0: trục kết nối vùng. Xem giải phóng mặt bằng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, phải gắn với tái định cư trường học, y tế, sinh kế, điều kiện sống tốt cho người dân tại nơi ở mới. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Văn Phú chính thức mở bán 482 căn hộ thuộc tòa tháp đôi cao cấp Bình Sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trên trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới Đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có, mức độ 91 căn một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao, cùng hơn 25 tiện ích nội khu cao cấp. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần cùng ban công kính rộng mở. Dự án dự kiến bàn giao trong quý 4/2027, ưu đãi dành tặng khách hàng tiên phòng, chiết khấu 1% và quà tặng iPhone 17 Pro Max cho 100 khách hàng đầu tiên, chỉ thanh toán 20% tới khi nhận nhà, hỗ trợ lãi suất 0% tới 24 tháng, chiết khấu 1% từ căn thứ hai, chiết khấu 11% khi thanh toán sớm, tặng 3 năm phí quản lý. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.

0: Lên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Alo, ông ngủ chưa? Có xem pha gay cấn vừa xong không?
2: Ngủ gì nổi, tôi đang tiếc đây này. Vừa đi pha cốc mì, quay lại đã xuất xong quả quyết định rồi.
1: Vòng knockout chỉ cần quay đi vài giây là mất khoảnh khắc hay nhất rồi.
2: Hay, giờ xem lại ở đâu được nhỉ?
1: World Cup VIP trên VTV Go chứ đâu nữa. Lỡ pha nào là tua lại ngay trong trận hoặc xem lại cả trận đấu sau đó.
2: Thật hả? Có gì đặc biệt nữa không ông?
1: Nhiều lắm. Xem trực tiếp World Cup bản quyền với hình ảnh nét căng. Lại có 5 luồng bình luận để lựa chọn theo sở thích. Nếu lỡ thức không nổi thì sáng dậy xem highlight sớm nhất, đầy đủ các pha bóng đáng chú ý. Còn chưa kể đến các chương trình đồng hành đặc quyền chỉ có trên VTV Go, mà giá rất hạt rẻ, chỉ 5.000 đồng một ngày thôi.
2: Hay thế mà giờ mới giới thiệu, mà đăng ký thế nào vậy ông?
1: Ông đang dùng mobifone thì soạn tin VKD gửi 9222 ngay cho tôi.
2: Ok, đang đăng ký đây. Xem lại xong, tôi gọi ông phân tích tiếp.
1: Gói World Cup VIP trên VTV Go, highlight đầy đủ và sớm nhất, tua lại ngay trong trận, xem lại toàn bộ trận đấu. Soạn VKD gửi 9222 dành riêng cho thuê bao mobifone, hotline 1800 1090.
3: Kể từ rạng sáng ngày 1 tháng 7 vừa qua, 134 tuyến buýt nội tỉnh tại thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt miễn 100% giá vé. Hành khách không còn phải chuẩn bị tiền lẻ thế nào hay tính toán mua vé tháng ra sao, mà chỉ việc bước lên xe, quét mã QR code và tận hưởng chuyến đi của mình. Chính sách này đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực từ đông đảo quần chúng. Song câu hỏi đặt ra là khi 6 tháng ưu đãi khép lại vào cuối năm nay, điều gì sẽ giữ chân hàng triệu người đã chọn xe buýt trong những ngày qua? Miễn phí vé xe buýt có phải là lời giải cho bài toán giao thông đô thị hay chỉ là một liều thuốc giảm đau tạm thời? Và thành phố Hồ Chí Minh cần làm gì để biến một cú hích tâm lý thành thói quen bền vững? Những câu hỏi này sẽ được bàn luận trong chương trình diễn đàn với chủ đề Sau cú hích không đồng, xe buýt thành phố Hồ Chí Minh làm gì để trở thành lựa chọn thực sự của người dân. Chương trình được phát sóng tại tần số FM 91MHz trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia từ 12:30 đến 13:30 thứ năm và livestream tại fanpage VOV Giao thông. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Diễn đàn 91 60 phút bình luận và chia sẻ.
4: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
5: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với bản tin tổng hợp trong buổi sáng này. Còn bây giờ thì anh Thơ quay trở lại để cập nhật chia sẻ của các bác tài ở trong fanpage cho chương trình. Anh Thơ chào anh Văn Phạm, cảm ơn anh với lời chúc dành cho chương trình. Chào anh Lê Đình Thọ. Anh Thơ chào anh Trần Viết Hùng. Anh Trung Thông Nguyễn có chia sẻ với chương trình: ngã tư Phú Lợi hướng từ chợ Hàng Bông đi Bình Chuẩn, xe đông di chuyển chậm, chờ đèn tín hiệu giao thông, thời tiết mát mẻ. Cảm ơn anh. Anh Thạch Quốc Thanh thì chia sẻ thông tin chợ Đông Đô lưu thông ổn định các hướng. Cảm ơn Thạch Quốc Thanh rất là nhiều với thông tin vừa chia sẻ với chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay. Đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phú Lợi lưu thông ổn định vẫn là thông tin của anh Trung Thông Nguyễn. Bạn Phạm Hoàng Luân chia sẻ là cầu vượt Sóng Thần lưu thông bình thường. Cảm ơn bạn Phạm Hoàng Luân. Dạ, đó là những cái chia sẻ mới hơn anh Thơ nhận từ các bác tài, các bạn thính giả. Anh Thơ cảm ơn các bạn rất là nhiều đã luôn đồng hành và hỗ trợ thông tin cho chương trình trong tất cả các khung chương trình giờ cao điểm. Dạ, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với anh Thanh Hòa, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Anh Thơ chào anh Hòa.
6: Dạ, xin chào MC anh Thơ, quý vị thính giả và các bác tài đang theo dõi giờ cao điểm buổi sáng hôm nay ạ.
5: Dạ, anh thân mến, hiện tại thì tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chúng ta đang diễn ra như thế nào thưa anh?
6: Dạ, thì vào đầu giờ cao điểm sáng nay, việc di chuyển tại nội thành, những khu vực lân cận và các tuyến trục đường cửa ngõ, lưu lượng phương tiện lưu thông tương đối ổn định. Và qua quan sát camera thì chúng tôi nhận thấy ở thời điểm hiện tại một số tuyến trục đường lưu lượng phương tiện lưu thông đông chậm, như đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Trần Mai Ninh hướng đi Nguyễn Thái Bình có xe buýt sập gặp sự cố, xe đông di chuyển khó khăn. Đường Trường Chinh đoạn qua Xuân Diệu hướng về ngã tư Bảy Hiền xe đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Văn Bứa đoạn qua giao lộ Thanh Niên hướng đi Tây Ninh xe đông di chuyển chậm. Đường Lê Khả Phiêu đoạn qua Nguyễn Hữu Chí hướng đi cầu Bình Điền xã Tân Nhật xe đông di chuyển chậm. quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu hướng đi vòng xoay Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình xe đông di chuyển chậm. Đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua cổng bến xe miền Đông đến giao lộ Nguyễn Xí, phường Bình Thạnh xe đông di chuyển chậm. Giao lộ Đinh Bộ Lĩnh Bạch Đằng, phường Bình Thạnh xe đông di chuyển chậm. Đường Hoàng Văn Thụ từ cầu vượt Lăng Cha Cả đến giao lộ Nguyễn Văn Chỗi, phường Tân Sơn Hòa xe đông di chuyển chậm. Đường Tổ 10 đoạn qua giao lộ Lê Thị Riêng, phường An Phú Đông xe đông di chuyển chậm. Giao lộ Lạc Long Quân Âu Cơ, phường Hòa Bình xe đông di chuyển chậm. Thì đây là những tuyến đường đang ghi nhận lưu lượng phương tiện đông và di chuyển ở mức chậm. Thì mong các bác tài lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những khu vực trên ạ.
5: Dạ vâng ạ, anh Thơ xin được cảm ơn anh Thanh Hòa với những thông tin chia sẻ vừa rồi. Hẹn gặp lại anh trong lần kết nối sau. Dạ, còn bây giờ thì anh Thơ cũng xin được chia sẻ thêm với quý vị là bên trung tâm của anh Thanh Hòa đó. Ít phút trước anh cũng có gửi cho chương trình là khu vực đường Trường Chinh, đoạn qua giao lộ Trần Mai Ninh hướng đi về đường Nguyễn Thái Bình, phường Bảy Hiền. Ở đây có xe buýt gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Cảm ơn trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Tổ điều hành giao thông BC08 thì cho thông tin đường Trường Chinh qua giao lộ Trần Mai Ninh hướng đi ngã tư Bảy Hiền có một chiếc xe buýt gặp sự cố đang gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất đang hỗ trợ xử lý và điều tiết giao thông tại đây. Trung tâm điều hành tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây, các anh chia sẻ hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, tại km 12 có xe gặp sự cố, tổ tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Từ km 11 đến km 12 lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 1 km. Còn về cái tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, chúng ta cùng cập nhật thông tin mới nhất. Tổng số lượt tàu hoạt động là 228 lượt trong ngày hôm nay. Số tàu vận hành tối đa 12 tàu. Giãn cách cao điểm thì 6 phút một chuyến, khung giờ cao điểm sáng là từ 7:30 đến 8:30. Lưu ý bắt đầu từ 8:30 đến 9 giờ thì mức giãn cách sẽ được điều chỉnh thành 8 phút một chuyến. Tình trạng các bãi đổ xe tại 14 nhà ga còn ít chỗ. Bãi giữ xe tại các ga Văn Thánh, Thủ Đức Công nghệ Cao và Đại học Quốc gia hiện đã lấp đầy phần lớn công suất, lượng chỗ trống còn lại rất là ít. Các ga còn lại thì vẫn còn nhiều chỗ. Lưu lượng hành khách, ga Đại học Quốc gia ghi nhận lượng hành khách tập trung đông tại khu vực K1. Còn công tác điều phối tại ga thì cũng đang được duy trì tốt để đảm bảo an toàn cho hành khách thoát ga và lên xuống tàu. Các ga còn lại, tình trạng sảnh chờ, máy bán vé và cây ga đều thông thoáng, hành khách đi lại rất thoải mái và thuận lợi trong buổi sáng ngày hôm nay. Tình hình giao thông thì hiện tại, tình hình giao thông đường bộ trên khu vực quanh 14 nhà ga hiện tại thì cũng thông thoáng, cho nên là các bác tài của chúng ta an tâm di chuyển. Ở trên hệ thống camera, anh Thơ cũng có quan sát khu vực cuối cầu Bình Triệu. Lượng phương tiện có đông ở chúng ta di chuyển được. Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh qua giao lộ D5 chúng ta di chuyển bình thường. Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi hiện tại chúng ta cũng đang lưu thông ổn định. Có đường Đinh Bộ Lĩnh qua bến xe miền Đông hướng đi giao lộ Nguyễn Xí. Các bác tài lưu ý xe đông di chuyển chậm. Rồi Đinh Bộ Lĩnh, Bạch Đằng hay là khu vực Cộng Hòa, Trường Chinh thì các bác tài cần phải lưu ý nhiều. Tiếp tục chương trình buổi sáng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc. Với tiếng hát của Lệ Quyên, anh Thơ mời quý vị cùng đến với ca khúc Bên Em Là Biển Rộng.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là ít phút dành cho âm nhạc. Dạ, còn bây giờ thì anh Thơ quay trở lại với phần thông tin giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay để tiếp tục cập nhật chia sẻ cùng với các bác tài. Chúng ta di chuyển ở khu vực trung tâm thì chúng ta cũng có một vài những cái lộ trình anh Thơ thấy là lượng phương tiện bắt đầu đông hơn, như là Cách mạng tháng 8 Nguyễn Đình Chiểu nè, năm kỳ khởi nghĩa Điện Biên Phủ, lượng phương tiện cũng bắt đầu đông hơn. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn di chuyển được thôi. Hai Bà Trưng Điện Biên Phủ cũng vậy, xe bắt đầu đông hơn rồi đó thưa quý vị. Trục đường Phạm Văn Đồng sáng nay thì lại rất là vắng, lượng phương tiện di chuyển bình thường qua giao lộ Lê Quang Định, hay là các bạn di chuyển đoạn hướng đi cầu Bình Lợi đi về đó, thì anh Thơ thấy là cũng rất là vắng các phương tiện di chuyển bình thường, lượng phương tiện không quá đông. Dạ, nơi Trăng Long Nguyễn Xí, nơi Trăng Long Chu Văn An thì có nơi Trăng Long Chu Văn An thì xe có đông di chuyển được thôi, còn các khu vực khác thì chúng ta di chuyển bình thường. Đường Quang Trung qua giao lộ Phạm Văn Chiêu, đường Quang Trung qua giao lộ Thống Nhất xe đông di chuyển được. Nút giao An Sương hiện tại chúng ta di chuyển bình thường, lượng phương tiện không quá đông, các bác tài an tâm di chuyển. Còn đường Nguyễn Văn Quá qua giao lộ Tô Ký thì anh Thơ ghi nhận xe cũng đông di chuyển được. Trước đó chúng ta có ghi nhận là đường Trường Chinh qua giao lộ Trần Mai Ninh hướng đi về ngã tư Bảy Hiền có một chiếc xe buýt gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm, các bác tài lưu ý. Cũng trên đường Trường Chinh, các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Đây là thông tin của Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị và Tổ điều hành Giao thông BC08 hỗ trợ cho chương trình. Khu vực cầu vượt Tân Thế Hiệp hướng đi giao lộ Lê Thị Riêng, phường Tân Thế Hiệp, xe đông di chuyển chậm. Đó là cái thông tin tiếp theo các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua những cái khu vực này ở trong buổi sáng ngày hôm nay. Ở trong fanpage thì thưa quý vị, anh Thơ chưa nhận thêm những cái thông tin mới từ các bác tài. Anh Thơ rất mong là các bác tài sẽ hỗ trợ thông tin về cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Nút giao Hàng Xanh hiện tại thì chúng ta vẫn đang di chuyển bình thường, lượng phương tiện chưa quá đông. Nhưng mà giao lộ Ung Văn Khiêm, Nguyễn Gia Trí thì anh Thơ nghĩ là các bác tài cần phải lưu ý rồi. Xe đông di chuyển hơi chậm tí xíu, thường thì có lực lượng chức năng điều tiết phân luồng tại khu vực này. Sáng nay thì anh Thơ chưa thấy, nhưng mà lượng phương tiện đã đông rồi, di chuyển hơi chậm cho nên là chúng ta phải cẩn thận trong cái việc di chuyển. Đường Điện Biên Phủ qua giao lộ Nguyễn Văn Thương chúng ta lưu thông ổn định quý vị nhé. Ở khu vực ngã tư Bốn Xã chúng ta đang di chuyển bình thường, lượng phương tiện không quá đông tại đây. Ngã ba An Lạc chúng ta lưu thông ổn định. Cổng ra bến xe miền Tây chúng ta di chuyển bình thường, nhưng mà xe buýt rồi các phương tiện thường xuyên đưa người thân của mình vào khu vực này để đi về quê rồi đó thì ra vào thường xuyên, cho nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý để di chuyển cho an toàn tại khu vực cổng ra bến xe miền Tây. Quay trở lại với khu vực ngã tư Bốn Xã, và anh Thơ có quan sát ở cái góc Hương Lộ 2 thì lượng phương tiện khá là đông, chúng ta di chuyển cũng hơi chậm. Hồi nãy thì ở phía trên thì anh Thơ lại thấy là di chuyển bình thường, còn bây giờ thì ở cái góc Hương Lộ 2 thì anh Thơ lại thấy là xe đông di chuyển chậm, nên là các bác tài cần lưu ý khi di chuyển tại khu vực ngã tư Bốn Xã mà ở góc Hương Lộ 2 á, các bác tài lưu ý để di chuyển cho an toàn. Còn cái tình trạng mà tiểu thương buôn bán mà đổ nước ra đường ở khu vực này thì vẫn đang tái diễn cũng có nhiều lực lượng chức năng người ta cũng đến để giải quyết, nhưng mà sau khi mà không có lực lượng chức năng thì bà con lại tiếp tục như vậy. Anh Thơ chỉ mong là bà con buôn bán thì chúng ta giữ gìn vệ sinh một tí xíu, đừng có đổ nước tràn lan ra đường, như vậy thì nó ảnh hưởng môi trường rồi mỹ quan, thứ hai nữa nó cũng ảnh hưởng đến việc di chuyển của người dân khi mà tham gia giao thông tại khu vực này. Ở khu vực nút giao Bốn Xã thì thường chỉ đông buổi sáng thôi, chứ còn anh Thơ thấy là buổi trưa hay là buổi chiều thì cũng tương đối là dễ chịu. Buổi chiều thì sau khi các bạn công nhân tan ca thì cũng có hơi đông tí xíu, nhưng mà không đông bằng vào buổi sáng. Thưa quý vị, anh Thơ đang đồng hành cùng với quý vị trong cùng chương trình giờ cao điểm sáng nay. Anh Thơ mong là quý vị và các bạn sẽ hỗ trợ thông tin mới cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Có những nơi để đến, có những nơi để sống, và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
4: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
5: Công Lý đi à?
4: Vâng.
5: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
4: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
5: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
4: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
5: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Tôn Hòa Phát làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát xua tan mưa bão. Tôn Hòa Phát thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam, Tôn Hòa Phát, sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.
8: Nhằm bảo đảm an toàn trong hoạt động vận chuyển và phòng ngừa các sự cố cháy nổ, Viettel Post khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không gửi các loại hàng hóa thuộc danh mục cấm hoặc có nguy cơ gây mất an toàn, trong đó có thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, pin lithium, chất dễ cháy nổ, hóa chất độc hại và các mặt hàng cấm theo quy định của pháp luật. Thực tế cho thấy, nhiều sự cố trong ngành logistics xuất phát từ việc khai báo không trung thực hoặc che giấu thông tin về hàng hóa có thể gây thiệt hại nghiêm trọng. Viettel Post đề nghị khách hàng thực hiện đầy đủ trách nhiệm khi gửi hàng, bao gồm khai báo trung thực về hàng hóa, không che giấu hàng cấm hoặc hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo phù hợp, cung cấp chính xác thông tin người nhận và tuân thủ các quy định an toàn của đơn vị vận chuyển. Vì một môi trường chuyển phát an toàn, hãy cùng Viettel Post nói không với hàng cấm gửi. Liên hệ hotline 1900 8095.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại Giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage Giảm tốc lên đèn FM 91.
9: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
10: Thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục với phần thông tin giao thông trong buổi sáng này. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho thông tin. Đường Phạm Văn Bạch, các bạn di chuyển qua giao lộ Trần Thái Tông hướng đi ra đường Trường Chinh, phường Tân Sơn. Ở đây thì xe đông di chuyển chậm. Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây. Tại km 12 có xe gặp sự cố, tổ tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Từ km 11 đến km 12, lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 1 km. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Trung tâm điều hành tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây, các anh cũng có chia sẻ là tại km 12 có xe gặp sự cố nè. Tổ tuần tra cao tốc đang xử lý từ km số 8 đến km số 12, xe đông di chuyển chậm. Cả trung tâm quản lý giao thông đô thị và cả tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây, các anh ở bên trung tâm điều hành tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây đều cho cái thông tin sự cố trên tuyến cao tốc này. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Chúng ta chuyển góc nhìn sang trục đường Lê Đức Anh. Đường Lê Đức Anh qua giao lộ Phan Văn Hớn. Ở đây xe đang đông, chúng ta di chuyển được, chờ đèn tín hiệu hơi lâu tí. Ở khu vực đường quốc lộ 1 qua giao lộ Tân Kỳ Tân Quý thì xe đông di chuyển được thôi, không có khó khăn. Đường Lê Đức Anh

qua tỉnh lộ 10 chúng ta đang lưu thông ổn định. Đó là thông tin trên đường Lê Đức Anh. Còn khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh qua bến xe miền Đông, qua giao lộ Bạch Đằng, chúng tôi tiếp tục ghi nhận là tình trạng xe đông di chuyển chậm. Quốc lộ 13 qua bến xe miền Đông thì chúng ta di chuyển bình thường quý vị nhé. Bây giờ thì chúng ta trở lại trong fanpage. Anh Thạch Quốc Thanh cho thông tin đường Lê Thị Chung đi ngã tư Bình Chuẩn, xe lưu thông ổn định trên cả hai hướng. Cảm ơn anh rất là nhiều, anh Thạch Quốc Thanh. Bạn Trần Huỳnh Anh, đường Nguyễn Trãi giao nhau với đường Lý Thường Kiệt, Chị An, xe cục bộ, kẹt xe cục bộ, nhờ chương trình thông báo với lực lượng chức năng hỗ trợ người dân. Anh Thân nghĩ là ở đây có một cái sự cố, một cái sự cố xe tải gặp sự cố rồi, cho nên là cũng ảnh hưởng đến việc di chuyển của các bác tài ở trong buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn anh Trần Huỳnh Anh. Nhắc lại là đường Nguyễn Trãi giao nhau với Lý Thường Kiệt, phường Dị An đang kẹt xe cục bộ, các bác tài lưu ý khi di chuyển. Dạ, anh Thơ xin lỗi quý vị là cái xe tải mà bị sự cố đó không phải là thông tin của anh Trần Huỳnh Anh. Đây là hai cái clip rất là gần nhau. Dạ, anh Trần Huỳnh Anh thì chia sẻ là đường Nguyễn Trãi giao nhau với Lý Thường Kiệt kẹt xe. Còn anh Phạm Hoàng Luân á, thì chia sẻ là Lê Thị Riêng có xe hư. Dạ, theo hướng đi về Suối Tiên. Dạ, trên đường Đỗ Mười, các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý xe đông di chuyển chậm. Dạ, cảm ơn các anh rất là nhiều. Hai cái clip rất là gần nhau. Cảm ơn các anh đã hỗ trợ thông tin cho chương trình trong buổi sáng này. Còn với khu vực đường Nguyễn Tất Thành, lượng phương tiện đã đông hơn rồi thưa quý vị. Qua giao lộ Hoàng Diệu, qua giao lộ Tôn Đản, anh Thơ ghi nhận là bắt đầu đông hơn. Ở giao lộ Tôn Đản thì trên đường Nguyễn Tất Thành là các bác tài đã phải di chuyển chậm rồi. Đường Hoàng Diệu qua giao lộ Đoàn Văn Bơ, Hoàng Diệu Khánh Hội hay là một số những cái khu vực khác ở địa bàn quận 5 thì chúng ta có là Nguyễn Tri Phương, Trần Phú. Khu vực Nguyễn Trãi, Trần Phú chúng ta di chuyển bình thường. Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ, Hoàng Diệu Khánh Hội, Hoàng Diệu cầu Ông Lãnh thì chúng ta lưu thông được, lượng phương tiện không quá đông. Nhưng mà trục đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Hoàng Diệu và qua giao lộ Tôn Đản thì chúng ta đã phải chú ý rồi, lượng phương tiện đông hơn rất là nhiều so với những phút trước. Nút giao Mỹ Thủy sáng nay chúng ta có lượng phương tiện đông di chuyển được thôi, không có khó khăn. Cầu Phú Hữu hay là vòng xoay Phú Hữu thì ghi nhận chúng ta cũng đang lưu thông bình thường. Anh Thơ rất mong trong buổi sáng này sẽ tiếp tục nhận được nhiều thông tin hỗ trợ đến từ các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Các bạn có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Thưa quý vị, bây giờ sẽ là một thông tin khác anh Thơ cập nhật chia sẻ cùng với quý vị. Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo thông tư mới về sát hạch cấp giấy phép lái xe với nhiều thay đổi trong nội dung thi. Dự thảo đề xuất tăng số lượng câu hỏi lý thuyết, bổ sung các dạng câu hỏi theo tình huống và video, đồng thời tăng yêu cầu sát hạch thực hành trên đường đối với mô tô, ô tô. Bài thi mô phỏng trên máy tính thì dự kiến phải bỏ từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Thời gian giải quyết thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe và giấy phép lái xe quốc tế cũng được đề xuất rút ngắn là 50%, tạo thuận lợi cho người dân. Đây là một vài những cái điểm mới trong đề xuất đổi mới cái sát hạch lái xe. Trong đó có cái thay đổi lớn nhất đó là giảm 50% thời gian thủ tục. Nghĩa là cấp đổi giấy phép lái xe thì giảm khoảng 50% cái thời gian để tạo cái thuận lợi cho người dân của chúng ta, đỡ mất thời gian và thuận tiện hơn. Thưa quý vị, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục thư giãn ít phút với âm nhạc. Với tiếng hát của Hồ Ngọc Hà, mời quý vị cùng đến với ca khúc Cả Một Trời Thương Nhớ.

0: xe của bạn đừng để rượu lái.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Hồ Ngọc Hà qua ca khúc Cảm Một Trời Thương Nhớ. Đội cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất các anh có chia sẻ với chương trình. Khuyến cáo người dân điều hướng đi qua tuyến Cộng Hòa do trên tuyến đường Trường Chinh hướng về ngã tư Bảy Hiền đoạn qua Trần Mai Ninh. Có xe buýt gặp sự cố sụp hố ga, xe đông di chuyển chậm. Sự cố này diễn ra từ sáng sớm tới thời điểm này thì các anh vẫn chia sẻ với chương trình hiện tại khá là khó khăn. Như vậy thì chúng ta hạn chế đi đường Trường Chinh đi, chúng ta đi đường Cộng Hòa. Bởi vì trên đường Trường Chinh qua Trần Mai Ninh á, hướng đi về ngã tư Bảy Hiền có xe buýt gặp sự cố sụp hố ga, xe đông di chuyển chậm, thế này là phải chờ xe cẩu tới để cẩu cái xe buýt lên, chứ đã sụp hố ga thì không di chuyển được, đúng không ạ? Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, chúng ta thay đổi lộ trình, thay vì đi đường Trường Chinh thì sáng nay chúng ta đi đường Cộng Hòa để giúp cho các bác tài, các bạn thính giả di chuyển thuận tiện hơn. Thứ hai là cái công tác di dời phương tiện xe buýt gặp sự cố này cũng diễn ra nó dễ hơn. Chứ còn nếu như mà lượng phương tiện đông quá thì nó phần nào cũng có cản trở đến công tác di dời cũng như là giải quyết cái xe gặp sự cố này. Cảm ơn đội cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất rất là nhiều. Anh Trung Thông Nguyễn, buổi sáng ngon miệng. Anh Trung Thông Nguyễn thì gửi lời chào chương trình, còn anh Phạm Sơn Trung thì buổi sáng ngon miệng nha cả nhà. Và sáng nay anh ăn gì? Dạ, sáng nay anh ăn hủ tiếu à. Dạ, chúc anh ăn ngon miệng và quay trở lại với chương trình để cập nhật thông tin mới cho chương trình anh nha. Dạ, đó là cái chia sẻ của anh Phạm Sơn Trung ở trong fanpage. Anh Thơ cảm ơn anh rất là nhiều. Khu vực đường Nguyễn Văn Quỳ qua cầu Phú Mỹ là đường Võ Chí Công hướng ngược lại đi về đường Nguyễn Văn Quỳ. Hiện tại thì chúng ta đều di chuyển ổn định, lượng phương tiện không quá đông. Giao lộ Phạm Hữu Lầu, Huỳnh Tấn Phát chúng ta di chuyển bình thường. Huỳnh Tấn Phát, Lưu Trọng Lư chúng ta cũng di chuyển ổn định. Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Thập hay là Nguyễn Thị Thập, Huỳnh Tấn Phát chúng ta cũng di chuyển bình thường. Khu vực cầu Tân Thuận chúng ta cũng đang lưu thông ổn định. Anh Thơ cảm ơn thính giả Văn Quang, anh cho biết là ngã tư Bình Phước ở đây lưu thông ổn định. Trục đường Cộng Hòa các bạn di chuyển qua giao lộ Bình Giã. Đoạn ở phía ngoài chứ không phải là ở chính giữa ha. Chính giữa lên cầu vượt Hoàng Hoa Thám thì chúng ta đang di chuyển được, khá là dễ chịu. Nhưng mà cái làn ngoài hướng lên vòng xoay Lăng Cha Cả thì xe đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, hiện tại thì chúng ta có 4 làn lên và 2 làn xuống. 2 làn đi về mỗi tàu Trường Chinh Cộng Hòa, còn 4 làn đi lên vòng xoay Lăng Cha Cả. Ở trong 2 cái làn giữa thì chúng ta di chuyển được, còn 2 làn ngoài ở phía vòng xoay đi lên vòng xoay Lăng Cha Cả ở giao lộ Bình Giã thì chúng ta đang di chuyển chậm, lượng phương tiện rất đông. Chỗ này có cái đèn tín hiệu giao thông, các bác tài, các bạn thính giả lưu ý, đèn tín hiệu giao thông ngay Hoàng Hoa Thám, các bác tài có di chuyển ở đây thì chúng ta chú ý. Dạ, anh Thơ xin được chuyển sang khu vực liên tỉnh lộ 5 Tạ Quang Bửu, chân cầu Nhị Thiên Đường, Đinh Hòa, Cao Xuân Dục, Phạm Hùng, Hưng Phú hay là khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ, chúng ta đều di chuyển ổn định hết đó, các bác tài an tâm di chuyển. Còn một số những cái lộ trình khác trong buổi sáng này anh Thơ cũng xin được cập nhật cho quý vị. Là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Lý Chính Thắng, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Võ Thị Sáu, hiện tại thì chúng ta di chuyển được, lượng phương tiện có phần đông. Ở hướng đi về trung tâm, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Trần Quốc Toản, và ở đây xe cũng đông di chuyển được. Bình thường ở đây đông di chuyển chậm lắm, nhưng sáng nay thì anh Thơ thấy là đông di chuyển được thôi. Đoạn ngay chỗ bệnh viện y học á, Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Điện Biên Phủ, ở đây xe đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Cống Quỳnh, xe đông di chuyển được. Điện Biên Phủ, Cao Thắng, Cao Thắng Võ Văn Tần, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Thị Minh Khai, tất cả những cái khu vực này chúng ta đang di chuyển được, lượng phương tiện không quá đông. Và thưa quý vị, khi mà di chuyển ở trên đường, quý vị và các bạn đừng quên, sáng ngày hôm nay kênh VOV Giao thông vẫn đang đồng hành cùng với mình. Các bạn có thể mở FM 91MHz lên để cập nhật thông tin giao thông, hoặc là có như có thông tin giao thông thì các bạn cũng có thể hỗ trợ ngược lại cho chương trình bằng cách là truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi 02839919191 ạ.
2: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
3: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân golf 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
4: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
5: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
4: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
5: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát, trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
6: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.

0: mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Phương! Phương!
2: Ôi chị Hương!
1: Ừ!
2: Chị mua gì thế?
1: Sican ạ?
2: Ừ!
1: Mẹ chị hay bị chuột rút, tê mỏi chân tay, đau nhức xương khớp, nên uống Sican để bổ sung canxi em ạ.
2: Sican hiệu quả không chị?
1: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ xương, thúc đẩy quá trình tạo xương và ức chế quá trình lão hóa xương. Sican còn chứa vitamin D3 giúp tăng hấp thụ canxi vào máu và mô xương. Từ ngày uống Sican, mẹ chị vận động nhanh nhẹn, dẻo dai, lại còn hăng hái đi đây đi đó nữa chứ.
2: Ôi, hay quá chị nhỉ?
1: Ừ. Mà uống Sican, ít nguy cơ táo bón, lắng cặn tạo sỏi, thế mới tốt chứ.
2: Vâng, thế thì em cũng phải mua cho bố mẹ em uống Sican ngay thôi. Chị ơi, cho em mấy hộp Sican chị nhá.
3: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ cấu trúc xương. Ngoài canxi thiên nhiên, Sican còn cung cấp magie và 72 khoáng chất nên tốt cho người bị tê mỏi chân tay hay bị chuột rút, đau nhức vai, đau cột sống, các khớp tay chân, người bị loãng xương, phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh, người cao tuổi, thanh thiếu niên trong độ tuổi phát triển chiều cao. Sican là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bổ sung canxi tự nhiên hàng ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, sản phẩm của Chafaco.
4: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
5: Thưa quý vị, thời điểm này anh Thơ xin được nhắc lại cùng với quý vị là khu vực đường Trường Chinh qua giao lộ Trần Mai Ninh hướng đi về ngã tư Bảy Hiền. Có một chiếc xe buýt gặp sự cố, sụp hố ga, xe đông di chuyển rất là chậm và khuyến cáo các bác tài nên đổi lộ trình Trường Chinh sang đường Cộng Hòa để chúng ta di chuyển thuận tiện hơn, bởi vì cái công tác để có thể di dời, khắc phục và hỗ trợ cái sự cố này anh Thơ nghĩ sẽ là khá lâu. Còn đường Trường Chinh qua mũi tàu Cộng Hòa, mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa, xe cũng rất đông và chúng ta di chuyển chậm. Trường Chinh Phạm Văn Bạch hướng đi ra mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa, xe cũng đông di chuyển chậm luôn. Trường Chinh Xuân Hồng hướng đi về nút giao Bảy Hiền, sáng nay thì dừng lại ở mức xe đông di chuyển được thời điểm này. Nhưng mà anh Thơ nghĩ lát nữa lượng phương tiện đông hơn chắc là sẽ khó khăn hơn tại khu vực này á. Trường Chinh Tân Kỳ Tân Quý xe không đông, chúng ta di chuyển bình thường. Hướng đi về ngã ba Bà Quẹo cũng như hướng ngược lại chúng ta đều di chuyển bình thường ổn định. Đường Trường Sơn qua cao quốc nội chúng ta di chuyển được thôi, lượng phương tiện không quá đông. Còn các bạn di chuyển ở nút giao Hàng Xanh thì vẫn là góc đường Bạch Đằng. Rất đáng lưu ý, xe đông di chuyển chậm xếp hàng dài. Dạ, anh Thơ nhắc lại là nút giao Hàng Xanh ở góc đường Bạch Đằng các bác tài lưu ý, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm, các bạn thính giả cẩn thận. Giao lộ Phan Văn Trị, Phạm Văn Đồng, xe có đông di chuyển được. Giao lộ Phan Đăng Lưu, Bạch Đằng, ở đây lưu thông ổn định. Còn các bạn di chuyển trên đường Bùi Đình Túy qua giao lộ Đinh Bộ Lĩnh thì chúng ta cần phải lưu ý rồi, xe đang đông di chuyển chậm trong buổi sáng ngày hôm nay. Đó là những cái thông tin mới hơn á, anh Thơ quan sát trên hệ thống camera chia sẻ cùng với các bác tài. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một thông tin khác trong buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, Bộ Y tế đề xuất quản lý an toàn thực phẩm theo toàn bộ chuỗi cung ứng. Bộ Y tế đề xuất quản lý an toàn thực phẩm theo toàn bộ chuỗi cung ứng trong dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi, chuyển từ quản lý theo từng công đoạn sang kiểm soát xuyên suốt từ sản xuất đến tiêu dùng. Dự thảo áp dụng quản lý theo mức độ rủi ro, tăng cường hậu kiểm, truy xuất nguồn gốc và ứng dụng nhiều chuyển đổi số, đồng thời bổ sung quy định đối với kinh doanh thực phẩm trên thương mại điện tử, thức ăn đường phố và xuất ăn tập thể. Theo Bộ Y tế, các đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả, bảo đảm an toàn thực phẩm và không làm phát sinh thêm thủ tục hay là chi phí tuân thủ không cần thiết cho doanh nghiệp. Thông tin tiếp theo, Bộ Y tế đề xuất quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi cung ứng. Trước đây là theo từng công đoạn, bây giờ là từ sản xuất cho đến tiêu dùng luôn sẽ được kiểm soát một cách chặt chẽ. Hy vọng là với cái đề xuất này thì chúng ta không còn ghi nhận nhiều những cái vụ việc mất vệ sinh an toàn thực phẩm, ngộ độc thực phẩm, những cái thực phẩm chức năng nó không đảm bảo chất lượng nữa. Thưa quý vị và các bạn, ở khu vực cao tốc Long Thành Dầu Dây, chúng ta có một cái xe gặp sự cố đúng không ạ? Thì thông tin mới từ trung tâm quản lý tuyến đường cao tốc này, các anh cho biết hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, tại km 12 có xe gặp sự cố, tổ tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Từ km số 5 đến km số 12, xe đông di chuyển chậm khoảng 7 km. Trung tâm điều hành tuyến cao tốc Dầu Dây Phan Thiết cũng chia sẻ hiện toàn tuyến chúng ta lưu thông ổn định. Còn nếu như quý vị đang di chuyển trên đường Nguyễn Văn Trỗi qua giao lộ Huỳnh Văn Bánh, chúng ta lưu ý xe đông di chuyển chậm, ở đây có cảnh sát giao thông điều tiết phân luồng. Nhưng mà xe đông lắm trên cả hai hướng luôn, hướng đi về trung tâm cũng như là hướng đi về sân bay Tân Sơn Nhất đều có lượng phương tiện đông, di chuyển chậm. Anh Thơ lặp lại là đường Nguyễn Văn Trỗi qua giao lộ Huỳnh Văn Bánh, xe đông di chuyển chậm trên cả hai hướng, có cảnh sát giao thông điều tiết. Cũng trên trục đường Nguyễn Văn Trỗi qua giao lộ Nguyễn Đình Chính và qua giao lộ Nguyễn Trọng Tuyển thì chúng ta di chuyển thuận tiện hơn, lượng phương tiện không quá đông. Nút giao Phú Nhuận xe cũng đông, chúng ta di chuyển được. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục hỗ trợ thông tin cho chương trình. Đường Dương Bá Trạc đoạn qua hẻm 219 hướng đi về cầu Nguyễn Văn Cừ, phường Chánh Hưng, xe đông di chuyển chậm. Đường Đinh Tiên Hoàng từ cầu Bông hướng về giao lộ Võ Thị Sáu, phường Tân Định, ở đây xe đông di chuyển chậm. Đường Cộng Hòa qua giao lộ C18 hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả, phường Bảy Hiền, xe đông di chuyển chậm. Đường Đinh Tiên Hoàng đoạn từ giao lộ Điện Biên Phủ đến giao lộ Võ Thị Sáu, phường Tân Định, xe đông di chuyển chậm luôn các bác tài nhé. Và các bác tài thân mến, nếu như mà chúng ta di chuyển trên đường có thắc mắc gì về luật giao thông đường bộ, thắc mắc gì về tình hình giao thông thì các bạn có thể truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện trực tiếp cho chương trình ở số là 02839919191 ạ.
6: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
3: Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không grab, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
2: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Hey, lao động thì thiếu, chi phí nhân công tăng phi mã, mưa bão thất thường, công trình lại đổi chi phí và trễ tiến độ mất. Mai mốt vận hành lại đau đầu lo phòng cháy, lo tiền điện điều hòa, trầm cảm quá.
5: Sếp chưa nghe đến hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh của Viglacera à? Tấm panel bê tông khí ALC của Viglacera giúp thi công siêu tốc, tối ưu nhân lực, kính tiết kiệm năng lượng, cản nhiệt, tiết kiệm 51% điện năng cho điều hòa không khí. Đá nung kết vân trong xương, gạch vân gỗ khổ lớn, thay thế vật liệu gỗ tự nhiên, không công vênh mối mọt, lại chống cháy chủ động. Gạch siêu chịu lực thi công hở mạch, giúp thoát nước nhanh, chống ngập úng. Thiết bị vệ sinh của Viglacera giờ cũng tiết kiệm nước, dễ vệ sinh do không góc cạnh, lại phủ men kháng khuẩn, an toàn cho sức khỏe người sử dụng đó sếp ơi.
4: Chà chà, hợp lý quá, chốt đơn Viglacera ngay và luôn cho tôi.
5: Hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh Viglacera, lời giải toàn diện, đồng hành cùng mọi công trình. Chi tiết xem tại viglacera.com.vn.
6: Kể từ rạng sáng ngày 1 tháng 7 vừa qua, 134 tuyến buýt nội tỉnh tại thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt miễn 100% giá vé. Hành khách không còn phải chuẩn bị tiền lẻ thế nào hay tính toán mua vé tháng ra sao, mà chỉ việc bước lên xe, quét mã QR code và tận hưởng chuyến đi của mình. Chính sách này đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực từ đông đảo quần chúng. Song câu hỏi đặt ra là khi 6 tháng ưu đãi khép lại vào cuối năm nay, điều gì sẽ giữ chân hàng triệu người đã chọn xe buýt trong những ngày qua? Miễn phí vé xe buýt có phải là lời giải cho bài toán giao thông đô thị hay chỉ là một liều thuốc giảm đau tạm thời? Và thành phố Hồ Chí Minh cần làm gì để biến một cú hích tâm lý thành thói quen bền vững? Những câu hỏi này sẽ được bàn luận trong chương trình diễn đàn với chủ đề Sau cú hích không đồng, xe buýt thành phố Hồ Chí Minh làm gì để trở thành lựa chọn thực sự của người dân. Chương trình được phát sóng tại tần số FM 91MHz trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia từ 12:30 đến 13:30 thứ năm và livestream tại fanpage VOV Giao thông. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Diễn đàn 60 phút bình luận và chia sẻ.
7: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
8: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với chương trình giờ cao điểm sáng nay. Ở chuyển góc nhìn sang khu vực trung tâm, chúng ta có đường Nguyễn Hữu Cảnh qua giao lộ Tôn Đức Thắng. Lượng phương tiện tham gia giao thông có đông, chúng ta di chuyển được thôi. Gần với đó thì có Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Bình Khiêm. Cũng vậy luôn thưa quý vị, xe đông di chuyển được chứ, không có khó khăn đâu. Còn với khu vực công trường Mê Linh á, thì anh Thơ lại thấy đông hơn và có những cái thời điểm chúng ta phải di chuyển chậm. Đường Đinh Tiên Hoàng qua giao lộ Võ Thị Sáu ạ, lượng phương tiện đang đông di chuyển chậm nè, các bác tài lưu ý. Rồi đường Trần Hưng Đạo qua giao lộ Nguyễn Thái Học, ở đây xe cũng đông, anh thấy là đông á và chúng ta di chuyển hơi chậm. Và ở trục đường Trần Hưng Đạo, các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển. Giao lộ Hai Bà Trưng, Lý Tự Trọng chúng ta di chuyển được, lượng phương tiện không quá đông. Lý Tự Trọng Master cũng vậy, Cống Quỳnh, Phạm Viết Chánh chúng ta cũng đang di chuyển bình thường. Vừa rồi là một số những cái khu vực ở trung tâm. Còn khu vực đường Nguyễn Văn Linh, các bạn di chuyển qua giao lộ Phạm Hùng, chúng ta có lượng phương tiện đông di chuyển được. Nguyễn Văn Linh quốc lộ 50 chúng ta di chuyển bình thường. Thông tin tiếp theo là ở cao tốc Trung Lương qua giao lộ Võ Trường Chí. Hiện tại xe hơi đông ạ, chúng ta di chuyển hơi chậm á. Các bác tài lưu ý khi di chuyển ha. Còn với nút giao Bảy Hiền, ở góc đường Trường Chinh theo hướng từ Trường Chinh Xuân Hồng đi về nút giao Bảy Hiền, xe có đông di chuyển chậm, còn những hướng khác như Cách Mạng Tháng 8 hay là Lý Thường Kiệt thì chúng ta vẫn di chuyển bình thường. Vòng xoay Lý Thường Kiệt, Lạc Long Quân hiện tại chúng ta lưu thông ổn định, lượng phương tiện không quá đông. Một số những cái tuyến đường khác được cập nhật ở trên sóng, cũng hy vọng là các bác tài chọn được hướng đi thích hợp trong buổi sáng ngày hôm nay. Ở trong fanpage thì anh Vũ Linh gửi lời chào chương trình. Anh thơ chào anh Vũ Linh và chúc anh buổi sáng nhiều niềm vui, tham gia giao thông an toàn. Đó là những cái thông tin mới hơn mà chúng ta nhận được từ hệ thống camera. Còn trung tâm quản lý tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây, thông tin mới nhất về cái sự cố giao thông mà chúng ta vừa nhận được, đó là hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, tại km 12 có xe gặp sự cố. Thì cái sự cố này hiện tại đã di chuyển rồi, từ km số 5 đến km số 12, xe đang đông di chuyển chậm khoảng 7 km. Các bác tài, các bạn thính giả lưu ý, xin được nhắc lại là từ km số 5 đến km số 12

0: đang tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với hồ sơ dự án luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi. Đáng chú ý, dự thảo luật đề xuất bổ sung quy định xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản đối với các hành vi được phát hiện bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ nhằm cắt giảm thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý vi phạm. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, từ tháng 7 năm 2026, chế độ thai sản khi sinh con thứ hai có sự thay đổi về mức hưởng trợ cấp thai sản bằng số tháng nghỉ nhưng với trợ cấp thai sản một tháng. Hiện mức tham chiếu hiện nay là 2,53 triệu đồng một tháng, bằng mức lương cơ sở mới từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Như vậy, trợ cấp một lần hiện hành tăng thành 5 triệu 060 ngàn đồng một con. Về thời gian nghỉ dưỡng hưởng chế độ, thì lao động nữ được nghỉ 7 tháng trước và sau sinh. Tuy nhiên, thời gian nghỉ trước sinh không quá 2 tháng. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại khu vực sụt trượt, sạt lở mái dốc ở khu du lịch văn hóa Đền Sóc, xã Sóc Sơn, đồng thời yêu cầu cấm biển cảnh báo, canh gác, không cho người dân và du khách đi vào khu vực nguy hiểm. Ủy ban Nhân dân xã Sóc Sơn được giao thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ, xử lý kịp thời khi có tình huống phát sinh. Chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo châu Âu có thể phải đối mặt với nhiều tuần lễ chết chóc hơn khi một đợt nắng nóng gay gắt đang hình thành trên đại tây dương. WHO cũng cảnh báo một số nhóm dễ bị tổn thương nhất gồm có người sống trong viện dưỡng lão, người vô gia cư và người cao tuổi sống một mình. Theo dự báo, trong những ngày tới, nhiệt độ tại Bồ Đào Nha và miền Nam Tây Ban Nha có thể lên tới 43 độ C, còn Tây Âu chuẩn bị bước vào một đợt nắng nóng cực đoan mới sau đợt nắng nóng phá kỷ lục hồi tháng 6 vừa qua. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, phát biểu kết luận tại cuộc họp với Bộ Giáo dục và Đào tạo về tình hình triển khai thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm liên quan đến công tác giáo dục và chuẩn bị năm học mới diễn ra chiều hôm qua ngày 8 tháng 7, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh cần phải yêu cầu khắc phục bệnh thành tích và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm học mới.
1: Bệnh thành tích này không phải là khuyết điểm của các thầy cô giáo đâu, mà cái này là khuyết điểm do chúng ta đặt ra rất nhiều yêu cầu. Ta đặt ra yêu cầu đó thì buộc các thầy cô giáo, các trường cũng phải tìm cách này cách khác để làm sao đạt được. Ví dụ muốn là giáo viên dạy giỏi, để tạo ra cái thương hiệu cho mình thì phải làm rất là nhiều cách. Thì cái này là chúng ta phải có cái cơ chế để khắc phục cái này. Cho nên tôi đề nghị các đồng chí rà soát lại cái cơ chế đánh giá học sinh, đánh giá giáo viên, đánh giá nhà trường, vấn đề thi cử, vấn đề tuyển sinh, vấn đề thi đua khen thưởng. Từ đó có cái giải pháp giảm áp lực điểm số, phòng ngừa gian lận tiêu cực, không để lặp lại những vụ đáng tiếc như là Tuyên Quang vừa rồi.
0: Đối với chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, Phó Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu báo cáo cấp có thẩm quyền về chiến lược đào tạo nhân lực phục vụ mô hình tăng trưởng mới, nhất là các ngành mũi nhọn, đồng thời xây dựng chương trình lựa chọn học sinh sinh viên xuất sắc đào tạo tại các cơ sở giáo dục hàng đầu thế giới, gắn với cơ chế sử dụng đãi ngộ và ràng buộc trách nhiệm phục vụ đất nước sau khi đào tạo. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Ui, sao lại pen? À dạ. Vào.
4: Cầu thủ trên sân có thể ghi bàn, nhưng đừng để trào ngược dạ dày ghi bàn. Hãy dùng Marian Gel.
5: Ê, tối qua nhà tôi xem World Cup nha.
6: Thôi ông ơi, World Cup cứ thức muộn, ăn đêm, rồi nhậu thế này, hậu hồng với dạ dày tôi sắp toan rồi.
5: Gãy sớm thế.
6: Thì tiền sữa trào ngược mà.
4: World Cup có thể rực lửa, nhưng đừng để trào ngược dạ dày rực cháy. Hãy dùng Marian Gel.
7: Wow, tuyệt quá Marian Gel.
4: Marian Gel, giải pháp đột phá từ Ý, chỉ định cho người bị trào ngược dạ dày.

0: thực quản, trào ngược dạ dày, họng thanh quản, trào ngược trong thời kỳ mang thai, giảm nhanh triệu chứng, bảo vệ, làm lành và phục hồi niêm mạc thực quản, họng thanh quản. Mariengel tự hào là đơn vị đồng hành cùng VTV phát sóng chương trình Cảm hứng FIFA World Cup 2026. Trào ngược dạ dày có ngày Mariengel, giảm nhanh trào ngược, nhập khẩu và phân phối bởi Trích Khang Phạt Ma, không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
1: Bùng nổ, mạnh mẽ, tốc độ, bứt phá, đường truyền căng đét.
2: Ồ, người đàn ông phải tăng ca tối qua mà cũng không hớt được tin bóng đá à?
1: Tôi đang nói tới 5G của Viettel. 5G của Viettel, đường truyền siêu mượt, ngập tràn data mà dùng các gói 5G của Viettel từ 100.000 đồng một tháng thôi. Còn có thể xem World Cup miễn phí trên TV 360 mọi lúc, mọi nơi.
2: Xem miễn phí World Cup thì chất quá.
1: Ôi, mà giá cước siêu mềm, chỉ từ 100k một tháng là có hết. Gói mạng xã hội 100 chỉ 100.000 đồng một tháng, ưu đãi 1 GB data một ngày, miễn phí lướt Facebook, TikTok, YouTube. Gói 5G 150, 150.000 đồng một tháng thì có tới 6 GB data một ngày. Cả hai gói cước đều có thể xem miễn phí World Cup trên TV 360, lại còn được sang kho quà 15 tỷ đồng, 400.000 phần quà, 5.000 quà mỗi trận. Soạn ngay tên gói gửi 191 hoặc gọi 1800 8098 nha. Đăng ký 5G Viettel, xem World Cup miễn phí trên TV 360.
3: Dạ, sếp đấy ạ.
4: Việc tôi giao cậu đã làm chưa? Mấy gói thầu công trình đợt này toàn khách hàng khó tính. Cậu không chọn được nhà cung cấp dây cáp điện chất lượng thì cuối tháng nghỉ việc đi nhá.
3: Em tìm được rồi sếp ơi. Em lựa chọn Cadisan. Doanh nghiệp này nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất dây cáp điện, dây chuyền, thiết bị đồng bộ của châu Âu. Ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, chất lượng sản phẩm tương đương hàng ngoại nhập và xuất khẩu nhiều ra nước ngoài.
4: Nhưng giá cả thì sao?
3: Sếp yên tâm, giá cả cực cạnh tranh. Nhiều công trình lớn, cao cấp đều đã sử dụng dây cáp điện Cadisan.
4: Chốt dùng Cadisan đi. Mấy gói thầu này mà tôi sẽ đề bạt cậu chức phó phòng luôn.
3: Cảm ơn sếp ạ. Cadisan, dây điện tốt, cáp điện bền.
5: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
6: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với bản tin tổng hợp trong buổi sáng ngày hôm nay. Dạ, còn bây giờ thì chúng ta quay trở lại với tình hình giao thông ở trong buổi sáng này. Khu vực đường Nguyễn Tất Thành, đoạn qua cầu Khánh Hội, hiện tại lượng phương tiện tham gia giao thông không quá đông, chúng ta di chuyển bình thường. Đường Nguyễn Tất Thành qua Đoàn Như Hài, chúng ta lưu thông được luôn. Đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Lê Văn Linh, xe đông di chuyển hơi chậm. Đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Tôn Đản, chúng ta di chuyển chậm. Nhưng mà sáng nay các bạn di chuyển qua cảng Sài Gòn tại thời điểm này thì vẫn đang di chuyển ổn định. Hướng đi về giao lộ Hoàng Diệu cũng như hướng ngược lại chúng ta di chuyển bình thường. Có khu vực cầu Tân Thuận thì hơi đông tí xíu và chúng ta di chuyển chậm. Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ hiện tại xe đông di chuyển được thôi thưa quý vị. Đó là những cái thông tin mà anh Thơ quan sát được trên hệ thống camera chuyển đến cho các bác tài. Còn các bác tài thì sao ạ? Sáng nay có vẻ như là tình hình giao thông thuận tiện hơn đúng không ạ? Hôm qua thì có nhiều thông tin hơn nhưng mà sáng nay thì các bác tài hỗ trợ cho anh Thơ ít những cái thông tin đông chậm. Phần lớn là những cái lời chúc và những cái tuyến đường lưu thông ổn định. Anh Thơ thì mong muốn lúc nào cũng có tình hình giao thông khả quan như thế này để các bác tài an tâm di chuyển nó cũng an toàn hơn. Anh Nguyễn Thành Long chia sẻ là nút giao Bình Thuận Tân Túc xe hơi đông di chuyển bình thường. Đây là thông tin của anh Nguyễn Thành Long gửi về cho chương trình. Các bạn di chuyển tại giao lộ Nguyễn Văn Trỗi Huỳnh Văn Bánh, anh Thơ nhắc lại ở đây xe đông di chuyển chậm trên cả hai hướng luôn, có cảnh sát giao thông điều tiết và phân luồng. Các bạn di chuyển trên nút giao An Sương hiện tại thì chúng ta di chuyển bình thường ổn định nè. Quang Trung Phạm Văn Chiêu, Quang Trung Thống Nhất thì xe có đông di chuyển được. Lê Văn Sĩ Huỳnh Văn Bánh xe đông di chuyển được. Khu vực tiếp theo là ngã tư Phú Nhuận, nút giao Phú Nhuận hiện tại chúng ta cũng di chuyển được, lượng phương tiện cũng có phần hơi đông. Đó là những cái thông tin mới hơn á. Một thính giả cho biết cầu Nguyễn Văn Cừ hướng đi về trung tâm thành phố xảy ra va chạm giữa xe máy và xe ô tô con, hiện trường chưa được giải quyết đang gây cản trở giao thông, xe đang đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Dạ, anh Thơ cảm ơn bạn thính giả này rất nhiều. Xin được nhắc lại là trên cầu Nguyễn Văn Cừ hướng đi về trung tâm thành phố xảy ra va chạm giữa xe máy và xe ô tô con, hiện trường chưa được giải quyết đang gây cản trở giao thông, xe đang đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Bây giờ thì chúng ta có một số những cái điểm nút giao thông khác. Đường Nguyễn Văn Cừ qua giao lộ Trần Hưng Đạo, lượng phương tiện tham gia giao thông ở đây có đông, chúng ta di chuyển được, nhưng mà cái va chạm giữa xe gắn máy và xe ô tô thì anh Thơ không quan sát được, không biết là nó xảy ra ở vị trí nào. Bạn thính giả này cho biết là cầu Nguyễn Văn Cừ thì anh Thơ quan sát ở cam này thì hướng lên cầu Nguyễn Văn Cừ nè, nhưng mà không thấy cái vụ va chạm, tình hình giao

thông là xe đông di chuyển được. Chắc có lẽ là ở phía dưới ạ. Dạ. Là phía bên quận 8 nhiều hơn đúng không ạ? Và nếu như mà các bạn có thông tin tại khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ mà hướng bên phía quận 8 nhiều hơn thì các bạn vui lòng hỗ trợ cho anh Thơ ha. Xem là cái vị trí của cái va chạm hay là cái tình hình giao thông ở đó như thế nào. Thế còn hiện tại trên hệ thống camera thì anh Thơ không quan sát được là có cái vụ va chạm nó nằm ở đâu. Chỉ thấy là xe có đông nhưng mà chúng ta di chuyển được thôi. Đó là tình hình giao thông trên khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ. Đi về đường Trường Hưng Đạo, đi về trung tâm á, anh theo quan sát ở trên hệ thống camera. Một số những cái lộ trình khác thì xin được tiếp tục cập nhật cho các bác tài như sau. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta di chuyển ở khu vực Nguyễn Tri Phương, Trần Phú, Nguyễn Trãi, Trần Phú, chúng ta yên tâm. Từ đầu chương trình tới giờ anh theo vẫn ghi nhận là chúng ta lưu thông ổn định. Còn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh thì có chia sẻ với chương trình, đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua giao lộ Bùi Thanh Khiết hướng đi về trạm thu phí chợ Đệm, xã Tân Nhật, xe đông di chuyển chậm. Đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn từ giao lộ Chu Văn An đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Đường Tôn Đức Thắng đoạn qua giả cầu Ba Son hướng đi về giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh, phường Sài Gòn, xe đông di chuyển chậm. Cầu Kinh Tẻ theo hướng từ phường Tân Hưng sang phường Vĩnh Hội, xe cũng đông di chuyển chậm luôn. Quay trở lại với giao lộ Lạc Long Quân, Lý Thường Kiệt, vòng xoay này hiện tại xe đông di chuyển chậm. Đông theo hướng chúng ta di chuyển từ đường Lý Thường Kiệt từ chợ Tân Bình đi về ngã tư Bảy Hiền. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Anh thêm nhắc lại một lần nữa là nút giao Lý Thường Kiệt, Lạc Long Quân, xe đang đông di chuyển chậm. Theo hướng từ đường Lý Thường Kiệt từ chợ Tân Bình đi về nút giao Bảy Hiền, các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây. Còn ở đường Lý Thường Kiệt mà đi về đường Lạc Long Quân mà đi về với nút giao Bảy Hiền thì chúng ta có lượng phương tiện không quá đông. Ngay tại nút giao Bảy Hiền thì xe cũng đông, thưa quý vị, chúng ta di chuyển hơi chậm. Hướng từ Trường Chinh Xuân Hồng đi về nút giao Bảy Hiền, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm luôn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Có một thính giả khác cho biết đường Nguyễn Hữu Thọ qua giao lộ đường số 15 hướng đi về cầu Kênh Tẻ, xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn bạn thính giả này rất nhiều. Còn bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Vivi qua ca khúc Bồng Bình, Bồng Bình.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với ca khúc Bồng Bềnh qua phần thể hiện của Vivi. Quay trở lại với phần thông tin giao thông, đường Nguyễn Hữu Thọ qua giao lộ đường số 15 hướng đi cầu Kênh Tẻ, xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn bạn thính giả này rất nhiều. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho thông tin, đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, đoạn qua giao lộ Bùi Thanh Khí hướng đi về trạm thu phí Chợ Đệm. Ở đây thì thuộc xã Tân Nhật, xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ thông tin này. Còn tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây, chúng tôi xin được nhắc lại cùng với quý vị, hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km 11+200 có xe hai xe va chạm với nhau, tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Còn hướng từ km số 4 đến cộng 500 đến km số 11 lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 6,5 km. Hồi nãy chúng ta vừa di dời cái phương tiện xe gặp sự cố thì bây giờ lại có va chạm. Và cụ thể là hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, km 11+200 có hai xe va chạm với nhau, tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Từ km số 4 cộng 500 đến km số 11 xe đang đông di chuyển chậm, các bác tài lưu ý. Chúng ta chuyển sang khu vực khác ở trên hệ thống camera như là giao lộ Hai Bà Trưng Nguyễn Hữu Cầu, Cam Mét Nguyễn Công Trứ, giao lộ Hai Bà Trưng Lý Chính Thắng, Trần Quang Khải, giao lộ Trần Quang Khải Nguyễn Hữu Cầu. Những khu vực này thì xe đông di chuyển được. Riêng với khu vực đường Hai Bà Trưng qua giao lộ Lê Duẩn thì chúng ta cần phải lưu ý, ở đây xe đông di chuyển chậm rồi. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta chú ý để di chuyển cho an toàn. Anh Thanh nhắc lại, giao lộ Hai Bà Trưng Lê Duẩn xe đông di chuyển chậm rồi. Anh Thạch Quốc Thanh ở trong fanpage chia sẻ với chương trình, ngã tư Bình Chuẩn đi ngã tư Phú Lợi lưu thông ổn định hai hướng. Ở đây thì đông khi chờ đèn đỏ ở tại ngã tư Phú Lợi thôi. Anh Minh Trung chia sẻ là DT825 từ khu công nghiệp Tân Đô đi cầu Đôi cầu Sáng Trần Văn Dầu lưu thông ổn định và thông thoáng. Ở nút giao Bùi Thanh Khiết Lê Khả Phiêu lưu thông ổn định. Những cái thông tin mới mà chúng ta nhận được từ các bác tài, các bạn thính giả, từ anh Thạch Quốc Thanh, anh Minh Trung, anh Nguyễn Thành Long. Anh thơ cảm ơn các anh rất nhiều. Trục đường Cộng Hòa, trục đường Trường Chinh, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa hay là đường Nguyễn Văn Trỗi thì chúng ta tiếp tục ghi nhận tình trạng là xe đông. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý để di chuyển cho an toàn. Còn bây giờ anh thơ xin được chia sẻ cùng với quý vị và các bạn một cái thông tin khác. Thưa quý vị, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết sách giáo khoa và sách bài tập in từ năm 2025 trở về trước vẫn tiếp tục được sử dụng trong năm học 2026-2027. Trường 11 đầu sách đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt chỉnh sửa trong năm 2026. Với một số sách cập nhật địa giới hành chính và số liệu mới, bản điện tử được cung cấp miễn phí trên hệ thống trực tuyến của nhà xuất bản. Đồng thời, giá sách giáo khoa năm học 2026-2027 từ lớp 1 đến lớp 12 được điều chỉnh giảm bình quân từ 13,3% so với năm học trước. Nhà xuất bản cam kết cung ứng đầy đủ sách trong năm học mới. Đây là cái thông tin về sách giáo khoa cho năm học mới. Vậy thì chúng ta thấy là hôm nay cũng đã gần nửa tháng 7 rồi và các em học sinh cũng nghỉ hè khoảng 1 tháng rưỡi nữa là bắt đầu quay trở lại đi học hết. Có một số bạn mà chúng ta cuối cấp như là các bạn lớp 9, lớp 8 lên lớp 9 hay là lớp 11 lên lớp 12 là bây giờ chúng ta cũng đã bắt đầu học ráo riết để chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng ở cái cuối năm học 2026-2027 rồi. Cho nên là sách giáo khoa mà bây giờ đã bán rồi thì anh Thư nghĩ là rất là thuận tiện cho cái việc học tập và ôn luyện của các cấp này, các bậc học này. Các bạn thính giả của chúng ta có con em thì chúng ta cũng có thể là mua sách sớm cho các con, cho các bạn học sinh để chúng ta chuẩn bị cho những cái kỳ thi quan trọng. Còn bây giờ thì thưa quý vị, anh Thư mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
2: Gõ cửa sàn.
3: Gõ cửa sàn.
4: Xin chào quý thính giả, trong những ngày hè nắng nóng này, hóa đơn tiền điện chắc hẳn là mối quan tâm của nhiều gia đình. Và theo dự thảo luật điện lực sửa đổi, Bộ Công Thương đề xuất bổ sung quy định tính giá bán lẻ điện giờ cao điểm, thấp điểm và bình thường với khách hàng sinh hoạt khi điều kiện kỹ thuật cho phép. Tuy nhiên, Bộ Công Thương cho biết việc áp dụng giá điện theo giờ với hộ gia đình đang được nghiên cứu, cần đánh giá tác động nên chưa có thời điểm áp dụng. Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cũng đang nghiên cứu áp dụng giá điện theo giờ với một số hộ dùng điện lớn, đồng thời hoàn thiện cơ chế phát triển điện mặt trời mái nhà. Một đề xuất đáng chú ý khác liên quan đến thị trường nhà đất. Dự thảo luật đấu giá tài sản sửa đổi đề xuất nâng mức tiền đặt trước đấu giá quyền sử dụng đất ở từ 10 đến 50% lên 20 đến 50% nhằm hạn chế đầu cơ thao túng. Còn mới đây, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh HOREA đề xuất trao quyền cho Thành phố Hồ Chí Minh quyết định giá bán thuê tối đa với nhà ở thương mại vừa túi tiền nhằm phát triển thêm nguồn cung cho loại hình này. Cũng nhắc tới bất động sản tại Hà Nội, nguồn cung căn hộ vẫn tập trung chủ yếu ở phân khúc cao cấp. Nhóm căn hộ có giá từ 80 đến 110 triệu đồng một mét vuông chiếm khoảng 30% lượng mở bán mới, còn trên 120 triệu đồng một mét vuông chiếm tới 35%. Theo CBRE, điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở quy mô nguồn cung mà còn ở sự thay đổi rõ nét về cơ cấu sản phẩm. Đây là quý thứ hai liên tiếp thị trường không xuất hiện dự án mới có giá dưới 60 triệu đồng một mét vuông. Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh, nguồn cung tăng mạnh nhưng mặt bằng giá vẫn neo cao, khiến thanh khoản căn hộ Thành phố Hồ Chí Minh chưa phục hồi như kỳ vọng, bất chấp việc các chủ đầu tư đẩy mạnh kích cầu. Knight Frank cho biết trong quý 2, nếu tính riêng nội thành Thành phố Hồ Chí Minh, lượng căn hộ bán được đạt 1.781 căn, tỷ lệ hấp thụ chỉ đạt khoảng 31%. Đáng chú ý, sau vụ buôn lậu kim cương và hợp thức hóa bằng giấy kiểm định, nhiều người mua kim cương bất an nên mang hóa đơn giấy chứng nhận ra cửa hàng hỏi lại là có phải kim cương thật hay không. Thực tế, tại nhiều đơn vị kinh doanh, việc sử dụng bút thử kim cương chỉ giúp nhận biết tương đối kim cương với một số loại đá giả, chủ yếu dựa trên khả năng dẫn nhiệt. Thiết bị này không thể xác định viên đá là kim cương tự nhiên hay kim cương nuôi cấy, cũng không cho biết nguồn gốc, màu nước, độ sạch hay cấp độ cắt. Thưa quý vị, giá dầu thế giới lại tăng vọt khi căng thẳng Trung Đông leo thang và rủi ro gián đoạn nguồn cung qua eo biển Hormuz. Dầu Brent tăng lên 79 đô la Mỹ mỗi thùng, trong khi dầu WTI tăng lên 74 đô la Mỹ mỗi thùng. Thị trường chứng khoán Mỹ cũng diễn biến phân hóa mạnh khi căng thẳng Mỹ-Iran tái leo thang, làm gia tăng tâm lý thận trọng trên thị trường. Dow Jones giảm hơn 1%, trong khi S&P 500 giảm 0,28%. Ngược lại, chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,2% nhờ nhóm bán dẫn ổn định trở lại sau hai phiên điều chỉnh liên tiếp. Với thị trường chứng khoán trong nước, theo SSI Research, VN Index vẫn tiếp diễn vận động giằng co và chưa ghi nhận tín hiệu bứt phá rõ rệt. Trạng thái ngắn hạn của chỉ số vẫn duy trì ổn định với mục tiêu thử thách vùng 1850 đến 1860. Và nhận định này cũng đã khép lại Gõ Cửa Sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
5: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Các bạn thính giả thân mến, chúng ta vừa đến với chuyên mục Gõ Cửa Sàn. Quay trở lại thì anh Thơ nhắc lại cùng với quý vị là ở trên tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây, theo hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km 11+200 có hai xe va chạm với nhau, tổ tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Từ km 4+500 đến km 11, lượng phương tiện đông và chúng ta đang phải di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua giao lộ Bùi Thanh Khiết hướng đi trạm thu phí chợ Đệm xã Tân Nhật, ở đây xe cũng đông di chuyển chậm. Cầu Kinh Tẻ hướng từ phường Tân Hưng sang phường Vĩnh Hội, đường Tôn Đức Thắng qua dạ cầu Ba Son hướng đi về giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh phường Sài Gòn, đường Đinh Bộ Lĩnh từ giao lộ Chu Văn An đến giao lộ Bạch Đằng phường Bình Thạnh, đường dẫn cao tốc Trung Lương qua giao lộ Bùi Thanh Khiết hướng đi trạm thu phí chợ Đệm xã Tân Nhật. Đó là những cái tuyến đường mà chúng ta vẫn cần phải lưu ý khi mà lượng phương tiện đông và chúng ta di chuyển chậm. Trục đường Cộng Hòa qua Bình Giã nè, và hướng lên vòng xoay Lăng Cha Cả, qua giao lộ Úc Tịch xe cũng đông di chuyển chậm luôn đó thưa quý vị. Đường Hoàng Văn Thụ qua giao lộ Úc Tịch cũng có lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Hồi nãy thì chúng ta còn quan sát thấy là đường Nguyễn Văn Trỗi qua giao lộ Huỳnh Văn Bánh đúng không ạ? Trên cả hai hướng, hướng đi về trung tâm hay là hướng ngược lại về sân bay thì đều có lượng phương tiện đông di chuyển chậm, có cảnh sát giao thông điều tiết và phân luồng. Dạ. Còn với trục đường Dương Bá Trạc, anh Thơ cũng quan sát trên hệ thống camera. Đường Dương Bá Trạc các bạn di chuyển qua hẻm 219 hướng đi về cầu Nguyễn Văn Cừ. Ở đây xe có đông, chúng ta di chuyển được, di chuyển hơi chậm tí xíu. Đường Dương Bá Trạc qua hẻm 288, chúng ta di chuyển được thôi. Hưng Phú, Chánh Hưng, Phạm Hùng, Hưng Phú, Tào Quang Bửu, Phạm Hùng. Còn Nhị Thiên Đường, tất cả những cái khu vực này chúng ta đang lưu thông ổn định. Riêng với khu vực là đường Nguyễn Văn Trỗi qua giao lộ Huỳnh Văn Bánh, chúng ta tiếp tục ghi nhận tình trạng khó khăn, đặc biệt theo hướng đi về trung tâm. Lượng phương tiện rất đông, xếp hàng dài di chuyển chậm trên làn xe ô tô, xếp hàng thành hai ba làn luôn đó thưa quý vị. Lực lượng chức năng đang điều tiết phân luồng nhưng mà rất khó khăn để di chuyển tại khu vực này. Còn hướng đi về sân bay Tân Sơn Nhất thì có đông nhưng mà chúng ta vẫn di chuyển được. Đó, đây là cái thông tin khó khăn mà anh ta nghĩ là các bác tài cần lưu ý nhiều nhất. Bởi vì đầu giờ sáng ở chúng ta, cái thời điểm đầu ngày là chúng ta di chuyển vào trung tâm để làm việc. Nhưng mà lượng phương tiện đông như thế này thì chắc chắn là các bác tài sẽ rất khó khăn để di chuyển ở đây. Chúng tôi xin được nhắc lại là giao lộ Nguyễn Văn Trỗi, Huỳnh Văn Bánh rất đông, xếp hàng dài di chuyển chậm, hướng đi về trung tâm. Dạ, các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Còn hướng mà chúng ta đi về sân bay Tân Sơn Nhất thì lượng phương tiện có đông di chuyển được thôi. Giao lộ Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Đình Chính, ở đây thì xe có đông ạ, chúng ta cũng di chuyển chậm luôn, hướng đi về trung tâm luôn nha quý vị. Anh thân nghĩ là do ảnh hưởng của cái giao lộ Huỳnh Văn Bánh, cho nên là sáng ngày hôm nay giao lộ Nguyễn Đình Chính cũng khó khăn trên đường Nguyễn Văn Trỗi. Còn đường Nguyễn Văn Trỗi qua giao lộ Nguyễn Trọng Tuyển á, thì chúng ta di chuyển bình thường ổn định thôi, chưa đến mức là quá khó khăn trong buổi sáng ngày hôm nay. Cái đoạn mà qua bệnh viện Phú Nhuận á, các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta cũng an tâm. Xe không quá đông, mà lên tới Nguyễn Đình Chính hay là lên tới Huỳnh Văn Bánh thì xe đang đông, xếp hàng dài và di chuyển chậm, hướng đi về trung tâm. Giao lộ ở nút giao Phú Nhuận chúng ta vẫn di chuyển được mặc dù lượng phương tiện có phần hơi đông tại đây. Còn thưa quý vị, Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục hỗ trợ thông tin cho anh thơ. Đường Hoàng Hoa Thám từ giao lộ Cộng Hòa đến giao lộ Nguyễn Minh Hoàng, phường Tân Bình, xe đang đông di chuyển chậm trên cả hai hướng. Đường Hoàng Hoa Thám qua giao lộ từ Cộng Hòa đến Nguyễn Minh Hoàng. Đường Nguyễn Minh Hoàng là cái khu vực mà chúng ta đi tắt từ khu công nghiệp từ triển lãm Tân Bình đi ra Cộng Hòa cho nó nhanh đúng không ạ? Nhưng mà ở đây hay đông chậm lắm, đoạn mà gần với giao lộ ra ngoài đường Cộng Hòa đó, Nguyễn Minh Hoàng ra đường Cộng Hòa đó, thì cái hướng mà anh ta thấy là đi về Cộng Hòa cũng đông, mà hướng đi về chợ Hoàng Hoa Thám cũng vậy luôn á. Ngày nào anh thơ di chuyển buổi sáng là anh thơ thấy là hay gặp phải tình trạng khó khăn này. Có những cái thời điểm mà hồi trước chúng ta thấy là kênh VOV Giao thông còn làm ở quận 5 á, ở Trần Nhân Tôn, thì anh thơ hay chọn cái hành trình này để di chuyển. Thì có những cái thời điểm buổi trưa đó là anh thơ đứng rất lâu ở đường Nguyễn Minh Hoàng luôn, bởi vì xe đông lắm, đường hẹp, đi ra đường Hoàng Hoa Thám nữa. Nếu như mà Cộng Hòa đông nữa là kẹt xe rất là dữ ở khu vực này. Và sáng nay thì ghi nhận là đông chậm trên cả hai hướng rồi, cả hướng đi về chợ Hoàng Hoa Thám cũng như hướng đi về đường Cộng Hòa. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, nếu như quý vị và các bạn có bất cứ những cái thông tin gì mới, vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
6: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm,

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
13: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
12: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
13: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
12: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
13: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91MHz.
12: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
13: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
12: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
13: những nhân vật làm nên lịch sử,
12: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
13: World Cup 2026 từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
12: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
14: Chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
13: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
14: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
13: Trên mọi nẻo đường không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
14: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
13: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
14: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
3: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
15: Các bạn thính giả thân mến, chúng ta tiếp tục với thông tin từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 5 C08. Các anh thông tin đến người dân tham gia giao thông trên tuyến cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong, từ nút giao Chí Thạnh km 1287+177 đến nút giao Nguyễn Hữu Thọ km 1300+840, nhà thầu đã rút và đã thông tuyến trở lại bình thường rồi. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta an tâm di chuyển tại đây. Dạ, ngày hôm qua chúng ta thấy là có một cái nội dung thông báo là chúng ta có phân luồng hoặc là điều tiết ở khu vực này để phục vụ cái việc thi công cũng như lắp đặt những cái hạng mục trên tuyến cao tốc. Cho nên là chúng ta có một cái khoảng thời gian là bị cấm các phương tiện di chuyển vào. Cho nên là các bác tài cũng khá là lo lắng. Nhưng mà thời điểm này, đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 5 C08 thông tin đến người dân tham gia giao thông trên tuyến cao tốc Chí Thạnh Vân Phong từ nút giao Chí Thạnh km 1278 cộng 177 đến nút giao Nguyễn Hữu Thọ km 1300 đến cộng 840, nhà thầu đã rút và đã thông tuyến trở lại bình thường rồi. Các bác tài có thể di chuyển lại đoạn này trên tuyến cao tốc Chí Thạnh Vân Phong. Đó là thông tin từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 5 C08 hỗ trợ cho chương trình. Anh Thơ cũng quay trở lại ở trong fanpage để cập nhật những cái chia sẻ mới hơn từ các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Bạn Bản Phan chia sẻ là vòng xoay Nguyễn Thế Sơn, Phạm Văn Đồng có xe tải bị hư, xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn anh Bản Phan. Xin được nhắc lại thông tin này, vòng xoay Nguyễn Thế Sơn, Phạm Văn Đồng có xe tải bị hư, xe đang đông di chuyển chậm. Các bác tài lưu ý. Anh Thơ chào anh Văn qua hồ. Cảm ơn tất cả các bác tài đã luôn đồng hành và hỗ trợ thông tin cho chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngã tư Bà Điểm tiếp tục ghi nhận là có xe đông và chúng ta xếp hàng dài chờ đèn tín hiệu giao thông ở đường Phan Văn Hớn. Bởi vì hai hướng trên được trục đường Lê Đức Anh, lượng phương tiện đông lắm. Bình thường thì anh Thơ thấy là cài, nếu như mà cái thời gian thấp điểm không phải thời gian cao điểm thì sẽ cài khoảng 110 giây để di chuyển tại khu vực này trên đường Phan Văn Hớn đèn đỏ đó, để cho lượng phương tiện hai hướng trên đường Lê Đức Anh di chuyển nó vơi đi rồi mới di chuyển trên đường Phan Văn Hớn. Nhưng mà với thời điểm cao điểm với cái khung cao điểm thì lực lượng chức năng sẽ đứng ở đây điều tiết và chỉnh đèn liên tục, và thường thì anh đã thấy là đợi từ 3 tới 5 phút mới di chuyển được tại khu vực này. Các bác tài, các bạn thính giả di chuyển tại ngã tư Bà Điểm thì chúng ta lưu ý giao lộ Bùi Đình Túy, Đinh Bộ Lĩnh xe đông di chuyển chậm, nút giao Hàng Xanh hiện tại chúng ta di chuyển bình thường, lượng phương tiện không quá đông. Lý Thái Tổ, Nguyễn Đình Chiểu lưu thông ổn định. Hai Bà Trưng, ba tháng hai Sư Vạn Hạnh, ba tháng hai Lý Thường Kiệt, ba tháng hai Lê Hồng Phong. Những cái điểm nút giao thông này thì anh Thơ ghi nhận là xe có đông nhưng mà chúng ta di chuyển được thôi, chứ còn khó khăn thì không có. Hồi nãy thì anh Phạm Hoàng Luân có chia sẻ với chúng ta là quốc lộ 1 qua giao lộ Lê Thị Riêng, đúng không ạ? Hướng đi Suối Tiên có một chiếc xe tải gặp sự cố. Không biết tới thời điểm này thì xe tải này đã được di chuyển hay chưa và có còn khó khăn nữa hay không. Cũng mong sẽ nhận được thông tin mới từ các bác tài. Nhưng mà ở trên hệ thống camera đường Đỗ Mười qua giao lộ Lê Thị Riêng, anh ta thấy là chúng ta vẫn di chuyển được. Chúng ta di chuyển được thôi chứ không có khó khăn. Còn cái vị trí xe gặp sự cố thì anh Thơ không quan sát được. Qua cầu Bến Cát hay là qua ngã tư Bình Phước, qua ngã tư Ga, chúng ta đang di chuyển bình thường thưa quý vị. Lượng phương tiện không quá đông ở thời điểm này. Tiếp tục chương trình trong buổi sáng này thì anh Thơ xin được chuyển đến cho quý vị một cái thông tin khác. Thưa quý vị, Công an thành phố Đà Nẵng đang mở rộng điều tra vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng với tổng số tiền giao dịch ước gần là 10 tỷ đồng. Kết quả điều tra ban đầu xác định các đối tượng sử dụng tài khoản Agen để chia ra thành nhiều tài khoản người chơi tổ chức cá độ bóng đá và hưởng hoa hồng theo số tiền đặt cược. Từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7 năm 2026, đường dây đã tổ chức cá độ với khoảng 350.000 đô quy ước. Cơ quan điều tra tạm giữ 8 đối tượng để điều tra về các hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, đồng thời tiếp tục làm rõ các đối tượng liên quan. Trong cái những cái giải bóng lớn của thế giới như World Cup hoặc là Euro hoặc là các giải ngoại hạng Anh á, thì chúng ta biết thì bên cạnh những cái fan hâm mộ yêu bóng đá thực sự với tinh thần thể thao thì đâu đó cũng còn có những cái người, những cái đối tượng người ta yêu bóng đá thì ít nhưng mà cá độ hoặc là lợi dụng cái tính gọi là hiếu thắng của những người xem á, người ta tổ chức cá độ và thu lợi bất chính như thế này. Thì đây không phải là lần đầu tiên, nhưng mà qua cái sự việc này thì chúng tôi cũng mong là quý vị và các bạn chúng ta sẽ cẩn thận hơn, hoặc là chúng ta có coi bóng đá thì trên tinh thần thể thao là chính, đừng có cá độ này nọ. Thế có rất nhiều những cái trường hợp, những cái hoàn cảnh đau lòng đã xảy ra sau những cái mùa bóng đá lớn của thế giới như là World Cup hay là Euro. Anh Thơ nói như vậy thì chắc chắn là các bác tài, các bạn thính giả ai cũng biết rồi đúng không ạ? Chúng ta phải rất là cẩn trọng về cái vấn đề mà xem cá cược.

cực. Chúng ta cái giới hạn của nó rất là mong manh. Yêu bóng đá và cá độ nó rất là gần nhau. Nhiều khi chỉ cá là một chầu bia hoặc là ăn một cái chầu ăn thôi, nhưng mà nó lớn hơn tí xíu thì nó lại trở thành một cái khác rồi, một cái hành vi khác. Cho nên là chúng ta phải chú ý thật nhiều. Dạ, sắp tới thì chúng ta vẫn còn có những cái trận cầu rất là hay nữa. Mong là các bác tài hãy giữ sức khỏe. Có chạy xe đêm thì chúng ta cũng nghỉ ngơi hợp lý để có thể vừa xem bóng đá, vừa đảm bảo cái hành trình của mình trong thời gian sắp tới. Dạ. Và kênh VOV Giao thông cũng sẽ tiếp tục tường thuật những cái trận đấu thật là hay cho các bác tài, các bạn thính giả trên làn sóng của chương trình. Còn bây giờ thì anh Thơ quay trở lại với một cái chia sẻ khác dành cho các bác tài. Thưa quý vị, ở khu vực đường Nguyễn Văn Quá, ở đây thì xe đang đông, chúng ta di chuyển được đường Đỗ Mười qua giao lộ Nguyễn Văn Quá, qua Tân Thế Hiệp, qua cầu vực Tân Thế Hiệp thì anh ta thấy là di chuyển được rồi, cũng không đến mức là quá khó khăn. Hồi sáng đầu giờ thì chúng ta thấy là theo hướng đi về trạm 2, đi về Lê Thị Riêng đúng không ạ, lượng phương tiện rất là đông và di chuyển chậm, bây giờ thì chúng ta di chuyển được thôi. Đó là khu vực đường Đỗ Mười qua giao lộ Tân Thế Hiệp. Còn nếu như các bác tài, các bạn thính giả có những cái thông tin mới hơn, anh Thơ rất mong là các bác tài sẽ hỗ trợ thông tin mới cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Tiếp tục chương trình sáng nay, chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Minh Thư qua ca khúc Bỗng Dưng Muốn Khóc.

0: tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
1: Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã đến với tiếng hát của Minh Thư qua ca khúc Bỗng Dưng Muốn Khóc. Đây cũng chính là cái ca khúc chính trong cái bộ phim Bỗng Dưng Muốn Khóc, đúng không ạ? Bây giờ thì anh Thơ quay trở lại với thông tin giao thông, trung tâm điều hành tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây. Các anh thông tin hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây. Từ km số 3 đến km số 7, lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km. Dạ, thính giả Phan Dũng thì chia sẻ là đường Baxter từ giao lộ Võ Văn Tần đến giao lộ Điện Biên Phủ, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất là chậm. Anh Thơ xin được cảm ơn anh Dũng Phan. Phan Dũng rất là nhiều. Xin được nhắc lại một lần nữa là trên đường Baxter, các bạn di chuyển từ Võ Văn Tần đến giao lộ Điện Biên Phủ, xe đang đông xếp hàng dài di chuyển rất là chậm. Bạn Bản Phan tiếp tục hỗ trợ thông tin đường Phan Văn Trị, Bình Thạnh qua nơi Trăng Long, xe đông di chuyển chậm. Anh Thơ chào anh Hà Cường, chúc anh buổi sáng nhiều niềm vui. Chào anh Thạch Quốc Thanh. Anh Thạch Quốc Thanh thì hỗ trợ là ngã tư Phú Lợi đi quốc lộ 13 về ngã 5 Phước Kiến, lưu thông ổn định trên cả hai hướng luôn. Cảm ơn các anh, cảm ơn anh Hà Cường. Đó là những cái chia sẻ của các bác tài trong fanpage á. Dạ, còn anh Thơ thì quay trở lại với trục đường Trường Chinh. Mỗi tàu Trường Chinh Cộng Hòa tiếp tục ghi nhận tình trạng xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Trường Chinh Phạm Văn Bạch, thời điểm này thì lượng phương tiện có phần giảm nè. Chúng ta di chuyển được thôi chứ không còn cái tình trạng xếp hàng dài chờ đèn tín hiệu giao thông từ đường Phạm Văn Bạch ra đường Trường Chinh nữa. Trường Chinh Âu Cơ, ngã ba Bà Quẹo á, sáng nay thì xe có đông di chuyển được thôi. Trường Chinh Tây Thạnh chúng ta di chuyển bình thường. Trường Chinh Tân Kỳ Tân Quý hướng đi ngã ba Bà Quẹo xe có đông di chuyển được, nhưng mà Trường Chinh Xuân Hồng theo hướng đi nút giao Bảy Hiền xe đông di chuyển chậm và rất khó khăn. Chúng ta có ghi nhận Trường Chinh qua giao lộ Trần Mai Ninh hướng đi nút giao Bảy Hiền có sự cố xe buýt bị sập hố. Không biết là tới thời điểm này cái sự việc này đã được giải quyết xong hay chưa. Và hồi nãy thì chúng tôi cũng có ghi nhận cái khuyến cáo của đội cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất là chúng ta nên đổi lộ trình từ đường Trường Chinh sang đường Cộng Hòa đi, chứ còn bây giờ đường Trường Chinh rất là khó khăn. Và hiện tại trên hệ thống camera ngay tại khu vực Trường Chinh Xuân Hồng hướng đi nút giao Bảy Hiền, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm, và anh Thơ thấy là lực lượng chức năng vẫn đang điều tiết và phân luồng tại đây. Đường Nguyễn Hữu Cảnh qua giao lộ Tôn Đức Thắng xe đang đông xếp hàng dài chờ đèn tín hiệu giao thông di chuyển hơi chậm tí xíu. Công trường Mê Linh thì xe đông di chuyển được. Đường Nguyễn Hữu Cảnh qua giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm xe đông di chuyển được. Đường Tôn Đức Thắng qua giao lộ Lê Chuẩn xe đông di chuyển được. Đường Tôn Đức Thắng qua cầu Khánh Hội cũng vậy thưa quý vị, xe đông di chuyển được. Ngã 6 Cộng Hòa chúng ta cũng di chuyển bình thường. Đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm xe đông di chuyển được, chưa đến mức là quá chậm hoặc là khó khăn, vẫn di chuyển được. Các bạn chỉ cần di chuyển đúng theo sự điều tiết phân luồng của lực lượng chức năng tại đây. Đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Đinh Tiên Hoàng, đây thì chúng ta vẫn di chuyển được. Khu vực này thì ít khi xảy ra tình trạng ùn xe. Anh Thơ nhắc lại là nếu như các bác tài, các bạn thính giả có những cái thông tin mới, vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài Niệm Những Bài Ca,
4: một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
3: Hoài Niệm Những Bài Ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang.

0: đôi lời.
1: Hoài niệm những bài ca phát sóng trực tiếp từ 19 giờ đến 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.

0: The Caffeine. Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
1: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
0: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cập lái cho hành trình đêm sau of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban

0: khép lại bụng bề. Ta lại về với ta trong đêm.
1: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
2: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
4: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
5: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
3: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
2: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
6: và hấp nhận những niềm vui.
1: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
7: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21 giờ 40 phút từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21 giờ 30 phút thứ Bảy và 21 giờ Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh,
8: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
1: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
1: Thưa quý vị và các bạn, quay trở lại với thông tin giao thông. Anh Thơ nhận được thông tin từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Các anh cho biết là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 3 đến km số 7, lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km. Các bác tài lưu ý khi di chuyển qua đây. Chúng tôi nhắc lại và cảm ơn các anh rất nhiều. Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 3 đến km số 7, lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km. Giao lộ Lý Thường Kiệt, Lạc Long Quân, ở đây xe cũng đông thưa quý vị và chúng ta vẫn đang di chuyển hơi chậm. Theo hướng từ chợ Tân Bình đi về đường Lý Thường Kiệt, trên đường Lý Thường Kiệt từ chợ Tân Bình đi về nút giao Bảy Hiền, các bác tài lưu ý. Còn ngay tại nút giao Bảy Hiền thì góc đường Trường Chinh theo hướng từ giao lộ Xuân Hồng, chúng ta di chuyển về nút giao cũng như ra khu vực đường Cách mạng tháng 8, xe đông di chuyển chậm, các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây. Còn Trường Chinh Xuân Hồng thì lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tiết và phân luồng, lượng phương tiện vẫn còn rất đông tại khu vực này. Các bác tài, các bạn thính giả lưu ý, đường Baxter đoạn từ giao lộ Võ Văn Tần đến giao lộ Điện Biên Phủ, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm và khó khăn. Đây là thông tin của anh Phan Dũng gửi về cho chương trình khoảng vài phút trước thôi. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển trên tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ đoạn qua giao lộ đường số 15 hướng đi cầu Kênh Tẻ, rồi khu vực đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua giao lộ Bùi Thanh Khiết hướng đi trạm thu phí chợ Đệm xã Tân Nhật, ở đây xe đông di chuyển chậm. Đây là những cái thông tin mà anh Thơ đã cập nhật và bây giờ nhắc lại cho các bác tài, và nếu như mà có thay đổi hơn thì các bác tài vui lòng hỗ trợ thông tin mới giúp cho anh Thơ nhé. Tiếp tục chương trình sáng nay, mời quý vị cùng nghe lại bản tin dự báo thời tiết.

0: Mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin dự báo thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, bầu trời có mây, lất phất có mưa, mưa nhỏ. Không khí tương đối dễ chịu với nền nhiệt độ hiện khoảng 26 độ, độ ẩm ở mức rất cao, khoảng 100%. Chỉ số chất lượng không khí lúc này đang ở ngưỡng trung bình, không ảnh hưởng tới các hoạt động di chuyển trong buổi sáng. Theo dự báo, từ giờ đến cuối buổi sáng, một số nơi trên địa bàn thành phố khả năng xuất hiện mưa rào và dông. Nền nhiệt tăng dần và dự kiến đạt mức cao nhất là khoảng 32 đến 34 độ vào buổi trưa và đầu giờ chiều. Dù cường độ nắng không quá gay gắt so với đợt nắng nóng tháng 6, song quý vị khi làm việc ngoài trời vẫn nên bổ sung nước thường xuyên và trang bị các vật dụng chống nắng phù hợp để bảo vệ sức khỏe của mình. Bước sang chiều tối và tối nay, dưới tác động của gió mùa Tây Nam, trời rải rác mưa rào và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Vì vậy quý vị cũng lưu ý diễn biến thời tiết khi lái xe để điều chỉnh lộ trình cho phù hợp. Thời tiết về đêm thì chuyển mát, nhiệt độ ban đêm thấp khoảng 24 đến 26 độ. Nếu như mà có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo khung thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ chúng ta quay trở lại với phần thông tin giao thông.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa nghe lại bản tin dự báo thời tiết sáng nay. Dạ, còn ở trong fanpage thì anh Thơ có nhận thêm thông tin của bạn Bản Phan. Bạn chia sẻ là đường Phạm Văn Đồng từ cầu Bình Lợi hướng về sân bay. Hiện tại xe đông di chuyển chậm, hướng ngược lại thì thông thoáng. Cảm ơn anh bạn Phan rất là nhiều. Anh Lãng Tử Nghèo gửi lời chào chương trình. Bạn Trần Huỳnh Anh, đường Đỗ Mười, ngay giữa giao lộ đường Vườn Lài, hướng đi về ngã tư ga vừa xảy ra va chạm giữa một xe bán tải và một xe gắn máy. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, sắp khép lại chương trình giờ cao điểm mà chúng ta lại nhận một cái vụ va chạm như thế này ở trên đường Đỗ Mười. Các bác tài lưu ý ạ. Anh Thơ cảm ơn anh Trần Huỳnh Anh và xin được nhắc lại, đường Đỗ Mười ngay giữa giao lộ đường Vườn Lài, hướng đi về ngã tư ga xảy ra va chạm giữa một xe bán tải và một xe gắn máy. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Ít phút trước thì anh Bản Phan cũng có chia sẻ là đường Phan Văn Trị, Bình Thạnh qua nơi Trăng Long, xe cũng đông di chuyển chậm luôn. Anh Thơ đang quan sát trên hệ thống camera đây. Hồi nãy có một bác tài chia sẻ với anh Thơ là anh Trần Huỳnh Anh đúng không ạ? Chia sẻ là va chạm giữa xe gắn máy và xe bán tải ở giao lộ Vườn Lài, đường Đỗ Mười. Ở đây anh Thơ quan sát ở giữa giao lộ đây. Không thấy cái vụ va chạm, nhưng mà xe đang đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này, ở cái vị trí xe va chạm giữa xe bán tải và xe gắn máy thì cũng tiếp tục nhờ các bạn thính giả, các bác tài hỗ trợ tiếp tục cho chương trình. Lát nữa tới khung chương trình Đời Sống Thị Thành thì các bạn cũng sẽ cập nhật liên tục cho các bác tài của chúng ta trong buổi sáng này. Còn bây giờ thì anh Thơ xin được khép lại chương trình giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Tuyến Cao tốc Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Tuyến Đường sắt Đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các bạn thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các bạn thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay. Một lần nữa cảm ơn các bạn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thực hiện chương trình Hiền Công, kỹ thuật phòng thu Thanh Hoàng, kỹ thuật camera Ngọc Đô.

0: kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Đời sống thị thành.

0: Chào mừng quý vị thính giả, các bác tài đang đến với khung giờ của đời sống thị thành ngày hôm nay. Thưa quý vị, chương trình tương tác và cập nhật đa dạng các nội dung như là thông tin giao thông, đời sống dân sinh xã hội, thông tin chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng sống mỗi ngày. Lê Yến xin mến chúc quý vị thính giả, các bác tài một buổi sáng thật nhiều năng lượng tích cực để học tập và làm việc hiệu quả. Và nếu có tham gia giao thông trên đường, chúc quý vị luôn thuận tiện trên mọi cung đường của mình. Trước tiên thì chúng ta hãy điểm qua những nội dung trong chương trình đời sống thị thành hôm nay. Đầu tiên sẽ là lái khỏe về nhà bình an. Tiếp theo bản tin yêu u, kế đó là bộ hành qua phố, đường xanh và chu du 3260. Thưa quý vị, trong chương trình lái khỏe về nhà bình an, trong viên mục lái khỏe về nhà bình an sẽ có các tiểu mục lần lượt. Đầu tiên là bản tin sức khỏe, kế đó là mẹo khỏe bên vô lăng, những cách giảm mỡ thừa an toàn dễ áp dụng cho bác tài. Và cuối cùng là tiểu mục tư vấn cabin với nội dung viêm tay giữa ở người lớn, ít gặp nhưng không được chủ quan. Mời quý vị cùng theo dõi những nội dung này trong chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an ngay sau đây.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Anh Thơ và Hiền Công chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Lái khỏe về nhà bình an, được phát sóng trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa yêu cầu các sở y tế trên cả nước chấn chỉnh việc thực hiện quy định về điều phối ghép mô tạng sau khi phát hiện một số bệnh viện tự ý kết nối điều phối mô tạng không đúng quy định pháp luật. Theo Bộ Y tế, chỉ Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người mới có chức năng điều phối việc lấy ghép, bảo quản, lưu trữ và vận chuyển mô tạng trên phạm vi toàn quốc. Trung tâm cũng chịu trách nhiệm tiếp nhận đăng ký hiến tạng, quản lý danh mục chờ ghép, cấp thẻ hiến tạng và điều phối nguồn tạng theo nguyên tắc công bằng, minh bạch. Thứ tự ưu tiên ghép gồm trẻ em, trường hợp cấp cứu, người từng hiến tạng khi có chỉ định ghép và người đứng đầu danh sách chờ. Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện khẩn trương rà soát toàn bộ quy trình tiếp nhận, điều phối và xác minh mối quan hệ giữa người hiến với người nhận, đặc biệt đối với trường hợp hiến tạng từ người sống, đồng thời chịu trách nhiệm nếu để xảy ra sai phạm.

0: cơ sở y tế cũng được yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động ghép mô tạng tại địa phương.
1: Đi bộ không chỉ tốt cho tim mạch mà còn là biện pháp đơn giản giúp bảo vệ bộ não và làm chậm quá trình suy giảm nhận thức ở người lớn tuổi. Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature Medicine, người cao tuổi duy trì đi bộ từ 3.000 đến 5.000 bước mỗi ngày có thể làm chậm suy giảm nhận thức trung bình khoảng 3 năm. Đặc biệt, nếu duy trì từ 5.000 đến 7.500 bước mỗi ngày, nguy cơ tiến triển của bệnh Alzheimer có thể được trì hoãn tới 7 năm. Đi bộ giúp tăng lưu lượng máu đến não, hỗ trợ loại bỏ các chất cặn có hại, giảm viêm và kích thích giải phóng các chất có tác dụng bảo vệ tế bào thần kinh. So với chạy bộ, đi bộ là hình thức vận động cường độ thấp phù hợp hơn với người lớn tuổi và dễ duy trì hàng ngày. Người cao tuổi nên hình thành thói quen đi bộ đều đặn, hướng tới mục tiêu từ 5.000 đến 7.500 bước mỗi ngày để góp phần bảo vệ sức khỏe não bộ, làm chậm suy giảm nhận thức và nâng cao chất lượng cuộc sống.
0: Thưa quý vị, duy trì thói quen tập gym mỗi ngày để nâng cao sức khỏe, một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội bất ngờ phải nhập viện vì hội chứng tiêu cơ vân sau thời gian dài tập luyện quá sức. Nam thanh niên này là kỹ sư xây dựng, làm việc nặng tại công trường, nhưng mỗi ngày vẫn dành thêm từ 1 đến 2 giờ tập các bài tập tay, vai, ngực với tạ nặng và không có giáo án phù hợp và thiếu thời gian phục hồi cơ bắp. Ban đầu chỉ đau nhức sau tập, nhưng mà sau đó thì hai cánh tay sưng nề, đỏ rát, đau dữ dội, khiến việc sinh hoạt hàng ngày gặp nhiều khó khăn. Các bác sĩ chẩn đoán tiêu cơ vân do vận động quá sức. May mắn bệnh được phát hiện sớm nên chưa gây tổn thương thận và đã cải thiện sau điều trị. Tiêu cơ vân dễ nhầm lẫn với đau mỏi cơ thông thường, nhưng mà nếu không xử trí kịp thời, có thể dẫn đến suy thận cấp, rối loạn điện giải, rối loạn nhịp tim, thậm chí đe dọa tính mạng. Chúng ta cần tập luyện phù hợp với thể trạng, tăng cường độ từ từ, uống đủ nước, nghỉ ngơi hợp lý và ngừng tập khi xuất hiện đau cơ bất thường.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
1: Thưa quý vị, mở đầu chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng hôm nay, xin được hỏi các bác tài rằng đã bao giờ các bạn đo thử xem vòng bụng của mình đang có số đo là bao nhiêu hay chưa ạ? Nếu như các bác tài nam có con số vượt mức 90, còn các bác tài nữ số đo này vượt mức 80 thì đó là dấu hiệu không tốt cho sức khỏe của bạn đâu ạ.
0: Hiền Công thấy thì nhiều bác tài than phiền rằng dù họ không hề bị béo phì, thậm chí là tay chân khá nhỏ, thế nhưng họ vẫn có một chiếc bụng bia. Quả thực thì có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này.
1: Đúng là như vậy, đầu tiên phải kể đến là việc ngồi lái xe liên tục khiến cho cơ bụng không được co bóp, năng lượng không được giải phóng, làm mỡ thừa tích tụ nhanh chóng quanh vùng eo và nội tạng. Giờ giấc sinh hoạt thay đổi theo những chuyến đi khiến các bác tài thường xuyên ăn đồ nhanh, rồi ăn đồ nhiều dầu mỡ, đồ ngọt để giữ tỉnh táo.
0: Chúng ta cũng phải kể đến thói quen giải khát bằng nước ngọt và nhậu nhẹt cùng hội anh em đồng nghiệp sau những giờ lái xe căng thẳng. Đó là con đường ngắn nhất tạo ra bụng bia và mỡ thừa. Cuối cùng, việc tập trung cao độ sẽ làm tăng hormone cortisol, gây rối loạn chuyển hóa và kích thích mỡ ở vùng bụng nhiều hơn.
1: Thưa quý vị, về mặt sinh học, mô mỡ có vai trò dự trữ năng lượng và bảo vệ cơ quan nội tạng. Tuy nhiên, khi lượng mỡ tích tụ quá nhiều, đặc biệt là mỡ nội tạng, cơ thể dễ gặp rối loạn chuyển hóa và tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh lý. Do đó, giảm mỡ thừa không chỉ giúp vóc dáng gọn gàng, tăng sự tự tin mà còn mang lại nhiều lợi ích.
0: Đầu tiên, đó là giúp hệ tim mạch hoạt động tốt. Khi mỡ tích tụ nhiều, mạch máu dễ bị ảnh hưởng, huyết áp tăng và tim phải làm việc nhiều hơn. Khi mà lượng mỡ được kiểm soát, tuần hoàn máu cải thiện, hỗ trợ tim hoạt động hiệu quả và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, căn bệnh mà giới tài xế vốn đã nguy cơ cao mắc phải đấy ạ.
1: Tiếp đó, giảm mỡ thừa giúp kiểm soát tình trạng đái tháo đường type 2. Giảm mỡ thừa giúp tăng độ nhạy insulin, hỗ trợ ổn định đường huyết và giảm nguy cơ mắc đái tháo đường type 2. Khi lượng mỡ dư thừa giảm, cơ thể cũng trở nên linh hoạt hơn trong các hoạt động như đi lại, leo cầu thang hoặc là mang vác các hàng hóa hành lý cho hành khách. Đồng thời, áp lực lên khớp và cuộc sống cũng giảm giúp các bác tài hạn chế đau nhức.
0: Không chỉ cải thiện thể chất, giảm mỡ thừa còn mang lại lợi ích về thần kinh. Khi mà cơ thể cân đối hơn, giấc ngủ thường sâu hơn, năng lượng trong ngày dồi dào hơn, sự tự tin trong sinh hoạt và giao tiếp cũng được cải thiện, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Vậy thì ngay sau đây, hãy cùng với Hiền Công bỏ túi những mẹo nhỏ giúp các bác tài dễ dàng giảm mỡ thừa dù có bận rộn nhiều giờ bên tay lái.
1: Thứ nhất, nguyên tắc cơ bản của giảm mỡ là tạo thâm hụt calo, tức là lượng năng lượng nạp vào thấp hơn mức tiêu hao. Khi đó, cơ thể sẽ sử dụng năng lượng dự trữ bao gồm mỡ thừa. Do đó, các bác tài hãy điều chỉnh khẩu phần ăn khoa học, nạp từ 1.200 đến 1.500 calo mỗi ngày và duy trì lâu dài. Chế độ ăn giảm calo cho tài xế cần tập trung vào việc cắt giảm tinh bột xấu và chất béo bão hòa, thay thế bằng các chất xơ và protein nạc. Trong đó, chất xơ giúp no lâu, hỗ trợ tiêu hóa và ổn định đường huyết, trong khi protein thì giúp duy trì khối cơ và tránh tích mỡ bụng.
0: Đồng thời hãy nhớ là hạn chế carbohydrate tinh chế. Carbohydrate tinh chế như là bánh ngọt, bánh mì trắng hoặc là đồ ăn nhanh, những món ăn quen thuộc của các bác tài để lấp bữa, thường giàu calo nhưng ít dinh dưỡng. Việc tiêu thụ nhiều dễ dẫn đến tích trữ mỡ, đặc biệt ở vùng bụng. Do đó, quý vị có thể dùng bữa sáng bằng ngũ cốc nguyên hạt và thực phẩm giàu chất xơ sẽ giúp kiểm soát cân nặng tốt hơn.
1: Có một điều thú vị đó là không phải tất cả chất béo đều gây tăng mỡ. Ví dụ, chất béo tốt có trong dầu ô liu, quả bơ và các loại hạt giúp điều hòa hormone và hỗ trợ chuyển hóa. Việc loại bỏ hoàn toàn chất béo có thể gây mất cân bằng dinh dưỡng và làm giảm hiệu quả giảm mỡ. Do đó, người lái xe hoàn toàn có thể ăn những chất này.
0: Một loại gia vị quen thuộc với các bác tài và có thể tìm thấy ở mọi quán cơm bình dân hay là trạm dừng chân đã giúp giảm mỡ hiệu quả, đó chính là giấm. Quý vị biết không ạ, các loại giấm, đặc biệt là giấm táo, có thể hỗ trợ kiểm soát đường huyết và giảm cảm giác thèm ăn khi mà sử dụng với lượng phù hợp. Tuy nhiên, đây chỉ là yếu tố hỗ trợ thôi, không thể thay thế chế độ ăn uống và sinh hoạt lành mạnh được.
1: Đồng thời hãy nhớ tăng cường vận động thể lực. Và khi nói tới đây thì nhiều bác tài hẳn sẽ tặc lưỡi, thời gian nghỉ ngơi còn chẳng có, tập luyện vào lúc nào. Nhưng thực tế thì chúng ta hoàn toàn có thể tranh thủ luyện tập những bài tập đơn giản trong những quãng nghỉ. Các hình thức vận động như đi bộ nhanh, chạy bộ quãng ngắn hoặc là tập luyện sức bền đều có tác dụng tích cực nếu duy trì đều đặn. Tập luyện thường xuyên giúp đốt cháy năng lượng và duy trì khối cơ, từ đó hỗ trợ giảm mỡ hiệu quả.
0: Một điều quan trọng không thể bỏ qua đó là lái xe hãy hạn chế rượu bia và nước ngọt. Dù biết đặc thù công việc khiến các bác tài có những lúc mà trà dư tửu hậu đúng không ạ, hay phải uống nước ngọt tăng lực để giúp tỉnh táo. Song nhưng mà thực tế thì những thức uống này chứa nhiều calo rỗng, dễ gây dư thừa năng lượng mà không tạo cảm giác no. Ngoài ra thì rượu bia còn ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa mỡ nữa.
1: Cuối cùng, giấc ngủ không chỉ giúp cho người lái xe tỉnh táo khi cầm lái, mà còn liên quan trực tiếp đến hormone kiểm soát cảm giác đói và no. Việc thiếu ngủ kéo dài sẽ làm tăng cảm giác thèm ăn và giảm khả năng đốt mỡ. Vì vậy, hãy cố gắng sắp xếp công việc để đi ngủ đủ giấc, hạn chế lái xe đêm. Đây là yếu tố quan trọng trong quá trình giảm mỡ. Tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục tư vấn cabin.
5: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.
2: Tư vấn cabin.
3: Tư vấn cabin.
5: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không sai.
0: Hiền Công và anh Thơ mời quý vị đến với chuyên mục tư vấn cabin. Thưa quý vị, khi mà lái xe thì tất cả các giác quan của chúng ta đều phải hoạt động và tai thì cũng không phải ngoại lệ đúng không ạ? Nhưng mà nếu một lúc nào đó quý vị bỗng cảm thấy đôi tai của mình bị ù, nghe kém, kèm đau tai và sốt thì có lẽ lúc đó chúng ta nên đi khám ngay quý vị nhé. Vì rất có thể đó là những biểu hiện ban đầu của viêm tai giữa. Bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Đình Hưng, trưởng khoa tai mũi họng bệnh viện E cho biết như sau. Mời quý vị cùng lắng nghe nhé.
6: Một là các cái triệu chứng mà bệnh nhân cảm nhận được, ví dụ như là ù tai, nghe kém, đau tai, cảm giác căng tức ở trong tai, hoặc là những cái dấu hiệu bệnh nhân cũng như là người khác có thể nhìn thấy, ví dụ như bị chảy dịch tai chẳng hạn, có thể nghĩ đến viêm tai giữa.
0: Thưa quý vị, lâu nay khi nhắc về bệnh viêm tai giữa, nhiều người sẽ nghĩ ngay rằng bệnh này chỉ gặp ở trẻ em, còn người lớn thì không có gì đáng lo ngại. Thế nhưng thực tế là người lớn cũng có thể bị căn bệnh này, nhưng mà nhiều người lại chủ quan mà không phòng ngừa điều trị.
1: Thưa quý vị, tai chúng ta được chia thành 3 phần gồm có tai ngoài, tai giữa và tai trong. Tai giữa là khoang chứa khí nằm ở phía sau màng nhĩ. Đây là bộ phận quan trọng chứa trong hệ thống xương con, giúp truyền tải âm thanh. Tuy nhiên tai giữa lại dễ bị viêm nhất do có liên quan trực tiếp đến các bệnh viêm đường hô hấp trên. Đây là tình trạng viêm nhiễm tích tụ dịch mũ xảy ra trong tai giữa.
0: Với người lái xe thì có nhiều nguyên nhân dẫn đến viêm tai giữa, trong đó phải kể đến tác động của tiếng ồn lớn kéo dài từ động cơ, còi hơi, tiếng còi xe có thể gây tổn thương, uốn cong các tế bào lông tai, thậm chí rách màng nhĩ trong trường hợp tiếng ồn cực lớn. Không chỉ vậy, nó còn có thể dẫn đến suy giảm thính lực và tổn thương tai.
1: Tiếp đó, tài xế thường xuyên hút thuốc lá, tiếp xúc với khói bụi, ô nhiễm môi trường và máy lạnh trong cabin, dễ bị cảm lạnh, cảm cúm, viêm họng hoặc là viêm xoang. Khi gặp tình trạng này, vi khuẩn dễ dàng tấn công.

0: vào tay giữa thông qua vòi nhĩ. Ống nối họng với tay giữa gây tắc nghẽn và tích tụ dịch.
1: Đáng chú ý, hiện công còn thấy một số bác tài có thói quen thích vệ sinh tai, lấy rái tai tại các tiệm ven đường và coi đó là một thú vui. Tuy nhiên thì chính việc vệ sinh tai không tốt, sử dụng dụng cụ vệ sinh tai không được sát khuẩn có thể làm tổn thương niêm mạc trong tai và tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập tấn công.
0: Thưa quý vị, viêm tai giữa ở người lớn tiến triển theo 3 giai đoạn. Đầu tiên là giai đoạn xung huyết, sau đó là ứng mủ và vỡ mủ. Tùy từng giai đoạn mà phương pháp điều trị cũng khác nhau. Vì vậy, bệnh nhân nên đi khám để được chẩn đoán và chỉ định điều trị phù hợp. Nếu viêm tai giữa không được điều trị sớm ở 2 giai đoạn đầu, chủ yếu là điều trị nội khoa, bệnh sẽ tiến triển khi dịch mủ bị ứ động nhiều, tự phá vỡ phần mỏng của màng nhĩ để chảy ra ngoài. Nguy cơ biến chứng ở giai đoạn này rất cao, việc điều trị cũng khó khăn nên là các bác sĩ thường xuyên yêu cầu bệnh nhân nhập viện điều trị và theo dõi.
1: Điều đáng nói là viêm tai giữa có thể xảy ra ở một hoặc là cả hai bên tai. Bệnh kéo dài và chuyển biến nặng cũng có thể gây biến chứng khi viêm sâu trong tai, làm mất thính lực hoặc là viêm lan đến các mô vùng não. Khi các bác tài không thể nghe được nữa thì cũng là dấu chấm hết cho công việc lái xe. Bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Đình Hưng cảnh báo.
2: Có thể có những cái viêm tai giữa mà nguy hiểm, có thể dẫn đến những cái viêm biến chứng rất là nặng, ví dụ như là dẫn đến các cái biến chứng về nội sọ, ví dụ như là viêm màng não, áp xe não, hoặc là viêm các cái thần kinh tiền đình, hoặc là những biến chứng về thần kinh, ví dụ như là gây liệt mặt, vấn đề về sọ não, hoặc là những cái biến chứng về viêm xương và xuất ngoại, ví dụ như là viêm xương trũng và xuất ngoại.
0: Có thể thấy, bệnh viêm tai giữa ở người lớn có thể là ít gặp, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ biến chứng. Do đó, các bác tài không nên chủ quan mà cần chủ động phòng bệnh. Đầu tiên, đó là việc vệ sinh tai đúng cách. Chúng ta không nên sử dụng bông tăm, vật nhọn, chìa khóa, kẹp tóc để ngoáy tai vì dễ gây trầy xước, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập. Thay vào đó, mọi người nên dùng tăm bông mềm, lau khô nhẹ nhàng phía ngoài tai sau khi tắm hoặc là rửa mặt để tránh nước đọng bên trong. Bên cạnh đó, chúng ta cũng có thể dùng nước muối sinh lý để rửa tai, giúp vệ sinh và ngăn ngừa viêm nhiễm.
1: Trong quá trình lái xe, các bác tài nên đóng kín cửa nếu đi qua vùng ô nhiễm, bụi bẩn hoặc là tiếng ồn lớn. Với những người lái xe tại công trường hoặc là xưởng sản xuất thì nên sử dụng nút tai bảo vệ nếu môi trường làm việc quá ồn. Hãy lưu ý nên tránh xa khói thuốc, bởi đây cũng là một trong những nguyên nhân phổ biến gây bệnh viêm tai mũi họng, bao gồm cả viêm tai giữa.
0: Cuối cùng, hãy phòng và điều trị triệt để các bệnh đường hô hấp như viêm mũi, viêm họng, viêm xoang. Đây vốn là các bệnh thường gặp ở giới tài xế do thường xuyên tiếp xúc với môi trường ô nhiễm. Những bệnh này nếu không điều trị triệt để sẽ trở thành nguyên nhân gây khởi phát viêm tai giữa. Thưa quý vị, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Lái khỏe về nhà bình an hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
3: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho âm nhạc. Ngay lúc này đây thì mời quý vị cùng đến với một số những thông tin đáng chú ý sau đây. Thính giả cho biết đường Lê Đức Anh đi qua trạm thu phí An Sương An Lạc hướng về Tân Kỳ Tân Quý có xảy ra va chạm liên hoàn, thưa quý vị, giữa ba phương tiện, hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông. Các phương tiện đang đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Còn trên trục quốc lộ 51 đi qua khu du lịch Sơn Tiên, thành phố Đồng Nai hướng đi vòng xoay cổng 11, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, xe đông xếp hàng dài di chuyển đang rất chậm. Tổ điều hành giao thông PC08 và đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc có cập nhật thông tin cầu vượt Tân Vạn xe đông di chuyển chậm. Hiện cán bộ cảnh sát đội Rạch Chiếc đang điều tiết giao thông tích cực tại đây. Trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cũng cập nhật thông tin hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây, km 3 đến 6 phương tiện đông di chuyển chậm trên một đoạn 3 km. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật lại và cập nhật thêm những thông tin giao thông mới. Các bác tài đừng quên tiếp tục hãy gửi về cho chúng tôi trong khung giờ của Đời Sống Thị Thành ngày hôm nay. Còn bây giờ tiếp theo Đời Sống Thị Thành, mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp. Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Ban Quản lý Dự án 85 của Bộ Xây dựng vừa yêu cầu liên danh nhà thầu gói thầu số 32 khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống giao thông thông minh ITS, thu phí điện tử không dừng ETC và các hạng mục công nghệ trên tuyến cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn. Theo kế hoạch, hệ thống ETC phải hoàn thành lắp đặt trước ngày 20 tháng 7, hệ thống kiểm soát tải trọng xe trước 25 tháng 7, các hạng mục biển điều khiển làn xe, camera và thiết bị trên giá Long Môn cũng phải hoàn thành trước ngày 20 tháng 7. Từ tối qua đến sáng nay ngày 9 tháng 7, nhiều nơi ở Sơn La, mưa liên tục không ngớt, có nơi mưa to đến rất to như Chiền Ơn, Mường Giàng, Pắc Ma, Tà Xùa. Nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất tại các khu vực sườn dốc, ta luy, các tuyến đường giao thông. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La đã có văn bản đề nghị các sở, ban ngành của tỉnh, Ủy ban Nhân dân các xã, phường theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tăng cường cảnh báo người dân chú ý khi di chuyển qua những nơi nguy hiểm ở thời điểm có mưa, có lũ lớn. Thưa quý vị, hôm nay ngày 9 tháng 7, Tòa án Nhân dân Hà Nội tiếp tục thẩm vấn 16 bị cáo trong vụ án đưa, nhận và môi giới hối lộ xảy ra tại Phòng Quản lý Hành nghề Y, Dược, Tư nhân thuộc Sở Y tế Hà Nội. Trong số này có 11 người nguyên là cán bộ, nhân viên Sở Y tế Hà Nội. Riêng Phòng Quản lý Hành nghề Y, Dược, Tư nhân có 8 người bị đưa ra xét xử bao gồm cựu trưởng phòng Nguyễn Văn Đức, hai cựu phó phòng Tô Tử Anh, Trần Thị Bạch Tuyết cùng nhiều chuyên viên. Trong vài ngày qua, lực lượng phòng cháy chữa cháy tại Pháp đang phải căng mình đối phó với làn sóng cháy rừng dữ dội xảy ra ngay từ đầu mùa hè. Tính đến ngày 9 tháng 7, gần 7.500 hectare rừng đã bị thiêu rụi. 47 tỉnh bị đặt vào mức cảnh báo cao và 7 tỉnh khác ở mức rất cao. Nguyên nhân xuất phát từ hiện tượng hạn hán nghiêm trọng tích tụ suốt gần 2 tháng qua do thiếu mưa kết hợp với nền nhiệt độ cao và độ ẩm thấp, thưa quý vị. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, từ sáng nay ngày 9 tháng 7, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình chính thức mở cửa để đón bệnh nhân. Trong giai đoạn đầu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đưa vào hoạt động khoảng 300-330 giường bệnh cùng 12 phòng mổ hiện đại. Các chuyên khoa ưu tiên triển khai gồm chấn thương, ngoại thần kinh, cột sống, phục hồi chức năng và phẫu thuật tiêu hóa. Phó giáo sư tiến sĩ Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức khẳng định như sau.
1: Thì tôi tin rằng cái chất lượng dịch vụ y tế tại cơ sở Ninh Bình còn nhỉnh hơn ở trên Hà Nội. Những cái máy ở đây chúng tôi có là những thế hệ sau còn hiện đại hơn ở trên cơ sở Hà Nội. Được vận hành bởi các bác sĩ, y bác sĩ như người đã rất là có kinh nghiệm của cơ sở Hà Nội xuống.
0: Thưa quý vị, đối với lĩnh vực tim mạch, lãnh đạo bệnh viện cho biết những ca can thiệp hoặc phẫu thuật phức tạp sẽ được hội chẩn trực tuyến với cơ sở Hà Nội hoặc có ekip từ Hà Nội trực tiếp hỗ trợ nhằm đảm bảo an toàn và chất lượng điều trị. Việc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động cùng với Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã tiếp nhận khám chữa bệnh từ cuối tháng 6 vừa qua, không chỉ góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến cuối tại Hà Nội mà còn hình thành một trung tâm y tế chất lượng cao tại khu vực Ninh Bình, giúp giảm chi phí đi lại, thời gian chờ đợi và nâng cao cơ hội điều trị kịp thời. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Vâng, thưa quý vị, ngay lúc này, Bây giờ là 9 giờ 28 phút theo đồng hồ phòng thu. Lê Yến vẫn đang đồng hành cùng với các bác tài trong khung giờ của đời sống thị thành. Xin phép được lưu ý lại cho quý vị những thông tin giao thông đáng chú ý gần đây nhất chúng tôi ghi nhận được. Đó là quốc lộ 51 đi qua khu du lịch Sơn Tiên, thành phố Đồng Nai hướng đi vòng xoay cộng 11. Đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, đông chậm, xếp hàng dài. Cầu vượt Tân Vạn xe đông di chuyển chậm. Hiện cán bộ đội rạch chiếc đang tích cực điều tiết giao thông tại đây. Tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng về Dầu Dây km 3 đến 6 phương tiện đông và di chuyển chậm khoảng 3 km thưa quý vị. Đường Lê Đức Anh qua trạm thu phí An Sơn An Lạc hướng đi Tân Kỳ Tân Quý va chạm liên hoàn giữa 3 phương tiện, hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông. Xe đông xếp hàng dài di chuyển đang rất là chậm. Các bác tài quý vị thính giả chúng ta cùng lưu ý những thông tin này. Thưa quý vị, mỗi chuyến tàu vươn khơi không chỉ mang theo hy vọng về những khoang cá đầy mà còn gắn với trách nhiệm gìn giữ nguồn lợi biển và uy tín của thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Để xây dựng nghề cá bền vững, cùng với sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, điều quan trọng nhất vẫn là ý thức chấp hành pháp luật của chính người dân. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng đến với khu phố 3, Phú Hải, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng, nơi mô hình cam kết không khai thác IUU đang phát huy hiệu quả khi mỗi chủ tàu thuyền viên không chỉ thực hiện đúng quy định mà còn chủ động nhắc nhở vận động nhau nói không với khai thác trái phép. Những chuyển biến tích cực từ cộng đồng ngư dân đang góp phần xây dựng nghề cá có trách nhiệm hướng tới mục tiêu sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU.
3: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp,
4: bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
5: Thưa quý vị, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan quản lý hay lực lượng chức năng mà còn cần sự đồng hành, chung tay của chính cộng đồng ngư dân. Tại nhiều địa phương ven biển, những mô hình tự quản, mô hình cam kết không khai thác IUU đang từng bước lan tỏa ý thức chấp hành pháp luật, góp phần xây dựng nghề cá có trách nhiệm và hướng tới mục tiêu sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC. Đây cũng là nội dung chính trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những tin tức đáng chú ý sẽ có trong ít phút tới. Hơn 21.000 lượt tàu cá được tuyên truyền về chống khai thác IUU. Thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo an toàn, nâng cao hiệu quả khai thác hải sản trong mùa mưa bão. Những trường hợp nào tàu cá sẽ không được phép xuất bến?
6: Sau tháng đầu năm 2026, lực lượng cảnh sát biển đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ ngư dân gắn với chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU. Thông qua chương trình cảnh sát biển đồng hành với ngư dân, lực lượng đã tuyên truyền cho hơn 21.000 lượt tàu cá với gần 177.700 ngư dân, cấp phát hàng chục nghìn tờ rơi, cờ tổ quốc, sách pháp luật và áo phao. Đồng thời kiểm tra xử phạt 149 vụ với 152 tàu cá vi phạm, tổng số tiền hơn 2,4 tỷ đồng. Riêng đợt cao điểm chống IUU, vùng cảnh sát biển 2 kiểm tra hơn 1.000 lượt tàu cá, xử phạt 13 tàu vi phạm, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân.
5: Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đang duy trì chặt chẽ công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU từ cửa biển đến ngư trường. Các đơn vị tăng cường kiểm soát tàu cá xuất nhập bến, giám sát thiết bị hành trình VMS, tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân chấp hành quy định và sử dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử ECDT. Nhờ đó, nhận thức của ngư dân ngày càng được nâng cao, việc ghi nhật ký khai thác, duy trì tín hiệu VMS và khai thác đúng quy định dần trở thành thói quen, góp phần xây dựng nghề cá bền vững.
6: Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn vị địa phương tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn khai thác hải sản trong mùa mưa bão năm 2026, đồng thời siết chặt công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Các lực lượng chức năng được giao tăng cường giám sát tàu cá qua hệ thống VMS, kiểm soát tàu xuất nhập bến, xử lý nghiêm vi phạm, xác nhận nguồn gốc thủy sản và tuyên truyền để ngư dân chấp hành quy định. Địa phương chủ động cập nhật thông tin thời tiết, chuẩn bị phương án ứng phó thiên tai, cứu hộ cứu nạn và quản lý chặt hoạt động tàu cá.
5: Thưa quý vị và các bạn, với ngư dân, mỗi chuyến tàu vươn khơi đều mang theo hy vọng về một mùa biển bội thu. Nhưng để những chuyến biển ấy an toàn, đúng pháp luật và bền vững, sự thay đổi phải bắt đầu từ chính nhận thức của mỗi người. Tại khu phố 3 Phú Hải, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng, mô hình cam kết không khai thác IUU đang tạo nên những chuyển biến tích cực khi chính ngư dân trở thành những người nhắc nhau tuân thủ pháp luật trên biển.
6: Sáng sớm ở bến cá Phú Hải, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng, khi những con tàu tất bật chuẩn bị đá lạnh, nhiên liệu và nhu yếu phẩm cho chuyến biển mới, ngư dân Nguyễn Văn Đông cũng tranh thủ kiểm tra lại thiết bị giám sát hành trình trước giờ xuất bến. Có hơn 20 năm gắn bó với nghề biển, ông Đông hiểu rằng muốn bám biển lâu dài thì trước hết phải đi đúng luật.
7: Vừa qua là phường cũng tổ chức không vi phạm vùng biển nước ngoài, là mình cũng thực hiện theo là pháp luật. Sau đó mình cũng vận động bà con, cũng tuyên truyền những bà con không đánh bắt là trái với pháp luật, chẳng hạn như là chất nổ, kích thích sung điện rồi.
6: Điều ông Đông chia sẻ cũng là suy nghĩ chung của nhiều ngư dân ở khu phố 3 Phú Hải. Nếu như trước đây vẫn còn tình trạng tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình, ghi nhật ký khai thác chưa đầy đủ hay một số trường hợp sử dụng ngư cụ bị cấm, thì nay những vi phạm ấy đã giảm đáng kể. Điều quan trọng hơn là nhận thức của ngư dân đã thay đổi. Sự thay đổi ấy không chỉ thể hiện ở những cuốn nhật ký khai thác được ghi đầy đủ hay thiết bị giám sát hành trình luôn duy trì kết nối. Quan trọng hơn, nhiều ngư dân đã tự nhắc nhau tuân thủ

0: thủ pháp luật mỗi khi vươn khơi.
1: Thì phường cũng có kiểm tra thông báo là vấn đề mà kêu đánh bắt hải sản thì cũng theo các anh em kia thì cũng theo chấp hành của luật pháp nhà nước đưa ra là làm theo cái quy định của nhà nước. Hai nữa là không có là xâm phạm nước ngoài. Ba nữa là anh em không có dùng chất nổ để mà phá hủy môi trường. Vì mình bảo vệ môi trường thì còn cái đời con đời cháu của mình nữa.
0: Mỗi chuyến tàu rời bến không chỉ mang theo ngư cụ, nhiên liệu hay lương thực cho nhiều ngày lênh đênh trên biển. Trên mỗi con tàu giờ đây còn có thêm những cuốn nhật ký khai thác được ghi chép cẩn thận, thiết bị giám sát hành trình luôn duy trì kết nối và ý thức tuân thủ pháp luật của từng thuyền viên. Từ những thay đổi tưởng chừng nhỏ ấy, mô hình cam kết không khai thác IUU đang dần tạo nên nếp nghĩ mới trong cộng đồng ngư dân ven biển. Không chỉ dừng lại ở những bản cam kết được ký, mô hình còn tạo ra sự gắn kết giữa chính quyền, lực lượng biên phòng, công an và người dân trong công tác chống khai thác IUU. Những buổi tuyên truyền ngay tại bến cá, trên tàu hay ở khu dân cư được duy trì thường xuyên, giúp các quy định về khai thác hải sản đến với ngư dân một cách gần gũi, dễ hiểu. Nhờ đó, việc chấp hành pháp luật dần trở thành ý thức tự giác của mỗi chủ tàu, thuyền viên. Đây cũng là điều mà anh Trần Văn Thành, trưởng ban điều hành khu phố 3, Phú Hải, cảm nhận rõ nhất sau thời gian triển khai mô hình.
2: Khi thành lập được mô hình này, thì bà con hiểu rõ hơn về luật đánh bắt hải sản không khai thác trái phép như chất nổ, sung điện, không hay nước ngoài nhằm bảo vệ môi trường biển. Thì bà con cũng phấn khởi, sẽ mong sẽ mở rộng cái mô hình nữa để đảm bảo cái môi trường biển không những bây giờ mà cho con cháu của họ sau này.
0: Không chỉ tạo chuyển biến trong nhận thức, mô hình còn mang lại những kết quả cụ thể trong công tác chống khai thác IUU. Nhiều chủ tàu đã chủ động duy trì kết nối thiết bị giám sát hành trình, chấp hành việc ghi nhật ký khai thác và không để xảy ra tình trạng xâm phạm vùng biển nước ngoài. Điều đáng mừng hơn là trên mỗi chuyến biển, chính các chủ tàu, thuyền viên đã trở thành những người nhắc nhở, vận động nhau cùng thực hiện đúng quy định. Đây cũng là hiệu quả mà chính quyền địa phương ghi nhận sau thời gian triển khai mô hình. Ông Lê Thế Phương, Phó Chủ tịch phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng chia sẻ.
3: Thứ nhất là nhận thức, hiểu rõ cái quy định về cái việc mà khai thác hải sản. Thứ hai là duy trì cái thiết bị giám sát hành trình. Và thứ ba là cái việc vào cái biết được cái vi phạm là không có khai thác cái vùng cấm của nước ngoài. Thì qua cái mô hình này thì phường cũng nhận thấy đây là cái mô hình phổ biến được người dân. Mỗi cái thuyền viên là một cái tuyên truyền do trong quá trình khai thác.
0: Mỗi tờ cam kết chỉ là một trang giấy, nhưng khi được thực hiện bằng ý thức và trách nhiệm của từng ngư dân, nó đã trở thành tấm vé thông hành để những chuyến biển vươn khơi đúng pháp luật. Đó cũng là cách những làng biển hôm nay đang góp sức cùng cả nước xây dựng nghề cá có trách nhiệm và hướng tới mục tiêu sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu EC.
4: Thưa quý vị và các bạn, để ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, công tác kiểm soát tàu cá ngay từ khi xuất bến đang được các lực lượng chức năng thực hiện nghiêm ngặt. Trước mỗi chuyến vươn khơi, nếu không đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định, tàu cá sẽ không được phép rời cảng. Trong phần cuối chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi xin điểm lại những trường hợp chủ tàu, thuyền trưởng cần đặc biệt lưu ý.
0: Thứ nhất, tàu cá không được phép xuất bến nếu không có hoặc đã hết hạn giấy phép khai thác thủy sản, giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật hoặc các giấy tờ liên quan không còn hiệu lực theo quy định.
4: Thứ hai, đối với tàu cá thuộc diện bắt buộc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình VMS, nếu thiết bị không hoạt động, mất kết nối hoặc không truyền dữ liệu về hệ thống giám sát, lực lượng chức năng sẽ không làm thủ tục cho tàu rời bến cho đến khi khắc phục xong.
0: Thứ ba, tàu cá chưa hoàn thành việc cập nhật danh sách thuyền viên, chưa nộp nhật ký khai thác của chuyến biển trước hoặc còn tồn tại các vi phạm chưa được xử lý theo quy định,

0: cũng sẽ không đủ điều kiện xuất bến.
1: Cuối cùng, trước khi cho tàu rời cảng, lực lượng biên phòng và cơ quan chuyên môn sẽ kiểm tra việc chấp hành các quy định về chống khai thác IUU, hướng dẫn ngư dân duy trì kết nối thiết bị VMS, khai thác đúng ngư trường và không vi phạm vùng biển nước ngoài. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
5: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
4: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt luôn.
5: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Thưa quý vị và các bạn, tháng 6, tháng 7 là mùa của những lễ tốt nghiệp, khi mà sân trường ngập tràn sắc hoa, tiếng cười và cả những giọt nước mắt hạnh phúc. Trong khoảnh khắc nhận tấm bằng cử nhân, mỗi bó hoa được trao không chỉ là món quà chúc mừng mà còn gửi gắm biết bao yêu thương, kỳ vọng và niềm tự hào của gia đình, bạn bè dành cho các tân cử nhân. Mỗi loài hoa mang một thông điệp riêng, thay những lời chúc cho một hành trình mới đang rộng mở phía trước. Trong chương trình Bộ Hành Qua Phố hôm nay, mời quý vị cùng dạo bước giữa mùa hoa tốt nghiệp để lắng nghe những câu chuyện phía sau những bó hoa rực rỡ, nơi có niềm vui trưởng thành của người trẻ, sự thầm lặng hy sinh của cha mẹ và những ký ức đẹp khép lại một chặng đường thanh xuân không thể nào qua. Hãy cùng đến với Bộ Hành Qua Phố với chủ đề Sắc Hoa Mùa Tốt Nghiệp.
7: Bộ Hành Qua Phố,
8: Bộ Hành Qua Phố.

Có những mùa trong năm, chẳng cần phải nhìn lịch cũng có thể nhận ra. Chỉ cần dạo qua vài con phố, bắt gặp những vỉa hè rực rỡ sắc hoa, người ta biết mùa tốt nghiệp đã về. Những bó hoa chỉ xuất hiện chớp nhoáng, nhộn nhịp trong một vài ngày, rồi lặng lẽ biến mất. Nhưng đủ để trở thành một dấu ấn rất riêng của thành phố, mỗi độ chia tay giảng đường. Bạn đang nghe Bộ Hành Qua Phố trên VOV Giao thông Quốc gia, cùng dạo qua bồ hoa tốt nghiệp để cảm nhận những rung động và cả những yêu thương được trao gửi trong ngày trưởng thành.

0: Bộ hành qua phố, nghe thành phố thì thầm những câu chuyện lạ quen.
1: Không khí các trường đại học những ngày tháng 6, tháng 7 náo nhiệt đến rộn ràng. Dưới cái nắng rực rỡ, những tà áo cử nhân tung bay trong gió, hòa cùng tiếng cười nói và tiếng máy ảnh liên tục vang lên. Từ sân trường, hành lang đến những góc quen thuộc, đâu đâu cũng bắt gặp từng nhóm sinh viên cùng gia đình, bạn bè đang trao nhau những cái ôm, lời chúc và lưu giữ những khoảnh khắc cuối cùng của thanh xuân trước khi bước sang một hành trình mới. Trong dòng cảm xúc ấy, Khánh Chi ôm chặt bó hoa mẹ vừa trao với nụ cười trên môi chưa hề khép lại. Trong ánh mắt cô gái nhỏ lấp lánh niềm tự hào, sự háo hức và cả những kỳ vọng trong chặng đường phía trước.
2: Là đông người như thế, mọi người kiểu gia đình đến đông xong rồi make up lên, ai cũng xinh ấy. Hôm nay là chắc là hôm đáng nhớ, một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của mình.
1: Bó hoa trên tay Chi không chỉ là món quà đánh dấu một cột mốc đáng nhớ, mà còn là lời chúc được gửi gắm từ những người thân yêu. Mỗi mùa tốt nghiệp, hàng nghìn bó hoa như thế được trao đi, mang theo muôn vàn những lời nhắn thân tình mà ấm áp. Chị Nguyễn Mỹ Kiều Trang đã gắn bó với nghề bán hoa suốt mấy năm nay, chia sẻ. Mỗi loài hoa đều kể một câu chuyện riêng bằng ngôn ngữ của sắc màu.
3: Mỗi loài hoa thì nó sẽ tôn vinh một cái thành quả của mỗi người. Ví dụ như hoa hướng dương thì là đại diện cho sự kiên định này, đại diện cho mặt trời luôn hướng về phía trước và hy vọng một tương lai tươi sáng và thành công. Ví dụ như hoa hồng thì là tượng trưng cho niềm tự hào, tình yêu, một cuộc sống trong tương lai thật là hồng hào, tươi tắn.
1: Người ta trao đi không chỉ là sắc hương mà còn là cả một bầu trời hy vọng, thay cho những lời yêu thương hay những lời nhắn nhủ không dễ nói thành lời, như cách Thu Giang chọn cho bạn mình những loài hoa đầy ý tứ.
4: Em lựa chọn là hoa cát tường và hoa đồng tiền. Em muốn mang đến một lời chúc là mọi sự khởi đầu sắp tới sẽ thật là tốt đẹp và sẽ có nhiều cái thành tựu trong công việc của bạn.
1: Cát tường cho sự bình an, đồng tiền cho sự thịnh vượng. Những bông hoa nhỏ bé ấy chính là lời cầu nguyện chân thành nhất cho người bạn thân trước ngưỡng cửa cuộc đời. Mỗi loài hoa mang một thông điệp riêng, nhưng chỉ khi được trao đến tay người nhận mới thực sự trở nên trọn vẹn. Với Nguyễn Quang Nhất, món quà ngày tốt nghiệp trở nên đáng quý không bởi giá trị vật chất mà ở những tình cảm được gửi gắm qua từng cánh hoa.
5: Đấy là tình cảm, là những gì mà bố mẹ mình, bạn bè mình mong muốn trao tới mình. Khi nhìn bề ngoài trông nó thế thôi, nhưng mà bên trong là mình cảm nhận được nó rất là nồng ấm, rất là đầm thắm. Kiểu sự hiện diện của bó hoa này nó giống như là lời chúc của bạn bè bố mẹ mình qua 4 năm thanh xuân, và điều đó rất là tuyệt vời.
1: Với các tân cử nhân, bó hoa là lời chúc cho một hành trình mới. Còn với những người làm cha mẹ, đó là món quà khép lại những tháng năm âm thầm đồng hành con, là cả một trời yêu thương lặng lẽ. Có những giọt mồ hôi đã rơi, có những đêm dài đầy trăn trở, và có cả những niềm tin chưa bao giờ tắt. Tất cả gói gọn trong bó hoa trên tay con ngày trưởng thành. Từ Phú Thọ, bà Hoàng Thị Thu Hà có mặt ở Hà Nội từ sớm để chứng kiến giây phút con gái nhận tấm bằng tốt nghiệp. 4 năm cùng con trải qua phải biết bao hy vọng và lo toan, để rồi trong khoảnh khắc ấy, mọi cảm xúc của người mẹ như vỡ òa.
6: Cũng không biết nói gì đâu. Gửi gắm thì cô có rất là nhiều điều, rất rất nhiều điều muốn gửi đến con gái của mình. Nhưng mà cái điều mà cô cảm thấy là hôm nay rất là vui, vì là con của mình đã hoàn thành 4 năm đại học. Trong cái khoảng thời gian đó thì bao nhiêu là vui cũng có, buồn cũng có, nhiều lắm, nhiều, rất rất rất nhiều, mà bây giờ cũng không biết là phải nói như thế nào nữa.
1: 4 năm đại học của con cũng là 4 năm thời gian của mẹ cha trôi qua trong lặng lẽ. Những bó hoa lúc này không chỉ là món quà tặng, mà đã trở thành lời hồi đáp ngọt ngào nhất cho những hy sinh thầm lặng, là minh chứng cho sự trưởng thành của một đời người. Mùa hoa tốt nghiệp dù rực rỡ đến đâu thì rồi cũng sẽ qua. Tuổi trẻ cũng vậy, như một chương đẹp nhất trong cuốn sách đời người mà ai rồi cũng phải gấp lại để lật sang trang mới. Những cánh hoa dù sớm phai, nhưng cái cách mà người ta trao nhau những yêu thương, những giọt nước mắt hạnh phúc của cha mẹ và cả những cái ôm thật chặt của bạn bè sẽ còn ở lại rất lâu trong ký ức của mỗi người. Cảm ơn bạn đã cùng bộ hành qua phố, chậm rãi ngắm nhìn những sắc hoa đầy hy vọng. Hẹn gặp lại các bạn trong những hành trình thú vị và ý nghĩa tiếp theo trên VOV Giao thông Quốc gia.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà ạ.
8: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
7: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
9: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
10: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
11: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
10: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
11: Dùng cho cả gia đình á?
10: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
11: Để tôi đi mua về luôn.
9: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
10: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
12: Vâng, thưa quý vị, ngay lúc này chúng tôi xin được cập nhật thêm các thông tin. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cảnh báo tới các bác tài hiện nay cầu Đồng Nai đang sửa chữa nâng cấp, mặt cầu bị thu hẹp và nút giao Tân Vạn đang thi công liền kề. Kèm theo mưa lớn nên việc di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 về hướng Đồng Nai bị khó khăn. Lưu lượng các phương tiện đang đổ dồn về Đồng Nai trên quốc lộ 1 rất đông. Các bác tài lựa chọn lộ trình khác thích hợp để đi về Đồng Nai. Lộ trình thay thế: lộ trình 1 cầu vượt trạm 2 đổ 10 quốc lộ 1K cầu Hóa An, lộ trình 2 khu CNC Võ Chí Công, cao tốc Long Thành Dầu Dây. Và thưa quý vị, Trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây có chia sẻ hướng Dầu Dây, km 3 đến 10 đông chậm 7 km. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố có cho biết, đường Võ Văn Kiệt đi qua giả cầu Nguyễn Văn Cừ hướng đi giao lộ Trần Đình Xu phường cầu Ông Lãnh đông chậm, đường Hoàng Văn Thụ qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng về Nguyễn Văn Trỗi phường Tân Sơn Hòa xe cũng đang đông và di chuyển chậm ngay lúc này. Các bác tài, quý vị thính giả, chúng ta cùng lưu ý các lộ trình đang có khó khăn. Tiếp theo khung giờ của đời sống thị thành hôm nay, Lê Yến mời quý vị cùng đến với chuyên mục Đường Xanh.
13: Đường Xanh.
14: Đường Xanh.

0: Nhằm ngăn chặn ô nhiễm và thích ứng biến đổi khí hậu, ngày 6 tháng 7, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chính thức thống nhất thông qua chương trình bảo vệ môi trường giai đoạn 2026-2030 với 22 chỉ tiêu được đặt ra đến năm 2030. Tập trung vào 3 nhóm nội dung gồm có phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm, xử lý các vấn đề môi trường trọng điểm, nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm phát thải khí nhà kính. Đáng chú ý, thành phố phấn đấu 100% xe buýt, taxi dùng năng lượng sạch, trên 90% chất thải rắn sinh hoạt được tái chế hoặc xử lý hiện đại. Đồng thời 100% siêu thị, trung tâm thương mại, khách sạn, khu du lịch sẽ sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường.
1: VinFast vừa thông báo mở bán mẫu xe điện mới VF2, tinh chỉnh từ mẫu xe dịch vụ Mineo Green nhằm tối ưu khả năng vận hành cho nhóm khách hàng cá nhân. Theo VinFast công bố, VF2 được trang bị màn hình thông tin 7 inch sau vô lăng, hệ thống điều hòa, ghế lái chỉnh cơ 4 hướng cùng 2 loa tích hợp radio FM. Xe được trang bị motor điện đặt phía sau, tốc độ tối đa 80 km/h cùng 2 chế độ lái Eco và Normal. Bộ pin dung lượng khả dụng 18,3 kWh cho quãng đường di chuyển tối đa 210 km sau mỗi lần sạc đầy. So với mẫu xe dịch vụ, VF2 được bổ sung các trang bị an toàn như túi khí cho người lái, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, kiểm soát lực kéo TCS, phanh điện tử. Hãng dự kiến bán VF2 với giá 188 triệu đồng, bắt đầu đặt cọc từ 15 tháng 7 tới đây.
0: Trước thực trạng ô nhiễm nước thải nghiêm trọng tại các làng nghề, trang trại và khu công nghiệp, nhóm nghiên cứu của tiến sĩ Hoàng Lương thuộc Viện Khoa học Công nghệ Năng lượng và Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã ứng dụng thành công vật liệu mang vi sinh EBB gạch sinh học. Được chế tạo từ vật liệu tự nhiên trong nước như cát vàng, than carbon hóa, keramzit, geolit, sản phẩm có công dụng tương đương hàng nhập khẩu nhưng chi phí thấp hơn từ 40 đến 50%. Kết quả thử nghiệm thực tế cho thấy gạch sinh học EBB có khả năng xử lý hiệu quả nhiều loại nước thải khác nhau, từ nước thải sinh hoạt, bệnh viện cho đến nước rỉ rác có các thành phần COD, amoni và tổng nitơ.
2: Cảm hứng xanh.

0: Thưa quý vị, những tấm lưới đánh cá rách hỏng sau những chuyến khơi xa thường bị bỏ lại ven biển, trở thành rác thải đe dọa hệ sinh thái đại dương. Thế nhưng tại thành phố Đà Nẵng, có một doanh nghiệp xã hội đã tìm ra cách giải cứu những tấm lưới ấy, biến chúng thành những chiếc túi bền chắc, thay thế hiệu quả cho túi ni lông dùng một lần. Trong phần Cảm hứng xanh hôm nay, mời quý vị cùng đến với phóng sự Từ lưới cũ đến túi xanh, hành trình hồi sinh rác thải biển để cùng lắng nghe câu chuyện đầy ý nghĩa này.
1: Có bao giờ bạn thử đếm xem sau mỗi buổi đi chợ, mình đã mang về nhà bao nhiêu chiếc túi ni lông? Tiện thì có tiện, nhưng sự tiện lợi ấy lại đổi bằng sự ô nhiễm kéo dài hàng trăm năm cho đất và cho đại dương bao la.
0: Tại một góc chợ nhỏ thuộc phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng, những ngày này những chiếc túi xanh lá cây đan từ lưới đánh cá cũ đang dần trở nên quen thuộc với nhiều bà nội trợ. Chị Nguyễn Thị Thu Hồng, một người dân chia sẻ.
2: Tôi thấy sản phẩm này rất là bền, không dễ rách như các túi ni lông sử dụng một lần, dễ gấp gọn. Nói chung là tiện dụng trong việc tôi đi chợ và để đi siêu thị. Một ngày là tôi có thể giảm được mười mấy đến 20 chiếc túi.
1: Sống xanh, hóa ra không phải là điều gì quá to tát, mà bắt đầu ngay từ việc bớt đi một vài chiếc túi ni lông trong giỏ sách mỗi ngày. Thế nhưng điều khiến cho nhiều bà nội trợ bất ngờ hơn cả chính là nguyên liệu của chiếc túi bền chắc ấy. Chúng vốn là những tấm lưới đánh cá cũ đã từng lênh đênh qua hàng trăm hải trình, nay được hồi sinh nhờ bàn tay khéo léo của người con gái xã đảo Tam Hải. Bà Quỳnh Thị Tường Vi, người trực tiếp quản lý dự án lưới xanh, CEO công ty trách nhiệm hữu hạn Echo Green cho biết.
3: Khi mình nhìn thấy những tấm lưới ngư dân chất đóng từ khi mà không còn sử dụng nữa, từ đó thì mình tìm hiểu và chứng kiến thêm những cái tấm lưới mà khi mà người dân họ đi đánh bắt, họ vứt xuống biển gây nguy hiểm cho hệ sinh thái biển. Cùng với cái rác thải nhựa sinh hoạt mà hàng ngày của chúng ta đấy, thì đã được trôi dạt ra ngoài biển như vậy thì nó mất hàng trăm năm nó mới phân hủy. Từ đó thì mình đã quyết tâm hành động bằng cách là biến những tấm lưới thô ráp tưởng chừng bỏ đi ấy trở thành một sản phẩm là tiêu dùng bền vững, mang lại sinh kế cho người dân.
0: Để có được những chiếc túi bền đẹp ấy, lưới đánh cá cũ bám đầy rong rêu phải trải qua các công đoạn như rỡ lưới, cắt nhỏ, giặt sạch bằng nguyên liệu sinh học rồi mới đưa lên bàn may. Không chỉ hồi sinh lưới đánh cá cũ bị bỏ đi, dự án lưới xanh còn là mái nhà, là sinh kế của những người lao động hưu trí, người khuyết tật tại địa phương. Cô Nguyễn Thị Chất, một thợ may tại xưởng, tỉ mẩn đưa từng đường kim trên tấm lưới xanh, bộc bạch.
4: Ban đầu cô cũng nghĩ mình mấy túi kiếm thêm thu nhập, nhưng càng ngày lồm, cô thấy mình vui khi biết sản phẩm mình lồm ra, còn trong tay tổ nên một chiếc túi đồng hành cùng cộng đồng giảm thiểu rác thải, đặc biệt là túi ni lông. Cô thấy công việc mình làm quá ý nghĩa, quá hạnh phúc.
1: Gần 2 năm qua, Echo Green đã thu gom được gần 4 tấn lưới thải từ các chủ tàu, đưa ra thị trường gần 4.000 chiếc túi các loại để thay thế cho túi ni lông. Cầm chiếc túi lưới đi chợ trên tay, chị Nguyễn Thị Thu Hồng tự hào vì bản thân đang góp một tay giữ sạch đại dương.
2: Điều tôi thấy đặc biệt ở đây là túi này được sử dụng từ vật liệu là lưới đánh cá cũ của người dân. Tôi thấy nó là vừa góp phần bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải cho các hộ gia đình. Túi này tôi thấy nó còn đẹp và tiện dụng trong những lần mà tôi đi chợ nữa.
0: Lưới cũ hay rác thải bỏ đi, nếu được thu gom đúng chỗ và xử lý đúng cách, đều có thể bắt đầu một vòng tuần hoàn mới, mang lại giá trị cho cả môi trường lẫn cộng đồng. Bà Huỳnh Thị Tường Vi tâm sự.
5: Tôi chỉ mong muốn làm như thế nào đó mà cộng đồng có thể chung tay cùng với tôi để lan tỏa được cái giá trị của sản phẩm. Chúng ta cùng nhau là sử dụng những chiếc túi, những cái sản phẩm tái sử dụng, tái chế để chúng ta giảm bớt cái việc thải rác ra môi trường. Hãy chung tay vì một môi trường xanh sạch đẹp. Sống xanh không khó, chỉ cần ta bắt đầu hướng đến là tiêu dùng xanh, tiêu dùng bền vững để bảo vệ môi trường sống chung.
1: Các bạn thân mến, từ những tấm lưới cũ rách tưởng như đã hết giá trị sử dụng, qua đôi bàn tay cẩn mẫn của những người lao động yếu thế, chúng lại được tái sinh để tiếp tục cho một hành trình mới ý nghĩa hơn trong đời sống hàng ngày. Và với mỗi món đồ được hồi sinh và giữ lại trong đời sống, chính là một phần rác thải bớt đi ngoài bãi chôn lấp hay lòng đại dương sâu thẳm. Nếu các bạn có trải nghiệm thú vị về lối sống xanh, hãy chia sẻ cùng chúng tôi qua địa chỉ email radioduyenhai@gmail.com, thư ký vovgt@gmail.com, thư ký mekong@gmail.com, fanpage VOV Giao thông hoặc VOV Giao thông Duyên Hải. Biết đâu chính câu chuyện của các bạn sẽ trở thành cảm hứng cho nhiều người khác.
6: Đường xanh, hành trình cho tương lai bền vững.

0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã đến với chuyên mục Đường Xanh. Thưa quý vị và các bạn, có những vùng đất khiến ta nhớ bởi cảnh đẹp, có những nơi níu chân du khách bằng hương vị, nhưng cũng có những miền quê hội tụ cả hai điều ấy. Trong hành trình hôm nay, mời quý vị cùng đến với Kiên Lương, vùng đất nơi biển xanh gặp những dãy đá, ở dãy núi đá vôi kỳ vĩ, tạo nên một bức tranh thiên nhiên độc đáo của miền Tây Nam Bộ. Từ bến cá Ba Hòn nhộn nhịp lúc bình minh, cuộc sống mưu sinh bền bỉ của những người con làng chài, đến vẻ đẹp của hòn Phụ Tử, biểu tượng gắn liền với vùng đất này, tất cả sẽ mở ra một Kiên Lương vừa mộc mạc vừa giàu sức sống. Và sau những cung đường khám phá ấy, chúng ta sẽ cùng thưởng thức hương vị mặn mòi của biển qua một món ăn bình dị, nơi lưu giữ ký ức quê hương và tình thân trong từng bữa cơm của người dân xứ biển. Hãy cùng đến với Chu Du 3260, nơi biển hát cùng núi đá.
1: Chu Du 3260.

0: Quý vị thân mến, giữa miền Tây Nam Bộ, nơi những cánh đồng trải dài như bất tận và những dòng sông mang nặng phù sa miệt mài xuôi chảy, vẫn có một vùng đất hiện lên với những dáng hình thật khác. Ở nơi ấy, biển xanh trải dài ngay dưới chân những dãy núi đá vôi hàng triệu năm tuổi, nơi người dân mỗi ngày thức dậy cùng tiếng sóng, ra khơi khi trời còn tối và trở về khi bình minh vừa kịp nhuộm màu vàng mặt biển. Đó là Kiên Lương, An Giang, vùng đất nơi núi như chạm vào biển, nơi đất và nước giao hòa trong một không gian vừa hoang sơ vừa gần gũi. Trong hành trình Chu Du 3260 tuần này, mời quý vị cùng chúng tôi dừng chân nơi miền đất ấy để lắng nghe những câu chuyện về thiên nhiên, lịch sử và con người được kể lại bằng sự mộc mạc, chân thành như chính nhịp sống nơi đây.
1: Đến nhà tôi chơi nhé.
2: Đến nhà tôi chơi nhé.
0: Đến nhà tôi chơi nhé.
3: Một ngày mới tại Kiên Lương, khi trời còn chưa kịp hửng sáng, phía đường chân trời biển Tây chỉ mới loang loáng một vệt nhạt, thì ở bến cá Ba Hòn đã rộn ràng từ giữa đêm. Cả bến cảng sáng rực ánh đèn, những chiếc ghe đánh bắt xuyên đêm nối nhau cập bến sau nhiều giờ lênh đênh trên biển. Tiếng máy ghe nổ giòn giữa không gian tĩnh lặng của buổi sớm, hòa cùng tiếng sóng vỗ y oạp vào mạn thuyền, tiếng người gọi nhau lanh lảnh và những cuộc ngã giá vội vàng của thương lái đã tạo nên một bản hòa âm đặc biệt chỉ có ở làng biển lúc bình minh. Len giữa những sọt cá cơm còn ánh bạc, những mẻ mực tươi vừa được đưa lên bờ, người ta cảm nhận rõ vị mặn của biển vẫn còn đọng lại trên những tấm lưới ướt sương đêm và trên gương mặt sạm nắng của những người vừa trở về sau một chuyến ra khơi. Ông Nguyễn Văn Tâm, lão ngư đã hơn 20 năm gắn bó với biển Kiên Lương, lặng lẽ ngồi bên mạn ghe, đôi tay thoăn thoắt gỡ từng con cá mắc lưới, vừa làm vừa kể cho chúng tôi nghe câu chuyện của một đêm biển dài vừa khép lại.
4: Thường đi từ tối hôm trước tới sáng mới vô. Bữa nào biển đẹp, biển êm á, thì ghe lúc nào cũng nhiều cá lắm. Nghề này nó cực, cực thì cũng quen, bỏ biển không được, đại nghề của mình.
3: Nhìn đôi bàn tay rám nắng thoăn thoắt của lão ngư này, chúng tôi hiểu biển không chỉ là nơi mưu sinh mà đã hóa thành một phần máu thịt của con người nơi đây. Những bàn tay chai sần vì gió muối, vì dây lưới và mái chèo. Ở vùng biển Kiên Lương này, thời gian không được tính bằng giờ mà theo con nước, theo màu trời, theo nhịp gió mùa. Biển không chỉ cho cá tôm mà còn dạy con người cách kiên nhẫn, cách chấp nhận và hy vọng. Để rồi qua bao năm tháng, biển trở thành ký ức, thành quê hương thứ hai, thành câu chuyện không dứt của những kiếp người làng chài.
5: Em làm là từ xưa, dạ hai thế hệ rồi, từ mẹ em rồi giờ tới vợ chồng em.
6: Nói chung ở đây là đi khắp hết luôn, chỗ nào có cá là tụi em đi hết.
7: Đi khoảng 22 ngày, mỗi anh bạn và lao động như vậy là được 23 triệu. Thì nói chung là cũng may gặp có chuyến à, chứ còn đâu phải là nó điều vậy được.
8: Có được con tàu này là cũng nhờ quá trình cực khổ của tôi trong 39 năm biển, đi biển, rồi bắt đầu là học khổ của bạn thuyền trưởng, rồi chắc chiêu từng đồng, rồi cực khổ mới sắm được heo con tàu ngày hôm nay.
3: Rời bến cá khi nắng sớm bắt đầu trải vàng trên mặt biển, chúng tôi men theo cung đường ven biển để đến hòn Phụ Tử. Con đường uốn lượn giữa một bên là biển xanh ngập nắng, một bên là những dãy núi đá vôi sừng sững. Hiếm nơi nào ở đồng bằng sông Cửu Long mà biển và núi lại đứng gần nhau đến thế. Như thể thiên nhiên đã cố tình đặt hai thế giới khác biệt cạnh nhau để tạo nên một Kiên Lương rất riêng. Từ xa, hòn Phụ Tử hiện lên giữa nền trời trong xanh của biển Tây như một biểu tượng đã gắn bó với Kiên Lương suốt bao năm qua. Đứng lặng khá lâu trước khung cảnh biển ôm lấy những dãy núi đá vôi, anh Nguyễn Hoàng Dũng, du khách đến từ Hạ Long, không giấu được sự thích thú khi lần đầu đặt chân đến nơi này.
9: Cảnh quan thì vô cùng là đẹp, có thể nói là

0: giống với lại cái khu du lịch Hạ Long ở Quảng Ninh. Có thể nói là Hạ Long của gọi là khu vực miền Nam ở tại đây. Nếu mà bạn nào chưa tới Hạ Long thì nếu mà ở gần miền Nam, các bạn muốn đi Hạ Long ở gần thì các bạn nên đến đây.
1: Không phải ngẫu nhiên mà nhiều người vẫn ưu ái gọi Hòn Phụ Tử là Vịnh Hạ Long phương Nam. Bởi ngay từ khoảnh khắc đầu tiên chạm mắt, người ta đã thấy một sự sắp đặt kỳ vĩ của thiên nhiên. Như thể đất trời đã dành riêng nơi này để thử thách trí tưởng tượng của con người. Biển ở đây không đứng tách rời mà mềm mại như một dải lụa xanh biếc, ôm trọn lấy những vách núi đá vôi đã trải qua hàng triệu năm phong hóa. Từng lớp sóng vỗ vào chân núi, không ồn ào dữ dội mà miên man, bền bỉ như nhịp thở của thời gian. Giữa không gian ấy, những khối đá vươn lên từ mặt biển như những cột mốc cổ xưa trầm mặc và kiêu hãnh. Xa xa, màu xanh của biển và màu xám bạc của núi đá hòa vào nhau, không còn ranh giới rõ rệt, tạo nên một bức tranh thiên nhiên vừa hùng vĩ vừa mơ màng. Ở đó, biển không chỉ là biển, núi không chỉ là núi, mà cả hai như đang dựa vào nhau, nâng đỡ nhau qua bao biến thiên của thời gian, để giữ lại một vẻ đẹp nguyên sơ, lặng lẽ mà bền bỉ. Ông Trần Bình Trọng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kiên Lương cho biết, sau khi được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba đơn vị hành chính là xã Bình An, xã Bình Trị và thị trấn Kiên Lương trước đây, địa phương đang sở hữu một quần thể tài nguyên du lịch khá đa dạng. Đó là danh thắng Hòn Phụ Tử, Bãi Dương, khu di tích lịch sử thắng cảnh Mo So, Chùa Hang. Tất cả đang tạo nên một bức tranh du lịch nhiều màu sắc, nơi biển, núi, lịch sử và văn hóa cùng hội tụ. Với những lợi thế ấy, trong nhiệm kỳ 2025-2030, xã Kiên Lương xác định phát triển du lịch, trọng tâm là du lịch biển, trở thành một trong những khâu đột phá để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ông Trọng cho biết thêm.
2: Mà định hướng thì coi như là tăng cường, bảo tồn và giữ gìn cái giá trị văn hóa tại địa phương, cũng như là cái giá trị của các cái di tích mà đã được công nhận là cấp quốc gia cũng như cấp tỉnh, và bảo tồn cái khu dự trữ sinh quyển tại địa phương xã Kiên Lương. Cái nữa đó thì tập trung kêu gọi đầu tư đối với các cái nhà đầu tư có tiềm năng để đẩy mạnh phát huy cái tiềm năng lợi thế về cái du lịch của địa phương mà thiên nhiên đã trao tặng cho xã Kiên Lương.
3: Ngày mai em đi, điện nhớ tên em gọi về.
1: Đi hết một ngày ở Kiên Lương, chúng tôi nhận ra điều níu chân du khách không chỉ là biển xanh, những dãy núi đá vôi kỳ vĩ hay các di tích in đậm dấu ấn lịch sử. Điều đáng quý hơn cả là cách người dân nơi đây gìn giữ những giá trị của quê hương. Biển vẫn ngày ngày mang cá về bờ, Hòn Phụ Tử vẫn đứng đó như biểu tượng của vùng đất nơi núi gặp biển. Và Kiên Lương hôm nay đang từng bước đánh thức những tiềm năng vốn có, để mỗi du khách khi ghé qua không chỉ mang về những bức ảnh đẹp, mà còn mang theo ký ức về một miền đất giàu bản sắc, hiền hòa và khao khát vươn lên.
4: Quý vị thân mến, đến với Kiên Lương là đến với một miền đất đặc biệt, nơi biển

0: biển không chỉ xanh mà còn như đang cất tiếng hát, hòa cùng những dãy núi đá vôi đã đứng đó hàng triệu năm, lặng lẽ mà kiêu hãnh giữa gió trời phương Nam. Từ một vùng đất từng trải qua nhiều khó khăn, Kiên Lương hôm nay đang từng ngày đổi thay, vươn mình trong nhịp sống mới. Nhưng trong sự chuyển mình ấy, vẫn còn nguyên vẹn một phần hồn cốt rất đổi thân quen. Đó là hương vị của biển, của những món ăn dân dã, mộc mạc mà đậm đà nghĩa tình. Những món ăn ấy không cầu kỳ, không kiểu cách, nhưng lại mang trong mình vị mặn mòi của sống, vị nồng ấm của bàn tay người lao động và cả ký ức của bao thế hệ đã lớn lên bên bờ biển này. Để rồi, mỗi khi nhớ về Kiên Lương, người ta không chỉ nhớ cảnh sắc núi biển giao hòa, mà còn nhớ đến một miền hương vị đã trở thành sợi dây lặng lẽ níu giữ tâm hồn, bền bỉ và sâu nặng, như lời kể của thính giả Hoàng Quân trong câu chuyện đã gửi đến Chu Du 3260.
1: Mời bạn món ăn nhà tôi.
2: Gửi những người bạn phương xa, có những món ăn đi qua đời người một cách lặng lẽ, không ồn ào gọi tên, nhưng lại neo chặt trong ký ức như thể chưa từng rời đi. Với tôi, món ăn ấy là cá cơm rim, một món dân dã của xứ biển nghèo quê tôi, tưởng chừng nhỏ bé đến mức người ta dễ quên, nhưng lại đủ sức nuôi lớn cả một miền tuổi thơ. Tôi vẫn nhớ như in những buổi chiều bản lãng gió biển, khi mặt trời chưa kịp tắt hẳn sau những dãy núi đá vôi xa xa. Ánh sáng khi ấy không còn gắt mà mềm đi, rơi xuống sân nhà như một lớp bụi vàng mỏng. Và trong thứ ánh sáng mơ hồ ấy, tôi thấy mẹ. Mẹ tôi ngồi bên bếp lửa nhỏ, dáng người gầy nhưng vững chãi như chính những con sóng ngoài kia chưa bao giờ biết mỏi. Chiếc bếp than lách tách, khói bốc lên quyện vào gió biển, làm mái tóc của mẹ như mờ đi, như hòa vào cả buổi chiều đang trôi chậm. Bên cạnh mẹ là rổ cá cơm, những con cá nhỏ li ti trong suốt vừa được cha mang về sau buổi thả lưới sớm. Mẹ không vội, mẹ nhặt từng con cá, rửa lại bằng nước sạch. Tỏi được đập dập, phi vàng cho dậy mùi. Đường, nước mắm, chút ớt cay nồng, tất cả được mẹ đong bằng thói quen hơn là cân đếm. Và rồi cá cơm được đổ vào chảo nóng. Âm thanh ấy tôi vẫn còn nghe thấy đến tận bây giờ. Tiếng xèo nhẹ, tiếng đũa khi mẹ đảo đều, tiếng đường tan ra, quyện lấy vị mặn của biển, tạo thành một thứ mùi hương vừa ngọt, vừa mặn, vừa cay, như chính đời sống của người dân xứ biển. Mẹ rim đến khi từng con cá săn lại, bóng lên một lớp mật nâu sậm, dẻo lại như giữ trọn cả nắng gió của biển khơi. Bàn tay mẹ lúc ấy thoăn thoắt mà dịu dàng, như thể mẹ đang gói ghém cả tuổi thơ chúng tôi vào trong chiếc chảo nhỏ kia. Tôi thường ngồi ở góc bếp, nhìn bóng mẹ in lên vách tường loang lổ ánh lửa. Có lúc mẹ quay lại, khẽ cười bảo, "Đợi chút nữa thôi con." Chỉ một câu nói giản dị vậy mà đủ làm cho cả buổi chiều trở nên ấm áp lạ. Sau này lớn lên, đi xa, tôi đã từng nếm nhiều món ăn ngon hơn, cầu kỳ hơn, nhưng chưa có món nào khiến tôi thấy mình bé lại như ngày ngồi chờ đĩa cá cơm rim của mẹ. Bởi trong món ăn ấy không chỉ có cá, có đường, có mắm, mà còn có dáng mẹ bản lãng trong chiều, có tiếng sóng ngoài xa, có cả một miền ký ức không thể gọi tên thành lời. Và tôi hiểu, có những món ăn không chỉ để ăn, chúng là nơi con người ta trở về mỗi khi mỏi mệt giữa cuộc đời rộng lớn. Cá cơm rim của mẹ tôi, đơn sơ vậy thôi, mà nuôi lớn cả một đời người.

0: Và thưa quý vị, hành trình của Chu Du 3260 hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Đi qua mỗi vùng đất, chúng tôi không chỉ mang về những câu chuyện mà còn gom nhặt cả hương vị quê nhà trong từng món ăn dân dã, từng ký ức thân thương. Còn quý vị thì sao? Quê hương của quý vị có món nào ngon khiến đi xa nhưng vẫn nhớ? Nhắc tên là thấy cả tuổi thơ ùa về. Hãy kể cùng Chu Du 3260 nhé. Còn bây giờ, Hà Hương xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những hành trình tiếp theo.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi nhận được các thông tin giao thông đáng chú ý sau đây. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố cho biết đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đi qua Cầu Sơn hướng về Đài Liệt Sĩ phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Văn Bứa qua cầu lớn xã Xuân Thế Sơn đông chậm trên hai hướng. Tổ điều hành giao thông PC08 chia sẻ thông tin đường Lê Đức Anh qua trạm thu phí An Sương, An Lạc, xe đông di chuyển chậm, đội Phú Lâm đang hỗ trợ xử lý và điều tiết tại đây. Trước đó, thì đường Võ Văn Kiệt qua giả cầu Nguyễn Văn Cừ hướng đi Trần Đình Xu, vườn cầu Ông Lãnh đông chậm. Đường Hoàng Văn Thụ qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng về Nguyễn Văn Trỗi, vườn Tân Sơn Hòa. Ghi nhận cũng đang đông xe và di chuyển chậm ở trên những tuyến đường này. Còn bây giờ sẽ là một số những thông tin hình ảnh giao thông đáng chú ý. Chúng tôi cũng cập nhật trên khu vực Hoàng Diệu và Khánh Hội, hơi đông xe di chuyển ở mức trung bình ngay lúc này. Vâng, thưa quý vị, Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký công điện số 45 về việc đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định và danh tính hài cốt liệt sĩ. Thủ tướng tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ nâng cao hiệu quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tập trung vào địa bàn trong nước. Các khu vực còn nhiều thông tin về mộ liệt sĩ, nhất là thông tin về mộ liệt sĩ tập thể. Thủ tướng yêu cầu khẩn trương phân tích, giải mã hồ sơ dữ liệu về các mộ liệt sĩ tập thể. Trước mắt tập trung cao độ tại Tuyên Quang, Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai. Theo Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh, Ban chỉ đạo 515 Thành phố Hồ Chí Minh lễ tiếp nhận kỷ vật chiến tranh và hồ sơ chôn cất liệt sĩ do nhóm nghiên cứu dự án sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh thuộc Đại học Công nghệ Texas Tech Hoa Kỳ trao tặng sẽ diễn ra vào chiều nay ngày 9 tháng 7. Đáng chú ý, nguồn tư liệu được tiếp nhận lần này bao gồm 3 nhóm hồ sơ có giá trị phục vụ công tác tìm kiếm liệt sĩ, gồm hồ sơ của 3 kỷ vật liệt sĩ, hồ sơ chỉ dẫn sơ đồ chôn cất 21 liệt sĩ tại bệnh viện K76A và hồ sơ giải mã mật danh đơn vị 926 liên quan đến hiện vật được phát hiện tại công viên Lê Thị Riêng. Vâng, thưa quý vị, những thông tin này Lê Yến cũng xin được chia sẻ và cập nhật thêm cho quý vị. Chúng tôi đến đây cũng xin nói lời tạm biệt. Khung giờ của Đời Sống Thị Thành đã hết rồi. Cảm ơn quý vị thính giả các bác tài đã chú ý lắng nghe. Và sau đây thì xin tặng quý vị một ca khúc để khép lại chương trình. Chúng ta hãy cùng lắng nghe âm nhạc. Và Lê Yến xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.

0: We are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
4: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
3: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
4: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
3: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
4: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
3: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
4: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
3: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
4: những nhân vật làm nên lịch sử,
3: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
4: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
3: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.

bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ 6 và 10h50 phút sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.

0: giờ cao điểm.
1: Xin chào quý vị, Phan Yến chào mừng quý vị đến với chương trình giờ cao điểm. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao thông, tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Buổi trưa ngày hôm nay, trưa thứ Năm ngày 9 tháng 7 năm 2026, Phan Yến sẽ là người bạn đồng hành cùng với quý vị trên các cung đường. Đồng hành cùng với nhau từ thời điểm này cho đến 12 giờ, 1 tiếng 30 phút đồng hành cùng với quý vị thính giả, thì Phan Yến và ekip thực hiện chương trình sẽ tổng hợp thông tin từ các nguồn thông tin khác nhau để lan tỏa trên tần số FM 91MHz, hy vọng là có thể phần nào giúp cho quý vị thính giả khi mà chúng ta di chuyển trên đường có thể hình dung được lộ trình mình di chuyển trong buổi trưa ngày hôm nay có dễ dàng hay là khó khăn phức tạp. Từ đó thì mình cũng sẽ chủ động hơn trong việc lên kế hoạch di chuyển. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào đáng chú ý thì quý vị đừng ngần ngại nha, chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông bằng cách là gọi về số hotline 02839919191 và tương tác về fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị rất là nhiều.
2: FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Và bây giờ là 10 giờ 32 phút theo đồng hồ của phòng thu. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin giao thông đầu tiên trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Từ hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy là đổ 10 đi qua giao lộ Tô Ngọc Vân và hướng đi về trạm 2. Lượng phương tiện đổ về rất đông và chúng ta phải di chuyển rất chậm ở đây quý vị nha. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, đổ 10 đi qua Tô Ngọc Vân và hướng đi về trạm 2, xe đông di chuyển chậm. Tiếp theo, một thính giả có chia sẻ là vòng xoay cổng 11 thành phố Đồng Nai, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Vòng xoay cổng 11 quý vị nha, mình có chuẩn bị lộ trình về đây không ạ? Tình hình giao thông rất là phức tạp ở vòng xoay cổng 11 thành phố Đồng Nai, xe đông di chuyển rất là chậm và khó khăn ạ. Cảm ơn thính giả đã chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh thì cập nhật thông tin đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Hưng Nhơn và hướng đi về giao lộ Dương Đình Cúc thuộc xã Tân Nhật, xe đông di chuyển chậm. Tổ điều hành giao thông PC08 cập nhật giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Bỉnh Khiêm và hướng đi về hầm chui Nguyễn Hữu Cảnh. Ở đây xảy ra va chạm giữa hai ô tô con, xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại thông tin này, giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Bỉnh Khiêm và hướng đi về hầm chui Nguyễn Hữu Cảnh quý vị nha. Ở đây có xảy ra va chạm giữa hai ô tô con và tình hình giao thông đã có phần phức tạp rồi, xe đông di chuyển chậm. Và thưa quý vị, tiếp tục thì sẽ là những cái thông tin giao thông khác. Phan Yến có thể quan sát được từ hình ảnh camera chuyển về Hoàng Văn Thụ với lại Hồ Văn Huê, lượng phương tiện có đổ về đông và chúng ta di chuyển với tốc độ khá thấp ở đây. Ở khu vực Nguyễn Văn Trỗi, quý vị đi qua các giao lộ như là Nguyễn Trọng Tuyển, Nguyễn Đình Chính hay là Huỳnh Văn Bánh thì quý vị an tâm, đang di chuyển khá là ổn định ở đây. Từ hình ảnh camera chuyển về, Phan Yên đã nhanh chóng nhận được sự hỗ trợ từ bộ phận kỹ thuật camera rồi thưa quý vị. Ở khu vực Nguyễn Hữu Cảnh và Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phan Yên có thấy là có va chạm giữa hai ô tô con ở đây. Và hai bác tài đang thương lượng với nhau, va chạm cũng nhẹ thưa quý vị, va quẹt. Mong là mọi người cũng sẽ nhanh chóng thương lượng xong để trả lại mặt đường thông thoáng, quý bác tài khi mà chúng ta di chuyển về đây được thuận tiện, ổn định hơn. Rất là cảm ơn bộ phận kỹ thuật camera đã hỗ trợ hình ảnh giúp Phan Yến ạ. Và thưa quý vị, trên hành trình quý vị di chuyển, nếu mà có quan sát thấy những tuyến đường gặp khó khăn về giao thông thì mọi người đừng ngần ngại nha, chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông qua số hotline là 028 3991 9191 cũng như là fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì mình sẽ đến với những tương tác ở fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh ạ. Từ rất sớm đã nhận được tương tác đến từ thính giả Lê Kim. Chào anh, cảm ơn anh, cảm ơn lời chúc của anh. Anh có nói là hình như 2 tuần nay mới thấy Phan Yến xuất hiện lại. Dạ không, Phan Yến chỉ có nghỉ 1 tuần thôi, tuần trước đã làm việc bình thường trở lại rồi. Chắc là anh Lê Kim bị miss một vài ngày ha. Tiếp theo thì sẽ là tương tác đến từ thính giả Luân Trịnh, cảm ơn anh rất nhiều. Chào thính giả Phạm Hoàng Luân, anh Phạm Hoàng Luân có chia sẻ là đường Bùi Hữu Nghĩa đi qua cầu An Hảo, Biên Hòa, Đồng Nai thì xe đông di chuyển chậm thưa quý vị. Nếu mà quý vị có di chuyển về khu vực Bùi Hữu Nghĩa đi qua cầu An Hảo, Biên Hòa, Đồng Nai thì quý vị lưu ý nha, lượng phương tiện có đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp. Gửi lời chào đến thính giả Hứa Minh Quang ạ. Anh Lê Kim có chia sẻ thông tin là Tân Hòa Đông núi dài đi về An Dương Vương, ngã tư Phan Anh thì ổn định, không quá khó khăn. không có khó khăn gì cả thưa quý vị. Cảm ơn anh Lê Kim rất là nhiều. Gửi lời chào đến thính giả Duy Tài Xế Nguyễn, chào thính giả Tiên Nguyễn, chào anh Hữu Vinh. Tiếp theo nữa là chị Nguyễn Nhi, cảm ơn mọi người luôn yêu thương, luôn chia sẻ những thông tin, những lời chúc về với VOV Giao thông. Anh Hữu Vinh thì có giúp Phan Yến thông tin là đường Hậu Giang, Minh Phụng, dưới chân cầu vượt Cây Gõ, Bình Thới, Ông Ích Kim, Lẳng, Binh Thăng, xe không có đông, di chuyển ổn về các hướng và trời thì nhiều mây. Cảm ơn anh rất là nhiều. Tiếp theo nữa thì xin được gửi lời chào đến thính giả có tài khoản Facebook là Đằng Sau Vô Lăng. Anh có chia sẻ là đường Võ Nguyên Giáp và hướng đi về vòng xoay cổng 11 thì xe đông di chuyển rất là chậm và khó khăn. Đầu khung giờ cao điểm thôi mà đã có hai thính giả nhắc tới vòng xoay cổng 11 rồi và đều là xe đông di chuyển rất là chậm và khó khăn. Mọi người nếu có lộ trình đi về thì mình hết sức lưu tâm nha. Cũng xin được gửi lời chào đến thính giả Trung Thông Nguyễn. Chào anh Khang Phan ạ. Anh Khang Phan thì có chia sẻ là khu công nghiệp Long Đức, Long Thành, Đồng Nai. Ở khu vực này thời tiết thì mát mẻ và tình hình giao thông thì cũng không khó khăn, rất là lý tưởng trong việc di chuyển đúng không ạ? Chào anh Hà Cường. Chào thính giả có tài khoản Facebook là Hệ Thống Quà Thưởng. Chào anh Huy Euro. Anh Nguyễn Linh gửi lời chào đến anh. Anh có chia sẻ là đường Lê Lai, Bình Dương cũ và hướng đi về cổng khu công nghiệp Đồng An 2 không gặp khó khăn trong việc di chuyển. Gửi lời chào đến thính giả Quốc Khánh và cũng như là thính giả có tài khoản Facebook là Lãng Tử Nghèo. Chào thính giả Vang Phạm ạ. Không có dấu nên là Phan Yến đọc như vậy. Nếu có sai thì nhờ anh điều chỉnh giùm ha. Và đó là những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và trên hành trình quý vị di chuyển, nếu có những tuyến đường, nếu gặp phải những tuyến đường đang gặp khó khăn về giao thông mà Phan Yến chưa kịp chia sẻ trên tần số FM 91MHz thì rất là mong sẽ nhận được sự chia sẻ thêm thông tin từ quý vị về số hotline 028 39 91 91 và trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị rất nhiều ạ.
0: Nè, tối có trận hay đó. Anh em ra quán làm tí, xem World Cup luôn chứ ha.
3: Thôi, tôi không đi đâu.
0: Sao? Vợ không cho hả?
3: Không, mà vì tôi thấy như vậy vừa tốn kém mà cũng chả thoải mái hơn là bao.
0: Vậy theo ông, phải làm thế nào?
3: Thì xem tại gia, chuẩn bản quyền, chất lượng mượt, mà giá chỉ từ 35.000 một tháng.
0: Trời, viết vậy, sao mà có 35.000 được chứ?
3: Thế mà có đó. Đó là gói V-Sport hoặc Standard của TV360.
0: Wow, TV360 của Viettel hả? Đã vậy sao?
3: Ừ, mà đặc biệt mỗi trận còn có cơ hội săn 5.000 phần quà hấp dẫn nha.
0: Ui, vậy là phải có tới 400.000 phần quà đúng không?
3: Đúng rồi, giá trị tới hơn 15 tỷ luôn mà.
0: Trời, đăng ký sao ông?
3: Thì cứ nhắn theo cú pháp DKSP cho gói V-Sport hoặc DK30 cho gói Standard rồi gửi về 1331 thôi.
0: Đã xong.
3: TV360, xem World Cup cực đã, trải nghiệm ngay.
4: Kể từ rạng sáng ngày 1 tháng 7 vừa qua, 134 tuyến buýt nội tỉnh tại Thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt miễn 100% giá vé. Hành khách không còn phải chuẩn bị tiền lẻ thế nào hay tính toán mua vé tháng ra sao, mà chỉ việc bước lên xe, quét mã QR code và tận hưởng chuyến đi của mình. Chính sách này đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực từ đông đảo quần chúng. Song câu hỏi đặt ra là, khi 6 tháng ưu đãi khép lại vào cuối năm nay, điều gì sẽ giữ chân hàng triệu người đã chọn xe buýt trong những ngày qua? Miễn phí vé xe buýt có phải là lời giải cho bài toán giao thông đô thị hay chỉ là một liều thuốc giảm đau tạm thời? Và Thành phố Hồ Chí Minh cần làm gì để biến một cú hích tâm lý thành thói quen bền vững? Những câu hỏi này sẽ được bàn luận trong chương trình diễn đàn với chủ đề Sau cú hích không đồng, xe buýt Thành phố Hồ Chí Minh làm gì để trở thành lựa chọn thực sự của người dân. Chương trình được phát sóng tại tần số FM 91MHz trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia từ 12:30 đến 13:30 thứ năm và livestream tại fanpage VOV Giao thông. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Diễn đàn 60 phút bình luận và chia sẻ.
5: Sao The Coffee.
6: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
7: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
8: like an angel, just like crazy.
6: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
7: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
6: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
7: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam. Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
1: Ở thời điểm 10:41 theo đồng hồ của vòng thu, và Phan Yến mời quý vị cùng quay trở lại với những thông tin về giao thông. Một thính giả vừa mới cho biết là đường Lê Quang Đạo đoạn qua cầu An Hạ và hướng đi về ngã ba Hồng Châu, ở đây xảy ra va chạm giữa ô tô con và xe container. Hiện trường thì chưa được giải quyết, xe đông di chuyển chậm. Vụ va chạm thứ hai ghi nhận trong chương trình giờ cao điểm trưa nay. Thưa quý vị, nhắc lại đường Lê Quang Đạo đoạn qua cầu An Hạ và hướng đi về ngã ba Hồng Châu, ở đây có xảy ra va chạm giữa ô tô con và xe container. Hiện trường chưa được giải quyết, xe đông di chuyển chậm. Quý bác tài chúng ta di chuyển về đây thì mình lưu ý. Vòng xoay cổng 11 là một lộ trình mà Phan Yến nghĩ là mình cần phải nhắc lại trong chương trình giờ cao điểm trưa nay. Lượng phương tiện đổ về rất đông và di chuyển rất chậm và khó khăn. Thông tin được chia sẻ từ hai quý bác tài, thưa quý vị. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy là Nguyễn Tất Thành đi qua Lê Văn Linh, lượng phương tiện có đổ về hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Còn Nguyễn Tất Thành đi qua các nút giao còn lại trên trục đường thì Phan Yến thấy là di chuyển cũng khá là ổn định, không quá phức tạp đâu ạ. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển sang Hoàng Văn Thụ với lại Úc Tịch, lượng phương tiện hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Nguyễn Văn Trỗi, Hoàng Văn Thụ di chuyển ổn định mọi người nha, không có khó khăn gì cả đâu ạ. Ở khu vực Hoàng Văn Thụ với lại Trần Quốc Hoàng thông thoáng trong việc di chuyển. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với khu vực ngã tư Hàng Xanh nha. Ngã tư Hàng Xanh trưa nay lượng phương tiện cũng đổ về không có quá đông, di chuyển trung bình ổn. Bùi Đình Túy với lại Đinh Bộ Lĩnh thì di chuyển khá ổn trong buổi trưa ngày hôm nay. Và không biết là các tuyến đường mà Phan Yến thường hay hỏi trong các khung giờ cao điểm đó là ngã ba Dòng, là cầu Lớn, là ngã ba Bình Mỹ, là cầu Phú Cường, tình hình giao thông như thế nào. Nếu mà quý vị có di chuyển về những khu vực này, có thông tin chia sẻ giùm Phan Yến ha, về số hotline 0283991191 và fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Thêm một hình ảnh camera mà Phan Yến có thấy là lượng phương tiện đổ về đông, đó là Yên Thế với lại Bạch Đằng, thưa quý vị, sẽ có đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ khá thấp ha. Vào sân bay lúc này, Trường Sơn qua ga quốc nội hay là Trường Sơn qua ga quốc tế thì lượng phương tiện đều đổ về đông cả, thưa quý vị, xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc từ trung bình cho đến dưới trung bình. Và bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với những thông tin trong bản tin thời tiết.

0: quý vị và các bạn đang nghe bản tin thời tiết trưa của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh trong buổi trưa và nửa đầu chiều nay chưa có nhiều biến động lớn về thời tiết. Mưa chỉ xuất hiện cục bộ ở một vài nơi, phần lớn hoạt động đi lại và làm việc ngoài trời trong khung giờ này chưa bị ảnh hưởng nhiều. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32 đến 34 độ, kết hợp độ ẩm cao khiến cho cảm giác oi nóng vẫn duy trì. Điểm cần lưu ý nằm ở cuối ngày khi mà mưa rào và dông sẽ xuất hiện rải rác hơn. Đây cũng là thời điểm mật độ phương tiện trên đường tăng cao nên chỉ một cơn mưa ngắn cũng có thể làm giảm tầm nhìn, kéo dài thời gian di chuyển và gia tăng nguy cơ trơn trượt. Nếu kết thúc công việc vào cuối giờ chiều, quý vị nên theo dõi diễn biến thời tiết trước khi mà khởi hành, chuẩn bị sẵn áo mưa. Khi có dông mạnh thì cần tránh dừng xe dưới cây xanh, biển quảng cáo hoặc là những công trình tạm. Chủ động điều chỉnh lộ trình và tốc độ phù hợp sẽ giúp cho hành trình về nhà an toàn hơn trong điều kiện thời tiết thay đổi nhanh. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Đó là những thông tin trong bản tin thời tiết. Bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung tiếp theo trong chương trình giờ cao điểm trưa nay.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
2: We are ready. We are ready. We are ready. We are
3: ready. Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
4: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
3: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
4: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
3: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada. Với 48 đội tuyển tranh tài.
4: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91MHz.
3: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
4: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
3: Những câu chuyện phía sau trái bóng.
4: Những nhân vật làm nên lịch sử.
3: Những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
4: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
3: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
5: Khép lại bụng bề, ta lại về với ta trong đêm.
6: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc. Với đường khuya,
7: khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91MHz.
8: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn, đúng không?
9: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
10: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
11: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
7: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
12: và góp nhặt những niềm vui.
13: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
14: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028-39-91-91-91 tại thành phố Hồ Chí Minh
15: và 024-37-91-91-91 tại Hà Nội.
13: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.
16: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với bản tin thời tiết cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Thời điểm này là 10:48 theo đồng hồ của phòng thu. Mình sẽ cùng nhau quay trở lại với những thông tin về giao thông quý vị nhé. Trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây có chia sẻ là hướng từ thành phố Hồ Chí Minh quý vị di chuyển về Long Thành Dầu Dây từ km số 3 đến km số 6 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km, từ km số 11 đến km số 12 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 1 km. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh thì cho biết là giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Bỉnh Khiêm thuộc phường Sài Gòn, ở đây có va chạm giữa hai ô tô gây cản trở giao thông. Tình hình giao thông là xe đông di chuyển khó khăn kéo dài đến giao lộ Tôn Đức Thắng. Thưa quý vị, bổ sung thêm thông tin ban nãy Phan Yến cập nhật từ tổ điều hành giao thông BC08. Nhắc lại nha, khu vực giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn và hướng di chuyển đi về khu vực cầu Sài Gòn thì có va chạm giữa hai ô tô gây cản trở giao thông. Tình hình giao thông rất là phức tạp, xe đông di chuyển khó khăn kéo dài đến giao lộ Tôn Đức Thắng. Ít phút trước thì Phan Yến có nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ một bác tài. Anh có cho biết là Lê Quang Đạo đi qua cầu An Hạ và hướng đi về ngã ba Hồng Châu đã xảy ra va chạm giữa xe ô tô con và xe container, xe đông di chuyển chậm. Không biết là khoảng 10 phút trôi qua tình hình có thay đổi gì mới hay không. Nếu mà quý vị có di chuyển ở đây, có thông tin chia sẻ giùm Phan Yến về số hotline 02839919191 cũng như là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một thông tin đáng chú ý khác trong chương trình trưa nay. Quý vị thân mến, sự kiện hạ tầng. Thưa quý vị, sự kiện hạ lồng ghép phục vụ thi công tường vây tại nhà ga ngầm ST10, ga Phạm Văn Bạch thuộc dự án tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương vừa qua được coi là bước khởi đầu quan trọng, đánh dấu dự án chính thức khép lại giai đoạn chuẩn bị để bước sang giai đoạn thi công trực tiếp trên công trường của tuyến metro số 2. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia để hiểu rõ hơn về những thách thức kỹ thuật khi mà thi công ga ngầm này.

0: tại ga Phạm Văn Bạch, đường Trường Chinh, thành phố Hồ Chí Minh, một trong những điểm thi công phức tạp nhất trên toàn tuyến metro số 2. Thử thách lớn nhất ở đây là công trường nằm sát ngay khu vực kiểm soát không phận của sân bay Tân Sơn Nhất. Chính vì vậy, toàn bộ thiết bị đều bị khống chế nghiêm ngặt, không được cao quá 15,6 mét để đảm bảo an toàn bay. Trong khi đó, việc hạ những lồng thép để làm tường vây sau lồng đất lại đòi hỏi độ chính xác rất cao. Việc chính thức bắt đầu thi công phần tường bao che tại đây không chỉ là một cột mốc khởi động cho ga Phạm Văn Bạch, mà còn là bước đi quan trọng để thúc đẩy việc xây dựng kết cấu chính cho toàn bộ tuyến đường sắt đô thị này. Trả lời báo chí, ông Vũ Văn Vịnh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Metro số 2 thuộc Ban Quản lý Đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
1: Về kỹ thuật thì nó tương đối phức tạp, và đặc biệt phức tạp ở đây là chúng tôi bị khống chế bởi cái tĩnh không của sân bay, khi mà với tổng chiều dài cao khống chế là 15.6 mét, làm chúng ta chính xác là nó tính từ mặt đất. Và đặc biệt là khi mà gió nó đảo chiều, tức là bình thường là máy bay hạ cánh từ phía Gò Vấp xuống, nhưng mà khi đảo chiều thì máy bay phải hạ cánh từ phía này xuống. Thì cái công tác mà phải điều phối với không lưu của sân bay cũng như là phối hợp trong cái quá trình đảm bảo hạ cái lồng thép xuống, đảm bảo cái chiều cao cần cẩu trong vòng tối đa là 30 phút để máy bay họ tiến hành cái công tác hạ cánh được.
0: Ông Vịnh cho biết thêm, việc hạ lồng thép là bước đầu tiên để hoàn thành phần tường bao che xung quanh nhà ga. Hệ thống tường vây này dài 540 mét, chạy dọc hai bên và đầu công trường. Dự kiến, toàn bộ đội ngũ kỹ sư, công nhân sẽ phải bám trụ và thi công liên tục trong vòng 6 tháng. Sau khi tường vây hoàn thành, toàn bộ khối đất bên trong sẽ được đào từ mặt đất xuống đến tầng đáy để xây dựng kết cấu nhà ga từ dưới lên. Áp lực lớn nhất của ban chỉ huy công trường là phải bàn giao mặt bằng trước ngày 15 tháng 10 năm 2027 để sẵn sàng

0: đón hai robot đào hầm, TBM xuống làm việc. Có mặt tại hiện trường thi công, ông Bùi Anh Huấn, Phó trưởng ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh khẳng định.
1: Đây là một cái bước đánh dấu rất là quan trọng, chuyển từ công tác chuẩn bị sang chuẩn bị thi công đại trà trên toàn tuyến metro số 2. Vị trí chúng ta đang đứng đây là vị trí nhà ga ST10 Phan Văn Bạch cùng với vị trí nhà ga S5 là gì riêng sẽ hai vị trí nhà ga là nơi xuất phát điểm của máy khoan đào TBM để triển khai. Thì việc chúng ta thi công cái tấm tường quay đầu tiên này khẳng định được cái công tác chuẩn bị đã hoàn tất, và cơ sở khi mà triển khai thành công tại hai nhà ga đầu tiên này sẽ tiếp tục triển khai tiếp tục cho các nhà ga tiếp theo.
0: Tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương đi qua các trục đường có mật độ giao thông cao của thành phố Hồ Chí Minh. Việc triển khai thi công các ga ngầm trên tuyến đường này sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân trong khu vực. Ban quản lý đường sắt đô thị cho biết đã xây dựng các giải pháp kỹ thuật để hạn chế tối đa các tác động này, đồng thời bày tỏ mong muốn nhận được sự phối hợp từ phía người dân và cam kết tiếp tục đồng hành, phối hợp tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai dự án. Trao đổi với phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia, ông Phan Công Bằng, trưởng ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh.
2: Chúng tôi cũng tính toán rất kỹ làm sao mà ảnh hưởng thấp nhất, nhưng chắc chắn quá trình phát triển đô thị thì cũng có những cái bất cập, những cái vướng mắc, thì mong người dân lưu thông và người dân sinh sống ở khu vực hai bên thì cũng có sự chia sẻ cho chúng tôi để làm sao mà tạo điều kiện thuận lợi, và chúng tôi thì cũng sẽ có những cái giải pháp làm sao mà kiểm soát tốt cái việc mà thi công, hạn chế tối đa những cái ảnh hưởng của người dân.
0: Ông Phan Công Bằng cũng đề nghị liên danh nhà thầu EPC tiếp tục đẩy nhanh tiến độ trên toàn tuyến, sớm hoàn thiện kế hoạch triển khai chi tiết đối với các vị trí còn lại, đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn trong thi công, nhất là đối với các cấu kiện siêu trường siêu trọng như lồng thép, tường vây. Tuyến metro số 2 được quy hoạch với tổng chiều dài hơn 11 km, trong đó phần đi ngầm chiếm khoảng 9,2 km, phần còn lại gồm đoạn chuyển tiếp dài 265 m, đoạn trên cao gần 846 m và đoạn tiếp cận Deport vượt 900 m. Dự án đi qua 14 phường, dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác vào năm 2030.
3: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
4: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia liên quan đến tiến độ xây dựng dự án tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương. Có thể nhận thấy là trong thời gian gần đây, thành phố Hồ Chí Minh của mình đang rất là nỗ lực trong việc là khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng, đúng không ạ? Tuyến metro số 1 thì hiện tại rất là nhiều người chọn để di chuyển rồi. Di chuyển từ Suối Tiên đi vào trung tâm thành phố Hồ Chí Minh rất nhanh gọn mà mình không phải bị kẹt xe nữa. Thêm vào đó thì các chính sách như là đi xe buýt không đồng nè cũng rất là được nhiều quý vị đi ủng hộ, đúng không ạ? Rất là được bà con mình chọn đi xe buýt không đồng trong khoảng thời gian gần đây. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những thông tin về giao thông ạ. Dạ, nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển giúp Phan Yến hình ảnh ở khu vực giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh với làng Nguyễn Bỉnh Khiêm, xem là không biết là vụ va chạm giữa hai ô tô con như thế nào rồi, có còn khó khăn hay không ở đây. Thưa quý vị, trong thời gian chờ đợi những hình ảnh mới thì Phan Yến xin phép được chia sẻ tình hình giao thông ở khu vực là đường Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ Tân Kỳ Tân Quý, thì lượng phương tiện đổ về ở đây rất đông quý vị nha, di chuyển với tốc độ khá là thấp ở đây á. Nhắc lại, Lê Đức Anh đi qua Tân Kỳ Tân Quý xe đông di chuyển chậm và có phần lộn xộn ở giữa giao lộ. Lê Đức Anh đi qua Phan Văn Hớn hay còn gọi là ngã tư Bà Điểm, lượng phương tiện có đổ về đông và chúng ta di chuyển với vận tốc từ trung bình cho đến dưới trung bình. Cảm ơn bộ phận kỹ thuật camera rất là nhiều. Phan Yến đã nhận được sự hỗ trợ rồi. Hình ảnh ở khu vực Nguyễn Hữu Cảnh và Nguyễn Bỉnh Khiêm, thưa quý vị, Phan Yến không còn thấy hai ô tô va chạm nữa trong góc nhìn của mình. Không biết là có di chuyển đi đâu gần đây hay không, hay là đã thương lượng xong rồi. Tình hình giao thông thì cũng khá là ổn định qua Nguyễn Hữu Cảnh và Nguyễn Bỉnh Khiêm. Quý vị thính giả hoàn toàn có thể an tâm ha. Và bây giờ thì vẫn nhắc lại, vào khoảng 10 giờ 40 phút ở khu vực đường Lê Quang Đạo đoạn qua cầu An Hạ và hướng đi về ngã ba Hồng Châu có va chạm giữa xe container và ô tô con, xe đông di chuyển chậm. Nếu mà quý vị có di chuyển về khu vực này có cập nhật tình hình mới thì chia sẻ giúp Phan Yến về số hotline 02839919191 và tương tác về fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bến Cát thuộc phường Thới An, xe đông di chuyển chậm cả hai hướng quý vị nhé. Một trạng thái giao thông thường thấy vào các khung giờ cao điểm ở khu vực cầu Bến Cát trên trục đường Đỗ Mười. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Anh Nguyễn Linh ít phút trước có chia sẻ là các tuyến đường trong khu công nghiệp Đồng An 2 thì thông thoáng. Gửi lời chào đến thính giả Trung Thông Nguyễn. Chào anh Thanh Nguyễn ạ. Chào thính giả Thái Khắc Lực. Rất là vui khi nhận được tương tác từ anh. Anh Hữu Vinh thì có chia sẻ là đường Lê Đại Hành, Lý Nam Đế, Nhật Tảo, Vĩnh Viễn, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Kim, Ngô Quyền. Xe không có đông, di chuyển ổn về các hướng thưa quý vị. Lộ trình anh Hữu Vinh di chuyển trong buổi trưa ngày hôm nay khá là thuận lợi. Gửi lời chào đến thính giả Út Bằng ạ. Thực ra là Phan Yến có nhận thấy là, quan sát thấy là có khá là nhiều những bình luận từ quý vị thính giả bị ẩn đi, không kịp thời chia sẻ trong chương trình được, và mong là mọi người cũng sẽ thông cảm. Và nếu như mọi người thấy là những cái tương tác của mình chưa được thông tin trên sóng thì quý vị cũng sẽ cập nhật lại giúp Phan Yến ha. Rất là mong là những thông tin giao thông quan trọng sẽ được kịp thời lan tỏa trên tần số FM 91MHz để không bỏ lỡ công việc của mọi người, của quý vị thính giả trong buổi trưa ngày hôm nay. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những hình ảnh camera ở trung tâm thành phố. Hai Bà Trưng với lại Lê Duẩn, có quý vị thính giả nào chuẩn bị đi tới không ạ? Đang di chuyển rất là ổn định ở đây mọi người ơi. Rồi Trần Quang Khải với lại Nguyễn Hữu Cầu nữa, không có khó khăn gì cả. Hai Bà Trưng, Nguyễn Hữu Cầu, Camet, Nguyễn Công Trứ. Rồi thêm khu vực là Trần Quang Khải, Hai Bà Trưng, Lý Chính Thắng nữa, không có khó khăn gì cả. Mọi người di chuyển về đây thì mình hoàn toàn có thể an tâm. Lướt qua một vòng hệ thống camera, theo như cái nhận định của Phan Yến thì Phan Yến thấy là trời không có nắng thưa quý vị, ui nhiều mây. Mình đi ngoài đường cái kiểu thời tiết này thì mát mẻ đúng không ạ? Nhưng mà như bản tin dự báo thời tiết ban nãy Phan Yến vừa cập nhật á, thì đầu giờ chiều nay thì cũng chưa đâu, đến chiều á, giờ cao điểm chiều á thì mới bắt đầu xuất hiện những cơn mưa đầu tiên, thì nên là chắc chắn là sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến việc di chuyển của mình nếu mà quý vị vẫn phải di chuyển ngoài đường vào khung giờ cao điểm. Mong là quý vị sẽ thu xếp thời gian của mình, hoàn thành nhanh chóng công việc để có thể hạn chế thấp nhất cái thời điểm mà mình di chuyển ngoài đường vào khung giờ cao điểm chiều tối nay ha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp.

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa có công điện yêu cầu các đơn vị trực thuộc, chủ đầu tư và các nhà thầu thi công để nhanh tiến độ dự án thành phần 2 cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1, đáp ứng mục tiêu đưa vào khai thác toàn tuyến trước ngày 31 tháng 12 năm 2026. Đến nay, tiến độ tổng thể của dự án vẫn chậm hơn 8% so với mốc chỉ đạo của Chính phủ yêu cầu bảo đảm thông xe kỹ thuật trước ngày 2 tháng 9 năm 2026. Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho biết đơn vị đã sẵn sàng tham gia chiến dịch cao điểm 500 ngày đêm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ.

0: thông báo đã có ít nhất 48 chuyến bay bị hủy vào ngày mai 10 tháng 7 do ảnh hưởng của siêu bão Bavi, chủ yếu là các chuyến bay có lộ trình đến và đi từ Okinawa. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, sáng nay 9 tháng 7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo lần thứ nhất sau khi được kiện toàn tổ chức. Tại phiên họp đầu tiên này, Thủ tướng đề nghị đánh giá toàn diện tình hình thực hiện chương trình ở tất cả các khâu, kiểm tra tiến độ ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai, làm rõ tình trạng giải ngân, những vướng mắc khó khăn và trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan. Thủ tướng chỉ đạo phải có giải pháp đột phá để khắc phục ngay tình trạng chậm giải ngân vốn tồn động từ nhiều năm trước, đặc biệt là nguồn vốn của năm 2026 và số vốn giai đoạn 2021-2025 được kéo dài sang năm 2026. Đồng thời lồng ghép và bố trí triển khai các chương trình phải có sự phối hợp đồng bộ chặt chẽ. Cơ quan điều phối gồm Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Dân tộc và Tôn giáo phải chủ động cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để hiện thực hóa các mục tiêu. Thủ tướng lưu ý sẽ có những nhóm nhiệm vụ trùng lắp khi đi vào thực tế. Vì vậy, việc điều phối chặt chẽ và tinh thần chủ động xử lý vướng mắc phát sinh của các bộ là chìa khóa để phát huy tối đa nguồn lực đang giới hạn. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Kể từ rạng sáng ngày 1 tháng 7 vừa qua, 134 tuyến buýt nội tỉnh tại thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt miễn 100% giá vé. Hành khách không còn phải chuẩn bị tiền lẻ thế nào hay tính toán mua vé tháng ra sao, mà chỉ việc bước lên xe, quét mã QR code và tận hưởng chuyến đi của mình. Chính sách này đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực từ đông đảo quần chúng. Song câu hỏi đặt ra là khi 6 tháng ưu đãi khép lại vào cuối năm nay, điều gì sẽ giữ chân hàng triệu người đã chọn xe buýt trong những ngày qua? Miễn phí vé xe buýt có phải là lời giải cho bài toán giao thông đô thị hay chỉ là một liều thuốc giảm đau tạm thời? Và thành phố Hồ Chí Minh cần làm gì để biến một cú hích tâm lý thành thói quen bền vững? Những câu hỏi này sẽ được bàn luận trong chương trình diễn đàn với chủ đề Sau cú hích không đồng, xe buýt thành phố Hồ Chí Minh làm gì để trở thành lựa chọn thực sự của người dân. Chương trình được phát sóng tại tần số FM 91MHz trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia từ 12:30 đến 13:30 thứ năm và livestream tại fanpage VOV Giao thông. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Diễn đàn 60 phút bình luận và chia sẻ.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready to be gone.
6: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
7: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
6: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
7: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
6: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
7: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
6: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
7: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
6: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
7: những nhân vật làm nên lịch sử,
6: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
7: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
6: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
8: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Bây giờ là 11:06 theo đồng hồ của phòng thu. Phan Yến vẫn đang đồng hành cùng với quý vị trong chương trình giờ cao điểm.

0: đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Và chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau cho đến 10 giờ đến 12 giờ ngày hôm nay quý vị nhé. Bây giờ mình sẽ cùng nhau quay trở lại với những thông tin về giao thông ở fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Anh Minh Trung xin được gửi lời chào đến anh. Anh cho biết là DT830 từ Đức Hòa đi Bến Lức thì xe ổn định thông thoáng các hướng. Cảm ơn anh rất là nhiều. Gửi lời chào đến thính giả Vũ Hoàng Minh Trọng và cũng cảm ơn lời chúc từ anh ạ. Tiếp theo, anh Quốc Khánh xin chào anh. Anh Quốc Khánh thì có chia sẻ là quốc lộ 51 đoạn qua ngã ba Thái Lan và hướng đi về Biên Hòa. Tình hình giao thông rất khó khăn quý vị nha. Xe đông xếp hàng dài, di chuyển rất là chậm. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, quốc lộ 51 đoạn qua ngã ba Thái Lan và hướng đi về Biên Hòa, xe đông xếp hàng dài, di chuyển rất là chậm. Quý bác tài chúng ta chú ý. Ở đầu khung giờ cao điểm, Văn Yến có ghi nhận là vòng xoay cổng 11. Cũng thuộc địa bàn của thành phố Đồng Nai, tình hình giao thông rất phức tạp, xe đông di chuyển rất là chậm và khó khăn. Khoảng 30 phút trôi qua thì vẫn chưa nhận được tương tác mới, không biết là tình hình có khả quan hơn hay không. Nếu mà quý vị có di chuyển ở khu vực vòng xoay cổng 11 thì cập nhật thêm thông tin giúp Phan Yến ha, về số hotline 02839919191 và fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy một số tuyến đường đang trong trạng thái di chuyển rất khó khăn thưa quý vị. Đỗ 10 đi qua cầu Bến Cát, xe đông di chuyển rất chậm ở cả hai hướng. Đỗ 10 đi qua khu vực cầu vượt ngã tư ga, hướng đi về An Sương, lượng phương tiện đổ về rất đông và chúng ta di chuyển với tốc độ rất thấp. Ở hướng ngược lại thì xe có hơi đông và di chuyển với vận tốc trung bình. Tiếp theo nữa, chúng ta sẽ đến với những tuyến đường trung tâm như là quận 8 cũ hay là quận 4 cũ. Thì Phan Yến thấy lượng phương tiện không có đông ở trục Dương Bá Trạc thưa quý vị. Dương Bá Trạc đi qua các nút giao thì đều không đông cả. Phạm Hùng với lại Hưng Phú cũng là một lộ trình rất là dễ chịu trong buổi trưa ngày hôm nay. Nếu mà quý vị chuẩn bị di chuyển về khu vực cầu Nhị Thiên Đường thì quý vị cũng hoàn toàn an tâm. Còn ở khu vực quận 4 cũ thì như thế nào? Phan Yến có thấy là Nguyễn Tất Thành với lại Hoàng Diệu nè, Nguyễn Tất Thành Tôn Đản hay là Hoàng Diệu với lại Khánh Hội, lượng phương tiện cũng không có đông đâu, di chuyển rất là ổn định. Còn ở khu vực Gò Vấp cũ, các tuyến đường trọng điểm như là giao lộ Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị, rồi Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi, Nguyễn Thái Sơn, Phan Văn Trị, Quang Trung, Lê Văn Thọ, Quang Trung, Tân Sơn, vòng xoay Nguyễn Thái Sơn thì lượng phương tiện đều không đông cả. Nếu mà quý vị chuẩn bị di chuyển về thì mình hoàn toàn có thể an tâm. Và nếu như Văn Yến đã bỏ lỡ những thông tin giao thông khó khăn phức tạp thì rất là mong mọi người cũng sẽ nhắc Văn Yến bằng cách là gọi về số hotline 02839919191 và tương tác về fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh để chia sẻ thông tin. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và bây giờ thì tạm gián đoạn những thông tin về giao thông mà quý vị cùng theo dõi chuyên mục Sự Việc và Góc Nhìn.
1: Sự việc và góc nhìn.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo quy định mới của Chính phủ, từ ngày 1 tháng 7, cấp tỉnh sẽ được phân cấp quản lý hầu hết quốc lộ trên địa bàn, trừ quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh và các quốc lộ phục vụ mục tiêu quốc phòng an ninh. Như vậy, cấp tỉnh đã được phân cấp hầu hết quốc lộ trên địa bàn. Vậy các địa phương cần chuẩn bị gì, không chỉ phục vụ mục tiêu quản lý mà cả duy tu, bảo dưỡng để đảm bảo an toàn giao thông thông suốt và êm thuận? Ghi nhận của phóng viên Quách Đồng trong chuyên mục Sự Việc và Góc Nhìn ngày hôm nay.

0: Nhiều năm nay, quốc lộ 10 đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ninh luôn trong trạng thái mật độ phương tiện cao, mặt đường hẹp xuống cấp. Không ít vụ tai nạn đáng tiếc đã xảy ra. Tuy vậy, chỉ sau 5 tháng được phân cấp quản lý các tuyến quốc lộ trên địa bàn, tháng 12 năm 2025, Quảng Ninh đã khởi công dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 10 với tổng mức đầu tư gần 500 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của tỉnh. Nhờ vậy, điểm nghẽn hạ tầng được giải quyết. Ông Bùi Hồng Minh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Ninh cho biết, với việc được phân cấp, quản lý quốc lộ theo Nghị định 241 của Chính phủ, tỉnh Quảng Ninh sẽ chủ động hơn trong việc đầu tư, nâng cấp, bảo trì các tuyến quốc lộ trên địa bàn.
1: Địa phương thì hoàn toàn là chủ động, việc kiểm soát của Trung ương thì nó vẫn đảm bảo theo đúng quy hoạch rồi là những cái chiến lược phát triển của ngành. Còn đối với địa phương thì tất cả các cái việc trong cái quản lý mà phát sinh, các cái việc mà duy tu bảo dưỡng sửa chữa rồi là kể cả là xử lý các cái điểm đen trên các cái tuyến quốc lộ tỉnh lộ thì nó đều coi như là nó kịp thời hơn.
2: Theo nội dung Nghị định 241/2026 do Chính phủ mới ban hành, từ ngày 1 tháng 7 năm nay, các tỉnh được phân cấp toàn diện trong việc quản lý các tuyến quốc lộ thuộc quy hoạch mạng lưới đường bộ trên địa bàn tỉnh, thành phố, trừ quốc lộ 1 đường Hồ Chí Minh, các tuyến có yêu cầu đặc biệt về quốc phòng an ninh. Việc phân cấp đồng thời bao gồm các công trình hạng mục kết cấu hạ tầng đường bộ gắn với tuyến quốc lộ. Tuy vậy, có ý kiến cho rằng đối với các địa phương chưa chủ động nguồn kinh phí duy tu bảo dưỡng, việc phân cấp mạnh hơn trong việc quản lý quốc lộ cũng là một áp lực đáng kể. Ông Nguyễn Văn Chính, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Sơn La cho hay, hiện Sơn La được phân cấp quản lý hơn 700 km quốc lộ. Bởi vậy, việc thu xếp nguồn lực để duy tu duy trì bảo đảm an toàn giao thông cho chiều dài đường hiện hữu cũng là một áp lực. Điều này đòi hỏi sự phối hợp hỗ trợ từ Trung ương trong việc đầu tư kinh phí để thực hiện.
3: Với cái khối lượng ở quốc lộ cũng tương đối lớn, thì cái thu xếp cái nguồn kinh phí bảo trì hàng năm cho các cái tuyến quốc lộ, đặc biệt là đối với địa hình miền núi, thiệt hại do thiên tai bão lũ hàng năm xảy ra tương đối lớn. Vì vậy là cái việc mà phân cấp hệ thống quốc lộ về cho địa phương thì các cơ quan trung ương khi bố trí kinh phí bảo trì thì cũng phải được quan tâm bố trí cao hơn so với mức bình thường.
0: Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên cũng đề xuất Bộ Xây dựng bố trí kinh phí bảo trì cho những địa phương có nguồn lực hạn chế.
4: Trên cơ sở các cái nội dung phân cấp phân quyền thì đề nghị là Trung ương bộ quan tâm hơn để đầu tư kinh phí liên quan đến công tác bảo trì bảo dưỡng, liên quan đến các sửa chữa lớn sửa chữa vừa.
2: Trao đổi với VOV Giao thông Quốc gia, ông Lê Hồng Điệp, trưởng phòng quản lý tổ chức giao thông Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, sau khi thực hiện Nghị định 165/2024, Trung ương đã phân cấp cho các tỉnh quản lý hơn 17.500 km, tương đương với gần 72% tổng chiều dài hệ thống quốc lộ. Với Nghị định 241, ngoại trừ quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh và một số quốc lộ mang tính quốc phòng an ninh, còn lại sẽ phân cấp cho các địa phương. Theo ông Lê Hồng Điệp, Bộ Xây dựng sẽ chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, xây dựng nghiên cứu cơ chế dựa trên khả năng, khó khăn của từng địa phương để phân bổ kinh phí bảo trì đường bộ. Tuy vậy, chỉ khi có sự phối hợp chặt chẽ giữa địa phương với các đơn vị đảm bảo an toàn giao thông ở Trung ương mới đảm bảo an toàn giao thông êm thuận.
5: Vào ngày 10 tháng 6 và 10 tháng 12 hàng năm thì địa phương sẽ có trách nhiệm báo cáo về Bộ Xây dựng cái tình hình quản lý đầu tư xây dựng, vận hành khai thác rồi bảo trì cái quốc lộ phân cấp. Để nói rằng là phân cấp nhưng mà quốc lộ nó vẫn trong mạng lưới đường bộ quốc gia, thế thì Trung ương không thể là không quan tâm, Trung ương không thể là để cho địa phương tự bơi được.
0: Chuyên gia giao thông Doãn Minh Tâm phân tích, với việc phân cấp mạnh cho địa phương quản lý hầu hết mạng lưới quốc lộ, càng đòi hỏi trách nhiệm của các tỉnh trong việc bố trí, chuẩn bị với nhân lực tài chính cho việc duy tu, duy trì để đảm bảo an toàn giao thông, đồng thời phối hợp với các cơ quan quản lý như Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Cảnh sát Giao thông trong việc đảm bảo an toàn giao thông.
6: Khi đã giao cho địa phương thì các cơ quan trung ương chỉ làm công tác quản lý nhà nước, kiểm tra, đôn đốc, còn lại tất cả là địa phương, thực lực là phải do địa phương. Thế cho nên sự phối hợp của cái mô hình này vẫn là phải phối hợp chặt chẽ với nhau, nhưng mà nó sẽ ở cái mô hình phối hợp mà thực hiện cụ thể là địa phương phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

0: Thưa quý vị, việc phân cấp mạnh cho địa phương quản lý quốc lộ đã được thực hiện từ năm 2024. Với nghị định mới, địa phương sẽ được trao quyền mạnh nhiều hơn trong việc quản lý quốc lộ trên địa bàn, song cũng đòi hỏi trách nhiệm của các tỉnh trong việc chủ động nguồn nhân lực tài chính, cũng như nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng các nguồn lực để đảm bảo các tuyến quốc lộ được phân cấp êm thuận an toàn. Mời quý vị đến với góc nhìn này của VOV Giao thông qua bài bình luận Trao quyền phải đi liền trách nhiệm.
1: Thưa quý vị, việc đẩy mạnh phân cấp quản lý quốc lộ cho địa phương là một bước đi phù hợp với yêu cầu đổi mới trong quản lý hạ tầng giao thông. Khi được giao nhiều quyền hơn trong công tác quản lý, bảo trì, tổ chức giao thông và xử lý các vấn đề phát sinh trên tuyến, chính quyền cấp tỉnh sẽ chủ động hơn, rút ngắn quy trình xử lý, nâng cao hiệu quả khai thác và đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, phân cấp không chỉ là trao thêm quyền hạn mà còn là sự chuyển giao trách nhiệm. Để chủ trương này phát huy hiệu quả, các địa phương cần chuẩn bị đầy đủ về nguồn lực, năng lực quản lý và cơ chế phối hợp, tránh tình trạng được giao việc nhưng thiếu điều kiện để thực hiện. Điều đầu tiên cần chuẩn bị là nguồn nhân lực. Quản lý quốc lộ đòi hỏi đội ngũ cán bộ có chuyên môn về hạ tầng giao thông, tổ chức giao thông, bảo trì công trình, quản lý chất lượng, an toàn giao thông và xử lý sự cố. Không phải địa phương nào cũng đang sẵn sàng với nhân lực để tiếp nhận khối lượng công việc lớn hơn trước. Do đó, cùng với việc kiện toàn tổ chức bộ máy, các tỉnh cần xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đồng thời ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát và điều hành. Bên cạnh đó, nguồn lực tài chính đóng vai trò quyết định. Quốc lộ có quy mô lớn, lưu lượng phương tiện cao nên chi phí duy tu, sửa chữa, bảo trì và xử lý hư hỏng luôn ở mức đáng kể. Mặc dù Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính sẽ chủ động phân bổ nguồn quỹ bảo trì đường bộ theo khả năng của từng địa phương, song nếu không chủ động bố trí kinh phí hoặc có kế hoạch sử dụng nguồn vốn hợp lý, nhiều tuyến đường sẽ nhanh chóng xuống cấp, làm gia tăng nguy cơ tai nạn và phát sinh chi phí sửa chữa lớn hơn trong tương lai. Ngoài ra, các địa phương cũng cần chủ động xây dựng kế hoạch ứng phó với thiên tai, mưa bão, sạt lở, ngập úng và các tình huống khẩn cấp. Với đặc điểm địa hình đa dạng của Việt Nam, nhiều tuyến quốc lộ thường xuyên chịu ảnh hưởng của thời tiết cực đoan. Nếu không có lực lượng, vật tư và phương án dự phòng, việc khắc phục sẽ bị chậm trễ, ảnh hưởng đến lưu thông và đời sống của người dân. Một yêu cầu không kém phần quan trọng đó là duy trì sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trung ương, đặc biệt là về tính thống nhất, về tiêu chuẩn kỹ thuật, về tổ chức giao thông và đảm bảo an toàn trên toàn mạng lưới. Vì vậy, các tỉnh cần thường xuyên phối hợp với các cơ quan chuyên môn của ngành giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông và các đơn vị liên quan trong việc chia sẻ dữ liệu, xử lý điểm đen tai nạn, điều tiết giao thông, khắc phục sự cố và triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông. Đặc biệt, đối với các tuyến quốc lộ đi qua nhiều địa phương, cơ chế phối hợp liên tỉnh cần được coi trọng. Một điểm ùn tắc hay một công trình thi công kéo dài ở địa phương này hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến việc lưu thông của địa phương khác. Vì vậy, sự đồng bộ trong tổ chức giao thông, phân luồng, xử lý sự cố và cung cấp thông tin cho người dân cần được thực hiện thường xuyên, không để mỗi địa phương quản lý theo một cách riêng. Ở chiều ngược lại, khi được trao quyền, địa phương sẽ có cơ hội để nâng cao trình độ quản lý đối với mạng lưới đường xá trên địa bàn, từ đó nâng cao năng lực quản trị chung. Phân cấp chỉ thực sự thành công khi người dân cảm nhận được sự thay đổi tích cực trên từng tuyến đường. Trao quyền nhiều hơn cho địa phương là cơ hội để nâng cao hiệu quả quản lý quốc lộ, nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về trách nhiệm giải trình và năng lực thực thi. Khi mỗi tỉnh chủ động chuẩn bị nhân lực, đảm bảo nguồn lực tài chính, tăng cường ứng dụng công nghệ và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trung ương cũng như các địa phương lân cận, hệ thống quốc lộ sẽ được vận hành đồng bộ, thông suốt và an toàn hơn. Đó cũng chính là mục tiêu cuối cùng của chủ trương phân cấp, đưa công tác quản lý đến gần thực tiễn hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn, đồng thời tạo động lực cho phát triển kinh tế, xã hội bền vững hơn.

0: Đến đây chuyên mục sự việc và góc nhìn với chủ đề phân cấp cho tỉnh quản lý quốc lộ, phối hợp có thông suốt, đường mới êm thuận an toàn cũng xin được khép lại. Quý vị có thể nghe lại nội dung này trên vovgiaothong.vn và các ứng dụng podcast dành cho di động. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Thưa quý vị, ở thời điểm 11 giờ 20 phút, Phan Yến mời quý vị cùng quay trở lại với những thông tin về giao thông. Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây chia sẻ, hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 3 đến km số 6, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km, từ km số 10 đến km số 12, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km nữa. Quý vị thính giả chuẩn bị di chuyển về trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây để di chuyển về Đồng Nai, về Phan Thiết thì mình lưu tâm nha, có những đoạn di chuyển khá là chậm. Tiếp tục là thông tin được cập nhật từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7. Đơn vị này cho biết hiện tại trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận Cần Thơ đang có mưa, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế. Quý bác tài khi mà lưu thông trên tuyến thì chú ý quan sát, bật đèn chiếu sáng phù hợp, đi đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước và tuyệt đối là không dừng đổ xe trái quy định trên cao tốc để bảo đảm an toàn giao thông. Khi xe gặp sự cố, đề nghị các bác tài nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc là điểm dừng xe khẩn cấp gần nhất, bật đèn cảnh báo nguy hiểm, đặt thiết bị cảnh báo phía sau xe với khoảng cách tối thiểu là 150m theo quy định và nhanh chóng di chuyển ra ngoài hộ lan tôn sóng, đứng tại vị trí an toàn. Sau đó thì liên hệ ngay lực lượng cảnh sát giao thông đội 7 hoặc là trung tâm điều hành tuyến qua số hotline 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Lực lượng cảnh sát giao thông đội 7 thường xuyên bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát trên tuyến kịp thời hỗ trợ người dân, xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và phòng ngừa tai nạn giao thông. Và thưa quý vị, đó là một cập nhật đến từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7. Và nếu như quý vị có cần liên hệ với đơn vị này thì quý vị sẽ gọi về số hotline 1900 8099 quý vị nhé. Bây giờ là một thông tin đáng chú ý xin phép được chia sẻ đến với quý vị. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai khu vực sạt trượt sạt lở mái dốc tại khu du lịch văn hóa Đền Sóc, xã Sóc Sơn. Theo thông tin, khu vực xảy ra sự cố chịu ảnh hưởng của các đợt mưa lớn trong tháng 5. Đặc biệt là trận mưa lớn kèm dông lốc ngày 4 tháng 6 khiến cho các dấu hiệu mất ổn định mái dốc tiếp tục phát triển tại hai vị trí. Tại vị trí thứ nhất, nhiều vết nứt kéo dài dọc theo đỉnh ta luy với chiều rộng trung bình là 1 đến 1,3 mét. Các vết nứt này đang có chiều hướng mở rộng, liên kết với nhau hình thành một cung sạt trượt dài khoảng 98 mét. Toàn bộ khối đất đá phía trên đang dịch chuyển theo hướng từ đỉnh xuống chân ta luy, làm biến dạng địa hình tự nhiên. Khảo sát mái ta luy cao khoảng 30 đến 40 mét cho thấy nhiều vị trí sạt lở cục bộ, tầng đất đá phong hóa rời rạc, nhiều cây xanh nghiêng đổ. Theo ông Trịnh Văn Duy, ngay khi phát hiện sự việc, Ủy ban Nhân dân xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội lập tức triển khai các biện pháp xử lý giờ đầu theo phương châm 4 tại chỗ.
3: Thứ nhất là với phương châm 4 tại chỗ thì chúng tôi đã cắm biển cảnh báo, căng dây, cử lực lượng canh gác, hướng dẫn tuyên truyền, di chuyển qua hai cái điểm mà có nguy cơ về sạt trượt. Thứ hai nữa là chúng tôi đã tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân và du khách nhận biết và phòng cái nguy cơ có thể xảy ra cái việc sạt trượt. Thứ ba nữa là chúng tôi đã huy động các nguồn lực tại chỗ để thứ nhất là xử lý như là che bạt để tránh cái mưa nó tiếp xúc vào những cái vết nứt, và hai nữa là xử lý ở những cái điểm cục bộ ở trước mắt để có giảm cái nguy cơ sạt trượt. Và tiếp theo thì chúng tôi cũng đang nghiên cứu cái phương án để báo cáo thành phố để cho đầu tư xây dựng để đảm bảo xử lý triệt để cái nguy cơ sạt trượt ở khu vực tiếp giáp Đền Sóc.
2: nhằm ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai, sự cố, sạt lở gây ra, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu triển khai ngay các biện pháp khẩn cấp, trong đó huy động mọi nguồn lực để xử lý sự cố sạt lở, mất an toàn trên địa bàn, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm theo quy định hiện hành. Ủy ban Nhân dân xã Sóc Sơn được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao xử lý sự cố theo phương châm 4 tại chỗ như là chằng chống, gia cố, đào bạc, hạ tải khi có tình huống phát sinh, đồng thời phối hợp khảo sát, đánh giá hiện trạng, đề xuất phương án xử lý lâu dài, tổ chức thực hiện dự án công trình khẩn cấp theo quy định của Hội đồng Nhân dân thành phố. Ông Trịnh Văn Duy cho biết thêm. Và thưa quý vị, đó là những thông tin đáng chú ý chia sẻ trong chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau quay trở lại với những thông tin về giao thông quý vị nha. Vẫn nhắc lại là nếu mà quý vị di chuyển về trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thì từ km số 3 đến km số 6 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km, từ km số 10 đến km số 12 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Còn ở hướng ngược lại đi về thành phố Hồ Chí Minh thì quý vị hoàn toàn có thể an tâm, di chuyển rất là ổn định. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy là khu vực nút giao Bảy Hiền lượng phương tiện có đổ về hơi đông và chúng ta di chuyển với tốc độ hơi thấp ở đây, đặc biệt là theo cái hướng Trường Chinh Xuân Hồng mà quý vị đổ đi ra ngã tư Bảy Hiền, quý vị chú ý ha. Rồi ở khu vực Lý Thường Kiệt mình đổ đi ra Hoàng Văn Thụ, lượng phương tiện cũng có đông nha, di chuyển với vận tốc trung bình. Còn ở khu vực Lý Thường Kiệt với Lạc Long Quân trưa nay thì chúng ta không gặp khó khăn ạ, di chuyển khá là ổn định. Một số khu vực ở thành phố Hồ Chí Minh trời đã đổ mưa rồi thưa quý vị, mà mưa to nữa nha. Xô Viết, Nghệ Tĩnh, D5 nè, Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Xí nè, Văn Yến thấy là mưa rất là to ở đây. Hà Huy Giáp với lại cầu Phú Long cũng vậy, mưa rất là to. Mọi người di chuyển trên đường mà gặp kiểu thời tiết to như vậy, mưa to như vậy thì quý vị nhớ là mình nhè nhẹ chân ga, tầm nhìn của mình đã hạn chế rồi, nhè nhẹ chân ga, mặt đường trơn trượt rất là nguy hiểm ha. Cũng mong là mọi người luôn có một ý thức là đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như là những người tham gia giao thông khi mà mình di chuyển trên đường. Tiếp tục thì một thính giả có chia sẻ là đường Võ Nguyên Giáp ở thành phố Đồng Nai hướng từ Trảng Bom đi về vòng xoay cổng 11 thì xe đông xếp hàng dài, di chuyển rất là chậm. Nhắc lại Võ Nguyên Giáp, thành phố Đồng Nai quý vị nhé, hướng từ Trảng Bom đi về vòng xoay cổng 11 thì xe đông di chuyển rất là chậm, xếp hàng rất là dài. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh có cho biết là cầu Phú Mỹ hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái xe đông di chuyển chậm, đường Phan Đình Phùng đoạn qua giao lộ Huỳnh Văn Bánh và hướng đi về ngã tư Phú Nhuận thuộc phường Cầu Kiệu thì xe cũng đông, di chuyển chậm. Cảm ơn Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
4: Các bạn đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên bàn VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, chiều qua đội tuyển Việt Nam đã có trận đấu tập thứ 2 trong chuyến tập huấn tại Incheon, Hàn Quốc gặp Yongin FC, đội bóng đang thi đấu tại K-League 2. Đây là bài kiểm tra có chất lượng chuyên môn cao hơn, giúp cho ban huấn luyện tiếp tục rà soát lực lượng và hoàn thiện lối chơi hướng tới ASEAN Championship 2026. Tương tự như trận đấu trước, huấn luyện viên Kim Sang-sik sử dụng hai đội hình khác nhau, mỗi đội thi đấu một hiệp nhằm tạo điều kiện cho nhiều cầu thủ được ra sân. Kết quả cuối cùng, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 2-1 với hai pha ghi bàn của Hải Long và Xuân Son. Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục tập huấn tại Incheon trước khi gặp Gangwon FC, đại diện đang thi đấu tại K-League 1 vào ngày 13 tháng 7. Đây sẽ là bài kiểm tra cuối cùng trước khi thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik trở về nước, chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế với Myanmar và hành trình bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Championship 2026. Nữ võ sĩ kỳ cựu Dương Thúy Vi tiếp tục khẳng định đẳng cấp khi giành tấm huy chương vàng nội dung thương thuật nữ tại Cúp Tào Lù Thế Giới 2026 đang diễn ra ở Hải Khẩu Trung Quốc. Tấm huy chương vàng thương thuật có ý nghĩa đặc biệt với Dương Thúy Vi vì đây là lần đầu tiên nữ võ sĩ giàu thành tích của Wushu Việt Nam bước lên vị trí cao nhất tại Cúp Tào Lù Thế Giới. Trước đó, Thúy Vi đã từng giành huy chương bạc ở các giải đấu vào năm 2016 và 2024. Tin thể thao quốc tế, trận tứ kết World Cup 2026 giữa Na Uy và Anh đang đối diện với nguy cơ bị gián đoạn vì thời tiết xấu tại Miami. Dự báo dông sét xuất hiện đúng vào thời điểm bóng lăn khiến cho ban tổ chức và các đội bóng không khỏi lo ngại. Không chỉ riêng đội tuyển Anh, nhiều trận đấu khác tại giải cũng đã từng chịu tác động từ thời tiết cực đoan. Những cuộc đối đầu như Pháp gặp Iraq hay Mexico chạm trán Ecuador đều đã từng bị gián đoạn. Dù vậy, sức nóng chuyên môn của trận đấu giữa Na Uy và đội tuyển Anh vẫn rất đáng chờ đợi. Đội bóng Bắc Âu vừa gây sốc khi loại Brazil nhờ cú đúp của Erling Haaland, trong khi đội tuyển Anh lại đang có sự tự tin cao sau chiến thắng đầy cảm xúc 3-2 trước Mexico. Với đội tuyển Na Uy, huấn luyện viên Stef Solbakken cho biết tất cả các cầu thủ đều đang khỏe mạnh và sẵn sàng cho trận đấu với tuyển Anh tại tứ kết. Trước cuộc đối đầu đáng chờ đợi này, huấn luyện viên Solbakken đã bác bỏ quan điểm cho rằng Na Uy đang nắm lợi thế nhờ sở hữu nhiều cầu thủ đang thi đấu tại ngoại hạng Anh. Theo chiến lược gia 57 tuổi, điều đó không mang quá nhiều ý nghĩa khi nhìn thì chính hai ngôi sao nổi bật nhất của Tam Sư là Harry Kane và Jude Bellingham lại đều đang tỏa sáng lần lượt trong màu áo Bayern Munich và Real Madrid, chứ không phải tại Premier League. Chỉ vài giờ sau thất bại trước Argentina, Liên đoàn bóng đá Ai Cập đã xác nhận huấn luyện viên Hassan sẽ tiếp tục dẫn dắt đội tuyển quốc gia nước này sau chiến dịch FIFA World Cup thành công nhất trong lịch sử bóng đá Ai Cập. Dù Liên đoàn bóng đá Ai Cập chưa công bố chính thức thời hạn của bản hợp đồng mới, nhưng truyền thông Ai Cập cho biết thỏa thuận nhiều khả năng sẽ kéo dài đến hết năm 2030, tạo điều kiện để ban huấn luyện tiếp tục xây dựng dự án dài hạn. Đội tuyển Ai Cập dự kiến trở về nước vào thứ Sáu, thời điểm ban lãnh đạo của Liên đoàn bóng đá nước này hoàn tất những thủ tục cuối cùng liên quan đến việc gia hạn hợp đồng. Việc gia hạn cũng được xem là sự ghi nhận dành cho huấn luyện viên Hossam Hassan, người trước đó đã từng tiết lộ ông đã làm việc cùng với đội tuyển quốc gia trong nhiều tháng, dù không có bất kỳ một hợp đồng chính thức nào. Liên đoàn bóng đá Mexico chính thức công bố Rafael Márquez trở thành huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia thay thế cho Javier Aguirre sau khi đội bóng này dừng bước ở vòng 1/8 World Cup. Trước đó, chính Aguirre đã xác nhận Márquez sẽ là người kế nhiệm mình. Cựu trung vệ huyền thoại từng có 6 kỳ World Cup liên tiếp trong màu áo đội tuyển Mexico và giữ băng đội trưởng từ năm 2002 tới năm 2018. Huấn luyện viên Didier Deschamps của đội tuyển Pháp xác nhận FIFA đã bác đơn kháng cáo của đội tuyển này liên quan đến chiếc thẻ vàng dành cho Mikel Olise trong trận thắng Paraguay ở vòng 1/8 World Cup. Quyết định này đồng nghĩa với việc ngôi sao của Bayern Munich sẽ vắng mặt ở bán kết nếu như tiếp tục nhận thêm thẻ vàng trong cuộc đối đầu với Maroc. Danh thủ Neymar đang cân nhắc giã từ sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp sau thất bại của Brazil trước Na Uy, bất chấp lời khuyên tiếp tục thi đấu từ phía gia đình. Hiện tại thì Neymar đang dành thời gian nghỉ ngơi tại Florida trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.
5: 7 ngày sôi động.
4: Những thông tin đáng chú ý khác, Manchester United chuẩn bị công bố bản hợp đồng thứ hai trong mùa hè khi đạt được thỏa thuận trị giá 50 triệu bảng với Chelsea để chiêu mộ tiền vệ trẻ người Brazil Andre Santos, mức phí ban đầu vào khoảng 48 triệu bảng kèm với 2 triệu bảng phụ phí dựa trên thành tích. Tiền vệ 22 tuổi dự kiến sẽ tiến hành kiểm tra y tế vào ngày hôm nay trước khi chính thức ký hợp đồng với đội chủ sân Old Trafford đến năm 2031. Nếu như không có thay đổi nào vào phút chót, Santos sẽ trở thành tân binh thứ hai của Quỷ Đỏ trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay sau thương vụ Ederson đến từ Atalanta. Tiền vệ Aurelien Tchouaméni được cho là đã đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng với Real Madrid đến tháng 6 năm 2031. Mọi điều khoản đã được thống nhất và bản hợp đồng mới sẽ sớm được ký kết. Tuyển thủ người Pháp sẽ nhận mức lương khoảng 13 triệu euro mỗi mùa sau thuế và trở thành một trong những cầu thủ hưởng đãi ngộ cao nhất tại sân Bernabeu. Thông tin gia hạn cũng chính thức chấm dứt những đồn đoán về khả năng cầu thủ này chuyển sang khoác áo Manchester United. Phần cuối của bản tin thể thao trưa nay là những thông tin về giải Wimbledon. Dù đã từng thắng Alexander Zverev tới 8 trận liên tiếp và toàn thắng trên mặt sân cỏ, tay vợt người Mỹ Taylor Fritz đã bất ngờ gác vợt sau 3 set đấu. Tay vợt người Mỹ đã bỏ lỡ cơ hội bẻ game sớm ở set 1 trước khi để mất break và thua 4-6. Sang set 2, hai tay vợt giằng co đến game thứ 9, nơi mà Taylor Fritz đánh mất break quyết định và tiếp tục để thua 4-6. Bị ảnh hưởng bởi tâm lý, Fritz mắc nhiều lỗi ở set 3 và qua đó gác vợt với tỷ số 2-6. Chung cuộc, tay vợt người Đức Zverev giành chiến thắng sau 1 giờ 57 phút thi đấu và tiến vào bán kết gặp tay vợt nước chủ nhà là Arthur Fri khi tay vợt này loại Koboli, tay vợt người Ý sau 3 set đấu. Ban tổ chức của giải đấu Wimbledon đã công bố danh sách các tay vợt bị chịu án phạt và Djokovic là một trong 17 người bị phạt. Nole sẽ phải nộp phạt là 5.600 bảng Anh vì có những lời lẽ thiếu văn hóa khi thi đấu. Nhiều khả năng những lời nói của Djokovic đến trong trận gặp Safiulin, tay vợt từng 24 lần vô địch Grand Slam, đã nhận được lời cảnh báo chính thức từ trọng tài vì lên tiếng la hét và có một số ngôn ngữ bị đánh giá là thiếu văn hóa bằng tiếng Serbi sau khi anh đã bị dẫn trước 2-0 ở set đấu thứ 3. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin chiều nay.

0: bạn đừng để rượu lái.
1: Phan Yến mời quý vị cùng quay trở lại với những thông tin về giao thông ở thời điểm là 11 giờ 35 phút theo đồng hồ của phòng thu. Hình ảnh camera chuyển về Phan Yến có thấy là nút giao Mỹ Thủy trên trục đường Võ Chí Công lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cảnh báo tới quý bác tài, hiện nay cầu Đồng Nai đang sửa chữa nâng cấp, mặt cầu bị thu hẹp và nút giao Tân Vạn đang thi công liền kề, kèm theo mưa lớn nữa nên là việc di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 về hướng Đồng Nai bị khó khăn. Lưu lượng các phương tiện đang đổ dồn về Đồng Nai trên quốc lộ 1 rất là đông. Các bác tài lựa chọn lộ trình khác thích hợp để di chuyển về Đồng Nai. Lộ trình thay thế, lộ trình 1 là cầu vượt trạm 2, quý vị đi đến đường Đỗ Mười, đi đến quốc lộ 1K rồi ra cầu Hóa An. Lộ trình thứ 2 là khu công nghệ cao, quý vị ra đường Võ Chí Công rồi lên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Và trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hiện tại thì cũng có những khó khăn nhất định, thưa quý vị, cập nhật để quý vị cùng nắm và cân nhắc xem là có nên lựa chọn lộ trình 2 để di chuyển hay không nha. Trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây chia sẻ, hướng từ thành phố Hồ Chí Minh quý vị di chuyển về Long Thành Dầu Dây từ km số 4 đến km số 6, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km, từ km số 9 đến km số 12, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km nữa. Và đó là tình hình giao thông trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Thính giả Phan Dũng cảm ơn anh đã chia sẻ thông tin, đường Nguyễn Văn Linh đoạn qua giao lộ Phạm Hùng và hướng đi về đường Lê Khả Phiêu thì lượng phương tiện đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp. Cách đây ít phút thì Phan Yến cũng có nhận được một số thông tin giao thông như sau. Thính giả có cho biết là đường Võ Nguyên Giáp thành phố Đồng Nai và hướng từ Trảng Bom đi về vòng xoay cổng 11, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất là chậm. Còn cầu Phú Mỹ hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái cũng như là đường Phan Đình Phùng đoạn qua giao lộ Huỳnh Văn Bánh và hướng đi về ngã tư Phú Nhuận thuộc phường Cầu Kiệu, trong tình trạng là xe đông di chuyển chậm. Quý bác tài nếu mà chúng ta di chuyển về đây thì mình lưu tâm. Mưa đã bắt đầu xuất hiện trên diện rộng rồi, thưa quý vị. Phan Yến quan sát thấy ở khu vực thành phố Thủ Đức cũ trên trục Đỗ Mười đi qua, chẳng hạn như là Đỗ Mười đi qua Lê Trọng Tấn, đi qua Đại học Nông Lâm, đi qua khu chế xuất Linh Trung, đi qua Đại lộ Độc Lập, thì đi qua ngã tư Linh Xuân nữa, đi qua giao lộ Lê Thị Hoa, đường số 14. Ở đây là trời mưa rồi, mặt đường vô cùng trơn trượt. Mọi người nhớ là mình nhẹ chân ga thôi để có thể đảm bảo được an toàn nha. Mưa thì tầm nhìn của mình hạn chế rất là nhiều đó. Tiếp theo nữa thì ở khu vực nút giao An Sương, Văn Yến thấy cũng mặt đường rất là trơn trượt do trời mưa nữa. Ở khu vực nút giao An Lạc thì lượng phương tiện có hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Ở khu vực Lê Đức Anh đi qua cầu Bình Thuận thì di chuyển ổn định ở cả hai hướng. Thỉnh thoảng có những thời điểm hơi đông do dừng chờ đèn tín hiệu giao thông thôi ạ, không đáng ngại lắm. Lê Đức Anh mà mình đi qua công ty Bao Doanh thì quý vị hoàn toàn an tâm, trời thì không mưa mà lượng phương tiện đổ về cũng không có đông nữa. Và quay trở lại với những tuyến đường trung tâm quý vị nha, Lê Duẩn với lại Hai Bà Trưng di chuyển ổn định, Trần Quang Khải, Hai Bà Trưng, Lý Chính Thắng không gặp khó khăn gì cả. Trần Quang Khải với lại Nguyễn Hữu Cầu, Phan Yến thấy là mặt đường lấm tấm những cái hạt mưa rồi đó, bắt đầu xuất hiện mưa nhỏ nhỏ ở đây rồi. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với những tương tác ở fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Chào anh Hoàng Ngọc ạ, cảm ơn lời chúc của anh. Anh Hoàng Ngọc có chia sẻ là đường DT743 bưu điện Tân Đông Hiệp đi về ngã ba Cây Điệp thì lưu thông ổn định. DT743 bưu điện Tân Đông Hiệp đi về ngã ba Cây Điệp quý vị nhé, di chuyển ổn định, không có khó khăn đâu. Chào anh Cao Chinh và anh Hữu Vinh thì có quay trở lại chia sẻ là đường Nguyễn Trãi, Phạm Ngũ Lão, Lê Lai thì xe không có đông, di chuyển ổn về các hướng. Không biết là trưa nay sao mà chưa có nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ quý vị thính giả ở khu vực là ngã ba Dòng Cầu Lớn nữa. Không biết là trưa nay ở đây có đông xe hay không. Vẫn nhắc lại, nếu mà quý vị có di chuyển về thì chia sẻ thông tin dùm Phan Yến ha, về số hotline là 02839919191 cũng như là fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Như Phan Yến vừa chia sẻ thì mưa đã xuất hiện ở diện rộng rồi. Đường Đỗ Mười và đi qua địa bàn của phần quận 12 cũ thì trời cũng đã mưa rồi thưa quý vị. Đỗ Mười mà quý vị di chuyển đi qua Vườn Lài thì lượng phương tiện có đổ về đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình ở cả hai hướng. Đỗ Mười đi qua Tô Ký hướng đi về trạm 2 thì xe đông di chuyển chậm, hướng đi về An Sương thì tình hình khá hơn, không có quá đông. Đỗ Mười đi qua Võ Thị Liễu thì di chuyển ổn định hai hướng thưa quý vị, nhưng mà trời mưa ở đây to quá, mọi người nhớ là chạy chậm chậm thôi nha để đảm bảo an toàn nha. Ở khu vực quanh cầu Nguyễn Văn Cừ nè, đường Phạm Hùng Hưng Phú, rồi khu vực cầu Nhị Thiên Đường Đinh Hòa Cao Xuân Dục, tỉnh lộ 5 Tạ Quang Bửu, khu vực này thì Phan Yến thấy là trời chưa có mưa, cũng không có nắng nữa, ui, lượng phương tiện thì đổ về không đông, mình hoàn toàn có thể an tâm. Ở khu vực Trường Sơn mà đi qua ga quốc nội hay là Trường Sơn đi qua ga quốc tế thì lượng phương tiện hiện tại có đông và mà chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình không quá khó khăn ạ. Lê Văn Sĩ với lại Hoàng Văn Thụ thì di chuyển ổn định mọi người nha. Yên Thế với lại Bạch Đằng thì tình hình đã khá hơn đầu khung giờ cao điểm rồi, di chuyển khá là ổn định ở đây. Yên Thế với lại Hồng Hà cũng vậy, không có khó khăn gì cả đâu ạ. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc nhé. Sẽ là một sáng tác của nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh qua phần thể hiện của ca sĩ Hà Anh Tuấn, ca khúc Hoa Hồng.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
1: Quý vị vừa thưởng thức bài hát Hoa Hồng qua phần thể hiện của ca sĩ Hà Anh Tuấn. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh, một món quà âm nhạc mà Phan Yến và ekip thực hiện chương trình trưa nay gửi tặng quý vị thính giả các bác tài. Mình sẽ cùng nhau quay trở lại với những thông tin về giao thông ở thời điểm 11:45. Tổ điều hành giao thông BC08 có chia sẻ đường Phan Đình Phùng đoạn gần với ngã tư Phú Nhuận và hướng đi về Phan Đăng Lưu thì xe đông di chuyển chậm. Cán bộ chiến sĩ đội Tân Sơn Nhất đang tiếp cận điều tiết giao thông ở đây. Cảm ơn tổ điều hành giao thông BC08 rất nhiều. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh thì có cập nhật cầu Phú Mỹ hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái xe đông di chuyển chậm, đường Phan Đình Phùng qua giao lộ Huỳnh Văn Bánh và hướng đi về ngã tư Phú Nhuận phường Cầu Kiệu xe đông di chuyển chậm, đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt Tân Thới Hiệp thuộc phường Thới An xe đông di chuyển chậm cả hai hướng, cầu Phú Mỹ nhắc lại hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái vẫn duy trì trạng thái là xe đông di chuyển chậm. Tiếp theo thì tổ điều hành giao thông BC08 có cập nhật vòng xoay Mỹ Thủy xe đông di chuyển chậm, cán bộ chiến sĩ đội Cát Lái hỗ trợ điều tiết giao thông ở đây. Cảm ơn các đơn vị chức năng đã rất nhiệt tình chia sẻ thông tin giao thông về với VOV Giao thông trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Tiếp tục là một thông tin đến từ thính giả Tuấn Võ. Anh Tuấn có cho biết là đường Lê Quang Đạo đoạn qua cầu An Hạ và hướng đi về ngã ba Hồng Châu xảy ra va chạm giữa xe container và ô tô con. Hiện trường chưa được giải quyết, gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Đây cũng là thông tin mà Phan Yến đã chia sẻ trước đó rồi thưa quý vị. Đến thời điểm hiện tại thì vụ va chạm vẫn chưa được giải quyết ở khu vực đường Lê Quang Đạo đi qua cầu An Hạ và hướng đi về ngã ba Hồng Châu. Quý vị thính giả chúng ta di chuyển về khu vực này thì mình chú ý nha, xe đông di chuyển chậm và cũng mong là lực lượng chức năng cũng sẽ nhanh chóng có mặt ở khu vực này để có thể hỗ trợ giải quyết vụ va chạm cũng như là điều tiết giao thông. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật về thông tin cảnh báo mưa dông, mưa lớn cục bộ trên khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị thân mến, một vùng mây dông đang phát triển và có xu hướng mở rộng trên khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong 3 giờ qua, gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình kết hợp hội tụ gió trên cao đã tạo điều kiện hình thành mây đối lưu. Ảnh radar và định vị xét cho thấy các ổ mây dông đang phát triển trên khu vực phường Bình Dương, xã Phú Hòa Đông và xã Bình Mỹ, sau đó tiếp tục lan sang các khu vực lân cận. Trong khoảng 3 giờ tới, nhiều nơi tại thành phố Hồ Chí Minh có khả năng xuất hiện mưa rào kèm dông, lượng mưa phổ biến từ 5 đến 20mm, có nơi trên 30mm. Đáng lưu ý, trong cơn dông có thể xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh cấp 5 đến cấp 7, tương đương vận tốc từ 8 đến 17m mỗi giây. Mưa lớn trong thời gian ngắn cũng có thể gây ngập cục bộ tại một số tuyến đường trũng thấp. Cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc xét và mưa đá ở mức là cấp 1 thưa quý vị. Và chúng tôi cũng khuyến cáo là người dân hạn chế trú mưa dưới cây xanh, biển quảng cáo.

hoặc là gần công trình đang thi công. Người điều khiển xe máy thì cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn khi mà gặp mưa lớn, đồng thời chủ động lựa chọn lộ trình để tránh các điểm ngập nếu mà mưa kéo dài. Theo dõi các bản tin thời tiết tiếp theo trên VOV Giao thông để cập nhật diễn biến mới nhất quý vị nha. Một thông tin rất là đáng lưu ý về thời tiết đúng không ạ? Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp.

0: Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Nội vụ đang nghiên cứu mô hình đô thị hạt nhân cấp xã nhằm tạo cực tăng trưởng kết nối hạ tầng và dịch vụ công tại các khu vực trọng điểm. Đồng thời, Bộ sẽ tiếp tục rà soát, sắp xếp các xã phường chưa đạt tiêu chuẩn để nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương. Tại Hà Nội, từ nay đến hết năm 2026, một phần đường gom và đường cao tốc đại lộ Thăng Long sẽ được rào chắn để phục vụ thi công tuyến đường sắt đô thị số 5. Các phương tiện qua khu vực này cần giảm tốc độ, chấp hành hướng dẫn phân luồng và chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp để tránh ùn tắc. Liên quan đến công tác đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố hai đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo theo mô hình đa cấp biến tướng. Bước đầu, các đối tượng được xác định đã chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng, huy động hàng trăm tỷ đồng từ các nhà đầu tư. Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra. Thưa quý vị, trên thế giới, Pháp đang gia tăng sức ép buộc Meta trả phí sử dụng nội dung báo chí nhằm bảo đảm các cơ quan báo chí được chia sẻ doanh thu công bằng từ các nền tảng số, đồng thời tăng cường bảo vệ bản quyền tin tức. Nối tiếp bản tin tổng hợp là tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, phát triển nguồn nhân lực phải gắn với tạo việc làm bền vững, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, là yêu cầu được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tại buổi làm việc với ngành nội vụ về chất lượng nguồn lao động và công tác đào tạo nhân lực trong giai đoạn phát triển mới. Theo Tổng Bí thư, đào tạo nghề phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của từng địa phương, từng cộng đồng để người dân có thể sống được bằng chính lợi thế của quê hương mình.
1: Là giáo dục nghề nghiệp và đào tạo kỹ năng phải gắn với sinh kế thực tế của từng vùng, từng dân tộc, từng cộng đồng, không đặt mô hình chung, không đào tạo theo phong trào, cần tập trung vào nông nghiệp đặc sản, kinh tế rừng, dược liệu, chăn nuôi, thủ công truyền thống, du lịch cộng đồng, dịch vụ biên mậu, thương mại điện tử, sản phẩm địa phương, bảo vệ và phát triển rừng, mở rộng, kết nối thị trường của dịch vụ, việc làm cho người lao động ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhà nước hỗ trợ hạ tầng, tín dụng, thông tin, đào tạo, tư vấn pháp luật, doanh nghiệp hợp tác xã, cơ sở sản xuất, liên kết bao tiêu, hướng dẫn kỹ thuật, xây dựng thương hiệu, tiêu chuẩn chất lượng, địa phương tổ chức kết nối làm việc an toàn, hạn chế di cư tự phát, lao động bấp bênh, bị lợi dụng, bị lừa đảo.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định, tạo việc làm bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ là chính sách lao động mà còn là giải pháp giảm nghèo, phát triển con người và củng cố niềm tin của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội bền vững ở vùng đồng bào dân tộc và miền núi. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Ở gần cuối khung giờ cao điểm, Văn Yến nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ thính giả Văn Phạm. Cảm ơn anh rất là nhiều. Đường Hà Duy Phiên, xe di chuyển ổn định đến cầu Bà Đế. Qua cầu hướng tỉnh lộ 8, xe đông di chuyển chậm và trời nắng nhẹ. Dạ, cảm ơn anh Văn Phạm rất là nhiều. Toàn cảnh giao thông ở khu vực tỉnh lộ 8. Và cách đây ít phút thì có nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ anh Tuấn Võ. Anh cho biết là đường Lê Quang Đạo đoạn qua cầu An Hạ và hướng đi về ngã ba Hồng Châu, ở đây có va chạm giữa xe container và ô tô con. Hiện trường ghi nhận chưa được giải quyết, xe đông di chuyển chậm. Nếu mà có ảnh hưởng đến lộ trình của mình thì quý vị hết sức lưu ý ha. Và tiếp tục thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với khu vực Cộng Hòa. Cộng Hòa với lại Úc Tịch, lượng phương tiện có đổ về

0: đông trên trục đường Úc Địch. Thưa quý vị, Phan Yến thấy là Úc Địch đổ đi ra Cộng Hòa, lượng phương tiện ở đây rất là đông, hay là Cộng Hòa rẽ đi vào Úc Địch cũng vậy, xe cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình đến dưới trung bình. Ở khu vực Hoàng Văn Thụ với lại Úc Địch xe đông di chuyển chậm quý vị nha. Nhắc lại, Hoàng Văn Thụ với lại Úc Địch xe đông di chuyển chậm. Nguyễn Văn Trỗi với lại Hoàng Văn Thụ thì không có gặp quá nhiều những khó khăn trong việc di chuyển đâu, chỉ có những thời điểm đông do dừng chờ đèn tín hiệu giao thông thôi. Ở khu vực Hoàng Văn Thụ Cộng Hòa, cầu vượt Lăng Cha Cả, vòng xoay Lăng Cha Cả, lượng phương tiện đổ về không đông và chúng ta di chuyển ổn định. Ở khu vực Mai Chí Thọ với lại Lương Định Cũ của thì Phan Yến thấy lượng phương tiện cũng đổ về không có đông, mọi người hoàn toàn có thể an tâm trong việc di chuyển. Quốc lộ 13 và Đinh Thị Thi thì Phan Yến thấy là khu vực này trời có mưa nhưng mà tình hình giao thông thì ổn định, không có đông xe thưa quý vị. Đó là những thông tin cuối cùng trong chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm trưa nay. Một lần nữa cảm ơn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Chúc cho quý vị sẽ có thật là nhiều sức khỏe. Phan Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thư ký chương trình Hiền Công, kỹ thuật phòng thu Chí Quốc, kỹ thuật camera Ngọc Đô.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Kể từ rạng sáng ngày 1 tháng 7 vừa qua, 134 tuyến buýt nội tỉnh tại Thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt miễn 100% giá vé. Hành khách không còn phải chuẩn bị tiền lẻ thế nào hay tính toán mua vé tháng ra sao, mà chỉ việc bước lên xe, quét mã QR code và tận hưởng chuyến đi của mình. Chính sách này đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực từ đông đảo quần chúng. Song câu hỏi đặt ra là khi 6 tháng ưu đãi khép lại vào cuối năm nay, điều gì sẽ giữ chân hàng triệu người đã chọn xe buýt trong những ngày qua? Miễn phí vé xe buýt có phải là lời giải cho bài toán giao thông đô thị hay chỉ là một liều thuốc giảm đau tạm thời? Và Thành phố Hồ Chí Minh cần làm gì để biến một cú hích tâm lý thành thói quen bền vững? Những câu hỏi này sẽ được bàn luận trong chương trình diễn đàn với chủ đề Sau cú hích không đồng, xe buýt Thành phố Hồ Chí Minh làm gì để trở thành lựa chọn thực sự của người dân? Chương trình được phát sóng tại tần số FM 91 MHz trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia từ 12:30 đến 13:30 thứ năm và livestream tại fanpage VOV Giao thông. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Diễn đàn 60 phút bình luận và chia sẻ.

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe Nhịp đập tài chính trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Trước hết thì chúng ta sẽ cùng điểm qua một số tin vắn kinh tế đến từ biên tập viên Như Ngọc.
1: Vâng, thưa biên tập viên Anh Tuấn và thưa quý vị, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF vừa tiếp tục hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm nay xuống còn 3%, giảm so với mức 3,1% trước đó trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông leo thang. IMF nhận định làn sóng phát triển trí tuệ nhân tạo AI chưa đủ để bù đắp hoàn toàn các cú sốc từ địa chính trị và giá năng lượng.
0: Và cũng do xung đột Trung Đông leo thang khiến giá vàng thế giới chưa ngừng giảm, còn dầu thô thì tăng vọt. Điều này có đúng không thưa anh Như Ngọc?
1: Đúng vậy đấy ạ. Trong 3 phiên gần nhất thì giá vàng thế giới đã đều ghi nhận mức giảm sâu về sát 4.000 đô la Mỹ một ounce, đồng thời mất hơn 2% giá trị. Trong khi đó giá dầu thô thì đã tăng phiên thứ 3 liên tiếp rồi. Trong khi đó trên phố Wall, các chỉ số chứng khoán Mỹ đều giảm sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố thỏa thuận tạm thời nhằm chấm dứt cuộc chiến với Iran đã không còn hiệu lực. Trong nước thì giá vàng miếng SJC hôm nay bán ra ở 148 triệu đồng một lượng, tức là giảm 1,5 triệu đồng một lượng so với hôm qua.
0: Trong khi đó, lãi suất ngân hàng nửa cuối năm sẽ biến động như thế nào đây ạ? Anh có thể cung cấp thông tin tới chúng tôi không ạ?
1: Vâng ạ, trong tuần đầu tháng 7, một số ngân hàng áp dụng lãi suất tiền gửi trực tuyến từ 7 đến 7,8% một năm cho kỳ hạn 6 đến 12 tháng. Với những kỳ hạn dài từ 2 đến 3 năm, mức lãi có nơi vượt 9%. Theo nhóm phân tích của công ty chứng khoán MB, lãi suất tiền gửi được dự báo duy trì trên 7% cho kỳ hạn 6 đến 12 tháng, còn trái phiếu thì dao động từ 8 đến 9 tháng, kéo theo mức lãi cho vay khó giảm trong nửa cuối năm. Với thị trường bất động sản thì theo dữ liệu của JLL, thị trường bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh cũ đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới với những tín hiệu tích cực hầu hết các phân khúc. Giá căn hộ thành phố Hồ Chí Minh sắp chạm 100 triệu đồng một mét vuông, giá nhà đất thì gần 200 triệu đồng một mét vuông. Nửa đầu năm nay thì thành phố ghi nhận khoảng 3.000 căn hộ mới mở bán, nâng tổng nguồn cung lũy kế lên gần 342.300 căn.
0: Thưa các bạn, còn giờ sẽ là những diễn biến mới từ phiên giao dịch chứng khoán sáng ngày hôm nay. Xin mời anh Như Ngọc tiếp tục ạ.
1: Thưa quý vị, hàng loạt cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán bất động sản, thiết bị điện

0: nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số. FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Let's go. This is your radio, your station.
3: Hà Thu và Giai Điệu Cảm Xúc mến chào các bạn thính giả đang nghe làn sóng của VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, âm nhạc Hàn Quốc K-pop không chỉ dừng lại ở những giai điệu bắt tai đơn thuần mà đã vươn mình trở thành một đế chế văn hóa toàn cầu. Với tư duy sản xuất tiệm cận chuẩn mực quốc tế, K-pop không chỉ là âm nhạc, đó còn là sự tổng hòa của thời trang, nghệ thuật thị giác và những thông điệp cá tính mạnh mẽ. Hôm nay, Hà Thu mời quý vị cùng trải nghiệm một playlist K-pop đa sắc màu, nơi những tâm hồn nhạy cảm tìm thấy sự đồng điệu và nơi năng lượng bùng nổ được giải phóng. Hãy cùng bước vào thế giới của những giai điệu đang dẫn đầu xu hướng. Mở đầu chương trình là cô nàng Tiffany Young, cựu thành viên của nhóm nhạc huyền thoại SNSD, người đã đặt những viên gạch đầu tiên cho sự phổ biến của K-pop tại châu Á. Đầu tháng 5 vừa qua, cô vừa trở lại sau 7 năm vắng bóng và kỷ niệm 10 năm ra mắt với tư cách nghệ sĩ solo bằng việc phát hành ca khúc Summer's Not Over, là một bản nhạc pop nhẹ nhàng, giàu cảm xúc về cảm giác bình yên khi được ở cạnh những người thân yêu trong cuộc sống. Concept mùa hè cũng mang ý nghĩa hoài niệm khi sinh nhật của Tiffany cũng như ngày ra mắt của SNSD đều gắn liền với mùa hè.

Thêm một bản pop nhẹ nhàng nữa, nhưng là sự mâu thuẫn của một trái tim tan vỡ khi vừa muốn quên đi quá khứ, vừa hy vọng đối phương sẽ rơi nước mắt và nhớ về mình nhiều hơn. Đó là ca khúc Miss Me More của Eric Nam, nam ca sĩ kiêm người dẫn chương trình nổi tiếng tại Hàn Quốc. Xuất thân từ Mỹ, Eric Nam được ví như chàng trai ngọt ngào với khả năng sáng tác và xử lý ca khúc theo phong cách R&B phương Tây cực kỳ tự nhiên. Bài hát Miss Me More khắc họa chân thực những cảm xúc phức tạp, sự nuối tiếc và nỗi nhớ nhung sau khi chia tay, nhưng lại không hề bi lụy mà mang đến một nguồn năng lượng chữa lành.

Sôi động hơn một chút, chúng ta đến với một bản nhạc pha trộn giữa pop, hip hop và chất funk thú vị, dễ dàng khiến người nghe cảm thấy muốn nhún nhảy. Đó là ca khúc mang tên IDK Me, tức cách gọi tắt của I Don't Know Me, của chàng ca sĩ trẻ Jun Sanha, gương mặt đa tài đến từ nhóm nhạc Astro. Không chỉ nổi tiếng với ngoại hình đẹp trai, Sanha còn gây bất ngờ khi khẳng định cả tính âm nhạc độc lập qua những dự án solo. Và trong IDK Me, nam ca sĩ vẽ nên chân dung một chàng trai trẻ đang định vị cái tôi giữa nhịp sống hiện đại.

0: Kiss.
1: Ra mắt vào năm 2024 là một nhóm nhạc nữ đình đám thuộc ông lớn YG Entertainment. Baby Monster được xem là những quái vật tân binh thế hệ mới với kỹ năng thanh nhạc và vũ đạo được đánh giá là xuất sắc hàng đầu hiện nay. Và ca khúc mà nhóm mới phát hành hồi đầu tháng 6 vừa qua mang phong cách mùa hè sôi động với một cái tên không thể ngọt ngào và tươi mát hơn. Sugar Honey Iced Tea là sự pha trộn giữa năng lượng trẻ trung và phong cách hip hop pop thời thượng, phản chiếu chính xác tinh thần tươi mới của các cô gái Baby Monster.

một tân binh đáng gờm khác của thế giới K-pop và cũng là đối thủ thường được đặt lên bàn cân để so sánh với Baby Monster, đó chính là Mio. Nhóm nhạc nữ cũng ra mắt vào năm 2024 dưới trướng của The Black Label, công ty liên kết của YG. Được dẫn dắt bởi những nhà sản xuất hàng đầu từng làm nên tên tuổi cho nhiều nhóm nhạc danh giá, Mio đang được kỳ vọng là biểu tượng mới của thế hệ Gen Z. Ca khúc mà nhóm tung ra hôm 1 tháng 6 vừa qua mang tên Dirori được đánh giá là một bước đi mang tính đột phá cao của năm cô gái. Điểm ấn tượng nhất của bài hát nằm ở sự kết hợp giai điệu đàn organ kinh điển đầy ma mị, mở màn bản giao hưởng Toccata and Fugue in D minor của huyền thoại Johann Sebastian Bach, xen lẫn cùng nhịp điệu Brooklyn Drill hiện đại, dồn dập và vô cùng gay.

sau khi bùng nổ với nhóm nhạc nữ trẻ trung cá tính vừa rồi của làng nhạc K-pop. Giờ chúng ta cùng dành sân khấu cho các nhóm nhạc nam. Tiếp theo chương trình sẽ là boy band nhà YG nổi tiếng với những bản hip hop giàu tính bùng nổ, Treasure. Họ đem đến cho giai điệu cảm xúc của chúng ta Nalina, một sản phẩm mang tinh thần phóng khoáng, dồn dập, đặc trưng cho phong cách đốt cháy sân khấu của các chàng trai Treasure. We like to party.

Khách mời chương trình hôm nay sẽ là Stray Kids, nhóm nhạc nam thuộc JYP Entertainment, những người tự tay sáng tác hầu hết các bản hit của chính mình. Stray Kids không chỉ là một boy band, họ còn là một hiện tượng âm nhạc với chất liệu hip hop EDM mạnh mẽ. Và ca khúc Run It với nhịp điệu nhanh, dứt khoát chính là đỉnh cao của năng lượng, lời kết hoàn hảo cho số phát sóng đầy cảm hứng K-pop ngày hôm nay. Hà Thu xin nói lời chào tạm biệt tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo của Giai điệu cảm xúc.

0: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
1: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
0: Bộ lưu trữ GG Power à?
1: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
0: Nhưng có an toàn không?
1: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
0: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
2: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam.
0: Hotline 1900 8656.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
6: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
8: Kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Kể từ rạng sáng ngày 1 tháng 7 vừa qua, 134 tuyến buýt nội tỉnh tại thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt miễn 100% giá vé. Hành khách không còn phải chuẩn bị tiền lẻ thế nào hay tính toán mua vé tháng ra sao, mà chỉ việc bước lên xe, quét mã QR code và tận hưởng chuyến đi của mình. Chính sách này đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực từ đông đảo quần chúng. Song câu hỏi đặt ra là, khi 6 tháng ưu đãi khép lại vào cuối năm nay, điều gì sẽ giữ chân hàng triệu người đã chọn xe buýt trong những ngày qua? Miễn phí vé xe buýt có phải là lời giải cho bài toán giao thông đô thị hay chỉ là một liều thuốc giảm đau tạm thời? Và thành phố Hồ Chí Minh cần làm gì để biến một cú hích tâm lý thành thói quen bền vững? Những câu hỏi này sẽ được bàn luận trong chương trình diễn đàn với chủ đề Sau cú hích không đồng, xe buýt thành phố Hồ Chí Minh làm gì để trở thành lựa chọn thực sự của người dân? Chương trình được phát sóng tại tần số FM 91MHz trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia từ 12:30 đến 13:30 thứ năm và livestream tại fanpage VOV Giao thông. Mời quý vị và các bạn đón nghe diễn đàn 60 phút bình luận và chia sẻ

Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Tôi là nhà báo Huy Hoàng, người sẽ cùng đồng hành với quý vị trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Thưa quý vị, rạng sáng ngày 1 tháng 7 vừa qua, khi phần lớn thành phố còn chưa thức giấc, hàng trăm bến bãi xe buýt khắp thành phố Hồ Chí Minh đã bước sang một trang hoàn toàn mới khi 134 tuyến xe buýt nội tỉnh đồng loạt được miễn 100% giá vé. Hành khách giờ đây không còn cảnh phải loay hoay tìm tờ 5.000 hay 7.000 đồng tiền lẻ nữa, cũng không còn phải cân nhắc mua vé tháng hay là các phương thức mua vé làm sao cho tiết kiệm, mà bây giờ chỉ cần việc bước lên xe, quét QR code và đi cái hành trình của mình. Chỉ vài ngày sau đó, hình ảnh những chuyến xe buýt đông nghịch, những gương mặt hồ hởi với chuyến xe buýt không đồng đã lan tỏa khắp các mạng xã hội. Nhưng đằng sau sự phấn

0: Khởi ấy là một câu hỏi mà bất kỳ nhà hoạch định chính sách đô thị nào cũng phải đối diện. Miễn phí vé xe buýt có thực sự là lời giải cho bài toán giao thông công cộng hay không? Hay đó chỉ là một liều thuốc giảm đau tức thời? Khi 6 tháng ưu đãi khép lại vào cuối năm nay, thì điều gì sẽ giữ chân hàng triệu hành khách đã bước lên xe buýt miễn phí trong những ngày vừa qua? Đây cũng là nội dung được đặt lên chương trình trao đổi ngày hôm nay trong diễn đàn với chủ đề sau cú hích không đồng, xe buýt thành phố Hồ Chí Minh làm gì để trở thành lựa chọn thực sự của người dân. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 91 MHz phủ sóng tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các vùng lân cận. Đồng thời cũng được livestream trên fanpage của chương trình là VOV Giao thông. Quý thính giả tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung có thể tham gia với chương trình bằng cách đặt câu hỏi cho các vị khách mời cùng tham gia buổi tọa đàm chương trình ngày hôm nay qua số điện thoại 028 39 91 91 91, hoặc tương tác với chúng tôi qua fanpage của chương trình là VOV Giao thông. Chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm và theo dõi cũng như là đồng hành của quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời sẽ cùng tham gia với chương trình chúng ta ngày hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giao thông Vận tải Trường Đại học Việt Đức.
1: Xin kính chào quý thính giả.
0: Vâng, xin trân trọng giới thiệu chương trình hôm nay cũng sẽ có sự tham dự của ông Lê Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh. Ông sẽ xuất hiện trong một ít phút nữa. Còn bây giờ thì trước khi bước vào phần trao đổi chính thì chúng tôi xin mời các vị khách mời cũng như là quý thính giả sẽ cùng theo dõi một ghi nhận ngắn của phóng viên chương trình vừa thực hiện được.

0: 13 giờ trưa một ngày thượng tuần tháng 7 năm 2026, bà Vũ Thị Thủy, 76 tuổi, ngụ đường Tô Hiến Thành, phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh, bắt chuyến xe buýt số 8 để về hướng chợ Thủ Đức xử lý việc cá nhân. Ban đầu bà Thủy nghĩ đi xe buýt cho tiết kiệm vì với quãng đường hơn 20 km, nếu đi taxi công nghệ sẽ tốn kém khá nhiều. Tuy nhiên mọi suy nghĩ ban đầu của bà Thủy bị thay đổi hoàn toàn khi bắt gặp cái gặp người chào đón của nhân viên phục vụ trên xe khi vừa bước lên cabin xe buýt mát lạnh. Chỉ cần một cú chạm để nhận diện thông tin bằng QR code trên ứng dụng VNEID, bà Thủy đã dễ dàng thực hiện chuyến đi không phải trả phí.
1: Nhà nước đưa ra cái chương trình này tôi thấy rất là hay. Nó giúp đỡ người dân rất là nhiều. Đồng ý đồng tiền nó không đáng là bao nhiêu, nhưng mà mỗi cái một chút, nó sẽ phát sinh ra vấn đề chi phí rất nhiều trong cuộc sống ở nhà. Tôi thấy cách các em mà phục vụ mấy tài xế rất là vui. Đón chào, đưa tay trái lên cái tim mình là bằng tất cả tấm lòng của mình. Cảm ơn quý khách. Là thấy là cái đó rất là hay. Nó thật sự tôi lên tôi thấy không ngỡ nhà của sao hôm nay sao nhân viên phục vụ dễ thương quá. Bên cạnh đó là cái trong không khí của cái xe đó rất là mát ghê lắm. Nếu mình không đi xe buýt này mình đi xe ôm xe ráp thử coi. Trời ơi nắng cháy da luôn mà tiền cũng phải chịu. Dạ.
0: Vì điều kiện gia đình, chị Phạm Kim Anh 38 tuổi, ngụ phường Thới An, thành phố Hồ Chí Minh, chọn xe buýt là phương tiện đi lại cho công việc hàng ngày. Với chị Kim Anh, đi xe buýt không chỉ an toàn mà còn mang lại lợi ích lớn về kinh tế so với sử dụng xe cá nhân. Giờ đây khi chính quyền thành phố Hồ Chí Minh miễn phí hoàn toàn cho người dân thì đó thực sự là một sự quan tâm rất lớn đối với người thu nhập thấp như chị.
2: Nói chung là tôi tiết kiệm một khoản tiền. Tôi nghĩ là chính sách xe buýt này ra bao nhiêu năm nay là cũng chưa có, mà bây giờ đây là lần đầu tiên mà được miễn phí xe. Thì tôi nghĩ là đây là khuyến khích để mọi người cùng nhau đi xe buýt để có thể bớt kẹt xe hơn.
0: Với tần suất sử dụng xe buýt chỉ 2-3 lần một tháng, song bà Ngô Thị Phương Sang, 54 tuổi, ngụ phường Phú Thọ Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, vẫn cảm thấy rất phấn khởi khi thành phố thực hiện việc miễn phí vé xe buýt cho toàn bộ người dân trên địa bàn.
3: Cái này thì tốt quá, ăn gì nữa. Cái điều này như nhà nước, cái trợ giá như thế này thì dân rất vui mừng. Tại vì các cái gia đình khó khăn người ta cũng thường chọn xe buýt để đi. Tôi cũng hy vọng là nhà nước mình sẽ có những cái phát triển vững bền cho nhân dân được hưởng ứng cái phong trào này hơn. Tôi mong là điều này lúc nào cũng được duy trì mãi mãi, được cho người dân được đi xe buýt.
0: Anh Hoàng Thái Quang, nhân viên phục vụ xe buýt số 93, lộ trình Bến Thành, Đại học Nông Lâm cho biết, sau một tuần thành phố miễn phí vé xe buýt, sản lượng hành khách đi lại trên tuyến này tăng gấp đôi so với trước. Mặc dù khách có tăng, song anh Quang vẫn cảm thấy phấn khởi.
4: Dạ, tăng gần gấp đôi á, thường ngày. Cũng như là một ngày 20 khách thì giờ là 50-60 khách một chuyến. Vui với hào hứng hơn nhiều.
5: Với nhân viên phục vụ như tụi em thì nó có sự thay đổi hay khác biệt gì nhiều so với trước?
6: Có chứ, thì tụi em sẽ đỡ thu tiền thì chất lượng phục vụ sẽ tốt hơn. Với lại hành khách thì xem thấy cũng thoải mái hơn, đi nó vui vẻ hơn bình thường.
0: Với thâm niên hơn 15 năm lái xe buýt, anh Ngô Phương Minh Mẫn, lái xe buýt số 93 đã chứng kiến được sự thay da đổi thịt toàn diện của xe buýt thành phố Hồ Chí Minh trong những năm qua, từ những thay đổi về đoàn phương tiện, phương thức phục vụ của nhân viên, giải pháp thanh toán và giờ đây là chính sách miễn phí vé cho hành khách.
7: Cái đây là rất là tốt cho người dân, thứ nhất là về mặt kinh phí thì một số người ta cũng cần đi được miễn phí thì nó tốt, sẽ khuyến khích người dân mình là đi phương tiện công cộng nhiều hơn thì sẽ đỡ ùn tắc giao thông, giảm thiểu kẹt xe ở thành phố nhiều hơn. Cái đó là cái cần thiết nhất. Chất lượng thì nó tăng lên gấp nhiều lần. Thứ nhất là xe mới, sạch sẽ, đẹp, thứ hai là cái phương tiện nó cũng thân thiện với môi trường, bằng điện cũng là những cái trạm bến bãi và cái giáo dục cho nhân viên phục vụ cũng như cái phong cách phục vụ nó tốt hơn nhiều.
0: Với những nỗ lực đáng khích lệ trong thời gian qua, xe buýt thành phố Hồ Chí Minh đã và đang cải thiện hình ảnh, nâng cao uy tín lẫn chất lượng phục vụ nhằm hướng tới mục tiêu thu hút ngày càng nhiều người dân sử dụng hơn.
8: Vâng, vừa rồi là ghi nhận nhanh của nhóm phóng viên chương trình và thực hiện được bằng những cái ý kiến của người dân, của hành khách và của các cái đội ngũ phục vụ trên xe buýt. Rất nhanh thôi, xin nhờ ông Lê Hoàng có thể cập nhật nhanh về tình hình hoạt động giao thông công cộng bằng xe buýt sau hơn một tuần chúng ta triển khai miễn phí đồng loạt trên 134 tuyến. Hiện nay thì sản lượng như thế nào và phản ứng cụ thể của hành khách qua quan sát của trung tâm như thế nào, thưa ông?
9: Kính chào quý vị khán giả xem đài. Sau một tuần triển khai kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, thì chúng tôi đã thực hiện theo nghị quyết 09 của Hội đồng nhân dân thành phố. Thì bước đầu cũng đã đạt được một số kết quả tích cực, tạo được một cái sự đồng thuận cao ở trong xã hội và phát huy những cái hiệu quả trong cái hoạt động giao thông cộng trong giai đoạn đầu. Thì chúng tôi đánh giá chính sách này không những là góp phần giảm cái chi phí đi lại của người dân, mà còn là một cái bước, một cú hích để giúp cho giao thông cộng thành phố Hồ Chí Minh là cái sự lựa chọn, và giúp cho người dân thành phố Hồ Chí Minh là thay đổi cái việc lựa chọn cái phương thức đi lại, và từ đó kéo người dân gần đến hơn với giao thông công cộng của thành phố Hồ Chí Minh nói chung, qua các cái phương thức như là metro, xe buýt, buýt sông, xe công cộng. Và từ đó thì chúng ta sẽ giảm thiểu tai nạn giao thông, rồi các cái vấn đề liên quan tới ô nhiễm môi trường. Thì sau một tuần triển khai thực hiện thì hiện nay cái tổng sản lượng của chúng ta đã vận chuyển được khoảng gần 1,9 triệu lượt hành khách. Con số này thì tăng khoảng 33% so với cùng kỳ năm 2025. Và nếu theo cái chỉ tiêu kế hoạch mà Ủy ban thành phố giao thì cái mức chỉ tiêu này đang ở mức 30%. Thì chúng tôi cũng đã đạt được vì chúng tôi cũng đã đạt được cái tỷ lệ tăng trưởng này. Ngoài ra thì theo nghị quyết của đồng nhân dân thì về chất lượng dịch vụ thì chúng tôi cũng đã đạt được cái tỷ lệ xuất bến đúng giờ là 97%, đảm bảo phục vụ đúng giờ cho bà con cô bác. Nhiều tuyến xe buýt trong nội thành, những tuyến xuyên tâm thì cũng đã ghi nhận cái mức sản lượng rất là cao, và có những tuyến thì tăng 45-50%. Và bình quân như tôi cũng nói là 33%. Thì các cái con số cũng như cái chất lượng phục vụ của hệ thống giao thông cộng thành phố Hồ Chí Minh bằng xe buýt hiện nay thì cũng đang cố gắng để làm sao thực hiện tốt nhất cái vai trò vận chuyển. Thái độ phục vụ của lái xe, nhân viên xe thường xuyên là được giám sát và thay đổi để giúp cho người dân thành phố có những cái chuyến đi thật là thuận tiện, thật là thoải mái trong những cái cung đường mà họ đã chọn xe buýt để đi lại hàng ngày.
8: 33% là con số chúng ta ghi nhận được về tốc độ tăng trưởng hành khách sau hơn một tuần chúng ta miễn phí xe buýt. Đây được xem là một trong những tín hiệu tôi cho rằng là rất tích cực đối với cái chính sách về phát triển giao thông công cộng của thành phố Hồ Chí Minh. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Anh Tuấn, dưới góc nhìn là một chuyên gia nghiên cứu giao thông thì quan điểm của ông như thế nào về chính sách miễn phí hoàn toàn đối với 134 tuyến xe buýt mà thành phố Hồ Chí Minh vừa triển khai đầu tháng 7 vừa qua? Và về mặt hành vi đi lại đô thị, theo ông thì cái cú hích không đồng này liệu có đủ sức để mà kéo người dân ra khỏi phương tiện cá nhân đi và đồng hành với phương tiện công cộng không ạ?
10: Ở góc độ chuyên gia thì tôi cho rằng đây là một cái chính sách rất đúng và rất trúng của thành phố Hồ Chí Minh trong cái việc mà thúc đẩy người dân sử dụng giao thông công cộng. Có thể nói ở góc độ về mặt về mặt xã hội thì cái chính sách này là một cái giải pháp để giúp cho người dân có thể trải qua cái việc cú sốc về năng lượng, để vấn đề về giá cả xăng dầu tăng do cái chiến tranh của vùng vịnh, nó đã tạo ra những cú sốc về cái giá cả. Cái thứ hai quan trọng hơn nữa là tạo ra một cái cú hích về mặt truyền thông và về mặt tâm lý xã hội, để cho thấy rằng là thành phố, lãnh đạo thành phố rất quan tâm đến cái phát triển giao thông công cộng, để tạo cơ hội trải nghiệm cái dịch vụ xe buýt đang ngày càng được cải thiện của thành phố. Thì cái việc mà ban hành cái chính sách giá vé xe buýt không đồng là một cái chính sách đúng thời điểm để mà tạo cái cơ hội cho rất nhiều các cái đối tượng mà họ có thể tham gia vào cái trải nghiệm này. Cái việc mà không phải trả phí thì sẽ giúp cho một số cái đối tượng, ví dụ như những người thu nhập thấp, những người lao động, đối tượng học sinh, sinh viên, người già, hoặc là những cái người mà không có phương tiện, thì khi mà xe buýt không phải trả phí thì họ sẽ, hoặc là những người không sử dụng xe buýt trước đây thì họ sẽ có cơ hội để trải nghiệm cái xe buýt này. Và qua cái việc trải nghiệm này thì họ sẽ có cái sự thay đổi về về suy nghĩ về cái hình ảnh đối với xe buýt, không còn là những xe buýt mà cũ kỹ, lạc hậu rồi đi lại thì không có đảm bảo thời gian. Thì chúng ta thấy là cái dịch vụ những năm gần đây là đã được cải thiện rất nhiều thông qua cái thay đổi chất lượng của đoàn phương tiện, cũng như là thái độ phục vụ của tiếp viên, cũng như là cái thông tin ngày càng được cung cấp tốt hơn cho người sử dụng. Thế thì đấy là cái cơ hội để trải nghiệm. Tuy nhiên thì đây mới chỉ là cái điều kiện cần mà chưa phải là điều kiện đủ. Ở góc độ tâm lý hành vi đi lại, khi mà người ta quyết định lựa chọn xe buýt hay là phương tiện cơ giới cá nhân, thì người dân sẽ so sánh cái phương thức giao thông công cộng với phương tiện cơ giới cá nhân ở cái tổng chi phí đi lại và tổng thời gian đi lại. Thì cái tổng chi phí đi lại này sẽ bao gồm là cái chi phí mà người ta sẽ móc tiền túi ra để trả, và cái thời gian đi bộ đến trạm xe buýt, thời gian chờ xe buýt, thời gian chuyển tuyến, hay là cái độ đúng giờ của dịch vụ, và cũng như là cái số lần chuyển tuyến, hay là sự thoải mái, an ninh, an toàn ở trên xe cũng như là cái nhà chờ. Thì đó là những yếu tố mà sẽ tác động đến việc là người ta có chuyển sang sử dụng xe buýt hay không. Thì đây là những yếu tố nhiều khi nó cũng rất là quan trọng hơn cả là cái chi phí. Theo một cái khảo sát mà chúng tôi nghiên cứu rất nhiều năm ở thành phố Hồ Chí Minh, ở một cái diện rộng, thì cho thấy rằng là thực ra thì cái người dân quan tâm nhất đấy là cái thời gian đi từ cửa đến cửa là mất bao lâu. Bởi vì là cái cuộc sống rất là bận rộn, một ngày họ phải đi lại rất nhiều và thời gian thì rất có hạn, cho nên họ muốn chọn một cái phương thức nào đấy mà nhanh và linh hoạt để mà di chuyển. Thế thì trong cái bối cảnh của thành phố Hồ Chí Minh, đường xá chật hẹp và ùn tắc giao thông, thì có thể nói là mặc dù là chất lượng xe buýt đang được cải thiện, nhưng mà nếu chúng ta so sánh với cái mức độ linh động của xe máy thì nó vẫn là một cái sự có một cái khoảng trống, khoảng cách ở trong đó. Thì tôi cho rằng là cái việc mà chính sách không đồng này mà kèm với cái việc mà tiếp tục có hỗ trợ của nhà nước đối với việc cải thiện chất lượng dịch vụ thì sẽ giúp cho người dân có cái sự thay đổi lớn về cái hình ảnh của xe buýt, và cái lựa chọn xe buýt sẽ ngày càng trở lên thông dụng hơn, và người dân sẽ mỗi khi ra đường thì họ sẽ nghĩ hôm nay đi xe buýt hay là đi xe cá nhân.
11: Cá nhân tôi có những cái chuyến trải nghiệm và gặp gỡ một số hành khách trong những ngày vừa qua khi trên xe buýt. Có những cô chú cũng lâu lâu rồi không đi xe buýt, nhưng mà họ bước lên xe buýt họ ngỡ ngàng. Tôi phải dùng từ ngỡ ngàng là vì sự thay đổi này là quá lớn, và họ không hiểu là chỉ trong một thời gian ngắn thôi mà xe buýt thành phố Hồ Chí Minh đã thay đổi như thế này, và họ sẵn sàng không sử dụng xe cá nhân nữa để lựa chọn xe buýt, vừa vì mát, vì vui, mà vì đối xử với nhau rất văn minh. Họ không có phải là tiếc tiền đâu, nhưng mà cái sự thay đổi về chất lượng dịch vụ như Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Anh Tuấn nói, nó mang tính quyết định. Thưa ông Lê Hoàng, được biết là cái chính sách mà không đồng cho vé xe buýt chúng ta sẽ thực hiện thành hai giai đoạn trong nửa cuối năm 2026 này. Ở 3 tháng đầu thì chúng ta đang gọi là chạy theo một dạng gọi là thí điểm thử nghiệm, nhưng mà kể từ ngày 1 tháng 10 tới đây thì hành khách sẽ buộc phải xác thực định danh qua căn cước công dân VNEID hoặc là ứng dụng Multigo. Thực tế theo quan sát của tôi những ngày vừa qua thì đúng là có những trường hợp mà hành khách đi lên xe nó cũng hơi chậm một chút xíu khi xác thực và cũng như là đếm vé. Thì không biết là đến ngày hôm nay chúng ta ghi nhận cái tình trạng này như thế nào và làm thế nào để chúng ta khắc phục những cái điểm này trong những ngày tới để bà con đi lại thuận tiện hơn, tránh cái tình trạng ùn ứ hay là phải chờ đợi hơi lâu.
9: Hiện nay thì tôi cũng xin phép bổ sung cái ý của anh. Đúng như anh có nhận định, trong thời gian vừa qua thì thành phố Hồ Chí Minh đang chuyển mình rất là lớn trong hệ thống công cộng. Chúng tôi đã có khoảng 1.649 xe điện trên tổng số 2.432 xe. Thì tổng đoàn phương tiện của chúng ta hiện nay đâu đó cũng đã đạt ở cái mức là 68%. Và chúng ta đang tiếp tục đạt phấn đấu tới cuối năm 2026 này, chúng ta hoàn thành xong các cái tuyến xe buýt nội tỉnh, sẽ hoàn thành xong cái chương trình là đổi sang xe điện để theo đúng cái tiến độ cũng như là cái yêu cầu về xanh sạch cũng như nâng cao chất lượng. Và cũng đúng như anh nói thì hiện nay cái app Multigo của trung tâm giao thông đã sau khoảng đâu đó chúng tôi đã truyền thông cái này từ lâu rồi. Tuy nhiên là tới khoảng hơn một tuần nay thì số liệu hiện nay là chúng ta đã đạt gần 294.000 cái lượt tải. Thì trong khoảng thời gian ngắn thì cái số lượng này nó đã tăng lên khoảng 14%. Và tỷ lệ người sử dụng nhiều hơn ở trên cái app qua chúng tôi theo dõi đánh giá thì đã tăng khoảng 24%. 29,4%. tức là gần 30% cái lượng người hiện nay đang sử dụng cái app này để hàng ngày đi lại bằng xe buýt. Thì đó là những cái con số mà chúng ta thấy được là trong một thời gian ngắn vừa qua, với những cái công tác thông tin truyền thông, với những cái sự đầu tư của thành phố cũng đã tạo ra cho người dân những cái tiện ích mà theo tôi nghĩ là về bản thân người dân cũng cảm nhận được. Còn riêng đối với công tác định danh á, và xác thực và định danh á, thì tại sao chúng ta phải làm cái việc này? Thì trong 6 tháng kể từ ngày 1 tháng 7 cho tới 31 tháng 12 năm 2026 thì thành phố của chúng ta sẽ tiến hành là miễn phí vé xe buýt và tạo ra một cú hích để phương tiện bằng giao thông công cộng xe buýt nó sẽ trở thành một trong những cái phương thức mà người dân hướng tới để lựa chọn trong những cái chuyến đi của mình. Thì để đảm bảo cho cái trên cái kinh nghiệm của các cái nước trên thế giới cũng đã thực hiện một vài nước thực hiện cái chính sách này, thì cái việc mà chúng ta xác định cái số lượng hành khách, cái tỷ lệ hành khách, đó là đối tượng học sinh, sinh viên hay là người bình thường đi lại trên hệ thống các tuyến xe buýt là một trong những cái con số rất là quan trọng để chúng ta có thể đo lường, cũng như là chúng ta có thể có những cái cơ sở dữ liệu chúng ta phục vụ cho công tác quy hoạch hoặc là chúng ta hoạch định các cái luồng tuyến xe buýt và điều chỉnh cái tần suất hàng ngày cho nó phù hợp. Ví dụ các bạn sinh viên đi nhiều thì chúng ta phải tăng chuyến trong cái giờ cao điểm, ví dụ như vậy. Thì đối với cái dữ liệu này thì chúng ta cần phải xác thực và định danh để biết được và đảm bảo được cái cơ sở dữ liệu. Lý do thứ hai là chúng ta đang hướng tới một cái việc là thanh toán không tiền mặt và hướng người dân tới những cái công việc là chuyển đổi số. Thì hiện nay trên toàn bộ là các tuyến xe buýt, 134 tuyến xe buýt của chúng ta hiện nay là đã có thiết bị đầu độc gắn ở trên xe. Thì với cái việc là chuyển đổi số cũng như là ứng dụng công nghệ thông tin thì chúng ta sử dụng các cái thiết bị này để ghi nhận và chúng ta có những cái dữ liệu rất là tốt để phục vụ. Và ngoài ra thì thật ra là cũng đảm bảo an toàn an ninh cho cái người khi người ta đi xe buýt. Bởi vì chúng ta phải làm sao để đảm bảo được cái việc an ninh khi mà đông người thì chúng ta vẫn kiểm soát được các cái hành khách đi xe buýt khi trên xe. Thì hai giai đoạn đó, thì giai đoạn đầu chúng ta khuyến khích, tức là khuyến khích người dùng là sử dụng ví điện tử hoặc là các cái thẻ ngân hàng, hoặc là chúng ta sử dụng căn cước công dân để chúng ta táp vào cái đầu độc. Thì cái việc khuyến khích này nhằm mục đích là tạo ra thói quen và không có gây bất cứ một cái sự cản trở nào cho người dân trong giai đoạn đầu của chúng ta chuyển từ phương tiện cá nhân sang phương tiện xe buýt. Thì đó là một cái yêu cầu bắt buộc. Và cái giai đoạn 2 thì để đảm bảo được những cái mục tiêu mà như tôi vừa mới trình bày á, thì chúng ta sẽ thực hiện công tác xác thực và định danh. Và để phục vụ cho công tác xác thực và định danh này á, thì chúng tôi cũng đã làm việc với Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh để tạo ra thêm những cái cơ sở dữ liệu. Tại vì Trung tâm Chuyển đổi số Hồ Chí Minh thì là cơ quan quản lý cũng có cái app công dân số của thành phố, để từ đó người dân có thể sử dụng mà có nhiều phương thức dễ dàng hơn, đa dạng hơn khi đi xe buýt trong giai đoạn sắp tới, để làm sao hạn chế nhất cái việc là ảnh hưởng tới người dân khi mà ta sử dụng dịch vụ giao thông cộng. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã có cái kế hoạch trong 3 tháng sắp tới sẽ phát hành ra một số các loại thẻ dành cho những cái đối tượng như người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật, và phối hợp với Sở Nội vụ hoặc là Sở Giáo dục Đào tạo để chúng ta thu thập thông tin, chúng ta tiến hành phát hành những cái thẻ này tới tận nơi cái người dùng nếu có nhu cầu. Thì khi lên xe chúng ta chỉ cần một cái động tác rất là đơn giản, chúng ta tắt thẻ và chúng ta đi thôi. Thì các cái bài toán này thì chúng tôi cũng đã lượng định và sẽ thực hiện theo từng cái mốc giai đoạn và đảm bảo làm sao để thuận tiện nhất cho người dân và có cái cơ sở dữ liệu chính xác trong cái công tác gọi là quản lý vận hành, nhằm tối ưu hóa biểu đồ giờ phục vụ cho người dân tốt nhất khi mà đi xe buýt.
11: Bên cạnh những cái thông tin chuyên môn mà ông Lê Hoàng vừa chia sẻ thì tôi cũng chia sẻ thêm ngược lại với Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Anh Tuấn và quý khán giả là tôi cực kỳ ấn tượng với một cái phương thức hướng dẫn người dân qua các cái công cụ số, qua các cái kênh truyền thông của Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng. Tôi được biết là các anh có một nhóm các bạn admin giới thiệu, review và hướng dẫn rất chi tiết các tuyến xe và các cái lộ trình để làm sao cho người dân có thể nắm bắt trước. Đây là một cái cách làm mà tôi nghĩ là rất mới. Tôi muốn nghe cái ý kiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ chia sẻ thêm về cái cách làm rất là trực diện này và rất hiện đại này.
10: Qua cái chia sẻ của anh Hoàn thì tôi thấy rằng là quả thực những cái chương trình hoạch định của Trung tâm Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh trong cái việc mà triển khai chính sách không đồng này đi kèm với cái việc cú hích này là cái việc mà hướng dẫn người dân sử dụng và tạo ra các cái tiện ích để người ta thấy rằng là dịch vụ xe buýt là có chất lượng và đáp ứng càng ngày sẽ càng được cải thiện và đáp ứng cái nhu cầu và yêu cầu của người dân. Và đặc biệt là trong đó cái cách mà hướng dẫn sử dụng xe buýt, sử dụng thẻ như thế nào, rồi check in, check out, rồi chuyển tuyến hay là sử dụng xe buýt hàng ngày. Thì đây là một cái cách mà chủ động để hướng dẫn người dân sử dụng xe buýt. Bởi vì sử dụng xe buýt nó phức tạp hơn là đi bằng phương tiện cơ giới cá nhân.
11: Yeah.
10: Tức là anh phải xác định là điểm đầu ở đâu, chuyển tuyến ở đâu, chuyển sang tuyến nào, rồi xuống ở đâu. Nếu những cái việc mà không có kỹ năng á, thì sẽ có thể sẽ đi nhầm xe hoặc là xuống nhầm bến, mà lên nhầm xe và xuống nhầm bến thì có thể là gây mất thời gian và gây cái hoang mang về mặt tâm lý. Thì thành thử ra là để mà vượt qua cái rào cản về mặt tâm lý khi mà sử dụng phương tiện công cộng thì cái kỹ năng sử dụng xe buýt như thế nào là một cái cách, một cái phương thức, một cái giải pháp để mà thúc đẩy sử dụng giao thông công cộng. Thì ở Nhật Bản người ta và các nước ở châu Âu ấy, là người ta có một cái đã thực hiện gần cả chục năm nay rồi, đấy người gọi là mobility management, tức là quản lý nhu cầu đi lại nhưng áp dụng cho giao thông công cộng bằng cách là cung cấp thông tin cho người dân. Nhà anh ở đâu, bên cạnh gần anh thì cơ quan anh ở đâu, hoặc là nơi anh học ở đâu thì có những cái tuyến nào, những cái trạm nào gần, và cái hoạt động hàng ngày của anh đi đến những đâu thì anh có thể lên một cái lịch trình để và điều chỉnh cái lịch sinh hoạt trong cái khả năng có thể để mà sử dụng được giao thông công cộng nhiều nhất. Thì đây là cái cách mà Nhật và các nước người ta đã làm để thúc đẩy người dân sử dụng giao thông công cộng. Cái này đặc biệt quan trọng đối với những người già, trẻ em và những cái đối tượng mà không quen với cái việc mà sử dụng giao thông công cộng. Thì tôi cho rằng là nhân tiện cái chính sách không đồng này, trung tâm đã triển khai cái hoạt động và hướng dẫn người dân sử dụng giao thông công cộng như thế nào. Thì tôi cho rằng là đây là một cái cách hết sức là chủ động. Chúng ta đang tiếp cận với cái cách mà thế giới người ta đang làm. Thì tôi, cá nhân tôi đánh giá rất là cao cái giải pháp này. Thế ở đây thì chúng ta lại phải quay trở lại là chính sách không đồng là điều kiện cần nhưng chưa phải là điều kiện đủ để mà thu hút và giữ chân những cái người mà đã và đang trải nghiệm xe buýt ở lại và thu hút thêm những người mới. Bởi vì ở đây thì chúng ta phải xem xét rằng là cái việc lựa chọn phương tiện đi lại nó sẽ được quyết định bởi nhiều yếu tố, trong đó có yếu tố về mặt chi phí. Đặc biệt ở đây thì có 5 cái yếu tố ngoài yếu tố về chi phí mà tôi muốn nhấn mạnh. Trong đó có 4 yếu tố liên quan đến chính cái hoạt động, cái gọi là cái hiệu quả vận hành của cái hệ thống xe buýt, và một yếu tố mang tính chất là yếu tố bên ngoài. Thì 4 yếu tố bên trong đây đấy là thời gian đi từ cửa đến cửa. Khi mà đi xe buýt thì thường là cái việc mà ngồi trên xe buýt thời gian nó không lâu, nhưng mà cái việc mà tiếp cận trạm rồi đợi xe rồi chuyển tuyến rồi từ cái trạm cuối đi đến cái nơi mình cần, tổng cái thời gian này cộng lại thì nó sẽ dài hơn là đối với xe máy. Thì theo một cái nghiên cứu mà chúng tôi đã làm ấy, thì trung bình ở Thành phố Hồ Chí Minh thì một cái chuyến đi trung bình là khoảng 7-8 cây số, thì đi bằng xe máy hết độ khoảng 30 phút, 25-30 phút, nhưng mà nếu mà đi bằng xe buýt trung bình thì mất khoảng 50-60 phút, thậm chí là lâu hơn. Thì đây là cái yếu tố mà người ta vẫn ngại. Thế thì để mà giảm được cái thời gian đi từ cửa đến cửa thì có nhiều cách. Đấy là vừa giảm cái thời gian tiếp cận và vừa giảm cái thời gian mà ngồi trên xe buýt. Để giảm thời gian ngồi trên xe buýt thì bằng cách là tăng cái vận tốc vận hành của xe buýt thông qua các cái hệ thống về hạ tầng dành riêng cho xe buýt, làn đường dành riêng hoặc là tín hiệu ưu tiên. Rồi giảm cái thời gian mà tiếp cận xe buýt thì là thông qua tăng cường cái mật độ của mạng lưới, mật độ của trạm dừng nhà chờ. Và đặc biệt là cái việc chuyển tuyến nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến cái thời gian đi lại, bởi vì hầu hết các cái chuyến là người ta sẽ phải dùng 2 tuyến trở lên. Cái yếu tố thứ hai đấy là độ tin cậy của dịch vụ. Thì thông thường là người ở thành phố Hồ Chí Minh người ta rất quan tâm là anh có đến đúng giờ hay không. Nếu như mà đi xe buýt mà nó không đúng giờ thì rất ngại trong cái câu chuyện làm ăn hoặc là học hành. Thì nếu như mà xe buýt mà bỏ chuyến hoặc là đến chậm thì sẽ dẫn đến là người ta sẽ bị trượt cái thời gian của người ta. Cái thứ ba là tôi đã nói là cái mật độ về mạng lưới, điểm dừng và các cái điểm dừng chờ. Nếu mà càng dày thì cái điều kiện tiếp cận nó càng tốt, thời gian tiếp cận nó sẽ giảm xuống thì sẽ giúp cho người dân dễ dàng tiếp cận hơn. Và đặc biệt là đối với những cái khu vực vùng sâu, vùng xa, những cái vùng khi mà thành phố Hồ Chí Minh mới sát nhập vào, có rất nhiều những cái vùng mà cái mạng lưới xe buýt và cái mật độ của trạm dừng nhà chờ còn rất là hạn chế, thậm chí là có những vùng trắng xe buýt. Và một cái nữa là cái đặc điểm của nhà chờ, điểm dừng, nó có mái che không, rồi có che mưa che nắng không, có sạch sẽ, có an toàn, có an ninh hay không, và đặc biệt là có thông tin ở trên đấy hay không. Ví dụ người ta quan tâm là mình sẽ đi tuyến nào và sẽ biết bao lâu nữa sẽ tới, thì đó là những cái thông tin mà họ, cái người sử dụng luôn luôn mong đợi. Thì những cái thông tin này, có những cái trạm dừng hiện nay chúng ta có, nhưng có những trạm dừng chúng ta vẫn chưa có. Và đặc biệt là trong cái điều kiện của thành phố Hồ Chí Minh, khi mà 80-90% người dân là sử dụng xe máy để đi lại hàng ngày, thì cái sự tiện lợi, linh hoạt và linh động của xe máy nó đang là một cái, là một cái thực tế, là một cái đối thủ của giao thông công cộng. Thì tôi cho rằng là cái thói quen của người dân ấy, sử dụng xe máy nó đã ăn sâu vào trong đầu rồi, thì cái việc này nó sẽ là những cái rào cản rất lớn trong cái việc mà chuyển sang sử dụng giao thông công cộng. Thì khi mà trong thời gian tới nếu như thành phố phải cần có những cái giải pháp bên cạnh cái việc mà hướng dẫn người dân điều chỉnh cái lịch sinh hoạt của mình và cung cấp thông tin để người dân có thể tiếp cận xe buýt và biết cách sử dụng xe buýt để tăng cường hơn, mặt khác thì phải có cái giải pháp để hạn chế sử dụng phương tiện xe máy, đặc biệt là làm cho cái việc chi phí sử dụng xe máy nó trở lên cao hơn và sử dụng xe máy trở lên bất tiện hơn, đặc biệt là những khu vực mà đã có cái mạng lưới xe buýt tương đối dày đặc. Thì đây là các cái giải pháp để mà phát huy hơn nữa cái chính sách không đồng.
11: Như Phó Giáo sư Tiến sĩ vừa chia sẻ thì chúng ta có thể mường tượng được là cuộc chiến giữa xe buýt và xe máy cá nhân nó giống như một cuộc chiến không cân sức trong giai đoạn này, khi mà cái ưu thế gần như là tuyệt đối thuộc về xe cá nhân. Tuy nhiên là những cái nỗ lực trong thời gian vừa qua thì cũng đã phần nào đó giúp cho cái khoảng cách này thu ngắn lại, và từ những cái điểm mấu chốt mà Phó Giáo sư Tiến sĩ vừa chia sẻ thì cũng mong ông Lê Hoàng chia sẻ những cái công việc cụ thể mà chúng ta sẽ hướng tới để giải quyết những cái điểm nghẽn về mặt đúng giờ nè, rồi hạ tầng đưa đón khách nè, như là các cái hệ thống thông tin để làm sao bà con phải cảm thấy thật sự tin cậy nè, vừa đúng giờ, vừa văn minh, vừa lịch sự và vừa an toàn, thưa ông.
9: Về phát triển công cộng, thành phố Hồ Chí Minh cũng đã ban hành các cái giải pháp rất là cụ thể. Ví dụ như quy định 3998 thì chúng ta đã ban hành 27 cái giải pháp vừa kéo vừa đẩy cái giao thông công cộng, cũng như là làm sao như anh Tuấn có nói về mình sẽ quản lý cái phương tiện cá nhân như thế nào. Thì các cái giải pháp đó thì chúng tôi cũng đã thường xuyên thực hiện trong thời gian vừa qua. Thì như anh Tuấn nói, để làm cho người dân hiện nay chúng ta đi lại một cách dễ dàng hơn thì chúng ta

Cần phải có những cái làn ưu tiên cho xe buýt. Tại vì qua khảo sát đó thì cái yếu tố mà đúng giờ hiện nay là một trong những cái yếu tố mà người dân thành phố Hồ Chí Minh đó người ta cần đối với một cái hệ thống giao thông công cộng. Thì ở trên thế giới thì đúng giờ đó là một trong những cái tiêu chí hàng đầu của hệ thống công cộng và phải đảm bảo đúng giờ từng trạm. Thì tạo ra một cái độ tin cậy và xe buýt nó giống như là một cái ngành công nghiệp, cứ đến đúng giờ đó thì sẽ có xe đón đến đúng trạm đúng. Thì để đảm bảo được cái đó thì chúng ta phải có cái hạ tầng và chúng tôi cũng trong kế hoạch thì cũng đã có nghiên cứu khoảng 2-3 tuyến đường để chúng ta nghiên cứu ở giai đoạn đầu chúng ta thực hiện cái việc là ưu tiên cho xe buýt. Bên cạnh đó thì những cái phương

0: thông qua cái việc tiếp cận những cái short video, những cái reel ở trên các nền tảng mạng xã hội như là Facebook. Và chúng tôi cũng đưa ra những cái câu chuyện nó tương đối là nó dễ hiểu và nó gần gũi bằng những cái video, chứ không phải là trước đây thì thường xuyên là bằng chữ. Thì bây giờ chúng ta thay đổi cách tương tác tiếp cận, cũng như là cũng sẽ có những cái chương trình đối với những người KOL để họ đi xe buýt thường xuyên, họ đánh giá như thế nào và họ cảm nhận như thế nào về hoạt động giao thông công cộng. Và chúng tôi qua đó thì cũng là một cái cách để giúp cho người dân thành phố có thể nhận định đúng và rõ hơn đối với những cái gì mà chúng tôi cần phải cải thiện và phát huy những cái gì mà chúng tôi đang thực hiện tốt. Chúng tôi đã trong một thời gian rất là ngắn thôi, chúng tôi đã fanpage của trung tâm giao thông cộng đã đạt trên 20.000 lượt theo dõi. Trong một thời gian rất là ngắn thôi, chúng ta tăng từ 14.000 đến 20.000. Thì đây là một con số để chúng ta không phải, chúng ta thấy đó là chúng ta đã thực hiện tốt, mà phải cố gắng nhiều hơn nữa để làm sao tiếp cận. Và thậm chí ở trên Facebook của trung tâm có những cái video mà đã đạt trên 557.000 lượt xem. Thì đó là những cái mà tôi nghĩ là sắp tới chúng ta sẽ cố gắng phát huy nhiều hơn nữa. Bên cạnh đó thì như tôi có chia sẻ ngay câu hỏi thứ hai á, thì để làm sao giúp cho người dân thành phố Hồ Chí Minh đi lại nhiều hơn bằng xe buýt, cũng thay đổi luôn cái cách làm, xem họ là khách hàng, và đó mới là cái đối tượng và là cái nhân vật mà chúng ta cần phải chăm chút từng chút và lấy làm trung tâm để phục vụ. Chúng tôi sắp tới chúng tôi sẽ triển khai một chương trình là người dân đi xe buýt thành phố Hồ Chí Minh sẽ được tặng những cái món quà rất là có giá trị. Đây có thể gọi là một cái chương trình gọi là tri ân khách hàng của hệ thống giao thông công cộng. Người dân có thể được tặng điện thoại iPhone, được tặng xe đạp điện, được tặng những cái món quà rất là giá trị. Các bạn sinh viên thì hiện nay cũng đang triển khai với phương trang là 50 cái vé đi xe buýt, rất là 50 cái vé để đi về quê trong dịp Tết, rất là nhân văn và rất là thực tế. Vậy khi các bạn về quê thì có sẵn một hệ thống phương tiện, và các bạn đi xe buýt nhiều, học tập tốt, sinh hoạt tốt, thì các bạn sẽ được trung tâm giao thông cộng cùng với các cái nhà tài trợ để đến trân trọng gửi cho các bạn những cái vé xe buýt. Đó là những cái cách làm mà tôi nghĩ hiện nay thì thành phố Hồ Chí Minh về trung tâm cộng cũng thay đổi nhiều hơn nữa. Khoảng đâu một tuần nay thì chúng ta đã thực hiện hơn 1.140 cái lượt kiểm tra thực tế và kiểm tra trên hệ thống công nghệ thông tin. Chúng ta giám sát qua camera, qua hệ thống GPS, qua hệ thống thẻ vé để chúng ta đo lường cái mức độ đi lại của hành khách, để chúng ta điều chỉnh lại làm sao cho nó phù hợp đối với cái việc đi lại của người dân. Về hạ tầng thì chúng tôi cũng sơn phản quang. Các anh chị có thể thấy là hiện nay các cái trạm dừng xe buýt nó có sơn phản quang màu xanh. Chúng tôi thực hiện được khoảng 191 cái vị trí và đang tiếp tục sẽ thực hiện những cái việc này để làm sao cái sự nhận diện của hệ thống giao thông công cộng nó càng rõ nét. Các cái mẫu nhà chờ mới sắp tới cũng sẽ đưa vào để mà tạo ra một cái bộ mặt mới, hình ảnh mới cho giao thông công cộng thành phố Hồ Chí Minh, rất đẹp, rất là sang trọng và đầy đủ những cái thông tin cho người dân khi đứng ở một cái trạm đó, có đủ cái thông tin để người dân biết được là bao nhiêu phút nữa xe buýt đến đón. Ở bến công viên 39 thì hiện nay cũng đã cải tạo xong, và hiện nay chúng tôi tiếp tục cải tạo các cái bến xe như Chợ Lớn, quận 8 Tân Phú, rồi những cái bến xe đó để người dân có thể dễ dàng đi lại. Và vô trong một cái bến xe thì chúng ta sẽ thấy được một cái cảm giác hoàn toàn mới. Ở trong đó thì hiện nay chúng tôi đã xây dựng một cái nhà vệ sinh công cộng có thể nói là 5 sao, rất là sạch sẽ, rất là đẹp và rất là hiện đại, để phục vụ cho cả người dân, cả cái lực lượng đội ngũ lái xe, như vụ xe. Chúng ta phải chăm chút cho đội ngũ lái xe và như vụ xe, bởi vì chính họ mới là cái người tiếp cận thường xuyên với người dân. Chính họ mới là người tạo ra cái chất lượng phục vụ mà người dân đánh giá là có tốt hay không tốt. Thì cái việc đó chúng ta đang thay đổi cái cách làm. Chúng ta không thay đổi, chúng ta không làm theo những cách cũ nữa, và hướng tới những cái đối tượng mà chúng ta phải chăm chút từng ly từng tí để giúp cho cái việc đi lại của người dân ngày càng thuận tiện, ngày càng được tốt hơn. Thì đó là những cái việc mà theo tôi thấy đánh giá là chúng ta sẽ cố gắng thực hiện nhiều hơn nữa vì người dân thành phố Hồ Chí Minh.
1: Một cái ý kiến rất cá nhân thôi, cách đây cũng khoảng hơn đâu đó tuần lễ, tôi có một cái chuyến đi xe buýt từ quận 7 về công viên 23 tháng 9,

trời mưa tầm tã, khi mà xuống xe gần tới mình nói thôi chết rồi, kiểu này ướt rồi. Nhưng mà vào tới trạm nên xưa thưa anh Tuấn, nhà xe đẹp như như một sân bay và không hề có bất kỳ một giọt nước nào ướt trên người. Tôi hoàn toàn ngạc nhiên, và khi đi lên xe buýt đi tiếp một chặng khác á, là các bác tài nói lâu rồi em, chỗ này thay đổi rất nhiều, và như anh Hoàng nói, nhà vệ sinh và các dịch vụ đúng nghĩa là 5 sao. Tôi có cảm giác như là hành khách đi xe buýt bây giờ thực sự là trung tâm của sự phục vụ, giống như là lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đã đặt đặt người dân làm trung tâm của mọi sự thay đổi của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn này, và đây là tín hiệu tích cực. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ nghe một số ý kiến của người dân, của các chuyên gia và của các đội ngũ phục vụ về những điểm mà sẽ cần cải thiện hơn trong thời gian tới để làm sao xe buýt thực sự trở thành lựa chọn của người dân. Xin mời ạ.

0: Vì em thấy có một số tuyến đường là xe buýt không thể vào tới, chẳng hạn như cái tuyến đường ở ngay chỗ Phan Xích Long nó không có xe buýt, hay là cái tuyến đường là ở Lê Lai, Gò Vấp cũng không có xe buýt luôn, mà phải đi bộ hết 15 phút thì mới có tuyến xe ra đó. Cho nên tôi mong muốn là sẽ có một số cái tuyến xe buýt nhỏ nhỏ len lỏi vào trong những khu dân cư hoặc là những tuyến đường nhỏ đó để mà người dân không phải lội bộ nữa.
1: Có cái tài 60 tuổi rồi, già quá bà, cái tóc mà đi xe không nổi, đi xe cứ lung lay này, tôi sợ là không đảm bảo an toàn. Cái thứ hai nữa là còn những nhân viên mà làm không có tốt mà cư xử với khách hàng, có lúc là quên căn cước công dân ở ngoài, đuổi khách hàng xuống dọc đường. Tuyển nhân viên bây giờ người trẻ rất nhiều, tuyển những người vào cho ta làm.
2: Xe buýt miễn phí như hiện nay thì rất là tốt. Tuy nhiên mà để hấp dẫn hơn á, thì tôi nghĩ là nên cải thiện thêm về cái tính đúng giờ, tương tự như là metro. Là các trạm dừng chờ thì cũng nên là nâng cấp hơn, có thêm cây xanh, có bảng thông tin và có máy che nắng cho metro hành khách. Ngoài ra thì cũng cần sửa chữa, nâng cấp các bến xe buýt lớn giống như là tại các bến trung tâm của công viên 23 tháng 9.
3: Nếu mà nhà nước có chơi như thế này bãi mãi thì thứ nhất là đỡ cho người dân nghèo rất là nhiều. Mà cũng mong rằng cái phương tiện này nhà nước cũng cố gắng mà giữ mãi mãi như vậy, rất hay, vừa mát, vừa sạch, vừa lịch sự nữa.
4: Cần cải thiện là làm những cái mái che ở những cái trạm dọc đường có thể cho khách tránh mưa tránh nắng được tốt hơn, với lại những cái thủ tục mình đi nó thuận tiện hơn cho những người già, những trẻ em và những người mà người ta không có sử dụng những cái giấy tờ hay là những cái app được, chỉ có nhiều người ta chưa xài được những cái đó, là cái đó cần cải thiện cho nó dễ dàng hơn để cho người ta đi tốt hơn.
5: Trung tâm phải hướng dẫn hành khách cũng như là tạo ra một cái thẻ xe bus hay là một cái gì đó đặc thù dành riêng cho người đi xe bus miễn phí thì cái đó hợp lý hơn. Còn bây giờ thì mấy cái phương thức này thì cũng có rất nhiều khách là chưa có đáp ứng được, giống như thẻ ngân hàng thì có người không có, căn cước thì người già lại sợ là mất, nó có nhiều cái bất cập là vậy.
6: Yếu tố chi phí nó không hẳn là cái rào cản lớn nhất, mà tôi cho rằng nó nằm ở cái việc họ e ngại trong các vấn đề liên quan tới chất lượng dịch vụ, tốc độ di chuyển, tính đúng giờ cũng như là cái mức độ thuận tiện trong cái quá trình sử dụng. Hiện nay thì tốc độ vận hành của xe buýt trong các khu vực nội đô nó vẫn còn hạn chế. Điều này khiến cho cái thời gian di chuyển kéo dài rất là nhiều. Nó sẽ là một bất lợi rất là lớn khi không thể cạnh tranh so với xe máy.
7: Muốn đẩy mạnh sử dụng giao thông công cộng thì các tuyến xe buýt cần phải được ưu tiên trên mặt đường, chứ không phải là hòa chung vừa xe hơi vừa xe máy, thì nó rất khó có được cái ưu thế về rút ngắn thời gian so với các phương tiện khác. Để làm việc này thì tôi cho rằng là chúng ta dành một làn đường ở trên trục giao thông để làm làn

dành riêng cho xe buýt tại thành phố Hồ Chí Minh thì tôi nghĩ có một cách, đó là với những cái tuyến đường mới đang xây dựng hoặc chuẩn bị mở thì ngay trên những tuyến đó là ngay từ đầu thành phố dành riêng một làn cho xe buýt, thì lúc đó chúng ta sẽ dần dần có được cái ưu thế về tốc độ trên các tuyến đường của xe buýt, từ đó mới dần dần mở rộng được số lượng người sử dụng xe buýt. Và một điều quan trọng nữa đó là cần phải dành được vỉa hè cho người đi bộ, chứ còn trong cái tình trạng mà khi mà từ nhà ra đến bến xe buýt người ta phải đi bộ dưới lòng đường đi chung với ô tô xe máy là rất là nguy hiểm về an toàn giao thông, và đây cũng là một cái trở ngại lớn khi mà người dân nghĩ đến việc sử dụng giao thông công cộng.

0: ạ, một số ý kiến đóng góp chia sẻ cho trung tâm quản lý giao thông công cộng vừa được chúng tôi thu thập được, vì nó cũng đã là những cái ý kiến mà chúng ta đã trao đổi ở phần đầu chương trình. Thưa ông Lê Hoàng, được biết là thành phố Hồ Chí Minh đã duyệt chi hơn 660 tỷ đồng để miễn phí cho toàn bộ 134 tuyến xe buýt trong 6 tháng cuối năm. Tôi nhớ một cái thống kê nào đó trước dịch Covid-19 là bình quân hàng năm thành phố Hồ Chí Minh chi từ khoảng 1.100 đến khoảng 1.400 tỷ đồng để trợ giá cho hệ thống giao thông công cộng xe buýt bằng xe buýt, mà lúc đó thì người dân vẫn phải trả tiền vé. Còn bây giờ thì 6 tháng chúng ta dự chi là khoảng 660 tỷ, nếu chi trong một năm thì khoảng 1.300 tỷ mà người dân không phải trả tiền vé, mà chất lượng phương tiện thay đổi hoàn toàn, thì cái con số đó nó cũng nằm đâu đó trong cái kế hoạch từ trước đến giờ. Vậy thì trong cái lộ trình sắp tới, liệu thành phố có tiếp tục sẽ duy trì cái mô hình này hay không, và trong cái lộ trình mà chúng ta thay đổi đoàn phương tiện cần một cái nguồn lực rất là lớn như thế này, thì vừa phải tập trung thay đổi phương tiện, vừa phải miễn phí vé xe buýt, cái này liệu có phải là một cái áp lực lớn mà gây cho ngành giao thông công cộng của chúng ta không ạ?
1: Hiện nay thì trong 6 tháng cuối năm thì thành phố Hồ Chí Minh chúng ta bắt đầu miễn phí vé xe buýt.
0: Yeah.
1: Cái việc miễn phí vé xe buýt này thì như các anh chị và quý vị theo dõi thì cũng thấy là cái mức độ tăng của chúng ta đang ở ngưỡng 33%.
0: Yeah.
1: Và đây là một cái tín hiệu thì như chúng tôi đánh giá là bước đầu cũng đạt được những cái kết quả khích lệ.
0: Yeah.
1: Trong cái quá trình thực hiện như vậy thì về phía trung tâm công cộng là sẽ tiếp tục rà soát cụ thể trên từng tuyến, trên từng khu vực để làm sao có những cái tham mưu cho sở xây dựng và ủy ban nhân dân thành phố, hội đồng nhân dân thành phố, thành ủy có những quyết sách sắp tới cho giao thông công cộng, thì đây chỉ là một cái bước đầu và chúng tôi cũng thường xuyên theo dõi. Qua quá trình thực hiện thì chúng ta sẽ có đánh giá, rà soát các cái chỉ tiêu. Như hiện nay thì chúng ta đang có 5 cái chỉ tiêu để chúng ta thực hiện trong quá trình mà chúng ta thực hiện chính sách miễn vé. Các cái chỉ tiêu đạt thì chúng ta sẽ phát huy. Chỉ tiêu chưa đạt, nếu có thì chúng ta sẽ phải làm cách nào. Thì qua quá trình thực hiện đó, thì cái việc này thì sẽ được trình các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để tiếp tục phục vụ tốt hơn cho người dân của thành phố. Còn riêng về việc thay đổi về công cộng trong thời gian vừa qua thì thành phố cũng tập trung cái nguồn lực để chúng ta thay đổi về hệ thống giao thông công cộng. Ví dụ như các cái bến bãi như tôi vừa mới nói, thì thành phố cũng bố trí vốn để chúng ta thực hiện để thay đổi, cải tạo các cái vị trí điểm dừng, nhà chờ. Chúng ta cũng đưa ra các nghiên cứu như là nãy chúng ta thấy những cái vị chuyên gia, những hành khách cũng có trao đổi về những cái vùng trắng của xe buýt, hoặc là xe buýt phải được ưu tiên trên những cái tuyến đường, thì chúng ta sẽ trong luật đô thị đặc biệt mà chúng ta đang thực hiện, thì tất cả những cái vấn đề này đã được đưa vào để pháp lý hóa. Nếu được thông qua thì chúng ta sẽ có những cái mô hình xe buýt nhỏ len lỏi vào trong từng cái khu vực mà như anh Tuấn ở đây cũng đã nghiên cứu, đó là mô hình DIT, xe buýt theo nhu cầu. Chúng ta ứng dụng công nghệ AI, chúng ta ứng dụng các cái phương tiện nhỏ bằng điện, và chúng ta sử dụng cái việc linh hoạt để chúng ta đưa đón người dân từ trong các cái khu vực nhỏ, các cái hẻm. Thì theo nghiên cứu của trường Đại Bách Khoa, trước đây thì là 65% người dân thành phố ở trong các cái khu vực là nhỏ, cái hẻm nhỏ, thì làm sao để đưa họ ra được những cái tuyến tuyến đường với xe buýt, rồi từ đó đi ra những tuyến trục chính. Và chúng ta đã xây dựng cái hệ thống metro hiện nay để chúng ta tạo thành một cái mạng lưới giao thông công cộng đa phương thức, thì đó là chúng ta sẽ thực hiện cái việc này. Và xe điện thì cái việc vận hành của xe điện thì cũng là một cái nguồn lực, thì hiện nay các cái đơn vị vận tải cũng đang đồng hành cũng cùng với thành phố để chúng ta thay đổi dần các cái phương tiện. Ví dụ chúng ta đang đặt ra một mục tiêu là 2026 chúng ta thay đổi các cái phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang nhiên liệu sạch và thân thiện với môi trường. 100% các cái xe buýt sẽ được thay đổi như thế để tạo ra một cái môi trường ít nhất cho thành phố Hồ Chí Minh chúng ta sạch hơn. Nó giúp cho người dân có cái cảm giác là yêu thành phố mình nhiều hơn. Thì
0: và liên quan tới câu chuyện về chi phí đầu tư cũng như là hỗ trợ giá cho người dân đi xe buýt, thì thưa phó giáo sư tiến sĩ Vũ Anh Tuấn, tôi muốn nghe một cái ý kiến quan điểm dựa trên những cái kinh nghiệm các quốc gia mà ông đã từng nghiên cứu, thì với thành phố Hồ Chí Minh sau ngày 31 tháng 12 2026 tới đây, khi mà chính sách miễn phí vé xe buýt kết thúc thì thành phố nên lựa chọn cái mô hình tài chính nào phù hợp cho cái giai đoạn tiếp theo. Nó có thể là quay lại thu phí hay là trợ giá một phần theo đối tượng, hoặc là tiếp tục miễn phí có điều kiện dành cho người dân. Và ông có thể gợi ý một cái giải pháp nào để chúng ta có thể đảm bảo hài hòa cho các bên không?
2: Tôi lắng nghe ý kiến của các chuyên gia, rồi người dân, rồi ý kiến của anh Hoàn, thì tôi thấy rằng tất cả các ý kiến này đều rất đúng và rất trúng. Nó không có cái gì mới ở đây, nhưng cái quan trọng nhất là thành phố này sẽ triển khai những cái chính sách gì đặc thù, đặc biệt cho phát triển giao thông công cộng. Chúng ta đã thảo luận về các chính sách đặc biệt đặc thù cho metro. Yeah. Bây giờ là thời điểm chúng ta thảo luận về các chính sách, những cái cơ chế đặc biệt đặc thù cho xe buýt. Bởi vì xe buýt và metro là chân trái và chân phải của cái hệ thống giao thông công cộng của thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt là trong cái bối cảnh mới, khi mà thành phố đã mở rộng về mặt quy mô, diện tích và dân số. Cái khoảng cách đi lại là rất dài và rất xa. Và rất nhiều những vùng trắng xe buýt mà chúng ta thấy là dưới Bà Rịa, Vũng Tàu và đặc biệt là phía Bắc của Bình Dương là rất nhiều. Thì cái chính sách đặc biệt đặc thù này không chỉ dừng lại ở cái câu chuyện là chúng ta cung cấp không đồng cho xe buýt, mà vấn đề là thành phố này sẽ phát triển hệ thống xe buýt như thế nào trong 5 năm tới để mà đạt được cái số lượng và chất lượng theo cái yêu cầu của người dân, để đáp ứng cái nhu cầu đi lại của họ. Thì theo cái kinh nghiệm của quốc tế, đây là kinh nghiệm quốc tế của các thành phố trong khu vực châu Á này, ví dụ như Jakarta, Bangkok hay là Kuala Lumpur, thì cái mức cung cấp dịch vụ xe buýt ở đây ấy là khoảng 800 cho đến 1.000

0: cái xe buýt trên 1 triệu dân.
1: Yeah.
0: Chúng ta hình dung là thành phố này 14 triệu dân thì chúng ta sẽ phải cần là 12.000 cho đến 14.000 cái xe buýt trong 5 năm tới. Mà hiện nay thì theo thống kê của thành phố thì khoảng là chưa được 3.000. Có nghĩa là chúng ta trong 3 đến 5 năm tới là chúng ta phải tăng cái lượng xe buýt này lên
1: 4 đến 5 lần.
0: 3 đến 4 lần.
1: No.
0: Tối thiểu là 3 đến 4 lần, mà nếu được thì phải gấp 5 lần. Có nghĩa là chúng ta phải mở tuyến mới, chúng ta phải mở các cái dịch vụ xe buýt nhiều hơn, các tuyến chặng xa, chặng gần, rồi cải tạo lại cái mạng lưới đường tuyến theo một cái lộ trình để tạo ra cái sự ổn định. Trong lúc anh mở rộng phát triển thì vẫn phải đảm bảo cái sự di chuyển hàng ngày của người dân để tránh cái sự xáo trộn. Thế thì nó sẽ đặt ra cái câu chuyện là khi đó thì cái chi phí của thành phố này cho cái việc mà mở rộng mạng lưới đường tuyến và tiếp tục trợ giá cho các cái doanh nghiệp vận tải để mà mua sắm đoàn phương tiện để mở các tuyến mới, các dịch vụ mới thì nó lớn hơn rất nhiều so với con số là trợ giá hiện nay.
1: Yeah.
0: Như anh Hoàn có thống kê là hơn 660 tỷ đồng cho 6 tháng cuối năm. Thế thì tôi cho rằng là cái chính sách không đồng này là cái cơ hội để mà thu hút các đối tượng mới, để tạo ra cái sự trải nghiệm, để thấy rằng xe buýt đã thay đổi từng ngày từng giờ, và đi xe buýt là một cái lựa chọn rất là tốt cho thành phố này, để tạo ra một cái lối sống xanh, một cái văn hóa đi lại xanh và an toàn. Nhưng mà trên hết thì muốn giữ người ta ở lại lâu và thu hút được các đối tượng mới thì phải tăng cường về chất lượng thì nó thường đi liền với lượng trước rồi mới đến chất. Thế thì cái việc đầu tiên là thành phố này sẽ phải có một cái bây giờ chúng ta không phải bàn nữa, không phải nằm ở trong cái kế hoạch nữa, mà là phải có cái kế hoạch cụ thể của thành phố này sẽ đầu tư bao nhiêu tiền để và hỗ trợ những cái gì cụ thể cho doanh nghiệp để mở các cái luồng tuyến mới, đặc biệt là những vùng xe buýt trắng, và đặc biệt là những cái tuyến đi xa kết nối trung tâm thành phố Hồ Chí Minh với trung tâm của Bà Rịa Vũng Tàu, trung tâm của Bình Dương cũ, nó phải kết hợp với các tuyến xe buýt nhanh, có các làn đường ưu tiên trên các cái tuyến quốc lộ, các tuyến đường cao tốc. Thì đây là cái mà tôi muốn rằng là thành phố này cần phải tận dụng luôn, đưa luôn vào trong cái luật đô thị đặc biệt này về các cái chính sách đặc biệt đặc thù cho phát triển mạng lưới đường tuyến xe buýt bên cạnh metro, để mà tạo ra cái sự liên hoàn trong phát triển giao thông công cộng. Thì đấy là cái mà tôi muốn chia sẻ. Còn chính sách, khi mà chúng ta nói về cái điều đó thì cái chính sách không đồng nó trở lên là chúng ta có thể tiếp tục thực hiện hoặc là có thể không. Nhưng mà tôi cho rằng là không thực hiện nữa và để cho người dân trả một phần tiền ở trong đó để thể hiện cái trách nhiệm của người ta, để tránh cái chuyện là anh khi thấy nó mà nó không đồng thì anh đi lại vô tội vạ, những cái chuyến đi không cần thiết thì anh cũng đi xe buýt, như vậy thì nó dẫn đến là quá tải và ảnh hưởng đến những cái đối tượng mà thực sự có nhu cầu.
1: Yeah.
0: Cho nên là ví dụ như ở Hasso của Bỉ chẳng hạn, thì những năm 1990 mấy họ cũng 1997 đến 2014 là 7 năm họ thực hiện không có thu phí xe buýt và đồng thời là cải thiện cái mạng lưới xe buýt, và sau đó thì họ thấy rằng là cái điều này nó không có khả thi, bởi vì xe buýt nó đông quá, không cần thiết, dẫn đến là họ sẽ thu phí trở lại, để cho thấy rằng là những người sử dụng xe buýt cũng phải có trách nhiệm của mình đối với những cái việc đi lại. Khi nào thấy cần thiết thì anh đi, khi nào không cần thiết thì thôi. Thế có nghĩa là phải thu phí để mà đảm bảo cái chất lượng dịch vụ. Thì tôi cho rằng là thành phố này có thể tiếp tục có thể triển khai thêm cái chính sách không đồng này theo một thời gian nữa nếu như thành phố có điều kiện. Nhưng mà cái quan trọng hơn cả là thành phố phải bỏ tiền nhiều hơn, trợ giá nhiều hơn cho phát triển mạng lưới luồng tuyến, cơ sở hạ tầng.
1: Vâng ạ, nói tiếp về câu chuyện về cơ sở hạ tầng và mạng lưới đường tuyến, luồng tuyến như Phó Giáo sư Tiến sĩ vừa chia sẻ, thì thưa ông Lê Hoàng, ông có thể bật mí những cái tuyến đường nào mà Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ triển khai làn đường ưu tiên dành cho xe buýt, tại vì cái khái niệm này chúng ta đã bàn khá lâu rồi nhưng mà chưa có điều kiện để chúng ta triển khai trên thực địa, và sắp tới đây luật đô thị đặc biệt cũng sẽ mở ra một cái cơ hội cho Thành phố Hồ Chí Minh làm cái việc này. Vậy thì ông có thể bật mí cho quý khán giả chúng ta được biết là đâu sẽ là những cái tuyến đường mà chúng ta dự kiến sẽ triển khai cái làn đường dành cho riêng cho xe buýt trong giai đoạn tới, và cái việc mà chúng ta mở những cái tuyến xe buýt nhỏ vào các khu dân cư, các cái hẻm nhỏ, nó dự kiến sẽ được diễn ra khi nào để người dân từ trong hẻm, từ trong nhà mình có thể đi ra được các tuyến đường lớn. Đây tôi nghĩ nó cũng sẽ là một cái điều rất là quan tâm trong giai đoạn tới, không?
2: Các tuyến đường ưu tiên cho xe buýt đó, thì chúng tôi đã đưa ra các cái tiêu chuẩn, tiêu chí để lựa chọn. Hiện nay thì đang nghiên cứu trên ba cái trục thứ nhất là trục Điện Biên Phủ. Đây là một cái cửa ngõ để thông ra, để kết nối rất là quan trọng. Tuyến thứ hai thì chúng tôi đang nghiên cứu đó là tuyến đường Phạm Văn Đồng. Tuyến thứ ba đó là trục ở phía tây về Thành phố Hồ Chí Minh, đó là Kinh Dinh Vương, Hồng Bàng. Đó thì đó là ba cái trục mà chúng tôi đang nghiên cứu để phối hợp với các cái đơn vị khác, cơ quan sở ban ngành để đề xuất trong thời gian ngắn hạn sắp tới. Tất nhiên là để phát triển một cái hệ thống làn đường dành riêng làn ưu tiên xe buýt đó, thì nó cần phải có những cái nghiên cứu nó mang tính tổng thể hơn và nó rộng hơn để đảm bảo được cái tính kết nối và cái sự liên hoàn và người dân thì tiếp chuyển tuyến một cách dễ dàng nhất. Thì trong điều kiện hiện nay thì với cái cơ sở tầng thì chúng ta đang thực hiện như thế. Còn đối với các cái việc là triển khai các xe buýt nhỏ để phục vụ cho nhu cầu trong các hẻm nhỏ thì sau khi luật đô thị đặc biệt thì chúng tôi đã có những cái nghiên cứu cùng với các cái cơ quan của Nhật cũng như Hàn Quốc để chúng ta chạy thí điểm. Và thực tế hiện nay thì đang có một cái mô hình chạy thí điểm ở Thành phố Hồ Chí Minh, tuy nhiên thì đang vận hành trong tính chất là vận chuyển nội bộ, một cái lượng khách nhu cầu riêng và sử dụng cái app để đi lại. Đó thì đó là những cái bước mà chúng ta đã sẽ thực hiện. Thì tôi cũng nghĩ rằng là đâu đó chúng ta sẽ triển khai các cái mô hình này vào đầu năm 2027 để chúng ta len lỏi và gần với người dân nhiều hơn trong thời gian sắp tới.
1: Vậy thì còn với các cái tuyến mà kết nối từ trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh đi trung tâm Bà Rịa Vũng Tàu cũ hay là Bình Dương cũ, hoặc là tới những cái nơi xa hơn như ở Bà Rịa Vũng Tàu, ở giáp Bình Thuận hoặc là phía Bắc Bình Dương giáp tận Đắk Nông, thì cái câu chuyện mà kết nối những cái khu vực này trong thời gian tới nó sẽ như thế nào thưa ông?
2: Sau ngày 1/7/2025 có chính sách nhập thì Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Dương sáp nhập vào Thành phố Hồ Chí Minh. Thì hiện nay thì ở Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu trong cái chương trình mà miễn phí vé xe buýt của chúng ta là có 25 tuyến xe buýt đang thuộc địa phận của Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Dương. Thì các cái tuyến xe buýt này cũng đang vận chuyển, trước đây nó là tuyến xe buýt liên tỉnh liên kề, vận chuyển từ Bình Dương về bến xe miền Đông cũ rồi mới rồi đi vào trong nội đô Thành phố Hồ Chí Minh. Thì sau quá trình sáp nhập thì chúng ta đã đưa các tuyến này để làm cho cái việc mà triển khai chính sách nó đồng đều ở tất cả mọi cái tỉnh thành cũ của chúng ta. Chúng tôi đã có cái lên kế hoạch và cũng đã xác lập cái mạng lưới tuyến và cũng đã gửi cho tất cả các ủy ban nhân dân của Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, các cái phường xã cũ để chúng ta thu thập ý kiến người dân. Bên cạnh đó thì sau đó thì chúng ta sẽ đưa vào trong những cái mô hình tính toán và xây dựng ra cái mạng lưới tuyến. Thì cái việc này đã thực hiện rồi và đang lấy ý kiến của người dân của các cái khu vực đấy. Thì sau khi chúng ta có dữ liệu, có số liệu, có cơ sở khoa học thì chúng ta sẽ tổ chức các cái công tác lựa chọn các đơn vị thông qua cái hình thức là đấu thầu để đầu tư các cái phương tiện là xe điện, phương tiện mới, hạ tầng. Thì như tôi cũng chia sẻ thêm là sau quá trình mà chúng ta sáp nhập và quá trình thực hiện triển khai chính sách miễn phí vé xe buýt này thì toàn bộ địa phận của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Dương cũ chúng ta cũng đã bổ sung đầy đủ các hệ thống đón trả khách, để giống như anh Tuấn nói là cái vị trí đón trả khách nó càng gần thì người dân của chúng ta càng được phục vụ nó tốt hơn và cái việc mà đón trả khách đó, nó cũng được đảm bảo và thuận tiện an toàn giao thông hơn. Thì các cái nội dung này thì đã thực hiện và sẽ cố gắng là đưa vào sau khi có những kết quả nó cụ thể thì chúng ta đưa vào để vận hành để giúp cho người dân của Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta đi lại ngày càng được tốt hơn.
1: Vâng ạ, ngay bây giờ thì chúng tôi có một thông tin giao thông muốn chia sẻ ngay. Theo Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông và công ty công trình giao thông Hà Nội thông tin thì xe ô tô gặp sự cố tại km 165+300 trên cầu Thanh Trì đã được khắc phục xong. Các xe đông, các phương tiện lưu thông chậm theo hướng đi vào trung tâm. Do đó các bác tài cũng lưu ý và lựa chọn cho mình một lộ trình phù hợp. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa thôi. Chúng ta sẽ có một cái câu hỏi dành riêng cho Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Anh Tuấn. Với một bức tranh toàn cảnh như là chúng ta trao đổi từ đầu chương trình đến giờ, thì từ quan sát của một chuyên gia giao thông, ông có thể vẽ ra một cái viễn cảnh của hệ thống giao thông công cộng Thành phố Hồ Chí Minh trong trung và dài hạn với những cái chuyển động tích cực như mà chúng ta đã đề cập nãy giờ.
0: Thực ra thì cái việc vẽ thì nó dễ, nhưng mà nó có triển khai vào thực tế không thì đây là câu chuyện chúng ta còn phải bàn. Nhưng mà tôi hình dung rằng là với các cái chuyển động về chính sách hiện nay của thành phố rất nhanh và rất quyết liệt, thì trong vòng 3 đến 5 năm nữa thì cái mạng lưới xe buýt của Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được mở rộng và tái cơ cấu để đảm bảo cái mạng lưới xe buýt dày đặc hơn, sẽ không còn những vùng trắng của xe buýt. Và cái việc mà đi lại giữa các trung tâm, giữa Thành phố Hồ Chí Minh với Bình Dương với Bà Rịa Vũng Tàu sẽ nhanh hơn, thuận tiện hơn để mà đáp ứng cái nhu cầu đi lại trong cái bối cảnh mới, trong cái thời kỳ mới. Và trong dài hạn thì mạng lưới xe buýt sẽ cùng với mạng lưới metro sẽ tạo ra một cái hệ thống giao thông công cộng liên phương thức, đa tầng, đa dịch vụ để mà đáp ứng cái nhu cầu đi lại của người dân. Bất cứ ở đâu, anh ở bất cứ đâu thì anh cũng có thể sử dụng giao thông công cộng để đi lại trong cái nội vùng của Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là các tỉnh thành ở xung quanh. Và tôi hy vọng rằng trong 5 năm tới, với cái sự quyết tâm mãnh liệt của lãnh đạo thành phố trong cái việc mà cải thiện giao thông công cộng bao gồm cả là metro và đặc biệt là xe buýt, thì cái thị phần của giao thông công cộng đâu đó hiện nay nó sẽ khoảng 6-7%, nó sẽ tăng lên là 18-20%, tức là gấp 2-3 lần so với hiện nay. Điều này cũng có nghĩa là cái mạng lưới xe buýt nó sẽ phải được mở rộng gấp đôi gấp ba hiện nay là ít nhất. Thì tôi đang mường tượng ra là như thế, nhưng để thực hiện được cái giấc mơ này thì các chính sách nó phải được triển khai vào thực tế. Và chúng ta cũng bàn nhiều rồi, nhưng mà đây là thời điểm chúng ta phải hành động. Và cái hành động này thì nó xuất phát từ cơ chế chính sách, có nghĩa là phải có cơ chế chính sách, phải có nguồn lực thì chúng ta mới triển khai được những cái gì chúng ta đã bàn và đã đưa vào trong các cái quy hoạch, các cái chương trình.
1: Vâng, thưa quý vị, chính sách miễn phí vé 100% đối với người dân đi xe buýt tại Thành phố Hồ Chí Minh trong 6 tháng cuối năm 2026 là một quyết định nhân văn, thể hiện sự chăm lo thiết thực của chính quyền thành phố đối với đời sống của người dân, đồng thời là bước đi cần thiết để kéo người dân trở lại với giao thông công cộng. Nhưng như những gì mà chúng ta vừa chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay thì chính sách không đồng đối với xe buýt cũng chỉ là điểm khởi đầu, không phải là đích đến. Bài toán thực sự nằm ở phía sau cánh cửa xe buýt, đó là tốc độ di chuyển, độ tin cậy vì giờ giấc, sự kết nối liền mạch giữa các chuyến và các loại hình vận tải. Quan trọng hơn là niềm tin của người dân rằng xe buýt dù có thu phí trở lại hay không vẫn luôn là một sự lựa chọn xứng đáng cho hành trình của họ mỗi ngày. Không có chiếc đũa thần nào cho bài toán giao thông đô thị của Thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ có sự kiên trì đầu tư đồng bộ từ hạ tầng, chuyển đổi số đến chất lượng dịch vụ và đoàn phương tiện mới có thể biến một cú hích tâm lý ngày hôm nay trở thành thói quen lâu dài, bền vững của hàng triệu người dân thành phố trong những năm tới. Đến đây thì thời lượng của chương trình diễn đàn cũng đã hết. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn ông Lê Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh và Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giao thông Vận tải Trường Đại học Việt Đức đã dành thời gian tham dự chương trình. Mọi thông tin cập nhật chúng tôi sẽ liên tục thông tin trên VOV Giao thông. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.
3: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
4: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Các bạn đang lắng nghe bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 20 tháng 7, toàn bộ drone và flycam sẽ được quản lý bằng mã định danh theo quy định mới của Bộ Công an. Mỗi thiết bị sau khi đăng ký sẽ được cấp mã riêng, đồng thời phải gắn tem hoặc là thiết bị điện tử để phục vụ quản lý, bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động bay. Tại Hà Nội, thành phố vừa quyết định chuyển đổi hơn 2 hectare đất nông nghiệp tại phường Bồ Đề, quận Long Biên để xây dựng khu nhà ở có tổng vốn đầu tư vào khoảng 2.300 tỷ đồng, góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở và khai thác hiệu quả quỹ đất theo quy hoạch. Trong khi đó, hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 7, 57 cụm rạp tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ đồng loạt chiếu phim miễn phí phục vụ người có công, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và người dân. Còn ở lĩnh vực giải trí, Justin Bieber sẽ góp mặt trong chương trình biểu diễn giữa trận chung kết World Cup 2026 cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như là BTS, Madonna, Sakura và Burna Boy. Đây là lần đầu tiên FIFA tổ chức chương trình Halftime Show theo phong cách Super Bowl trong các trận chung kết World Cup. Nối tiếp cho bản tin tổng hợp, mời các bạn lắng nghe một thông tin đáng chú ý khác. Thưa các bạn, Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VAMA tiếp tục khuyến cáo các chủ xe chủ động kiểm tra và thay thế miễn phí túi khí Takata thuộc diện triệu hồi nhằm đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Theo VAMA, một số cụm bơm túi khí Takata trên các mẫu xe sản xuất kể từ khoảng năm 2003 đến năm 2015 có nguy cơ nứt vỡ khi túi khí kích hoạt, khiến cho các mảnh kim loại bắn ra và có thể gây thương tích nghiêm trọng cho người ngồi trên xe. Do lỗi này không thể nhận biết bằng mắt thường và xe vẫn vận hành bình thường, chủ xe cần phải kiểm tra số VIN hoặc là liên hệ đại lý chính hãng để xác định phương tiện có thuộc diện phải triệu hồi hay không. Hiện tại, các hãng Toyota, Ford, Honda, Mitsubishi và Mercedes-Benz đang triển khai chương trình kiểm tra thay thế cụm bơm túi khí hoàn toàn miễn phí và mà khuyến nghị người dân sớm đưa xe đi kiểm tra để đảm bảo an toàn cho người thân và gia đình. Các bạn thân mến, những thông tin mới nhất sẽ còn được chúng tôi cập nhật ở các bản tin tổng hợp tiếp theo trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Nơi tôi sinh Hà Nội, ngày tôi sinh trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi. Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
8: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
7: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
8: Sao thế?
7: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
8: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
7: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
8: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
7: Vậy hả chị?
8: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
7: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
9: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Rất nhiều các bác tài đã mong chờ tới chương trình này, đơn giản chỉ để nói một câu chuyện rất là đời trong mỗi chuyến đi của mình, đó là trời hôm nay mưa quá, làm sao để cho đỡ buồn ngủ. Nó chỉ có vậy thôi các bạn ạ. Và ít đây, cách đây ít phút thì tôi có nhận những tin nhắn như vậy. Và bây giờ thì chúng tôi muốn nói rằng là Trên Mọi Nẻo Đường đã quay trở lại trên tần số FM 91MHz để xua tan đi sự ảm đạm của thời tiết. Xua tan bằng cách nào đây ạ? Đơn giản thôi, đó là lắng nghe một ca khúc mà mình yêu thích và nói về câu chuyện nào đó để giúp cho chúng ta cảm thấy là mang cho nhau một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Đó là những gì mà chúng tôi muốn nhắn gửi tới các bạn. Và đừng quên là số điện thoại của chúng tôi 02437919191 đã sẵn sàng để tiếp nhận ngay lập tức những cuộc gọi từ các bạn để chúng ta đăng ký vượt qua những thử thách mà hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau mở ra trong những gói câu hỏi dành cho hai bạn thính giả. Rồi, còn bây giờ là lúc mà chúng ta cùng lắng nghe một ca khúc nào.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
4: Công Lý đi à?
3: Vâng.
4: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
3: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
4: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
3: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
4: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
5: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
9: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
7: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
8: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: Đêm tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Nước non ngàn dặm,

0: Bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ cùng nối điện thoại với một thính giả đầu tiên trong chương trình Trên Mọi Nẻo Đường trưa ngày hôm nay, để xem là những chuyến đi của anh ý có điều gì hay, chiếc xe của anh ý chăm lo như thế nào. Alo anh Hùng ơi, xin chào anh. Ôi, điện thoại của chúng tôi, sorry, xin lỗi các bạn một chút. Bởi vì bất ngờ, chắc là hôm nay thời tiết nó chập chờn nên là tự nhiên điện thoại nó cũng đổ bệnh. Đúng lúc mà quan trọng thì mình chào hào hứng quá, thì thành ra là điện thoại sợ đấy, lặn mất cả sóng hay sao. Chờ tôi một chút nha các bạn nhá. Tổ thư ký đang cố gắng nối lại điện thoại để có thể là nối lại với anh Hùng, người mà đã chắc là cũng giữ điện thoại ít phút đồng hồ vừa qua đấy ạ. 54321 nhá, để xem là tín hiệu điện thoại đã thông trở lại. Alo anh Hùng ơi.
1: Ơi, alo.
0: Vâng, anh Ngọc Hiếu, anh kỹ thuật cho tôi nghe to lên một đứa chút ạ, để tôi xem là anh Hùng anh nghe rõ.

0: Dùng nghe rõ chưa ạ? Ổn chưa ạ?
1: Anh ổn rồi.
0: À vâng, ổn thế là tốt rồi ạ. Nào bây giờ anh Hùng giới thiệu cho chúng tôi biết là anh ở đâu đấy ạ?
1: Anh đang lái xe bên Vila Sai Long Biên.
0: Vâng, anh có đang nghe trực tiếp trên xe ô tô của mình không?
1: Có, anh đang ngồi trên xe.
0: Vâng, anh vặn nhỏ cái đài của mình xuống một đôi chút, radio ở trong xe một chút cho đỡ bị vọng vào mic ấy. Đó.
1: Rồi.
0: Vâng, ok anh ơi, nghe nói chuyện nó tốt hơn rồi. Anh Hùng lái xe được bao lâu rồi ạ? Cho tôi biết với.
1: Anh lái được 10 năm rồi em ạ.
0: Và chắc chắn là với kinh nghiệm đầy mình như thế này thì hôm nay mà mưa gió này chắc là cũng không ngại ngần lắm đâu anh nhỉ?
1: Cũng đi hơi ngại ngại một tí nhưng mà cũng đang nghỉ, đang chờ giao hàng.
0: À vâng. Và xe là xe công ty, xe tải anh?
1: Rồi, xe của nhà mà.
0: Xe của nhà luôn ạ. Đây là chiếc xe thứ mấy mà nhà mình mua rồi ạ?
1: Chiếc xe thứ tư rồi.
0: À chưa, bốn đời xe luôn các bạn ạ. Bốn đời xe.
1: Hai bố con.
0: À vâng, thế thì kinh nghiệm của mình chăm xe trong những ngày mưa gió này thì mình nên như nào để xe mình tốt hơn anh?
1: Cũng cứ đi thôi, đi bình thường thôi, cứ thế thôi là tốt thôi, chứ còn tránh đúng nước các thứ thì nói chung là tránh đập nước rồi.
0: Cứ sau một cái giai đoạn mưa như này thông thường là mình có nên rửa xe ngay không ạ?
1: Có cho anh tí. Rồi anh... có rửa sau một trận mưa lắng lên lại rửa, mới qua rửa, chiều qua rửa
0: xong. Vừa thông thường là chúng ta cứ vài ba ngày nắng thì chúng ta mưa lại rửa, nhưng mà em thì rửa xe xong nó hay bị mưa luôn lắm, nên là mọi người thì bảo là thôi ông đừng đi rửa xe trời mất công nên lại mưa. Bây giờ anh đang ở đâu đấy ạ?
1: Anh đang ở cổng, cứ nói đi, mấy ông chờ tí.
0: Công việc của anh thì như này, hôm nay lúc bây giờ thì có bận lắm không ạ? Có dành thời gian được cho chương trình không anh?
1: Bây giờ dành được, vừa anh bảo mấy ông.
0: Vâng, hy vọng là để cho tất cả các bạn tập trung với câu chuyện của chúng ta một chút, chứ anh vẫn cứ vướng bận với công việc thì nghe chừng nó sẽ khó anh ạ. Ý, anh nhá.
1: Xong hết rồi.
0: Xong hết rồi, thế thì tốt rồi ạ. Và như vậy là với bốn đầu xe mà mình đã
1: không, với cả mua là bốn đời thứ bốn, bây giờ chỉ có nhà chỉ có hai xe thôi.
0: Vâng, thì em nói là bốn đời xe mà bốn đầu xe mà mình đã từng trải qua, chủ yếu là phần lớn là xe tải anh.
1: Đấy, toàn xe 1 tấn rưỡi, 2 tấn thôi, toàn xe bé bé mà.
0: Và tức là nó mình đi, em nghĩ là tại sao mà mình đổi, tức là mình nhu cầu mình nâng cấp lên hay là xe nó cần hiện đại hơn?
1: Mới đầu đi xe bé mà kiểu quá trình người ta đòi hỏi xe mình cứ nâng cấp hay cũ. Bắt đầu đến đăng kiểm 6 tháng rồi thì mình xuống rồi mình
0: rồi
1: không biết gì về kỹ thuật xe thì mình cứ gọi là mua xe mới chạy cho yên tâm.
0: Đó, hay quá. Và xe mới nó có cái sướng của xe mới, tất nhiên là bù lại thì mình sẽ phải bỏ kinh phí ra nhiều hơn phải không anh?
1: Ít nhất phải được 2-3 năm trên tay sạch sẽ, không phải xa mó gì.
0: Không phải là lo gì mà chỉ còn là đến kỳ thay dầu, hết xăng thì đổ, hết dầu thì đổ, vậy thôi đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Em hỏi nhỏ anh một đôi chút thì công việc của mình có hay ghé qua đất Hưng Yên nhiều không anh?
1: Anh là người Hưng Yên chính cống luôn.
0: Ôi trời,
1: hương của Bắc Tam Quan.
0: Thế à?
1: Trung giọng Hưng Yên.
0: Thế thì nghe chừng là gói câu hỏi này với anh thì em nghĩ là anh sẽ giải quyết cực kỳ dễ anh ạ.
1: Rồi.
0: Và bây giờ thì chúng ta chắc thậm chí có khi còn không cần nhờ tới quyền trợ giúp luôn đi chứ ạ.
1: Không, cứ nhờ, cứ làm sao bình thường các bác tài được.
0: Rồi, thế thì em xin phép đọc câu hỏi và vẫn chơi theo cách rất là cổ điển truyền thống, tức là ba câu trúng hai nha anh nhá.
1: Rồi.
0: Vâng, em xin đọc ạ. Người Hưng Yên sẽ phải trả lời những câu hỏi về Hưng Yên. Nhưng mà chúng tôi thì...
1: chính cống ấy.
0: Người Hưng Yên chính cống. Có thực với vực được đạo, có lẽ là chúng ta sẽ bắt đầu vào một câu về ẩm thực đi ạ. Để xem là sau đó mà mình ăn no rồi thì những chuyến xe của mình mới đi lại an toàn được. Câu đầu tiên là về một món ẩm thực ạ.
1: Rồi em ạ.
0: Đâu là một món ăn chứ danh tại làng Gầu, Hưng Yên? Bánh đa đỏ, bánh do mật, bánh nhãn hay là bánh dày ạ?
1: Mà làng Gầu Hưng Yên à?
0: Vâng, đâu là một món ăn chứ danh nổi tiếng luôn ạ? Thậm chí là trong những mâm cỗ quan trọng, cỗ ngày Tết là lúc nào cũng phải có, không thể thiếu luôn.
1: Em bánh đã bán rồi.
0: Bánh đa đỏ.
1: Rồi.
0: Bánh do chấm mật, bánh nhãn hay là bánh dày ạ?
1: Bánh nhãn em ơi.
0: Anh quyết định chọn bánh nhãn.
1: Bánh nhãn
0: là một món ăn chứ danh nổi tiếng tại làng Gầu, Hưng Yên.
1: Rồi.
0: Và câu trả lời của Trên Mọi Nẻo Đường là bánh dày anh nhá.
1: bánh
0: bánh dày chứ
1: sừng
0: không phải bánh nhãn anh ạ.
1: Anh nhầm với sừng tím.
0: Vâng.
1: Rồi.
0: Mình sẽ phải chờ đợi ở những câu tiếp theo. Câu số 2. Đâu là một làng đa nón nổi tiếng tại Hưng Yên? A. Tất Viên, B. Ân Thi, C. Kim Động hay D. Thụy Lân? Mời anh.
1: Làng nón à?
0: Làng nón ạ, à, đa nón.
1: Thụy Lân.
0: Anh trả lời là D. Thụy Lân đúng không ạ?
1: Rồi.
0: Có Tất Viên, Ân Thi, Kim Động, Thụy Lân. Và chúng tôi muốn hỏi là đâu là một làng nghề đan nón nổi tiếng tại Hưng Yên? Anh đã chọn Thụy Lân. Không cần tới quyền trợ giúp của anh.
1: Tới cho anh trợ giúp cho các bác tài thì quên lại. Mãi nói chuyện rồi, quên rồi.
0: Anh quên mất đúng không ạ?
1: Cho anh nhờ các bác tài đi.
0: Và chúng ta chỉ còn có 30 giây để trợ giúp cho người chơi bất ngờ đang thay đổi. Đâu là một làng đan nón tại Hưng Yên các bạn? Tất Viên, Ân Thi, Kim Động và Thụy Lân ạ. Chúng ta còn 30 giây nữa để xem ai sẽ trợ giúp sớm và nhanh cho người chơi của chúng ta. Anh đã lãng phí 30 giây. Còn 10 giây nữa. Không dùng ngay. Anh đã chọn Thụy Lân. Và liệu Thụy Lân có nằm trong phương án mà các bác tài đang lắng nghe chương trình trưa nay lựa chọn hay không? Rồi, chúng ta sẽ chỉ còn có 5 giây nữa thôi ạ. 5, 4, 3, 2 và 1. Phương án A, Tất Viên. Hai người lựa chọn. Ba người lựa chọn. Phương án B, Ân Thi. Hai người lựa chọn. Phương án Thụy Lân mà người chơi chúng ta vừa mới nhắc tới. Không có ai lựa chọn cả anh ạ. Thực ra nếu tính đúng ra bây giờ thì là ba. Ba người lựa chọn phương án A. Ba người lựa chọn phương án B. Đó là Tất Viên và Ân Thi, Kim Động, Thụy Lân. Không có ai lựa chọn đâu anh.
1: Thế thì cho anh xoay lại phương án, cho anh chọn theo các bác tài phương án A.
0: A, ba người lựa trợ giúp cho anh là A. Và Ân Thi cũng là ba anh nhá.
1: À, Ân Thi thì anh theo anh biết trước ở huyện cũ Kim Thi anh thì không có làng đan nón.
0: Vậy thì còn chần chừ gì nữa, mình lựa chọn phương án A thôi đúng không?
1: À, anh chọn phương án A.
0: Và Tất Viên mới là làng chằm nón đan nón nổi tiếng tại Hưng Yên các bạn nhá.
1: Rồi.
0: Rồi, bây giờ anh đúng một câu và chúng ta sẽ đến với câu cuối cùng dành cho anh. Vâng. À, thay mặt cho anh Hùng là cảm ơn tới tất cả các bác tài đã trợ giúp cho anh kịp thời ạ. Nếu anh không quay xe cú đó là anh ấy thua luôn rồi.
1: Rồi.
0: Và tiếp tục lại là một làng nghề nữa ở Hưng Yên. Ở Hưng Yên có một làng nghề truyền thống nào sau đây nổi tiếng với nghề xe hương ạ? A. Làng Xuân Quan, B. Làng Cao Thôn, C. Làng Lạc Đạo hay D. Làng Minh Hải?
1: Anh trả lời luôn là làng Cao Thôn, sát với cả làng của anh cùng sát.
0: Ôi trời ơi.
1: Rồi.
0: Anh cứ làm em hồi hộp mãi cùng trả lời
1: làng
0: trong
1: Cao
0: một
1: Thôn
0: nốt nhạc.
1: Bảo kê,
0: rồi khi bạn khi đã hỏi đúng người ở ở đó rồi thì không còn gì để thay đổi được nữa. Cảm ơn anh, anh đã lựa chọn phương án không thể sai. Làng Cao Thôn rất nổi tiếng với nghề xe hương. Ở
1: thời thanh niên là đi tán gái toàn ở làng Cao Thôn em ạ.
0: Thế à? Vâng, à, thực ra thì em nói gì đó, em cũng chưa mua hương ở ở đó bao giờ, hoặc là có mua
1: em
0: mình cũng không để ý chăng.
1: Đi về Hưng Yên em đi qua chỗ dốc lá xuống cả làng làm hương ấy.
0: Vâng.
1: Lên đường thơm, đi đến đầu làng đã thơm ngát rồi.
0: À, thơm ngát ạ, à? làm hương đúng không ạ? Vâng, như vậy là ba câu đúng hai. Rất may mắn là anh đã kịp có sự trợ giúp của các bác tài. Rồi bây giờ thì em sẽ hỏi thêm anh một câu nữa, câu này phần thưởng riêng anh nhá.
1: Rồi,
0: câu này là sản phẩm sữa tắm Tây Thi đến từ nhà tài trợ Sao Thái Dương. Như với điều kiện anh nhận được bộ sữa tắm Tây Thi này là anh phải trả lời đúng một câu hỏi sau đây. Và tất nhiên là chỉ có một giây suy nghĩ thôi, không có một phút đâu anh nhá.
1: Cho anh câu dễ nhá.
0: Và cũng không có sự trợ giúp nào của các bác tài cả, anh sẽ phải trả lời ngay sau khi câu hỏi kết thúc.
1: Rồi.
0: đâu là một loại công cụ hỗ trợ tính toán rất phổ biến ở châu Á nhé, trong thời cổ đại? A.
1: Tính toán.
0: A. Que tính hay B. Bàn tính ạ?
1: Bàn tính.
0: Bàn
1: À, que
0: tính,
1: tính em ạ.
0: một công cụ tính toán được sử dụng chủ yếu châu Á để thực hiện các phép toán số
1: Bàn
0: học.
1: tính.
0: Với ưu điểm linh hoạt chuẩn xác, tới nay thì bàn tính vẫn có một vị trí
1: Bàn
0: quan
1: tính.
0: trọng trong việc giúp cho chúng ta tính toán các giá trị khi mà giao thương buôn bán. Tất nhiên thì bây giờ thì không có ai dùng nữa rồi, nhưng mà nó vẫn có giá
1: Rồi.
0: trị mà, đúng không anh?
1: Rồi rồi rồi
0: Vâng,
1: rồi.
0: như vậy là một bàn tính anh nhớ có bao nhiêu chục không ạ?
1: Anh cũng lâu không nhớ. Ok. Giờ trước
0: 13
1: cũng đã
0: chục,
1: từng
0: với những
1: học.
0: cái giá trị
1: Rồi
0: như là chục trăm nghìn. Đó,
1: rồi.
0: thế thì phải chia đôi ra, phần trên là phần
1: Rồi.
0: thượng và dưới là phần hạ anh ạ. Bàn tính
1: Rồi rồi.
0: nó chúng ta thấy bây giờ thì gần như là không còn nữa, nhưng mà chắc lứa anh em mình thì nhớ nhìn bàn tính rồi, đúng không nào?
1: Rồi rồi.
0: Và đương nhiên rồi, phần quà đến từ nhà tài trợ Sáo Thái Dương đã được dành cho anh, và nhà tài trợ sẽ liên lạc trực tiếp với số điện thoại anh đăng ký tham gia đây để trao
1: Rồi.
0: giải thưởng cho anh nhé, anh Hùng nhé.
1: Anh cũng xin cảm ơn chương trình hôm nay. Đúng là anh đăng ký rất nhiều. Hôm nay rút máy ra đăng ký lần đầu tiên là cô thư ký bảo được luôn đấy anh mừng.
0: Vâng,
1: Phải dừng xe lại.
0: may
1: Đang
0: mắn
1: phải
0: đã
1: mua
0: đến
1: một
0: với một người chơi
1: cái
0: đã chờ đợi từ lâu, và biết đâu đó may mắn sẽ còn mở ra cho anh, không phải là con xe thứ tư mà sẽ là con xe thứ năm, thứ sáu, thứ bảy trong những khoảng thời gian tiếp theo nếu như
1: đó
0: mình.
1: là cứ quy trình của anh là 3 4 năm phải thay xe một lần, năm mới chưa bao giờ đi xe cũ là rất
0: Vâng.
1: chán. Anh em mai đến chưa 60 thì chắc phải có thay đời xe nữa mới nghỉ.
0: Và cảm ơn anh đã dành thời gian đến với chương trình. Bây giờ thì có lẽ là mời anh Hùng cúp máy để quay trở lại với công việc thường ngày của mình trong hôm nay. Và phần chơi sẽ sớm được trao tới anh. Cảm ơn các bác tài đã trợ giúp cho anh Hùng trong ít phút đồng hồ vừa qua. Và các bạn đừng rời xa tần số FM 91 MHz, cũng như là đừng rời xa thiết bị điện tử của mình, để chúng ta còn có thể trong lúc nghỉ ngơi mình lắng nghe chương trình, mình có thể còn trợ giúp được tiếp cho người chơi thứ hai. Tất nhiên là tôi chưa biết là ai. Biết đâu đó lại là một người con quê Hưng Yên, lại có thể là gặt hái được thành công nữa thì sao? Dẫu sao thì tôi vẫn cứ khuyến khích là hôm nay các bác tài quê Hưng Yên hoặc là đang ở Hưng Yên vì một lý do nào đó mà chúng ta rảnh rỗi và chúng ta lắng nghe được chương trình này thì mình có thể tham gia ngay các bạn nhé. Bây giờ tôi xin phép tạm nghỉ trong ít phút trước khi quay trở lại với phần 2 của Trên Mọi Nẻo Đường.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: phần 2 của chương trình các bạn ạ. Và chúng tôi thấy rằng là anh Hường đã chờ đợi máy điện thoại trong ít phút đồng hồ vừa qua rồi. Chào anh Hường ạ.
1: Chào bạn nhé.
0: Vâng, cảm ơn anh Hường đã đến với Trên Mọi Nẻo Đường ngày hôm nay. Nào, cho chúng tôi biết rằng là thời tiết ở chỗ anh đang đỗ xe đó thì có mưa không ạ?
1: Thời tiết Hà Nội thì cũng là lúc mưa tầm trưa, nhưng mà như cái chỗ mình đang dừng xe đây thì là tạnh mưa rồi, nhưng mà thời tiết nó vẫn còn âm u lắm.
0: Vâng. Cũng
1: mình đang ở chỗ là ở dưới chỗ Phạm Ngọc Thạch ấy.
0: Ừ.

0: Thời tiết thì như vậy, thế còn tâm trạng của mình thì thế nào? Hôm nay có tốt không hả anh Hưởng?
1: Tâm trạng thì mình cũng cảm thấy vui, bởi vì cũng lần đầu tiên mình gọi lên trên mọi nẻo đường ấy, nhưng mà mình được được lên luôn, thành ra là mình cũng cảm thấy rất là vui.
0: À, vui là tốt rồi anh ạ. À, quan trọng nhất là trong một cái ngày làm việc chúng ta tìm thấy, tự tìm thấy niềm vui cho chính mình bằng những cái điều nó nho nhỏ thế này thôi. Đấy, vui là về trong giải trí, thế còn công việc thì sao? Từ sáng giờ ổn chưa ạ? Thuận lợi chưa ạ?
1: Công việc thì mình cũng ok, mình sáng mình cũng đi giao hàng các thứ thì cũng ổn ổn rồi.
0: À, chiều kế hoạch của mình ra sao à bạn Hường?
1: Chiều thì chắc là mình đi thêm một chuyến nữa thôi là cũng sao.
0: Cho tôi biết được là chuyến buổi chiều ngày hôm nay là mình sẽ đi đâu được không à Hường ơi?
1: Tớ thì tớ chỉ giao hàng các thứ ở loanh quanh trong nội thành thôi.
0: Trong nội thành. Chiều nay là tức là mình cũng sẽ không đi quá xa đúng không ạ? Trong trung tâm
1: Đúng
0: thành
1: rồi.
0: phố. À, cỡ khoảng bao nhiêu cây ạ? Trong trong xa không?
1: Nếu mà trong ngày thì mình chỉ đi loanh quanh các quận,
0: Các
1: giữa các
0: quận,
1: quận thôi.
0: các quận huyện.
1: Chứ mình
0: À,
1: chứ
0: không
1: mình
0: có
1: thi
0: đi
1: thoảng
0: quá xa.
1: thì đúng rồi, thi thoảng thì gọi là đi mấy cái khu vực ngoại thành thôi, chứ
0: Nếu hôm
1: không
0: nào
1: đi
0: mà
1: tỉnh
0: phải đi ngoại
1: xa thì
0: thành thì mình có kế hoạch trước không ạ?
1: có sẽ có kế hoạch từ ngày hôm trước.
0: À, thế từ giờ cho đến cuối tuần này thì mình có kế hoạch nào đi rời xa khỏi Hà Nội không anh?
1: Từ giờ đến cuối tuần à?
0: Vâng.
1: Từ giờ đến cuối tuần thì cũng chưa có.
0: À, một chuyến đi ở trong nội thành như thế này thì điều mà mình đi trong nội thành ấy, mình e ngại nhất là điều gì ạ? Có phải là sợ các ninja lít không hay là sợ thời tiết ạ?
1: Mình sợ thì thật sự là liên ra các thứ thì mình cũng không sợ, mình ngại nhất là cái vấn đề ví dụ như là đôi khi nó tắc đường cái
0: Tắc
1: gì cũng
0: đường.
1: quan ngại nhất cái vấn đề mà về những cái lúc tan tầm ấy.
0: Về tan tầm. Nhưng mình có
1: Thôi
0: làm sao
1: rồi.
0: có cách nào tránh được, vì đôi khi nó cũng phụ thuộc vào khối lượng đơn hàng của mình nữa chứ.
1: Đúng rồi, thật
0: Đúng
1: ra thì ví dụ như hàng hóa các thứ, ví dụ như buổi sáng hay chiều mà nó nhiều chuyến ấy,
0: không?
1: thì mình sẽ chủ động mình đi sớm một tí để mình có thể mình kết thúc xong cái công việc là xong sớm, hoặc là ví dụ như là cái hàng hóa các thứ nó mà xong thì mình sẽ có thể về muộn một tí hoặc là về sớm một tí đấy,
0: Tức là
1: thường
0: cố
1: thường
0: gắng
1: là
0: làm sao để
1: mình
0: mình tránh cái
1: hay
0: điểm thời điểm
1: đúng rồi
0: là
1: tránh
0: trong
1: tránh
0: giờ cao điểm ra, giờ tan tầm ra.
1: đúng rồi
0: Bây
1: thì
0: giờ
1: mình
0: nhá,
1: hay tránh tránh cái thời điểm này.
0: có một câu hỏi như thế này mà chương trình rất hay hỏi các bác tài, để các bác tài có thể chia sẻ. Đó là thời gian mà tắc đường lâu nhất đến trong thời điểm cầm lái của mình đến bây giờ là bao nhiêu lâu anh hiểu? Anh có nhớ được không?
1: Có nghĩa là khung giờ á.
0: Không, tức là anh đã bị tắc đường ở một cái thời gian lâu nhất là bao nhiêu? Có người thì 30 phút, có người 45, có người 1 tiếng, thậm chí có người 2 tiếng. Đấy.
1: À, nói về là ở trong nội thành á hay
0: Không, bất
1: là
0: cứ ở đâu ạ,
1: đi
0: anh
1: tỉnh
0: tắc
1: tỉnh
0: đường
1: nào
0: ở
1: của
0: đâu?
1: anh? À, nếu mà như thế thì mình cái đợt mà tắc kinh khủng nhất mà mình đi đấy là mình đi thế này từ 3 giờ sáng
0: 3 giờ sáng bắt đầu
1: cho
0: xuất phát.
1: đến 12 giờ trưa, mà đi có đoạn đường có 50 cây,
0: Vâng, tắc ở đâu mà
1: khoảng
0: ghê
1: tầm
0: gớm thế ạ?
1: 50 cây. Rồi đấy là mình tắc ở trên cái đường cao tốc Pháp Vân Cầu Giấy, thì đi Hà Nội về Hà Nam ở cái thời điểm mà cuối năm ấy. Tôi dùng đồng đồng tắc kinh khủng,
0: À,
1: đã
0: cuối
1: tính là
0: năm
1: đi
0: thì nó lại
1: sớm
0: là một cái đặc thù câu chuyện. Câu chuyện đấy thì có
1: đấy
0: lẽ...
1: đấy đấy đấy đấy đấy là cái kỷ niệm mà mình tắc lâu nhất đấy,
0: Thế thì
1: là
0: cũng
1: mình tắc kinh khủng nhất.
0: vâng, nửa ngày đúng không ạ?
1: Đúng rồi đấy,
0: Kể cho anh một câu
1: có
0: chuyện tương tự
1: đã
0: và
1: tính
0: là
1: là
0: câu
1: đi
0: chuyện có
1: sớm
0: thật. Và câu chuyện có
1: rồi.
0: thật để anh Hưởng thấy rằng là không phải chỉ riêng mình trong dịp cuối năm đi cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đâu. Một người bạn của tôi, đồng nghiệp của tôi đây cũng rời khỏi nhà vào lúc khoảng độ 5 giờ sáng, vì nghĩ rằng là lúc đó là vẫn còn sớm lắm rồi. Và anh ấy lê lết mãi từ Trần Duy Hưng. Sau đó anh ấy ra được đến, có lẽ là chưa đến được Thường Tín đâu. Không thể chịu nổi
1: Đấy,
0: nữa rồi, cuối cùng anh tìm một cái điểm mở, quay đầu anh đi về Hà Nội, không đi nữa.
1: về không không không không thể đi được nữa.
0: Không đi nữa, anh ấy phát ngán đến mức mà sau tắc cỡ khoảng độ 4 5 tiếng rồi thì anh ấy loay hoay và anh ấy quay về Hà Nội. Thì như vậy là tắc có lẽ là cũng không bằng anh ấy, nhưng mà để thấy rằng là cái tuyến đường cửa ngõ phía Nam của thành phố trước khi mở rộng nó chịu nhiều áp lực như thế nào đúng không?
1: Đúng rồi,
0: Rồi
1: cũng
0: bây giờ
1: là cũng cũng nhiều khi mà đi những cái ngày cuối tuần mà đi lên cái vành đai ba các thứ mà cũng quan ngại đấy.
0: Cũng ngại chứ, có ai mà ngại. Không ngại tắc đường bao giờ phải không nào?
1: Đấy, cứ sáng thứ bảy này, chiều thứ bảy này là cái lối ra cửa ngõ.
0: À.
1: Còn đâu cứ tầm chiều chủ nhật là đi các tỉnh các thứ đổ về vành đai ba để có hành trình để các thứ là thôi rồi.
0: Vâng.
1: Các cửa ngõ đều tắc hết.
0: Cũng không có cách nào khác khi mà xe phát triển mạnh hơn cả hạ tầng.
1: Nhưng mà cũng hy vọng là khi mà đợt tới này mà nhà nước mà triển khai xây dựng xong đường con đường vành đai 4 với cả sắp cả triển khai vành đai 5 hay gì đấy.
0: Vâng.
1: Thì mình cũng hy vọng là nó sẽ giảm tải được.
0: Giảm tải chứ, hạ tầng đang được nâng cấp mà. Vành đai 4 này, vành đai 4 bên cạnh đó thì chúng ta thấy là trong rất gần thôi thì tuyến bên phía Giải Phóng rồi là Pháp Vân sẽ được mở rộng ra tới tận Thường Tín cơ mà, Quán Gánh đúng không ạ? Thì mở rộng đến 9 làn xe như vậy thì chắc chắn là cửa ngõ Việt Nam sẽ bớt trạng thái kẹt nghẽn như là anh em mình đã từng bị tắc như thế, đúng không nào? Đấy, thôi bây giờ mình đến với một khu vực mà có lẽ là sẽ ít tắc đường hơn. Tôi muốn hỏi thêm một câu nữa là anh Hưởng đã bao giờ bị tắc đường ở Hưng Yên bao giờ chưa?
2: Hưng Yên à?
0: Vâng.
2: Hưng Yên thì...
0: chắc là chả bao giờ tắc đường đâu đúng không?
2: Không, Hưng Yên thì không. Hưng Yên thì đường thông thoáng. Mà ở Hưng Yên đợt mình cũng có thời gian mình cũng về đấy thì nói chung là giờ cũng tương đối là phát triển. Rồi đường thông thoáng đẹp lắm.
0: À, thế thì đẹp, thế thì bây giờ chúng ta đi Hưng Yên nhá.
1: Rồi, nhất trí.
0: Nhất trí, và Hưng Yên ba câu trúng hai. Vẫn giống như bác tài đầu tiên, có thực mới vực được đạo. Chúng ta đến ngay với một câu hỏi liên quan tới lĩnh vực ăn uống đã. Món ăn dân dã nào sau đây là đặc trưng của khoái châu Hưng Yên? Khoái châu Hưng Yên đấy nhá.
2: Khoái châu à?
0: Vâng. A. Chạch kho tương. B. Chả gà. C. Ếch chuối đậu. Hay D. Bún cháy.
2: Đọc lại giúp mình mày sẽ đáp án được không?
0: Bốn phương án
2: đúng không?
0: Bốn phương án đó là chạch kho tương, chả gà.
2: Chạch kho tương à?
0: Chả gà, ếch chuối đậu hay là bún cháy, đâu là một món đặc sản ở khoái châu Hưng Yên? Có chạch kho tương này,
2: kho tương này.
0: Vâng, chả gà này, ếch om chuối đậu này, rồi bún cháy.
2: Ếch om chuối đậu. Bún gì? Bún cháy á?
0: Bún cháy á, vâng.
2: Bún cháy á? Ừ. Ra nếu mà món chạch hay gì đấy thì
0: chạch kho tương, chả gà, ếch om chuối đậu và bún cháy. Mình cũng không cần phải quá vội vàng, cứ đợi đến hết giờ bộ đếm thôi. Đấy, bây giờ mới hết này. Nào, anh mình, Hưởng lựa chọn được phương án nào chưa?
1: Mình chạch này, ếch này,
0: chả gà và bún cháy.
1: Chả gà.
0: Nào,
2: anh mình chọn gà đi.
0: Thích ăn gà.
1: Như là ở Hưng Yên là nó có gà Đông Tảo hay gì đấy.
0: Và anh quyết định là chọn
2: mình.
0: B, chả gà. Chả nhá, chả chứ không phải thịt gà đâu anh.
2: Thôi mình cứ chọn gà đi. mình cũng thích ăn thịt gà.
0: Vâng. Và món gọi là món chả gà là một món đặc sản khá phổ biến ở khoái châu anh ạ.
2: Khoái châu. Thế là chính xác à?
0: Thế là chính xác đấy, đúng anh ạ. Chả gà anh nhá.
1: Thôi.
0: Rời khỏi khoái châu, chúng ta sẽ đến với Đại Đồng, Văn Lâm, Hưng Yên. Tại đây thì có làng Nôm, và làng Nôm thì có một cây cầu đá cổ rất là nổi tiếng. Và cây cầu đó thì có bao nhiêu nhịp? Cây cầu đá cổ ở làng Nôm, Văn Lâm, Hưng Yên có bao nhiêu nhịp? 7 nhịp, 8 nhịp, 9 nhịp hay 10 nhịp?
2: 7, 8, 9, 10 à?
0: Đúng rồi ạ.
2: Cầu đá.
0: Cầu đá. Cây cầu đá rất nổi tiếng ở làng Nôm. 7, 8, 9, 10. Đâu là số nhịp ở cây cầu đá này? Có quyền trợ giúp đấy.
2: À thế. Cái này thì mình lại chưa đi qua cái cây cầu đấy bao giờ. Thì cho mình xin sự trợ giúp đi. của các bác tài đó.
0: Rất mau lẹ lên, nếu không hết thời gian mất, chúng ta chỉ có một phút thôi. Vâng, bây giờ thì nhờ tới các bác tài ạ, để xem là cây cầu đá ở làng Nôm, Văn Lâm Hưng Yên sẽ có bao nhiêu nhịp, 7, 8, 9 hay là 10 nhịp đây ạ. Nào, trong lúc chờ đợi hết giờ, các bác tài trợ giúp thì anh em mình trò chuyện một chút. Về lý thuyết thì bạn có nghiêng về một cái phương án nào không?
1: Tớ thì tớ chưa đi qua chỗ đấy, thành ra là cũng hơi khó. Chưa không thể hình dung được là cái... Mình còn chưa hình dung được là nhịp ở đây nó là như nào cơ.
0: Nhịp tức là... thôi thì cứ tạm coi như là cứ hết một cái bậc đá này lại nối ra một cái bậc đá khác là một nhịp, đúng không?
1: Cầu đá này là cầu đá này là để đi qua sông à, hay là
0: đúng
1: đi,
0: rồi.
1: Đi
0: cầu cầu cầu này là cầu đá cổ đấy nhá, chứ không phải là cầu đá mới xây đâu.
2: Đây cơ bản là
1: mình thì mình cũng chưa đi qua cái địa danh này, thành ra là mình cũng không biết được.
0: Vâng. Đây là một cây cầu đá cổ rất nổi tiếng ở làng Nôm. Và chúng ta xem là có bao nhiêu nhịp. 7, 8, 9, 10. Tôi thì thực ra thì không phải có địa điểm nào mình cũng đến hết được, đúng không ạ? Nhưng mà có những thứ mình đang mường tượng là ví dụ như bậc tam cấp, người ta những cái bậc tôi cá nhân tôi thấy là họ hay làm số lẻ đấy, kiểu vậy.
2: À đúng.
0: Thì bạn có tư duy thế không?
2: Thế.
0: Đấy.
2: Đúng rồi. Khả năng nếu mà như thế thì khả năng số lẻ nó sẽ cao hơn đấy.
0: Đúng rồi. Đấy thì nhưng mà
2: thường ví dụ như kể cả bậc tam cấp hay là bậc nối cầu thang các thứ là người ta cũng thường người ta để số lẻ chứ không ai để số chẵn.
0: Đúng rồi.
2: Nếu mà như thế này thì khả năng là sẽ nghiêng về 7 với 9 nhiều hơn.
0: Đúng rồi. Nhưng quan trọng cuối cùng là 7 hay 9 mà thôi, đúng không?
2: 7 hay 9. Giá mà chương trình có cái kiểu như loại bỏ hai phương án sai thì hay nhỉ.
0: Đấy, thế thì thực ra thì bạn đã không nhờ tới sự trợ giúp đó, nhưng mà nếu mà trợ giúp đó thì tôi lại gọi là 8 và 10 thì chúng ta vẫn cứ phải phân vân à?
1: Không, làm gì mình lại đen thế.
0: Không, thôi, bây giờ đằng nào mình cũng đã nhờ các bác tài rồi, tôi cũng như bạn sẽ mở ra nhá. Bởi vì thực ra là nó lại là một cây cầu đá cổ ấy. Tôi cũng biết là có tuân theo một cái nguyên tắc nhất định nào đó không. Ví dụ như là không hiểu vì sao thì chúng ta hay nói tới số lẻ, thế nhưng mà lại có những cái số chẵn. Ví dụ như là bốn phương tám hướng chẳng hạn. Ai mà biết được các cụ ngày xưa lại theo một cái ngũ hành nào đó, ai mới biết, đúng không? Đúng không ạ? Thế thì mình hay nói là số lẻ, thế nhưng mà có rất nhiều thứ nó lại là số chẵn đấy chứ. Rồi, bây giờ xem nhá. Phương án 7 nhịp, có bác tài nào trợ giúp không? 7 nhịp, không có ai trợ giúp lựa chọn phương án này. Khả năng cao là 9 nhịp đây, đúng không?
1: Khả năng cao là 9
0: đấy. Khả năng cao đấy. 8 nhịp, 8 nhịp có bác tài nào không? À không, tôi xin lỗi. 7 nhịp có ạ, 7 nhịp có ạ. 7 nhịp có, một thính giả Nguyễn Văn Hùng trợ giúp là 7 nhịp. Thì tức là có 1 người rồi này. Tôi xin lỗi, tôi nhìn không kỹ. Sau đó chỉ có 1 người thôi. 8 nhịp không có ai lựa. 9 nhịp có 1. Tôi xem nhá, chờ tôi một chút cho cẩn thận. 1 này, 2 này.
1: Kiểm tra lại giúp mình xem 1 hay mà.
0: 3 này, 4 này, 5 này, 6 này. 6 người lựa chọn 9 nhịp.
1: Ồ.
0: Và 10 nhịp
2: là có 1 người chọn.
0: Vâng, 7 nhịp có 1 người chọn, mà 9 nhịp là có 6 người. 10 nhịp
1: 8 là không
0: 8 không có ai. 8 không có ai, nhưng 10 nhịp thì có nhá. 10 nhịp thì lại có. 10 nhịp lại có tận từng những 2 người chọn cơ. Nhịp đá ngắn thôi. Đó.
1: Thế là như thế là 9 là nhiều người chọn nhất.
0: Đúng rồi.
1: Nếu mà như thế thì thôi cho tớ theo phương án của các bác tài đi.
0: Tức là người chọn nhiều nhất theo số đông. Theo số đông là 9 nhịp đấy ạ. Nếu mà sai câu này thì mình cũng không ngại lắm, bởi vì mình vẫn còn cơ hội ở câu sau, đúng không? Vẫn còn cơ hội gỡ ở câu sau. Thôi, tôi lại để câu này xem đáp án tại đây để sau đã. Bây giờ mình sẽ sau ăn uống với chả gà, sau khi mà thăm thú cầu đá thì mình đến với một nơi có phong cảnh để xem thế nào nhá. Trước khi quay trở lại, chúng ta sẽ đến với phố Hiến, Hưng Yên ạ. Bạn nghe quen không?
1: Yến à. Quen.
0: Quen đúng không ạ?
1: Có lần mình ở cái chỗ khách sạn Phố Hiến ở dưới Hương Yên rồi.
0: Và câu hỏi của chúng ta tại đây như sau. Loại hoa nào được coi là hoa biểu tượng? Loại hoa biểu tượng của Phố Hiến Hương Yên. A. Hoa cúc chi. B. Hoa bướm. C. Hoa sen. Hay D. Hoa loa kèn. Mời bạn lựa chọn phương án. 1 phút. Hoa cúc chi.
2: Hoa cúc chi.
0: Hoa bướm. Hoa sen bướm. Và hoa loa kèn. Đâu là loại hoa được coi là hoa biểu tượng của Phố Hiến Hương Yên?
1: Như mình thì mình đi về Phố Hiến thì mình cũng không để ý về cái biểu tượng hoa các thứ. Nhưng mà nếu nói về hoa thì mình đang phân vân giữa hoa sen và hoa gì nhỉ?
0: Cúc chi.
1: Có 4 loại, một cúc chi này.
0: Hoa
1: một,
0: bướm.
1: Loa kèn này, hoa bướm.
0: Đúng, hoa sen.
1: Mình đang phân vân giữa hoa sen và hoa cúc chi.
0: Vâng.
1: Bởi vì như mình đi lên Phố Hiến thì không thấy có hoa, hay là bởi vì nếu như mà có cái biểu tượng của hoa thì chắc chắn là trên đường phố các thứ nó sẽ có nhiều. Thì mình nếu thế mình lựa chọn hoa sen đi.
0: Lựa chọn hoa sen. Thực ra thì có rất nhiều lần tôi đi xuyên ở phía đường 5, tôi đi vào trong phía Hưng Yên có rất nhiều những cái đầm sen đẹp. Rất nhiều những đầm sen
2: đúng rồi, đúng
0: đi.
2: Rồi, chính xác.
0: Và mình cảm thấy là cái hương này. Sen nó còn thoang thoảng trên đường luôn ấy. Đó, trên đường 5
1: đúng,
0: tôi
1: đúng,
0: đi
1: đúng.
0: Ngày xưa dọc có rất nhiều những cái nơi mà có sen. Đó. Nhưng ấn tượng của
1: đúng,
0: tôi
1: đúng.
0: Ngày xưa mà hồi tôi nhỏ, bố chở tôi trên một chiếc xe Simpson cũ ngày xưa đi qua vòng xoay Cầu Chui, chứ cái vòng xoay Cầu Chui ngày đó sao mà nó đẹp với những cái hoa bướm. Rất là đẹp và đã, đó, nó nhiều màu sắc, nó tạo ra mình một cái cảm giác nhìn nó xốn sang lắm. Vâng, đó thì nếu như là tôi
1: là
0: thì...
1: hoa bướm này ạ, kết quả ấy ạ.
0: Và đấy là tôi khen vậy thôi, một hoa thì có hương, một hoa thì có sắc. Rất tiếc là cái loại hoa này đều không coi là hoa biểu tượng của Phố Hiến Hưng Yên bạn ạ.
1: Thế à?
0: Mà lại là hoa cúc chi bạn nhá.
2: Hoa cúc chi à?
0: Đúng, một cái màu vàng bạn, hoa cúc nhỏ, cái khóm mà nó vàng theo kiểu nó ngả sang vàng, hơi vàng quỳ quỳ ấy. Đó, nó không phải vàng theo kiểu là vàng tươi như chúng ta hay nhìn thấy màu vàng đâu. Đó, nó vàng hơi có phần, nói như thế nào nhở, nghệ ở trong ấy. Đấy, cái kiểu này, tức là nó vàng theo kiểu sậm nghệ xuống ấy. Đó, đó là hoa biểu tượng của khu vực Phố Hiến Hưng Yên, bạn ạ. Bạn chọn hoa sen, thực ra là tôi nghĩ là nhiều người sẽ chọn hoa sen giống bạn thôi.
1: Tại vì hoa sen thì mình thấy là nó cũng đẹp.
0: Tôi thi thoảng tôi vẫn
1: thể,
0: nhớ cái cảm giác đó khi chạy xuyên qua Hưng Yên.
1: Nhiều địa danh người ta cũng sẽ chọn hoa sen để làm cái biểu tượng ấy.
0: Vâng, nhưng rất tiếc lại không phải.
1: Với cả ở phải công nhận là Hưng Yên đi qua nhiều hồ đầm các thứ.
0: Đúng không ạ? Đấy. Nhưng mà thôi mình sai câu này thì cũng không có sao đâu, không có sao đâu, bởi
1: thế là coi như là trông chờ vào cái câu ấy kia

0: Vâng.
1: Câu
0: bác tài trợ giúp đúng không? Cây
1: đúng
0: cầu
1: rồi.
0: đá cổ ở làng Nôm quyết định đúng sai của bạn. Và bạn theo các bác tài, theo số đông 6-7 người trợ giúp. Và với các bác tài thì bạn nghĩ bạn bạn đi theo số đông hôm nay là đúng bạn ạ. Đó. Không
1: đúng
0: có
1: rồi.
0: Chuyện người dừng ngược lối. 9 nhịp.
1: Mày quá.
0: 9 nhịp là nhịp đá ngắn ở cây cầu đá cổ tại làng Nôm, xã Đại Đồng, Văn Lâm, Hưng Yên bạn nhé. Nhiều bác tài cũng nhớ lắm, bảo là hình như anh Tuấn đã hỏi hay là nói về cây cầu đá này rồi. Thực ra thì nó có thể là quá lâu rồi, tôi cũng không nhớ. Thì thường là cá nhân tôi thì tôi hay đi đến một cái nơi nào đó trong cái tuần hoặc là cũng khoảng thời gian gần. Thì ví dụ tôi đi Hưng Yên thì mình sẽ cố gắng làm về Hưng Yên với những cái điều mà mình để ý thấy. Thế hôm nay tôi đi Hưng Yên lại thì tất nhiên tôi cũng chả được ăn chả gà mà tôi cũng chả được ngắm nghía gì nhiều đâu. Thế nhưng mà thôi thì nó cũng là một cái gợi ý để tôi làm đề tài cho các bác tài chúng ta nói chuyện với nhau. Ơi, lần sau thì mình đến Hưng Yên thì mình có nhiều thứ lắng nghe và thưởng thức hơn nhé bạn Hưởng nhá.
1: Đẹp quá.
0: Vâng,
1: cảm
0: giờ về bạn rồi.
1: Nhá.
0: Bây giờ thì mình có thể thả lỏng được rồi à. Cảm ơn bạn đã đến với chương trình và chúng tôi cũng thay mặt bạn Hưởng để gửi lời cảm ơn tới tất cả các bác tài đã lắng nghe, các bác tài đã trợ giúp, thậm chí có bác tài còn nói rằng nhà vợ em ngay phía làng Nôm luôn. Thế nên là chắc chắn là em trợ giúp cho là cầu đá 9 nhịp, nên tôi tin là khi mà tôi đọc câu đó lên thì bạn biết là chắc chắn là mình đúng rồi, không thể trả lời sai được. Và các bạn thính giả thân mến, không chỉ có bạn Hùng, bạn Hưởng, những người chơi đến với chúng ta có được niềm vui, có được phần thưởng, mà quan trọng hơn tất cả chúng tôi cho rằng là một cái niềm vui, một cái phần thưởng mà không gì so sánh được, đó là chúng ta đã tràn đầy năng lượng hơn sau chuỗi khoảng gần tiếng đồng hồ đó để chúng ta chia sẻ với nhau về công việc và về những cái thói quen, sở thích, những cái cung đường đi của mình, về công việc của mình nữa. Nó giản dị thôi, đừng đòi hỏi quá nhiều ở mỗi chương trình mà chúng ta chỉ có một tiếng và không nói quá sâu về đời tư của nhau, nên là vui thế này là hay lắm rồi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chuyến đi tiếp theo với những câu chuyện mới.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
0: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

Phương Uyên kính chào tất cả quý vị đang cùng đến với chương trình FM chiều nay trên tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong chương trình này thì chắc chắn quý vị sẽ được cập nhật nhiều thông tin cần biết, như là những sự kiện mà quý vị quan tâm, những dòng chảy tin tức, những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Và bây giờ đây thì Phương Uyên sẽ giới thiệu những nội dung chính của chương trình. Đầu tiên sẽ là chuyên mục Lá Khỏe Về Nhà Bình An. Chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ những bí quyết để giúp cho quý vị có lộ trình về nhà an toàn. Tiếp đó là chuyên mục Thế Giới Giao Thông với nhan đề Xe Tự Lái Của Cách Mạng Đang Tăng Tốc. Chuyên mục Ngày An Tâm Sổ Sách, chúng tôi cũng sẽ giới thiệu cho quý vị những thông tin về các ngân hàng. Với chuyên mục Đường Sắp Mở sẽ là nội dung về tuyến Metro số 1 mở đường cho những bản quy hoạch đẹp như tranh vẽ thành hiện thực. Chuyên mục Đối Thoại, Du lịch Việt Nam tận dụng lợi thế an toàn để bứt phá. Với chuyên mục Đồng hành cùng Xe Buýt Thủ Đô, mời quý vị cùng đến với nội dung Du lịch Hà Nội bằng xe buýt. Còn chuyên mục Trải nghiệm tiêu dùng thì chúng tôi sẽ tư vấn cho quý vị về chiếc giá đỡ máy tính. Cuối cùng là những thông tin của bản tin nhà chức trách thông báo. Đó là những nội dung của chương trình hôm nay. Còn bây giờ, trước khi đến với nội dung đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức một món quà âm nhạc, một sáng tác của nhạc sĩ Diệu Hương với tiếng hát của ca sĩ Nguyên Khang, ca khúc Chỉ Có Một Thời. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Nguyên Khang qua một sáng tác của nhạc sĩ Diệu Hương, ca khúc Chỉ Có Một Thời. Còn bây giờ thì Phương Uyên mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Lát Khỏe Về Nhà Bình An, sẽ cùng nhau cập nhật những mẹo nhỏ để quý vị có lộ trình về nhà an toàn.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Anh Thơ và Hiền Công chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Lái khỏe về nhà bình an, được phát sóng trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa yêu cầu các sở y tế trên cả nước chấn chỉnh việc thực hiện quy định về điều phối ghép mô tạng sau khi phát hiện một số bệnh viện tự ý kết nối điều phối mô tạng không đúng quy định pháp luật. Theo Bộ Y tế, chỉ Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người mới có chức năng điều phối việc lấy ghép, bảo quản, lưu trữ và vận chuyển mô tạng trên phạm vi toàn quốc. Trung tâm cũng chịu trách nhiệm tiếp nhận đăng ký hiến tạng, quản lý danh mục chờ ghép, cấp thẻ hiến tạng và điều phối nguồn tạng theo nguyên tắc công bằng, minh bạch. Thứ tự ưu tiên ghép gồm trẻ em, trường hợp cấp cứu, người từng hiến tạng khi có chỉ định ghép và người đứng đầu danh sách chờ. Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện khẩn trương rà soát toàn bộ quy trình tiếp nhận, điều phối và xác minh mối quan hệ giữa người hiến với người nhận, đặc biệt đối với trường hợp hiến tạng từ người sống, đồng thời chịu trách nhiệm nếu để xảy ra sai phạm. Cơ sở y tế cũng được yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động ghép mô tạng tại địa phương.
0: Đi bộ không chỉ tốt cho tim mạch mà còn là biện pháp đơn giản giúp bảo vệ bộ não và làm chậm quá trình suy giảm nhận thức ở người lớn tuổi. Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature Medicine, người cao tuổi duy trì đi bộ từ 3.000 đến 5.000 bước mỗi ngày có thể làm chậm suy giảm nhận thức trung bình khoảng 3 năm. Đặc biệt, nếu duy trì từ 5.000 đến 7.500 bước mỗi ngày, nguy cơ tiến triển của bệnh Alzheimer có thể được trì hoãn tới 7 năm. Đi bộ giúp tăng lưu lượng máu đến não, hỗ trợ loại bỏ các chất cặn có hại, giảm viêm và kích thích giải phóng các chất có tác dụng bảo vệ tế bào thần kinh. So với chạy bộ, đi bộ là hình thức vận động cường độ thấp phù hợp hơn với người lớn tuổi và dễ duy trì hàng ngày. Người cao tuổi nên hình thành thói quen đi bộ đều đặn, hướng tới mục tiêu từ 5.000 đến 7.500 bước mỗi ngày để góp phần bảo vệ sức khỏe não bộ, làm chậm suy giảm nhận thức và nâng cao chất lượng cuộc sống.
3: Thưa quý vị, duy trì thói quen tập gym mỗi ngày để nâng cao sức khỏe, một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội bất ngờ phải nhập viện vì hội chứng tiêu cơ vân sau thời gian dài tập luyện quá sức. Nam thanh niên này là kỹ sư xây dựng, làm việc nặng tại công trường, nhưng mỗi ngày vẫn dành thêm từ 1 đến 2 giờ tập các bài tập tay, vai, ngực với tạ nặng và không có giáo án phù hợp và thiếu thời gian phục hồi cơ bắp. Ban đầu chỉ đau nhức sau tập, nhưng mà sau đó thì hai cánh tay sưng nề, đỏ rát, đau dữ dội, khiến việc sinh hoạt hàng ngày gặp nhiều khó khăn. Các bác sĩ chẩn đoán tiêu cơ vân do vận động quá sức. May mắn, bệnh được phát hiện sớm nên chưa gây tổn thương thận và đã cải thiện sau điều trị. Tiêu cơ vân dễ nhầm lẫn với đau mỏi cơ thông thường, nhưng mà nếu không xử trí kịp thời, có thể dẫn đến suy thận cấp, rối loạn điện giải, rối loạn nhịp tim, thậm chí đe dọa tính mạng. Chúng ta cần tập luyện phù hợp với thể trạng, tăng cường độ từ từ, uống đủ nước, nghỉ ngơi hợp lý và ngừng tập khi xuất hiện đau cơ bất thường.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Thưa quý vị, mở đầu chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng hôm nay, xin được hỏi các bác tài rằng đã bao giờ các bạn đo thử xem vòng bụng của mình đang có số đo là bao nhiêu hay chưa ạ? Nếu như các bác tài nam có con số vượt mức 90, còn các bác tài nữ số đo này vượt mức 80 thì đó là dấu hiệu không tốt cho sức khỏe.

0: tài của bạn đâu ạ.
1: Hiền Công thấy thì nhiều bác tài than phiền rằng dù họ không hề bị béo phì, thậm chí là tay chân khá nhỏ, thế nhưng họ vẫn có một chiếc bụng bia. Quả thực thì có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này.
0: Đúng là như vậy. Đầu tiên phải kể đến là việc ngồi lái xe liên tục khiến cho cơ bụng không được co bóp, năng lượng không được giải phóng, làm mỡ thừa tích tụ nhanh chóng quanh vùng eo và nội tạng. Giờ giấc sinh hoạt thay đổi theo những chuyến đi khiến các bác tài thường xuyên ăn đồ nhanh, rồi ăn đồ nhiều dầu mỡ, đồ ngọt để giữ tỉnh táo.
1: Chúng ta cũng phải kể đến thói quen giải khát bằng nước ngọt và nhậu nhẹt cùng hội anh em đồng nghiệp sau những giờ lái xe căng thẳng. Đó là con đường ngắn nhất tạo ra bụng bia và mỡ thừa. Cuối cùng, việc tập trung cao độ sẽ làm tăng hormone cortisol, gây rối loạn chuyển hóa và kích thích mỡ ở vùng bụng nhiều hơn.
0: Thưa quý vị, về mặt sinh học, mô mỡ có vai trò dự trữ năng lượng và bảo vệ cơ quan nội tạng. Tuy nhiên, khi lượng mỡ tích tụ quá nhiều, đặc biệt là mỡ nội tạng, cơ thể dễ gặp rối loạn chuyển hóa và tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh lý. Do đó, giảm mỡ thừa không chỉ giúp vóc dáng gọn gàng, tăng sự tự tin mà còn mang lại nhiều lợi ích.
1: Đầu tiên, đó là giúp hệ tim mạch hoạt động tốt. Khi mỡ tích tụ nhiều, mạch máu dễ bị ảnh hưởng, huyết áp tăng và tim phải làm việc nhiều hơn. Khi mà lượng mỡ được kiểm soát, tuần hoàn máu cải thiện, hỗ trợ tim hoạt động hiệu quả và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, căn bệnh mà giới tài xế vốn đã nguy cơ cao mắc phải đấy ạ.
0: Tiếp đó, giảm mỡ thừa giúp kiểm soát tình trạng đái tháo đường type 2. Giảm mỡ thừa giúp tăng độ nhạy insulin, hỗ trợ ổn định đường huyết và giảm nguy cơ mắc đái tháo đường type 2. Khi lượng mỡ dư thừa giảm, cơ thể cũng trở nên linh hoạt hơn trong các hoạt động như đi lại, leo cầu thang hoặc là mang vác các hàng hóa hành lý cho hành khách. Đồng thời, áp lực lên khớp và cuộc sống cũng giảm giúp các bác tài hạn chế đau nhức.
1: Không chỉ cải thiện thể chất, giảm mỡ thừa còn mang lại lợi ích về thần kinh. Khi mà cơ thể cân đối hơn, giấc ngủ thường sâu hơn, năng lượng trong ngày dồi dào hơn, sự tự tin trong sinh hoạt và giao tiếp cũng được cải thiện, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Vậy thì ngay sau đây, hãy cùng với Hiền Công bỏ túi những mẹo nhỏ giúp các bác tài dễ dàng giảm mỡ thừa dù có bận rộn nhiều giờ bên tay lái.
0: Thứ nhất, nguyên tắc cơ bản của giảm mỡ là tạo thâm hụt calo, tức là lượng năng lượng nạp vào thấp hơn mức tiêu hao. Khi đó, cơ thể sẽ sử dụng năng lượng dự trữ bao gồm mỡ thừa. Do đó, các bác tài hãy điều chỉnh khẩu phần ăn khoa học, nạp từ 1.200 đến 1.500 calo mỗi ngày và duy trì lâu dài. Chế độ ăn giảm calo cho tài xế cần tập trung vào việc cắt giảm tinh bột xấu và chất béo bão hòa, thay thế bằng các chất xơ và protein nạc. Trong đó, chất xơ giúp no lâu, hỗ trợ tiêu hóa và ổn định đường huyết, trong khi protein thì giúp duy trì khối cơ và tránh tích mỡ bụng.
1: Đồng thời hãy nhớ là hạn chế carbohydrate tinh chế. Carbohydrate tinh chế như là bánh ngọt, bánh mì trắng hoặc là đồ ăn nhanh, những món ăn quen thuộc của các bác tài để lắp bữa, thường giàu calo nhưng ít dinh dưỡng. Việc tiêu thụ nhiều dễ dẫn đến tích trữ mỡ, đặc biệt ở vùng bụng. Do đó, quý vị có thể dùng bữa sáng bằng ngũ cốc nguyên hạt và thực phẩm giàu chất xơ sẽ giúp kiểm soát cân nặng tốt hơn.
0: Có một điều thú vị, đó là không phải tất cả chất béo đều gây tăng mỡ. Ví dụ, chất béo tốt có trong dầu ô liu, quả bơ và các loại hạt giúp điều hòa hormone và hỗ trợ chuyển hóa. Việc loại bỏ hoàn toàn chất béo có thể gây mất cân bằng dinh dưỡng và làm giảm hiệu quả giảm mỡ. Do đó, người lái xe hoàn toàn có thể ăn những chất này.
1: Một loại gia vị quen thuộc với các bác tài và có thể tìm thấy ở mọi quán cơm bình dân hay là trạm dừng chân đã giúp giảm mỡ hiệu quả, đó chính là giấm. Quý vị biết không ạ, các loại giấm, đặc biệt là giấm táo, có thể hỗ trợ kiểm soát đường huyết và giảm cảm giác thèm ăn khi mà sử dụng với lượng phù hợp. Tuy nhiên, đây chỉ là yếu tố hỗ trợ thôi, không thể thay thế chế độ ăn uống và sinh hoạt lành mạnh được.
0: Đồng thời hãy nhớ tăng cường vận động thể lực. Và khi nói tới đây thì nhiều bác tài hẳn sẽ tặc lưỡi, thời gian nghỉ ngơi còn chẳng có, tập luyện vào lúc nào. Nhưng thực tế thì chúng ta hoàn toàn có thể tranh thủ luyện tập những bài tập đơn giản trong những quãng nghỉ. Các hình thức vận động như đi bộ nhanh, chạy bộ quãng ngắn hoặc là tập luyện sức bền đều có tác dụng tích cực nếu duy trì đều đặn. Tập luyện thường xuyên giúp đốt cháy năng lượng và duy trì khối cơ, từ đó hỗ trợ giảm mỡ hiệu quả.
1: Một điều quan trọng không thể bỏ qua đó là lái xe hãy hạn chế rượu bia và nước ngọt. Dù biết đặc thù công việc khiến các bác tài có những lúc trà dư tửu hậu đúng không ạ, hay phải uống nước ngọt tăng lực để giúp tỉnh táo. Song nhưng mà thực tế thì những thức uống này chứa nhiều calo rỗng, dễ gây dư thừa năng lượng mà không tạo cảm giác no. Ngoài ra thì rượu bia còn ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa mỡ nữa.
0: Cuối cùng, giấc ngủ không chỉ giúp cho người lái xe tỉnh táo khi cầm lái, mà còn liên quan trực tiếp đến hormone kiểm soát cảm giác đói và no. Việc thiếu ngủ kéo dài sẽ làm tăng cảm giác thèm ăn và giảm khả năng đốt mỡ. Vì vậy, hãy cố gắng sắp xếp công việc để đi ngủ đủ giấc, hạn chế lái xe đêm. Đây là yếu tố quan trọng trong quá trình giảm mỡ. Tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục tư vấn cabin.

0: Hiền Công và anh Thơ mời quý vị đến với chuyên mục tư vấn cabin. Thưa quý vị, khi mà lái xe thì tất cả các giác quan của chúng ta đều phải hoạt động và tai thì cũng không phải ngoại lệ đúng không ạ? Nhưng mà nếu một lúc nào đó quý vị bỗng cảm thấy đôi tai của mình bị ù, nghe kém, kèm đau tai và sốt thì có lẽ lúc đó chúng ta nên đi khám ngay quý vị nhé. Vì rất có thể đó là những biểu hiện ban đầu của viêm tai giữa. Bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Đình Hưng, trưởng khoa tai mũi họng bệnh viện E cho biết như sau, mời quý vị cùng lắng nghe nhé.
1: Một là các cái triệu chứng mà bệnh nhân cảm nhận được, ví dụ như là ù tai, nghe kém, đau tai, cảm giác căng tức ở trong tai, hoặc là những cái dấu hiệu bệnh nhân cũng như là người khác có thể nhìn thấy, ví dụ như bị chảy dịch tai chẳng hạn, có thể nghĩ đến viêm tai giữa.
0: Thưa quý vị, lâu nay khi nhắc về bệnh viêm tai giữa, nhiều người sẽ nghĩ ngay rằng bệnh này chỉ gặp ở trẻ em, còn người lớn thì không có gì đáng lo ngại. Thế nhưng thực tế là người lớn cũng có thể bị căn bệnh này, nhưng mà nhiều người lại chủ quan mà không phòng ngừa điều trị.
2: Thưa quý vị, tai chúng ta được chia thành 3 phần gồm có tai ngoài, tai giữa và tai trong. Tai giữa là khoang chứa khí nằm ở phía sau màng nhĩ. Đây là bộ phận quan trọng chứa trong hệ thống xương con, giúp truyền tải âm thanh. Tuy nhiên tai giữa lại dễ bị viêm nhất do có liên quan trực tiếp đến các bệnh viêm đường hô hấp trên. Đây là tình trạng viêm nhiễm tích tụ dịch mủ xảy ra trong tai giữa.
0: Với người lái xe thì có nhiều nguyên nhân dẫn đến viêm tai giữa, trong đó phải kể đến tác động của tiếng ồn lớn kéo dài từ động cơ, còi hơi, tiếng còi xe có thể gây tổn thương, uốn cong các tế bào lông tai, thậm chí rách màng nhĩ trong trường hợp tiếng ồn cực lớn. Không chỉ vậy, nó còn có thể dẫn đến suy giảm thính lực và tổn thương tai.
2: Tiếp đó, tài xế thường xuyên hút thuốc lá, tiếp xúc với khói bụi, ô nhiễm môi trường và máy lạnh trong cabin, dễ bị cảm lạnh, cảm cúm, viêm họng hoặc là viêm xoang. Khi gặp tình trạng này, vi khuẩn dễ dàng tấn công vào tai giữa thông qua vòi nhĩ, ống nối họng với tai giữa, gây tắc nghẽn và tích tụ dịch.
0: Đáng chú ý, Hiền Công còn thấy một số bác tài có thói quen thích vệ sinh tai, lấy rái tai tại các tiệm ven đường và coi đó là một thú vui. Tuy nhiên thì chính việc vệ sinh tai không tốt, sử dụng dụng cụ vệ sinh tai không được sát khuẩn có thể làm tổn thương niêm mạc trong tai và tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập tấn công.
2: Thưa quý vị, viêm tai giữa ở người lớn tiến triển theo 3 giai đoạn. Đầu tiên là giai đoạn xung huyết, sau đó là ứ mủ và vỡ mủ. Tùy từng giai đoạn mà phương pháp điều trị cũng khác nhau. Vì vậy, bệnh nhân nên đi khám để được chẩn đoán và chỉ định điều trị phù hợp. Nếu viêm tai giữa không được điều trị sớm ở 2 giai đoạn đầu, chủ yếu là điều trị nội khoa, bệnh sẽ tiến triển khi dịch mủ bị ứ động nhiều, tự phá vỡ phần mỏng của màng nhĩ để chảy ra ngoài. Nguy cơ biến chứng ở giai đoạn này rất cao, việc điều trị cũng khó khăn nên là các bác sĩ thường xuyên yêu cầu bệnh nhân nhập viện điều trị và theo dõi.
0: Điều đáng nói là viêm tai giữa có thể xảy ra ở một hoặc là cả hai bên tai. Bệnh kéo dài và chuyển biến nặng cũng có thể gây biến chứng khi viêm sâu trong tai, làm mất thính lực hoặc là viêm lan đến các mô vùng não. Khi các bác tài không thể nghe được nữa thì cũng là dấu chấm hết cho công việc lái xe. Bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Đình Hưng cảnh báo.
1: Có thể có những cái viêm tai giữa mà nguy hiểm, có thể dẫn đến những cái viêm biến chứng rất là nặng, ví dụ như là dẫn đến các cái biến chứng về nội sọ, ví dụ như là viêm màng não, áp xe não, hoặc là viêm các cái thần kinh tiền đình, hoặc là những biến chứng về thần kinh, ví dụ như là gây liệt mặt, vấn đề về sọ não, hoặc là những cái biến chứng về viêm xương và xuất ngoại, ví dụ như là viêm xương trũng và xuất ngoại.
2: Có thể thấy, bệnh viêm tai giữa ở người lớn có thể là ít gặp, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ biến chứng. Do đó, các bác tài không nên chủ quan mà cần chủ động phòng bệnh. Đầu tiên, đó là việc vệ sinh tai đúng cách. Chúng ta không nên sử dụng bông tăm, vật nhọn, chìa khóa, kẹp tóc để ngoáy tai vì dễ gây trầy xước, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập. Thay vào đó, mọi người nên dùng tăm bông mềm, lau khô nhẹ nhàng phía ngoài tai sau khi tắm hoặc là rửa mặt để tránh nước đọng bên trong. Bên cạnh đó, chúng ta cũng có thể dùng nước muối sinh lý để rửa tai, giúp vệ sinh và ngăn ngừa viêm nhiễm.
0: Trong quá trình lái xe, các bác tài nên đóng kín cửa nếu đi qua vùng ô nhiễm, bụi bẩn hoặc là tiếng ồn lớn. Với những người lái xe tại công trường hoặc là xưởng sản xuất thì nên sử dụng nút tai bảo vệ nếu môi trường làm việc quá ồn. Hãy lưu ý nên tránh xa khói thuốc, bởi đây cũng là một trong những nguyên nhân phổ biến gây bệnh viêm tai mũi họng, bao gồm cả viêm tai giữa.
2: Cuối cùng, hãy phòng và điều trị triệt để các bệnh đường hô hấp như viêm mũi, viêm họng, viêm xoang. Đây vốn là các bệnh thường gặp ở giới tài xế do thường xuyên tiếp xúc với môi trường ô nhiễm. Những bệnh này nếu không điều trị triệt để sẽ trở thành nguyên nhân gây khởi phát viêm tai giữa. Thưa quý vị, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Lái khỏe về nhà bình an hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
3: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
4: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
7: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
9: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
8: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
9: Thế à?
8: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt đúng không
9: ạ? Nước súc miệng Valentine,
8: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
10: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục đầu tiên, chuyên mục Lá Khỏe Về Nhà Bình An. Và ca khúc vừa rồi quý vị vừa được thưởng thức qua tiếng hát của ca sĩ Phạm Anh Khoa, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến, ca khúc Chiếc Vòng Cầu Hôn. Thời điểm này ghi nhận thông tin về tình hình giao thông trên đường Võ Chí Công, đoạn cầu vượt nút giao Mỹ Thủy hướng đi vòng xoay Phú Hữu ở phường Long Trường. Lượng phương tiện đông, các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển chậm và khó khăn. Ngoài ra, ghi nhận trên cầu vượt Lăng Cha Cả hướng về Nguyễn Văn Trỗi ở phường Tân Sơn Hòa, có xe ô tô gặp sự cố khiến các phương tiện di chuyển khó khăn qua đây. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, hiện nay ghi nhận trên đường Võ Chí Công, đoạn từ cầu nút giao Mỹ, từ cầu vượt nút giao Mỹ Thủy hướng đi vòng xoay Phú Hữu thì có lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển chậm và khó khăn. Ngoài ra, ghi nhận trên cầu vượt Lăng Cha Cả hướng di chuyển về khu vực đường Nguyễn Văn Trỗi ở phường Tân Sơn Hòa, lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Đó là những thông tin tiếp theo về tình hình giao thông mà chúng tôi ghi nhận được. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội.

0: Nhiều điểm trên quốc lộ 6 qua Điện Biên bị sạt lở ta luy dương, đá rơi và cây đổ gây ách tắc giao thông. Các điểm sạt lở nghiêm trọng tập trung tại km 408+870, km 413+600, km 436+010 và khu vực đèo Hủng Lóng, km 105+750, km 409+250. Nơi lực lượng chức năng phải tạm cấm đường và phân luồng giao thông, hiện công tác khắc phục đang được khẩn trương triển khai. Trên thế giới, dù đã suy yếu từ siêu bão xuống thành bão cấp mạnh, bão Babi vẫn gây mưa lớn tại nhiều khu vực của Philippines. Chính quyền nước này đã đặt ra lực lượng ứng phó trong tình trạng báo động cao, hỗ trợ sơ tán người dân, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến và một số tàu phà tạm dừng hoạt động. Nói tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, chuyển đổi số phải đi vào thực chất, đồng bộ hạ tầng và dữ liệu là yêu cầu được Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai nhấn mạnh tại phiên chất vấn của kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố diễn ra sáng nay. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út, tiến độ chuyển đổi của địa phương còn chậm khi trung tâm điều hành thông minh chưa đồng bộ dữ liệu các cơ sở ngành và địa phương, trong khi hạ tầng kỹ thuật chưa đáp ứng yêu cầu. Thành phố đặt mục tiêu trong 6 tháng cuối năm sẽ nâng cấp trung tâm điều hành thông minh, xây dựng các nền tảng xã hội số, kinh tế số và chính quyền số, đồng thời ưu tiên nguồn lực cho các dự án chuyển đổi số.
1: Tỷ lệ giải ngân cho chuyển đổi số chúng ta thấp bởi vì chúng ta chưa làm được gì. Thành ra là chúng ta làm sao mới giải ngân được. Còn tới 6 tháng cuối năm này chúng tôi sẽ làm rất nhiều. Nâng cấp cho cái cơ sở dữ liệu, trung tâm IOC, xây dựng cái nền tảng xã hội số, kinh tế số và chính quyền số. Và đồng thời chúng tôi tính toán đến các xã phường trong cái đề án đồng bộ hệ thống đường truyền về hạ tầng chuyển đổi số. Tới đây nữa là sợ không có nguồn để chúng ta đáp ứng được cho cái nền tảng. Mà trong quá trình tổ chức thực hiện chúng tôi sẽ cố gắng gần đó, nhưng ưu tiên cho cái nghị quyết 57 này.
0: Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai cũng yêu cầu các đơn vị khẩn trương tháo gỡ những điểm nghẽn về hạ tầng, dữ liệu và đẩy nhanh giải ngân các dự án chuyển đổi số, tạo nền tảng phục vụ phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón theo dõi.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Kính thưa quý vị, quay trở lại với chương trình FM chiều nay. Một cuộc cách mạng đang âm thầm diễn ra trên những tuyến cao tốc khi xe tải tự lái được kỳ vọng sẽ làm thay đổi cách hàng hóa vận hành trong nền kinh tế toàn cầu. Tài xế xe tải là những người giữ cho chuỗi cung ứng không ngừng hoạt động. Nhưng giờ đây, ngành nghề từng được xem là huyết mạch ấy đang đứng trước nguy cơ bị tái định nghĩa hoàn toàn. Mời quý vị cùng đến với nội dung này trong chuyên mục Thế giới giao thông hôm nay với nhan đề Xe tự lái cuộc cách mạng đang tăng tốc.
3: Thế giới giao thông.
4: Thế giới giao thông.
5: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thế giới giao thông trên Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Mở đầu sẽ là phần tin nhanh, mời các bạn cùng lắng nghe.
6: Thưa quý vị, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Kazakhstan vừa nộp hồ sơ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng tại Hồng Kông nhằm huy động vốn xây dựng tuyến đường sắt xuyên biên giới kết nối Kazakhstan với Trung Quốc. Theo đó, một phần vốn thu được sẽ đầu tư tuyến đường sắt dài hơn 270 km, phần còn lại dành cho hạ tầng số và trả nợ. Đại diện doanh nghiệp cho biết, khi tuyến đường hoàn thành, năng lực vận chuyển hàng hóa đường sắt giữa hai nước dự kiến tăng gấp đôi, đạt 100 triệu tấn vào năm 2030.
5: Pakistan vừa phê duyệt dự án đường ống dẫn dầu dài hơn 430 km, hoàn thiện hành lang vận chuyển nhiên liệu từ Nam lên phía Bắc. Dự án trị giá vào khoảng 270 triệu đô la Mỹ, nâng tổng chiều dài mạng lưới đường ống nhiên liệu tinh chế của nước này lên gần 1.600 km, với công suất ban đầu là 7 triệu tấn mỗi năm và có thể tăng lên 10 triệu tấn. Chính phủ kỳ vọng dự án sẽ giảm chi phí vận chuyển, tăng độ an toàn, củng cố an ninh năng lượng và thu hút thêm đầu tư, dù nhiều tài xế xe bồn lo ngại nguy cơ mất việc làm.
6: Thưa quý vị và các bạn, một cuộc cách mạng đang âm thầm diễn ra trên những tuyến cao tốc, khi xe tải tự lái được kỳ vọng sẽ làm thay đổi cách hàng hóa vận hành trong nền kinh tế toàn cầu. Trong nhiều thập kỷ, tài xế xe tải là những người giữ cho chuỗi cung ứng không ngừng chuyển động. Nhưng giờ đây, ngành nghề từng được xem là huyết mạch ấy đang đứng trước nguy cơ bị tái định nghĩa hoàn toàn.
5: Tại Mỹ, xe tải đảm nhận gần 80% lượng hàng hóa vận chuyển nội địa và tham gia vào chuỗi

0: chuỗi cung ứng của toàn bộ 10 nhóm hàng hóa quan trọng nhất. Tuy nhiên, ngành vận tải trị giá gần 1.000 tỷ đô la Mỹ mỗi năm đang dần thay đổi. Nếu các tuyến cao tốc không còn cần tài xế, cách thức hàng hóa lưu thông sẽ biến đổi ở quy mô quốc gia, thậm chí là quốc tế. Bà Ossa Fisher, chủ tịch của Aura, một công ty khởi đầu với nền tảng công nghệ lái xe tự động từ năm 2017, cho biết.
1: Xe tải tự lái mang lại nhiều lợi thế kinh tế rõ rệt. Chúng có thể vận hành liên tục tới 22 giờ mà không cần nghỉ ngơi. Aura hiện đang vận hành các xe đầu kéo 18 bánh hoàn toàn tự động trên tuyến đường giữa Dallas và Houston. Theo đại diện doanh nghiệp, hệ thống lái tự động giúp tiết kiệm nhiên liệu đáng kể nhờ khả năng vận hành ổn định và nhất quán. Khi so sánh cùng một chuyến hàng thực hiện bởi tài xế con người và hệ thống tự động, công ty ghi nhận mức tiết kiệm nhiên liệu khoảng 14%. Ngoài ra, chi phí bảo hiểm cũng kỳ vọng giảm theo thời gian nhờ thành tích an toàn của hệ thống. Aura cho biết đã vận hành gần 5 triệu km trong chế độ tự động, trong đó có 80.000 km hoàn toàn không người lái mà chưa xảy ra tai nạn nào.
0: Ngành vận tải đường bộ Mỹ hiện có quy mô vào khoảng 900 tỷ đô la Mỹ, trong đó vận tải đường dài chiếm 300 tỷ đô la Mỹ. Các nhà đầu tư trong lĩnh vực logistics và công nghệ vận tải cho rằng đây chính là những thị trường trọng điểm cho xe tải tự lái. Theo dự báo của ngân hàng đầu tư Goldman Sachs, quy mô thị trường xe tải tự hành sẽ tăng hơn 13.000% trong 4 năm tới, từ khoảng 130 triệu đô la Mỹ năm 2026 lên 18 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Hiện có 24 bang của Mỹ cho phép hoặc là mở đường cho các hoạt động vận tải hàng hóa tự động. Trong số đó, Texas được xem là địa phương đi đầu trong việc xây dựng môi trường pháp lý thuận lợi cho các doanh nghiệp công nghệ thử nghiệm và mở rộng quy mô. Bà Ossa Fisher, chủ tịch của Aura, cho biết thêm.
1: Phân khúc phù hợp nhất với xe tải tự lái là vận tải đường dài, nơi thường vượt quá giới hạn thời gian làm việc của tài xế theo quy định hiện hành. Khả năng làm việc liên tục khoảng 20 giờ không chỉ nâng cao hiệu suất sử dụng phương tiện, mà còn giúp đẩy nhanh việc vận chuyển các mặt hàng cần giao gấp như vật tư y tế, rau quả và thực phẩm dễ hỏng.
0: Hiện nay trong các chuyến vận hành của Aura vẫn có một người quan sát ngồi trên xe. Tuy nhiên người này không còn điều khiển phương tiện, vô lăng tự xoay, chân ga và phanh không có sự tác động của con người. Sự hiện diện của người quan sát là yêu cầu từ nhà sản xuất xe, chứ không phải là yêu cầu kỹ thuật của hệ thống tự lái. Xe được trang bị nhiều loại cảm biến khác nhau như LiDAR tầm trung có khả năng quan sát khoảng 200 mét ở phía trước để nhận diện phương tiện và các yếu tố giao thông xung quanh. Trong khi đó, công nghệ cảm biến lắp trên nóc xe cho phép quan sát xa hơn đáng kể, giúp cho xe vận hành an toàn ở tốc độ cao. Tuy nhiên, muốn đi đến giai đoạn xe tải không còn vô lăng hay bàn đạp phanh, ngành công nghiệp này vẫn cần thêm thời gian để xây dựng niềm tin từ xã hội.
1: Những người ủng hộ xe tự lái cho rằng lợi ích lớn nhất nằm ở yếu tố an toàn. Theo họ, lái xe là một trong những hoạt động phức tạp mà con người thực hiện mỗi ngày. Chỉ một cái liếc điện thoại, khoảnh khắc mất tập trung hay sử dụng đồ uống có cồn cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Mỗi năm khoảng 40.000 người thiệt mạng trên các tuyến đường tại Mỹ. Trong khi đó, xe tự hành có thể hoạt động liên tục, không sử dụng rượu bia và luôn duy trì trạng thái tập trung. Đồng thời, hệ thống cảm biến còn có khả năng quan sát toàn bộ môi trường xung quanh với phạm vi vượt xa khả năng của con người. Tuy nhiên, đối với doanh nghiệp, yếu tố quyết định cuối cùng vẫn là chi phí. Phóng viên hãng tin Bloomberg cho biết,
0: chi phí vận hành xe tải không người lái sẽ giảm từ nay đến năm 2030. Trong cùng giai đoạn, phí vận hành xe do con người điều khiển lại tăng do tiền lương tài xế sẽ tăng. Điều đó sẽ giúp xe tải tự hành vượt lên dẫn trước về hiệu quả kinh tế trong tương lai gần.
1: Một trong những tranh luận lớn nhất xoay quanh xe tải tự lái là tác động đối với việc làm. Các công ty công nghệ khẳng định ngành vận tải không dư thừa lao động mà ngược lại đang thiếu tài xế nghiêm trọng. Tại Mỹ, độ tuổi trung bình tài xế xe tải liên tục tăng trong nhiều thập kỷ. Nhiều lao động trẻ không còn mặn mà với nghề lái xe đường dài do phải xa gia đình hàng trăm ngày mỗi năm và khó duy trì điều kiện sinh hoạt ổn định. Theo ông Learon, giám đốc vận hành công ty xe tải tự lái Wabi, xe tải tự hành không nhằm thay thế toàn bộ lao động hiện hữu mà trước hết để lấp đầy khoảng trống nhân lực đang ngày càng lớn.
0: Hiện nước Mỹ đang thiếu hụt tài xế xe tải nghiêm trọng. Tôi cho rằng trong tương lai gần, khi xe tự lái được triển khai dần dần, chúng sẽ bổ trợ cho công việc của tài xế và lấp đầy những vị trí còn thiếu trên thị trường lao động.
1: Dù vẫn còn nhiều tranh cãi về an

0: toàn pháp lý và việc làm, xe tải tự lái đang dần trở thành một phần của tương lai ngành vận tải. Các doanh nghiệp trong lĩnh vực này cho rằng công nghệ tự hành có thể giúp giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động kéo dài.
1: Nhiều chuyên gia ví giai đoạn hiện nay của ngành xe tự hành giống như thời kỳ đầu của Internet vào giữa thập niên 1990, khi tiềm năng đã hiện hữu nhưng quá trình phổ cập vẫn còn ở phía trước. Và theo những người trong cuộc, thế giới mới chỉ đang ở những chương đầu tiên của một sự chuyển đổi có thể làm thay đổi sâu sắc cách thức vận chuyển hàng hóa trên toàn cầu.
0: Quý vị và các bạn thân mến, tại Việt Nam, xe tải tự lái vẫn còn là câu chuyện của tương lai, nhưng những tín hiệu đầu tiên của quá trình tự động hóa trong lĩnh vực vận tải đã bắt đầu xuất hiện. Những năm gần đây, ngành logistics Việt Nam đang tăng trưởng nhanh cùng với sự bùng nổ của thương mại điện tử, kéo theo nhu cầu vận chuyển hàng hóa ngày càng lớn. Trong khi đó, doanh nghiệp vận tải cũng đang đối mặt với nhiều thách thức như thiếu hụt lái xe đường dài, chi phí nhiên liệu tăng cao, áp lực giao hàng nhanh và yêu cầu nâng cao an toàn giao thông.
1: Dù chưa có điều kiện triển khai xe tải tự hành, Việt Nam đang từng bước tiếp cận các công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến. Đây được xem là bước đệm quan trọng trước khi tiến tới các cấp độ tự động hóa cao hơn trong tương lai. Tuy nhiên, để xe tải tự lái có thể xuất hiện trên các tuyến cao tốc Việt Nam vẫn cần phải giải quyết nhiều vấn đề về hạ tầng giao thông, hành lang pháp lý, tiêu chuẩn kỹ thuật cũng như cơ chế bảo đảm an toàn. Kinh nghiệm từ các quốc gia đi trước cho thấy công nghệ có thể phát triển rất nhanh, nhưng niềm tin và sự sẵn sàng của hệ thống quản lý mới là yếu tố quyết định tốc độ phổ cập. Chuyên mục Thế giới giao thông hôm nay xin được khép lại tại đây. Kính chào, tạm biệt.
2: Ông Sang ơi!
3: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
2: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
8: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
7: có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
9: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
10: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
11: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
10: Make in USA.
11: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
10: Inmax đã dán là mát.
11: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
10: Inmax đã dán là mát.
11: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
12: Inmax made in USA.

Kính thưa quý vị, chúng ta về đến với chuyên mục Thế giới giao thông cùng với một ca khúc của ca sĩ Hương Trà thể hiện, Cho em gần anh thêm chút nữa. Để tiếp nối chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe chuyên mục Ngày an tâm sổ sách. Qua những tình huống thực tế và phần chia sẻ của các chuyên gia, chuyên mục sẽ mang đến những giải pháp thiết thực dành cho hộ kinh doanh và những ai quan tâm đến việc quản lý tài chính hiệu quả.

0: Xin kính chào quý thính giả đang nghe VOV Giao thông Quốc gia. Minh Hiếu rất vui được gặp lại quý thính giả trong chuyên mục Ngày An Tâm Sổ Sách, điểm hẹn cùng VPBank đồng hành với hộ kinh doanh quản lý dòng tiền, sổ sách và giao dịch tài chính rõ ràng hơn. Chuyên mục được phát sóng chiều thứ hai và phát lại vào chiều thứ năm hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, thưa anh Minh Hiếu, dạo gần đây thì tôi có một thói quen khá là thú vị ạ. Tức là mỗi lần đi ăn hay là đi uống cà phê thì tôi lại để ý xem là quán này có một cái chương trình ưu đãi nào khi mà quét mã QR hay không. Và có hôm thì chỉ ly cà phê hơn 60.000 mà cũng được hoàn lại một nửa. Cảm giác cũng rất là vui ạ.
0: Vâng, bây giờ thì mọi người đều rất quan tâm đến ưu đãi. Còn với chủ quán thì chỉ cần có thêm vài chục khách mới mỗi ngày cũng là điều rất đáng giá. Thế nên ngoài chất lượng sản phẩm thì nhiều cửa hàng đang phải tìm cách tạo thêm sức hút mà vẫn tiết kiệm chi phí đấy ạ. Chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ đến từ chị Tâm, chủ cửa hàng kinh doanh chuỗi trà sữa tại Cầu Giấy, Hà Nội, gửi về chương trình các bạn nhé.
2: Mình là chủ một chuỗi trà sữa tại Hà Nội, thì hiện tại thì mình đang có cái nhu cầu làm một cái chương trình ưu đãi để thu hút thêm khách hàng, nhưng mà cái chi phí để quảng cáo cho khách hàng biết đến chương trình thì đang khá là hạn hẹp. Thế thì không biết là có cách nào để vừa có thể ưu đãi cho khách vừa được hưởng ưu đãi mà lại vừa cái chi phí khuyến mại và quảng cáo này nó bỏ ra không quá nhiều đối với chủ cửa hàng như tôi không?
1: Vâng, ở đây cũng là trăn trở của rất nhiều hộ kinh doanh hiện nay. Làm sao để thu hút được khách mới, giữ chân khách cũ mà lại không phải tốn quá nhiều chi phí cho quảng cáo hay là khuyến mại? Và đó cũng là chủ đề mà chúng ta sẽ cùng trao đổi hôm nay với bà Lê Thắm, chuyên gia quản lý phân khúc hộ kinh doanh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank.
0: Xin cảm ơn bà đã tham gia chương trình. Thưa bà, thực tế hiện nay, nhiều hộ kinh doanh nhỏ muốn thu hút thêm khách nhưng lại khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn tài chính để chạy quảng cáo hay là tổ chức các chương trình khuyến mại. Trong khi đó, người tiêu dùng thì ngày càng có xu hướng lựa chọn những cửa hàng có ưu đãi khi thanh toán. Vậy theo bà, liệu giải pháp nào có thể giúp kết nối được cả hai nhu cầu này ạ?
3: Thực tế thì chúng tôi nhìn thấy có rất nhiều hộ kinh doanh đều gặp một bài toán chung là muốn tăng lượng khách quay lại nhưng ngân sách dành cho marketing lại có giới hạn. Và nếu liên tục giảm giá thì ảnh hưởng đến lợi nhuận. Nhưng nếu không có thêm động lực kích cầu thì khách hàng có thể chuyển sang những điểm thanh toán khác có nhiều ưu đãi hơn. Và chính vì vậy thì VBank chúng tôi phát triển một tính năng hoàn tiền Thịnh Vượng trên ứng dụng VBank Neo nhằm kết nối trực tiếp giữa hộ kinh doanh và khách hàng thông qua các e-voucher hoàn tiền.
0: Bà vừa nhắc tới giải pháp hoàn tiền Thịnh Vượng của VBank. Chắc hẳn nhiều thính giả đang rất tò mò, vậy bà có thể giải thích rõ hơn chương trình này hoạt động như thế nào ạ?
3: Đúng rồi, cái tính năng hoàn tiền Thịnh Vượng là một tính năng trên VBank Neo cho phép hộ kinh doanh triển khai các e-voucher hoàn tiền cho các khách hàng khi mà thanh toán bằng mã QR. Hiểu một cách đơn giản nhất, đấy là khi mà sử dụng các voucher để thanh toán thành công thì khách hàng sẽ nhận được một cái khoản hoàn tiền tương ứng. Nhờ đó mà cửa hàng có thêm sức hút với người mua mà không cần tự xây các chương trình khuyến mại phức tạp. Và đây cũng là một cái động lực tiêu dùng rất là hiệu quả bởi khách hàng luôn có xu hướng ưu tiên những điểm bán có thêm các quyền lợi cho mình.
0: Vâng, điều đó có nghĩa là cả người bán và người mua đều được hưởng lợi, đúng không ạ? Nhưng cụ thể chủ hộ kinh doanh sẽ được hỗ trợ như thế nào, thưa bà?
3: Vâng, đúng vậy. Khi khách hàng biết rằng họ có thể nhận được hoàn tiền khi thanh toán tại các cửa hàng, thì họ sẽ có xu hướng lựa chọn các cửa hàng đó nhiều hơn. Điều này giúp cho hộ kinh doanh sẽ tăng khả năng để thu hút khách hàng mới và đồng thời sẽ khuyến khích khách hàng hiện hữu quay lại và mua sắm tại cửa hàng đó nhiều hơn. Và đây là lý do mà nhiều hộ kinh doanh xem hoàn tiền như là một công cụ thúc đẩy bán hàng mà không cần triển khai những chương trình giảm giá lớn. Và điểm đặc biệt là trong giai đoạn đầu, VBank chúng tôi tài trợ 100% chi phí e-voucher với tổng chương trình lên đến 4,6 tỷ đồng, tức là hoàn toàn miễn phí với cả hộ kinh doanh và với khách hàng. Và chủ cửa hàng chỉ cần vài thao tác đơn giản trên VBank Neo là có thể tự tạo ra chương trình với các mức hoàn tiền từ 10.000, 20.000 hoặc 30.000 đồng mà không phải bỏ thêm bất kỳ một chi phí nào khác. Và ngoài ra, cửa hàng được hiển thị trên các bản đồ ưu đãi của VBank Neo giúp cho khách hàng hộ kinh doanh tiếp cận được 13 triệu khách hàng hiện hữu của VBank Neo chúng tôi.
0: Vâng, có nghĩa là thay vì phải chạy quảng cáo trên nhiều nền tảng thì cửa hàng đã có sẵn một kênh tiếp cận khách hàng rất lớn, phải không thưa bà?
3: À, đúng vậy, đây cũng là điểm khác biệt của Hoàn Tiền Thịnh Vượng. Không chỉ tạo ưu đãi mà hệ thống còn giúp cho người dùng của VBank Neo dễ dàng tìm thấy các cửa hàng đang có chương trình quanh khu vực mình đang ở. Và điều này sẽ giúp tăng khả năng cho khách hàng biết đến và ghé mua các cửa hàng này.
0: Vậy nếu một hộ kinh doanh muốn tham gia Hoàn Tiền Thịnh Vượng thì cần đáp ứng những điều kiện gì và đăng ký ra sao? Chương trình ưu đãi này hiện đang được VPBank triển khai trong thời gian nào ạ?
3: Việc này khá là đơn giản. Hộ kinh doanh chỉ cần mở tài khoản, đăng ký sử dụng giải pháp thanh toán của VBank ngay trên ứng dụng VBank Neo. Riêng ưu đãi tài trợ e-voucher thì đang được áp dụng theo ngân sách và thời gian triển khai của chương trình. Vì vậy các hộ kinh doanh nên đăng ký sớm để không bỏ lỡ cơ hội này.
0: Vâng, còn với phía người tiêu dùng thì trải nghiệm sẽ như thế nào ạ?
3: Khách hàng chỉ cần mở VBank Neo, tìm các cửa hàng đang có ưu đãi trên bản đồ thông minh. Và khi khách hàng chọn các e-voucher phù hợp rồi thanh toán bằng mã QR và sau giao dịch khách hàng sẽ được hoàn tiền lại luôn cái giá trị voucher đã nhận của mình. Và toàn bộ quá trình rất là đơn giản ngay trên điện thoại thông minh và nên là quá trình rất là nhanh chóng và thuận tiện.
0: Ngoài ưu đãi hoàn tiền, chương trình còn có thêm lợi ích nào khác không, thưa bà?
3: Hiện nay trên chương trình Hoàn Tiền Thịnh Vượng đang có thêm một ưu đãi nhân đôi cho khách hàng là người mua hàng. Ví dụ như khách hàng mua một món đồ uống thông qua chương trình Hoàn Tiền Thịnh Vượng thì khách hàng sẽ có cơ hội nhận được một voucher hoàn tiền tiếp theo lên đến 50.000 đồng. Điều này giúp cho khách hàng có thêm nhiều quyền lợi trong quá trình sử dụng.
0: Xin cảm ơn bà đã chia sẻ thông tin hữu ích này.
1: Vâng, như vậy là qua cuộc trao đổi giữa biên tập viên Minh Hiếu và bà Lê Thắm, chuyên gia của VPBank, có thể thấy rằng một giao dịch QR giờ đây không chỉ dừng lại ở việc thanh toán nhanh mà còn mở ra được thêm rất nhiều giá trị tăng thêm cho cả người bán lẫn người mua.
0: Vâng, chính xác ạ. Chủ hộ kinh doanh có thêm công cụ để thu hút khách mà không phải đầu tư chi phí khuyến mại trong thời gian đầu. Còn người tiêu dùng thì vừa thanh toán tiện lợi này, vừa có cơ hội nhận hoàn tiền ngay sau mỗi giao dịch.
1: Nếu như quý vị và các bạn đang là chủ hộ kinh doanh hoặc là thường xuyên thanh toán bằng mã QR thì đừng quên trải nghiệm tính năng Hoàn Tiền Thịnh Vượng trên ứng dụng VPBank Neo để khám phá những ưu đãi hấp dẫn.
0: Và quý vị đừng bỏ lỡ chuyên mục đặc biệt sẽ phát sóng vào 4 giờ chiều thứ Hai ngày 13 tháng 7 tới đây khi chuyên đề Ngày An Tâm Sổ Sách tiếp tục trở lại với nhiều giải pháp và ưu đãi thiết thực dành cho hộ kinh doanh trong mùa cao điểm kinh doanh giữa năm. Thông tin chi tiết về chương trình, quý vị và các bạn có thể tìm hiểu trên ứng dụng VPBank Neo hoặc website VPBank. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chuyên mục tiếp theo.

0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục Ngày An Tâm Sổ Sách cũng như là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Nam qua tiếng hát của ca sĩ Phương Thanh, ca khúc Xa Rồi Mùa Đông. Thời điểm này thì chúng tôi nhận được thông tin về tình hình giao thông trên khu vực cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo. Tại km 200+900 có xe gặp sự cố, tổ tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý các phương tiện lưu thông được. Hiện tại trên tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây trời mưa lớn, tầm nhìn hạn chế, đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 phòng 6 khuyến cáo các bác tài khi lưu thông trên tuyến giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, chú ý quan sát xe phía trước đi đúng phần đường làn đường quy định, chỉ chuyển làn khi đảm bảo an toàn. Trường hợp xe gặp sự cố thì đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, bật đèn tín hiệu cảnh báo, đặt vật cảnh báo cách vị trí xe về phía sau tối thiểu 150m và liên hệ với số 1900 8099 của phòng 6 cục cảnh sát giao thông để được hỗ trợ. Ngoài ra thì trên khu vực đường Lê Đức Anh đoạn qua trạm biến áp Phú Lâm hướng đi giao lộ Hồ Học Lãm, các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Đó là thông tin mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và kính thưa quý vị, với chương trình FM chiều nay, mời quý vị cùng đến với nội dung về tuyến đường sắt đô thị số 1 từ sân vận động Hùng Vương, xã Thường Tín đến sân bay Nội Bài đang gấp rút triển khai giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ xã Thư Lâm vào trung tâm thành phố chỉ còn 15 phút so với 50 phút trước đây. Một con số rất ấn tượng, đó là câu chuyện sẽ được kể trong chuyên mục Đường Sắp Mở, chuỗi podcast của VOV Giao thông Quốc gia chuyên về quy hoạch. Mời quý vị cùng nghe Metro số 1 mở đường cho những bản quy hoạch đẹp như tranh vẽ thành hiện thực.
1: Với cái cách làm hiện nay của thành phố thì các cái đồ án quy hoạch đẹp như tranh vẽ này sẽ hiện thực hóa ở ngoài hiện trường.
2: Có những cụ già năm nay coi như là 70-80 tuổi cũng mừng cho con cháu ở thế hệ sau này.
3: Viễn cảnh đi mất 15 phút để vào nội thành thì em thấy quá là tuyệt vời.
4: Một khi đã kết nối với trung tâm thành phố chỉ với 15 phút đi tàu thì chúng ta gần như là khu vực nội thành và rất dễ dàng tiếp cận đến trung tâm thành phố.
5: Đường sắp mở.
6: Đường sắp mở.
7: Xin chào các bạn. Tuyến đường sắt đô thị số 1 từ sân vận động Hùng Vương, xã Thường Tín đến sân bay Nội Bài đang gấp rút triển khai, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ xã Thư Lâm vào trung tâm thành phố chỉ còn 15 phút so với 50 phút trước đây. Một con số rất ấn tượng. Đó là câu chuyện sẽ được kể trong Đường Sắp Mở, chuỗi podcast của VOV Giao thông Quốc gia chuyên về quy hoạch. Trước hết, hãy điểm qua một số tin tức đáng chú ý.
5: Thông tin quy hoạch.
7: Đẩy nhanh đo đạc lập bản đồ và hồ sơ địa chính để hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai vào năm 2027. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, dữ liệu đất đai đồng bộ sẽ giúp nâng cao hiệu quả quy hoạch, quản lý đô thị, tăng tính minh bạch và đẩy nhanh giải quyết thủ tục hành chính, giúp người dân thuận tiện hơn trong cấp sổ đỏ, chuyển nhượng, tra cứu thông tin. Dự án vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội với quy mô 6 làn xe dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2030. Dự án có tổng vốn là hơn 235.000 tỷ đồng, được kỳ vọng tạo động lực phát triển cho 7 địa phương, giúp tăng cường kết nối liên vùng, giảm ùn tắc, mở rộng không gian đô thị và thu hút đầu tư vào công nghiệp, dịch vụ, logistics. Từ nay đến cuối năm, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ khởi công thêm 4 dự án đường sắt đô thị với tổng chiều dài là gần 139 km. Các dự án này được kỳ vọng sẽ tăng kết nối giữa Thành phố Hồ Chí Minh với Bình Dương và sân bay Long Thành và các vùng phụ cận, giảm ùn tắc, rút ngắn thời gian di chuyển và thúc đẩy phát triển đô thị dọc tuyến. Thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa phê duyệt ranh giới quy hoạch 5 khu TOD với tổng diện tích khoảng 940 ha dọc tuyến metro số 2 Bến Thành, Tham Lương. Việc phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng giúp tối ưu quỹ đất quanh các nhà ga, hình thành các khu đô thị mật độ cao, đồng bộ hạ tầng và dịch vụ, góp phần tăng hiệu quả sử dụng đất, giảm ùn tắc và thúc đẩy kinh tế đô thị. Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội đang nghiên cứu đầu tư tuyến đường sắt đô thị số 1 với tổng mức đầu tư là gần 390.000 tỷ đồng. Theo quy hoạch, tuyến metro sẽ kết nối từ sân vận động Hùng Vương thuộc xã Thường Tín đến sân bay Nội Bài. Riêng tại xã Thư Lâm, tuyến đường sắt đô thị đi qua khu đô thị đa mục tiêu, khu vực được quy hoạch trở thành nơi tái định cư cho nhiều dự án trọng điểm của thành phố. Không chỉ mang đến một phương thức giao thông hiện đại, tuyến metro còn được kỳ vọng mở ra một không gian phát triển mới, tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội và từng bước đưa những đồ án quy hoạch đã nhiều năm nằm trên giấy trở thành hiện thực. Ghi nhận của phóng viên Vũ Khuyên và Quách Đồng.
6: Những ngày này, không khí tại xã Tư Lâm rộn ràng hơn hẳn khi người dân đón nhận thông tin tuyến đường sắt đô thị số 1 sẽ đi qua địa bàn. Nhiều người bày tỏ sự hồ hởi, phấn khởi, kỳ vọng tuyến metro không chỉ giúp cho việc đi lại thuận tiện hơn mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế, dịch vụ, nâng cao giá trị đất đai và tạo ra diện mạo mới cho địa phương mình. Với những người dân nơi đây, tuyến đường sắt đô thị không chỉ là một công trình giao thông hiện đại mà còn là động lực để Tư Lâm bứt phá trong tương lai.
2: Người dân ở đây là nghe đến cái dự án đường sắt đô thị rất là hào hứng phấn khởi. Có những cụ già năm nay coi như là 70-80 tuổi, không biết là sau này của mình có còn cơ hội để được sử dụng không. Chưa bao giờ là thấy coi như là cuộc sống nó này coi như là được như ngày hôm nay. Mừng cho con cháu và thế hệ sau này cái tương lai. Đấy, bởi vì là người dân cứ nói chuyện với nhau ấy là sau này ấy là chúng ta đi sang coi như là phố

0: để mà ăn sáng hay là uống tách trà hay cà phê và về nhà thì nó rất là thuận tiện.
1: Mình rất là phấn khởi khi là nhà nước đã triển khai tuyến đường thuận tiện cho người dân.
2: Với viễn cảnh mà đi mất 15 phút để vào nội thành thì em thấy quá là tuyệt vời.
3: Tôi tên là Lại Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thư Lâm. Với tuyến đường sắt số 1 mà đi qua địa bàn xã Thư Lâm thì có rất nhiều nhóm dân cư sẽ bị chịu tác động của cái tuyến đường sắt này. Thế nhưng phần lớn thì là đều là tác động tích cực, bởi vì là hướng tuyến của metro số 1 thì đều đi ở những cái khu vực đất trồng lúa, hoàn toàn là không có thu hồi đất ở hiện hữu để thực hiện cái tuyến metro này. Sau khi tuyến metro được hình thành thì người dân ở Thư Lâm nói riêng và những khu vực phụ cận của Thư Lâm thuộc Đông Anh cũ sẽ được di chuyển kết nối với sân bay Nội Bài và cái khu sân vận động Trống Đồng một cách rất là thuận tiện, đặc biệt là đi qua cái khu đô thị đa mục tiêu, một trong những khu đô thị với quy mô hơn 700 ha. Tổng thời gian chúng tôi tính là di chuyển vào trong nội thành chỉ dưới 15 phút, giúp cho người dân khi mà về đây định cư tạo một cái cảm giác rất là yên tâm.
4: Vậy thì xã sẽ làm gì để thông tin về dự án với người dân một cách kịp thời, minh bạch và dễ tiếp cận nhất?
3: Việc thông tin công khai các cái nội dung của dự án, đây chính là chìa khóa để thực hiện việc giải phóng bằng cũng như triển khai tổ chức dự án. Và đấy là bài học kinh nghiệm sương máu.
4: Vâng, vậy thì cái qua tiếp xúc với người dân ban đầu ấy, thì cái tâm trạng là băn khoăn nhiều nhất về những cái vấn đề gì ạ?
3: Hiện nay thì tất cả là đang hình hài trên cái quy hoạch. Người dân thì rất là trăn trở là liệu cái quy hoạch đó có biến thành hiện thực như những cái bản vẽ mà người dân được xem hay không. Thì với cái cách làm hiện nay của thành phố, một cái cách làm rất là quyết liệt và đến nơi đến chốn, và với cái sự ủng hộ của nhân dân thì các cái đồ án quy hoạch mà đẹp như tranh vẽ này sẽ hiện thực hóa ở ngoài hiện trường. Thế và bà con sẽ rất là yên tâm.
4: Xã thì kỳ vọng các tuyến đường sắt đô thị mới sẽ tạo ra thay đổi như thế nào đối với cái diện mạo đô thị và đời sống của nhân dân trên địa bàn ạ?
3: Rõ ràng là nếu hình thành được đường sắt đô thị thì không gian hạ tầng của chúng ta sẽ rất là đảm bảo và bà con đang rất là mong chờ. Thế và một trong những cái mà chúng tôi mong muốn nhất ấy, là việc tổ chức triển khai cái này là phải càng nhanh càng tốt. Có nghĩa tiến độ là phải đảm bảo trong vòng 2 năm đến 3 năm là phải cơ bản là hình thành cái tuyến đường sắt này để người dân được hưởng thụ cái dịch vụ tiện ích công cộng này một cách sớm nhất.
2: Một tuyến metro không chỉ rút ngắn khoảng cách giữa các vùng mà còn rút ngắn khoảng cách từ các quy hoạch đến thực hiện. Khi niềm tin của người dân được vun đắp bằng những hành động cụ thể, metro số 1 sẽ không chỉ mở ra những hành trình mới mà còn mở đường cho những bản quy hoạch đẹp như tranh vẽ trở thành hiện thực. Đó cũng là kỳ vọng của người dân Thư Lâm hôm nay về một tương lai phát triển hiện đại, văn minh và bền vững ngay chính trên quê hương mình.
5: Đường sắt mở, chuyên về quy hoạch giao thông.
6: Đường sắt mở, thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều, VOV Giao thông Quốc gia.
5: Đường sắt mở, giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.
7: Thưa quý vị và các bạn, từ khu vực phía nam thành phố đến sân bay Nội Bài, người dân lâu nay chủ yếu đi bằng đường bộ. Tuyến đường sắt đô thị số 1 không chỉ mang đến thêm lựa chọn đi lại hiện đại mà còn mở ra cơ hội phát triển mới cho các địa phương dọc tuyến, trong đó có xã Thư Lâm. Hiệu quả của dự án được nhìn nhận như thế nào? Sau đây chúng ta cùng trao đổi với tiến sĩ Phan Lê Bình, trưởng đại diện văn phòng OCG Nhật Bản tại Việt Nam.
8: Theo ông, tuyến đường sắt đô thị số 01 từ Thường Tín đến sân bay Nội Bài được kỳ vọng sẽ tạo ra những sự thay đổi như thế nào cho mạng lưới giao thông và không gian phát triển khu vực phía Bắc Hà Nội?
9: Không phải ngẫu nhiên mà nó là số 1. Nó là số 1 vì nó là cái tuyến đường sắt đô thị đầu tiên đóng vai trò trục xương sống nối từ Bắc xuống Nam của thành phố. Khi mà tuyến đường sắt đô thị này nó đi vào hoạt động, chắc chắn nó sẽ tạo ra một hướng đi lại hoàn toàn khác so với trước đây. Không chỉ vậy, dọc tuyến nó sẽ mở ra một không gian phát triển hoàn toàn khác cho tất cả các khu vực mà đường sắt đi qua.
8: xã Thư Lâm thì đang trở thành một nơi bố trí tái định cư cho hàng trăm hộ dân thuộc khu vực các dự án cầu Tứ Liên và cầu Trần Hưng Đạo. Theo ông thì việc có thêm tuyến đường sắt đô thị đi qua sẽ mang lại những lợi ích gì cho người dân tái định cư?
9: Chắc chắn nó sẽ tạo ra cái thay đổi rất đáng kể đối với người dân sống tại khu vực đó. Khi có tuyến đường sắt đô thị chạy qua khu vực Thư Lâm, có nhà ga ở đó, thì người dân có thể đi bộ hoặc đi xe đạp đến nhà ga, sau đó chuyển sang tàu điện và đi vào trung tâm thành phố, có thể tiếp cận đến trung tâm một cách dễ dàng với thời gian rất ngắn. Một khi đã kết nối với trung tâm thành phố chỉ với 15 phút đi tàu, thậm chí còn ngắn hơn, thì Thư Lâm gần như là khu vực nội thành và rất dễ dàng tiếp cận đến trung tâm thành phố.
8: Ngoài ra, theo ông, tuyến đường sắt này sẽ tạo ra những động lực phát triển kinh tế sâu như thế nào cho các xã dọc tuyến?
9: Trong khoảng bán kính từ 500 đến 1.000 mét xung quanh các nhà ga đường sắt đô thị phải được tập trung phát triển đô thị với mật độ cao, vừa là thương mại, vừa là dịch vụ, vừa là nhà ở với mật độ rất cao, để chúng ta tập trung dân vào những khu vực đó. Khi chúng ta làm được như vậy, chúng ta tập trung dân được đến xung quanh các nhà ga, đó cũng chính là những khách hàng tiềm năng sẽ sử dụng đường sắt đô thị. Đây chính là cái mô hình tương hỗ qua lại, giúp cho đôi bên giữa đô thị và đường sắt đô thị có thể cùng nhau phát triển một cách bền vững.
8: Dạ vâng, xin cảm ơn ông.
7: Các bạn thân mến, một tuyến đường sắt đô thị không chỉ rút ngắn khoảng cách đi lại mà còn là thêm một mạch giao thông hiện đại để tiến tới hình thành mạng lưới metro. Điều kiện tiên quyết để các tuyến metro có thể phối hợp đồng bộ và tạo hiệu quả vượt trội. Để những đoàn tàu có thể lăn bánh, điều quan trọng là sự đồng thuận của người dân. Quy hoạch được thực hiện đến nơi đến chốn và quyền lợi của người dân được đảm bảo. Khi đó, mỗi tuyến đường sắt sẽ không chỉ chuyên chở hành khách mà còn chuyên chở kỳ vọng về một đô thị hiện đại, văn minh. Metro số 1 là một trong những hành trình như thế. Và cùng với nhiều dự án giao thông trọng điểm khác đang được Hà Nội triển khai, những bản quy hoạch đẹp như tranh vẽ sẽ dần bước ra khỏi trang giấy để trở thành một phần của cuộc sống. Thông tin quy hoạch cùng những câu chuyện thú vị về các dự án này sẽ được tiếp tục kể trong chuỗi podcast Đường Sắp Mở. Đừng quên đón nghe trên radio và nghe, xem trên nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các số tiếp theo.

0: Ê ông,
1: ơi,
0: dạo này thời tiết nóng nực, lái xe lâu làm tôi mỏi mắt quá.
1: Ừ.
0: Kính mờ hết rồi đây này.
1: Ôi, tôi hồi trước cũng cận nặng, đi đâu cũng phụ thuộc vào kính. Sau quyết định mổ cận, lái xe thoải mái hẳn.
0: Tôi cũng muốn mổ lâu rồi nhưng cứ nghĩ cận nặng thì chi phí chắc cao lắm.
1: Ôi, không hẳn đâu. Tôi vừa tìm hiểu bên bệnh viện mắt quốc tế BND đang có chương trình Summer Smile Day, mùa thoát cận lớn nhất năm, ưu đãi hè khá tốt. Chi phí mổ cận chỉ từ 12 triệu đồng thôi.
0: Thế à?
1: Ừ.
0: Mà cận nặng như tôi thì có mổ được không?
1: Muốn biết chính xác phải khám chuyên sâu mới kết luận được. Bây giờ có nhiều phương pháp hiện đại lắm.
0: Ừ, nghe cũng hợp lý đấy.
1: Ừ.
0: Tôi chỉ ngại bỏ ra khoản tiền lớn thôi.
1: Thế nên mới bảo tranh thủ mùa hè này.
0: Ừ.
1: Vừa được khám chuyên sâu miễn phí, vừa có ưu đãi lên tới 50%.
0: Chuẩn đấy. Cho tôi xin địa chỉ với số điện thoại để đặt lịch đi.
1: Đây, Bệnh viện Mắt Quốc tế DND, 128 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hotline 0968 115 588.
0: Để tôi gọi đặt lịch luôn.
1: Ừ, thế mới đúng chứ.
2: Mắt Quốc tế DND, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.
3: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
4: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
3: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước Cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
4: Gel su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
5: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
6: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
5: Make in USA.
6: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
5: Inmax đã dán là mát.
6: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
5: Inmax đã dán là mát.
6: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
7: Inmax made in USA.
8: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
9: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
8: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
9: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
8: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
9: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy.
8: Ừ.
9: Gọi ngay hotline 0944 208888.
2: Uy tín tạo dựng công trình.

0: Kính thưa quý vị, chúng ta về đến với những thông tin trong chương mục Đường Sắp Mở cũng như ca khúc vừa rồi. Quý vị vừa được thưởng thức qua tiếng hát của ca sĩ Ngọc Anh, một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang, ca khúc Nỗi Nhớ Mùa Đông. Thời điểm này thì chúng tôi cũng ghi nhận thông tin trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, từ km 15 đến km 13 các phương tiện di chuyển chậm khoảng 2 km, từ km số 9 đến km số 8 các phương tiện di chuyển chậm khoảng 1 km. Còn bây giờ là thông tin giao thông mà ghi nhận trên đường Đỗ Mười đoạn qua khu vực vòng xoay cầu Bình Triệu hướng đi trạm 2, xe đông di chuyển chậm. Tại khu vực thành phố Hà Nội, hầm chui Thanh Xuân hướng đi ngã tư Sở có xe 5 tạ gặp sự cố, các phương tiện di chuyển qua đây chú ý. Ngoài ra, ở quốc lộ 21, đoạn thôn Cố Thổ xã Lương Sơn Hòa Bình có một xe tải bị lật chắn một phần đường, giao thông thông ùn tắc ở cả hai hướng, đã có lực lượng chức năng xử lý. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại thông tin tại khu vực thành phố Hà Nội, ghi nhận hầm chui Thanh Xuân hướng đi ngã tư Sở có xe tải 5 tạ gặp sự cố, các phương tiện di chuyển qua đây chú ý. Quốc lộ 21, đoạn thôn Cố Thổ xã Lương Sơn Hòa Bình có xe tải bị lật chắn một phần đường, giao thông ùn tắc ở cả hai hướng, có lực lượng chức năng đang xử lý. Và thưa quý vị, còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chung một đối thoại về nội dung du lịch Việt Nam tận dụng lợi thế an toàn để bứt phá.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Thưa ông, nếu như cách đây vài năm, điều ngành du lịch lo lắng nhất là làm sao để phục hồi sau đại dịch, thì đến năm nay câu chuyện lại khác hẳn. Thế giới liên tục có những biến động, từ xung đột địa chính trị, giá năng lượng leo thang khiến chi phí vận tải dịch vụ đều tăng lên. Trong bối cảnh như vậy, ông nhìn nhận năm 2026 đang đặt ra những áp lực gì với ngành du lịch Việt Nam, nhất là đối với thị trường quốc tế?
4: Năm 2026 là năm rất là đặc biệt, xảy ra cái xung đột ở vùng Trung Đông dẫn đến khủng hoảng năng lượng toàn cầu, chi phí cái nhiên liệu chiến lược tăng, chi phí vận chuyển, vé máy bay, ngành liên quan đến dầu lửa đã tăng, cái thị trường các chuyến bay qua Trung Đông. Một là cái thị trường Trung Đông đến Việt Nam và thị trường quá cảnh ở Trung Đông Việt Nam nó bị dừng, ví dụ như là các cái chuyến bay từ châu Âu, từ phương Tây, Tây bán cầu đi qua Trung Đông đến Việt Nam cũng bị thay đổi về bay vòng, cho nên là giá vé máy bay nó tăng lên, nó dẫn đến cái sự suy giảm lượng khách từ cái vùng này. Cái nhu cầu du lịch có cái sự tác động thắt chặt cái chi tiêu của khách, khách ở những cái vùng đến Trung Đông thay đổi hướng đến những cái vùng an toàn hơn. Việt Nam được đánh giá là một cái điểm đến an toàn gọi là nhất thế giới. Cái luồng khách ở những cái thị trường mà đến Việt Nam gần, thí dụ như Đông Bắc Á này, ASEAN này, Ấn Độ, theo hướng đấy nó sẽ đến Việt Nam nhiều hơn. Cho nên là nó có tác động hai mặt. Một mặt là nó suy giảm cái lượng khách do cái vé máy bay tăng, nhưng mà cũng là có một cơ hội đón được cái luồng khách tìm đến Việt Nam là một điểm đến an toàn.
5: Có thể thấy là doanh nghiệp du lịch đang chịu tác động trực tiếp từ những cái yếu tố khách quan của tình hình thế giới. Vậy Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã và đang triển khai những cái giải pháp nào để đồng hành tháo gỡ khó khăn và tạo thêm động lực cho doanh nghiệp ạ?
4: Ngành du lịch là cái ngành chịu tác động về sau ngành tiêu dùng cuối cùng. Ngành du lịch bốc trực

0: tiếp ban hành chính sách, cho nên chỉ có kiến nghị đối với ngành liên quan, thí dụ như thuế giá trị gia tăng, thuế môi trường xăng dầu về không ấy, để giảm áp lực cho cái doanh nghiệp xăng dầu hay doanh nghiệp vận tải, cũng kiến nghị với tất cả ngành khác làm sao các ngành cùng vào cuộc để hợp lý hóa các cái chi phí trung gian, giảm cơ cấu chi phí cho doanh nghiệp, không chỉ về thuế, chi phí quản lý, phí vận hành, các cái kết nối rồi hỗ trợ về công nghệ, tối ưu hóa phí đầu vào cho doanh nghiệp.
1: Khi thế giới có nhiều bất ổn, Việt Nam lại nổi lên như một điểm đến an toàn. Vấn đề là chúng ta có đủ nhanh để nắm bắt cơ hội ấy hay không? Theo ông, chúng ta phải làm gì để biến lợi thế điểm đến an toàn thành những con số tăng trưởng thực sự?
0: Không ở đâu có cái sự ổn định và hòa bình cũng như là thân thiện như ở Việt Nam bây giờ. Ngành du lịch định hướng các cái địa phương, doanh nghiệp, các đơn vị cung cấp dịch vụ hướng vào thị trường cao cấp, quảng bá và điểm đến an toàn, hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số để kết nối các điểm đến, các sản phẩm, dịch vụ. Làm sao thông minh nhất, thuận tiện nhất, cùng một chi phí nhưng gia tăng trải nghiệm, khách sẽ được cái thụ hưởng cái dịch vụ tốt hơn. Hoặc cùng những cái trải nghiệm như vậy nhưng chi phí thấp hơn, cạnh tranh để thu hút những cái thị trường gần, thí dụ như Đông Bắc Á, ASEAN, Úc, Ấn Độ, thay vì những thị trường mà bị tác động ở Đông Trung Đông, ở xa. Thị trường Đông Bắc Á là thị trường truyền thống của Việt Nam, chiếm tới 80%. Đấy là cái lợi thế của Việt Nam so với các nước khác. Ý thứ ba là hỗ trợ ngành trong cái việc định hướng về sản phẩm. Ngành cùng với chính quyền địa phương, cùng với cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư làm sao cho ra đời những cái sản phẩm đón bắt được cái xu hướng của thời đại ở góc độ xanh và thông minh. Xanh ở đây là không chỉ về thiên nhiên mà cả cái văn hóa bản địa, mà đặc biệt là Việt Nam có lợi thế về lối sống, về con người, về ẩm thực, tạo ra sự gần gũi thân thiện. Gần đây là khách du lịch đến Việt Nam là không muốn về, sự lưu luyến cuộc sống của người Việt, cách ứng xử của người Việt tạo nên một cái thương hiệu, một gì đó rất đặc biệt để giữ khách ở lại lâu hơn, khách được trải nghiệm những cái gì thú vị hơn. Và chính trong lúc khó khăn nó sẽ lóe sáng những cái sáng kiến, những cái thách thức chính là những cái động lực để chúng ta vượt lên và đã trở thành cơ hội cho sự phát triển.
1: 6 tháng đầu năm, Việt Nam đã đón gần 12,3 triệu lượt khách quốc tế, tăng 15% so với cùng kỳ, hoàn thành gần một nửa mục tiêu của cả năm. Đây là kết quả rất là tích cực, tạo thêm niềm tin để ngành du lịch hướng tới mốc phấn đấu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay, đúng không ạ?
0: Đúng rồi, bối cảnh tình hình thế giới như vậy nhưng chúng ta vẫn luôn luôn lạc quan, bởi Việt Nam có những cái tiếp cận cũng như là cái ứng xử rất là linh hoạt, hiệu quả, xoay chuyển từ chính sách ngoại giao, chính sách đầu tư phát triển, thu hút nguồn lực FDI rồi đầu tư quốc tế, rồi mà Việt Nam có lợi thế cạnh tranh vượt trội, đặc biệt là du lịch công vụ và du lịch ở phân khúc cao cấp mà các nhà đầu tư, các cái dòng đầu tư đang vào Việt Nam rất lớn. Cái hiệu ứng lan tỏa từ cái vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế chưa bao giờ mình có được vị như vậy. Hình ảnh một cái điểm đến an toàn nhất thế giới và cái dòng đầu tư vào Việt Nam cũng đang lên. Chúng ta có cơ sở để luôn luôn lạc quan rằng mục tiêu của ngành du lịch 25 triệu lượt khách quốc tế sẽ đạt được.
1: Vâng, xin cảm ơn ông.
2: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu.

0: Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
2: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
3: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
3: ạ? Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
6: Kính thưa quý vị, chúng ta về đến với chương mục đối thoại cùng chia sẻ đến cho quý vị thính giả về du lịch Việt Nam tận dụng lợi thế an toàn để bứt phá. Và thưa quý vị, nhắc đến du lịch Hà Nội, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Hồ Gươm, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hoàng Thành Thăng Long, Hồ Tây hay làng gốm Bát Tràng. Nhưng có một cách khám phá thủ đô rất khác đang được nhiều người yêu thích, đó là đi xe buýt. Mời quý vị cùng lắng nghe nội dung này trong chuyên mục Đồng hành cùng xe buýt thủ đô với nội dung Du lịch Hà Nội bằng xe buýt.
7: Đồng hành cùng xe buýt thủ đô.
8: Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Đồng hành cùng xe buýt thủ đô. Nội dung được thực hiện bởi sự phối hợp giữa Ban VOV Giao thông Quốc gia và Tổng Công ty Vận tải Hà Nội Transeco. Quý vị và các bạn thân mến, nhắc đến du lịch Hà Nội, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Hồ Gươm, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hoàng Thành Thăng Long, Hồ Tây hay làng gốm Bát Tràng. Nhưng có một cách khám phá thủ đô rất khác đang được nhiều người yêu thích, đó chính là đi xe buýt. Không cần vội vã, cũng chẳng phải lo tìm chỗ đỗ xe, chỉ cần chọn một chỗ ngồi bên ô cửa sổ. Hà Nội sẽ chậm rãi hiện ra qua từng cung đường đầy thi vị. Nhân ngày du lịch Việt Nam, mời quý vị và các bạn cùng đồng hành cùng xe buýt thủ đô để khám phá thành phố theo một nhịp chậm hơn, gần gũi hơn và cũng nhiều cảm xúc hơn.
9: Từ sáng sớm, khi phố phường Hà Nội còn dịu mát, chị Minh Thư, hướng dẫn viên du lịch tự do đã bắt đầu một hành trình mới cùng đoàn du khách đến từ Malaysia. Thay vì lựa chọn những phương tiện quen thuộc, chị đưa các vị khách của mình lên xe buýt để khám phá thủ đô. Đó là cơ hội để du khách cảm nhận nhịp sống rất thật của Hà Nội qua từng con phố, từng hàng cây và những câu chuyện rất đời thường hiện ra sau ô cửa kính. Chị Minh Thư chia sẻ.
10: Mỗi đoàn khách, mình sẽ lựa chọn phương tiện phù hợp với lịch trình. Với những điểm tham quan trong nội đô hoặc những nơi như Bát Tràng, mình ưu tiên xe buýt vì rất thuận tiện, tiết kiệm và giúp du khách có thêm trải nghiệm. Trên xe, các bạn có thể ngắm phố phường, quan sát nhịp sống của người dân Hà Nội. Nhiều vị khách nước ngoài của mình rất thích cảm giác đó. Họ nói nhờ đi xe buýt mà thấy Hà Nội gần gũi và chân thực hơn.
8: Sau gần một giờ đồng hồ trên chuyến xe buýt, len qua những con phố của Hà Nội, chị City Nuha Liza, một du khách người Malaysia, tỏ ra thích thú. Qua ô cửa kính, một Hà Nội vừa cổ kính vừa hiện đại hiện lên sống động với những hàng cây xanh, những góc phố đông vui và nhịp sống bình dị. Không phải chuyến tham quan nào cũng có thể cảm nhận được. Chị City Nuha Liza tỏ ra thích thú.
11: Tôi nghĩ là đi xe buýt là một cách rất là thú vị mà để khám phá Hà Nội. Và hướng dẫn viên thì đã giới thiệu cho chúng tôi rất là nhiều thắng cảnh ở nơi này, cảm giác thư thái hơn rất là nhiều so với việc là đi xe riêng. Thì tôi thì sẽ giới thiệu với bạn bè của tôi về những chuyến đi xe buýt tại Hà Nội.

0: more memorable for me.
1: Không chỉ du khách quốc tế, ngày càng nhiều du khách trong nước cũng lựa chọn xe buýt để khám phá Hà Nội. Thay vì chỉ vội vã đến điểm tham quan hay tự lái xe, họ dành thời gian tận hưởng chính hành trình ngắm những góc phố bình yên hay nhịp sống thủ đô qua ô cửa kính. Với nhiều người, xe buýt giờ đây cũng trở thành một phần của trải nghiệm du lịch. Bạn Thanh Nga, sinh viên trường sân khấu điện ảnh cho biết.
2: Mình rất thích đi ngoại thành bằng xe buýt, tiết kiệm, thuận tiện. Cuối tuần mình lại rủ bạn bè đi chơi ở Ba Vì, chơi ở rừng quốc gia, thăm mấy làng nghề như làng Nón Lá ở Thanh Oai, làng Hương ở Quảng Phú Cầu, nhiều lắm. Hà Nội có quá nhiều nơi để trải nghiệm mà gần như đều có tuyến xe buýt tới những điểm đó. Xe buýt đúng là một thứ không thể thiếu đối với mình.
3: Không chỉ có du khách hay các bạn trẻ, ngày càng nhiều người cao tuổi cũng lựa chọn xe buýt cho những chuyến đi của mình. Có nhóm bạn cao tuổi rủ nhau đi lễ chùa, thăm di tích. Có những ông bà thì tranh thủ những ngày cuối tuần dạo quanh Hồ Tây, ghé qua phố cổ hay về Bát Tràng. Với họ, xe buýt không chỉ là phương tiện đi lại an toàn, được ưu tiên miễn phí, mà còn là những người bạn đồng hành trên những chuyến đi thong thả để ngắm nhìn Hà Nội, gặp gỡ bạn bè và tận hưởng những niềm vui bình dị của tuổi già. Bà Thu Hiền ở phường Vĩnh Tuy chia sẻ.
4: Tôi giờ đi chơi xe buýt thoải mái, thích lắm. Xe cộ thì hiện đại này, văn minh này. Lên xe thì các cháu nó phục vụ chu đáo, ai cũng nhường ghế cho mình cả. Lên xe thì vui vẻ, như là người quen vậy, thích đi đâu cũng đi được vô tư luôn.
1: Có thể thấy, từ những chuyến đi lễ, thăm bạn bè đến những buổi dạo phố cuối tuần, xe buýt đang trở thành những người bạn đồng hành quen thuộc của nhiều người dân trên hành trình khám phá Hà Nội.
3: Quý vị và các bạn thân mến, mỗi ngày hàng nghìn chuyến xe buýt vẫn lặng lẽ nối những con phố, những di tích, làng nghề và điểm đến của thủ đô. Trên những hành trình ấy, không chỉ có những chuyến đi mà còn có những trải nghiệm, nhiều cuộc gặp gỡ và cả ký ức tươi đẹp luôn được lưu giữ. Để rồi giữa nhịp sống hối hả của Hà Nội, xe buýt không chỉ đưa du khách đến một điểm tham quan mà còn đưa họ đến gần hơn với nhịp sống, với văn hóa và con người của thành phố này.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
8: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
11: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
10: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
11: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
10: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
12: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
13: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
14: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
13: Make in USA.
14: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
13: Inmax đã dán là mát.
14: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
13: Inmax đã dán là mát.
14: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
15: Inmax made in USA.
16: Kính thưa quý vị, và chúng ta vừa đến với chuyên mục Đồng hành cùng xứ thủ đô, còn bây giờ là chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng. Chúng ta sẽ cùng đến với những tư vấn về chiếc máy đỡ máy tính.
17: Trải nghiệm tiêu dùng.
18: Trải nghiệm tiêu dùng.
19: Trải nghiệm tiêu dùng.
2: Trải nghiệm tiêu dùng.
0: Các bạn thân mến, một ngày làm việc với chiếc laptop có thể kéo dài từ sáng cho đến tối. Không ít người sau vài giờ đồng hồ đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và cũng từ đó rất nhiều người tìm đến những phụ kiện được quảng cáo là giúp làm việc thoải mái hơn, trong đó có một chiếc giá đỡ máy tính. Vậy liệu đây có phải thực sự là một món phụ kiện cần thiết hay chỉ là một sản phẩm có cũng được mà không có cũng chẳng sao? Trong trải nghiệm tiêu dùng hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cùng với vị khách mời đó là anh Huy Hoàng, kỹ thuật viên của một trung tâm máy tính tại Hà Nội.
15: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
0: Cảm ơn anh Huy Hoàng đã đến với chương trình hôm nay.
20: Vâng, xin chào các bạn nghe đài.
0: Và như chúng tôi đề cập tới từ đầu chương trình, lý do khiến nhiều người quan tâm vẫn là nằm ở yếu tố sức khỏe. Giá đỡ máy tính có thực sự giúp cải thiện tư thế ngồi của chúng ta hay không ạ?
20: Giá đỡ máy tính là phụ kiện dùng để nâng phần thân laptop lên cao hơn so với mặt bàn làm việc. Một trong những lý do lớn khiến nhiều người tự hỏi có nên mua giá đỡ máy tính hay không nằm ở yếu tố công thái học. Khi sử dụng laptop trực tiếp trên bàn, màn hình thường thấp hơn tầm mắt từ 10cm đến 20cm. Người dùng buộc phải cúi cổ trong thời gian dài, gây áp lực lên đốt sống cổ và vùng vai gáy. Theo các nghiên cứu về công thái học, thì việc cúi đầu liên tục trong nhiều giờ có thể làm tăng nguy cơ đau cổ mãn tính và rối loạn cơ xương khớp. Chính vì thế, giá đỡ máy tính giúp nâng màn hình lên gần ngang tầm mắt, hỗ trợ cột sống cổ giữ ở trạng thái tự nhiên hơn.
0: Ngoài yếu tố công thái học như anh vừa đề cập thì giá đỡ máy tính còn mang lại những lợi ích nào khác ạ?
20: Chúng ta thấy ngay rằng giá đỡ sẽ tối ưu diện tích mặt bàn. Với bàn làm việc nhỏ, việc đặt laptop trực tiếp chiếm khá nhiều diện tích. Giá đỡ máy tính giúp nâng laptop lên cao, tạo khoảng trống bên dưới để đặt bàn phím rời, sổ tay hoặc phụ kiện văn phòng khác. Không gian làm việc nhờ đó cũng trở nên gọn gàng hơn. Sau đó là hỗ trợ thiết lập góc làm việc linh hoạt. Nhiều mẫu giá đỡ cho phép điều chỉnh nhiều mức độ cao khác nhau, phù hợp với chiều cao bàn và ghế. Người dùng có thể thay đổi thiết lập khi làm việc ngồi hoặc đứng, đặc biệt phù hợp với xu hướng bàn nâng hạ. Chúng ta thấy tính cơ động của giá đỡ là khá cao, khi hiện nay nhiều mẫu giá đỡ gập gọn có trọng lượng khoảng 200g đến 300g, dễ dàng bỏ vào ba lô. Với người làm việc tại quán cà phê, thư viện hoặc di chuyển nhiều, yếu tố này khá quan trọng. Chúng ta cũng sử dụng dễ hơn trong môi trường đặc thù. Trên máy bay hoặc tàu hỏa, việc đặt laptop trực tiếp lên đùi trong thời gian dài dễ gây nóng và khó thao tác. Giá đỡ tạo mặt phẳng ổn định hơn, dù không phải lúc nào cũng thuận tiện trong không gian hẹp.
0: Như vậy thì có phải ai sử dụng laptop thì cũng nên mua giá đỡ máy tính không thưa anh Hoàng?
20: Các trường hợp nên cân nhắc mua giá đỡ máy tính theo tôi sẽ là những người làm việc văn phòng sử dụng laptop từ 6 giờ mỗi ngày trở lên, rồi các bạn sinh viên học tập trực tuyến trong thời gian dài. Những người làm việc sáng tạo cần chạy tác vụ nặng, sinh nhiệt cao cũng có thể cân nhắc sử dụng. Rồi những ai gặp tình trạng mỏi cổ vai gáy khi sử dụng laptop trực tiếp trên bàn thì cũng nên sử dụng.
0: Vậy khi mình đã quyết định mua thì người dùng nên chú ý tới những tiêu chí nào của một chiếc giá đỡ máy tính được coi là phù hợp ạ?
20: Đầu tiên là mình phải xác định kích thước và tải trọng. Ở đây thì giá đỡ cần tương thích với kích thước laptop, phổ biến từ 13 inch đến 17 inch. Tải trọng nên cao hơn trọng lượng máy khoảng 1kg để đảm bảo độ ổn định. Tiếp theo, hãy chú ý đến khả năng điều chỉnh. Nên ưu tiên mẫu cho phép điều chỉnh nhiều mức độ cao và góc nghiêng, giúp phù hợp với nhiều tư thế khác nhau. Sau đó, người dùng nên quan tâm tới chất liệu và độ bền. Hợp kim nhôm thường được đánh giá cao nhờ độ cứng và khả năng tản nhiệt. Nhựa cứng nhẹ hơn nhưng cần kiểm tra độ chắc chắn ở khớp gập.
0: Như vậy là có thể hiểu rằng giá đỡ máy tính thì không phải là một món phụ kiện nó bắt buộc, nhưng tóm lại là khá hữu ích với những người làm việc thường xuyên trên laptop đúng không ạ?
20: Cá nhân tôi thấy việc có nên mua giá đỡ máy tính hay không sẽ phụ thuộc vào cường độ sử dụng laptop, không gian làm việc và nhu cầu về tư thế ngồi. Phụ kiện này mang lại lợi ích rõ rệt về công thái học và tản nhiệt trong môi trường làm việc cố định. Với người dùng laptop thường xuyên, giá đỡ máy tính sẽ là lựa chọn đáng cân nhắc.
0: Trân trọng cảm ơn anh Huy Hoàng đã chia sẻ những thông tin hữu ích trong trải nghiệm tiêu dùng hôm nay ạ.
20: Cảm ơn anh Tuấn và các bạn nghe đài, hy vọng sẽ được gặp các bạn ở những trải nghiệm tiếp theo.
0: Các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những chương trình trải nghiệm tiêu dùng tiếp theo.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chương mục trải nghiệm tiêu dùng. Quý vị thân mến, trong 2 ngày hôm nay và ngày mai, ngày 10 tháng 7, Công an Hà Nội tạm cấm xe trên nhiều tuyến đường. Từ ngày mai, ngày 10 tháng 7, cao tốc Cam lộ La Sơn tạm dừng lưu thông ban đêm để phục vụ mở rộng. Ngành đường sắt điều chỉnh thông tin trên thẻ lên tàu hỏa và rất nhiều thông tin khác sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo hôm nay.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, từ 7 giờ sáng hôm nay ngày 9 tháng 7 đến 19 giờ ngày mai ngày 10 tháng 7, Công an thành phố Hà Nội tổ chức cấm, hạn chế và phân luồng giao thông trên nhiều tuyến phố trung tâm để phục vụ chương trình gala Tổ quốc bình yên và các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân. Riêng từ 20 giờ đến 23 giờ tối nay, cấm toàn bộ phương tiện lưu thông trên đường Đinh Tiên Hoàng, đoạn từ đường Trần Nguyên Hãn đến quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Người dân cần chủ động lựa chọn lộ trình, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng, chi tiết cấm đường. Mời quý vị và các bạn theo dõi trên trang fanpage của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Từ ngày mai ngày 10 tháng 7, tuyến cao tốc Cam lộ La Sơn tạm dừng khai thác từ 17 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau để phục vụ thi công mở rộng và đảm bảo an toàn giao thông. Trong thời gian này, tất cả các phương tiện trừ xe phục vụ thi công sẽ được phân luồng sang các tuyến khác theo hướng dẫn của lực lượng chức năng. Việc tạm dừng lưu thông nhằm phòng ngừa tai nạn do mặt đường thu hẹp, hệ thống báo hiệu đang được tháo dỡ. Người dân doanh nghiệp vận tải cần chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo người dân thận trọng khi lưu thông trên các tuyến quốc lộ 14, quốc lộ 40B và nhiều tuyến đường phía Tây do nguy cơ sạt lở đất sau mưa lớn kéo dài. Hiện quốc lộ 40B qua đèo Măng Rơi, xã Con Đào xảy ra sạt lở đất đá tràn xuống mặt đường. Nhiều vị trí trên quốc lộ 14, quốc lộ 14C và các tuyến tỉnh lộ cũng xuất hiện sạt lở cục bộ. Lực lượng chức năng đã cấm biển cảnh báo, giăng dây và phân luồng giao thông. Người tham gia giao thông cần giảm tốc độ, quan sát kỹ và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng. Nếu quý vị có lộ trình lưu thông qua tỉnh Lào Cai, lưu ý, Ủy ban Nhân dân xã Tả Vang vừa cấm 14 biển cảnh báo tại 11 điểm có nguy cơ sạt lở cao nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và du khách trong mùa mưa bão. Qua rà soát, địa phương xác định 4 tuyến đường trục chính và 4 ngầm tràn cần theo dõi cảnh báo. Xã cũng đã triển khai dự án 3 tỷ đồng khắc phục 6 điểm sạt lở ta luy âm trên các tuyến giao thông trọng điểm. Chính quyền khuyến cáo người dân và du khách không đi vào khu vực đã cấm biển báo, hạn chế di chuyển khi mưa lớn, đồng thời tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn. Từ ngày mai ngày 10 tháng 7, ngành đường sắt sẽ không hiển thị giá vé trên thẻ lên tàu hỏa. Các thông tin phục vụ hành khách như mã vé, ga đi đến, số hiệu tàu, thời gian, toa, chỗ ngồi vẫn được giữ nguyên. Việc điều chỉnh nhằm phù hợp với chính sách giá vé linh hoạt và chuyển đổi số, không làm thay đổi giá vé hay quyền lợi của khách hàng. Hành khách vẫn có thể tra cứu vé trên website, hóa đơn điện tử hoặc nhà ga. Ngành đường sắt khuyến cáo hành khách kiểm tra kỹ thông tin trên thẻ trước khi lên tàu. Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình thông báo hạn chế giao thông trên thủy ở tuyến sông Châu Giang đoạn từ km 7 đến 900 đến km 8 cộng 900 đến 0 giờ ngày 15 tháng 8 năm 2027 để phục vụ thi công cầu vượt sông Châu Giang. Trong thời gian này, tất cả phương tiện thủy lưu thông qua khu vực sẽ bị hạn chế chuẩn tắc luồng nhằm đảm bảo an toàn phục vụ thi công. Cơ quan chức năng đề nghị chủ phương tiện, thuyền trưởng và người điều khiển phương tiện chấp hành hệ thống biển báo, tuân thủ hướng dẫn điều tiết và các quy định về giao thông đường thủy nội địa. Ngành hàng không quốc tế Nội Bài chính thức đưa vào khai thác hệ thống kiosk sinh trắc học tại nhà ga T1, phục vụ hành khách đi các chuyến bay nội địa. Chỉ với 3 thao tác bao gồm quét thẻ lên máy bay, căn cước công dân gắn chip và nhận diện khuôn mặt, hành khách hoàn toàn xác thực trong khoảng 10 giây, sau đó có thể qua làn tự động tại khu vực an ninh và lên cửa máy bay. Hệ thống hiện phục vụ khoảng 2.000 đến 3.000 lượt hành khách mỗi ngày. Hành khách chưa quen công nghệ vẫn có thể làm thủ tục tại các quầy truyền thống. Thưa quý vị, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại FM chiều nay. Chúng ta có thể nghe lại những nội dung này trong chương trình trên vovgiaothong.vn, ứng dụng Spotify, Apple Podcast hoặc Google Podcast. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ thì Phương Uyên chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với chương trình Giờ Cao Điểm. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, bây giờ là 16h30 phút theo đồng hồ của phòng thu và chúng ta sẽ cùng bắt đầu với khung giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay. Và chương trình thì đang được phát thanh trực tiếp trên tần số FM 91MHz tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận quý vị nhé. Cố định chiếc đài của mình thời điểm này và đồng hành cùng với Tấn Phú, thưa quý vị, trong lộ trình di chuyển của đất các quý vị thính giả các bác đài, chúng ta có những cái thông tin chia sẻ và đồng hành cùng với chúng tôi thì quý vị có thể tương tác cùng với Tấn Phú thông qua số hotline vẫn là 0283991991 quý vị nhé. Bên cạnh đó thì quý vị chúng ta cũng có thể tương tác trực tiếp cùng với Tấn Phú thông qua trang fanpage của chương trình VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, mở đầu khung giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay thì Tấn Phú cũng xin được điểm qua một vài những cái thông tin giao thông mà chúng tôi ghi nhận ở trước khung giờ cao điểm, như là tại trục đường Đỗ Mười đoạn qua giao lộ An Phú Đông 12 hướng đi ngã tư Bình Phước trên địa bàn phường An Phú Đông, xe đông di chuyển chậm và khó khăn, các phương tiện chúng ta cũng đang phải xếp hàng dài qua đây. Xe đông xếp hàng dài di chuyển khó khăn tại trục Đỗ Mười đoạn qua giao lộ An Phú Đông 12 hướng mà quý vị di chuyển về khu vực ngã tư Bình Phước. Cũng trên Đỗ Mười mà quý vị di chuyển qua Đại học Nông Lâm hướng đi về cầu vượt Linh Xuân, chúng ta chú ý là xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Với trục quốc lộ 13 chúng ta chú ý như sau: quốc lộ 13 qua ngã tư Hiệp Bình hướng về giao lộ ngã tư Bình Phước, quốc lộ 13 qua cầu Vĩnh Bình hướng đi về ngã tư Bình Phước, xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Như vậy thì trục quốc lộ 13 qua hai khu vực giao lộ Hiệp Bình và giao lộ cầu Vĩnh Bình hướng về ngã tư Bình Phước quý vị nhé, giao thông đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Còn tại khu vực ngã tư Bình Phước thì xe cũng đông, di chuyển chậm và khó khăn luôn ạ. Như vậy thì giao thông đang khó khăn từ khu vực ngã tư Bình Phước kéo dài trên trục quốc lộ 13 về khu vực cầu Vĩnh Bình, về khu vực giao lộ Hiệp Bình. Quý vị thính giả các bác tài chúng ta cũng cần đặc biệt lưu tâm. Với khu vực Bình Thạnh thì chúng ta chú ý là xô viết Nghệ Tĩnh đoạn qua cầu Sơn hướng đi về Đài Liệt Sĩ trên địa bàn Bình Thạnh, chúng tôi cập nhật là xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Bên cạnh đó thì cập nhật tại khu vực đó chính là Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn hướng đi về cầu Tân Thuận 2, trên địa bàn phường Xóm Chiếu xe cũng đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Và cũng xin được ưu tiên nhắc lại với lộ trình trục đường Đỗ Mười quý vị nhé, đoạn qua khu vực An Phú Đông 12 hướng đi ngã tư Bình Phước, xe đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển khó khăn về đây. Đỗ Mười đoạn qua An Phú Đông 12 hướng đi ngã tư Bình Phước, thưa quý vị, trên địa bàn phường An Phú Đông, Tân Phú cập nhật là xe đông, các phương tiện di chuyển chậm và khó khăn. Thông tin này thì chúng tôi ghi nhận từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Một cái lộ trình mà quý vị chúng ta cũng cần chú ý đó chính là trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây. Cụ thể nếu mà quý vị chúng ta có di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Giây á thì chúng ta có thể an tâm lưu thông ổn định. Còn hướng từ Dầu Giây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 15 về km số 11, lượng phương tiện đổ về đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật trong cái lộ trình di chuyển của quý vị. Nếu như mà chúng ta có lộ trình di chuyển qua những cái khu vực trên thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự lưu ý để có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển quý vị nhé. Và đặc biệt là nãy giờ mà Tấn Phú có bỏ sót bất kỳ thông tin nào thì quý vị cũng có thể tương tác ạ. Đa phần những cái lộ trình mà chúng ta cập nhật nãy giờ thì quý vị thấy có thể thấy là ở những cái khu vực cửa ngõ ra vào Thành phố Hồ Chí Minh thì cũng có khá là nhiều những cái lộ trình được điểm danh. Tuy nhiên là Tấn Phú cũng sẽ thử xem điểm qua coi là khu vực trung tâm thành phố thì có cái khu vực nào chúng ta cần phải lưu tâm thời điểm này chưa. Tấn Phú đang quan sát trực tiếp thông qua camera tại một vài những cái tuyến đường khu vực trung tâm thành phố và cũng xin được phép điểm qua cùng với quý vị. Với trục Nguyễn Thị Minh Khai, quý vị di chuyển qua nút giao Nguyễn Bính Khiêm, qua nút giao Đinh Tiên Hoàng, lượng phương tiện đổ về chưa quá đông, các phương tiện lưu thông ổn định. Với khu vực ngã 6 Cộng Hòa thì cũng chưa ghi nhận quá nhiều những cái khó khăn áp lực qua đây quý vị nhé. Chúng ta cũng có thể an tâm. Trục Tôn Đức Thắng qua các nút giao như là cầu Khánh Hội, qua khu vực nút giao Lê Duẩn, khu vực Nguyễn Hữu Cảnh, Tôn Đức Thắng hay là khu vực qua công trường Mê Linh thì chúng tôi cũng chưa ghi nhận đông chạm khó khăn ạ. Riêng đối với khu vực Tôn Đức Thắng mà qua công trường Mê Linh hướng về phố đi bộ Nguyễn Huệ đấy thì trực tiếp thông qua hệ thống camera Tấn Phú thấy là có phần hơi đông chút xíu quý vị nha. Đặc biệt là trên làn xe ô tô, chúng ta cũng cần lưu tâm với thông tin này. ngã tư Hàng Xanh xe chưa quá đông, các phương tiện di chuyển ổn định. Đó là những thông tin mà chúng tôi ghi nhận. Và đừng quên số hotline để cập nhật những thông tin cùng với chương trình vẫn là 02839919191 ạ.
2: Chị Xuân đi à, đi chợ sớm thế.
3: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
2: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
3: Sao thế?
2: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
3: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
2: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
3: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
2: Vậy hả chị?
3: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
2: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
4: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
7: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
6: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
7: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát, trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
8: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
9: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
10: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
9: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
10: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911033777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
11: Văn Phú chính thức mở bán 482 căn hộ thuộc tòa tháp đôi cao cấp Bình Sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trên trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có, mức độ 91 căn một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao, cùng hơn 25 tiện ích nội khu cao cấp. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần cùng ban công kính rộng mở. Dự án dự kiến bàn giao trong quý 4 2027, ưu đãi dành tặng khách hàng tiên phong, chiết khấu 1% và quà tặng iPhone 17 Pro Max cho 100 khách hàng đầu tiên, chỉ thanh toán 20% tới khi nhận nhà, hỗ trợ lãi suất 0% tới 24 tháng, chiết khấu 1% từ căn thứ hai, chiết khấu 11% khi thanh toán sớm, tặng 3 năm phí quản lý. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
12: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Thưa quý vị, chúng tôi ghi nhận thông tin đến từ anh Lê Vĩ. Anh cho biết là cầu Long Thành xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm hướng về khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà quý vị, chúng ta có di chuyển trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì chúng ta cũng cần lưu ý quý vị nhé, đoạn qua khu vực cầu Long Thành hướng về trung tâm thành phố thì chúng tôi ghi nhận là xe đông, các phương tiện di chuyển chậm và trong các cái khung giờ cao điểm, đặc biệt là buổi chiều các nhà. Thì Tân Phú thấy là hầu như là buổi chiều nào xe cũng đông, di chuyển chậm cái hướng từ khu vực ở Long Thành Dầu Dây về thành phố Hồ Chí Minh hết cả. Cho nên quý vị thính giả, các bác tài, chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần đặc biệt lưu tâm để có thể có cho mình những cái sự chủ động quý vị nhé. Tân Phú ghi nhận qua khu vực này thì chúng ta cũng đang gặp khó khăn, xe đông di chuyển chậm. Và xin được cảm ơn anh Lê Vĩ rất là nhiều ạ. Trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành hướng đi về khu vực đó chính là thành phố Hồ Chí Minh qua cầu Long Thành. Thông qua trang fanpage của chương trình thì chúng tôi nhận được thông tin hỗ trợ đến từ anh Minh Trung. Anh cho biết là DT825 từ khu công nghiệp Tân Đô đi cầu đôi cầu sáng Trần Văn Dầu ổn định, thông thoáng các hướng. Anh cũng là một bạn thính giả cũng rất là thân thuộc, anh đồng hành cùng với chương trình. Trước đó thì anh Thạch Quốc Thanh cũng cho biết là khu vực cầu Khánh Vân đi vòng xoay Kim Hằng lưu thông ổn định hai hướng. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm. Một cái lộ trình mà chúng ta cũng đang gặp khó khăn đó chính là khu vực cầu Phú Long. Cụ thể, cầu Phú Long mà quý vị di chuyển hướng từ Bình Dương sang khu vực quận 12 cũ thì chúng ta chú ý với khu vực này, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn cả nhà nha. Hướng ngược lại thì lưu thông ổn định. Thông tin hỗ trợ từ một bạn thính giả chia sẻ và đồng hành cùng với chương trình. Nhắc lại với lộ trình mà quý vị chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần lưu tâm. Cầu Phú Long hướng từ Bình Dương đi quận 12 cũ, chúng tôi cập nhật. Xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Trước đó thì trục đổ 10 đoạn qua giao lộ An Phú Đông 12 hướng đi ngã tư Bình Phước trên địa bàn phường An Phú Đông thì chúng tôi cũng cập nhật xe đông, các phương tiện di chuyển chậm về đây. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm qua những thông tin trong bản tin dự báo thời tiết.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin dự báo thời tiết trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, theo dự báo từ Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, từ cuối chiều đến tối nay thì thành phố Hồ Chí Minh sẽ có mưa rào và dông rải rác. Đây là khoảng thời gian mà lưu lượng phương tiện tăng cao, vì vậy chúng ta cũng là lưu ý trong việc là di chuyển trên các tuyến đường, chú ý về các tốc độ của mình. Đặc biệt trên các tuyến đường thường xuyên đông xe vào giờ tan tầm. Mưa sẽ xuất hiện và làm mặt đường trơn ướt hơn, tầm nhìn giảm và có thể gây ngập cục bộ tại một số vị trí thấp nếu như mà lượng mưa tăng nhanh trong thời gian ngắn. Khi mà tham gia giao thông thì người điều khiển phương tiện cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và hạn chế đi vào những đoạn đường ngập sâu để tránh trường hợp là xe chết máy hoặc là xảy ra sự cố. Người đi xe máy cũng nên mặc áo mưa gọn gàng để không ảnh hưởng đến khả năng quan sát và điều khiển phương tiện. Buổi tối thì mưa có thể sẽ duy trì tại một số nơi, trong các cơn dông thì vẫn có thể có những cái khả năng xuất hiện lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nếu đang ở ngoài trời khi mà có sấm sét thì chúng ta hãy chú ý nhé, nhanh chóng tìm nơi trú an toàn, tránh cái trường hợp là đứng dưới cái tán cây lớn hoặc là gần các công trình tạm. Nhiệt độ tối nay rơi vào khoảng từ 27 đến 28 độ, đêm sẽ giảm còn 24 đến 27 độ. Diễn biến thời tiết tại ngày mai, thành phố Hồ Chí Minh thì chưa có gì thay đổi so với hôm nay. Phổ biến sẽ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối thì sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông cũng có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất vào khoảng từ 32 đến 34 độ C. Thưa quý vị, đó là những thông tin mà chúng tôi cập nhật và mang đến cho quý vị trong bản tin dự báo thời tiết. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những nội dung tiếp theo.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
2: Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
3: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
2: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ đấy.
3: Hồi Xuân Tâm Bình à?
2: Đúng rồi. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình có chiết xuất mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy. Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng bốc hỏa này, mất ngủ này, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ, tớ thấy khác hẳn luôn.
3: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
2: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Văn Phú chính thức mở bán 482 căn hộ thuộc tòa tháp đôi cao cấp Bình Sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trên trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có, mức độ 91 căn một tầng, 5 thang máy, cư dân tốc độ cao, cùng hơn 25 tiện ích nội khu

0: cao cấp, đặc biệt 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần, khuôn ban công kính rộng mở. Dự án dự kiến bàn giao trong quý 4 2027, ưu đãi dành tặng khách hàng tiên phòng, chiết khấu 1% và quà tặng iPhone 17 Pro Max cho 100 khách hàng đầu tiên, chỉ thanh toán 20% tới khi nhận nhà, hỗ trợ lãi suất 0% tới 24 tháng, chiết khấu 1% từ căn thứ hai, chiết khấu 11% khi thanh toán sớm, tặng 3 năm phí quản lý. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
1: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt,
2: là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất,
1: là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê,
2: là thời gian để cùng hướng về một điểm.
1: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
2: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91 MHz,
1: hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
2: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
1: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
2: những nhân vật làm nên lịch sử,
1: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
2: World Cup 2026 từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
1: VOV Giao thông FM 91 MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
3: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Thưa quý vị, Tấn Phú ghi nhận thông tin trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Cụ thể là quý vị chúng ta có di chuyển qua khu vực đó chính là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng mà quý vị di chuyển từ khu vực Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây thì chúng ta có thể an tâm lưu thông ổn định. Với hướng ngược lại, Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta lưu ý tại khu vực km số 16 về km số 13, chúng tôi cập nhật là lượng phương tiện đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải gọi là di chuyển chậm khoảng 3 cây số. Quý vị có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần chú ý quý vị nha. Còn bây giờ thì Tấn Phú đã nhận được tín hiệu kết nối đến từ anh Thanh Hòa, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị ạ. Dạ Tấn Phú cũng như là quý vị thính giả của VOV Giao thông xin được gửi lời chào đến anh Thanh Hòa.
5: Dạ xin chào MC Tấn Phú, quý vị thính giả và các bác tài đang theo dõi giờ cao điểm buổi chiều hôm nay ạ.
4: Dạ mến chào anh Thanh Hòa, không biết là với khung giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay, chiều tối thứ năm thì diễn biến giao thông thành phố chúng ta có khu vực nào cần lưu ý thời điểm hiện tại ạ?
5: Vâng ạ, thì vào giờ đầu cao điểm chiều nay, việc di chuyển tại nội thành, những khu vực lân cận và các tuyến trục đường cửa ngõ, lưu lượng phương tiện lưu thông tương đối ổn định. Và qua quan sát camera thì chúng tôi nhận thấy ở thời điểm hiện tại một số tuyến trục đường lưu lượng phương tiện lưu thông đông chậm, như đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua Võ Trần Trí đang đông xe cả hai hướng, đã có cảnh sát giao thông điều tiết. Đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng từ Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 15 đến km 11, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km. Nút giao Bình Thuận xã Bình Chánh xe đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Tất Thành từ giao lộ Xóm Chiếu đến cầu Tân Thuận 2 hướng đi Nguyễn Văn Linh xe đông di chuyển chậm. Đường Võ Chí Công từ cầu vượt Phú Mỹ đến cầu Ngọn Ngay hướng đi vòng xoay Phú Hữu xe đông di chuyển chậm. Đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua cổng bến xe miền Đông đến giao lộ Nguyễn Xí phường Bình Thạnh xe đông di chuyển chậm. Giao lộ Đinh Bộ Lĩnh Bạch Đằng phường Bình Thạnh xe đông di chuyển chậm. Đường Xô Viết Nghệ Tỉnh qua ngã tư Hàng Xanh đến giao lộ D5 hướng đi giao lộ Nguyễn Xí phường Bình Thạnh xe đông di chuyển chậm. Đường Hoàng Văn Thụ từ cầu vượt Lan Cha Cả đến giao lộ Nguyễn Văn Chỗi phường Tân Sơn Hòa xe đông di chuyển chậm. Đường Cộng Hòa đoạn qua Tân Kỳ Tân Quý hướng đi Phạm Văn Bạch xe đông di chuyển chậm. Giao lộ Đỗ Mười, Lê Thị Riêng, phường An Phú Đông xe vẫn đông và di chuyển chậm. Đường Đỗ Mười từ giao lộ Tô Ký đến giao lộ Tân Ngọc Vân hướng đi ngã tư ga phường An Phú Đông xe cũng đông di chuyển chậm. Và cũng trên đoạn đường Đỗ Mười thì qua Đại học Nông Lâm đến đường số 14 hướng đi cầu vượt Linh Xuân xe cũng rất đông và đang di chuyển chậm. Thì đây là những tuyến đường đang ghi nhận lưu lượng phương tiện đông và di chuyển ở mức chậm, mong các bác tài lưu ý khi có dự lộ trình di chuyển qua những khu vực trên ạ.
4: Dạ, em thấy có khá là nhiều những cái lộ trình mà thời điểm này chúng ta cũng cần phải lưu tâm rồi. Nếu như mà gọi là dự báo trong những phút sắp tới thì có cái khu vực nào mà quý vị thính giả chúng ta cần phải đặc biệt lưu tâm hay không? Bên cạnh những cái tuyến đường mà đông chạm khó khăn anh Thanh Hòa vừa chia sẻ, thì bên cạnh đó thì cũng có cái khuyến cáo gì gửi tới quý vị thính giả để chúng ta di chuyển an tâm hơn ạ?
5: Dạ. Vào khung giờ cao điểm chiều nay thì mức độ lưu lượng phương tiện tham gia giao thông sẽ ngày càng tăng cao nên việc di chuyển cũng sẽ tiềm ẩn nhiều khó khăn. Thì mong các bác tài lưu ý các tuyến trục đường trọng điểm có thể di chuyển chậm như tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, khu vực nút giao Hàng Xanh, các tuyến đường xe buýt nghệ tỉnh Đinh Bộ Lĩnh phường Bình Thạnh, tuyến Trường Chinh Cộng Hòa qua địa bàn ở phường Tân Bình trên sân nhất phường Bảy Hiền, tuyến Võ Chí Công Nguyễn Hiệu Định phường Cát Lái, tuyến Đỗ Mười qua địa bàn phường Linh Xuân phường An Phú Đông, tuyến Lê Đức Anh phường Bình Trị Đông, đường Phạm Hùng qua địa bàn phường Chánh Hưng xã Bình Hưng. Thì chúng tôi dự báo trong 10-20 phút sắp tới áp lực giao thông sẽ ngày càng tăng cao, việc di chuyển từ trung bình cho đến chậm. Thì mong các bác tài lưu ý và chúc các bác tài có lộ trình an toàn cũng như luôn cố định tần số FM 91MHz để cập nhật những thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị và kênh BOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh.
4: Dạ, xin được cảm ơn rất là nhiều và em cũng chúc cho anh Thanh Hòa sẽ có một buổi chiều tối làm việc thật là hiệu quả nhé. Xin chào anh ạ. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với phần gặp gỡ cùng với anh Thanh Hòa, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị, với những cái chia sẻ đồng hành cùng với chương trình. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể thấy là có khá là nhiều những cái lộ trình mà quý vị chúng ta cũng cần phải lưu tâm thời điểm này rồi, đúng không ạ? Đặc biệt đó chính là cái khu vực trục đường Đỗ Mười qua các nút giao quý vị nhé. Nãy giờ thì anh Thanh Hòa cũng cập nhật khá là nhiều những cái khó khăn trên trục đường Đỗ Mười qua các nút giao. Và Tấn Phú cũng xin được điểm như là Đỗ Mười đoạn qua giao lộ An Phú Đông 12 hay là trục Đỗ Mười qua Đại học Nông Lâm, đúng không ạ? Đó là những cái khu vực mà chúng ta cũng cần lưu ý. Bên cạnh đó thì từ trục quốc lộ 13 mà chúng ta di chuyển từ Hiệp Bình đến cầu Vĩnh Bình và đến khu vực ngã tư Bình Phước thì chúng ta cũng chú ý xe đang đông, di chuyển chậm. Và ngay tại khu vực ngã tư Bình Phước thì áp lực phương tiện đổ về đang rất đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển rất chậm ạ. Chúng tôi vừa ghi nhận thông tin từ anh thính giả có nick Facebook, đó chính là Lê Vĩ. Anh cũng cho biết là khu vực cầu Long Thành, hướng mà chúng ta di chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh trên trục cao tốc này thì chúng tôi cũng ghi nhận là xe đông, di chuyển chậm. Quốc lộ 1K đoạn từ ngã tư Linh Xuân hướng đi Bình Dương, chúng tôi cập nhật xe đông, di chuyển chậm về lộ trình này. Anh thính giả có nick Facebook là Thạch Quốc Thanh thì cho biết là khu vực cầu Tân Khánh đi vòng xoay Tân Hiệp về vòng xoay Kim Hằng, xe đông, xe không đông, các phương tiện di chuyển ổn định theo cả hai hướng. Xin được cảm ơn anh Thạch Quốc Thanh rất là nhiều với thông tin này ạ. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng ghi nhận từ anh Vũ Linh. Anh cập nhật là quốc lộ 51 qua km số 15 trước nút giao ngã 3 ngã 36 đúng hướng đi về Biên Hòa thì có một cái xe tải gặp sự cố ở làn số 3 ạ. Các phương tiện di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần chú ý. Cảm ơn Vũ Linh. Và thưa quý vị, ngày 9 tháng 7 năm 2026 thì Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình chính thức mở cửa đón những bệnh nhân đầu tiên. Sự kiện đánh dấu bước ngoặt lớn trong việc mang dịch vụ y tế tuyến trung ương về gần hơn với người dân khu vực. Được khởi công xây dựng với tổng vốn đầu tư là khoảng 5.000 tỷ đồng, quy mô 1.000 giường bệnh. Cơ sở mới này sở hữu không gian thiết kế chuẩn châu Âu cùng với hệ thống máy móc hiện đại. Tân Phú xin mời quý vị cùng đến với ghi nhận của phóng viên chương trình.
6: Ghi nhận trong ngày đầu vận hành, không khí tại bệnh viện diễn ra khẩn trương nhưng rất trật tự. Cơ sở mới được đầu tư đồng bộ, khang trang và thiết kế theo tiêu chuẩn châu Âu với trang thiết bị y tế hiện đại. Nhiều người dân đã có mặt từ sớm để làm thủ tục khám chữa bệnh, bày tỏ sự phấn khởi khi được tiếp cận dịch vụ y tế tuyến trung ương ngay tại quê nhà mà không phải di chuyển lên Hà Nội. Ông Vũ Văn Quý, người xã Hà Nam, tỉnh Ninh Bình cho biết.
7: Hôm nay là ngày đầu tiên mở thì nói chung là tôi rất phấn khởi là bệnh viện đã về nơi chúng tôi. Vậy chúng tôi rất sung sướng không phải đi xa, cơ sở rất chi là khang trang, sạch đẹp. Bệnh nhân tuổi già là không phải đi xa. Và thứ hai nữa là cơ sở mới, máy móc.

0: ốc và gọi là nhà cửa rất sạch sẽ, như giúp cho những tuổi già chúng tôi không gặp khó khăn gì cả.
1: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cơ sở Ninh Bình được vận hành theo hai giai đoạn. Trong giai đoạn đầu, bệnh viện đưa vào khai thác 300 giường bệnh cùng 12 phòng mổ đạt chuẩn. Để đảm bảo chất lượng chuyên môn tương đương cơ sở chính, hơn 400 y bác sĩ và nhân viên y tế giỏi từ Hà Nội đã được điều động luân phiên về làm việc trực tiếp tại đây. Các quy trình đón tiếp, phân luồng và thăm khám bệnh nhân được thực hiện nhịp nhàng, thông suốt nhờ hệ thống công nghệ thông tin đồng bộ.
2: Thì tôi tin rằng cái chất lượng dịch vụ y tế tại cơ sở Ninh Bình còn nhỉnh hơn ở trên Hà Nội. Những cái máy ở đây chúng tôi có là những thế hệ sau còn hiện đại hơn ở trên cơ sở Hà Nội. Được vận hành bởi các bác sĩ, y bác sĩ những người đã rất là có kinh nghiệm của cơ sở Hà Nội xuống.
1: Được biết trong giai đoạn đầu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình đưa vào hoạt động khoảng 300 đến 330 giường bệnh cùng 12 phòng mổ hiện đại. Các chuyên khoa ưu tiên triển khai gồm chấn thương, ngoại thần kinh, cột sống, phục hồi chức năng và phẫu thuật tiêu hóa.
3: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
4: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông tại cơ sở Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức ở Ninh Bình. Thưa quý vị, chính thức mở cửa đón những bệnh nhân đầu tiên vào ngày hôm nay, ngày 9 tháng 7. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Lúc nãy thì tại khu vực Tân Bình, anh Thanh Hòa có cho biết là tại khu vực đó chính là Cộng Hòa qua Tân Kỳ, Tân Quý. Thì quý vị chúng ta cũng chú ý một chút xíu mà chúng tôi ghi nhận qua khu vực này thì mật độ phương tiện đổ về đông. Các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm với khu vực trục Cộng Hòa, Tân Kỳ, Tân Quý quý vị nha. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị cập nhật và chia sẻ cùng với chương trình. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng ghi nhận thông tin tại khu vực cầu Long Thành. Quý vị di chuyển trên khu vực cầu Long Thành trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì chúng ta chú ý là xe cũng đang đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận đến từ bạn thính giả, cái nick Facebook là Lê Vĩ. Bên cạnh đó thì tại khu vực km số 16 về km số 13 đông chậm khoảng 3 cây số. Hướng mà quý vị di chuyển từ Dầu Dây, Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh, Tấn Phú cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị để mà chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động quý vị nhé. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Tiếp theo thì có một cái tuyến đường nữa mà chúng ta cũng cần chú ý với cục trục cầu Phú Long hướng từ khu vực Bình Dương sang quận 12 cũ thì chúng tôi cập nhật là xe cũng đông, di chuyển chậm và khó khăn. Nếu như mà quý vị có lộ trình di chuyển về đây thì chúng ta cũng chú ý quý vị nha, để có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển của mình. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng ghi nhận thông tin thông qua các cái lộ trình với hệ thống camera và chia sẻ cùng với quý vị. Ở trục Nguyễn Tất Thành, đây cũng là một trong những cái tuyến đường chính, một cái lộ trình chính nối từ khu vực, nếu như mình tính theo quận cũ thì khu vực quận 1 nè, quận 4 nè, quận 7 và chúng ta cũng gọi là một trong những cái tuyến đường chính đúng không ạ? Mặt đường thì cũng Tân Phú cũng thấy là cũng khá là nhỏ hẹp so với cái nhu cầu đi lại. Sắp tới thì thành phố cũng sẽ có cái gọi là phương án mở rộng tuyến đường này. Nhưng mà thời điểm hiện tại thì giao thông thì cũng vẫn chưa quá gọi là khó khăn đâu. Cũng mới ở đầu cái khung giờ cao điểm mà đúng không? Cho nên là chúng ta cũng có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Nguyễn Tất Thành, Đoàn Như Hài, khu vực Nguyễn Tất Thành qua khu vực Lê Văn Linh hay là khu vực Nguyễn Tất Thành, Tôn Đản. Quý vị di chuyển qua chúng ta có thể an tâm, lượng phương tiện đổ về trung bình. Các phương tiện chúng ta di chuyển với tốc độ trung bình. Hoàng Văn Thụ, Lăng Cha Cả hướng về Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa, xe đông di chuyển chậm. Đỗ Mười, đoạn từ giao lộ Tô Ký hướng đi khu vực Lê Thị Triên trên địa bàn phường Đông Hưng Thuận. Chúng tôi cũng ghi nhận là xe đông di chuyển chậm về đây. Ngã ba Bình Thắng trên địa bàn phường Đông Hòa, xe cũng đông di chuyển chậm. Đó là một loạt các thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận đông chậm khó khăn. Còn bây giờ, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc quý vị nhé. Thanh Tân và Vương Bình.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Thanh Tân qua phần điền của Vương Bình. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh. Như Tân Phú đã chia sẻ trước đó cùng với quý vị thì giao thông đang khó khăn hướng đi về cầu Khánh Hội quý vị nhé. Ở trên địa bàn phường Sài Gòn, Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh hướng đi về khu vực phường Khánh Hội mà chúng ta cũng cần đặc biệt lưu tâm qua đây. Đây là một trong những cái tuyến đường nếu như mà gọi là ở khu vực quận 1 mà là trung tâm thành phố luôn mà, thì đây lại là một cái tuyến đường trung tâm với trung tâm, bởi vì thường cái khung giờ mà tan tầm như thế này thì các cái khu vực tòa nhà thì lượng người thì đổ ra thì cũng rất là đông, cho nên là thời điểm này thì bắt đầu đông rồi. Thưa quý vị, Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh hướng đi về khu vực cầu Khánh Hội, địa bàn phường Sài Gòn, xe đông di chuyển chậm quý vị nhé. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm qua những thông tin cập nhật trong bản tin tổng hợp.

Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị, Cục Thuế vừa yêu cầu toàn ngành triển khai nghị quyết số 34 của Chính phủ, tiếp tục áp dụng các chính sách ưu đãi thuế đối với xăng dầu đến hết tháng 9 năm 2026. Chính sách này góp phần bình ổn thị trường, hỗ trợ sản xuất kinh doanh và phục hồi kinh tế. Còn tại Hà Nội thì để phục vụ lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, Công an thành phố sẽ phân luồng tạm cấm và hạn chế phương tiện trên nhiều tuyến đường quanh Trung tâm Hội nghị Quốc gia trong ngày 11 tháng 7. Người dân được khuyến cáo trong việc chủ động lựa chọn lộ trình và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng. Liên quan đến an toàn thực phẩm, hộp đường, thành phố Hồ Chí Minh vừa thí điểm mô hình tiết xanh trách nhiệm tại bếp ăn trường học ở phường Tân Mỹ. Mô hình cho phép phụ huynh trực tiếp giám sát quy trình chế biến, truy xuất về nguồn gốc thực phẩm bằng công nghệ số và sẽ được đánh giá để nhân rộng trong năm học tới. Trên bệnh viện khu vực, theo Tổ chức Lao động Quốc tế ILO, gần 80 triệu lao động tại ASEAN sẽ chịu tác động của AI tạo sinh trong những năm tới. ILO nhận định AI chủ yếu sẽ thay đổi về cách thức làm việc thay vì thay thế hoàn toàn người lao động, đồng thời khuyến nghị các quốc gia cần đẩy mạnh việc đào tạo kỹ năng số để thích ứng. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin do phóng viên ban VOV Giao thông Quốc gia ghi nhận. Thưa quý vị, sáng nay ngày 9 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã họp báo công bố sự kiện Ngày hội Văn hóa Di sản và Lễ hội Khinh khí cầu lần thứ nhất năm 2026. Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9 tại quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu và các địa điểm liên quan trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Trong khuôn khổ của ngày hội, thì Cà Mau sẽ tổ chức nhiều hoạt động nổi bật nhằm quảng bá về di sản và sản vật của vùng đất nổi tiếng là thủ phủ tôm cua của phương Nam. Và trong dịp này thì địa phương cũng sẽ tổ chức không gian hội tụ tinh hoa di sản văn hóa phi vật thể và không gian quảng bá di sản văn hóa phi vật thể, nghề làm muối, tổ chức hội chợ thương mại ẩm

0: Thông qua chuỗi hoạt động này thì tỉnh Cà Mau kỳ vọng sẽ tiếp tục quảng bá hình ảnh điểm đến Cà Mau, điểm cuối cực Nam Tổ quốc, giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc, sản phẩm du lịch đặc trưng, tiềm năng, đầu tư và môi trường kinh doanh thuận lợi, đồng thời tạo thêm sản phẩm du lịch mới, góp phần kích cầu du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và từng bước xây dựng ngày hội văn hóa di sản và lễ hội khinh khí cầu trở thành sự kiện văn hóa du lịch thường niên và có sức lan tỏa trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ cập nhật liên tục những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Nè dạ dày, anh làm sao vậy?
3: Các bác tài cứ làm tôi đau lắm. Chuyên gia dạ dày Human Gel ạ.
2: Kìa bác tài, các anh phải thương dạ dày chứ.
3: Ừ, thì là vì lái xe tập trung cao độ, dạ dày cứ thế mà đau. Ăn uống lại không điều độ, dạ dày co bóp nôn nao. Ngày đêm trên khắp xa lộ, giấc ngủ cũng chẳng được sâu. Và thế rồi dạ dày đau, không ngăn được dạ dày đau.
4: Nào nào các anh nghe này, đã có tôi Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y, thành phần Amagap 1g giúp trung hòa axit dịch vị, bao phủ niêm mạc dạ dày, giảm nhanh cơn đau dạ dày. Human Gel có mặt ngay.

0: Human Gel thuốc dạ dày chữ Y cùng bạn trên mọi nẻo đường, giữ dạ dày khỏe, an toàn về nhà. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, phân phối bởi Đại Bắc Group. Liên hệ 1800 1125.
1: Không dùng Human Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Bùng nổ, mạnh mẽ, tốc độ, bứt phá, đường truyền căng đét.
3: Ồ, người đàn ông phải tăng ca tối qua mà cũng không hớt được tin bóng đá à?
2: Tôi đang nói tới 5G của Viettel. 5G của Viettel, đường truyền siêu mượt, ngập tràn data. Mà dùng các gói 5G của Viettel từ 100.000 đồng một tháng thôi, còn có thể xem World Cup miễn phí trên TV 360 mọi lúc, mọi nơi.
3: Xem miễn phí World Cup thì chất quá.
2: Ôi, mà giá cước siêu mềm, chỉ từ 100k một tháng là có hết. Gói mạng xã hội 100, chỉ 100.000 đồng một tháng, ưu đãi 1GB data một ngày, miễn phí lướt Facebook, TikTok, YouTube. Gói 5G 150, 150.000 đồng một tháng thì có tới 6GB data một ngày. Cả hai gói cước đều có thể xem miễn phí World Cup trên TV 360, lại còn được sang kho quà 15 tỷ đồng, 400.000 phần quà, 5.000 quà mỗi trận. Soạn ngay tên gói gửi 191 hoặc gọi 1800 8098 nha. Đăng ký 5G Viettel, xem World Cup miễn phí trên TV 360.
4: Có việc gì mà trông anh lo lắng thế?
5: Công ty của anh vừa nhận mấy gói thầu khu resort 5 sao. Chủ đầu tư yêu cầu dây cáp điện chất lượng. Anh phân vân giữa dây cáp điện nhập ngoại hay trong nước. Nhập ngoại thì giá cao, trong nước thì hàng giả, hàng kém chất lượng.
4: Sao anh không chọn Garrison? Các tòa nhà cao cấp, chung cư hạng sang, biệt thự kiểu mẫu công ty em đều dùng sản phẩm này. Bởi Garrison là nhà sản xuất chuyên nghiệp, nhà máy, thiết bị, công nghệ đồng bộ của châu Âu. Sản phẩm đa dạng, Garrison còn luôn cam kết chính sách ba nhất, chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý nhất và cung cấp hàng hóa nhanh nhất.
5: Mai sẽ liên hệ với Garrison. Cảm ơn kiến trúc sư của anh nhé. Garrison, dây điện tốt, cáp điện bền.
6: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
7: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một vài những thông điệp mà Tấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thời điểm này. Và quý vị, chúng ta cũng cần lưu ý với lộ trình mà chúng ta di chuyển qua, đó chính là khu vực Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh. Lúc này được cập nhật đông chậm có 3 cây số rồi thưa quý vị, bây giờ đã tăng lên 6 cây rồi, cụ thể là từ km số 19 về km số 13 ạ. Hướng từ Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh quý vị nhé, đông chậm và khó khăn từ km số 19 về km số 13. Chúng ta cũng cần lưu ý với lộ trình này. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng cập nhật trên trục cao tốc Phan Thiết Dầu Dây thì chúng tôi ghi nhận là xe không đông, các phương tiện chúng ta có thể an tâm lưu thông ổn định. Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh hướng đi cầu Khánh Hội phường Sài Gòn đông chậm qua đây. Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng đi Nguyễn Văn Trỗi phường Tân Sơn Hòa. Với trục đổ 10

0: đoạn qua giao lộ Tô Ký hướng đi giao lộ Lê Thị Riêng mà chúng tôi ghi nhận qua khu vực này thì xe cũng đông di chuyển chậm về đây trên địa bàn phường Đông Hương Thuận. Ngã ba Bình Thắng, phường Đông Hòa, xe cũng đông di chuyển chậm về lộ trình này. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và ghi nhận trong cái lộ trình di chuyển của mình quý vị nhé. Nếu như mà có những cái thông tin cập nhật về cái tình hình giao thông trên các cái lộ trình thì chúng ta cũng cần lưu tâm chia sẻ cùng với Tân Phú nha. Và thưa quý vị, theo báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389, trong 6 tháng đầu năm 2026 thì các đơn vị địa phương đã phát hiện bắt giữ xử lý hơn 67.000 vụ việc vi phạm, tăng hơn 36% so với cùng kỳ năm 2025. Tại các địa bàn trọng điểm như là Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai, Tây Ninh, An Giang, các đối tượng tiếp tục lợi dụng đường mòn, lối mở hoạt động cư dân biên giới để buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép vào nội địa. Như vậy thì đâu là cách mà hàng nhái, hàng giả có thể dễ dàng đến tay của người tiêu dùng? Sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: Mình vẫn phải sang tận nơi, xong rồi là mình sẽ đặt hàng. Thế là dòng hàng cao cấp. Bên đấy nó có kho xưởng, nó có các cái chợ. Thì là mình sẽ đặt hàng ở bên đấy. Nếu anh có nhu cầu như nào thì nó sẽ làm cho anh đúng như kiểu như thế. Cởi cả hàng cao cấp, nó một như thật, nó cũng sẽ làm được. Cái đấy nó sẽ do một cái công ty nó đảm nhận vận chuyển. Bây giờ dân buôn người ta có phải cầm theo người đâu. Nó cứ gửi luôn từ bên chỗ cơ sở đặt hàng về đến Hà Nội hoặc là về đến bất kể nơi nào ở Việt Nam. Lúc ấy mình mới nhận hàng trả tiền.
2: Những chia sẻ của một người kinh doanh các loại giày dép nhái thương hiệu Crocs cho thấy, việc đặt hàng các sản phẩm nhái rất dễ dàng với nhiều chất lượng tương đương với mức giá. Điều đáng nói là bề ngoài rất giống với các sản phẩm có thương hiệu, nhưng được bán với mức giá rẻ gấp hàng chục lần. Việc đặt hàng đã dễ, vậy còn vận chuyển những mặt hàng này như thế nào? Thử đóng vai người kinh doanh tìm kiếm đơn vị vận chuyển. Sau không đầy 15 phút đồng hồ, phóng viên liên hệ được với một nhân vật tự nhận có khả năng vận chuyển các loại mặt hàng từ bên kia biên giới về Việt Nam theo đường tiểu ngạch.
3: Đang muốn đánh một ít hàng liên quan đến các cái thương hiệu, bây giờ còn làm được không em?
4: Dạ còn làm được, anh đi chính ngạch hay tiểu ngạch nhỉ?
3: Thì chắc là phải tiểu ngạch.
4: Vậy em có đi anh ạ.
3: Bây giờ ví dụ nhái kiểu như là Gucci,
4: hàng này bên em vẫn đi mà.
3: Bên em có mối mà giá tốt ở bên đó không?
4: Em có. Nếu mà túi sách thì bên em cũng đang lấy mối bên này luôn. Anh muốn Gucci, em chuyển nhà máy Gucci cho anh.
2: Từ các mặt hàng quần áo, giày dép, túi sách, cặp tóc làm nhái các thương hiệu lớn, đa phần đều được vận chuyển theo cách thức như thế này. Bởi vậy, các sản phẩm hàng giả, hàng nhái được giao bán, quảng cáo công khai trên nhiều trang mạng xã hội bằng cách che logo, tránh bị quét thương hiệu. Đối tượng khách hàng của những cửa hàng online chủ yếu xính hàng hiệu, thiếu hiểu biết pháp luật về tiêu thụ, sử dụng hàng nhái, hàng giả như trường hợp người phụ nữ này.
5: Thứ nhất là về mặt kinh tế tài chính thì mình chưa đủ điều kiện để mua những túi thương hiệu, hàng hiệu. Thứ hai nữa là với những cái chi phí nhỏ như vậy thôi mình cũng có thể sử dụng được những cái mẫu mã như hàng thật, mà thường thì những cái thương hiệu đấy nó có những cái mẫu mã rất là đẹp. Thực ra từ ngày tôi dùng đến giờ thì chưa bao giờ tôi một cơ quan chức năng nào kiểm tra cả.
2: Vấn đề ở đây là bằng cách nào những sản phẩm hàng giả, hàng nhái lọt qua biên giới bằng cái gọi là đường tiểu ngạch một cách dễ dàng, rồi quảng cáo mua bán tràn lan ở các cửa hiệu trước đây, sau này là mạng xã hội, dẫn đến khó quản lý. Theo ông Nguyễn Hữu Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển Thương mại Điện tử và Công nghệ số, do hoạt động mua bán chuyển dần sang môi trường mạng nên không dễ phát hiện, xử lý.
6: Những cái khó khăn lớn nhất xảy ra đấy là đối với những cái đối tượng thì các phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi. Thứ hai là chúng đưa thông tin trên mạng thì đưa là rất khó nhận biết đâu là hàng thật, đâu là hàng giả. Cái thứ ba là cái công cụ để cho các cán bộ làm công tác thực thi cũng rất là yếu. Cái thứ tư là bản thân là người mua hàng nhiều khi chúng ta biết mua phải hàng giả nhưng vẫn không tố giác tội phạm. Thứ năm là sự phối hợp giữa cơ quan có thẩm quyền nó vẫn còn hạn chế.
2: Ngoài ra, cũng do tâm lý người tiêu dùng còn xính hàng hiệu, dẫn đến tình trạng mua bán, kinh doanh hàng nhái, hàng giả ngày càng diễn biến phức tạp. Ông Trương Đình Minh, đội trưởng đội quản lý thị trường số 14, Chi cục quản lý thị trường thành phố Hà Nội cho biết.
7: Tâm lý người tiêu dùng thì cái thứ nhất đầu tiên là vẫn thích sử dụng những mẫu mã và nhãn hiệu nổi tiếng. Thứ hai thì giá cả lại phù hợp, người tiêu dùng cũng nên cân nhắc, phối hợp với cơ quan chức năng làm sao để cùng nhận thức được cái việc sử dụng những cái mặt hàng giả như thế là không đem lại cái chất lượng của sản phẩm thực của nó. Việc thứ hai là cũng ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của những chủ sở hữu của nhãn hiệu.
2: Tình trạng bán các sản phẩm hàng giả, hàng nhái các thương hiệu lớn không chỉ vi phạm các quy định về sở hữu trí tuệ mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến thu hút đầu tư nước ngoài của các thương hiệu lớn, ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh của Việt Nam trong tương lai. Nếu Việt Nam không kiểm soát triệt để nạn hàng giả, hàng nhái, nguy cơ chúng ta có thể bị quốc gia chủ quản của các nhãn hàng áp dụng lệnh trừng phạt như bài học thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu EC khiến cho ngành thủy sản lao đao suốt nhiều năm qua. Nguy cơ càng trở nên lớn hơn khi cơ quan đại diện thương mại Mỹ vừa khởi xướng cuộc điều tra sở hữu trí tuệ, đẩy Việt Nam vào nhóm cảnh báo cao nhất. Đây không còn là câu chuyện gian lận thương mại thông thường, mà là cuộc chiến bảo vệ uy tín quốc gia trong bối cảnh chúng ta ngày càng hội nhập sâu rộng trên trường quốc tế.
8: Xe của bạn đừng để rượu lái.
0: Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong chương trình giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay. Và quý vị, chúng ta vừa đến với một cái ghi nhận của VOV Giao thông trong việc đó chính là ngăn chặn hàng nhái, hàng giả lan tràn trên thị trường. Còn bây giờ thì chúng tôi cũng cập nhật tiếp tục quay trở lại với những cái thông tin mà chúng tôi ghi nhận về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Giao lộ Giải Phóng, Phan Thúc Duyện, phường Tân Sơn Nhất, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Phan Thúc Duyện, Giải Phóng quý vị nhé, trên địa bàn phường Tân Sơn Nhất chúng tôi ghi nhận đông chậm và khó khăn về lộ trình này. Trước đó thì Tấn Phú cũng cập nhật là trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, quý vị di chuyển từ km số 19 về km số 13, xe đông di chuyển chậm và khó khăn, đông chậm khoảng 6 cây số. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị trong cái lộ trình di chuyển của mình. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một cái thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận và chia sẻ cùng với quý vị. Thưa quý vị, sau nhiều ngày triển khai tìm kiếm tại khu vực công viên Lê Thị Triên, Thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng cũng đã quy tập được 11 hài cốt liệt sĩ, được xác định là các chiến sĩ hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Sau đây xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với ghi nhận của phóng viên Trọng Nghĩa. Thưa quý vị, đến thời điểm này thì công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực công viên Lê Thị Triên vẫn đang được Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh triển khai khẩn trương, tỉ mỉ với sự phối hợp của nhiều đơn vị chuyên môn. Theo ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng cũng đã quy tập được 11 hài cốt liệt sĩ, trong đó thì có 6 hài cốt còn lưu giữ di vật, giấy tờ và nhiều hiện vật cá nhân, là cơ sở quan trọng phục vụ việc xác minh danh tính các liệt sĩ đã sau 60 năm. Không chỉ vậy, Ban chỉ đạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa tiếp nhận thêm 3 bộ hồ sơ do Đại học Công nghệ Texas Tech Hoa Kỳ chuyển giao. Hồ sơ đồ chôn cất liệt sĩ, tài liệu về các đơn vị tham chiến, tham gia chiến đấu trong Tết Mậu Thân 1968 và nhiều ký vật của liệt sĩ. Đây được đánh giá là nguồn tư liệu quý, góp phần hỗ trợ công tác tìm kiếm, đối chiếu, thông tin và trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ. Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố cho biết.
9: Hiện nay chúng tôi cũng đã tìm được 11 bộ hài cốt liệt sĩ. Và trong đó thì có là 6 cái hài cốt liệt sĩ là có di vật và có giấy tờ. Và như vậy thì qua tìm kiếm các liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng thì hiện nay chúng tôi đã tìm được 2 lớp. Lớp thứ nhất là đơn vị chủ lực của chúng ta đánh vào trong Mậu Thân năm 1968. Thay đổi phương pháp cắt bóc sẽ lấy theo từng lớp một. Song song bên cạnh đó là sẽ tổ chức lấy mẫu để xác định ADN và chúng tôi sẽ tiến hành đối chiếu chéo và đối khớp xác định là danh tính của các liệt sĩ.
0: Sau khi phát hiện 2 lớp chôn cất tại công viên Lê Thị Triên, lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng tìm kiếm bằng công nghệ radar xuyên đất và điện trợ xuất. Đồng thời, Bộ Tư lệnh Thành phố đang kiểm chứng hơn 50 nguồn tin do người dân cung cấp về các khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ, trong đó có khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Việc kết hợp công nghệ hiện đại với tư liệu lịch sử và thông tin từ nhân chứng được kỳ vọng sẽ góp phần sớm xác định được danh tính các liệt sĩ. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một cái thông tin trong ghi nhận của phóng viên Dương Trọng Nghĩa liên quan đến việc đó chính là tìm kiếm và quy tập các hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Còn bây giờ thì quay trở lại với những thông tin tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Tấn Phú ghi nhận thông tin tại khu vực đó chính là quốc lộ 13, đoạn qua đường quốc lộ 13 cũ hướng về giao lộ Hiệp Bình. Trên địa bàn phường Hiệp Bình, xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Khu vực giao lộ Giải Phóng, Phan Trúc Duyện, trên địa bàn phường Tân Sơn Nhất, chúng tôi ghi nhận xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Với lộ trình tiếp theo, chúng tôi cập nhật tại khu vực mà quý vị chúng ta di chuyển qua hướng từ Dầu Giây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây. Từ km số 19 về km số 13, phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm. Đông chậm chúng tôi cập nhật là khoảng 6 cây số quý vị nhé. Trước đó thì tại khu vực Tôn Đức Thắng, đoạn qua công trường Mê Linh hướng đi về cầu ở Khánh Hội trên địa bàn phường Sài Gòn, ghi nhận xe cũng đông di chuyển chậm thưa quý vị. Và trục Hoàng Văn Thụ đoạn từ vòng xoay từ cầu vượt Lăng Cha Cả hướng mà quý vị di chuyển về Nguyễn Văn Trỗi ở địa bàn phường Tân Sơn Hòa, chúng tôi cũng ghi nhận đông chậm và khó khăn qua đây. Đó là những thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật trong cái lộ trình di chuyển của mình mà quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý thưa quý vị. Còn bây giờ thì tiếp tục chia sẻ đối với quý vị những cái thông tin mà chúng tôi quan sát được thông qua hệ thống camera. Với khu vực ngã tư ga, quốc lộ 1 ngã tư ga vào quốc lộ 1 qua khu vực Lê Thị Riêng, mật độ phương tiện đổ về có phần hơi đông, các phương tiện chúng ta di chuyển được với tốc độ trung bình. Khu vực tiếp theo chúng tôi ghi nhận ở trục quốc lộ 1 qua cầu Bến Cát thì lượng phương tiện đổ về hơi đông, các phương tiện di chuyển được với tốc độ trung bình qua đây. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ trực tiếp thông qua hệ thống camera với các cái lộ trình di chuyển. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng ghi nhận ở trục Đinh Bộ Lĩnh, đoạn có bến xe miền Đông, mật độ phương tiện đổ về cũng đang đông ạ. Các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về đây quý vị nhé. Có di chuyển qua thì chúng ta cũng chú ý với lộ trình này. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc, Đen Vô và Linh Cáo, Đưa Nhau Đi Trốn.

nhiều thuốc. Mẹ em khóc mắt lệ nhòa, bố anh thì đi lại, còn mẹ anh gọi điện thoại đến từng nhà. Nhiều ngày rồi mình không về,

0: tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Đưa Nhau Đi Trốn qua phần thể hiện của Đen Vô và Linh Cáo. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Chúng tôi ghi nhận thông tin từ trung tâm điều hành tuyến metro số 1. Cũng thông tin về diễn biến giao thông qua các cái khu vực nhà ga. Thông tin đến quý vị với khung giờ cao điểm chiều nay, cụ thể là từ 17 đến 19 giờ sẽ giãn cách số lượt chạy tàu là 6 phút một chuyến. Các khung giờ cận kề thì sẽ giãn cách là 8 phút một chuyến ạ. Với tình hình bãi đỗ xe của 14 nhà ga trên tuyến metro số 1 cụ thể như sau. Ga Bến Thành, thưa quý vị, ga Nhà Hát Thành Phố và ga Ba Son thì ghi nhận là không có bãi gửi xe. Với các ga như là Bến Thành, An Phú, Thảo Điền, Tân Cảng, Văn Thánh, Đại học Quốc gia, khu công nghệ cao, ga Bình Thái thì bãi xe đông, còn một ít chỗ xe gửi xe thôi. Các bãi xe còn lại thì vẫn còn chỗ để xe. Về lưu lượng hành khách, với khu vực nhà ga Ba Son thì lượt hành khách đang đông theo từng đợt. Các khu vực nhà ga còn lại thì ghi nhận là thông thoáng. Về tình hình giao thông xung quanh các nhà ga metro, tình hình giao thông thì cũng cập nhật là chưa có quá nhiều những khó khăn quý vị nhé. Xin được cảm ơn thông tin hỗ trợ đến từ trung tâm điều độ tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Quý vị mà chúng ta chọn metro để di chuyển trong buổi chiều tối nay thì chúng ta cũng có thể lưu ý với những cái lộ trình này. Còn bây giờ chúng tôi cũng ghi nhận thông tin trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển trên khu vực này hướng từ Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta cũng chú ý từ km số 17 về km số 12, xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm và cập nhật đông chậm là khoảng 5 cây số, thưa quý vị. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Trước đó thì quý vị có

0: di chuyển qua Tôn Đức Thắng, đoạn qua công trường Mê Linh hướng đi cầu Khánh Hội thì chúng ta lưu ý xe đang đông di chuyển chậm. Ở khu vực cầu Phú Mỹ, thời điểm này Tấn Phú quan sát trực tiếp thông qua hệ thống camera với hai cái cả hai hướng, hướng mà quý vị di chuyển từ Võ Chí Công về cầu Phú Mỹ và cả ngược lại từ khu vực Nguyễn Văn Quỳ lên cầu Phú Mỹ, thì chúng tôi chưa ghi nhận quá nhiều những cái áp lực giao thông. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm với các lộ trình này. Tấn Phú ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ anh Duy Nguyễn tài xế, khu vực Trảng Bàng, Tây Ninh đang mưa to. Các bác tài chúng ta cũng chú ý khi mà lái xe qua khu vực này. Cảm ơn thông tin hỗ trợ đến từ quý vị thính giả các bác tài rất là nhiều. Và quý vị ơi đừng quên tương tác cùng với Tấn Phú. Thông qua số hotline vẫn là 028 3991 9191 quý vị nha.
1: Sau 6 lượt đấu, Thế Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.

0: bên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Nhằm bảo đảm an toàn trong hoạt động vận chuyển và phòng ngừa các sự cố cháy nổ, Viettel Post khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không gửi các loại hàng hóa thuộc danh mục cấm hoặc có nguy cơ gây mất an toàn, trong đó có thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, pin lithium, chất dễ cháy nổ, hóa chất độc hại và các mặt hàng cấm theo quy định của pháp luật. Thực tế cho thấy, nhiều sự cố trong ngành logistics xuất phát từ việc khai báo không trung thực hoặc che giấu thông tin về hàng hóa có thể gây thiệt hại nghiêm trọng. Viettel Post đề nghị khách hàng thực hiện đầy đủ trách nhiệm khi gửi hàng, bao gồm khai báo trung thực về hàng hóa, không che giấu hàng cấm hoặc hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo phù hợp, cung cấp chính xác thông tin người nhận và tuân thủ các quy định an toàn của đơn vị vận chuyển. Vì một môi trường chuyển phát an toàn, hãy cùng Viettel Post nói không với hàng cấm gửi. Liên hệ hotline 1900 8095.
2: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900 232389.
3: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91 MHz.
4: Thưa quý vị, chúng tôi vẫn đang đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay. Chương trình được phát sóng trên VOV Giao thông tần số FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tân Phú có ghi nhận thông tin ở một vài những lộ trình sau đây mà quý vị chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần lưu ý. Tại khu vực giao lộ Giải Phóng, Phan Thúc Duyện, phường Tân Sơn Nhất, xe đang đông di chuyển chậm và khó khăn. Trước đó thì cũng ghi nhận tại khu vực này, Hoàng Văn Thụ mà quý vị di chuyển qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng về Nguyễn Văn Trỗi, địa bàn phường Tân Sơn Hòa quý vị nhé. Và Tân Phú cập nhật là xe cũng đông di chuyển chậm. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận thông qua các cái kênh tương tác của chương trình. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý. Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera, Tân Phú cập nhật tại khu vực Hoàng Văn Thụ qua nút giao Úp Tịch hay là khu vực Hoàng Văn Thụ đi qua Cộng Hòa, vòng xoay Đăng Cha Cả. Mật độ phương tiện có phần đông qua đây. Quý vị thính giả, các bác tài, chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chủ động quý vị nha. Và xe có phần hơi đông một chút xíu với khu vực Hoàng Văn Thụ Cộng Hòa và Hoàng Văn Thụ Trần Quốc Hoàng. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận, cập nhật để mà quý vị chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động. Với các cái tuyến đường mà chúng tôi ghi nhận như là khu vực nút giao Phú Nhuận, thời điểm này thì tại khu vực nút giao Phú Nhuận, lượng phương tiện đổ về đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Khu vực ngã tư Phú Nhuận quý vị nhé, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm về đây. Đó là thông tin mà Tấn Phú cũng cập nhật. Quý vị thính giả, các bác tài, chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng chú ý một chút xíu. Với lộ trình tiếp theo, chúng tôi ghi nhận ở khu vực Trường Sơn, ga Quốc Nội, hướng mà quý vị di chuyển qua vòng xoay Lăng Cha Cả, phường Tân Sơn Nhất, xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Trường Sơn, ga Quốc Nội quý vị nhé, hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả, phường Tân Sơn Nhất, xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Đinh Bộ Lĩnh, đoạn qua cầu Bình Triệu, hướng đi giao lộ Nguyễn Xí. Hoàng Văn Thụ, đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả, hướng về Nguyễn Văn Trỗi, địa bàn phường Tân Sơn Hòa. Đó cũng là những cái lộ trình mà chúng ta cũng gặp cho mình những khó khăn khi di chuyển thời điểm này. Xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với Bùi Công Nam, Jun Phạm, Gymnastic và Ngọc Thanh Tâm, Duy Khánh với những ngày trời bao la.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một vài những giai điệu âm nhạc mà Tấn Phú và ekip chương trình mang đến cho quý vị. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Chúng tôi ghi nhận Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng về Nguyễn Văn Trỗi. Mà quý vị di chuyển qua đây thì chúng ta cũng chú ý xe đang đông di chuyển chậm. Cũng ở khu vực này, lân cận khu vực này thì quý vị chúng ta di chuyển qua khu vực Giải Phóng, Phan Thuất Duyện trên địa bàn phường Tân Sơn Nhất. Xe cũng đông di chuyển chậm về đây. Tại khu vực Bình Thạnh thì quý vị di chuyển qua Đinh Bộ Lĩnh, đoạn qua khu vực cầu Bình Triệu, hướng đi giao lộ Nguyễn Xí, Tấn Phú cập nhật là xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm và khó khăn. Quay trở lại với khu vực Tân Bình, cụ thể là tại khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả, ở địa bàn phường Tân Sơn Nhất, Tấn Phú cập nhật là qua khu vực này thì xe đông di chuyển chậm rồi. Trường Sơn qua ga quốc nội, hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả trên địa bàn phường Tân Sơn Nhất, xe cũng đông, di chuyển chậm và khó khăn. Như vậy thì ở khu vực Tân Bình khá là nhiều những cái lộ trình mà nãy giờ chúng ta có thể thấy là được điểm danh qua khá là nhiều đúng không ạ? Như là khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả nè, hay là khu vực từ vòng xoay Lăng Cha Cả mà chúng ta di chuyển trên khu vực cầu vượt đấy, hướng về Nguyễn Văn Trỗi, Trường Sơn qua ga quốc nội, hay là trước đó Tấn Phú cũng có ghi nhận là Giải Phóng Phan Thuất Duyện đúng không ạ? Chúng ta cũng gặp cho mình nhiều những khó khăn khi di chuyển qua đây. Xe đông, các phương tiện di chuyển chậm quý vị nhé. Khi di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động trong cái lộ trình của mình. Một tuyến đường nữa mà chúng tôi cũng có ghi nhận mà quý vị chúng ta cũng chú ý, đó chính là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng mà quý vị di chuyển từ khu vực Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây thì có thể an tâm di chuyển. Tuy nhiên là hướng ngược lại với trục Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh, Tấn Phú cập nhật là xe đang đông di chuyển chậm từ km số 17 về km số 12. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý quý vị nha. Đó là những cái thông tin tổng quan về diễn biến giao thông trên các tuyến đường mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ. Không biết là với các cái lộ trình khác thì có ghi nhận khó khăn đông chậm gì không, ở đâu hay không? Quý vị cũng có thể chủ động và hỗ trợ cùng với Tấn Phú ạ. Ngay thời điểm này thì Tấn Phú ghi nhận thông tin tại khu vực, đó chính là các cái tuyến đường kết nối với sân bay Tân Sơn Nhất. Cụ thể như sau: khu vực Trường Sơn, Hậu Giang, khu vực Yên Thế, Hồng Hà, lượng phương tiện đổ về đang có phần đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm với lộ trình này. Hay là quý vị chúng ta có di chuyển qua vòng xoay Lăng Cha Cả thì chúng tôi cũng ghi nhận là xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm quý vị nhé. Lê Văn Sĩ, Hoàng Văn Thụ, vòng xoay Lăng Cha Cả, xe đông di chuyển chậm. Trường Sơn ga quốc nội, Trường Sơn ga quốc tế, mật độ phương tiện chưa quá đông, các phương tiện di chuyển ổn định. Nguyễn Trãi, Cống Quỳnh, chúng tôi ghi nhận xe đang đông di chuyển chậm qua nút giao này rồi. Ở khu vực Nguyễn Trãi, Cống Quỳnh quý vị nhé, chợ Thái Bình đấy ạ. Mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Với khu vực Trần Hưng Đạo, Nguyễn Văn Cừ thì giao thông qua khu vực này cũng hơi đông, tuy nhiên là đông khi chúng ta dừng chờ đèn tín hiệu giao thông thôi. Và nhìn chung thì vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Và nếu như mà trong cái lộ trình di chuyển của tất cả quý vị mà chúng ta có những cái thông tin nào mà chia sẻ và đồng hành cùng với Tấn Phú thì quý vị có thể tương tác cùng với số hotline 02839919191 ạ.

0: mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
3: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Ôi, sao lại pen? Ây dạ. Vào.
5: Cầu thủ trên sân có thể ghi bàn, nhưng đừng để trào ngược dạ dày ghi bàn. Hãy dùng Marian Gale.
6: Ê, tối qua nhà tôi xem World Cup nha.
7: Thôi ông ơi, World Cup cứ thức muộn, ăn đêm, rồi nhậu thế này, hậu hồng với dạ dày tôi sắp toan rồi.
6: Gãy sớm thế.
7: Thì tiền sữa trào ngược mà.
5: World Cup có thể rực lửa, nhưng đừng để trào ngược dạ dày rực cháy. Hãy dùng Marian Gale.
8: Wow, tuyệt quá Marian Gale.
5: Marian Gale, giải pháp đột phá tự ý, chỉ định cho người bị trào ngược dạ dày thực quản, trào ngược dạ dày, họng thanh quản, trào ngược trong thời kỳ mang thai, giảm nhanh triệu chứng, bảo vệ, làm lành và phục hồi niêm mạc thực quản, họng thanh quản. Marian Gale tự hào là đơn vị đồng hành cùng VTV phát sóng chương trình cảm hứng FIFA World Cup 2026. Trào ngược dạ dày có ngày Marian Gale, giảm nhanh trào ngược, nhập khẩu và phân phối bởi Trích Khang Phạc Ma, không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
9: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
10: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một vài những thông điệp mà Tấn Phú về kiếp chương trình mang đến cho quý vị. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Với khu vực mà quý vị thính giả chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý. Đó chính là khu vực Trường Sơn đoạn qua ga quốc nội, hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả. Thì chúng tôi cập nhật từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị cho biết là xe đang đông, di chuyển chậm và khó khăn. Thời điểm này trực tiếp thông qua hệ thống camera chúng tôi ghi nhận là khu vực Nguyễn Thị Minh Khai, Đinh Tiên Hoàng, xe đang đông, di chuyển chậm. Nguyễn Thị Minh Khai, Đinh Tiên Hoàng quý vị nhé, xe đang đông, di chuyển rất chậm và khó khăn qua đây. Quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có di chuyển về khu vực này thì chúng ta cũng chú ý nhắc lại với trục Nguyễn Thị Minh Khai, Đinh Tiên Hoàng. Trực tiếp thông qua hệ thống camera thì Tấn Phú ghi nhận là giao thông đang rất khó khăn. Quý vị thính giả, chúng ta có di chuyển về đây thì cũng cần lưu ý. Bên cạnh đó thì cũng trên trục Nguyễn Thị Minh Khai mà quý vị di chuyển rẽ về phía bên trái của Nguyễn Bính Khiêm thì chúng tôi cập nhật là mật độ phương tiện đang đông. Các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về khu vực này. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Nếu như mà chúng ta có di chuyển qua trục Nguyễn Thị Minh Khai, qua các cái khu vực nút giao thì chúng ta chú ý. Với Tôn Đức Thắng, cầu Khánh Hội thì trực tiếp thông qua hệ thống camera thời điểm này thì lượng phương tiện đang đông. Các phương tiện đang phải di chuyển chậm theo cả hai hướng. khu vực Tôn Đức Thắng, qua nút giao Khánh Hội, qua công trường Mê Linh, theo cả hai hướng thì ghi nhận đông chậm về lộ trình này. Nút giao ngã 6 Cộng Hòa trên địa bàn phường Bàn Cờ, chúng tôi ghi nhận là xe đông di chuyển chậm. Đinh Tiên Hoàng đoạn qua giao lộ Nguyễn Đình Chiểu đến giao lộ Điện Biên Phủ trên địa bàn phường Tân Định, xe đông di chuyển chậm về đây. Đó là một cái thông tin nữa mà Tân Phú về cái chương trình cập nhật và chia sẻ. Khu vực nút giao ngã 6 Cộng Hòa, quý vị nhé, phường Bàn Cờ, và khu vực Đinh Tiên Hoàng đoạn từ giao lộ Nguyễn Đình Chiểu đến giao lộ Điện Biên Phủ, xe cũng đang đông di chuyển chậm về đây. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng cập nhật trong cái lộ trình di chuyển qua các cái khu vực mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ thông qua các cái lộ trình, như là khu vực Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị, khu vực Phan Văn Trị, Nguyễn Thái Sơn. Mật độ phương tiện đổ về qua khu vực này thì cũng có phần hơi đông. Các phương tiện chúng ta di chuyển được với tốc độ trung bình, thưa quý vị. Với các cái lộ trình khác như là khu vực mà chúng tôi ghi nhận ở trục Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi qua Tôn Đức Thắng thì chúng tôi cũng cập nhật là xe cũng đổ về qua khu vực này có phần hơi đông. Tuy nhiên là vẫn có thể di chuyển được Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi, thưa quý vị. Còn bây giờ thì Tấn Vũ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một cái thông tin mà chúng tôi ghi nhận. Thưa quý vị, mới đây Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 1206 phê duyệt chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank giai đoạn 2025-2027 với tổng số tiền 29.690 tỷ đồng. Theo quyết định, trong năm 2026 thì Agribank được bổ sung 9.525 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương đã được Quốc hội phê duyệt. Năm 2027 thì ngân hàng sẽ tiếp tục được bố trí là 20.165 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ theo quy định. Sau khi hoàn thành kế hoạch, vốn điều lệ của Agribank sẽ tăng từ 51.638 tỷ đồng lên 81.328 tỷ đồng. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2026 thì tổng tài sản của Agribank đạt trên 2,7 triệu tỷ đồng, tổng nguồn vốn huy động trên 2,5 triệu tỷ đồng. Đáng chú ý, dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn đạt hơn 1,32 triệu tỷ đồng, chiếm gần 65% tổng dư nợ, tiếp tục khẳng định vai trò chủ lực của Agribank trong phát triển tam nông. Việc bổ sung vốn điều lệ sẽ giúp Agribank nâng cao về năng lực tài chính, đảm bảo các tỷ lệ an toàn, vốn theo chuẩn mực quốc tế, mở rộng khả năng cung ứng tín dụng, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc qua phần thể hiện của Báo Anh và Táo, Từng Là Của Nhau.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
1: Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay. Và quý vị, chúng ta vừa đến với từng lạc của nhau qua phần điện của Bảo Anh và Táo. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo chúng tôi ghi nhận trên các tuyến đường. Tại lộ trình khu vực cầu vượt Tân Thế Hiệp, xe đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển chậm về đây. Quý vị có di chuyển qua khu vực cầu vượt Tân Thế Hiệp thì chúng ta cũng cần lưu ý quý vị nhé. Xe đông, các phương tiện đang xếp hàng dài và di chuyển rất chậm ạ. Với một cái lộ trình nữa mà chúng tôi ghi nhận cũng đông chậm khó khăn, đó chính là khu vực xa lộ Hà Nội, đoạn qua trục D1, phường Linh Xuân, xe đông di chuyển chậm. Võ Văn Kiệt đoạn qua khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ, hướng đi về giao lộ Trần Đình Xu, phường cầu Ông Lãnh, mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Với trục Võ Văn Kiệt đoạn qua hầm sông Sài Gòn, hướng đi về cầu Ông Lãnh thì chúng tôi cũng ghi nhận là xe đông di chuyển chậm. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Và tại khu vực mà quý vị chúng ta di chuyển qua thì cũng cần lưu ý cụ thể là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng mà quý vị di chuyển từ km số 15 về km số 13, phương tiện đông di chuyển chậm, đông chậm cập nhật là khoảng 3 cây số thưa quý vị. Và từ km số 10 về km số 7 thì cũng cập nhật đông chậm về đây quý vị nhé. Đó là cái thông tin mà chúng tôi ghi nhận trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Với lộ trình Cao Thắng, Võ Văn Tần hay là khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ, lượng phương tiện đổ về qua hai khu vực nút giao này thì ghi nhận là đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Và Điện Biên Phủ Cao Thắng nữa thưa quý vị, đặc biệt là trên cái trục đường Cao Thắng mà quý vị chúng ta di chuyển qua các cái nút giao thì Tấn Phú thấy là cái mật độ phương tiện cũng đang rất đông. Cao Thắng đang đông từ khu vực Điện Biên Phủ về 3 tháng 2 cũng như là từ 3 tháng 2 về Điện Biên Phủ, cho nên chúng ta cũng cần chú ý với lộ trình này. Và với khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ thì đặc biệt là trên trục đường Điện Biên Phủ hướng về khu vực Hàng Xanh thì mật độ phương tiện cũng rất đông, các phương tiện cũng di chuyển rất chậm. Bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và ghi nhận cùng với tất cả quý vị. Võ Văn Kiệt đoạn qua hầm sông Sài Gòn, hướng đi về khu vực cầu Ông Lãnh, xe đông di chuyển chậm. Hay là Võ Văn Kiệt đoạn qua Nguyễn Văn Cừ, hướng đi về giao lộ Trần Đình Xu, xe cũng đông di chuyển chậm. Và thưa quý vị, bây giờ là 18 giờ đúng là đồng hồ của phòng thu Tấn Phú. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị, tại hội nghị ban chỉ đạo chuyển đổi số trong các cơ quan đảng diễn ra sáng nay tại Hà Nội, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu khắc phục tình trạng nghẽn mạng ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử vào các ngày cao điểm, đồng thời đẩy nhanh chuyển đổi số và triển khai AI trong các cơ quan đảng. Trong khi đó tại Hà Nội thì sau gần 20 năm, hồ Ba Mẫu đang được cải tạo, nâng cấp với quy mô lớn nhằm cải thiện môi trường nước, tăng khả năng tiêu thoát nước và chỉnh trang cảnh quan đô thị. Dự án bao gồm các hạng mục nạo vét khoảng 60.000 mét khối bùn, xây mới lại trạm bơm, gia cố lại bờ kè, cải tạo hệ thống thoát nước và bổ sung không gian cây xanh, góp phần giảm ngập úng và tạo điểm sinh hoạt công cộng cho người dân. Hàng ngàn con cá nuôi của các hộ dân trên sông Phù Long, đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng chết hàng loạt sau khi mà nước sông khu vực này bất ngờ chuyển màu đen, bốc mùi hôi. Vụ việc gây thiệt hại lớn cho người nuôi cá, đồng thời khiến người dân lo ngại về những dấu hiệu bất thường của môi trường nước ở khu vực này. Thưa quý vị, Trung Quốc đang khẩn trương ứng phó với siêu bão Pavi, dự kiến đổ bộ vào vùng ven biển phía đông trong cuối tuần này. Bão được dự báo sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Phú Kiến và Chiết Giang với mưa lớn, gió mạnh. Chính quyền địa phương đã triển khai phương án cảnh báo cứu hộ và sơ tán người dân tại các khu vực có nguy cơ cao. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin do phóng viên ban VOV Giao thông Quốc gia ghi nhận. Thưa quý vị, trao đổi tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh diễn ra vào chiều nay, đại diện Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng cho biết, sau một tuần chính thức miễn phí vé dành cho hành khách trên 134 tuyến buýt nội tỉnh, mạng lưới xe buýt tại thành phố Hồ Chí Minh đã phục vụ gần 1,9 triệu lượt hành khách so với cùng kỳ năm 2025 là tăng trưởng 33%. Các tuyến nội thành và xuyên tâm có mức tăng trưởng từ 17 đến 22%, các tuyến trục chính tăng khoảng 30%. Đáng chú ý là với tuyến 25 Bà Rịa Vũng Tàu Bình Dương cũ tăng từ 57 đến 60%. Ông Lê Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nhóm đối tượng thường xuyên đi lại bằng xe buýt là học sinh, sinh viên, người lao động và ngày càng có nhiều hành khách mới sử dụng xe buýt.
1: Mục tiêu của Sở Xây dựng của Trung tâm Công cộng trong cái đợt chính sách này luôn luôn lấy người dân làm trung tâm của việc phục vụ. Hiện nay thì chúng ta sử dụng các xe buýt điện. Khi hành khách lên xe buýt thì lái xe và nhiều người xe là cúi chào và cảm ơn khi chúng ta xuống xe. Hệ thống vé điện tử trên 134 tuyến xe buýt với hơn 1.500 xe cũng đã được trang bị. Cách nhìn của người dân đối với hệ thống giao thông cộng sẽ được cải thiện và giao thông cộng bằng xe buýt nói riêng và giao thông cộng chung của thành phố Hồ Chí Minh bao gồm các phương thức khác như là metro, xe buýt, xe đạp công cộng rồi buýt sông chẳng hạn cũng sẽ là một cái lựa chọn của người dân trong thời gian sắp tới.
0: Để tri ân và khuyến khích người dân sử dụng xe buýt trong thời gian tới, Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai các chương trình hấp dẫn dành cho hành khách đi xe buýt như là tặng điện thoại di động, xe máy điện và vé xe về quê ăn Tết dành cho sinh viên đi xe buýt. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đặt mục tiêu đến hết năm 2026 sẽ hoàn thành chuyển đổi 100% phương tiện sử dụng năng lượng sạch thay thế các phương tiện sử dụng công nghệ diesel hay là CNG. Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật cho quý vị những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
7: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
6: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
7: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
6: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
7: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
6: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
7: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
6: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
7: những nhân vật làm nên lịch sử,
6: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
7: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
6: VOV Giao thông FM 91 MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần

0: là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ 6 hàng tuần.
1: Hà Hương và
2: Tấn Khoa
1: thứ 7 cuối tuần cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
2: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
5: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
6: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
5: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839 919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
6: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
0: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
7: Thưa quý vị, vừa rồi là một vài những thông điệp mà Tấn Phú và ekip chương trình mang đến cho quý vị. Ngay thời điểm này thì cũng có khá là nhiều những cái tuyến đường mà chúng ta cũng cần phải lưu tâm rồi. Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn hướng đi về cầu Tân Thuận 2, địa bàn phường Xóm Chiếu. Nguyễn Tất Thành đoạn qua khu vực cảng Sài Gòn hướng đi Hoàng Diệu quý vị nha. Với cái khu vực qua cảng Sài Gòn hướng về hai khu vực này, cầu Tân Thuận 2 hay là đi về khu vực giao lộ Hoàng Diệu thì cũng đang cập nhật là xe đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm về đây. Đường Trường Sơn đoạn qua giao lộ Hậu Giang hướng về vòng xoay Lăng Cha Cả, địa bàn phường Xóm Chiếu, chúng tôi ghi nhận là xe cũng đông ở khu vực Trường Sơn đoạn qua giao lộ Hậu Giang hướng về vòng xoay Lăng Cha Cả trên địa bàn phường Tân Sơn Nhất chúng tôi ghi nhận là xe cũng đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Trục đổ 10 đoạn qua giao lộ Vườn Lài trên địa bàn phường An Phú Đông, chúng tôi ghi nhận là xe cũng đông, di chuyển chậm về đây. Hay là trục đổ 10 đoạn qua cầu vượt Tân Thế Hiệp hướng đi về cầu Bình Phước, chúng tôi cũng ghi nhận là xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Đó là một loạt các cái thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận và cập nhật chia sẻ cùng với quý vị để mà chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển quý vị nha. Đó là cái cập nhật mà chúng tôi ghi nhận đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Ghi nhận tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận từ trục đường Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh ạ. Đông và chậm theo cả hai hướng thưa quý vị. Đông chậm theo cả hai hướng từ trục đường Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh. Qua khu vực này thì quý vị chúng ta cũng cần lưu ý. Khu vực ngã tư Hàng Xanh, xe đông di chuyển chậm về đây. Trực tiếp thông qua hệ thống camera, Tấn Phú thấy là lượng xe ô tô đổ về đây cũng khá là đông ạ. Nếu quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng chú ý mật độ phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm. Góc nhìn tiếp theo, Tấn Phú đang quan sát tại khu vực Hoàng Văn Thụ, Trần Huy Liệu, khu vực Nguyễn Văn Trỗi, Huỳnh Văn Bánh, lượng phương tiện cũng đang đông qua đây. Các phương tiện di chuyển được với tốc độ trung bình. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận với các cái kênh tương tác của chương trình. Quý vị thính giả, các bác đài chúng ta có di chuyển qua thì cũng có thể có cho mình những cái sự lưu tâm một chút xíu quý vị nhé. Tiếp theo thì chuyển góc nhìn sang khu vực Phạm Văn Đồng, Nguyễn Xí, khu vực Nơ Trang Long, Nguyễn Xí, khu vực Nơ Trang Long, Nguyễn Huy Lượng, Phạm Văn Đồng, Lê Quang Định, ở khu vực Nơ Trang Long, Phan Văn Trị. Với cái góc nhìn của Tấn Phú thì lượng phương tiện đổ về cũng chưa quá đông, các phương tiện di chuyển bình ổn. Với Trường Sa, Trần Quang Diệu thì mật độ phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm và khó khăn. Phạm Văn Bạch hướng ra Trường Chinh, mật độ phương tiện đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm về đây. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của Nguyễn Minh Cường qua phần thể hiện của Hà Anh Tuấn với bài hát Tháng Mấy Em Nhớ Anh.

0: tương tác số 1 Việt Nam.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Tháng Mấy Em Nhớ Anh qua phần thể hiện của Hà Anh Tuấn. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Tân Phú ghi nhận ở một vài những tuyến đường khu vực trung tâm như là Cách Mạng Tháng 8 qua khu vực Nguyễn Đình Chiểu. Khu vực Cách Mạng Tháng 8 mà quý vị di chuyển qua khu vực này thì cũng như Nguyễn Thị Minh Khai nữa thì mật độ phương tiện cũng đông. Các phương tiện di chuyển được với tốc độ trung bình quý vị nha. Khu vực Nguyễn Thị Minh Khai, Đinh Tiên Hoàng, Hai Bà Trưng, Điện Biên Phủ. Đặc biệt với trục Hai Bà Trưng, Điện Biên Phủ, trực tiếp thông qua hệ thống camera, Tân Phú ghi nhận là lượng phương tiện đổ về cũng đông ạ. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng chú ý. Trước đó thì chúng tôi ghi nhận từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị với lộ trình Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh, xe đông di chuyển chậm theo cả hai hướng. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật thông qua cái sự hỗ trợ của Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Và bây giờ thì cũng đã hơn 18 giờ rồi thưa quý vị. Di chuyển trên đường thì chúng ta cũng nhớ bật đèn chiếu sáng quý vị nhé, để đảm bảo an toàn ạ. Lộ trình chúng tôi ghi nhận tại đỗ 10. Cụ thể đỗ 10 đoạn qua giao lộ Phường Lài, phường An Phú Đông. Đỗ 10 đoạn qua giao lộ Tân cầu vượt Tân Thế Hiệp, hướng đi về cầu Bình Phước, địa bàn phường Đông Hưng Thuận. Với hai lộ trình này thì ghi nhận là xe đông di chuyển chậm. Lộ trình tiếp theo chúng tôi cập nhật tại đường Nguyễn Tất Thành. Cụ thể, Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn hướng đi về cầu Tân Thuận 2. Thứ hai là Nguyễn Tất Thành cũng qua cảng Sài Gòn mà chúng ta đi về Hoàng Diệu. Xe cũng đông, di chuyển chậm và khó khăn qua khu vực này. Như vậy thì khu vực Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn thì đông chậm khó khăn theo cả hai hướng quý vị nha. Có di chuyển qua thì chúng ta cũng chú ý. Trước đó thì tại trục Võ Văn Kiệt đoạn qua cầu Nguyễn Văn Cừ hướng đi giao lộ Trần Đình Xu, hay là Võ Văn Kiệt đoạn qua hầm sông Sài Gòn hướng đi về cầu Ông Lãnh thì chúng tôi cập nhật là xe đông di chuyển chậm về đây. Nếu như mà quý vị có di chuyển về khu vực này thì chúng ta cũng cần chú ý. Chuyển góc nhìn sang khu vực các cái lộ trình tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận, ngã tư Bảy Hiền lượng phương tiện đổ về qua khu vực này thì cũng cập nhật là có phần đông ạ. Các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm khu vực ngã tư Bảy Hiền quý vị nha, có phần đông qua đây. Nhưng mà quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần lưu tâm với cái lộ trình này. Và đừng quên có thể tương tác cùng với Tấn Phú thông qua số hotline quen thuộc của chương trình vẫn là 02839919191.

0: hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Mẹ ơi, bao giờ nhà mình đi biển nữa?
2: Để mẹ xem lịch đã nhá.
1: Lần trước mẹ cũng bảo xem lịch mà.
3: Đôi khi thứ khó nhất không phải là đi đâu, mà là tìm được thời gian.
4: Nhưng nếu biển ở gần hơn một chuyến nghỉ dưỡng thì sao? Nếu cuối tuần không cần đặt kế hoạch từ trước hàng tháng?
3: Nếu chỉ thu xếp công việc và lên đường?
4: Alura Residence, một nơi để gia đình có thể trở về bất cứ khi nào muốn.
3: Alura Residences, sở hữu một nơi nghỉ dưỡng của riêng mình, để những kỳ nghỉ không còn phải chờ đợi. A Life Your Way, một chuẩn sống riêng.
5: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
6: Xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
5: Để ông xem, tôn lạnh hòa phát, màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa phát còn có tôn mạ kẽm dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đách, xà gồ cường độ cao. Ông cứ hòa phát mà lựa chọn cho tôi.
6: Tôn lạnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kẽm ống gió tòa nhà, có tôn hòa phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn hòa phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
5: Chính xác, tôn Hòa Phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
7: Phương,
8: ôi chị Hương.
7: Chị mua gì thế?
8: Sican ạ?
7: Mẹ chị hay bị chuột rút, tê mỏi chân tay, đau nhức xương khớp nên uống Sican để bổ sung canxi em ạ.
8: Sican hiệu quả không chị?
7: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ, chứa canxi giúp bảo vệ xương, thúc đẩy quá trình tạo xương và ức chế quá trình lão hóa xương. Sican còn chứa vitamin D3 giúp tăng hấp thụ canxi vào máu và mô xương. Từ ngày uống Sican, mẹ chị vận động nhanh nhẹn, dẻo dai, lại còn hăng hái đi đây đi đó nữa chứ.
8: Ôi, hay quá chị nhỉ.
7: Mà uống Sican, ít nguy cơ táo bón, lắng cặn đạo sỏi, thế mới tốt chứ.
8: Vâng, thế thì em cũng phải mua cho bố mẹ em uống Sican ngay thôi. Chị ơi, cho em mấy hộp Sican chị nhá.
9: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ, chứa canxi giúp bảo vệ cấu trúc xương. Ngoài canxi thiên nhiên, Sican còn cung cấp magie và 72 khoáng chất nên tốt cho người bị tê mỏi chân tay hay bị chuột rút, đau nhức vai, đau cột sống, các khớp tay chân, người bị loãng xương, phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh, người cao tuổi, thanh thiếu niên trong độ tuổi phát triển chiều cao. Sican là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bổ sung canxi tự nhiên hàng ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, sản phẩm của Chafaco.
10: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
11: Thưa quý vì vẫn là tần số FM 91MHz đồng hành cùng với Tấn Phú và chương trình giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay trên VOV Giao thông Quốc gia. Chúng tôi ghi nhận thông tin tại khu vực Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mỹ Linh, xe vẫn còn đông thưa quý vị, các phương tiện vẫn còn đang phải di chuyển chậm. Thưa quý vị, do thiếu vật liệu xây dựng cho nên là dự án mở rộng cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận thì cũng đang thi công cầm chừng. Dù đã khởi công gần 7 tháng nhưng mà dự án mở rộng tuyến đường bộ cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận với tổng mức đầu tư là hơn 31.100 tỷ đồng vẫn đang thi công cầm chừng do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Dù các nhà thầu cũng đã huy động hơn 1.100 nhân sự cùng với khoảng 400 máy móc thiết bị cho khoảng là 67 mũi thi công. Diện tích mặt bằng cần giải phóng là hơn 117 hectare, tập trung tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Tây Ninh và tỉnh Đồng Tháp vẫn chưa có chuyển biến rõ rệt. Điểm nghẽn lớn nhất hiện nay nằm ở đoạn km số 9 đến km số 11 cộng 400 thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đây hàng loạt hạ tầng kỹ thuật như là trụ điện trung thế, đường ống cấp nước, cáp viễn thông và biển quảng cáo chưa được di dời. Doanh nghiệp dự báo cho biết là đã bàn giao toàn bộ cọc giải phóng mặt bằng ngoài thực địa cho các chủ đầu tư từ cuối tháng 3 năm 2026. Song tiến độ thu hồi đất rất chậm gây ảnh hưởng lớn đến hạng mục đầu tư và xử lý nền đất yếu. Và trước tình hình này thì Bộ Xây dựng cũng đã kiến nghị các địa phương phải phối hợp chặt chẽ cùng với nhau hơn để đẩy nhanh tiến độ về bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhằm giảm bàn giao, thưa quý vị, nhằm bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch trong quý 3 năm 2026. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật cho quý vị liên quan đến cái dự án mở rộng cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận. Còn tại trục đường Dương Bá Trạc đoạn qua khu vực hẻm 219 trên địa bàn phường Chánh Hưng thời điểm này, xe đang đông, di chuyển chậm theo cả hai hướng. Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh, Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn xe cũng đông, di chuyển chậm. Trước đó thì cũng cập nhật là trục đường Trường Sa, Hoàng Quang Diệu thì cập nhật là xe cũng đông, di chuyển chậm về đây thưa quý vị. Vòng xoay đang Chợ Cả thì lượng phương tiện đang đông dần lên, quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý quý vị nhé. Đừng quên có thể tương tác cùng với Tân Phú thông qua số hotline vẫn là 028 3991 9191. Còn bây giờ xin mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
12: Các bạn đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên bàn VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trận tứ kết World Cup 2026 giữa Na Uy và Anh đang đối diện với nguy cơ bị gián đoạn vì thời tiết xấu tại Miami. Dự báo dông sét xuất hiện đúng vào thời điểm bóng lăn khiến cho ban tổ chức và các đội bóng không khỏi lo ngại. Không chỉ riêng đội tuyển Anh, nhiều trận đấu khác tại giải cũng đã từng chịu tác động từ thời tiết cực đoan. Những cuộc đối đầu như Pháp gặp Iraq hay Mexico chạm trán Ecuador đều đã từng bị gián đoạn. Dù vậy, sức nóng chuyên môn của trận đấu giữa Na Uy và đội tuyển Anh vẫn rất đáng chờ đợi. Đội bóng Bắc Âu vừa gây sốc khi loại Brazil nhờ cú đúp của Erling Haaland, trong khi đội tuyển Anh lại đang có sự tự tin cao sau chiến thắng đầy cảm xúc 3-2 trước Mexico. Với đội tuyển Na Uy, huấn luyện viên Stef Solbakken cho biết tất cả các cầu thủ đều đang khỏe mạnh và sẵn sàng cho trận đấu với tuyển Anh tại tứ kết. Trước cuộc đối đầu đáng chờ đợi này, huấn luyện viên Solbakken đã bác bỏ quan điểm cho rằng Na Uy đang nắm lợi thế nhờ sở hữu nhiều cầu thủ đang thi đấu tại ngoại hạng Anh. Theo chiến lược gia 57 tuổi, điều đó không mang quá nhiều ý nghĩa khi nhìn thì chính hai ngôi sao nổi bật nhất của Tam Sư là Harry Kane và Jude Bellingham lại đều đang tỏa sáng lần lượt trong màu áo Bayern Munich và Real Madrid, chứ không phải tại Premier League. Chỉ vài giờ sau thất bại trước Argentina, Liên đoàn bóng đá Ai Cập đã xác nhận huấn luyện viên Hassan sẽ tiếp tục dẫn dắt đội tuyển quốc gia nước này sau chiến dịch FIFA World Cup thành công nhất trong lịch sử bóng đá Ai Cập. Dù Liên đoàn bóng đá Ai Cập chưa công bố chính thức thời hạn của bản hợp đồng mới, nhưng truyền thông Ai Cập cho biết thỏa thuận nhiều khả năng sẽ kéo dài đến hết năm 2030, tạo điều kiện để ban huấn luyện tiếp tục xây dựng dự án dài hạn. Đội tuyển Ai Cập dự kiến trở về nước vào thứ Sáu, thời điểm ban lãnh đạo của Liên đoàn bóng đá nước này hoàn tất những thủ tục cuối cùng liên quan đến việc gia hạn hợp đồng. Việc gia hạn cũng được xem là sự ghi nhận dành cho huấn luyện viên Hossam Hassan, người trước đó đã từng tiết lộ ông đã làm việc cùng với đội tuyển quốc gia trong nhiều tháng, dù không có bất kỳ một hợp đồng chính thức nào. Liên đoàn bóng đá Mexico chính thức công bố Rafael Márquez trở thành huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia thay thế cho Javier Aguirre sau khi đội bóng này dừng bước ở vòng 1/8 World Cup. Trước đó, chính Aguirre đã xác nhận Márquez sẽ là người kế nhiệm mình. Cựu trung vệ huyền thoại từng có 6 kỳ World Cup liên tiếp trong màu áo đội tuyển Mexico và giữ băng đội trưởng từ năm 2002 tới năm 2018. Huấn luyện viên Didier Deschamps của đội tuyển Pháp xác nhận FIFA đã bác đơn kháng cáo của đội tuyển này liên quan đến chiếc thẻ vàng dành cho Mikel Olise trong trận thắng Paraguay ở vòng 1/8 World Cup. Quyết định này đồng nghĩa với việc ngôi sao của Bayern Munich sẽ vắng mặt ở bán kết nếu như tiếp tục nhận thêm thẻ vàng trong cuộc đối đầu với Maroc. Danh thủ Neymar đang cân nhắc giã từ sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp sau thất bại của Brazil trước Na Uy, bất chấp lời khuyên tiếp tục thi đấu từ phía gia đình. Hiện tại thì Neymar đang dành thời gian nghỉ ngơi tại Florida trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.
13: 7 ngày sôi động.
12: Những thông tin đáng chú ý khác: Mason Greenwood đang trên đường rời khỏi Marseille để gia nhập Fenerbahce trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Ở một thương vụ hứa hẹn mang lại khoản tiền đáng kể cho Manchester United nhờ điều khoản hưởng phần trăm từ phí chuyển nhượng, Fenerbahce đã đạt thỏa thuận về bản hợp đồng kéo dài đến năm 2030 và Greenwood được cho là sẽ nhận mức lương vào khoảng 164.000 bảng một tuần, chưa tính thưởng. Đồng thời, đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ cũng có quyền gia hạn thêm một năm. Paris Saint-Germain, Tottenham và Chelsea đang cạnh tranh quyết liệt để giành chữ ký của tiền đạo Florin Balogun từ Monaco. Chân sút 25 tuổi người Mỹ vừa gây ấn tượng mạnh tại World Cup năm nay. Còn Monaco thì cũng đã chuẩn bị sẵn phương án thay thế Balogun bằng việc gửi một lời đề nghị trị giá 15 triệu euro nhằm mua Mathis Apply của Năng.
13: Nhịp đập World Cup. Nhịp đập World Cup.
12: Có một quy luật gần như không thay đổi trong bóng đá hiện đại. Ở năm diễn ra World Cup, quả bóng vàng không chỉ là câu chuyện của cấp câu lạc bộ, và World Cup 2026 đang chứng minh điều đó một cách rõ nét. Chỉ vài tuần trước, Lionel Messi gần như không được nhắc đến trong cuộc đua quả bóng vàng. ở độ tuổi 39 thi đấu tại giải nhà người Mỹ, cơ hội của anh bị đánh giá là rất mong manh. Thế nhưng chỉ sau vài trận trên đất Bắc Mỹ, mọi thứ lại đã đổi khác. Những bàn thắng, những màn trình diễn đẳng cấp và hành trình tiến sâu của Argentina đã đưa Messi trở lại nhóm ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu cá nhân cao quý nhất. Và không chỉ có Messi, Kylian Mbappe, Jude Bellingham hay là Erling Haaland cũng đang hưởng lợi từ một kỳ World Cup thành công. Trong khi đó, nhiều ngôi sao từng nổi bật suốt mùa giải cấp câu lạc bộ lại dần tụt lại phía sau vì không thể tạo dấu ấn ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Điều đó cho thấy World Cup luôn là sân khấu lớn nhất. Một mùa giải xuất sắc có thể giúp cầu thủ bước vào cuộc đua quả bóng vàng, nhưng lại chính những trận đấu khoác áo đội tuyển mới quyết định ai sẽ chạm vào danh hiệu. Lịch sử đã từng gọi tên Fabio Cannavaro vào năm 2006, Luka Modric vào năm 2018 và chính Lionel Messi vào năm 2022. Họ không chỉ chơi hay, họ tỏa sáng đúng thời điểm để cả thế giới theo dõi. World Cup 2026 vẫn còn những trận đấu phía trước, nhưng cuộc đua quả bóng vàng đã thực sự bước sang một chương mới. Và có lẽ chiếc cúp vàng tại Bắc Mỹ sẽ tiếp tục là một lá phiếu thuyết phục nhất trên hành trình tìm ra cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm nay. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động chiều nay xin được khép lại tại đây. Anh Tuấn thân ái, chào tạm biệt.

0: xe của bạn đừng để rượu lái.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin thể thao trong bản tin 7 ngày sôi động. Ngay thời điểm này thì chúng tôi ghi nhận tại trục đường Dương Bá Trạc đoạn qua hẻm 219 hướng đi qua khu vực này thì chúng tôi ghi nhận là xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Lộ trình nữa mà chúng tôi cập nhật là tại trục Hoàng Văn Thụ đoạn qua nút giao Cộng Hòa, Hoàng Văn Thụ qua Trần Quốc Hoàng, lượng phương tiện đổ về qua khu vực này thì đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng có cho mình những cái sự lưu tâm quý vị nhé. Trước đó thì trên khu vực quận Tư cũ thì chúng tôi ghi nhận ở trục Nguyễn Tất Thành qua các nút giao, cụ thể là qua cảng Sài Gòn hướng đi Hoàng Diệu và hướng đi về phường đi về cầu Tân Thuận 2, xe đang đông di chuyển chậm. Đỗ Mười đoạn qua Vườn Lài, Đỗ Mười qua đoạn cầu vượt Tân Thế Hiệp hướng đi về đông chậm theo cả hai hướng, chúng tôi cũng ghi nhận từ trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị. Với góc nhìn tiếp theo, Tấn Phú cập nhật Nguyễn Văn Cừ, Trần Hưng Đạo, mật độ phương tiện đông rồi thưa quý vị. Các phương tiện chúng ta di chuyển được với tốc độ trung bình. Vòng xoay Lăng Cha Cả, khu vực này thì lượng phương tiện cũng đang đông qua đây đây. Các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Đó là những thông tin cập nhật về diễn biến giao thông với một vài những cái lộ trình mà quý vị thính giả, các báo đài chúng ta di chuyển qua thì cũng cần lưu ý. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị cùng đến với Hà Nhi và bài hát Hồi Kết.

0: kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Hà Nhi và bài hát Hội Kết. Tấn Phú và ekip chương trình mang đến cho quý vị món quà âm nhạc này. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các cái lộ trình mà chúng tôi cũng có ghi nhận. Mới nhất ghi nhận từ khu vực Xô Viết Nghệ Tỉnh qua khu vực đoạn với trục đường D5 hướng đi về khu vực Đại Liệt Sĩ. Thưa quý vị, Tấn Phú cập nhật là mật độ phương tiện đổ về đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua đây thì cũng cần chú ý nhắc lại với Xô Viết Nghệ Tỉnh đoạn qua đường D5 quý vị nha. Quý vị di chuyển về khu vực này thì chúng tôi cũng cần chia sẻ cùng với quý vị thì cũng cập nhật thời điểm này xe đang đông di chuyển chậm, diễn biến giao thông trên trục đường khu vực Bình Thạnh ạ. Hoàng Văn Thụ Cộng Hòa, thưa quý vị, vòng xoay Lăng Gia Cả giao thông đang khó khăn. Cụ thể là từ khu vực ngay khu vực vòng xoay Lăng Gia Cả cũng như là từ khu vực Hoàng Văn Thụ Trần Quốc Hoàng mà chúng ta di chuyển về khu vực Hoàng Văn Thụ qua nút giao Nguyễn Văn Trỗi và ngay cả phía trên cầu vượt nữa thì mật độ phương tiện đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Dương Bá Trạc đoạn qua hẻm 219 phường Chánh Hưng xe cũng đông di chuyển chậm theo cả hai hướng về lộ trình này. Khu vực trung tâm thành phố với trục Tôn Đức Thắng qua các nút giao và Tôn Đức Thắng qua công trường Mê Linh đông chậm, cập nhật đông chậm theo cả hai hướng. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những sự chủ động quý vị nhé. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng ghi nhận thông tin trên khu vực Võ Chí Công qua đường số 2, Nguyễn Thị Thập, Huỳnh Tấn Phát, khu vực Huỳnh Tấn Phát, Lưu Trọng Lư, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Thập. Mật độ phương tiện đổ về qua các cái lộ trình này thì chúng tôi ghi nhận là không quá đông, các phương tiện di chuyển ổn định. Với trục Nguyễn Văn Trỗi, Hoàng Văn Thụ thì tiếp tục nhắc lại với lộ trình này thì xe đang đông di chuyển chậm lắm ạ. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần lưu ý. Cầu Phú Mỹ xe không đông, các phương tiện di chuyển ổn định theo cả hai hướng. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật thông qua hệ thống camera. Và nếu như mà trong cái lộ trình di chuyển mà quý vị có thông tin nào Tấn Phú chưa kịp thời cập nhật và chia sẻ thì quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú quý vị nhé. Và thưa quý vị, sáng nay ngày 9 tháng 7 thì một cái hố sụp lúng có cái chiều dài hơn 1 mét và sâu khoảng 0,5 mét bất ngờ xuất hiện trên làn đường sát của vỉa hè tuyến Trường Chinh đoạn trước nhà thờ Đắc Lộ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, gây đe dọa nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Và ngay sau khi phát hiện sự cố thì đơn vị quản lý hạ tầng cùng với đơn vị cấp nước cũng đã huy động về nguồn nhân lực, phương tiện nhanh chóng rào chắn hiện trường, điều tiết giao thông nhằm đảm bảo an toàn cho quý vị khi mà di chuyển qua khu vực này. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do đường ống nước ngầm bị vỡ và rò rỉ kéo dài làm xói mòn nền đất bên trong, khiến cho là kết cấu mặt đường mất ổn định và sụt lún. Và hiện tại thì các công nhân cũng đang khẩn trương đào bóp mặt đường và tiến hành thay thế đoạn ống bị hư hỏng và gia cố nền đường, hoàn trả lại mặt bằng trong thời gian sớm nhất. Lực lượng chức năng cũng khuyến cáo quý vị khi mà di chuyển qua cái khu vực này thì cũng cần lưu ý. Tiếp theo thì chúng tôi cũng xin được thông tin cùng với quý vị trong việc đó chính là 8 dự án chiến lược tại Đồng Nai được đầu tư được thông qua. Cụ thể là tại kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa 10 diễn ra vào ngày 9 tháng 7, các đại biểu cũng đã biểu quyết thông qua phương án đầu tư đối với 8 dự án giao thông chiến lược nhằm kết nối trực tiếp với Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh và cảng hàng không quốc tế Long Thành. Các dự án đường sắt đô thị trọng điểm được phê duyệt bao gồm phương án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai, sân bay Long Thành và tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành được điều chỉnh đều được định hướng triển khai theo phương thức đối tác công tư hợp đồng BT. Bên cạnh đó thì Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng thông qua phương án xây dựng các công trình cầu đường bộ liên vùng lớn bao gồm cầu Phú Mỹ 2, cầu Long Hưng, cầu Đồng Nai 2, cầu Cát Lái và 3 dự án cầu kết nối hạ tầng giao thông trực tiếp giữa các địa phương thuộc tỉnh Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh. Các dự án này được thống nhất chia thành những dự án thành phần độc lập hoặc là xác định rõ cơ quan chủ quản để quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư công kết hợp với phương thức PPP nhằm đảm bảo tính khả thi và đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Và nếu như mà trong cái lộ trình di chuyển có những cái thông tin nào mà chúng tôi chưa kịp thời chia sẻ thì quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với chương trình quý vị nhé. Còn bây giờ Tấn Phú xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục Chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.
3: Chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường. Quý thính giả thân mến, trong bối cảnh xung đột địa chính trị tại Trung Đông bất ngờ bùng phát trở lại đẩy giá dầu thế giới tăng vọt, từ khóa giá xăng dầu hôm nay là một trong những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên các trang mạng xã hội. Theo đó, từ chiều nay giá xăng E10 giảm hơn 400 đồng về còn 20.000 đồng một lít. Tương tự, xăng E5 giảm 540 đồng còn 19.190 đồng một lít. Các mặt hàng dầu thì tăng giảm trái chiều. Mỗi lít dầu diesel chiều nay có giá từ 21.740 đồng một lít. Có liên quan đến lĩnh vực thuế, cử tri Thành phố Hồ Chí Minh vừa đề nghị nâng mức doanh thu chịu thuế của hộ kinh doanh lên 3 tỷ đồng mỗi năm, nhưng Bộ Tài chính cho rằng chưa có cơ sở điều chỉnh. Nội dung này được nêu trong văn bản Bộ Tài chính trả lời kiến nghị cử tri Thành phố Hồ Chí Minh sau kỳ họp Quốc hội thứ nhất khóa 16. Và những diễn biến tích cực cũng đang đến với các dự án nhà xã hội, như tại Hà Nội, hơn 2 hectare đất nông nghiệp ở phường Bồ Đề đã được chuyển đổi mục đích sử dụng để làm khu nhà thấp tầng, chung cư với quy mô đầu tư 2.300 tỷ đồng. Theo quyết định vừa ban hành của Ủy ban nhân dân thành phố. Trong khi đó, dự án nhà xã hội Tiên Dương 2 tại xã Phúc Thịnh quy mô gần 40 ha dự kiến sẽ khởi công cuối tháng 7.
3: Tiếp theo là những thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch chiều nay.
2: Thưa quý vị, sắc đỏ quay trở lại khi lực cung có phần chiếm ưu thế. VN Index kết phiên hôm nay đóng cửa tại 1.840 điểm, tức là giảm 13 điểm. Độ rộng trên sàn HOSE kém khả quan với 206 mã giảm, 92 mã tăng. Chiều giảm điểm bao phủ trên diện rộng, trong đó nhóm hàng cá nhân, hàng và dịch vụ công nghiệp, cảng và vận tải biển, hàng không giảm đáng kể tại các mã như PNG, GAE, GAX, HVN, HAH, GMD. Nhóm chứng khoán tiếp tục mất điểm ở nhiều đại diện như VIX, VCK, VND, VPX, TCX, SSI. Tương tự, nhóm ngân hàng ghi nhận các mã TCB, VPB, LPB, MBB, CTG, SSB giảm từ 1 đến 3%. Diễn biến kém khả quan ở nhóm xây dựng với các cổ phiếu đại diện như CII, CTD, PC1 hay nhóm thực phẩm đồ uống, nhóm bán lẻ, nhóm bảo hiểm. Nhóm bất động sản chỉ có VIC tăng nhẹ, còn phần lớn giảm điểm như VHM, NVL, KDH, TCH, NLG, PDR giảm từ 1 đến 2%. Điểm sáng chiều tăng điểm tại nhóm năng lượng, dầu khí với BSR, OIL tăng từ 4 đến 5%, PVD, PLX, PVS, GAS tăng hơn 2%. Số ít ở nhóm y tế, xi măng ghi nhận diễn biến tăng giá. Theo SSI Research, giá trị giao dịch khớp lệnh sàn HOSE tiếp tục xuống mức khá thấp, chỉ đạt 11,8 nghìn tỷ đồng. Các mã như BSR, ACB, PVD có thanh khoản gia tăng. Khối ngoại thì tiếp tục bán dòng 453 tỷ đồng trên sàn HOSE. Thưa quý vị và các bạn, theo luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi cùng các văn bản hướng dẫn chính thức có hiệu lực, hai loại hình tài sản vốn gây nhiều tranh luận pháp lý trước đây là tiền mã hóa, tài sản số và biển số xe chung đấu giá đã chính thức bị áp mức thuế 0,1% khi chuyển nhượng từ ngày 1 tháng 7. Đây được coi là bước đi đột phá nhằm hoàn thiện hệ thống quản lý thuế, nhưng đồng thời cũng đặt ra không ít thách thức trong việc thực thi. Trước thời điểm 1 tháng 7 năm 2026, hoạt động giao dịch tiền mã hóa crypto tại Việt Nam nằm trong vùng xám, tức là không bị cấm nhưng không được pháp luật thừa nhận là tiền tệ hay phương thức thanh toán. Việc dòng tiền khổng lồ lưu thông qua các sàn giao dịch quốc tế mà không thu được thuế gây thất thu lớn cho ngân sách, tương tự như việc mua bán sang tay biển số đẹp, một loại thị trường thứ cấp mới nổi, chưa có cơ chế áp thuế thu nhập cá nhân. Cần làm rõ những vấn đề liên quan đến thị trường tiền mã hóa hay coi như bước đệm chuẩn bị cho việc hợp thức hóa loại hình tiền tệ công nghệ cao này. Trước tiên là hợp thức hóa về mặt nghĩa vụ. Dù dòng tiền mã hóa chưa được công nhận là tiền tệ, việc thu thuế thu nhập cá nhân đồng nghĩa với việc nhà nước thừa nhận giá trị tài sản của chúng về mặt kinh tế. Như vậy, quyền lợi của chính những cá nhân tập thể sở hữu tiền số nói riêng, tài sản số nói chung được đảm bảo trước pháp luật. Lấy ví dụ rất đơn giản, chồng của người phụ nữ này sở hữu tiền số, nhưng gia đình không thể sử dụng làm tài sản vay vốn ngân hàng, dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong kinh doanh.
4: Chồng tôi có một ít tiền số, quỹ đổi ra tiền thì cũng được một khoản kha khá. Nhưng mà tôi lại không thể sử dụng làm tài khoản thế chấp vay vốn ngân hàng kinh doanh, vì số tiền chưa được pháp luật công nhận đấy ạ.
2: Theo luật sư Trương Thanh Đức, công ty luật An Vi, việc thu thuế tài sản đảm bảo vấn đề thu ngân sách khi mà loại tiền này được giao dịch với giá trị rất lớn.
5: Về nguyên tắc sẽ có thể thu những cái thuế như là thuế VAT giá trị gia tăng, thu thuế thu nhập và những cái thuế khác liên quan khi một cái đồng tiền đấy nó được giao dịch chính thức, thì chắc chắn là cũng là một cái nguồn thu đáng kể vì cái quy mô, cái tần suất, khối lượng giao dịch của thị trường đối với lại đồng tiền kỹ thuật số ở Việt Nam có thể nói là rất lớn.
2: Các giao dịch biển số xe ô tô ghi nhận sự phát triển mạnh trong hơn một năm trở lại đây khi biển số đẹp được đấu giá công khai. Thị trường thứ cấp mua bán sang tay biển số đẹp hình thành với giá trị từ vài chục triệu đến cả tỷ đồng. Tuy nhiên, cơ chế áp thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động mua bán chuyển nhượng này chưa thực sự đồng nhất, gây lúng túng cho cả người dân lẫn cơ quan quản lý. Điểm mới quan trọng nhất của quy định này là việc đưa tài sản số lần đầu tiên vào diện điều chỉnh của luật thuế thu nhập cá nhân. Bản chất của mức thuế 0,1% trên giá trị giao dịch chuyển nhượng tương tự như cách chúng ta đang áp dụng với thị trường chứng khoán. Đối với thị trường tiền mã hóa, sắc thuế mới mang lại tác động kép, một mặt giúp tăng nguồn thu ngân sách từ một thị trường ngầm bấy lâu nay. Mặt khác, dù dòng tiền mã hóa vẫn chưa được công nhận là phương tiện thanh toán hợp pháp, việc thu thuế thu nhập đồng nghĩa với việc nhà nước gián tiếp thừa nhận giá trị tài sản của chúng về mặt kinh tế. Ông Mai Huy Tuần, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ số SSI cho biết.
6: Phát triển về các công nghệ chuỗi khối blockchain cũng sẽ phần nào rất là yên tâm và có thể đóng được thuế cho nhà nước một cách chính thống, và để cho doanh nghiệp cũng sẽ có cơ hội để phát triển nhanh và để kịp được với tốc độ phát triển của thế giới.
2: Đối với thị trường mua bán biển số xe chung đấu giá, mức thuế 0,1% tính trên giá trị chuyển nhượng giúp chuẩn hóa toàn bộ quy trình sang tên đổi chủ. Sắc thuế này sẽ góp phần minh bạch hóa thị trường chợ đen, ngăn chặn tình trạng khai gian giá trị hoặc giao dịch ngầm, đưa hoạt động đầu tư biển số đẹp đi vào quỹ đạo chuyên nghiệp và minh bạch. Mặc dù sắc thuế mới thể hiện quyết tâm lớn của cơ quan quản lý, việc áp dụng vào thực tế chắc chắn còn đối mặt với không ít rào cản kỹ thuật, đặc biệt là đối với mảng tài sản số. Việc người dân tự giao dịch ngang hàng hoặc chuyển tài sản từ ví này sang ví khác rất khó để cơ quan thuế phát hiện. Tiến sĩ Đặng Minh Tuấn, Chủ tịch Liên minh Blockchain Việt Nam cho biết.
7: Khi mà các giao dịch mà được công nhận ấy, thì sẽ phải có giấy phép và cơ quan chức năng sẽ đánh giá, kiểm tra về tính thanh khoản, rồi tính an toàn bảo mật của sàn. Khi mà những cái giao dịch mà đã được đưa vào quản lý thì cái rủi ro nó đã được hạn chế. Nên là nhà đầu tư cũng như là doanh nghiệp ấy cần phải cập nhật và theo dõi rất là đầy đủ các thông tin từ cơ quan quản lý về các cái quy định về khung pháp lý này.
2: Quy định áp thuế 0,1% từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 là một bước đi mang tính lịch sử, đánh dấu sự chuyển mình của hệ thống pháp lý Việt Nam trước làn sóng kinh tế số. Tuy nhiên, để luật thực sự đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả tối ưu, các cơ quan chức năng cần sớm ban hành các thông tư hướng dẫn công nghệ cụ thể, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các tổ chức tín dụng để giám sát dòng tiền giao dịch. Đối với các nhà đầu tư, việc chủ động tìm hiểu và tuân thủ nghĩa vụ thuế không chỉ là trách nhiệm mà còn là tấm thẻ căn cước giúp bảo vệ quyền sở hữu tài sản của chính mình một cách an toàn và bền vững nhất.
3: Những nội dung vừa rồi đã khép lại Chuyển động thị trường chiều nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
8: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong Chuyển động thị trường. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng ưu tiên cập nhật một cái thông tin mà chúng tôi ghi nhận về diễn biến giao thông trên một cái trục cao tốc, đó chính là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng mà quý vị di chuyển từ Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh, xe đang đông di chuyển chậm khoảng 2 cây số từ km số 9 về km số 7. Quý vị chúng ta cũng cần lưu ý với thông tin này. Xuống với nghệ tỉnh, đoạn qua giao lộ D5 hướng về Đại Liệt Sĩ Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Còn bây giờ, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong bản tin dự báo thời tiết.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin dự báo thời tiết trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, theo dự báo từ Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, từ cuối chiều đến tối nay thì thành phố Hồ Chí Minh sẽ có mưa rào và dông rải rác. Đây là khoảng thời gian mà lưu lượng phương tiện tăng cao, vì vậy chúng ta cũng là lưu ý trong việc là di chuyển trên các tuyến đường, chú ý về các tốc độ của mình. Đặc biệt trên các tuyến đường thường xuyên đông xe vào giờ tan tầm. Mưa sẽ xuất hiện và làm mặt đường trơn ướt hơn, tầm nhìn giảm và có thể gây ngập cục bộ tại một số vị trí thấp nếu như mà lượng mưa tăng nhanh trong thời gian ngắn. Khi mà tham gia giao thông thì người điều khiển phương tiện cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và hạn chế đi vào những đoạn đường ngập sâu để tránh trường hợp là xe chết máy hoặc là xảy ra sự cố. Người đi xe máy cũng nên mặc áo mưa gọn gàng để không ảnh hưởng đến khả năng quan sát và điều khiển phương tiện. Buổi tối thì mưa có thể sẽ duy trì tại một số nơi. Trong các cơn dông thì vẫn có thể có những cái khả năng xuất hiện lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nếu đang ở ngoài trời khi mà có sấm sét thì chúng ta hãy chú ý nhé, nhanh chóng tìm nơi trú an toàn, tránh cái trường hợp là đứng dưới cái tán cây lớn hoặc là gần các công trình tạm. Nhiệt độ tối nay rơi vào khoảng từ 27 đến 28 độ, đêm sẽ giảm còn 24 đến 27 độ. Diễn biến thời tiết tại ngày mai, thành phố Hồ Chí Minh thì chưa có gì thay đổi so với hôm nay. Phổ biến sẽ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối thì sẽ có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông cũng có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất vào khoảng từ 32 đến 34 độ C. Thưa quý vị, đó là những thông tin mà chúng tôi cập nhật và mang đến cho quý vị trong bản tin dự báo thời tiết. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những nội dung tiếp theo.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin cập nhật trong bản tin dự báo thời tiết. Còn bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận thông qua các cái kênh tương tác của chương trình. Trước đó thì chúng tôi có ghi nhận thông tin trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng mà quý vị di chuyển từ khu vực Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh từ km số 9 về km số 7, lượng phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 2 cây số. Bên cạnh đó thì Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Trỗi thì chúng tôi cập nhật là mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện vẫn còn đang phải di chuyển chậm về đây. Hoàng Văn Thụ, Cộng Hòa, vòng xoay Lăng Cha Cả thì cái mật độ phương tiện cũng đã giảm rồi, các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Khu vực Hoàng Văn Thụ, Trần Quốc Hoàng hướng về Nguyễn Văn Trỗi thì chúng tôi cũng cập nhật là mật độ phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm. Ở khu vực Nguyễn Tất Thành, cầu Tân Thuận, hướng mà quý vị di chuyển về khu vực quận 7 cũ thì chúng tôi cập nhật là mật độ phương tiện cũng có phần đông qua đây. Các phương tiện chúng ta di chuyển qua khu vực này thì cũng cần chú ý quý vị nha. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận thông qua cái hệ thống camera tại khu vực cầu Tân Thuận. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự lưu ý một chút xíu với lộ trình này. Tiếp theo chúng tôi cũng cập nhật thông tin tại khu vực đó chính là Cao Thắng, Võ Văn Tần. Mật độ phương tiện qua khu vực này thì cũng có phần hơi đông qua đây. Các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Tiếp theo thì chúng tôi cũng ghi nhận Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ. Mật độ phương tiện qua khu vực này thì cũng có phần đông. Các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm. Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ quý vị nhé. Theo cả hai hướng, đặc biệt là cái hướng trên trục Điện Biên Phủ hướng về trung tâm khu vực Hàng Xanh hay là khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa hướng về trung tâm thành phố thì chúng tôi cũng đều đang ghi nhận là mật độ phương tiện đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm về lộ trình này. Còn bây giờ thì sẽ là một món quà âm nhạc trong ít phút cuối gửi tặng cho quý vị, đó chính là bài hát Nước Ngoài của phần thể hiện của Phan Mạnh Quỳnh. Và thưa quý vị, đây cũng sẽ là món quà âm nhạc cuối khép lại không gian của chương trình giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay trên VOV Giao thông, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và những người tham gia giao thông tại thành phố, các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị, Trung tâm Điều hành Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hồ Chí Minh, các đội, các trạm trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố. Xin được cảm ơn Trung tâm Điều hành Đường sắt Đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời xin được cảm ơn quý vị thính giả đã tương tác cùng với fanpage, cùng với số hotline để cập nhật những thông tin giao thông trong khung giờ cao điểm chiều nay. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị thính giả, các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Tân Phú và ekip chương trình xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thư ký chương trình Phan Yến, kỹ thuật phòng thu Chí Quốc, kỹ thuật camera Ngọc Đô.

0: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Sự việc và góc nhìn.
2: Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh các dự án chỉnh trang đô thị quy mô lớn giai đoạn 2026-2030.

0: 2030, tập trung vào việc di dời hàng chục ngàn căn nhà ven kênh, cải tạo các khu dân cư xuống cấp, cải tạo cảnh quan trung tâm với mục tiêu nâng cao chất lượng sống cho người dân. Chiến dịch chỉnh trang đô thị của thành phố không chỉ là câu chuyện quy hoạch kiến trúc, thay đổi diện mạo đô thị, mà là cuộc đại phẫu toàn diện, tác động sâu sắc đến kinh tế xã hội và đời sống nhân dân. Đây sẽ là nội dung được đề cập trong chương trình Sự việc và góc nhìn hôm nay. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
1: Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tăng quy mô chương trình chỉnh trang đô thị, di dời nhà ven kênh rạch từ 20.000 căn lên 40.000 căn. Trong đó, dự án cải tạo rạch xuyên tâm và kênh đôi là những dự án trọng điểm, có quy mô lớn nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Các dự án tập trung vào xây dựng hệ thống kè, mở rộng các tuyến đường ven kênh rạch, xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, làm sạch nguồn nước bị ô nhiễm, tạo thêm mảng xanh, mở ra không gian mới, đô thị sinh thái ven sông, kết hợp mô hình kinh tế trên bến dưới thuyền. Ông Phạm Văn Tồn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bình Lợi Trung cho biết, để đảm bảo tiến độ dự án cải tạo rạch xuyên tâm, địa phương đã tăng tốc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.
2: Đối với các giải pháp vừa qua địa phương thực hiện thì chúng tôi tập trung vào công tác tuyên truyền vận động người dân thực hiện xem đây là một công trình trọng điểm của thành phố để bộ mặt của thành phố trong thời gian tới, nên phường đặt cái việc mà vận động rồi thuyết phục người dân là chính.
1: Để tăng mảng xanh, thành phố cũng có quyết định thu hồi nhiều khu đất vàng trung tâm như khu cảng nhà rồng Khánh Hội, số 1 Lý Thái Tổ hay khu đất nhà thi đấu Phan Đình Phùng để cải tạo thành công viên, không gian công cộng, qua đó nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ người dân và giới chuyên gia. Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn nhận định.
3: Tôi cho rằng đây là một quyết định rất là bền vững và góp phần nó thúc đẩy tăng cái giá trị đô thị toàn cầu và trung tâm siêu đô thị. Không riêng cái khu vực cảng Sài Gòn này mà cả hai bên sông Sài Gòn từ cầu Tân Thuận cho đến cầu Sài Gòn và xa hơn là đến Thanh Đa đó, là đây là cái cơ hội để chúng ta có nguyên một cái chuỗi không gian xanh văn hóa công cộng. Sở dĩ tôi nói là cái này là quyết định thông minh về kinh tế là bởi vì một cái đô thị mà chỉ có nhà cao tầng thì nó không hề hấp dẫn.
1: Mới đây là dự án chỉnh trang khu Mã Lạng, phường Cầu Ông Lãnh và chợ gà gạo, phường Bến Thành, dự kiến khởi công trong quý 3 năm 2026. Dự án góp phần thay đổi diện mạo cảnh quan lõi trung tâm và giúp người dân có cơ hội ổn định cuộc sống sau nhiều năm chật vật trong những căn nhà chật hẹp xuống cấp. Trước hàng loạt dự án chỉnh trang đô thị của thành phố, người dân rất vui mừng ủng hộ, song vẫn còn không ít lo ngại về việc đền bù, chất lượng nơi ở mới và mong muốn dự án sớm được thực thi để tránh ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

0: dân nơi đây.
1: Nếu giải tỏa thì cũng là chủ trương của nhà nước, cũng là muốn là cho thành phố mình càng ngày càng đẹp hơn, thì đó là điều tán đồng thôi. Nhưng mà nếu làm thì làm liền.
2: Cái thời gian tới đổi chỗ ở mới rồi tôi có được cái mặt bằng để buôn bán kinh doanh tiếp hay không, tôi chỉ lo là lo điều đó thôi.
3: Khi mà cái nhà đầu tư nào nó đầu tư ở đây á, thì nó phải đáp ứng cho dân cái chỗ ở ổn định.
0: Theo Sở Xây dựng, để triển khai chương trình chỉnh trang đô thị cần nguồn vốn rất lớn, đặc biệt là đề án di dời nhà ven kênh. Để giải quyết bài toán này, thành phố đang đẩy mạnh vận dụng các cơ chế đặc thù, đồng thời đa dạng hóa quỹ nhà tái định cư để các hộ dân có thể tiếp cận được chỗ ở tốt hơn. Ông Trịnh Quốc Dũng, Phó trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
4: Sở hiện đang xây dựng kế hoạch để trình Ủy ban nhân dân thành phố áp dụng cái nghị quyết 260 và nghị định 257 của Chính phủ quy định chi tiết về thực hiện các dự án áp dụng loại hợp đồng xây dựng chuyển giao theo hướng kêu gọi đầu tư bằng hình thức đối tác công tư, đồng thời đề xuất sẽ thực hiện phương thức xây dựng nhà ở xã hội để phục vụ tái định cư cho người dân sống ở ven sông Kinh Rạch.
0: Mục tiêu của chương trình chỉnh trang đô thị giai đoạn 2026-2030 rất thách thức, nhưng đồng thời cũng là động lực để thành phố hướng đến việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, thực hiện đúng quy hoạch về phát triển đô thị, đảm bảo chống ùn tắc giao thông, chống ngập, giải quyết khâu vệ sinh môi trường, hướng tới xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành kiểu mẫu trong mô hình phát triển đô thị.
5: Tiếp tục luận bàn về vấn đề này, xin mời quý vị cùng đến với góc nhìn của VOV Giao thông Quốc gia qua bài viết với nhan đề Đại chỉnh trang đô thị, kiến tạo một thành phố Hồ Chí Minh đáng sống. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
6: Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh là đô thị đặc biệt với quy mô dân số cao nhất nước. Thực tế đã vượt trên 14 triệu người. Áp lực gia tăng dân số nhanh trong nhiều năm đã khiến hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội của thành phố luôn trong tình trạng quá tải. Suốt nhiều năm qua, những dòng kênh ô nhiễm, những khu nhà ổ chuột ven sông, những con hẻm chật chội hay các khu dân cư xuống cấp không đơn thuần là điểm nghẽn trong câu chuyện mỹ quan đô thị. Đằng sau đó là tình trạng ngập nước kéo dài, môi trường sống thiếu an toàn và chất lượng sống thấp của hàng chục ngàn người dân. Trong bối cảnh đó, 40.000 căn nhà ven kênh rạch sẽ được di dời trong giai đoạn 2026-2030. Những khu dân cư xuống cấp như Mã Lạng, Chợ Gà, Gạo sẽ được chỉnh trang, biến đất vàng thành công viên, thay áo mới cho chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa, vòng xoay Lăng Cha Cả. Đó không chỉ là những con số đầu tư, quyết định này cho thấy sự thay đổi trong cách nhìn nhận giá trị phát triển đô thị, vừa giúp tối đa hóa lợi ích kinh tế, vừa hướng tới lợi ích lâu dài cho cộng đồng. Bởi vậy, chỉnh trang đô thị không thể chỉ nhìn dưới góc độ quy hoạch kiến trúc hay xây dựng hạ tầng. Đây là quá trình tái thiết toàn diện không gian đô thị, đồng thời tái cấu trúc đời sống kinh tế, xã hội và môi trường của một siêu đô thị đang không ngừng phát triển. Những dự án như cải tạo rạch xuyên tâm, kênh đôi hay xây dựng chuỗi công viên ven sông không những mở thêm tuyến đường mới, những bờ kè mới hay những mảng xanh mới. Giá trị lớn hơn nằm ở việc khơi thông dòng chảy, cải thiện chất lượng môi trường, tạo thêm không gian công cộng và mở ra dư địa phát triển cho kinh tế, dịch vụ, du lịch, văn hóa, cũng như nâng cao sức hấp dẫn của thành phố đối với nhà đầu tư và người dân. Một đô thị hiện đại không được đánh giá chỉ bằng những tòa nhà cao tầng hay những đại lộ rộng lớn, mà còn bằng khả năng

0: cơ chế đặc thù theo Nghị quyết số 98/2025 và Nghị quyết số 260/2025 của Quốc hội được xem là chìa khóa để tháo gỡ nút thắt về vốn và cơ chế đầu tư. Các chính sách tạo điều kiện để thành phố đẩy mạnh mô hình đối tác công tư PPP, khai thác hiệu quả quỹ đất sau chỉnh trang, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, mở ra cơ hội rút ngắn quy trình triển khai những dự án vốn kéo dài nhiều năm vì vướng mắc thủ tục. Quan trọng hơn, cơ chế đặc thù còn giúp thành phố chủ động hơn trong việc bố trí quỹ nhà tái định cư, phát triển nhà ở xã hội và cân đối hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Và để cơ chế đặc thù phát huy hiệu quả phải đi cùng một nền quản trị minh bạch, công khai và trách nhiệm. Đó là việc lựa chọn nhà đầu tư, sử dụng nguồn lực đất đai hay phân bổ quỹ tái định cư phải được giám sát chặt chẽ để đảm bảo mọi nguồn lực đều hướng đến mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng sống của người dân thay vì chăm chăm vào những lợi ích kinh tế ngắn hạn. Cùng với đó, quá trình tái thiết đô thị cũng cần được đặt trong tầm nhìn dài hạn về phát triển bền vững. Giải quyết nhà ven kênh phải đi cùng chống ngập, cải tạo khu dân cư phải gắn với nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, mở rộng không gian công cộng phải song hành với phát triển hạ tầng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu. Chỉ khi các mục tiêu ấy được triển khai đồng bộ, thành phố mới có thể xử lý tận gốc những điểm nghẽn đã tồn tại nhiều thập niên. Nếu thực hiện thành công, chương trình chỉnh trang đô thị giai đoạn 2026-2030 sẽ không chỉ mang đến một diện mạo hiện đại hơn cho thành phố Hồ Chí Minh, mà còn tạo nền tảng quan trọng để thành phố nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển kinh tế xã hội bền vững và khẳng định vị thế của một siêu đô thị năng động, văn minh. Và trong hành trình phát triển đó, điều cốt lõi là một thành phố đáng sống không chỉ được tạo nên bằng những công trình mới mà bằng chất lượng cuộc sống mới.
1: Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Sự Việc và Góc Nhìn cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: FM Bất Động Sản.
4: FM Bất Động Sản.
5: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình FM Bất Động Sản. Chương trình được phát sóng trong khung giờ từ 19:10 đến 20:00 các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz. Hy vọng chương trình sẽ là cầu nối giúp cho quý vị thính giả có thêm nhiều thông tin hấp dẫn trong lĩnh vực bất động sản cũng như vật liệu xây dựng và nội thất.
1: Chương trình ngày hôm nay sẽ có một số nội dung chính như sau. Mở đầu chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin mới nhất về thị trường bất động sản cùng với chuyên mục Hotland tin tức. Tiếp sau đó sẽ là chuyên mục dạo quanh thị trường với chủ đề Công trình xanh từ xu hướng đến lợi thế cạnh tranh của thị trường bất động sản.
5: Chuyên mục tiến độ dự án sẽ cập nhật tiến độ các dự án bất động sản đang được quan tâm hiện nay.
1: Chuyên mục kết nối dự án hôm nay sẽ giới thiệu về dự án May Retreat Bãi Lữ Nghệ An.
5: Góc nội thất và vật liệu xây dựng chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vẽ tranh tường.
1: Và cuối cùng như thường lệ, mời quý vị cùng khám phá những không gian sống sáng tạo trong chuyên mục Nhà đẹp quanh ta. Và đó chính là những nội dung chính sẽ có trong FM Bất Động Sản tối nay. Còn bây giờ, Mạnh Khang và Anh Thơ kính mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục đầu tiên Hotland tin tức.
6: Hotland tin tức.
1: Mời quý vị cùng cập nhật thông tin đầu tiên trong chuyên mục Hotland tin tức. Thưa quý vị, Hà Nội vừa áp dụng quy trình mới trong xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai với nhiều mốc thời gian được rút ngắn, góp phần đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Nội dung này được quy định tại quyết định số 84 của Ủy ban Nhân dân thành phố, hiện đã chính thức có hiệu lực.
5: Theo quy trình mới, sau khi tiếp nhận thông tin địa chính từ Sở Nông nghiệp và Môi trường, cơ quan thuế chỉ có tối đa 5 ngày làm việc để xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các nghĩa vụ tài chính liên quan. So với quy định trước đây, thời gian xử lý đã giảm 2 ngày, giúp rút ngắn đáng kể quá trình hoàn tất hồ sơ.
1: Đối với những trường hợp hồ sơ chưa đủ cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính, cơ quan thuế cũng chỉ có 3 ngày làm việc để thông báo yêu cầu bổ sung thông tin thay vì 5 ngày như trước. Trong khi đó, thời gian Sở Nông nghiệp và Môi trường chuyển thông tin địa chính sang cơ quan thuế vẫn được giữ ở mức 7 ngày làm việc.
5: Một điểm mới đáng chú ý là thành

0: phố đã quy định rõ ràng thời gian xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất. Sau khi người dân nộp đủ tiền, cơ quan thu ngân sách sẽ chuyển thông tin sang cơ quan thuế trong vòng 2 ngày. Tiếp đó, cơ quan thuế có tối đa 3 ngày làm việc để gửi văn bản xác nhận đến người sử dụng đất, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Văn phòng Đăng ký Đất đai.
1: Đây là căn cứ quan trọng để thực hiện các bước tiếp theo như bàn giao đất trên thực địa, ký hợp đồng thuê đất và cấp sổ đỏ. Trước đây, hai mốc thời gian này chưa được quy định cụ thể nên việc xử lý hồ sơ ở một số trường hợp còn kéo dài.
0: Đối với các trường hợp phải xác định giá đất cụ thể, Hà Nội cũng điều chỉnh quy trình theo hướng tăng thời gian cho đơn vị tư vấn xây dựng phương án định giá, đồng thời rút ngắn thời gian thẩm định và phê duyệt của cơ quan quản lý. Một quy định mới về thuế thu nhập cá nhân đang nhận được sự quan tâm của nhiều người dân. Theo Nghị định 253, hướng dẫn luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025, người bán căn nhà hoặc là thửa đất duy nhất sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.
1: Cụ thể, để được miễn thuế, người chuyển nhượng phải sở hữu nhà hoặc quyền sử dụng đất tối thiểu 183 ngày, tương đương 6 tháng, tính từ ngày được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Thời gian này vẫn được tính liên tục kể cả khi sổ đỏ đã được cấp đổi hoặc cấp lại.
0: Bên cạnh điều kiện về thời gian sở hữu, người bán cũng phải chuyển nhượng toàn bộ căn nhà hoặc toàn bộ quyền sử dụng đất. Nếu chỉ bán một phần tài sản thì phần chuyển nhượng đó sẽ không thuộc diện miễn thuế. Ngoài ra thì quy định cũng không áp dụng đối với trường hợp người bán vẫn còn sở hữu nhà ở hoặc là công trình hình thành trong tương lai khác trên lãnh thổ Việt Nam.
1: Người chuyển nhượng sẽ tự kê khai thông tin về tình trạng sở hữu tài sản và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung kê khai. Nếu cơ quan thuế phát hiện kê khai không đúng thực tế, người nộp thuế sẽ bị truy thu và xử lý theo quy định.
0: Nghị định này cũng tiếp tục duy trì chính sách miễn thuế thu nhập cá nhân đối với các giao dịch chuyển nhượng, tặng hoặc là thừa kế bất động sản giữa những người có quan hệ huyết thống và hôn nhân như vợ chồng, cha mẹ với con, ông bà với cháu, anh chị em ruột hoặc là giữa cha mẹ chồng với con dâu, cha mẹ vợ với con rể.
1: Bên cạnh lĩnh vực bất động sản, Nghị định 253 còn quy định 22 nhóm thu nhập được miễn thuế, trong đó có lãi tiền gửi ngân hàng, kiều hối, học bổng, lương hưu, thu nhập từ tín chỉ carbon và một số khoản thu nhập phục vụ hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Chuyển sang thông tin tiếp theo. Thưa quý vị, thị trường bất động sản Bắc Ninh tiếp tục ghi nhận thêm một dự án quy mô lớn khi Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa chấp thuận chủ trương đầu tư khu đô thị mới Vân Trung tại phường Nến với tổng vốn đầu tư hơn 28.300 tỷ đồng, tương đương gần 1,1 tỷ đô la Mỹ.
0: Theo quyết định được phê duyệt, dự án có tổng diện tích khoảng 102 ha và sẽ được tổ chức đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà đầu tư. Trong cơ cấu sử dụng đất, dự án bố trí quỹ đất phát triển trên 915 lô nhà ở liền kề cùng 57 lô tái định cư với các công trình cao tối đa 5 tầng.
1: Điểm đáng chú ý là khu đô thị mới Vân Trung còn được quy hoạch nhiều tòa chung cư hỗn hợp cao từ 20 đến 35 tầng. Hai tầng đầu của các công trình sẽ dành cho không gian sinh hoạt cộng đồng và thương mại, dịch vụ. Các tầng còn lại được bố trí căn hộ ở.
0: Bên cạnh nhà ở thương mại, dự án cũng dành quỹ đất phát triển hai khu nhà ở xã hội cao 20 tầng. Với tổng diện tích sàn là khoảng 366.000 m2. Ngoài ra còn nhiều công trình tiện ích như khách sạn, văn phòng, căn hộ du lịch, trường học liên cấp, bệnh viện và khu y tế.
1: Sau thời gian hoàn thành, khu đô thị mới Vân Trung dự kiến đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho gần 29.700 người, tổng vốn đầu tư khoảng 28.300 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 548 tỷ đồng. Nhà đầu tư tham gia dự án phải bảo đảm vốn chủ sở hữu tối thiểu 15% tổng mức đầu tư.
0: Những năm gần đây, Bắc Ninh tiếp tục nổi lên là một trong những thị trường bất động sản đáng chú ý tại khu vực phía Bắc. Lợi thế từ phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư cùng khả năng kết nối với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh đang tạo thêm động lực cho nhiều phân khúc từ nhà ở, khu đô thị đến bất động sản công nghiệp. Thưa quý vị, tại Hà Tĩnh, nhu cầu nhà ở xã hội đang tăng cao. Khi một dự án với hơn 500 căn hộ chưa hoàn thành, nhưng đã có khoảng 1.800 hồ sơ đăng ký mua, con số này tiếp tục cho thấy khoảng cách đáng kể giữa nhu cầu thực tế và nguồn cung nhà ở vừa túi tiền tại nhiều địa phương.
1: Dự án nhà ở xã hội giai đoạn 2 tại phường Thành Sen có tổng mức đầu tư khoảng 550 tỷ đồng, gồm hơn 500 căn hộ được bố trí trong 3 tòa nhà cao 12 tầng,

0: 41 căn nhà thương mại và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.
1: Ghi nhận tại công trường những ngày đầu tháng 7, hàng trăm công nhân cùng nhiều máy móc đang được huy động để đẩy nhanh các tiến độ. Các đơn vị thi công tổ chức việc làm liên tục theo hình thức 3K 4 kiếp, đồng thời điều chỉnh thời gian làm việc để ứng phó với điều kiện thời tiết nắng nóng.
0: Hiện dự án đã hoàn thành phần kết cấu thô và bước vào giai đoạn hoàn thiện với khối lượng công việc tại một số hạng mục đạt khoảng 70%. Các nhà thầu đang tập trung tối đa nhân lực và thiết bị, phấn đấu hoàn thành và bàn giao dự án vào cuối năm nay.
1: Bên cạnh dự án tại phường Thành Sen, Hà Tĩnh hiện còn triển khai dự án nhà ở xã hội tại phường Trần Phú với quy mô hơn 1.900 căn hộ. Dự án gồm có 5 tòa nhà cao 15 tầng và dự kiến hoàn thành một phần vào cuối năm 2026. Khi đưa vào sử dụng, khu nhà ở này có thể đáp ứng chỗ ở cho khoảng 6.000 người.
0: Theo đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội của chính phủ, đến năm 2030, Hà Tĩnh được giao hoàn thành khoảng 3.700 căn. Riêng trong năm nay, địa phương phải hoàn thành 688 căn và tiếp tục tăng nguồn cung trong những năm tiếp theo. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của chuyên mục Hotline tin tức ngày hôm nay. Trước khi đến với các nội dung hấp dẫn khác, mời quý vị và các bạn cùng thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Thưa quý vị, nếu như trước đây, vị trí và giá bán thường là những yếu tố được người mua nhà quan tâm hàng đầu, thì vài năm trở lại đây, một tiêu chí khác đang ngày càng có sức nặng, đó là chất lượng môi trường sống. Cây xanh nhiều hơn, mật độ xây dựng hợp lý hơn, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường đang dần trở thành những tiêu chuẩn mới của các dự án bất động sản.
3: Sự thay đổi này cho thấy công trình xanh không còn là một khái niệm dành riêng cho những dự án cao cấp. Khi mức sống được nâng lên, người mua ngày càng quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe, chất lượng không khí, không gian công cộng và khả năng tiết kiệm chi phí trong quá trình sử dụng. Đây cũng chính là lý do ngày càng nhiều doanh nghiệp địa ốc đưa yếu tố xanh vào chiến lược phát triển dài hạn.
2: Theo thống kê của Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam, tính đến hết năm 2025, cả nước đã có hơn 300 dự án đạt hoặc là theo các tiêu chuẩn quốc tế như LEED, ESG hay LOTUS. Con số này tăng gấp đôi so với giai đoạn 2020-2022, cho thấy sự dịch chuyển khá rõ trong tư duy đầu tư và phát triển dự án.
3: Trên thực tế, khái niệm đô thị xanh cũng rộng hơn rất nhiều so với việc trồng thêm cây hay là bố trí một vài khu vườn trong dự án, mà đó phải là sự kết hợp đồng bộ giữa mật độ xây dựng, giao thông, hạ tầng, không gian công cộng và các tiện ích phục vụ đời sống cư dân. Phân tích cụ thể hơn về những tiêu chí cần có của một đô thị xanh, ông Nguyễn Đức Kiên, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho biết.
4: Chúng ta từ những cái khu đô thị mà được quy hoạch từ thời Pháp với những cái tiêu chí nó rất đơn giản. Thì bây giờ khi xã hội phát triển, cái thu nhập bình quân của người dân họ đã cao lên, thì cái mức sống họ cao lên và cái tiêu chuẩn về nhà ở là nó cũng đã được nâng cao. Vì thế cho nên cái nói là đô thị xanh nhưng nó sẽ phải bao gồm rất nhiều tiêu chí, trong đó có tiêu chí về mật độ cây xanh, về giao thông tĩnh, giao thông động, về khu vui chơi giải trí, về các tiện ích khác của người dân.
2: Có thể thấy, khi tiêu chuẩn sống thay đổi, yêu cầu đặt ra với các dự án bất động sản cũng ngày càng cao hơn. Người mua không chỉ cần một căn nhà, mà còn quan tâm đến môi trường xung quanh căn nhà ấy, từ khoảng xanh, khu vui chơi, chỗ đỗ xe, cho tới khả năng kết nối giao thông và các tiện ích thiết yếu. Và chính sự thay đổi trong nhu cầu của người mua đang tạo sức ép buộc thị trường phải chuyển mình. Những dự án được đầu tư bài bản về môi trường sống, tiết kiệm năng lượng và vận hành bền vững sẽ có thêm lợi thế trong việc thu hút khách hàng, duy trì giá trị tài sản và nâng cao khả năng cạnh tranh trong dài hạn. Thực tế, tại Việt Nam, một số dự án nhà ở văn phòng và khu đô thị đã bắt đầu áp dụng các tiêu chuẩn xanh. Không chỉ tăng diện tích cây xanh hay mặt nước, nhiều công trình còn sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường, công nghệ tiết kiệm năng lượng và hệ thống tái sử dụng nước. Tuy nhiên, phát triển công trình xanh cũng đang phải đối mặt với không ít thách thức, chi phí đầu tư ban đầu có thể cao hơn, yêu cầu về công nghệ, vật liệu và năng lượng vận hành cũng khắt khe hơn. Trong khi đó, không phải doanh nghiệp nào cũng đủ nguồn lực để chuyển đổi ngay sang mô hình phát triển bền vững. Chính vì vậy, theo các chuyên gia, để công trình xanh phát triển mạnh hơn, không thể chỉ dựa vào nỗ lực của doanh nghiệp mà cần có một hệ thống chính trị đồng bộ, từ tín dụng vật liệu năng lượng cho tới đầu tư cơ sở hạ tầng nhằm giảm bớt chi phí đầu tư và tạo động lực cho thị trường chuyển đổi. Nhận định về vấn đề này, Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, thành viên Hội đồng Tư vấn Kinh tế, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết.
5: Đây như là một cái xu hướng mà nhà nước đã có vai trò thiết kế. Thứ hai là nhà nước xây dựng những chính sách hỗ trợ để khuyến khích các doanh nghiệp đi theo hướng này, cũng như là giảm thiểu những cái chi phí ban đầu.

0: hỗ trợ doanh nghiệp thực hành và phát triển các cái đô thị xanh. Nó bao gồm cả những chính sách liên quan đến tín dụng, chính sách liên quan đến vật liệu, chính sách liên quan đến năng lượng, chính sách liên quan tới vấn đề về cơ sở hạ tầng và các cái yếu tố khác. Cái thứ ba nữa đó là nhà nước thực hiện những cái sự kết nối quốc tế để mà góp phần giúp các doanh nghiệp có thêm những cái đối tác và những cái công nghệ, những cái hoạt động tiếp cận với các cái thị trường xanh trên thế giới, để từ đó mà tăng cái khả năng tiếp cận và phát triển đô thị xanh ở trong nước.
1: Thưa quý vị, trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050, những chính sách hỗ trợ về tín dụng xanh, năng lượng tái tạo, vật liệu thân thiện với môi trường và hạ tầng kỹ thuật sẽ ngày càng đóng vai trò quan trọng.
2: Ở chiều ngược lại, nhiều doanh nghiệp cũng cần nhìn nhận phát triển xanh như một chiến lược đầu tư dài hạn, thay vì chỉ là khoản chi phí tăng thêm. Bởi một công trình tiết kiệm năng lượng, vận hành hiệu quả và mang lại môi trường sống chất lượng không chỉ giảm chi phí sử dụng mà còn có khả năng duy trì giá trị tốt hơn theo thời gian.
1: Có thể thấy, thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn mà khái niệm xanh không còn đơn thuần là yếu tố tạo điểm nhấn cho dự án. Khi yêu cầu của người mua ngày càng cao và các tiêu chuẩn phát triển bền vững ngày càng được chú trọng, đây sẽ trở thành một trong những thước đo quan trọng về chất lượng và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.
2: Và từ một lựa chọn mang tính xu hướng, công trình xanh đang từng bước trở thành yêu cầu tất yếu của thị trường. Nhưng để hành trình ấy đi nhanh và thực chất hơn, sẽ cần sự đồng hành từ chính sách doanh nghiệp và cả sự thay đổi lựa chọn của người tiêu dùng.
1: Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của chuyên mục dạo quanh thị trường. Trước khi đến với các chuyên mục hấp dẫn tiếp theo, mời quý vị tiếp tục cố định tần số FM 91MHz, thư giãn một vài phút với âm nhạc.
3: Có kiếp chưa thể vơi trong lòng chuyện tình.

0: Mở đầu chuyên mục tiến độ dự án sẽ là thông tin từ Green Skyline. Trên trục Phạm Văn Đồng nối dài, dự án sở hữu lợi thế 3 mặt tiền và nằm trong tổng thể khu đô thị Green Square quy mô 39 hectare do TBS Land phát triển. Theo đơn vị phát triển, Green Skyline đang được đẩy nhanh tiến độ hướng đến khả năng bàn giao và khai thác cho thuê ngay trong năm 2026. Dự kiến hiện có mức giá từ 2 tỷ 750 triệu đồng. Khách hàng có thể thanh toán vốn tự có tương đương 15% giá trị căn hộ đến thời điểm nhận nhà, đồng thời tiếp nhận gói vay với lãi suất cố định 5,5% trong 36 tháng.
1: Tiếp theo là thông tin từ Vạn Phúc City, khu đô thị sinh thái nằm bên sông Sài Gòn. Sau hơn một thập kỷ triển khai, dự án quy mô 198 hectare, tổng vốn đầu tư xây dựng hơn 30.000 tỷ đồng, đã thu hút hơn 10.000 cư dân cùng khoảng 3.000 doanh nghiệp hoạt động. Điểm nhấn của dự án là hệ thống mặt nước gồm 3,4 km bờ sông, hồ Đại Nhật rộng 16 hectare và 2 km kênh đào, kết hợp khoảng 30 hectare cây xanh. Nhiều tiện ích như công viên ven sông The Long Park, quảng trường Diamond, phố đi bộ Royal và công trình nhạc nước đã đi vào hoạt động, từng bước hoàn thiện diện mạo đô thị.
0: Tại khu vực ven sông Hồng, Onsen Villas thuộc đại đô thị Alluvia City được phát triển với số lượng giới hạn 99 căn biệt thự. Điểm nhấn của dự án là nguồn khoáng đóng tự nhiên, được dẫn trực tiếp tới tầng căn, hướng đến mô hình nghỉ dưỡng ngay tại tư gia. Phân khu nằm gần với vành đai 3.5, cầu Ngọc Hồi và tuyến đường di sản ven sông Hồng, đồng thời thừa hưởng hệ tiện ích của toàn khu đô thị như là bến du thuyền, trường học quốc tế và dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Hiện dự án áp dụng nhiều chính sách tài chính, gồm có hỗ trợ vay tới 65% giá trị sản phẩm và hỗ trợ lãi suất theo từng giai đoạn.
1: Còn tại Hải Phòng, Vinhome Royal Island đang bước vào giai đoạn vận hành và hình thành cộng đồng cư dân. Sau khoảng 2 năm phát triển, hàng ngàn cư dân đã chuyển về sinh sống tại đô thị đảo Vũ Yên. Dự án kết nối với trung tâm Hải Phòng qua cầu Hoàng Gia, đồng thời sở hữu hệ thống tiện ích gồm sân golf 36 hố, học viện cưỡi ngựa, bến du thuyền, quảng trường, phố đi bộ, trung tâm thương mại và hệ thống trường học. Với lợi thế được bao bọc bởi ba dòng sông, Vinhome Royal Island tiếp tục hoàn thiện mô hình đô thị đảo nghỉ dưỡng gắn với nhu cầu an cư và kết nối cộng đồng.
0: Thưa quý vị, khép lại chuyên mục thông tin từ Vinhome Wonder City tại phía Tây Hà Nội. Dự án có quy mô 133,4 hectare, mật độ xây dựng 26,7% với hệ thống 5 công viên chủ đề và 99 tiện ích. Hiện hàng trăm cư dân đã nhận bàn giao nhà, từng bước hình thành cộng đồng dân cư tại khu đô thị cùng với các không gian thấp tầng, cảnh quan cây xanh và mặt nước. Dự án còn được quy hoạch hệ sinh thái tiện ích gồm có trường học, y tế, thương mại và dịch vụ. Việc cư dân về sinh sống được xem là dấu mốc đưa Vinhome Wonder City từ giai đoạn xây dựng sang vận hành thực tế.
1: Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của chuyên mục tiến độ dự án hôm nay. Bây giờ đây sẽ là thời gian dành cho âm nhạc trước khi đến với chuyên mục tiếp theo.

0: Thưa quý vị, khi nhu cầu nghỉ dưỡng ngày càng thay đổi, một ngôi nhà bên biển giờ đây không chỉ là nơi để tận hưởng những kỳ nghỉ. Với nhiều gia đình, đó còn là không gian tái tạo năng lượng, chăm sóc sức khỏe và tìm lại sự cân bằng sau nhịp sống đô thị bận rộn.
1: Xu hướng ấy đang mở ra cơ hội cho những dự án nghỉ dưỡng được đầu tư đồng bộ, vừa sở hữu cảnh quan tự nhiên, vừa thuận tiện kết nối và có khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng lâu dài. Tại Nghệ An, Mary

0: Trích Bãi Lữ là một dự án được phát triển theo định hướng như vậy.
1: Tọa lạc tại xã Hải Lộc, dự án có quy mô hơn 51 hectare với bộ sưu tập giới hạn 98 biệt thự biển. Một trong những điểm nhấn của các căn biệt thự là địa thế lưng tựa núi, mặt hướng vịnh, cho phép cư dân tận hưởng đồng thời cảnh quan rừng thông và biển xanh, đặc trưng của Bãi Lữ.
0: Không gian nghỉ dưỡng tại đây được phát triển gắn với trải nghiệm chăm sóc sức khỏe. Cư dân có thể thư giãn với tiện ích khoáng nóng onsen, dạo bước trên con đường trị liệu Nature Natural Park hay tận hưởng các hoạt động vui chơi, mua sắm và giải trí tại quảng trường biển cùng hệ thống thương mại, dịch vụ trong khu nghỉ dưỡng.
1: Kiến trúc biệt thự cũng là sự kết hợp giữa phong cách hiện đại và những chi tiết mang dấu ấn văn hóa xứ Nghệ. Liên kề dự án là khách sạn 5 sao do thương hiệu Best Western quản lý. Theo định hướng, đơn vị này cũng sẽ tham gia vận hành hệ thống biệt thự khi dự án đi vào khai thác.
0: Đáng chú ý, 98 căn biệt thự tại May Retreat Bãi Lữ có hình thức sở hữu lâu dài, yếu tố đang được nhiều khách hàng quan tâm trong bối cảnh nguồn cung bất động sản ven biển có pháp lý rõ ràng, ngày càng giới hạn.
1: Bên cạnh lợi thế cảnh quan, khả năng kết nối tới Bãi Lữ cũng đang được cải thiện. Cao tốc Bắc Nam giúp rút ngắn hành trình từ Hà Nội tới Nghệ An, trong khi tuyến đường ven biển và định hướng mở rộng sân bay Vinh tiếp tục tạo thêm động lực cho du lịch địa phương.
0: Có thể thấy giữa rừng thông, biển xanh và nhịp sống nghỉ dưỡng, May Retreat Bãi Lữ hướng tới một không gian nơi cư dân có thể tìm về thiên nhiên, chăm sóc sức khỏe và tận hưởng những khoảng thời gian riêng tư bên gia đình.
1: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục kết nối dự án hôm nay. Trước khi đến với nội dung tiếp theo, mời quý vị thư giãn với một ca khúc.

0: Thưa quý vị, chúng tôi đã quay trở lại để tiếp tục đồng hành với quý vị trong chuyên mục Góc nội thất và vật liệu xây dựng. Quý vị thân mến, một bức tường trống có thể được hoàn thiện bằng sơn, giấy dán tường hay các vật liệu ốp lát trang trí. Nhưng với những gia chủ muốn tạo dấu ấn riêng cho không gian sống, vẽ tranh tường đang trở thành một lựa chọn đáng chú ý. Không chỉ làm đẹp, những hình ảnh được vẽ trực tiếp lên trên bề mặt tường còn có thể tạo chiều sâu, định hình phong cách và mang đến cảm xúc riêng cho mỗi căn phòng.
1: Dạ vâng, đúng là như vậy. Thưa quý vị, nếu giấy dán tường hay là tranh in thường được sản xuất theo những mẫu có sẵn, thì tranh tường lại có thể có lợi thế lớn ở khả năng là tùy biến. Từ kích thước, màu sắc, chủ đề cho đến phong cách thể hiện đều có thể điều chỉnh theo sở thích của gia chủ và đặc điểm tình hình thực tế của công trình. Tuy nhiên, để có một bức tranh đẹp và bền, thì việc lựa chọn màu sắc, chất liệu sơn cũng như là điều kiện thi công chính là những yếu tố không thể nào bỏ qua. Họa sĩ Tăng Thế Thảo cho biết.
2: Mình sử dụng đầu tiên là sơn 3D, sơn vẽ và sơn nước. Mình có thể pha cùng sơn acrylic vào sơn tường này với yêu cầu của chủ nhà. Là vẽ trong nhà thì mình có thể vẽ sơn 3D được. Nếu mà vẽ ngoài trời thì nó sẽ một thời gian nó sẽ bị bạc màu. Nên chúng ta phải sử dụng những cái vật liệu mà là sơn ngoài trời. Đấy, thì chúng ta vẽ thì cái sản phẩm đấy cho khách hàng thì nó sẽ bền.
1: Có thể thấy một bức tranh tường đẹp không đơn giản là chỉ chọn mẫu rồi đưa lên tường. Với khu vực trong hay là ngoài trời, điều kiện về ánh sáng, độ ẩm và tác động của thời tiết hoàn toàn khác nhau. Vì vậy, người thực hiện cần lựa chọn loại sơn phù hợp, đồng thời phối màu hài hòa với đồ nội thất và tổng thể kiến trúc.
0: Những năm gần đây, xu hướng tranh tường cũng ngày càng đa dạng. Trong các căn hộ hiện đại, phong cách tối giản với đường nét thanh mảnh, hình khối trụ tượng hay gam màu trung tính đều được gia chủ lựa chọn bởi vẻ nhẹ nhàng tinh tế. Trong khi đó thì những bức tranh lấy cảm hứng từ cây xanh, rừng nhiệt đới hay thiên nhiên lại phù hợp với phòng khách, ban công và những khu vực nghỉ ngơi. Đây cũng là cách đưa cảm giác xanh mát vào nhà mà không cần bố trí quá nhiều cây xanh.
1: Còn với những không gian có diện tích hạn chế, tranh tường 3D là một gợi ý khá là thú vị. Bằng cách sử dụng kỹ thuật tạo khối, phối cảnh và đổ bóng, một mảng tường phẳng có thể tạo cảm giác như mở ra một khu vườn, khung cửa hay là một khoảng không gian phía sau. Hiệu ứng thị giác này giúp cho căn phòng có cảm giác sâu và rộng hơn. Bên cạnh đó, những phong cách mang màu sắc hoài cổ, tái hiện phố xưa, kiến trúc Đông Dương hay ký ức về một thời đã qua cũng đang được ứng dụng tại nhiều quán cà phê, nhà hàng và không gian kinh doanh.
0: Có thể nói, ưu điểm đáng chú ý của tranh tường chính là tính cá nhân hóa. Mỗi bức tranh có thể được sáng tạo theo câu chuyện, sở thích hay nhu cầu riêng của người sử dụng. Họa sĩ cũng có thể xử lý hình ảnh trên những bề mặt đặc biệt như góc tường, cột nhà hay là các mảng kiến trúc có hình dáng phức tạp. Vậy so với giấy dán tường, tranh in hay những phương pháp trang trí quen thuộc khác, tranh vẽ trực tiếp trên tường có những ưu điểm gì? Mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ của anh Phạm Thanh Sơn đến từ Công ty Cổ phần Mỹ thuật Tổng hợp Việt Nam.
3: Trang trí tranh tường thì tiết kiệm được diện tích, không phải mất nhiều diện tích. Người sử dụng cái hình thức trang trí tranh tường muốn thay đổi phong cách có thể xóa đi và vẽ lại một cái khác rất là dễ dàng. Ở không gian rộng thì chúng ta có thể trang trí những tranh tường có nhiều chi tiết và những bức tranh lớn có sự choáng ngợp. Khi người xem nhìn những bức tranh lớn như thế thì họ sẽ bị ấn tượng bởi cái sự choáng ngợp với không gian rộng của những bức tranh đấy. Còn khi trang trí ở cái không gian chật hẹp thì chúng ta lại phải chọn những bức tranh có ít chi tiết nhưng không gian phải sâu và thoáng thì mới tạo được cái hiệu ứng tốt.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, dù có nhiều ưu điểm về thẩm mỹ và khả năng sáng tạo, gia chủ vẫn cần cân nhắc kỹ trước khi chọn tranh tường. Trước hết là xác định rõ mục đích sử dụng của từng không gian. Phòng khách có thể ưu tiên những bức tranh tạo điểm nhấn, còn phòng ngủ nên lựa chọn những màu sắc nhẹ nhàng. Còn đối với phòng trẻ em thì chúng ta nên sử dụng hình ảnh thiên nhiên, động vật hay là những chủ đề phù hợp với sở thích của trẻ.
0: Bên cạnh đó, chất lượng bề mặt tường cũng ảnh hưởng trực tiếp đến độ bền của tranh. Tường cần được xử lý sạch khô và hạn chế tình trạng thấm ẩm. Trước khi thi công, với khu vực ngoài trời, gia chủ nên ưu tiên loại sơn có khả năng chịu nắng, chịu mưa và tác động của thời tiết. Còn không gian ở bên trong, đặc biệt là phòng trẻ nhỏ, việc lựa chọn vật liệu an toàn có nguồn gốc rõ ràng cũng là yếu tố cần được quan tâm.
1: Thưa quý vị, từ một mảng tường tưởng chừng như đơn điệu, màu sắc và đôi bàn tay của người họa sĩ có thể tạo nên một điểm nhấn hoàn toàn khác biệt. Đó có thể là khoảng xanh giữa căn nhà phố, một khung cảnh giúp cho căn phòng có thêm chiều sâu, hay đơn giản là hình ảnh gắn với sở thích và câu chuyện riêng của mỗi gia đình.
0: Hy vọng những chia sẻ trong chuyên mục ngày hôm nay đã mang đến cho quý vị thêm một gợi ý thú vị

0: Các bạn thính giả thân mến, chúng ta đang quay trở lại với chuyên mục Nhà đẹp quanh ta. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng ghé thăm một ngôi nhà phố tại Hòa Xuân, Đà Nẵng. Trên diện tích 100m², công trình mang đến một cách tiếp cận khá là thú vị, giữ lại nét gần gũi của nhà Việt truyền thống nhưng vẫn đáp ứng đầy đủ nhu cầu của cuộc sống hiện đại.
1: Chủ nhà là người yêu cây xanh và ánh sáng tự nhiên. Vì thế, thay vì tái hiện nguyên mẫu kiến trúc xưa, nhóm thiết kế lựa chọn đưa những vật liệu quen thuộc như là mái ngói, gạch và gỗ vào không gian sống theo cách nhẹ nhàng hơn.
0: Ngay từ bên ngoài, ngôi nhà gây chú ý với mái ngói.

0: đỏ có độ cong nhẹ ở hai đầu, kết hợp lan can gạch thô và hệ cửa gỗ. Những chi tiết quen thuộc tạo cảm giác ấm áp gần gũi nhưng không khiến công trình trở nên nặng nề hay cũ kỹ.
1: Bước vào bên trong, tầng 1 được tổ chức theo trục dọc đặc trưng của nhà phố. Từ phòng khách, cầu thang cho đến khu ăn và bếp đều được kết nối liền mạch, giúp cho không gian có cảm giác rộng và thuận tiện hơn trong sinh hoạt.
0: Phòng khách sử dụng bảng màu khá giản dị so với sofa xanh, bàn gỗ, tường trung tính và gạch sàn xám. Hệ tủ thấp, chạy dọc mảng tường vừa tăng diện tích lưu trữ, vừa nhường chỗ cho cây xanh và những khoảng trống cần thiết.
1: Điểm đáng chú ý nằm ở giếng trời gần khu cầu thang. Ánh sáng từ trên cao được đưa xuống giữa nhà, giúp khắc phục cảm giác tối và sâu thường gặp ở những công trình nhà phố.
0: Khoảng thông tầng này cũng hỗ trợ đối lưu cho không khí và phòng khách và khu bếp. Do vậy, ánh sáng và gió tự nhiên không chỉ tập trung ở mặt tiền mà có thể len sâu hơn vào bên trong.
1: Khu bếp liên thông với bàn ăn, sử dụng hệ tủ gỗ kết hợp mảng gạch xanh tạo điểm nhấn. Bàn ăn dài với ghế băng được bố trí gọn gàng, vừa tiết kiệm diện tích, vừa tạo nên một góc quây quần ấm cúng cho gia đình.
0: Cây xanh cũng là một phần quan trọng của ngôi nhà. Thay vì dành riêng diện tích cho một khu vườn lớn, kiến trúc sư phân bổ cây ở mặt tiền ban công, phòng khách, bếp và những góc chuyển tiếp.
1: Cách bố trí này tạo nên những khoảng thở nhỏ xuyên suốt công trình để thiên nhiên luôn hiện diện trong sinh hoạt hàng ngày mà không chiếm quá nhiều diện tích.
0: Trên tầng 2, các phòng ngủ, khu làm việc và phòng thờ được bố trí quanh khoảng thông tầng để tận dụng ánh sáng gián tiếp. Phòng ngủ sử dụng gỗ làm điểm nhấn, kết hợp cửa kính và lớp gạch bông gió phía ngoài.
1: Lớp gạch này vừa giúp giảm nắng trực tiếp, vừa đảm bảo sự riêng tư nhưng vẫn cho phép ánh sáng và không khí đi vào phòng.
0: Có thể thấy nét đẹp của công trình nằm ở cách những yếu tố quen thuộc của nhà Việt được đưa vào đời sống hôm nay. Mái ngói, gạch, gỗ hay là cây xanh không chỉ mang lại giá trị trang trí mà còn góp phần tạo nên một không gian sáng, thoáng và gần gũi.
1: Và có lẽ đó cũng chính là cách để một ngôi nhà hiện đại vẫn giữ được cảm giác thân thuộc, đủ tiện nghi cho cuộc sống mới nhưng vẫn có những khoảng bình yên để gợi nhớ về nếp nhà xưa.
0: Những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Nhà đẹp quanh ta của chúng tôi ngày hôm nay, đồng thời cũng khép lại chương trình FM Bất động sản. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Các bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
3: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
4: Nào nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
2: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng âm nhạc trong

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
2: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
10: giảm tốc lên đèn.
11: Vi vui vẻ đây, xin chào tất cả quý vị thính giả của giảm tốc lên đèn trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91 MHz, hoặc là chúng ta cũng có thể lắng nghe chương trình ngay tại tần số Mekong FM 90 MHz. Và quý vị thân mến, trước khi mà khởi động buổi tối ngày hôm nay thì cho Vi vẻ cập nhật một thông tin, đó là chiều nay ngày 9 tháng 7 tại khu vực biển Bản Sen, đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh xảy ra vụ lật tàu mang số hiệu HB4914. Các lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn những người mất tích. Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra sự cố, trên tàu có 5 người đều trú tại phường Nguyễn Đại Năng, thành phố Hải Phòng. Đến thời điểm này, 3 người đã được cứu và đưa vào bệnh viện đa khoa khu vực Vân Đồn, gồm có ông Vũ Thành Long, ông Bùi Văn Nhở sinh năm 1981 và ông Nguyễn Văn Cương. Hiện còn hai nạn nhân là anh em ruột, gồm có ông Trương Văn Hạnh sinh năm 1978 và ông Trương Văn Phượng sinh năm 1973 đang mất tích. Lực lượng chức năng đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện mở rộng khu vực tìm kiếm trên biển. Vâng, đó là thông tin mà Vi Vẻ muốn chia sẻ đến, Minh Vi muốn chia sẻ đến quý vị trước khi mà chúng ta khởi động giảm tốc lên đèn tối nay. Còn bây giờ thì thưa quý vị, cũng đã bắt đầu cái khung thời gian của một cái gian phòng để chúng ta có thể cùng gặp nhau, chia sẻ tâm sự, trò chuyện. Có rất là nhiều những cái suy nghĩ, những cái câu chuyện diễn ra hàng ngày hoặc là những cái vấn đề trong cuộc sống. Có thể ngày hôm nay chúng ta có tâm sự trong lòng, chưa biết chia sẻ cùng ai hoặc là chưa biết tháo gỡ như thế nào, thì quý vị đừng quên giảm tốc lên đèn của kênh VOV Giao thông nhé. Bất cứ lúc nào thì chúng tôi cũng ở đây để chờ đợi, ở bên cạnh để lắng nghe những cái chia sẻ của tất cả các thính giả. Chúng ta có thể đăng ký giao lưu trực tiếp thông qua số tổng đài đường dây nóng là 02839919191, hoặc là chúng ta có thể tương tác để lại bình luận ở trên fanpage giảm tốc lên đèn FM 91. Và tối nay thì có rất là nhiều câu chuyện mà Vi Vẻ muốn được tâm sự cùng với các thính giả, và ở chiều ngược lại cũng muốn được lắng nghe ý kiến, góc nhìn và trải nghiệm của mọi người nữa. không biết rằng là các thính giả có bao giờ chúng ta rơi vào một cái tình huống như thế này chưa? Mình lướt mạng xã hội, mình đặc biệt là các chị em phụ nữ nha, mình thấy có một cái chiếc váy rất là đẹp. Và bản năng phụ nữ thì yêu thích cái đẹp và thích thời trang mà. Cho nên là tiếng nói ở bên trong mình nó thôi thúc mình muốn chốt đơn ngay lập tức. Nhưng mà tự nhiên cái bàn tay của mình khựng lại, và mình bắt đầu nhẩm tính xem tháng này quỹ chung còn bao nhiêu, liệu là mua xong có bị ảnh cằn nhằn là ôi em hoang phí rồi cuối cùng lủi thủi tắt màn hình. Ngược lại, nếu như mà đó là tài khoản riêng cá nhân của mình chẳng hạn, hoặc là số tiền đó do chính mình làm ra ha, thì lẽ dĩ nhiên rằng là cái đẹp sẽ chiến thắng, mong muốn cá nhân sẽ chiến thắng, không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Mình sẽ quẹt thẻ, mình rạng rỡ bước ra khỏi cửa hàng đó. Và nếu được là tối đó mình sẽ diện chiếc váy đó xuống phố cùng với nhóm bạn trong một cái tâm trạng cực kỳ là vui vẻ và thoải mái luôn. Có lẽ đây là câu chuyện muôn thuở của hai chữ tự chủ. Cái từ khóa mà chúng ta sẽ nghe ra rã mỗi ngày. Nhưng mà tự chủ đối với một người phụ nữ thực ra không phải là điều gì đó quá dữ dội như việc chúng ta sẽ trở thành một người phụ nữ rất là mạnh mẽ, cứng rắn, thét ra lửa, hay là ông này bà nọ. Đơn giản thôi ha, tự chủ mình sẽ nghĩ như thế này, giống như mà cái việc mà mình tự trang bị cho mình một chiếc ô vậy đó. Trời nắng hay trời mưa, đó là việc

Bây giờ thì chúng ta sẽ chill một chút với những giai điệu thật là catchy, và chúng ta sẽ mở lòng tâm sự cùng với nhau việc làm sao để giữ lấy sự tự chủ cho cuộc đời mình nhé. Và mọi người đừng hiểu lầm nhé, đây không phải là một cái câu chuyện chỉ dành riêng cho phái nữ đâu, mà thật ra là ở thời đại này nam nữ bình quyền rồi, và ai cũng phải đối mặt với những câu chuyện như nhau. Cho nên là buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ không có phân biệt ở trong cái câu chuyện này. Và bản thân của Viu Vẽ cũng rất là muốn được lắng nghe ý kiến nhiều chiều, đa chiều, đến từ phái nam lẫn phái nữ, đến từ tất cả các thính giả của Giảm Tóc Lên Đèn tối nay. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với phần kết hợp giữa Vũ Cát Tường, Greenlee và Kiều, ca khúc Ảo Ảnh.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Trạm cuối ngày.
4: Vui vẻ và Trạm cuối ngày xin chào tất cả các thính giả của Giảm tóc lên đèn trong buổi tối ngày hôm nay. Quý vị thính giả thân mến, có bao giờ mà chúng ta ngồi trong một nhà hàng, mình nhìn thấy một cô gái tự tin rút ví thanh toán hóa đơn của chính cô ấy? Hoặc trong một cửa hàng sang trọng ha, có một cô gái tự tin lựa chọn những cái món hàng mà cô yêu thích? Hay là mình lướt mạng xã hội, mình bắt gặp câu chuyện về một người mẹ đơn thân, vừa nuôi con vừa vận hành cái việc kinh doanh riêng, tối đến vẫn rạng rỡ, có thời gian để đi tập yoga, yêu thương bản thân mình, yêu thương chính mình. Hai chữ tự chủ nó xuất hiện trên khắp các mặt báo, podcast và các cuộc thảo luận về bình đẳng giới luôn. Nhưng mà rốt cuộc tự chủ đối với một người phụ nữ, theo góc nhìn của mọi người là gì? Có phải là phải trở thành nữ cường nhân không? Hay là việc sở hữu một cái tài khoản ngân hàng thật nhiều con số không ạ? Thật ra thì tự chủ nó đơn giản và gần gũi hơn điều này rất là nhiều. Đó không phải là một chiếc áo giáp gai góc để mà chúng ta đi gây chiến với cả thế giới. Mà có lẽ chúng ta phải định hình như thế này. Nó là một tấm hộ chiếu để chúng ta tự do đi lại trong cuộc đời mình mà không cần chờ ai đóng dấu cho phép hết. Vì thế, Trạm cuối ngày tối nay, Vui vẻ xin được chọn từ khóa là tự chủ để chúng ta có thể cùng nhau phân tích và chia sẻ. Và đối với cái từ khóa này nè, không biết rằng làm các thính giả của chương trình, mọi người có những cái cảm nhận và trải nghiệm riêng, những góc nhìn như thế nào không, thì rất là hoan nghênh mọi người chia sẻ, phân tích, tham gia phân tích ở trên fanpage của Giảm tóc lên đèn FM91, hoặc là mình gọi về cho số hotline của chương trình để đăng ký giao lưu trò chuyện trực tiếp quý vị nha. Một câu hỏi ngay lúc này dành cho tất cả các thính giả đang đồng hành với chương trình Giảm tóc lên đèn tối nay, đó chính là theo các bạn, khoảnh khắc nào mà khiến cho chúng ta cảm thấy rằng mình tự chủ và ngầu nhất luôn? A. Tự quẹt thẻ mua món đồ mình thích mà không cần nhìn sắc mặt ai hết. B. Thản nhiên đi làm việc khác khi mà người ấy của mình chưa kịp trả lời tin nhắn. Và C. Dám dứt khoát từ chối một lời đề nghị hoặc một mối quan hệ mà mình cảm thấy rằng đây là một cái mối quan hệ độc hại, nó không có một cái sự tích cực nào ở trong đó hết. Và D là một ý kiến khác, một góc nhìn khác. Mọi người có thể để lại bình luận về lựa chọn của mình ở trên fanpage của Giảm tóc lên đèn A, B, C hoặc D để mình vì có thể hiểu rõ hơn về cái câu chuyện tối nay mà chúng ta đang nói cùng với nhau. Và thì bây giờ mình sẽ cùng nhau phân tích cái từ khóa tự chủ. Đầu tiên là dĩ nhiên là tự chủ về tài chính rồi, đúng không? Khi mà ví tiền không dựa vào thời tiết là sao? Mình bắt đầu bằng một cái thực tế nó rõ ràng nhất luôn, nhưng mà nó lại mang lại cái cảm giác an toàn nhất cho tất cả chúng ta luôn. Đó chính là một chữ thôi, một chữ tiền. Người ta thường hay bảo là tiền thì không mua được hạnh phúc, nhưng mà tiền thì chắc chắn mua được sự tự do lựa chọn, đúng không ạ? Đặc biệt đối với chị em phụ nữ, tự chủ tài chính nó không có nghĩa là mình phải kiếm tiền nhiều hơn đàn ông, hơn phái mạnh, hay là phải làm những cái vị trí hay những chức vụ cao, mà nó đơn giản sẽ là số tiền bạn tiêu nằm trong tầm kiểm soát của bàn tay mình. Có một cái tình huống như thế này để chúng ta dễ hình dung. Giống như vừa rồi bắt đầu chương trình thì Vui Vẻ có chia sẻ đó, mình đi qua một cửa hàng thời trang và ánh mắt của mình va vào một chiếc váy rất là đẹp. Kịch bản chưa tự chủ thì mình sẽ đứng nhìn nhẩm tính xem tháng này chồng mình hay người yêu mình đã đưa bao nhiêu, liệu là xin tiền mua chiếc váy này có bị cằn nhằn là hoang phí không. Rồi nếu mà mình tính lui thấy không ổn thì thôi, mình đành cất tất cả mọi thứ vào bên trong, tức là dẹp cái sự lấp lánh của chiếc váy này

qua một bên, nhẹp cái sở thích cá nhân của mình qua một bên, cái cảm xúc của mình qua một bên. Còn kịch bản tự chủ thì mình thích và mình nhìn vào tài khoản của chính mình là một cái khoản quỹ dành riêng cho sở thích cá nhân chẳng hạn, và mình tự chi thôi, bước ra cửa hàng và cái cảm xúc của mình nó được nhân 2, nhân 3. Không có cái cảm giác ái ngại hay là mình cũng không cần phải suy nghĩ những cái văn mẫu để mà giải trình với bất kỳ ai khác. Và tự chủ tài chính á, thì nó sẽ mang lại cho phụ nữ một cái quyền lực ngầm, đó là quyền từ chối. Không biết nói đến đây thì các thính giả của Giảm Tóc Lên Đèn có đồng tình với những chia sẻ này hay không? Minh Vy cũng đang rất là muốn được biết được ý nghĩ, suy nghĩ của mọi người, góc nhìn của mọi người. Cho nên là mọi người đừng quên để lại những cái bình luận hoặc tương tác ở trên fanpage nha, để cái câu chuyện của chúng ta vẫn liền mạch với nhau. Cái quyền từ chối ở đây là chúng ta có thể từ chối một cái công việc không tốt, một năm quản lý không nghiêm túc chẳng hạn, bởi vì mình không quá túng quẫn đến mức phải hạ thấp lòng tự trọng của mình. Hoặc là mình có thể từ chối ở lại trong một cái cuộc hôn nhân đã nguội lạnh, hoặc là nặng nề hơn nó là bạo lực gia đình. Bởi vì sao ạ? Mình thừa sức nuôi nổi bản thân mình và con cái, không cần phải ngửa tay ra để xin hỗ trợ. Thật ra thì chúng ta biết ngoài kia cũng có rất là nhiều người phụ nữ đang phải nén chịu rất là nhiều những cái nỗi khổ, gọi là khổ tâm á. Nhiều khi họ không hạnh phúc trong mái ấm đó, trong gia đình đó, nhưng mà họ vẫn không thể có được cái quyền quyết định cho riêng mình, bởi vì đằng sau đó nó còn có rất là nhiều lý do ABCD, đúng không ạ? Vì vẻ thấy là mọi người thường hay có một cái câu nói đùa là phụ nữ khóc trong xe Mercedes thì vẫn hơn là khóc trên xe đạp. Nhưng mà mọi người biết sao không? Thời đại này rồi, phiên bản nâng cấp nó đã là thế này rồi. Phụ nữ khóc trong chiếc xe do chính mình đứng tên và tự lái, rồi thì lau nước mắt xong là có thể tiếp tục đi tiếp thôi. Và chúng ta đang nói về cảm xúc rồi, cho nên là chúng ta cũng sẽ chuyển sang một cái phần tiếp theo của tự chủ, một khía cạnh khác của tự chủ, đó chính là tự chủ về mặt cảm xúc. Nếu mà tự chủ về tài chính á, nó được xem là cái phần thể chất á, thì có lẽ là tự chủ về cảm xúc á, chính là phần tâm hồn. Rất là nhiều chị em phụ nữ kiếm tiền rất là giỏi nhưng mà vẫn khổ. Bởi vì sao ạ? Bởi vì họ đặt toàn bộ cái chiếc chìa khóa hạnh phúc của mình vào tay người khác. Khi mà chúng ta có cái sự tách biệt rõ ràng tự chủ về mặt cảm xúc của mình, thì đó chính là khả năng tự gọi tên, tự xoa dịu và tự chịu trách nhiệm với tâm trạng của chính mình. Giống như việc mà mình tự trang bị cho mình một bộ lọc không khí vậy. Ai mang những cái điều nó nặng nề, nó độc hại đến thì mình lọc sạch, chứ không có giữ lại rồi khiến cho mình trùng xuống, khiến cho mình tụt mút, khiến cho mình ngạt thở. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhớ lại cái thời điểm mà lúc mình mới yêu nha. Hoặc là ngay cả khi mà mình đã kết hôn rồi á, mình nhắn một cái tin là anh đang làm gì đấy. 2 tiếng sau chưa thấy ảnh trả lời tin nhắn. Nếu như là một người phụ nữ phụ thuộc vào cảm xúc đi, thì chúng ta sẽ bắt đầu suy diễn. Đặc điểm đặc trưng của phụ nữ là suy diễn mà, đúng không mọi người? Có lẽ là anh ấy hết yêu mình rồi, hay là anh ấy đang đi với nhỏ nào. Và lẽ dĩ nhiên rằng là mình cũng bị chậm theo cái nhịp đó luôn. Mình không có còn hào hứng, hứng thú với cái công việc hiện tại. Và mình sẽ lướt Facebook để xem là một số những cái tài khoản, các nền tảng mạng xã hội của anh ấy có sáng đèn không. Điện thoại vừa hiện thông báo cái là mình lập tức, mình mở lên liền. Và cả ngày hôm đó thì bản thân mình và thời gian của mình sẽ bị phá hủy bởi vì một tin nhắn chưa được trả lời. Nghe thì có vẻ nó hơi drama, đúng không ạ? Hơi lý thuyết, hơi drama. Nhưng mà thật sự nếu ai đã rơi vào những cái tình huống như thế này rồi thì chúng ta sẽ có thể cảm nhận rất là rõ nét và sẽ gật gù. Đó là một trong những cái điều mà chúng ta cứ nghĩ là có trên drama. Nhưng mà khi bản thân mình bước vào rồi, mình mới thấy rằng khi mà mình bị cảm xúc thao túng quá nhiều, khi mà mình đang ở trong một cái sự đắm say nào đó, thì có rất là nhiều điều dễ thao túng mình, dễ ảnh hưởng mình, khiến cho mình mất cái sự điều khiển của chính bản thân mình như vậy. Còn ở một cái mặt khác, một người phụ nữ mà tự chủ được về mặt cảm xúc á, thì sau khi mình nhắn tin xong rồi, mình đi làm việc của mình và mình đi chăm sóc bản thân mình. Ví dụ như nếu có thời gian rảnh rỗi thì đắp mặt nạ nè, đọc sách nè, hoặc là tụ tập với bạn bè chẳng hạn. Bởi vì mình cũng hiểu rằng là
ai cũng có cuộc sống của riêng mình và bản thân mình cũng vậy. Anh ấy trả lời liền á thì dĩ nhiên là vui. Còn nếu mà anh chưa có trả lời liền thì để một lát nữa mình tính sao. Có việc gì đâu mà mình cứ phải suy diễn hoặc là để bản thân mình rơi vào cái trạng thái tâm thần phân liệt tạm thời như thế, đúng không ạ? Thật ra thì học cách tự chủ cảm xúc giống như là chúng ta tự biến mình thành một cây cổ thụ. Gió bão thì có thể làm rung rinh lá, nhưng mà cái bộ rễ bên dưới thì vẫn cắm sâu vào lòng đất. Và chúng ta cũng không cần một ai đó phải khen mình đẹp thì mình mới thấy mình lộng lẫy. Bởi vì mình không cần một cái lời xin lỗi từ những cái người mà làm tổn thương mình thì mình mới có thể tha thứ và bước tiếp, đúng không ạ? Chia sẻ nãy giờ rất là nhiều mà chưa có thời gian để lướt ở trên fanpage Giảm Tốc Lên Đèn xem là ý kiến của tất cả các thính giả trong buổi tối ngày hôm nay như thế nào. Thôi thì bây giờ chúng ta thư giãn ít phút với âm nhạc để vui vẻ cũng có thời gian xem là góc nhìn của các thính giả ra sao. Rồi mình sẽ tiếp tục trò chuyện cùng với nhau quý vị nhé. Bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu rất là trữ tình lãng mạn trong một ca khúc quốc tế qua tiếng hát của Barbra Streisand, bài hát mang tên Woman in Love.

Vâng, thưa quý vị, những giai điệu vừa rồi có đưa cho quý vị quay trở lại thời thanh xuân của mình khi mà mình nghe Women in Love không ạ? Đây là một bài hát rất là lâu rồi. Và cho dù là thời gian trôi qua thì có những cái bài hát được xem là giá trị vàng á, nó không có thay đổi, nó vẫn rất là hay, nó rất là cảm xúc đúng không ạ? Và lúc này thì Vi Vệ cũng thấy là ở trên fanpage Giảm Tóc Lên Đèn thì các thính giả cũng có chia sẻ rất là nhiều. Ví dụ như là bạn Tùng Trần có nick là Hệ Thống Quà Thưởng có để lại bình luận của bạn là nếu mà phụ nữ chủ động mất giá thì nó phản ánh một cái định kiến truyền thống hơn là quy luật. Trong một mối quan hệ lành mạnh thì việc chủ động thể hiện sự quan tâm, mở lời hay bày tỏ cảm xúc không làm ai mất giá. Giá trị của một người đến từ nhân cách, sự tự trọng và cách họ đối xử với người khác. Đây cũng chính là một trong những cái góc, một cái góc phân tích về cái sự tự chủ của chị em phụ nữ và về mặt tình cảm đúng không ạ? Liên quan tới cái câu hỏi được đặt ra là liệu có mất giá hay không? Một chút xíu nữa chúng ta sẽ cùng gặp gỡ chuyên viên tâm lý Đào Lê Tâm An để cùng phân tích cái câu hỏi rất là khó như thế này. Mà mọi người thường hay có cái câu nói vui, chủ động quá thì mất giá, mà im lặng quá thì mất nhau. Đối với câu nói này, mọi người có trải nghiệm cá nhân nào không ạ? Chứ bản thân Vi vẽ là có nhiều lắm rồi đó nha. Mình không có cái trải nghiệm ở phía đầu, tức là chủ động quá thì mất giá, tức là chưa đủ can đảm để chủ động trong rất là nhiều tình huống, rất là nhiều trường hợp. Nhưng mà ở cái vế tiếp theo á, im lặng quá thì mất nhau, thì bản thân Vui Vẻ đã có trải nghiệm rồi đó ạ. Đại loại giống như là mình thích mình quý mến, hoặc là mình cảm nắng nhẹ nhẹ chẳng hạn, nhưng mà bởi vì mình không chủ động được, mình còn ngại ngùng hay là mình còn những cái rào cản tâm lý gì đó, cho nên là mình im lặng. Và im lặng quá thì mọi chuyện nó chìm vào hư vô, chìm vào không khí luôn. Cũng không biết như thế nào. Nhiều khi lại nghĩ như vậy, biết đâu ở một cái hay tự tư duy rằng là cái gì mà mình thấy, tức là cái gì có là mình sẽ thấy, còn nếu mà mình không thấy có nghĩa là không có. Và nếu mà mình không có thấy tín hiệu của người ta thì có nghĩa rằng là nhiều khi là chỉ có tín hiệu từ phía mình thôi. Cho nên lúc đó Vui Vẻ nghĩ rằng mình chủ động quá không chừng mất luôn cả tình bạn. Thế nên là thôi im lặng. Còn đối với các thính giả của Giảm Tóc Lên Đèn thì như thế nào ạ? Mọi người có thể chia sẻ trải nghiệm của mình. Nếu ngại chia sẻ trải nghiệm thì mình chia sẻ tóm tắt thôi ở trên bình luận của fanpage Giảm Tóc Lên Đèn nè. Hoặc là tuyệt vời nhất là mình đăng ký giao lưu trực tiếp cùng với chương trình trong buổi tối ngày hôm nay quý vị nha. Xã hội này thì không biết mọi người thấy làm sao, chứ bản thân Vui Vẻ thấy là vốn dĩ rất là thích dán nhãn và lập trình sẵn một cái lộ trình cho phụ nữ nha. 18 tuổi là đỗ đại học, 22 tuổi ra trường, 25 tuổi lấy chồng, trước 30 tuổi phải sinh đủ hai con, sau đó lui về hậu phương làm vợ hiền mẹ đảm. Nhưng mà cái nhãn này thì xem ra là cũng xưa cũ rồi, bởi vì bây giờ thì thời buổi hiện đại, ở mỗi gia đình và mỗi cá nhân thì họ cũng sẽ có những cái góc nhìn văn minh hơn. Nhưng mà nhìn chung từ trước tới giờ thì mình hay thấy như vậy. Và nếu như mà chúng ta đi đúng lộ trình đó và cảm thấy hạnh phúc á, thì thật sự xin được chúc mừng bạn. Bởi vì trên đời này không có cái gì là tuyệt đối hết. Vẫn có rất là nhiều những cái trường hợp, có rất là nhiều những cái câu chuyện mà mọi thứ nó diễn ra theo đúng một lập trình và nó suôn sẻ. Và cái cách lý giải này thì cái những người bạn thân của Vui Vẻ thường hay nói với nhau là chắc là kiếp trước giải cứu thế giới, hoặc là tu tập cỡ nào đó mới được có sự may mắn như vậy. Nhưng mà nếu như mà mình không đi theo đúng cái lập trình đó mà mình muốn rẽ hướng khác thì sao? Vậy thì lúc đó chúng ta cần cái gì ạ? Chắc chắn là cần sự tự chủ trong tư duy rồi. Tự chủ trong tư duy là khi mà mình dám bước ra khỏi định kiến, dám đưa ra quyết định dựa trên mong muốn thực sự của bản thân, chứ không phải là người này bảo như thế, người kia nói như vậy. Có một cái cuộc chiến rất là kinh điển mà tới tận bây giờ, mỗi khi đến độ xuân về, các cô gái mà ở xa

mà về thăm gia đình hay rất là ái ngại, đó chính là cái câu hỏi bao giờ lấy chồng vào ngày Tết, đúng không ạ? Nếu như mà một cô gái mà hơi yếu yếu một chút xíu, không có tự chủ về mặt tư duy thì nghe họ hàng hỏi xong là sẽ cảm thấy rất ngại luôn. Nhiều khi tự ti, cảm thấy mình chưa đâu ra đâu cả. Là cái phản ứng sau đó là mình sẽ có thể là cáu gắt, hoặc là nhiều khi là cứ bị hỏi dồn hoài, năm nào cũng vậy, cứ bị dí hoài. Cái cuối cùng là chọn bừa chọn đại. Nhưng còn một cô gái mạnh mẽ hơn, dứt khoát hơn, tự chủ hơn, thì mình thường hay thấy là bây giờ các bạn hay share với nhau, hay chia sẻ với nhau những cái cách thức để mà ứng phó với những cái câu hỏi như vậy. Thì ví dụ như là mình cũng lịch sự trả lời là dạ cháu đang bận kiếm tiền mua nhà, khi nào mua xong thì cháu mới tính ạ. Khi mà mình có một cái sự trả lời như thế, có sự phản hồi như thế, thứ nhất là vẫn đảm bảo cái tính lễ phép, lễ nghi, lễ nghĩa của người Việt Nam. Thứ hai nữa là mình cũng hiểu rõ cái giá trị của mình, không nằm ở một tấm chồng, hay là mình không sẽ là không phải là một gánh nặng cho cái người chồng tương lai của mình chẳng hạn. Và hôn nhân nó là câu chuyện của cả đời, chứ không phải chỉ chuyện chạy deadline cho kịp tiến độ với xóm giềng, với xung quanh. Không thể nào mà nhà kế bên hay nhà cách đây mấy căn đã chồng con, đã con cái đề huề rồi thì bản thân mình thì cũng phải như vậy, gọi là deadline chung của cả xóm á. Và cái sự tự chủ này nó còn thể hiện ở những lựa chọn rất là đời thường luôn. Ví dụ như là mình chọn sinh con hay là sống tự do, chọn làm mẹ toàn thời gian ở nhà chăm sóc con cái, hay là chọn tiếp tục thăng tiến bên ngoài xã hội với công việc, với niềm đam mê, với định hướng của mình. Và ví dụ như cho ngoại hình của mình cũng là một sự tự chủ đó quý vị. Nếu như mà mình không thích tóc dài mà mình thích tóc tém, tóc ngắn như con trai chẳng hạn, thì mình chọn cắt tóc tém, hoặc là nổi loạn hơn một chút xíu là có một hình xăm nhỏ trên vai, hay là chọn mặc áo dài thước tha theo kiểu phụ nữ truyền thống. Đó, mọi sự lựa chọn nó đều không sai, miễn là nó xuất phát từ chính cái mong muốn của bản thân mình. Và tất nhiên rằng là mình phải hiểu rõ lý do tại sao mình có sự lựa chọn như vậy, và mình cũng sẵn sàng chịu trách nhiệm với kết quả của nó, không oán than gì hết, và cũng không đổ lỗi cho hoàn cảnh nữa. Sẵn đây thì có nhiều thính giả có nhắn tin cho vui vẻ rằng là đôi khi cái điều tự chủ đó nó thể hiện một tính cách, một kiểu phụ nữ mạnh mẽ, cá tính, nhưng mà nhiều khi nó cũng sẽ có những cái lầm tưởng. Dạ, hoàn toàn đồng ý với mọi người, có những cái hiểu lầm rất là tai hại về cái hai chữ tự chủ này. Và ví dụ như là cái lầm tưởng đầu tiên á, tự chủ là phải tẩy chay đàn ông, tẩy chay phái mạnh, cái gì cũng tự làm. Trời ơi, cái này là cái cảm giác là rước mệt vào bản thân mình. Nhiều chị em cứ gồng lên gánh vác mọi thứ, từ sửa bóng đèn, vác bình nước đến việc tự sửa xe, rồi tuyên bố là tôi không cần đàn ông. Thật ra là tự chủ nó không biến bạn thành một đấng nam nhi. Nếu có một bờ vai vững chãi để dựa vào, có một đôi bàn tay khỏe mạnh sẵn sàng bê hộ bạn bình nước, thì tại sao chúng ta lại từ chối, đúng không ạ? Tự chủ là chúng ta có khả năng tự làm, nhưng mà mình vẫn cho phép mình được yêu thương, được nuông chiều và được giúp đỡ. Đó mới là sự thông minh. Nhắc tới câu chuyện này thì vui vẻ nhớ ngay tới một cái tình huống, một cái trạng thái thiếu thông minh của mình, cũng lại là trong chuyến đi gần đây nhất. Lúc mà ở trên máy bay landing là hạ cánh xuống rồi, và sau khi ổn định mọi thứ rồi thì hành khách bắt đầu lục đục đi xuống, và mình cũng có hành lý xách tay mình để trên khoang. Thế là vui vẻ cũng đứng lên, và lúc đó mình cũng còn hơi say máy bay chút xíu, mình chưa xác định được lúc mà mình lên mình để ở khoang ngay chỗ mình hay là khoang phía sau, thì mình cũng đang hơi mờ mẫm tí xíu. Thì có một hành khách nam ở phía sau mình vi một băng ghế thôi, thì ảnh thấy vậy là ảnh mới mở cái khoang hành lý lên giúp mình. Thì mình cũng rất là cảm thấy là cảm kích với cái hành động đó rồi. Nhưng mà lúc đó mình nhanh lắm, mình nghĩ mình là đàn ông hay sao á, là lập tức kéo rụt hai cái vali của mình xuống, rồi mình đẩy đi thôi. Trong khi đó là thật ra là cái anh hành khách nam đó là anh cũng đang sẵn sàng ở cái tư thế là một người đàn ông lịch thiệp để mà lấy hộ cái vali của mình xuống cho mình. Đó, đôi khi nhiều khi là đây không phải là cái sự việc mà gọi là tẩy chay đàn ông đâu nha mọi người, hoàn toàn không, nhưng mà là tại vì quá nhanh thôi. Lần sau tự nhắc bản thân mình, lần sau mình chậm chút xíu, biết đâu là đôi bên người ta sẽ có cơ hội thể hiện được mình là một quý ông lịch lãm. Còn ở đây thì mình cũng có cảm giác được rằng là

mình cũng là một cái người phụ nữ, cũng sẽ được yêu thương, cũng sẽ được hỗ trợ, cũng sẽ được giúp đỡ ở trong những cái hoàn cảnh mà mình cần, đúng không ạ? À? Thế còn các thính giả, có bao giờ mình đã rơi vào những cái trạng thái tương tự chưa? Hãy chia sẻ với Minh Vy nha. Chứ còn tối nay cứ để cho Vy kể chuyện không à. Mọi người được lời quá rồi, nghe quá nhiều câu chuyện, quá nhiều bí mật của Vy vui vẻ. Thôi thì bây giờ mình quay trở lại với không gian âm nhạc, rồi chút xíu nữa mình sẽ tiếp tục đồng hành cùng với chương trình tối nay. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ Hà Okio với ca khúc mang tên Sài Gòn Cà Phê Sữa Đá.

0: Quý vị thính giả thân mến, nhạc hiệu Vivu cùng Vi Vui Vẻ đã vang lên rồi ạ. Và trong buổi tối ngày hôm nay, Vivu cùng với Vi Vui Vẻ ở hành trình này đó chính là người đồng hành rất là quen thuộc, chuyên viên tâm lý Đào Lê Tâm An. Chị xin chào Tâm An nha.
1: Xin chào chị Vi và cũng như xin được chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình.
0: Xin chào em. Trời, sao chị có cái cảm giác rằng là đã lâu lắm rồi mới gặp lại em. À, cái lần cuối cùng chị em mình gặp nhau là hôm 2 tây tháng 7 đúng không? Cái ngày mà thành phố Hồ Chí Minh của mình rực rỡ pháo hoa.
1: Dạ đúng rồi, là một tuần trước, mới tuần trước thôi mà chị kêu lâu rồi hả?
0: Cái cảm xúc, cái cảm giác là lâu lắm mới gặp lại nhau á. Rồi hôm đó em có xem pháo hoa cùng với gia đình không?
1: Hôm đó em cũng có tính chạy ra nhưng mà cuối cùng thấy đường có vẻ hơi đông nên thôi.
0: Hôm đó thì lúc mà chị ngồi ở trong phòng thu, ngay cái lúc pháo hoa đang ì đùng ở bên ngoài á, thì giảm tốc lên đèn kết nối với một cô thính giả, cũng là một cô thính giả rất là thân quen với chương trình và ngồi trò chuyện với cô. Lúc mà chị trò chuyện với cô rồi bên tai thỉnh thoảng nghe một vài cái âm thanh vọng lại á, cái chị có cảm giác như là trời ơi, đang trò chuyện với thính giả trong một cái chương trình vào dịp Tết và mùa xuân vậy đó. Dạo này chị hơi bị nhạy cảm, chắc là do tình hình thời tiết hay sao á em?
1: Không, em thấy chị đa sầu đa cảm cũng lâu rồi mà.
0: Không biết là khen hay chê luôn á. Để tối nay về xong chương trình rồi nằm dắt tay lên trán để suy nghĩ kỹ. Tại vì ha, chuyên viên tâm lý mà mọi người, cái câu nói nào thì cũng sẽ có phải nghĩ nghe, nghĩ dọc, nghĩ tới, nghĩ lui mới gọi là đủ hết cái chiều sâu. Em có thấy vậy không?
1: Dạ không, cái này chị do chị nghĩ nhiều quá chứ không phải do em nói có hàm ý gì đâu.
0: Vậy đó hả? Vậy tất cả mọi thứ là đều là chị hết đúng không?
1: Tại vì đôi khi người nói họ chỉ gửi đi một cái thông điệp nó rất là trung dung thôi, nhưng mà người nghe tùy vào cái tâm trạng và đặc biệt là cái trạng thái tâm lý lúc đó thì họ lại tiếp nhận với một cái cách rất là khác.
0: Đúng, hoàn toàn là vậy. Nhiều khi là do cái trạng thái tâm lý riêng của mình, cái cảm xúc riêng của mình thôi, cho nên là mình sẽ suy nghĩ cái câu đó nhiều tầng nhiều lớp hơn. Nãy giờ chị có tâm sự với các thính giả về câu chuyện tự chủ của nữ giới và lúc đó có nhắc tới cái câu là chủ động quá thì mất giá mà im lặng quá thì mất nhau. Và chị thấy rằng là trên mạng trên mạng hay xuất hiện quan điểm là khuyên bạn nữ không có nên chủ động bày tỏ tình cảm. Bởi vì khi mà bạn nữ mà dành cái thế chủ động á, thì phía bên kia á, họ sẽ đánh giá. Đó, lại có chữ giá trong đó. Thế thì không biết ở góc độ tâm lý xã hội á, Tâm An có thể giúp cho giảm tâm lên đèn giải thích xem là vì sao lại xuất hiện quan niệm này không ha?
1: Trước khi em trả lời á, thì em không biết là khi nãy chị Vi có tâm sự với quý thính giả chưa, nên là em hỏi dò lại một câu đi. Là chị Vi nhớ lại thử đi là có bao giờ chị Vi chủ động bộc lộ cái suy nghĩ của mình với cái người mà mình thầm thương trộm nhớ không?
0: Hồi nãy chị cũng đã tự tâm sự, tự bộc lộ, tự gọi là tự thú với tất cả các thính giả thân quen rồi. Đó chính là chị chưa có rơi vào cái trạng thái chủ động quá mất giá, mà chị ở bên cái vế là im lặng quá thì mất nhau.
1: Vậy thì cái lúc mà chị có một cái quyết định là chị sẽ không nói đó, thì cái điều gì nó xuất phát từ trong cái suy nghĩ của mình? Lúc đó mình có một cái niềm tin là nếu như người ta thật sự thích mình thì người ta sẽ nói, chứ người ta không đợi mình chủ động hay là như thế nào?
0: Lúc đó chị tự gọi là sao ta, tự chốt hạ rằng là hễ cái gì mình không thấy có nghĩa là không có. Tức là mình không thấy là người ta có bất kỳ một cái động thái nào, rục rịch nào, hoặc là một cái biểu hiện nào, hoặc một cái cảm xúc nào nó hơn mức bình thường chút xíu. Mình cứ nghĩ rằng là những cái sự quan tâm này có thể là tại vì là bạn khác giới vậy thôi, hoặc là nhiều khi người ta quý mến mình, hoặc là người ta trân trọng mình ở một cái sự quý mến trân trọng thôi, chứ nó không phải là những cái cảm xúc đặc biệt. Cho nên là chị nghĩ rằng là chị không nhìn thấy có nghĩa là không có.
1: Nhưng mà nếu như mình không nhìn thấy thì thực ra mình vẫn hoàn toàn có thể cân nhắc là tôi sẽ tạo điều kiện để cho chuyện nó xảy ra.
0: cái mình cũng nghĩ xa hơn là nếu mà mình tạo điều kiện mình rục rịch một chút xíu á, lỡ nhiều khi rằng là trước đó là đúng như những gì mình đã suy nghĩ là không có gì á, cái người ta sợ quá, người ta ngại quá, cái rồi lúc đó lại bị đơ giữa hai người hoặc là bị mất luôn cái mối quan hệ trước đó.
1: Nghĩa là mình lo là nó có cái rủi ro là nếu như mình tỏ tình không thành công á, thì coi như mình mất luôn cái tình bạn đó.
0: Đúng rồi.
1: Dạ, em nghĩ cái này là nó là một cái nỗi lo chung của những người mà sẽ đặt mình ở vị thế chủ động á. Thì quay lại cái câu hỏi là vì sao có nhiều cái lời khuyên hoặc là có

0: có cái quan điểm cho rằng là bạn nữ thì không nên chủ động. Thì trước khi mà mình trả lời thì cũng mong là quý thính giả mà đang lắng nghe chương trình á, chúng ta sẽ cùng suy nghĩ lại thử là trong cuộc sống của mình hoặc là trong gia đình của mình, chúng ta đã từng bao giờ nghe tới một cái ý niệm cho thấy là trong tình yêu thì đàn ông nên là cái người mở lời trước nè, nên là cái người chủ động trước nè, và nếu như người nữ mà chủ động thì thường là cái kết cục nó không có tốt. Đây là một cái cách để phản tư cũng khá hay trước khi mà anh đi sâu để phân tích về những cái ý mà trong cái câu hỏi này. Thì trước tiên là chúng ta cần phải nhắc tới câu chuyện là xã hội quen với một cái kịch bản tình cảm có phân vai nam nữ rõ ràng. Ở góc độ tâm lý xã hội thì những cái người lớn lên trong nó có một cái khuôn mẫu rất là quen, đó chính là nam giới là cái người theo đuổi, là cái người mở lời, là cái người chủ động, nữ giới là cái người chờ đợi, giữ ý và giữ cái vai trò quyết định là xem là mình có nên gật đầu hay không. Vậy thì trong một cái khuôn mẫu ấy, nó được lặp lại không chỉ là trong gia đình, mà nó là phim ảnh, mà nó là lời khuyên của bạn bè, nó là mạng xã hội, và dần nó trở thành một cái luật ngầm. Vì vậy khi mà một bạn nữ có một cái ý định là sẽ chủ động nhắn tin, bày tỏ tình cảm hay là nói rõ cái mong đợi của mình, thì cũng cần phải nhấn mạnh là cái này nó không có sai. Nhưng mà theo cái luật ngầm vừa rồi chúng ta vừa nói thì cái này có vẻ như nó bị lệch vai. Và nó có một cái tổng quan nghiên cứu trong 35 năm gần đây thì về những cái cặp đôi hẹn hò dị tính á, là gọi là những cái tình yêu khác giới, thì cho thấy là xã hội nói chung vẫn nói nhiều hơn về câu chuyện là bình đẳng về thực hành hẹn hò của người trẻ. Và ở đây chỉ ra một cái ý là nó vẫn mang tính phân vai rất là rõ ràng. Cái điểm số 2 đó chính là ở đây thì chúng ta cũng cần phải nói tới một cái chuyện là nó có một cái tiêu chuẩn kép trong cái việc khi mà chúng ta đánh giá một cái hành vi nào đó. Em nói ví dụ như là cùng là câu chuyện chủ động, nếu như người nam làm thì cái này gọi là bản lĩnh, gọi là biết nắm bắt cơ hội, biết tấn công, biết trồng cây si. Trong khi đó với nữ giới thì lại bị dán một cái nhãn là vội vàng, dễ dãi và không biết giữ giá. Và em nghĩ là đây là một cái điểm rất là đáng chú ý, bởi vì cái vấn đề á, nó không hề nằm ở câu chuyện hành vi chủ động, mà nó lại nằm ở cái cách xã hội diễn giải cái hành vi đó theo giới. Và ở đây thì nó nhắc tới một cái thuật ngữ á, đó chính là thuật ngữ tiêu chuẩn kép. Thì thật ra là cái thuật ngữ tiêu chuẩn kép này á, chắc là quý vị cũng đã dần dần được nghe đâu đó trong cuộc sống của mình. Nghĩa là thay vì chúng ta đơn thuần là chúng ta kết luận, ví dụ em nói là hành vi đánh người là xấu, vậy thì bây giờ đánh người là xấu thì nam đánh hay nữ đánh thì nó cũng là xấu. Vậy thì cái đó nó không phải là tiêu chuẩn kép, bởi vì nó là một cái tiêu chí được áp dụng chung. Rồi bây giờ ví dụ như mình nói là câu chuyện tôn trọng, tôn trọng là một cái điểm tập tốt. Vậy thì nam tôn trọng nữ hay nữ tôn trọng nam, hay là người lớn tôn trọng trẻ em hay trẻ em tôn trọng người lớn, thì nó đều là một cái việc tốt. Vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là có những cái thứ, có những cái hành vi, có những cái suy nghĩ chúng ta đánh giá dựa trên bản chất của cái hành vi đó, nhưng lại có những cái hành vi chúng ta lại bị sai lệch đi trong cách đánh giá khi mà chúng ta gán vào một giới tính, hoặc là một cá nhân, hoặc là một cái độ tuổi, hoặc là một cái vùng miền cụ thể nào đó. Thì cái đó nó gọi là tiêu chuẩn kép. Em lấy một cái ví dụ đơn giản ở đây, mình không có nói về câu chuyện giới tính mà mình nói về câu chuyện tuổi tác đi. Ví dụ như là trẻ em thì được một cái kỳ vọng là sẽ phải lễ phép với người lớn. Chị Vy có đồng ý với em không?
1: Đồng ý.
0: Nhưng mà cái chuyện mà người lớn thể hiện cái sự tôn trọng tương ứng với cái đứa trẻ đó, thì chúng ta lại thấy là chúng ta kiếm cớ.
1: Đúng rồi.
0: Chúng ta cho thấy là cái chuyện này nó cũng không quá cần thiết. Thậm chí là có những người lớn, giả sử nói chuyện với con mình, nói chuyện cọc lóc. Xong rồi con nói chuyện cọc lóc lại thì la con là hỗn hào vô phép. Rồi hỏi là lý do thì lại kêu là tại vì ba mẹ lớn hơn con nên ba mẹ có quyền. Vậy thì rõ ràng là chúng ta sẽ thấy là tại sao chúng ta lại có những cái cách đánh giá khác nhau chỉ vì một cái đặc trưng nào đó ở cái người đang thực hiện cái hành vi đó. Vậy thì nếu như mà quý khán giả chúng ta thử kiểm tra lại xem đi, trong cái suy nghĩ của mình, chúng ta có một cái cách đánh giá nào khác cùng với một cái hành vi đó, nhưng mà người ở giới tính này làm thì chúng ta lý giải theo cách khác, người giới tính kia thì chúng ta lại suy diễn theo một cái hướng hoàn toàn ngược lại. Vậy thì đây cũng là một cái yếu tố mà chúng ta cần nói, đó chính là phụ nữ thì sẽ chịu thiệt thòi ở một số những cái tiêu chuẩn kép trong tình yêu. Và cái thứ ba đó chính là cái câu chuyện nỗi sợ mất giá. thực chất á, là cái nỗi sợ giảm cái vị thế trong mắt người khác. Trong tâm lý học xã hội thì con người rất là nhạy với cái việc là mình được nhìn nhận như thế nào. Thật ra là một đứa trẻ từ những năm lên 3 thì chúng ta sẽ thấy là đứa trẻ này á, có một cái hành vi về mặt tâm lý nó rất là nổi trội, là đứa trẻ này sẽ so sánh và học cái hành vi của người lớn, học những cái quy chuẩn trong cái môi trường giao tiếp xã hội trong gia đình, để đứa trẻ đó hình thành nên những cái giá trị và thế giới quan cho mình. Vậy thì á, chúng ta căn cứ vào cách ứng xử, cách giao tiếp của những người xung quanh để chúng ta thấy rằng là vậy thì mình sẽ được tôn trọng như thế nào, mình có giá trị làm sao. Và cái quan điểm mà nữ không nên chủ động thì nó đánh đúng vào cái nỗi sợ đó, nghĩa là nếu như mình nói trước thì mình có còn được trân trọng hay không. Tuy nhiên cũng cần phải nói rõ ở đây á, đó chính là chủ động thì không đồng nghĩa với câu chuyện là đánh mất phẩm giá ha. Chủ động là một hình thức giao tiếp, còn sự tự trọng á, thì nó nằm ở chỗ là chúng ta có biết tôn trọng cái cảm xúc của mình, cái tôn trọng cái ranh giới của người khác, và dừng lại khi mà cái tín hiệu chúng ta trao gửi đi không được hồi đáp hay không. Một cái dữ liệu của một cái nghiên cứu tại Mỹ á, thì cho thấy là nam giới độc thân nói rằng là họ sẽ đang tìm kiếm một mối quan hệ và hoặc là mối quan hệ nhiều so với nữ, thì họ so sánh thấy rằng là cái việc mà nam giới chủ động là 61% so với câu chuyện là 38% chỉ là phụ nữ chủ động thôi, nghĩa là gần như, mình dùng từ là gần như gấp đôi. Như vậy thì rõ ràng là ở đây chúng ta sẽ thấy là khi mà chúng ta gán ghép cái vai trò hoặc là chúng ta ấn định, chúng ta dán nhãn một cái hành vi nào đó, thì chúng ta đang tước đi một cái cơ hội của một cái người khác để làm được một cái việc mà họ đang muốn làm. Em quay trở lại trong cái câu chuyện của chị Vi chia sẻ ban đầu khi nãy, và em nghĩ là cũng sẽ có một vài chị em bị vướng vào một cái suy nghĩ là nếu như mình nói ra, lỡ như nó làm mối quan hệ trở nên khó xử đi, lỡ như người ta không tôn trọng mình, lỡ như là mình nói ra như vậy thì người ta sẽ gật đầu đại. Nó có một cái suy nghĩ là nam giới mà tỏ tình á, mà bị từ chối á, thì cái chuyện nó cũng bình thường. Nhưng mà nữ giới mà tỏ tình á, thì thường cơ hội thành công nó sẽ cao hơn. Bởi vì nam á, không cần có kết nối tình cảm quá sâu sắc để họ có thể gật đầu. Đó, thì cái này là em đã từng được nghe một cái cách lý giải của một người. Họ lý giải về chuyện là tại sao họ lại không có chủ động. Vậy thì từ đó em mới bật ra một cái suy nghĩ là như thế này. Khi mà em lấy giả sử như chị Vi không có chủ động bày tỏ tình cảm, và chị Vi cho rằng là cái cách này là cái cách để cho người ta tôn trọng mình. Vậy thì bây giờ em đặt ra một câu hỏi như thế này. Một người họ chủ động tiếp cận mình, có chắc là họ đang tôn trọng mình không?
1: Tự nhiên cái em làm chị phải suy nghĩ ngược, suy nghĩ xuôi, suy nghĩ lại nhiều thứ quá ha. Đúng thật rằng là thật sự là không chắc, nhưng mà chúng ta cũng có thể phần nào phán đoán được trong cái cách họ tiếp cận với mình như thế nào.
0: Nhưng mà ý của em ở đây là cái việc mà ai đó chủ động đó, nó không phải là một phép thử đủ uy tín để kết luận là cái người này liệu có tôn trọng mình hay không. Và em đã từng đọc được một cái bài viết, có một cái bạn kia bình luận rất hay, và nó nói một cái ý như thế này. Khi mà tỏ tình mà bị từ chối thì có thất vọng không chị? Thất vọng chứ,
1: có
0: đúng
1: chứ.
0: Không ạ? Thất vọng rồi buồn. Nhưng khi, nghĩa là sau cái nỗi buồn đó thì bạn nó lại càng củng cố một cái niềm tin là tôi đang thích đúng người. Đố chị tại sao?
1: Lạ quá vậy. Chị chưa bao giờ có trải nghiệm vậy, cho nên là chị hơi khó trong cái việc phân tích suy nghĩ nha.
0: Và bạn B từ chối.
1: Dạ.
0: Thì bạn A buồn chứ. Ok, mình ghi nhận sự buồn, sự thất vọng. Nhưng sau đó bạn A lý giải là thật ra thì em vẫn rất là tự hào bởi vì em đã thích đúng người.
1: Tại sao vậy?
0: Tại vì á, người ta là một người đủ tử tế để từ chối khi mà tình cảm của họ không có đủ. Quan trọng là họ không đặt cái người này vào thế mập mờ. Họ không đặt người này vào cái thế phải chờ đợi. Và họ cũng không đặt người này vào một cái mối quan hệ mà cái tình cảm của họ chưa có đủ để có thể xây dựng cùng nhau. Vậy thì rõ ràng là trong cái trường hợp này, thông qua lời tỏ tình đó, thì bạn này lại nhận ra một cái điểm rất là hay ở cái người mà mình thích. Và quan trọng là sau đó thì cái người bạn nam đó vẫn duy trì một mối quan hệ bạn bè rất là bình đẳng, rất là bình thường, không có phán xét, không có đánh giá gì hết. Vậy thì lại là một cái điểm cộng nữa.
1: Trời
0: còn
1: ơi.
0: Nếu như mà chúng ta tỏ tình xong rồi người ta coi thường mình hoặc là người ta kiểu không tôn trọng mình thì chúng ta lại có thêm một cái nhận dạng để chúng ta loại trừ, đúng không ạ?
1: Hoàn toàn đồng ý luôn. À, đúng thật rằng là cái nếu mà ở trong cái trạng thái đó thì cái cảm giác của nó hơi là hơi phức tạp chút xíu nha. Buồn vì mình bị từ chối nhưng mà ngược lại là mình lại thấy rằng là mình đã có tình cảm với một người có nhân phẩm rất là tốt. Nhưng mà ngược lại cũng sẽ thấy tiếc hơn chút xíu nữa.
0: em nghĩ là nó có một cái điểm mà nó tiếc hơn cái câu chuyện từ chối, đó chính là chúng ta bước vào mối quan hệ mà chúng ta không có hạnh phúc hoặc là chúng ta bị vỡ mộng về cái mối quan hệ hoặc là về cái con người đó. Nên là em nghĩ là khi mà chúng ta cân đong đo đếm thì thật ra là một lời từ chối rõ ràng và tử tế nó em nghĩ là nó chỉ đứng sau câu chuyện là một cái gật đầu thật lòng thôi. Chúng ta thử suy nghĩ nha, trong các cái kết quả của cái lời tỏ tình á, thì mình sẽ thấy là cái lời từ chối một cách tử tế nó chỉ đứng sau một cái lời gật đầu tử tế thôi. Còn lại là bao nhiêu cái viễn cảnh nó tệ hơn, gật đầu mà không thật lòng, không trả lời rõ ràng, rồi vân vân mây mây, rõ ràng có nhiều cái nó tệ hơn.
1: Đúng. Tại sao những năm tháng trước đây chị chưa được gặp em sớm hơn hoặc là được nghe em nói những điều này vậy ta? Quả thật là nếu như mà những năm tháng trước đây chị được nghe những cái điều này từ Tâm An thì rất là truyền cảm hứng luôn, và chị đã không còn có cái chuyện mà phân vân rồi dùng dằn đến im lặng quá thì mất nhau luôn.
0: Không sao chị, chúng ta đều có thể rút kinh nghiệm và chúng ta biết đâu được đại dương vẫn còn nhiều cá mà.
1: Ok, hy vọng rằng vẫn có cơ hội để chị có thể thực hành được bài học trong buổi tối ngày hôm nay nha. Và cả các thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn nữa, nếu như mà chúng ta hiện tại đang phân vân, đang do dự và đang có những cái rào cản về mặt tâm lý á, thì những cái điều mà Tâm An vừa chia sẻ cũng như là cái trải nghiệm thực tế của bản thân Vui Vẻ, mọi người có thể tham khảo. Và từ nãy tới giờ thì mình cũng nói rất là nhiều về cái chuyện là cái cụm từ mất giá. Thế thì theo quan điểm cá nhân của Tâm An á, chúng ta nên hiểu cái cụm từ mất giá nó là gì để mình tránh vướng vào định kiến giới một cách cụ thể hơn nữa.
0: Em có một cái status cách đây chắc cũng không lâu đâu, em có nói một cái ý là giá của bạn á, không tự dưng mất đi chỉ vì bạn nhắn tin, bạn phản hồi nhanh, bạn chủ động bày tỏ tình cảm, bạn nói ra suy nghĩ của mình. Bởi vì giá của bạn á, nó đang được neo vào cái sự tử tế, cái sự tôn trọng, cái năng lực, cái việc đối nhân xử thế của bạn. Chính vì cái chuyện là chúng ta neo vào đúng nơi thì nó sẽ không tự dưng mất đi chỉ vì những cái quan điểm định kiến. Vậy thì bây giờ quay trở lại cái câu hỏi này thì chúng ta cần phải bóc tách. Đầu tiên á, là chúng ta phải làm rõ ra là giá ở đây là cái gì. Ví dụ như là nếu như mà chúng ta cho rằng là giá là những cái thứ mà nó gắn chặt với cái cách thể hiện mà nó lại còn cụ thể đặc trưng cho một giới, ở đây là chúng ta đang bị rơi vào câu chuyện định kiến. Và xã hội thì thường so sánh hành vi chủ động này của phụ nữ khắt khe hơn. Sau đó thì nó mới tới câu chuyện là giá, mất giá không nên được hiểu là cái sự chủ động, mà nên được hiểu là chúng ta đánh mất cái sự tự trọng và ranh giới của mình. Ví dụ như một người không mất giá bởi vì họ yêu trước, họ nói trước, hay là họ chủ động xây dựng kết nối. Mà cái điều đáng lo nó lại nằm ở chỗ là chúng ta, ví dụ chúng ta tiếp tục van xin một người khi mà họ đã nhiều lần xem thường mình. Chúng ta chấp nhận bị xúc phạm, bị kiểm soát, bị lợi dụng. Chúng ta đánh đổi sự an toàn, thân thể, tiền bạc, danh dự để giữ lại một mối quan hệ nào đó. Chúng ta tự hạ thấp bản thân chỉ để được người kia chú ý. Như vậy thì trong cái trường hợp này, cái vấn đề nó không phải còn là phụ nữ chủ động thì nó sẽ mất giá, mà là bất cứ ai, nam hay nữ, cũng có thể là tổn thương từ chính bản thân của mình và chúng ta đánh mất đi cái ranh giới cá nhân. Ngược lại, cái lời nói là tôi có tình cảm với bạn, tôi muốn tìm hiểu thêm cái mối hệ này đang đi đâu, tôi cần được tôn trọng hơn, là những cái biểu hiện của giao tiếp trưởng thành. Nó không phải là yếu đuối và cũng không phải là mất giá. Và một cái cách hiểu mà em muốn là chúng ta tạo ra một cái sự đồng thuận về mặt xã hội, đó chính là giá trị của chúng ta nằm ở cách mà chúng ta yêu và chúng ta vẫn giữ được bản thân của mình.
1: Uh-huh.
0: À, một cái nghiên cứu về giao tiếp trong cái mối quan hệ thì cho thấy là chất lượng trao đổi giữa hai người có liên quan tích cực với sự hài lòng trong mối quan hệ.
1: Yeah.
0: À, và một cái phân tích tổng hợp trên 93 nghiên cứu khác nhau,
1: uh-huh,
0: với hơn là 38.000 người thì cho thấy là cái giao tiếp có một cái sự kết nối chặt chẽ thân mật đó, thì nó đồng hướng với lại cái mức độ hài lòng trong mối quan hệ. Nói cách khác là chúng ta biết bày tỏ không phải là làm cho chúng ta kém giá trị, mà nó còn tạo điều kiện để mối quan hệ rõ ràng và lành mạnh hơn. Và cái điều này nó quay trở lại một cái thuật ngữ mà nó kết duyên em với lại giảm tốc lên đèn, đó chính là giao tiếp tường minh. Nghĩa là chúng ta cố gắng làm sao chúng ta nói ra một cái ý nó rất là rõ ràng, nó xuất phát từ việc chúng ta hiểu bản thân của mình.
1: Yeah.
0: Giống như khi nãy quý vị thấy rằng là trong cái phần đầu lúc mà kết nối, Tâm An đưa một cái nhận định nó rất là đơn giản, nhưng chị Vi cũng đang hoài nghi là liệu nó có ẩn giấu gì không. Như vậy thì rõ ràng là một thông điệp mà vốn nó đã tường minh, người ta còn có thể bị hiểu sai, bị hiểu lệch đi. Vậy thì nếu như mà chúng ta còn che giấu, chúng ta không nói, và thậm chí là có những người họ nghĩ rằng là không cần phải nói, bởi vì nếu như nói ra mà người ta làm thì cái đó không còn phải là chiều chuộng nữa. Cái đó là đòi hỏi, cái đó là thế này thế kia. Nhưng mà cá nhân em thấy nói ra một điều gì đó chưa hẳn là đòi hỏi. Ví dụ như em nói với chị Vi là bây giờ tuần sau em bị kẹt lịch, chị Vi xem thử giúp em là mình có thể bố trí một cái tuần khác được không, thì cái này nó chỉ đơn thuần là một lời đề nghị, chứ nó đâu phải là đòi hỏi. Khi nào chị Vi đã nói là không, chị không sắp xếp được, thôi bây giờ mình cứ giữ theo lịch đi, chị đã trình lên sếp duyệt rồi vân vân các thứ, mà lúc này em vẫn năn nỉ ỉ ôi em vẫn dùng cách này cách kia, thì cái đó nó mới trở thành đòi hỏi. Vậy thì chúng ta không nên xuất phát từ cái câu chuyện là một lời nói ra, một cái sự chủ động, và chúng ta suy diễn nó thành một cái điều gì đó rất là tiêu cực, và chúng ta hạn chế cái quyền được trình bày và quyền được thấu hiểu của bản thân.
1: Hy vọng rằng những cái thông điệp mà Tâm An đã chia sẻ với quý vị một cách rất rất là trực quan sinh động luôn. Thì trước tiên á, là một lần nữa xóa tan đi những cái suy nghĩ, những cái tâm hồn mà cũng giống như là vui vẻ trước đây á, hay ngại trước, ngại sau, hay phân vân nhiều thứ, rồi hay lo lắng. Và nhất là các chị em phụ nữ thì hay sợ là nhiều khi là nếu mà mình chủ động một chút xíu trong cái việc thể hiện tình cảm của mình với người ta, với đối phương á, thì mình sẽ bị người ta cho là người ta đánh giá, rồi mình tỏ tình trước thì mình cũng bị mất thế.
0: Ở đây em phải nói rõ một ý là chúng ta không có kiểm soát được cái suy nghĩ người khác.
1: Dạ.
0: Nghĩa là khi mà chúng ta chủ động á, chúng ta bày tỏ ha, rất có thể người ta cũng sẽ đánh giá mình. Nhưng mà ở đây á, em muốn đặt ra một cái câu hỏi mới, đó chính là nếu người ta thật sự đánh giá mình thì mình đang tiếc cái gì? Có phải là đây là một phép thử để mình nhận ra là người này không tử tế như mình nghĩ không? Và có phải là ông bà gia tiên đang hộ trì cho mình để mình không dính cái duyên này không?
1: Thật ra chị thấy rằng là sẽ có nhiều người sẽ lo lắng là mình bị đánh giá, nhưng mà cũng có rất là nhiều người, và trong số đó là có chị luôn, là tự mình suy nghĩ thôi, tự mình đánh giá, tự mình lo sợ thôi. Đó, có rất là nhiều cái trường hợp khác nhau. Bởi vậy cho nên là qua những cái chia sẻ của Tâm An á, thì ít nhiều gì chúng ta cũng tháo gỡ được những cái vướng mắc ở trong lòng của mình. Và chủ động thì cũng có nhiều cách chủ động mà, đúng không Tâm An? Hồi nãy thì Tâm An cũng có chia sẻ là chủ động không phải là nhiều khi là mình vồ vập, hoặc là mình không có biết tiến lui, đặt ra những cái giới hạn cụ thể, mà đôi khi nó chỉ là một số những cái hành động bật đèn xanh một cách nhẹ nhàng, tinh tế thôi, thì cũng không có tới nỗi nào nếu như mà cái chuyện không giống như mình nghĩ.
0: Em nghĩ là cái câu chuyện mà bật đèn xanh, tóm lại ở đây á, em nghĩ rằng là khi mà chúng ta đặt ra một cái giới hạn nào á, thì chúng ta đừng để giới tính nó ám mình phải đặt ra cái giới hạn đó. Ví dụ như là chúng ta cho rằng là không nên suồng sã, tự dưng lao ra giữa đám đông và tỏ tình, hát ca sùm trời đất, bạn trở thành bạn trai bạn gái tôi nha. Thì á, nếu như chúng ta nghĩ rằng là cái điều này không nên, thì nó là không nên cho cả nam lẫn nữ. Còn nếu như chúng ta còn đang suy nghĩ là nhưng cái này á, nữ thì nó hơi kỳ, nhưng nam thì không sao, thì cái này chúng ta cần phải quay trở lại để chúng ta tự điều chỉnh những cái suy nghĩ trong bản thân của mình. Giống như khi nãy chị Vy có nói là thật ra người mà đánh giá mình nó không phải là người khác. Và thật ra là người khác đánh giá mình như thế nào thì mình cũng đâu có biết. Mà mình tự đánh giá mình trước kìa. Vậy thì cái chuyện mà mình tự đánh giá mình trước á, nó là vấn đề của cá nhân. Mà khi mà nó đã là vấn đề của cá nhân rồi thì chính quý vị là cái người có cái quyền kiểm soát cao nhất với những cái điều này. Và khi mà chúng ta đặt ra một cái cách để chúng ta kiểm soát, để chúng ta nhìn nhận lại một cách nó khách quan nhất á, thì chúng ta sẽ thấy là những cái tiêu chuẩn chúng ta đặt ra nó không còn mang cái màu sắc giới tính nữa. Thì Tâm An nghĩ rằng là tới lúc đó chúng ta thực sự đang giải phóng được bản thân khỏi những cái tiêu chuẩn kép, để cho những cái hành vi trong cuộc sống của chúng ta nó trở nên đơn giản hơn. Còn nếu như mà ai mà đánh giá thì coi như người ta không có cùng level với mình.
1: Ok, với những cái nỗ lực vô cùng trong cái việc chia sẻ, gửi gắm thông điệp cũng như là đưa ra những cái định hướng rất là rõ ràng như vậy, thì hy vọng rằng những cái chia sẻ vừa rồi, những cái phút vừa rồi để gặp gỡ chuyên viên tâm lý Đào Lê Tâm An thì

Quý vị thính giả thân mến, quay trở lại với Giảm Tốc Lên Đèn tối nay. Lúc này có một số thông tin giao thông vui vẻ xin được cập nhật đến quý vị. Thông tin tại Hà Nội, các thính giả cho biết ngã tư Phạm Hùng, Đỗ Đức Dục vẫn đang ùn tắc cục bộ, mong lực lượng chức năng sớm có mặt phân luồng. Và hiện tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đang có mưa rải rác trên nhiều đoạn tuyến, mặt đường trơn, tầm nhìn hạn chế, rất dễ xảy ra va chạm giao thông. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 2, phòng 6, cục cảnh sát giao thông khuyến cáo lái xe đi đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát phương tiện phía trước, không vượt ẩu lấn làn, đi đúng làn đường quy định. Trường hợp phương tiện gặp sự cố, đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, bật đèn báo hiệu khẩn cấp, đặt vật cản cách phương tiện tối thiểu 150m, liên hệ số hotline 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời.

Và trong buổi tối ngày hôm nay, khi mà có bất kỳ những thông tin giao thông nào được chuyển về thì chúng tôi cũng sẽ cập nhật ngay để quý vị thính giả và các bác tài chúng ta có thể chủ động trên hành trình của mình. Trời tối rồi, quý vị nhớ bật đèn xe, đảm bảo tốc độ an toàn và quan sát kỹ khi mà di chuyển trên đường nha. Vừa rồi khi mà quan sát khu vực giao cắt giữa đường Nơ Trang Long với Nguyễn Huy Lượng á, ở đây thì tình hình là thông thoáng, lượng phương tiện ít nhưng mà rải rác, thỉnh thoảng là có vài người điều khiển xe gắn máy lưu thông ngược chiều. Có thể người dân sinh sống ở đây nhiều khi người ta tiết kiệm thời gian, nhưng mà đây cũng là một cái hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ và nó tiềm ẩn những cái rủi ro rất là đáng tiếc. Cho nên là mong rằng ở thời điểm nào, hoàn cảnh nào thì chúng ta cũng nghiêm chỉnh chấp hành tốt luật giao thông đường bộ quý vị nhé. Và với cái câu chuyện tự chủ, một cái từ khóa của trạm cuối ngày cũng như là vừa rồi trong hành trình Vi Vu cùng Vi Vui Vẻ thì chúng ta có trò chuyện trực tiếp với chuyên viên tâm lý Đào Lê Tâm An, một người đồng hành quen thuộc của chương trình, về cái câu chuyện mất giá khi mà phụ nữ chủ động trong chuyện tình cảm. Tự nhiên ngay lúc này thì Vi Vẻ muốn chia sẻ cho mọi người một cái câu chuyện ngụ ngôn được trích từ tủ sách Hạt Giống Tâm Hồn. Nó cũng liên quan tới giá trị của một con người được nhân hóa qua những cái một qua những cái loại khác nhau, ví dụ như là củ khoai tây, quả trứng hay là cà phê. Nhắc tới ba loại đặc trưng này thì nếu như ai đã từng đọc qua thì chúng ta đã nhớ ngay câu chuyện gì rồi, đúng không ạ? Còn nếu như ai chưa biết thì bây giờ thì Vui Vẻ sẽ kể cho mọi người nghe câu chuyện về củ khoai tây, quả trứng và hạt cà phê. Có một cô gái trẻ đến than phiền với cha của mình rằng cuộc sống của cô ấy quá đau khổ và cô không biết làm sao xoay sở. Mệt mỏi vì phải chiến đấu và vật lộn với khó khăn này đến thử thách khác. Người cha vốn là một người đầu bếp, ông không nói gì hết. Ông dẫn con gái đi vào bếp, đổ nước vào ba chiếc nồi và đặt chúng lên bếp lửa. Chẳng mấy chốc thì nước trong ba nồi đều sôi lên sùng sục. Nồi thứ nhất, người bố thả vài củ khoai tây vào. Nồi thứ hai, ông thả vài quả trứng. Nồi thứ ba, ông bỏ vào một nắm hạt cà phê. Ông để cho chúng sôi như thế mà không có nói gì hết. Cô gái mới sốt ruột chờ đợi, chẳng hiểu cha mình đang làm cái gì. 20 phút sau, người cha tắt bếp. Ông múc khoai tây ra một chiếc bát, đặt quả trứng vào một cái đĩa và rót nước cà phê ra một chiếc cốc. Ông mới quay sang hỏi con nè, con thấy gì nào? Khoai tây, trứng và cà phê ạ. Cô gái trả lời như thế. Và quả thật là đó chính là những cái hình ảnh mà mình thấy, câu trả lời rất là chính xác, đúng không ạ? Hãy nhìn kỹ hơn đi, người cha nói, và chạm vào củ khoai tây xem. Cô gái làm theo và nhận thấy củ khoai tây đã trở nên mềm và dễ nát. Tiếp theo, ông bảo cô bóc quả trứng. Sau khi bóc vỏ, cô thấy quả trứng bên trong đã lòng đào và cứng lại rồi. Cuối cùng, ông bảo cô hãy nếm thử cốc cà phê. Cô mỉm cười và ngửi thấy hương thơm đậm đà và vị ngon của nó. Điều này có nghĩa là gì vậy cha? Cô gái mới thắc mắc hỏi cha mình. Người cha mới ôn tồn giải thích. Cả ba thứ này đều đối mặt với một nghịch cảnh như nhau. Đó là nước sôi, cỡ 100 độ C đó ạ. Nhưng mà mỗi thứ nó sẽ có một cái phản ứng một cách hoàn toàn khác nhau. Củ khoai tây khi chưa nấu thì trông cứng cáp, mạnh mẽ. Nhưng mà sau khi vào nước sôi thì nó sẽ mềm và trở nên yếu đuối. Còn quả trứng trước đó dễ vỡ, chỉ có lớp vỏ mỏng bảo vệ bên trong thôi, bên ngoài thôi. Nhưng mà sau khi qua nước sôi thì chất lỏng ở bên trong trở nên cứng rắn. Còn hạt cà phê thì rất là độc đáo. Khi vào nước sôi, nó không hề bị nước làm cho biến chất, ngược lại, chính nó lại tự thay đổi nước sôi, biến cái dòng nước đó thành một cái thứ thức uống rất là thơm ngon và tuyệt hảo. Và cái câu chuyện này nó muốn truyền tải cho chúng ta một cái thông điệp rằng là nước sôi nó chính là biến cố của cuộc đời ạ. Những cái áp lực mà cuộc đời ném vào tất cả chúng ta, không chỉ riêng gì người phụ nữ đâu. Có người ban đầu mạnh mẽ nhưng mà gặp một vài lần bão giông, thế là chúng ta buông xuôi gục ngã giống như củ khoai tây. Nhưng mà có người sau những tổn thương thì mình đóng băng cảm xúc, mình trở thành giống như một phiên bản khác vậy, lạnh lùng gai góc, cứng nhắc như một quả trứng. Và từ đó mình cũng mất niềm tin, mất lòng tin với con người luôn. Mình cũng khó lòng có thể yêu thương ai nữa khác. Nhưng mà người phụ nữ tự chủ á, thì họ sẽ là hạt cà phê, họ không để hoàn cảnh nhào nặng mình, mà sẽ dùng bản lĩnh, năng lượng và sự tự tin của mình để mà thay đổi hoàn cảnh, biến nghịch cảnh thành một tách cà phê đậm đà hương vị của sự trưởng thành. Có thể là cái cách nói này nó hơi

mơ mộng quá hoặc là nó hơi khiến cho chúng ta lý tưởng hóa. Nhưng mà có đôi lúc trong cuộc sống khi mà gặp những cái trở ngại khó khăn thì xin mọi người hãy dành vài giây ngắn ngủi để nhớ về cái câu chuyện củ khoai tây, quả trứng và hạt cà phê, để lúc đó mình có một cái sức mạnh nội lực của mình, có một cái sự củng cố niềm tin và tinh thần của mình. Trong ba sự lựa chọn, mình vẫn có thể là hạt cà phê, mình vẫn có thể cải thiện được nghịch cảnh. Chỉ cần là nếu được chọn, bây giờ nếu được chọn đứng trong nồi nước sôi của cuộc đời ha, ngay thời điểm này trong buổi tối ngày hôm nay luôn, các thính giả của Giảm Tóc Lên Đèn, mọi người sẽ chọn làm gì ạ? À? Khoai tây, quả trứng hay một hạt cà phê kiêu hãnh ạ? À? Mọi người có thể để lại bình luận ở trên fanpage của Giảm Tóc Lên Đèn nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe tiếng hát của Tiên Tiên trong ca khúc mang tên My Everything.

Vâng, thưa quý vị thính giả, và trong những phút cuối của Giảm Tóc Lên Đèn tối nay, ở chuyên mục cuối cùng đó là check-in khi mà đồng hành cùng với Vivu cùng Vui Vui Vẻ, thì nếu như mà chúng ta cần tìm một cái giai điệu đại diện cho tuyên ngôn tự chủ của phái đẹp á, thì có lẽ cái tên đầu tiên vang lên chắc chắn là ca khúc Flower của Miley Cyrus. Bài hát ra mắt vào đầu năm 2023, ca khúc này không chỉ càn quét các bảng xếp hạng toàn cầu mà còn trở thành một bản thánh ca truyền cảm hứng rất là mạnh mẽ cho hàng triệu phụ nữ trên hành trình tự chữa lành và làm chủ cuộc đời của mình. Mở đầu là những cái giai điệu pop và disco rộn rã pha chút hoài cổ. Bài hát mang tên Flower, những đóa hoa, không chọn cách than vãn hay trách móc sau một cái cuộc hôn nhân đổ vỡ, mà ngược lại, đây là lời khẳng định đầy kiêu hãnh về sức mạnh của sự độc lập. Và quý thính giả thân mến, sau cùng thì sự tự chủ của người phụ nữ không phải là một cái đích đến cố định đâu, mà nó sẽ là một cái hành trình trải nghiệm, nó mang lại tất cả cho các chị em phụ nữ một thứ hương thơm quyến rũ nhất, hương thơm của sự độc lập và tự tin. Hy vọng rằng trong những cái phút ngắn ngủi của chương trình Giảm Tóc Lên Đèn tối nay, chúng tôi cũng đã có những cái phút giây để mà lan tỏa, chia sẻ đến quý vị những cái sự tự tin và những nguồn năng lượng tích cực để giúp cho các chị em phụ nữ mạnh mẽ hơn, bình tĩnh hơn, và bên cạnh đó thì sẽ hạnh phúc hơn và thành công hơn trong cuộc sống nha. Còn bây giờ là bài hát cũng như là một món quà âm nhạc để khép lại những phút cuối cùng của Giảm Tóc Lên Đèn tối nay. Xin mời quý vị cùng lắng nghe tiếng hát của Miley Cyrus, bài hát mang tên Flower.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM91.
8: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Đường tin

0: Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với chương trình Đường Tin để cùng nhìn lại những điểm nhấn đáng chú ý trong ngày hôm nay, ngày 9 tháng 7 năm 2026.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường Tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
0: Các bạn thân mến, hôm nay là một ngày thời tiết xấu tại Hà Nội khi bầu trời âm u và mưa xuất hiện trong cả 3 khung giờ cao điểm. Và chính điều này đã khiến cho giao thông gặp nhiều cản trở. Tuy nhiên, ùn tắc cũng không phải là quá nhiều, chủ yếu vẫn tập trung ở những khu vực cửa ngõ và những điểm đang tiến hành thi công xây dựng. Trong ngày có vào khoảng 5 vụ va chạm xảy ra nhưng không để lại hậu quả nghiêm trọng. Đáng chú ý, từ ngày hôm nay đến 19 giờ ngày mai mùng 10 tháng 7, Công an thành phố Hà Nội tổ chức cấm hạn chế và phân luồng giao thông trên nhiều tuyến phố trung tâm để phục vụ các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân. Riêng từ 20 giờ đến 23 giờ tối ngày hôm nay, cấm toàn bộ phương tiện lưu thông trên tuyến đường Đinh Tiên Hoàng, đoạn từ Trần Nguyên Hãn đến quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Người dân cần chủ động lựa chọn lộ trình, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng. Giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh hôm nay thì ghi nhận khá nhiều vụ va chạm như tại giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Bình Khiêm, đường Lê Quang Đạo qua cầu An Hạ. Bên cạnh đó, cầu Đồng Nai còn tiến hành sửa chữa, nâng cấp mặt cầu bị thu hẹp và nút giao Tân Vạn đang thi công liền kề, kèm theo mưa lớn nên việc di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 về hướng Đồng Nai cũng gặp nhiều khó khăn. Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, sự kiện hạ lồng ghép phục vụ thi công tường vây tại nhà ga ngầm ST10, ga Phạm Văn Bạch thuộc dự án tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương vừa qua được coi là bước khởi đầu quan trọng, đánh dấu dự án chính thức khép lại giai đoạn chuẩn bị để bước sang giai đoạn thi công trực tiếp trên công trường của tuyến metro số 2. Ông Bùi Anh Huấn, Phó trưởng ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh khẳng định:
2: đây là một cái bước đánh dấu rất là quan trọng, chuyển từ công tác chuẩn bị sang chuẩn bị thi công đại trà trên toàn tuyến metro số 2. Vị trí chúng ta đang đứng đây là vị trí nhà ga ST10 Phạm Văn Bạch cùng với vị trí nhà ga S5 là gì riêng sẽ hai vị trí nhà ga là nơi xuất phát điểm của máy khoan đào TBM để triển khai. Thì việc chúng ta thi công cái tấm tường vây đầu tiên này khẳng định được cái công tác chuẩn bị đã hoàn tất, và cơ sở khi mà triển khai thành công tại hai nhà ga đầu tiên này sẽ tiếp tục triển khai tiếp tục cho các nhà ga tiếp theo.
0: Về lĩnh vực đường sắt, bản tin nhà chức trách thông báo trên VOV Giao thông Duyên Hải cho biết, từ ngày mai mùng 10 tháng 7, ngành đường sắt sẽ không hiển thị giá vé trên thẻ lên tàu hỏa. Các thông tin phục vụ hành trình như là mã vé, ga đi đến, số hiệu tàu, thời gian, toa hay chỗ ngồi vẫn được giữ nguyên. Việc điều chỉnh nhằm phù hợp với chính sách giá vé linh hoạt và chuyển đổi số, không làm thay đổi giá vé hay quyền lợi của hành khách. Hành khách vẫn có thể tra cứu giá vé trên website, hóa đơn điện tử hoặc tại nhà ga. Ngành đường sắt khuyến cáo hành khách nên kiểm tra kỹ thông tin trên thẻ trước khi lên tàu. Các bạn thân mến, mở đầu cho phần tin kinh tế xã hội của Đường Tin hôm nay là những thông tin về lĩnh vực bất động sản. Theo bản tin Gõ Cửa Sàn thì tại Hà Nội, nguồn cung căn hộ vẫn tập trung chủ yếu ở phân khúc cao cấp. Nhóm căn hộ có giá từ 80 đến 110 triệu đồng một mét vuông chiếm khoảng 30% lượng mở bán mới, còn trên 120 triệu đồng một mét vuông chiếm tới 35%. Theo CBRE, điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở quy mô nguồn cung mà còn ở sự thay đổi rõ nét về cơ cấu sản phẩm. Đây là quý thứ hai liên tiếp, thị trường không xuất hiện dự án mới có giá dưới 60 triệu đồng một mét vuông. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, nguồn cung tăng mạnh nhưng mặt bằng giá vẫn neo cao, khiến thanh khoản căn hộ thành phố Hồ Chí Minh chưa được phục hồi như kỳ vọng, bất chấp việc các chủ đầu tư đẩy mạnh kích cầu. Trong lĩnh vực đời sống dân sinh, phóng sự hôm nay trên VOV Giao thông đề cập tới một vấn đề vô cùng nhức nhối, đó là hàng giả, hàng nhái. Theo báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389, trong 6 tháng đầu năm nay, các đơn vị địa phương đã phát hiện bắt giữ xử lý hơn 67.000 vụ việc vi phạm, tăng hơn 36% so với cùng kỳ năm ngoái. Tại các địa bàn trọng điểm như Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai, Tây Ninh, An Giang, các đối tượng tiếp tục lợi dụng đường mòn lối mở, hoạt động cư dân biên giới để buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép vào nội địa. Vấn đề ở đây là bằng cách nào những sản phẩm hàng giả hàng nhái lọt qua biên giới, bằng cách gọi là đường tiểu ngạch một cách dễ dàng, rồi quảng cáo mua bán tràn lan ở các cửa hiệu trước đây, sau này là mạng xã hội, dẫn đến khó quản lý. Theo ông Nguyễn Hữu Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển Thương mại Điện tử và Công nghệ số, do hoạt động mua bán chuyển dần sang môi trường mạng nên không dễ để phát hiện và xử lý.
3: Những cái khó khăn lớn nhất xảy ra đấy là đối với những cái đối tượng thì có phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi. Thứ hai là chúng đưa thông tin trên mạng thì đưa là rất khó nhận biết đâu là hàng thật, đâu là hàng giả. Thứ ba là cái công cụ để cho các cán bộ làm công tác thực thi cũng rất là yếu. Cái thứ tư là bản thân là người mua hàng, nhiều khi chúng ta biết mua phải hàng giả nhưng vẫn không tố giác tội phạm. Thứ năm là sự phối hợp giữa cơ quan có thẩm quyền nó vẫn còn hạn chế.
0: Tình trạng bán các sản phẩm hàng giả hàng nhái các thương hiệu lớn không chỉ vi phạm các quy định về sở hữu trí tuệ mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến thu hút đầu tư nước ngoài của các thương hiệu lớn và ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh của Việt Nam trong tương lai. Trước khi chuyển sang mục tiêu điểm thì Đường Tin cùng các bạn sẽ dành ra ít phút để nói về câu chuyện du lịch. Hôm nay là kỷ niệm 66 năm ngày thành lập ngành du lịch Việt Nam. Năm 2026, trong bối cảnh thế giới còn nhiều diễn biến khó lường, du lịch Việt Nam vẫn ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng tích cực. Chỉ trong 6 tháng đầu năm, Việt Nam đã đón gần 12,3 triệu lượt khách quốc tế, tăng 15% so với cùng kỳ. Đặc biệt, Việt Nam tiếp tục được đánh giá là một điểm đến an toàn, giàu bản sắc và ngày càng hấp dẫn du khách quốc tế. Vậy đâu là cơ hội để ngành du lịch tận dụng lợi thế này, vượt qua những thách thức từ bên ngoài và hướng tới mục tiêu tăng trưởng trong năm 2026? Ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam chia sẻ trong mục đối thoại hôm nay.
4: Ngành du lịch định hướng các cái địa phương, doanh nghiệp, các đơn vị cung cấp dịch vụ hướng vào thị trường cao cấp, quảng bá ở điểm đến an toàn, hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số để kết nối các điểm đến, các sản phẩm, dịch vụ. Làm sao thông minh nhất, thuận tiện nhất, cùng một chi phí nhưng gia tăng trải nghiệm, khách sẽ được cái thụ hưởng cái dịch vụ tốt hơn. Và cùng những cái trải nghiệm như vậy nhưng chi phí thấp hơn, cạnh tranh để thu hút những cái thị trường gần. Ví dụ như Đông Bắc Á, ASEAN, Úc, Ấn Độ, thay vì những thị trường mà bị tác động ở Đông Trung Đông, ở xa. Thị trường Đông Bắc Á là thị trường truyền thống của Việt Nam, chiếm tới 80%. Đấy là cái lợi thế của Việt Nam so với các nước khác. Ý thứ ba là hỗ trợ ngành trong cái việc định hướng về sản phẩm. Ngành cùng với chính quyền địa phương, cùng với cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư làm sao cho ra đời những cái sản phẩm đón bắt được cái xu hướng của thời đại ở góc độ xanh và thông minh. Xanh ở đây là không chỉ về thiên nhiên mà cả cái văn hóa bản địa, mà đặc biệt là Việt Nam có lợi thế về lối sống, về con người, về ẩm thực, tạo ra sự gần gũi thân thiện. Gần đây là khách du lịch đến Việt Nam là không muốn về, sự lưu luyến cuộc sống của người Việt, cách ứng xử của người Việt tạo nên một cái thương hiệu, một gì đó rất đặc biệt để giữ khách ở lại lâu hơn, khách được trải nghiệm những cái thú vị hơn. Và chính trong lúc khó khăn nó sẽ ra sáng những cái sáng kiến. Những cái thách thức chính là những cái động lực để chúng ta vượt lên và đã trở thành cơ hội cho sự phát triển.
1: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
0: Thưa quý vị và các bạn, Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh các dự án chỉnh trang đô thị quy mô lớn giai đoạn 2026-2030, tập trung vào việc di dời hàng chục nghìn căn nhà ven kênh, cải tạo các khu dân cư xuống cấp, cải tạo cảnh quan trung tâm với mục tiêu nâng cao chất lượng sống cho người dân. Chiến dịch chỉnh trang đô thị của thành phố không chỉ là câu chuyện quy hoạch kiến trúc, thay đổi diện mạo đô thị mà là một cuộc đại phẫu toàn diện, tác động sâu sắc đến kinh tế xã hội và đời sống dân sinh. Đây cũng là nội dung được đề cập trong chương trình Sự việc và góc nhìn hôm nay. Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tăng quy mô chương trình chỉnh trang đô thị, di dời nhà ven kênh rạch từ 20.000 căn lên 40.000 căn. Trong đó, dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm và kênh Đôi là những dự án trọng điểm có quy mô lớn nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh. Các dự án tập trung vào xây dựng hệ thống kè, mở rộng các tuyến đường ven kênh rạch, xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, làm sạch nguồn nước bị ô nhiễm, tạo thêm mảng xanh, mở ra không gian mới, đô thị sinh thái ven sông, kết hợp mô hình kinh tế, trên bến, dưới thuyền. Theo Sở Xây dựng, để triển khai chương trình chỉnh trang đô thị, cần một nguồn vốn rất lớn, đặc biệt là đề án di dời nhà ven kênh. Để giải quyết bài toán này, thành phố đang đẩy mạnh vận dụng các cơ chế đặc thù, đồng thời đa dạng hóa quỹ nhà tái định cư để các hộ dân có thể tiếp cận được chỗ ở tốt hơn. Ông Trịnh Quốc Dũng, Phó trưởng phòng Hạ tầng Kỹ thuật, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
5: Sở hiện đang xây dựng kế hoạch để trình Ủy ban Nhân dân thành phố áp dụng cái nghị quyết 260 và nghị định 257 của Chính phủ quy định chi tiết về thực hiện các dự án áp dụng loại hợp đồng xây dựng chuyển giao theo hướng kêu gọi đầu tư bằng hình thức đối tác công tư, đồng thời đề xuất sẽ thực hiện phương thức xây dựng nhà ở xã hội để phục vụ tái định cư cho người dân sống ở ven sông kênh rạch.
0: Mục tiêu của chương trình chỉnh trang đô thị giai đoạn 2026-2030 rất thách thức, nhưng đồng thời cũng là động lực để thành phố hướng đến việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, thực hiện đúng quy hoạch về phát triển đô thị, đảm bảo chống ùn tắc giao thông, chống ngập, giải quyết khâu vệ sinh môi trường, hướng tới xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành kiểu mẫu trong mô hình phát triển đô thị. Chúng tôi mong rằng các bạn sẽ tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông qua hotline 02437919191 tại Hà Nội, 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh về những câu chuyện mà các bạn quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này. Đường tin hôm nay xin được khép lại tại đây. Kính chào, tạm biệt.

0: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
2: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
3: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91MHz.
4: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn, đúng không?
5: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
6: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
4: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
3: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
7: và góp nhặt những niềm vui.
2: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
8: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028-39-91-91-91 tại thành phố Hồ Chí Minh
9: và 024-37-91-91-91 tại Hà Nội.
2: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội

Chào mừng những người bạn đang thức cùng Duy Thanh trong khung giờ quen thuộc của đường khuya 91 đã được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam tần số FM 91 MHz. Nếu mà hôm nay quý vị thính giả đã trải qua một ngày dài với thật nhiều bận rộn, những cái cảm xúc mà ở đó chúng ta sẽ rất là khó để có thể chia sẻ cùng với ai đó, thì tối ngày hôm nay vẫn với một cái khung giờ quen thuộc, tối thứ năm hàng tuần các bạn sẽ được gặp Duy Thanh để có thể thả lỏng cơ thể, gác lại những lo toan và cùng với Duy Thanh bước vào không gian yên bình của buổi đêm tối thứ năm. Như vậy thì một ngày nữa cũng đã dần khép lại. Có những ngày trôi qua mà không biết là mọi người có cảm giác giống như Duy Thanh hay không. Mình cứ liên tục có một cái mong cầu rằng là giá như một ngày nó được cộng thêm 1-2-3 tiếng nữa để mà chúng ta có thể hoàn thành nốt một vài công việc quan trọng, để mà chúng ta có thể có những cái cuộc gặp gỡ kéo dài hơn khi mà mình đã thích một cái mối quan hệ nào đó, để mình có nhiều thời gian hơn để chăm sóc cái sức khỏe thể chất và kể cả tinh thần, hoặc là có thời gian để có thể nhìn lại bản thân mình đã đi qua một ngày như thế nào. Thanh thì luôn mong ước như vậy. Tuy nhiên thì sự thuận tự nhiên thì nó cũng chỉ có 24 tiếng trong một ngày thôi. Vậy nên cái khoảng thời gian gần cuối ngày như thế này thì chúng ta nên có những cái sự điều chỉnh về cái nhịp cuộc sống để mà chúng ta bắt đầu có những cái sự cân bằng từ cái việc chia sẻ, từ cái việc tâm tình cùng với Duy Thanh trong cung đường khuya đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Các bạn có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua hai cách. Cách đầu tiên là chúng ta có thể liên hệ trực tiếp thông qua số hotline 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage đường khuya. Duy Thanh nghĩ rằng là cứ mỗi lần mà các bạn đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh cũng là một cái cách để mà chúng ta có thể giải tỏa một vài những cái căng thẳng ở bên trong. Có một người lắng nghe một cách trọn vẹn là một điều vô cùng tuyệt vời, phải không thưa quý vị? Để cho các bạn có thể cởi mở hơn với cảm xúc của mình, Duy Thanh sẽ gửi tặng cho mọi người một bài hát đầu tiên nhé. Mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Văn Mai Hương với một sáng tác của Hứa Kim Tuyền, ca khúc Cầu Hôn.

0: Đó chính là ca khúc Cầu Hôn, một sáng tác của Hứa Kim Tuyền qua phần trình bày của Văn Mai Hương. Lúc này đây thì nếu một quý vị thính giả muốn đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh, lặp lại là chúng ta có thể đăng ký thông qua hai cách. Từ số hotline thì chúng ta có thể đăng ký thông qua tổng đài 0283991991. Còn về fanpage thì chúng ta có thể tìm từ khóa là Đường Khuya. Trên cái post mới nhất, các bạn có thể comment số điện thoại của mình và nhu cầu mà các bạn muốn tâm tình để mà Duy Thanh nhờ bộ phận thư ký liên hệ lại. Từ đó thì chúng ta có thể trò chuyện với nhau quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng trò chuyện kết nối với thính giả đầu tiên đăng ký thành công thông qua tổng đài 0283991991, tổng đài của Đường Khuya. Alo, Duy Thanh xin chào.
1: Dạ, chào Duy Thanh ạ. Tên là Thanh Hoa ở thành phố Hồ Chí Minh.
0: Dạ, Thanh Hoa ở thành phố Hồ Chí Minh. Hình như là ở Thủ Đức hay là đâu đó phải không chị Hoa?
1: Không, hồi đó là ở quận 12, giờ bỏ quận rồi.
0: Dạ, vậy thì là chắc là phường An Phú Đông ha?
1: Đúng rồi. phường Thành Lộc, bây giờ nó đổi là phường An Phú Đông.
0: Dạ, hình như là chị phụ bán cơm phải không?
1: Đi phụ rửa chén bát cho quán nhậu. Rồi cái chân học giai nè, chủ bán cơm nữa thì phụ thêm bán cơm. Bây giờ không có bán cơm mà giữ xe cho học sinh.
0: Dạ, bây giờ là giữ xe cho học sinh.
1: Dạ.
0: Em cũng ở đâu đó
1: chuyện với lại Duy Khanh mà ngày 6 tháng 11 năm 2025 á.
0: Dạ.
1: Đến nay điện trò chuyện nè.
0: Dạ.
1: Lâu lắm rồi giờ điện mới được lên, mừng quá.
0: Tại vì nếu mà nói là chị Hoa ở thành phố Hồ Chí Minh mà ở Thành Lộc thì em có nhớ đến cái công việc của chị, tại vì Thành Lộc cũng là nơi em sinh sống. Em là ngay chung cư Thành Lộc.
1: Nói là hình như là Duy Khanh ở trong chợ Cầu Đồng đi vô đúng không?
0: Không, em ngay chung cư luôn ấy. Chắc là chị cũng đi hay đi ngang chung cư ha, tại vì Thành Lộc thì nhìn lên cao thì sẽ thấy chung cư liền, phải không chị?
1: Đúng rồi, tại đi chợ trong chợ Cầu Đồng á.
0: Dạ. Yeah. Dù gần đây thì chị Hoa khỏe không?
1: Cảm ơn Duy Khanh vẫn khỏe. Bây giờ không khỏe cũng nó khỏe rồi Duy Khanh ơi.
0: Tức là mình khỏe chứ, tại vì nghe giọng của chị, cái năng lượng trong giọng nói á, em cảm nhận khá là rõ. Một phần...
1: Em nói chuyện vậy chứ người ta thấy khỏe chứ mà kiểu như không đài làm quá cũng sức.
0: Dạ.
1: Bị thần kinh tọ làm không đài cũng đau quá, đau cái lưng, đau rồi cũng đi chăm cứu. Cái ông chăm cứu này ông làm là ông bấm việc á, ông làm từ thiện, ông có lấy tiền đi được lần à, mà ông hẹn 3-4 bữa nó đi thêm lần nữa.
0: Nên thành ra thì đâu đó sức khỏe mình cũng đang được trong một cái trạng thái được chăm sóc, đúng không?
1: Dạ, đúng
0: có,
1: rồi.
0: Có vấn đề nhưng mà mình vẫn đang chăm sóc nó thì nó cũng là một cái điều khá là ổn, đúng không?
1: Dạ, đúng rồi.
0: Dạ, em cảm ơn chị Hoa đã nhớ đến Duy Thanh và đăng ký kết nối trò chuyện trong buổi tối ngày hôm nay. Hình như là bệnh thần kinh tọa thì... mình có đắp thuốc hay là cái gì không chị?
1: Không, tại hồi mấy năm gì trước cũng có bị bước lên bước năm được cái đi bệnh viện á.
0: Dạ.
1: Rồi uống thuốc rồi không có chăm cứu, rồi uống thuốc rồi bác sĩ nói mình uống hết thôi ngưng, đừng nên uống tay nghề cũng có tốt.
0: Dạ.
1: Rồi kéo dài nay cũng mấy chục năm trời rồi đau chịu đựng vậy Khanh.
0: Yeah.
1: Thì xong rồi đau quá thì em chủ quán quen cái ông thầy bấm việc nè.
0: Yeah.
1: Nó chỉ, nó kêu chị đi làm đi cho nó đỡ đau.
0: Yeah.
1: Làm hôm nó giữ xe tới 4 giờ về. Bây giờ xin nó thôi chị đau lưng quá chị không có coi được. Tại vừa ngồi, đang ngồi rửa chén ngày sáng học sinh vô nó gửi xe mình đứng lên đứng xuống mình ghi thẻ mình dời xe. Mà xe học sinh giờ đi học xe toàn xe bự bự, xe tay ga, xe mô tô rồi nhắc đâu có nổi đâu.
0: Xe điện bây giờ cũng rất là nặng ha.
1: Đúng rồi, nó nói thôi chị làm tới 12 giờ 1 giờ thì chị về còn nghỉ ngơi, chứ mấy bữa là làm là đâu ngủ được đâu. 3 giờ 4 giờ rưỡi sáng đi xuống đi đó mình lo mở cửa, 5 rưỡi học sinh nó đi học ra trường đại học á, nó gần cái trường cái chỗ quán luôn á. Mới đi mấy em ở xa miền Tây, ở Cần Thơ này, ở Tây Ninh này, đi sớm á. 5 rưỡi mở cửa nó vô nó gửi xe trường học này, tại vì gửi cái hầm nó lấy hơi cực, nó gửi hoài tư nó dễ lấy hơn.
0: Quả thật cuộc sống ai cũng đang trong một cái trạng thái cực kỳ bươn chải. Không biết là xung quanh chị Hoa, hình như là chị Hoa có tâm sự một lần là cũng có con rồi xong cái lập gia đình nên sống cùng ở cạnh đó, có vấn đề gì thì sẽ gọi là kêu ngay đúng không?
1: Dạ đúng rồi, con cái thì nó cũng ở cũng cách anh nó muốn phòng trọ bên phòng trọ chợ Cầu Đồng á. Còn thì muốn ở bên Hà Quy Giáp. Có gì điện thì con nó chạy qua, còn không nói chung là chẳng có gì đâu, cái nào mình vượt qua được mình đừng nên làm khó dễ với con mình.
0: Tức là mình cũng
1: chịu đựng được thì cứ vượt qua được hết ha.
0: Mình cũng hay sợ làm phiền con cái hả chị?
1: Đúng rồi, mình nào giờ mình không có để cho con lo cho mình cứ như cái bệnh mình nhẹ nhẹ hay như bệnh mình nào có vượt được cũng cứ vượt qua. Đừng nên làm áp lực gì cho con mình, nó suy nghĩ tội nghiệp nó. Còn khi nào đú đế quá lúc đó mình báo con, còn nào vượt qua được vượt qua thôi.
0: Nhưng mà mình có chắc chắn là mình sẽ vượt qua được không? Hay là mình sẽ ngại làm phiền nên nhiều khi mình cũng không muốn trò chuyện nhiều với con lắm?
1: Nhiều lúc tôi cũng mệt mỏi, cũng đau, cũng muốn đút, nhiều khi cũng rên với con mà không dám rên này, sợ con lên lo này, suy nghĩ này kia nên thôi, cái nào cắn chịu đựng được đi xanh. Sống nào giờ là mình muốn sống là mình không để cho con lo cho mình thôi, chứ lúc nào là mình cũng thương con lo cho con, cái nào thấy khó quá lúc đó báo con, còn lúc nào được qua được cứ được qua được thôi.
0: Chị nói làm em suy nghĩ quá chừng, tại vì thật ra em thấy những người lớn có con lập gia đình riêng á thì cũng luôn có một cái tâm trạng hơi e ngại cho cái câu chuyện nhờ vả con. Nhiều khi mình cứ suy nghĩ rằng nó thật sự là một cái sự phiền cho cái cuộc sống cá nhân của các bạn. Nhưng mà cái nỗi sợ đó nhiều khi đó, nếu mà mình không có thông báo ở một cái thời điểm kịp thời, nhiều khi cái vấn đề nó không kiểm soát được ở cái mức nghiêm trọng thì nó lại là một cái câu chuyện gọi là nó lại nỗi lo nó lại lớn hơn không chị? Chị có nghĩ vậy không?
1: Cũng có chứ, nhiều khi ví dụ mà mình không báo cái chuyện gì xảy ra thì nhủ là lớn thì con, nhiều khi thấy con cũng nó tụi nó cũng lo đủ ăn đủ sống mà nó suy nghĩ hay lo cái chuyện lo này kia cho mẹ thì thấy cũng tội nghiệp. Tính mình nào giờ vậy rồi. Rồi còn trẻ cũng vậy, lập gia đình cũng vậy, mình tự lập tự sống chứ không có rên rỉ với ai hết á.
0: Chị có bao nhiêu bạn à?
1: Hai người con, con gái thì có gia đình, con trai thì chưa có. Nó cũng ở riêng với nó làm, nó ở chung với bạn nó rồi cũng. Mà có mấy lúc mình cũng giống như là mình cũng nhắn tin với con là nói là mẹ bữa nay mẹ đau lưng quá, con có khả năng thì cho mẹ, mình nói vậy thôi, thì có khả năng cho mẹ tiền nhưng mình đi khám bệnh, nhắn tin vậy thôi, bạn chẳng quan tâm chẳng hỏi bệnh như thế nào đã nào hay cho mẹ tiền đi khám bệnh không có, nên thì cảm giác mình thấy cũng hơi buồn buồn. Nên thôi giờ mình cứ làm được mình tự lo bản thân mình. Còn con lúc nào nó nhớ, nó thương, nó cho mình cho. Còn không sao thôi, khỏi cần xin, khỏi cần nhắn tin gì hết á. Mỗi người mỗi khác nha mà Duy Khanh, đúng không? Nhiều gia đình mình thấy cũng ham cũng thích giống vậy. Nhiều người khỏi cần mẹ lên tiếng, con cũng quan tâm, cũng thương, cũng hỏi điện về hỏi thăm mẹ như thế nào. Mẹ đi làm mẹ có khỏe không, mẹ ăn uống gì kia không. Còn này đối mình thì con mình vô tư lắm, chẳng điện chẳng hỏi chẳng thăm gì hết á. Khi nào thích ăn gì bắt đầu nhắn tin cho em. Em mới điện về cho mẹ nói là mai anh hai đi, mai anh hai ghé á, mẹ nấu món đó món đó cho anh hai ăn, thì nó chuyển tiền cho em. Em mang về đưa mẹ nấu, mua đi chợ mua đồ về nấu, rồi nó qua nó ăn, ăn xong nó ngồi chơi có 1 tiếng xong nó đi về rồi vậy đó.
0: Nhưng mà em hỏi một câu hỏi hơi cá nhân một chút, chị có thường xuyên tâm sự với các bạn không? Hay là cái sự tâm sự không được lắng nghe nên chị sẽ không có nhu cầu tâm sự tiếp, giống như là...
1: Có chứ, mấy hồi mấy bạn còn nhỏ, chưa lập gia đình, còn ở chung với mẹ, mẹ cũng tâm sự, cũng kêu xuống để cho mẹ tâm sự. Thì cái bạn nam không đòi nào mà nghe này, tâm sự mẹ đâu. Kêu xuống rồi để mẹ tâm sự, mẹ nói kể, mẹ tâm sự, mẹ nói chuyện nghe thôi, mà bạn nam không thích nghe, là bạn nam ở trên ghét không. Còn cái bạn nữ thì còn khi còn nghe mẹ nói này kia, cái bạn nam thì không có thích.
0: Nhiều khi con trai sẽ ít nói hơn chị ha. Em nghĩ vậy. Các bạn nam thì
1: mẹ thường... tâm sự thì nó chẳng nghe đâu. Mẹ nói vậy hai ba câu bắt đầu giọt lên gác, nó ở trên gác. Hồi đó này còn ở chung, bây giờ nó không có chung nữa, nó ở riêng với mẹ.
0: Tức là hai bạn đều có một cái cuộc sống tự lập riêng.
1: Nhưng mà như chị nghĩ, chị buồn thì cũng có buồn. Mà buồn một phần là suy nghĩ là thôi giờ hai đứa con nó ở riêng, mà nó không có làm phiền mẹ, không có làm khổ mẹ. Thí dụ như lâu lâu điện rồi mẹ ơi con đói này kia, mẹ cho con tiền. Thì nhiều lúc này chị suy nghĩ gì thôi, mẹ chị cũng là con không quan tâm, mà chị cũng là có phước, con không có quậy, không có làm khổ với mẹ. Mẹ tự lập, mẹ tự sống, mẹ tự lo cho bản thân mẹ. Nó nhớ nó thương thì cho mẹ tiền, còn lúc nào nó nhớ nó gửi tiền về cho mẹ cho đó vậy. Chị nhiều khi chị nghĩ thôi mình có phước một cái là con mình không có quậy phá, nó biết lo làm, nó biết tự lập tự sống, nên gì chị nghĩ gì chị cũng an ủi được một phần nào.
0: Tức là dù không có giúp đỡ chị nhiều nhưng mà vẫn là một cái công dân rất là gọi là tự lập.
1: Nha, đúng rồi.
0: Không có. Đúng thật là em thấy trong cái câu chuyện của chị ấy, mặc dù là khi mà em nhìn vào với một cái góc nhìn ở bên ngoài thì em thấy đó là một cái câu chuyện không có vui. Tuy nhiên thì chị đã xoay chuyển cái góc nhìn thành một cái cảm giác á, nó không có quá nhiều bi lụy. Nên em thấy nó là một cái góc nhìn rất là tuyệt vời, và đâu đó em cũng sẽ học hỏi từ cái câu chuyện của chính chị trong ngày hôm nay.
1: Chị chứ không phải nói thiệt, không phải nói đây, chị không biết bao nhiêu người mẹ khác như thế nào. Nhưng mà chị nào giờ lập gia đình có con, chị lúc nào là đứa con trên hàng đầu hết á. Bây giờ mẹ có đói có nào con phải no. Bây giờ mẹ nhịn 1,000 mua cho con ăn, mà nhịn đói cho tụi con no được rồi. Là mẹ yên tâm, là chị là suy nghĩ là trên hết. Còn con biết thương, biết lo cho mẹ thì chị cũng chẳng quan tâm nữa. Ví dụ con không thương, không lo cho mẹ, mẹ đi ra quầy đường thì cũng có, ở quầy đường thiên hạ ta cũng thương mẹ, cũng lo cho mẹ, đúng không? Cũng như là chị nói với Duy Khanh gì nè, cho đi, mình nên suy nghĩ gì, cho đi, cũng có người khác cũng cho mình lại, đúng không em?
0: Ngoài ngoài hai bạn Đó thì chị có người thân nào không? Ví dụ anh chị em hoặc là gia đình lớn không chị?
1: Có anh chị em đông lắm Khanh ơi, nhưng mà con cái anh chị em không có giàu có
0: Dạ.
1: cũng khổ, nhưng
0: Mỗi
1: mà
0: người
1: chị
0: có
1: không có muốn về làm phiền anh chị em, tự
0: Dạ.
1: chị là tự lập tự sống mà. Hồi đó chị cũng có nhà có cửa, khi cái hồi mà ông xã chị mất rồi bắt đầu chị sửa nhà, rồi tới cái mùa dịch nghỉ 5-6 tháng trời đó chị không có đi làm được á,
0: Dạ.
1: chị vay mượn sửa nhà nó đâm ra chị mới bán nhà.
0: Dạ.
1: Chứ hồi đó chị có nhà, nhà ngay ngã tư ga, ngay cầu vượt ngã tư ga quận 12 mình đó,
0: Dạ.
1: rồi bán nhà mới trả nhà để trả nợ nần cho ta, mới hết không có tiền mới đi ở phòng trọ. Trời tháng trời đó là chị suy sụp luôn á, chị đi làm về là chị không ăn không uống, rồi chị ốm ốm ốm hơn gì, buồn buồn mà khóc luôn á.
0: Yeah.
1: Nên là bây giờ thôi, giờ chị không muốn làm phiền anh chị em, mình tự lập tự sống, mình tự đổ đổ là mình đổ cái ngôi nhà mình, bây giờ mình tự sống, tự ba mẹ con tự sống tự lập, chứ con không có về mà nhờ bên gì bên cô gì hết á.
0: Yeah.
1: Anh chị em chị đông lắm, tới 11 người anh chị em mà.
0: Yeah. À, không biết nói gì hơn, chỉ là có thể lắng nghe những cái cảm xúc đến từ chị. Em nghĩ rằng đây cũng là một cuộc kết nối, nó cho một cái cảm giác có người ở bên cạnh chị ha. Chị là cũng ở gần
1: Cũng thích
0: gần với Thanh đó.
1: nhà, cũng cũng thích không có anh chị em hay là bạn bè trò chuyện, mà như giờ mình cảm giác mình thôi mình cứ sống độc thân như vậy, mình cứ đôi khổ đi làm về ở nhà đôi khổ vậy thôi, lâu lâu thì nhớ nhớ quá thì điện lên trên đài tâm sự các MC nói chuyện nghe vui cho vui vậy thôi, chứ còn đời chị mà trước tiên là cứ cãi nó tiền không có mà lúc nào cũng vui vui là mà nó lâu già hơn đúng không gì Khanh, còn mình cứ buồn buồn cứ suy nghĩ là nó mau già trước tuổi.
0: Tiền không có nhưng mà lúc nào cũng vui.
1: Đúng. Đi ra đường ai cứ tưởng chị cái con này chắc nó mà nghèo gì,
0: Tức
1: nó
0: là
1: đâu
0: cái niềm vui
1: phải.
0: của mình nó lấn át luôn cái câu chuyện gánh nặng về kinh tế.
1: Đúng rồi, nó mà nghèo gì, con này giờ nó giàu chứ mình thiệt, nó xin lỗi với gì Khanh chứ. Nhìn lúc kiếm 4.000 mua gói mì ăn không có, phải đi làm về phải uống nước trừ cơm á, đâu ai biết được, người ta cứ nghĩ mình lúc nào cũng có tiền.
0: Tại vì mình quá vui.
1: Nên cứ suy nghĩ vậy đi, kệ nó,
0: Dạ.
1: dạ lạc quan vậy đi.
0: Dạ. Chị là chị ở Hà Huy Giáp phải không?
1: À, Quý Giáp
0: Dạ.
1: ở quận 12.
0: Em thấy ở độ tuổi của chị, nếu mà chị

0: 3.3.
1: Dạ.
0: Sau này cái hội trường hồi đó là cái trường cái nhà báo Tuổi Trẻ nó xây lên rồi, nó không làm nhà báo nữa, nó cho trường học thuê.
1: Dạ.
0: Thuê đó là chủ quán, nhà chủ mới ra mới bán cơm.
1: Dạ.
0: Bán cơm nó kêu chị ở cái phụ em trả chị thêm 100.000 nữa.
1: Dạ.
0: Rồi phụ rồi thời gian qua Tết cái thằng em bên chồng nó đi nghỉ vụ, không có ai, không có thằng đó đó, thì giờ nó giữ xe học sinh, rửa xe giống như sáng xuống rửa chén, mình ngồi đó rửa chén rồi học sinh vô mình đứng lên mình ghi thẻ, mình làm các thứ hết luôn, là tính giống như là bây giờ cho tính thì 7 giờ sáng tới 3 giờ rưỡi chiều về, ba rưỡi ngay đó chuẩn bị về đó, về nhà 4 giờ.
1: Yeah.
0: Thì nó trả mình thêm 100.000, hỏi như Di Khanh vậy có làm không, tại vì mình nghĩ là mình làm cho nó bền, mình suy nghĩ là mình nghĩ như là mình như người nhà nó thôi, chứ còn ngoài ra nó mướn người giữ xe từ 7 giờ sáng tới cái 3 giờ rưỡi chiều về mà chẳng 100.000, ai làm chiếc xe mà Di Khanh nghĩ thanh niên mới dìu dắt mới nhích xe nổi, chứ sức mình nay 56 tuổi rồi mà cái bệnh hoạn đó mình làm kiên trì làm nên đuối quá, nói thôi giờ chị không có giữ xe nữa, là nghĩ là giữ chén thôi, rửa chén đi về thôi. Ý con nhỏ vợ nó, chồng nó ok đó, chồng nó mới nói cho vợ, sáng vợ nó thấy ủa nghe chị nói xin nghỉ hả, nó ừ chị không rửa chén nổi, chị không rửa xe nổi đâu, chị đau lưng quá.
1: Yeah.
0: Ngồi rửa chén rồi đứng lên đứng xuống rồi chạy ra chạy vô rồi ghi thẻ rồi giờ dắt xe và đuối thì làm không nổi, nó nói thôi giờ chị ráng làm tới 12 giờ đi, em trả chị 50.000 thôi. Mình nghĩ thôi cũng thương vợ chồng nó, nói ok. Mà nói 12 giờ đâu đúng 12 giờ đâu, cũng 1 giờ 1 mấy mình mới về. Nó trả thêm có 50 ngàn thôi, mình nghĩ để tánh mình thương người.
1: Yeah.
0: Đi làm thấy chủ bán buôn ế ẩm vậy mà thôi, mình nghĩ thôi kệ vậy đi, mình giống như là mình thương nó, mình giúp đỡ nó.
1: Yeah.
0: Mình không biết suy nghĩ, mình đang tính là làm ráng giờ qua Tết ha, xin nó nghỉ luôn.
1: Yeah.
0: Xin nó nghỉ luôn là đi chỗ khác mình đi làm.
1: Ừ.
0: Chứ mình suy nghĩ là giờ kêu người lại đưa chén trả 100.000 không ai làm đâu.
1: Dạ. Dạ. Thực ra thì đúng thật là cái mức phí mà chị vừa mới chia sẻ là một cái mức phí nó tương đối thấp.
0: Dạ, đúng rồi.
1: Tương đối thấp. Tuy nhiên thì nó cũng nếu mà nhìn ở một cái góc nhìn khác á, thì mình cũng sẽ thấy rằng là cái cơ hội người đó đã giúp mình cho cái giai đoạn đầu tiên khó khăn á, mình cũng cảm thấy cũng biết ơn phần nào chị hả?
0: Dạ đúng rồi, thì mình cũng biết ơn.
1: Ừ.
0: Nhưng mà kiểu như là hồi đó xin làm á, nó nói là tháng 2 tháng làm được nó lên lương cho mình.
1: Ừ.
0: Hỏi xem như là làm 10 năm trời rồi, bây giờ có tệ lắm nó lên cho mình 500.000 là tháng 3.5 triệu đúng không?
1: Dạ.
0: Lên lương cho mình có 300.000 thôi.
1: Dạ. Nên thành ra thì cũng là một cái mức khá là thấp so với cái mức sống ở thời điểm hiện tại phải không chị?
0: Dạ đúng rồi, ở thành phố này nè, Di Khanh suy nghĩ đi, ai nay cũng nói mấy người là ở kế phòng trọ mình là nói là trời ơi, làm tháng 3 triệu bà ở phòng trọ tháng tới gần 2 triệu bạc lấy gì bà sống.
1: À.
0: Nói còn sống được, tôi còn sống được, có
1: tức
0: cơm
1: là
0: ăn cơm
1: mình
0: không có cơm uống nước trừ cơm thôi. Ừ. Có gì thôi.
1: Mình sẽ có một cái khoản đóng tiền nhà là 2 triệu và mình còn là 1.500.000.
0: Dạ.
1: 300.000 chứ. Cho chi phí 1 tháng.
0: Dạ đúng rồi, 1.300.000. Hỏi Di Khanh thì sao sống nổi.
1: Dạ.
0: Mà mấy chị ở sát phòng trọ mình, mấy chị còn khen nói trời ơi sao thấy em sống gì, sao em sống nổi. Còn người ta làm tháng 6-7 triệu mà ta ở phòng trọ mình ta còn không sống, người ta không đủ sống mà mình ở mình đi làm tháng 3.3 triệu mà lấy gì đâu mà mình sống nổi.
1: Yeah.
0: Em vẫn sống được à chị, yên tâm em vô tư mà.
1: Rồi em cảm ơn chị đã chia sẻ câu chuyện này đến với chương trình Đường Khuya buổi tối ngày hôm nay.
0: Yeah.
1: Chắc có lẽ là em sẽ gửi tặng cho chị một bài hát nào đó hả?
0: Lâu lắm rồi, bữa nay được lên thì vui, chờ chị với Di Khanh cũng vui lắm.
1: Dạ.
0: Bây giờ tự Di Khanh tặng cho bài hát đi để chị tặng cho các chị.

0: bạn ở miền Tây.
1: Dạ. Chị sẽ thích nghe nhạc như thế nào? Hay là bất kể
0: Nhạc
1: một bài hát nào đó mà Thành thích?
0: nhạc nào cũng được.
1: Dạ. Vậy Thành sẽ lựa chọn ca khúc Ngỡ Như qua phần trình bày của Lân Nhã gửi tặng cho chị ha.
0: Dạ.
1: Dạ. Chị...
0: Chiếc tay nghe cho tặng hai người nãy kết nối máy cho chị Hoa, lại tặng cho Duy Khanh chúc buổi tối nghe nhạc vui vẻ.
1: Dạ.
0: Tặng chị Hương Trang ở Hà Nội, chị Thiền, chị Tú Anh, chị Phi, chị Út Vinh Long, chị Cẩm Giang, chị Tú Lệ, chị Mỹ Hường, chị Tám Tốt, anh Khang, anh Khải, em Nhàn ở Cần Thơ, em Hoàng. Chúc buổi tối nghe nhạc vui vẻ, tặng các bác tài. Chúc buổi tối nghe nhạc vui vẻ. Cảm ơn Duy Khanh nhiều nha.
1: Dạ. Cảm ơn chị rất nhiều đã kết nối trò chuyện với Duy Thanh trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ thì gửi tặng cho quý vị thính giả ca khúc Ngỡ Như qua phần trình bày của Lân Nhã.

nhưng không tin thật gần, ngỡ như tình ở gần. Đôi khi thấy người thật xa là tôi đấy của ngày hôm qua, tan mê nhanh nên ngày ngủ vội, là tôi đấy của mình.

ngỡ như người tình quen. Đôi khi người thật lạ ngỡ như người thật lạ, nhưng sao thấy lòng thương quá. Là em đấy của ngày đang vui, sau khi không bỗng thành vợ rồi, dù em vẫn chỉ là em thôi.

ngỡ như người tình quen, đôi khi người thật lạ ngỡ như người thật lạ, nhưng sao thấy lòng thương.

đêm lâu ngồi thật gần ngỡ bên người một lần, nhưng thôi buồn vương lắm tình tôi thế. Người người xa xôi bao năm qua ngỡ là muộn rồi, tình tôi thế chỉ là đơn côi đêm xa xôi ngỡ đâu thật gần. Tình tôi thế, người người xa xôi bao năm qua.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Ngỡ Như qua phần trình bày của Lân Nhã. Đúng thật là trong cuộc sống có một vài câu chuyện là mình suy nghĩ quá nhiều, như là câu chuyện của chị Hoa. Và cũng rất là thích cái cách mà chị Hoa vừa mới chia sẻ, là cái nhịp nhìn tất cả mọi thứ với một cái sự lạc quan. Rất là mong quý vị thính giả chúng ta sẽ luôn có một cái tinh thần đó trong cái cuộc sống cá nhân của mình nhé. Còn bây giờ thì chia sẻ nhanh một vài thông tin giao thông quan trọng trước khi mà chúng ta kết nối với vị thính giả tiếp theo. Thưa quý vị, ở Hà Nội, cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, đoạn km số 29 có xe máy đang đi trên cao tốc, các phương tiện di chuyển qua đây chú ý hướng Thái Nguyên. Tiếp theo, thông tin cũng đến từ cao tốc Hải Phòng Móng Cái. Hiện tuyến này đang có mưa to kéo dài trên toàn tuyến, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn bị hạn chế, rất dễ xảy ra va chạm giao thông. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 2 phòng 6 cục cảnh sát giao thông khuyến cáo lái xe đi đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát phương tiện phía trước, không vượt ẩu lấn làn, đi đúng làn đường quy định. Trường hợp phương tiện gặp sự cố, đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, bật đèn tín hiệu khẩn cấp, đặt vật cản cảnh báo phương tiện tối thiểu 150m. Liên hệ hotline 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng kết nối trò chuyện với vị thính giả tiếp theo. Alo, Kê Thanh xin chào.
1: Xin chào Duy Thanh.
0: Dạ, xin chào chị. Chị có thể giới thiệu với mình được không ạ?
1: Chị Châu đây.
0: Dạ, xin chào chị Châu.
1: Chị Châu nhớ chưa?
0: Dạ, cũng... chị Châu ở Khánh Hòa đúng không ạ?
1: À, đúng rồi.
0: Dạ. Không biết là buổi tối ngày hôm nay lý do vì sao chị Châu lại tìm đến đường khuya vậy ạ?
1: À, lâu ngày chị không gặp Duy Thanh, ngày gặp lại Duy Thanh.
0: Dạ. Hôm nay thì cái ngày của chị đã trôi qua như thế nào?
1: Thì ngày làm việc xong rồi mình rảnh thì mình gọi cho Duy Tham.
0: Dạ. Lâu quá em không trò chuyện với chị Châu, em cũng không nhớ là chị Châu làm công việc gì.
1: Hồi bữa chị có nói chị làm bên massage người mù á.
0: À, massage người mù. À, rồi em hiểu. Hiện tại thì ví dụ hôm nay mình có nhiều khách không chị?
1: Bữa nay ít khách lắm.
0: Dạ.
1: Khách tế vắng.
0: Dạ. Nhân tiện nói về cái hoạt động điều trị bằng phương tiện massage bấm huyệt của các bạn khiếm thị thì em cũng vừa mới làm xong. Ở thành phố Hồ Chí Minh thì có vài trung tâm.
1: Hồi lúc 8:30.
0: Dạ. 8:30.
1: Thường là xe chạy về, cho xe về đến 9 giờ về đến nhà.
0: Thường là mình sẽ chắc cũng đi bằng những cái phương tiện như là xe
1: xe ôm. Đó.
0: Rồi. Tối ngày hôm nay thì chỉ vì lâu rồi ngày không gặp nên điện thoại đến đường khuya thôi hả chị? Có tâm sự gì không?
1: Đúng rồi.
0: Có câu chuyện gì tâm tình với đường khuya không? Hay là gọi điện thoại chỉ yêu cầu một bài hát nào đó thật hay để mình lắng nghe thôi?
1: Thì cảm ơn. Lâu ngày không gặp Duy Thanh, nói chị tâm sự một tí thôi. À. Chị yêu cầu bài hát.
0: Rồi. Chị yêu cầu bài hát gì?
1: Bài hát Nơi Ấy Bình Yên á.
0: À, Nơi Ấy Bình Yên. Bài hát này rất là nổi tiếng hồi trước qua giọng hát của ca sĩ Lam Trường, một sáng tác của nhạc sĩ Bảo Chấn.
1: Đúng rồi.
0: Nơi Ấy Bình Yên. Rồi, chị có tin nhắn gì kèm theo với bài hát này không ạ?
1: À, cái bài hát này chị tặng cho tất cả ekip trong chương trình và tất cả các bạn nghe đài và tất cả bác tài. Đừng nghe nhạc vui à.
0: Rồi, gì nữa không chị?
1: Rồi.
0: Dạ, như thế được rồi đúng không? Rồi, cảm ơn chị Châu rất nhiều đã kết nối trò chuyện với Duy Thanh trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Gửi tặng chị ca khúc Nơi Ấy Bình.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Nỗi Nhớ Dịu Êm, một sáng tác của nhạc sĩ Bảo Trấn qua phần trình bày của ca sĩ Lam Trường. Đây cũng là một bài hát gắn liền với thanh xuân của Duy Thanh. Nếu mà các bạn thường xuyên nghe Duy Thanh dẫn chương trình thì cũng hay nghe nhắc đến anh hai Lam Trường là một trong những thần tượng còn bé của Duy Thanh. Sau này thì có cơ hội tiếp xúc làm việc với anh hai thì cảm thấy quả thật cái sự thần tượng của mình hồi lúc tuổi trẻ nó rất là xứng đáng. Tại vì cái tình cảm hoặc là cái sự ngọt ngào của anh hai á, nó rất là đặc biệt. Nên thành ra thì Duy Thanh nghĩ âm nhạc theo đó nó cũng đặc biệt, giống như là người thể hiện. Còn bây giờ thì Duy Thanh xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục trò chuyện kết nối với vị thính giả tiếp theo cũng đăng ký thành công thông qua tổng đài 0283991191, một bạn thính giả cũng khá là thân quen. Mỗi khi mà Duy Thanh dẫn chương trình đều rất là cố gắng để có thể đăng ký kết nối. Đó chính là bạn Yến, phải không Yến? Alo.
1: Dạ, em mến chào anh Duy Thanh. Em rất vui hôm nay, may mắn dữ lắm luôn mới được trả lời nói chuyện với anh Duy Thanh ạ.
0: Cũng sẽ trò chuyện một tí xíu rồi mình sẽ yêu cầu âm nhạc, phải không Yến?
1: Dạ, đúng rồi anh.
0: Ôi, gặp nhau
1: trời
0: nhiều
1: ơi,
0: quá rồi, cái mình cũng
1: mấy
0: hơi...
1: ngày nay, dạ, gặp... anh Duy Thanh dạo này có khỏe không anh?
0: Anh thì rất là khỏe, anh vừa mới có khoảng đôi ba ngày bị viêm họng thôi, xong cái cũng đã khỏe dần hẳn rồi, hôm nay rất ổn, hôm nay lại có một cái niềm vui, được gặp lại các bạn năm cấp 3 của mình, tức là 30 năm rồi mới gặp lại nhau, thì vừa mới có một cái sự gặp gỡ và ăn uống rất là ngon miệng, nên cái niềm vui nó lại càng nhiều hơn. Còn Yến thì như thế nào?
1: Dạ. Dạ ơi, em mấy ngày nay á, em nói cho anh nghe nha, em cũng muốn anh chị nào á dẫn chương trình em cũng muốn nghe, em cũng muốn đăng ký vậy đó, đăng ký vậy nè, cứ lên hay là không lên được cũng bấm vô. Em nói nó vui tưng bừng luôn cái chỗ. Tôi nói hả? À, sáng á, sáng ra rồi anh nghe coi gần á là đi thành phố Bình Minh á là có cái thực đơn ba món cơm nhà, người này nói cơm nhà vợ nấu, người kia nói là cơm nhà mẹ nấu. Cái bắt đầu tự nhiên cái em thấy mình thấy sao người ta nói hay quá, mình không có ai trơn, cái tủi thân cái ngồi khóc là mầm như mưa lên. Xong rồi bỏ qua bên đó cái không nói nữa, cái quay trở lại tới cái màn mà nhạc sôi động á, cái mấy em này khoái quá luôn, cái ngồi viết cho tới hết sôi động rồi coi như thế nào cái dây cho qua cái vụ mà xem bóng đá nữa. Cái em nói trời sao ghét rồi quá luôn. Cái em
0: có...
1: nghe cái chương cái đài của mình á, anh chị nào xong mà nói nó rất là hay mà nó rất là ngọt ngào, mà em nghe tính ra tháng 8 này nữa đó hẳn là đúng một năm đó nha. Mà em biết cũng nhiều anh chị dẫn chương trình cũng rất là hay, rất là chuẩn luôn nha. Cái chữ nào mà nó rõ ràng chữ nấy anh. Cái nghe nó dễ nghe mà nó dễ hiểu mà nó hay nữa. Cái em mới nói tháng 8 này nè nha, nghe đài giáp một năm mình sẽ ăn liên quan một tiệc thử coi như thế nào. Mừng quá thì mừng luôn. Em vậy đó.
0: Không biết là ngoài những cái chương trình mà Yến vừa mới liệt kê thì Yến có thích thêm một cái nội dung nào khác không? Ví dụ thành phố Bình Minh đúng không, là có Duy Thanh dẫn chương trình nè. Nhạc DJ buổi tối cũng Duy Thanh dẫn chương trình đúng không? Rồi đôi khi Thanh dẫn Đường Khuya và Dẫn Tóc Lên Đèn. Thì tất cả những trình đó thì Yến đều tham gia và theo dõi đúng không?
1: Trời ơi, em nghe suốt luôn. Em mua cái chiếc radio riêng của em rồi nha, đi đâu cũng cầm theo mà em nghe rồi làm như em say mê, cái em ghiền luôn anh. Từ cái chỗ cũng như là mình không còn cái... nên không còn cái quá mệt mỏi lắm, nó quên đi, rồi nó quên đi cái áp lực, rồi cái chuyện buồn gì nó cũng quên hết trơn luôn, nó vui tới vậy nè, nó không còn như lúc trước nữa. Đó, nó không còn như vậy, nhưng mà có đôi khi á, em một mình thì mình nghĩ lại mình cũng chơi quê của anh, cũng chơi với có một mình á, trong ngoài bất cứ chuyện gì cũng có một mình luôn. Cái hôm đợt rồi, cái em nói thật cho anh nghe như vậy nữa, cái em cảm thấy cũng như là mình cô đơn chóng vắng, mình buồn quá. Rồi em mới nói với anh trai ở bên Mỹ, em mới nói anh ơi sao tự nhiên cái em vui mà bây giờ tự nhiên cái trong cái lương tâm của em nó hơi bị buồn. Em tính đó là dự định tới tháng 8 này á, em ăn tiệc, ăn liên quan xong một tiệc rồi chắc em ngưng. Em ngưng làm thời gian đi. Cái anh hỏi mày ngưng làm gì? Đi đâu? Em nói đi đâu, có một mình mà đi đâu, ở nhà chứ đi đâu. Em không có đi du lịch chơi đâu, không có đi đâu hết á. Cái anh hỏi lý do làm sao vậy? Em mới nói làm như em sao sao đâu á.
0: Mình cần có một cái thời gian nghỉ ngơi
1: làm
0: ha.
1: Làm đi. Rồi ráng qua Tết rồi anh về, anh em mình gặp nhau chứ đừng có làm như vậy. Chỉ rồi ngưng 1-2 tháng rồi có hối hận không, rồi có buồn nữa không?
0: Nhưng mà cái mô hình kinh doanh bánh tráng của chỗ Yến là cũng vẫn đang rất là thành công đúng không? Đúng không em? Em, cái mô hình kinh doanh của em thì vẫn đang trong một cái trạng thái chạy tốt mà đúng không?
1: Dạ.
0: Nên anh nghĩ chắc đâu đó nếu mà chạy tốt rồi thì có ai đó hỗ trợ em câu chuyện vận hành không? Để mình có một cái khoảng thời gian dễ lao.
1: Ông em là nói chung ra ở đây là công nhân nó lo nó làm. Còn cái trong ngoài tới lui là bất cứ cái gì là cũng mình em hả? Còn tài xế chủ yếu là đi rồi cũng như nó lái xe cho mình đi rồi xong rồi về tới nhà nó cho chiếc xe vô thì nó đi về nhà nó. Nhà nó cũng ở gần đây. Bởi vì anh em là em có 4 anh em mà mất hết anh rồi. Rồi còn cũng như anh trai kia ở bên Mỹ rồi em gái thì ở Vĩnh Long rồi em ở đây á. Có 3 người đâu có giúp được ai gì. Rồi nhiều khi mình dòm lại em thấy xung quanh đây mình nhìn lại người ta rồi cứ mình nhìn lại mình sao có mình. Mà tối anh thấy 5 giờ chiều mà mấy các bạn mà nó về hết trơn rồi là 4 giờ rưỡi là em mở cái chiếc radio lên em nghe rồi đó. Rồi 5 giờ cái các bạn về hết trơn là bắt đầu em khóa cổng khóa cửa là hết trơn là em vô nhà rồi đó. Em nằm em nghe chuyện nào hết luôn rồi em mới chuyện là anh bảo vệ lại đó rồi mới ra mở cổng mở cửa cho anh vô rồi em mới vô mới làm công việc. Đó, có đôi khi mình nghĩ là cũng vậy, mình có ham tiền quá. Ham tiền thì ham thiệt, nhưng mà em nghĩ là có một mình rồi mình làm, không có ai kêu mình làm mà không ai kêu mình nghỉ. Mà tại vì cái ham như vậy mà nếu mình không làm rồi cái sau này mình có cái gì rồi ai mà lo cho mình. Bởi vậy em mới nói rồi, bởi vậy ai mà còn cha mẹ cái mình thấy thương quá, mình không có cha mẹ mình nhìn lại, anh chị em cũng không có nữa.
0: Nhưng mà sao mình gọi đó là ham tiền trong khi mình đang cố gắng kiếm tiền? Đó là sự cố gắng mà, chứ đâu có gì đâu. Tại vì thật ra cùng với một cái câu chuyện, nhưng mà nếu mà nhìn nó là một cái sự cố gắng phấn đấu để mà về sau chúng ta sẽ có một cái tài chính nó được đánh đổi hơn á, tự do hơn á, thì nó là một cái câu chuyện rất đáng tự hào ấy chứ, phải không? Chỉ là mình nên tìm một cái nhịp cân bằng tiếp theo trong cuộc sống để cái việc mà chúng ta gọi là mưu sinh kiếm tiền, nhưng mà cái nhịp tận hưởng tái tạo năng lượng nó cũng là một cái bài toán mà chúng ta cần phải cân đo đong đếm ha, phải không? Anh thì lại nghĩ như vậy, không biết thì em thì như thế nào thì phải không em?
1: Mà em nghe anh là nhiều nhất nha. Anh nói chuyện em thấy cũng rất là hay nè. Lúc bữa em nghe mà em cũng nhờ cái đài của mình đó anh. Các anh chị trong đài đó, bởi vì em nói với cái anh bảo vệ ở đây nè, với cái tài xế của em á, em mới nói em cũng nhờ hai anh giới thiệu ra, rồi từ cái chỗ đó em nghe tới giờ em quên đi tất cả mọi việc hết. Mà trong cái đài của mình á là có cái đường khuyên này nè. Cái bởi vì em không có chia sẻ được ai cái cho nên có anh cái em đăng ký vô chia sẻ rồi nhờ anh nói vậy em cũng làm theo, học hỏi theo anh nè. Trời ơi, rồi em nghe anh Tiền Công, chị Phương Yến, chị Anh Thơ nữa. Trời ơi, rồi anh nói chuyện đồ hay quá trời luôn. Em nghe cái em làm như em bị ghiền luôn vậy đó. Mà không nghe là không được nha.
0: Tuyệt vời. Cứ tìm đến đường khuya giống như là một cái người bạn trong một cái nhịp cuộc sống vốn dĩ đang không có ai ở bên cạnh. Chứ anh nghĩ đó cũng là một cái cách mà chúng ta có thể bầu bạn cùng với nhau, cùng nhau vượt qua một vài những cái khoảnh khắc hơi khó khăn trong cuộc sống về mặt cảm xúc. Thực ra nếu mà có một cái cảm nhận hơi cá nhân, anh thấy rằng là thế giới này có rất nhiều những cái người đang trong một trạng thái cực kỳ cô đơn. Cái sự cô đơn mà không có một cái nơi để có thể giải tỏa cảm xúc á, nó sẽ dần đến một cái kết quả nó hơi tiêu cực. Nên Duy Thanh nghĩ rằng là cứ mỗi lần mà các bạn tìm kiếm một cái nơi cân bằng thì cứ tin tưởng gửi gắm cảm xúc của mình trong đường khuya thì nó lại rất là hợp lý. Bởi vì tại đây thì chúng tôi chỉ đưa ra một cái giá trị mà các bạn vẫn hay tìm kiếm, đó chính là sự lắng nghe một cách trọn vẹn. Đúng không Yến? Rồi, cảm ơn Yến rất nhiều đã chia sẻ câu chuyện của mình trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ anh gửi tặng em một bài hát nào đó nhé. Alo.
1: Tính với chương trình hôm nay thì em nhờ anh Duy Thanh giúp cho em xin bài hát nào cũng được.
0: Bài hát nào cũng được hả?
1: Em anh Duy Thanh cho em xin phép trước tiên á, em xin phép gửi tặng bài hát này đến anh Duy Thanh, anh Kết Nối Máy, các anh các chị ekip đang thực hiện chương trình Trong Đường Khuya. Em mến chúc tất cả các anh các chị nè có nhiều sức khỏe, tràn đầy năng lượng và hạnh phúc. Em cũng xin phép gửi lời chúc sức khỏe đến anh Mạnh Khang với anh Tiền Công, rồi anh Quang Quý nữa, rồi chị Anh Thơ, chị Phương Yến nữa nha, rồi anh Tấn Phú luôn nha, anh Duy Thanh nha. Rồi đặc biệt là anh Duy Thanh ha, lúc nào anh cũng vui vẻ nè, cũng khỏe như vậy nha anh Duy Thanh nha.
0: Rồi, cảm ơn em rất nhiều. Một bài hát nào đó anh sẽ chọn hả? Em thích một cái bài hát có giai điệu nhẹ nhàng hay là như thế nào?
1: Dạ.
0: Em thích một giai điệu nhẹ nhàng hả? Nếu là một giai điệu nhẹ nhàng thì thôi, anh sẽ chọn một bài hát Dẫu Có Lỗi Lầm được không? Tự nhiên là muốn nghe một cái bài hát của nhạc sĩ Quốc Bảo, ca khúc Dẫu Có Lỗi Lầm, em hay nghe không?
1: Bài nào cũng được hết trơn anh.
0: Không biết là có bài hát Dẫu Có Lỗi Lầm không, của Reddy. Thanh sẽ gửi tặng cho Yến bài hát này nha. Yến có nhắn thêm điều gì nữa không ạ? Không ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Dẫu Có Lỗi Lầm qua phần trình bày của Reddy.

Đó chính là ca khúc Dẫu Có Lỗi Lầm qua phần trình bày của Reddy. Buổi tối mà nghe những cái bản ballad như thế này cảm giác khá là dễ chịu phải không thưa quý vị? Thanh thì vẫn hay tìm đến những cái giai điệu nhẹ nhàng vào cái buổi đêm để mà từ đó thì có thể gọi là làm cho cái câu chuyện đi vào giấc ngủ nó trở nên dễ chịu hơn. Không biết mọi người thì như thế nào nhưng mà Thanh thì như thế. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một cái bài hát nữa, cũng là một cái bản ballad mà Thanh rất là thích, một sáng tác của nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh, ca khúc Xuân Thì. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ nghe qua cái phiên bản của nữ ca sĩ Văn Mai Hương. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức nghe sau đây nha.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Xuân Thì soundtrack trong bộ phim Một Thời Ta Để Yêu. Một cái soundtrack mà Duy Thanh nghĩ rằng là nó làm cho bản thân của chúng ta bắt đầu có một vài những cái sự lãng mạn khi mà nghĩ về một cái cảm xúc đặc biệt nào đó, trong trẻo nào đó, trong tình yêu thời tuổi trẻ, phải không thưa quý vị? Còn bây giờ thì chắc có lẽ là Duy Thanh sẽ gửi lời chào tạm biệt đến quý vị. Rất là cảm ơn tất cả những cái sự nhiệt tình mà quý vị thính giả đã chia sẻ cái câu chuyện của mình, chia sẻ cảm xúc của mình. Và đặc biệt nha, Duy Thanh có cảm giác á, mọi người rất là trọn vẹn khi mà xem Đường Khuya là một người bạn thân tình trong cuộc sống cá nhân của mình, để có thể thoải mái tâm tình, chia sẻ cái cảm xúc của bản thân mình. Thậm chí là có một vài bạn nói rằng là cuộc sống mình không có ai ở bên cạnh, và Đường Khuya là người duy nhất mà mình tìm thấy. Cảm thấy rất là ấm áp thưa quý vị. Rất là mong rằng sắp tới chúng tôi cũng sẽ nhận được nhiều những cái tình cảm như vậy đến từ phía quý vị thính giả. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là Duy Thanh sẽ chọn một bài hát đến từ cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn gửi cho tất cả quý vị thính giả. Một bài hát mà Thanh nghĩ chắc là ai nấy cũng khá là thân quen ấy. Ca khúc Tuổi Đã Buồn qua phần trình bày của Chu Ký Sang, gửi tặng đặc biệt đến tất cả quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị thính giả vào chương trình Đường Khuya vào tối thứ năm tuần sau nha. Bye bye.

Quý vị và các bạn thân mến, những câu chuyện tình, những con đường yêu sẽ giao nhau, và những người đã yêu, đang yêu sẽ gặp nhau để cùng sẻ chia những kỷ niệm. Có khi ngọt ngào, nhưng cũng có lúc không thiếu dư vị đắng cay của tình yêu. Đường tình ca hôm nay sẽ cùng gửi tới quý vị và các bạn một số bản tình ca trên những con đường yêu đó.

Tình yêu là chủ đề bất tận mà rất nhiều những bản tình ca cũng chẳng có thể kể hết những điều đó. Trên con đường yêu vô tận, một cảm xúc rất nhỏ, rất nhanh, nhưng cũng có thể khiến người trong cuộc phải đi cả một con đường dài để hiểu thấu cảm xúc ấy. Ca khúc Giọt Nắng Hồng mà chúng ta vừa nghe đã mang đến cảm xúc đó. Người ta vẫn nói nghe nhạc Ngô Thụy Miên là nghe những tình tự ngọt ngào chân chất, chuyên trở về không gian cũ, có Sài Gòn trong những giấc mơ xa xưa. Những bản tình ca bất hủ của Ngô Thụy Miên đem chúng ta về giai đoạn đó, một thuở nắng Sài Gòn. Khi người ta được yêu, những yêu thương bất tận là tiếng nói của những con tim sao xuyến, là lời dịu dàng đằm thắm nhất của một đời để yêu và một đời tưởng nhớ miên viễn thiên thu để thấy thương màu mắt em chơi vơi. Có một cuộc tình mà cả hai người trẻ dường như tin họ sinh ra là để thuộc về nhau, họ gặp nhau là do định mệnh sắp đặt, không thể khác được. Lúc đó, họ đâu biết rằng mối tình của họ sẽ trở thành những câu chuyện tình lạ lùng nhất, cũng là nguyên nhân cho những bản tình ca hay và có những nỗi đau muộn màng trên những con đường xưa cũ.

Nhắc đến nhạc sĩ Lam Phương là nhắc đến những tình khúc da diết sâu lắng khiến người yêu nhạc thổn thức. Với ca sĩ Thanh Hà, người có nhiều kỷ niệm gắn bó cùng nhạc sĩ Lam Phương, cô đã không giấu được sự xúc động khi nói về người đã dìu dắt mình. Thanh Hà đã kể, cô gặp nhạc sĩ lần đầu tiên ở tại một quán cà phê. Ấn tượng với giọng hát buồn của cô, nhạc sĩ Lam Phương đã giới thiệu Thanh Hà vào một trung tâm ca nhạc và giúp đỡ cô từ đó. Nhạc sĩ Lam Phương đã viết tặng cô ca khúc Cảm ơn người tình. Trong trí nhớ của cô, nhạc sĩ Lam Phương từng ngồi xe lăn ở sau cánh gà sân khấu để nghe từng ca sĩ hát ca khúc của mình. Và với Thanh Hà, Cảm ơn người tình và những bản tình ca buồn, cô hát để lại cho mình sự nhớ nhung, tiếc nuối. Đến bây giờ, mỗi lần hát Cảm ơn người tình, cô vẫn nhớ đến người yêu đầu tiên của mình. Và cô nói lỗi không phải tại bài hát, chỉ tại mình quá cảm xúc mà thôi. Những nét giai điệu buồn, những chất chứa đầy yêu thương của ca khúc Cảm ơn người tình, người mang cho ta hát thiêu niềm nhớ và cho ta hạnh phúc mong manh đợi chờ. Có nhiều lúc ước mơ chỉ là mộng thôi, tan biến.

Những câu chuyện của đôi mình, của sự hẹn hò và mỗi bản tình ca lại là những câu chuyện khác nhau. Ca khúc Hẹn Hò của nhạc sĩ Phạm Duy được sáng tác năm 1954. Ông đã dùng âm nhạc ngũ cung giọng Huế để kể một câu chuyện tình rất buồn, tương tự như câu chuyện của Nghiêu Lang Chức Nữ. Ông cũng đã kể lại những cảm xúc, những tình cảm đặc biệt của mình bằng âm nhạc. Một người con gái đã từng viết tặng ông khoảng 300 bài thơ tình. Một số bài đã được ông phổ nhạc. Tình yêu đó đã làm cho tâm hồn của nhạc sĩ Phạm Duy trẻ lại và cảm thấy thăng hoa hơn. Ông được sống với một mối tình thơ nhạc vô cùng lý tưởng và đã chia sẻ lại trong cuốn hồi ký của mình. Ông ghi lại sự trong sáng, hạnh phúc êm đềm đó trong ca khúc Ngày Đó Chúng Mình. Ngày đó em đi nhẹ vào đời và mang theo trăng sao đến với lời thơ muối. Ngày đó có anh mơ lại mộng người và xe tơ kết tóc giam em vào lòng thôi.

Nhưng cái thật của các bản tình ca là cái thật xao xuyến của những câu chuyện tình. Tưởng rằng đã quên là một trong những tình khúc xuất chúng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Bản tình ca này đã nói về một câu chuyện tình có thật. Cuộc tình sẽ yên, con tim yếu mềm. Đó là những câu chuyện tình mà nó đã rung lên những rung cảm phức tạp hơn những rung cảm đơn thuần của tình yêu đôi lứa. Nó đã ngụp lặn sâu hơn những câu chuyện tình trôi nổi trên bề mặt. Cuộc tình này trải rộng lòng người bao quát với cả những câu chuyện đời bao la. Câu chuyện đó là những câu chuyện dày vò nội tâm triền miên không dứt, hay những cảm giác lẻ loi một mình cô đơn, tôi với trời bơ vơ của nhạc sĩ Tùng Giang. Bản phối nhẹ nhàng, giọng hát tinh tế của Trần Thu Hà cũng đã cảm nhận đêm hát hiu lạnh lùng, sâu thêm mắt muộn phiền, soi bóng đời mình bên dòng sông cũ, tôi với trời bơ vơ.

Điện. Nhạc sĩ Đức Huy từng chia sẻ, đó là tâm tình của một chàng trai bị hụt hẫng vì đánh mất một mối tình lớn. Một chàng trai mang đầy hoài bão được bay cao, bay xa như những cánh chim, bỗng hụt hẫng ước mơ, lỡ cả mối tình mới chớm. Vậy là chiều chiều ra ngồi nhìn cánh hải âu, gom hết tâm tư đan thành những cung điệu. Giấc mơ đã tan vỡ và chẳng còn mối ràng buộc nào giữ chân người yêu, nên nàng đã xa lìa anh như hải âu tung cánh bay lượn trên những con sóng đang vỗ vào gành đá dưới ánh mặt trời chói chang, để bắt đầu chuyến du hành vô định về những phương trời xa. Tình yêu của anh giờ đây đã là một giấc mơ vụt khỏi tầm tay, như cánh chim hải âu đã bay mãi về phương trời xa trong tiếng sóng vỗ muôn trùng. Bay đi cánh chim biển hiền lành, chẳng còn giấc mơ nào để giữ đôi.

Với nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chín, những bản tình ca của ông lại tựa như viết hồi ký, khơi gợi lại từ một niềm ký ức xa xưa. Đã có lúc tưởng chừng lãng quên theo thời gian, những tình khúc này vẫn mang một sức sống mãnh liệt. Chỉ cần nghe một vài nốt dạo đầu hay vài câu hát được cất lên cũng khiến lòng người lay động thổn thức. Niềm hy vọng vào những điều tốt đẹp nhất cũng đã được ông gửi gắm trong những lời ca của Mênh Mông Tình Buồn. Sống bên nhau một phút giây thôi, để rồi chia tay đường đời. Đến bên nhau lần cuối hôm nay, khi ngày mai đã muộn rồi. Những con đường yêu và những cảm xúc đó cũng sẽ khép lại chương trình Đường Tình Ca hôm nay.

0: Thưa quý vị và bà con, thời gian qua, tình hình tai nạn cháy nổ vẫn diễn ra phức tạp, đặc biệt là những sự cố liên quan đến thiết bị điện ở các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các cơ sở và đáng chú ý là hộ gia đình. Nguyên nhân chủ yếu của việc cháy nổ hệ thống điện, thiết bị điện là do chất lượng dây dẫn điện, các thiết bị điện, cầu dao, áp tô mát không đảm bảo, quá cũ, tình trạng câu mắc sử dụng điện tùy tiện, không đúng kỹ thuật. Các cơ quan, đơn vị, gia đình sử dụng điện đồng thời vào các giờ cao điểm. Các thiết bị tiêu thụ điện hoạt động hết công suất, quá công suất, dễ gây quá tải lưới điện, chập cháy thiết bị. Ngoài ra, còn do sự bất cẩn của người dân trong quá trình sử dụng các thiết bị điện, nguồn điện. Vì vậy, mọi người, mọi nhà cần lưu ý để bảo vệ an toàn cho cơ quan, đơn vị và gia đình mình, trang bị các kiến thức an toàn khi sử dụng điện. Để đề phòng cháy nổ, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo, mỗi người dân, hộ gia đình, doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh nên thường xuyên kiểm tra định kỳ, bảo dưỡng hệ thống điện. Lựa chọn lắp đặt đường dây dẫn điện, thiết bị tiêu thụ điện, thiết bị bảo vệ phù hợp theo khuyến cáo của nhà sản xuất, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Tránh sử dụng đồng thời quá nhiều thiết bị tiêu thụ điện trong giờ cao điểm. Không sử dụng cùng lúc nhiều thiết bị tiêu thụ điện trên cùng một ổ cắm. Không tự ý câu mắc, luồn đường dây dẫn điện, không để thiết bị tiêu thụ điện tiếp xúc với các vật liệu dễ cháy như chăn, đệm, xốp. Các thiết bị điện khi sử dụng nên có người trông coi và lắp đặt các thiết bị cảnh báo. Trước khi ra khỏi nhà, phòng làm việc, nên tắt hết các thiết bị điện không cần thiết. Trước khi đi ngủ, nên sàng lọc nguy cơ dẫn đến cháy nổ. Mỗi hộ dân nên trang bị bình chữa cháy xách tay tại nhà để kịp thời xử lý tình huống nếu không may xảy ra sự cố, có phương án thoát hiểm. Khi xảy ra cháy, cần ngắt ngay cầu giao điện, báo động cho mọi người thoát ra khỏi nhà, đồng thời hô hoán, báo động để các thành viên trong tổ liên gia hỗ trợ và có thể sử dụng các thiết bị chữa cháy tại chỗ, tại những điểm chữa cháy công cộng để dập tắt đám cháy ngay từ khi mới phát sinh và gọi ngay đến số điện thoại 114 của lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp để được hỗ trợ.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Khép lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
3: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
4: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên BOV Giao thông FM 91MHz.
5: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn, đúng không?
6: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bó rối một xíu.
7: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
5: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
4: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
8: và góp nhặt những niềm vui.
5: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
9: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
10: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
5: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
0: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
3: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
0: 02437919191 tại Hà Nội.
2: Phương Uyên cùng Đường Khuya tối nay kính chào tất cả quý trên cả hai miền Nam Bắc của bang VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91 MHz và Mekong FM 90 MHz. Quý vị thân mến, có một vũ điệu mà khi âm thanh của nó vừa cất lên, người ta lập tức bị cuốn vào một thế giới vừa kiêu sa lộng lẫy, vừa u uẩn nghẹn ngào. Đó chính là điệu tango. Điệu tango không chỉ là những bước nhảy sóng đôi, mà là những câu chuyện kể bằng âm nhạc về tình yêu, sự cô đơn, những cuộc chia ly và cả những hoài niệm khôn nguôi. Tango, vũ điệu của đam mê và cảm xúc, từ những con phố cổ kính của Argentina, vượt qua khỏi biên giới trở thành biểu tượng của tình yêu, nỗi nhớ và khát vọng sống mãnh liệt. Đó chính là sự hòa quyện giữa nét lãng mạn, nỗi cô đơn rất đẹp và những rung động cháy bỏng của trái tim khi yêu. Mỗi ca khúc tango giống như một câu chuyện được kể bằng âm nhạc, khi da diết, khi nồng nàn, lúc đầy tiếc nuối. Đêm nay Phương Uyên mời quý vị hãy bước vào một không gian âm nhạc đông đầy hoài niệm của Đường Khuya với chủ đề tango, vũ điệu của đam mê. Mời quý vị cùng bước vào không gian của những bản tình ca mang âm hưởng tango quyến rũ, và hãy để từng giai điệu dìu chúng ta đến những miền ký ức, những câu chuyện tình yêu và những cảm xúc tưởng chừng đã ngủ quên trong tâm hồn. Quý vị tham gia chương trình thì chúng ta hãy tương tác về với chương trình ở địa chỉ fanpage Đường Khuya, hoặc là quý vị cũng có thể gọi về số điện thoại đường dây nóng 028 39 91 91 91.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một sáng tác của Vũ Tuấn Bảo qua tiếng hát của ca sĩ Khải Nhi, ca khúc Vũ Khúc Tango. Thông qua chương trình Đường Khuya, ở fanpage Đường Khuya thì Phương Uyên nhận được những tương tác của các thính giả gửi về chương trình. Anh Thành Letterman thì chia sẻ góc chiêm nghiệm của mình. Anh bảo rằng Tango là một chủ đề khơi gợi rất nhiều cảm xúc sâu lắng, đặc biệt là khi được lắng nghe và chiêm nghiệm vào khung giờ đêm muộn của Đường Khuya 91. Anh bảo rằng Tango chính là sự kết hợp của hai thái cực, đó là đam mê và cô đơn. Đó còn là cuộc đối thoại không lời. Tango đòi hỏi sự kết nối tâm linh cực kỳ lớn giữa hai bạn nhảy, hoặc là giữa nghệ sĩ và người nhạc cụ. Tango còn kết nối giai điệu của sự nuối tiếc hoài cổ. Những bản tango kinh điển thường mang một sắc thái hoài niệm, không chỉ là ở tình yêu hiện tại mà còn là ký ức về những điều đã qua. Và anh bảo rằng nếu tối nay bạn bật FM 91 để hòa mình vào không gian này, hãy thử tắt bớt đèn để lòng mình lắng lại và để những âm thanh nồng nàn dẫn dắt. Đôi khi chiêm nghiệm về một vũ điệu cũng là một cách để chúng ta thấu hiểu hơn về những cung bậc cảm xúc của chính mình. Dạ, rất cảm ơn những chia sẻ của anh Thành Letterman. Còn anh Tuấn Hùng thì bảo rằng mỗi một vũ điệu đều có một màu sắc cảm xúc và cái hay riêng. Tango cũng vậy. Nếu samba sôi động rực rỡ, cha cha cha vui tươi, nhí nhảnh hay flamenco mạnh mẽ bùng cháy, thì tango lại mang vẻ đẹp trầm lắng nhưng mãnh liệt, đầy quyến rũ và khao khát. Chính sự kết hợp giữa những bước chân dứt khoát, ánh mắt sâu sắc và cái ôm gắn kết đã khiến tango trở thành vũ khúc của đam mê. Điệu nhảy này không chỉ là kỹ thuật mà còn là sự hòa quyện cảm xúc rất riêng giữa hai người. Và xin được cảm ơn những chia sẻ tiếp theo của các thính giả gửi đến cho chương trình. Kính thưa quý vị, âm nhạc có một quyền năng kỳ diệu là đánh thức những vùng ký ức ngủ quên và thắp lên những ngọn lửa cảm xúc sâu kín nhất trong lòng người. Và nếu có một giai điệu nào đó vừa có thể đốt trái tim bằng sự cuồng nhiệt, lại vừa có thể làm ta nhức nhối bởi những ghen tuông hờn giận của tình yêu, thì chắc chắn đó phải là những giai điệu của tango. Trong không gian âm nhạc hôm nay, chúng ta sẽ cùng bước vào thế giới của những ca khúc mang âm hưởng tango nồng say. Đó là nơi cảm xúc được thăng hoa, nơi tình yêu không còn giữ lại những khoảng lặng mà là trở thành những cung bậc mãnh liệt khi cuồng nhiệt, khi tiếc nuối, khi lại đắm say đến quên lối về. Và hôm nay, trong không gian ấm áp của sóng phát thanh, Phương Uyên mời quý vị cùng thả mình vào một trong những thanh âm quyến rũ và kịch tính bậc nhất, một giai điệu đã vượt qua biên giới thời gian để trở thành biểu tượng của sự đam mê.

Quý vị vừa được thưởng thức một sáng tác của Thân Minh Trang do chính cô thể hiện ca khúc Tango Nồng Say. Và chương trình Đường Quê tối nay chúng tôi cũng nhận được rất nhiều những tương tác của anh Hà Thơ, chị Thánh Dạ Giọt Nắng Bên Thềm, bạn Hứa Minh Quang, anh Luân Trịnh, anh Thọ Trung, cô Minh Hương, rồi anh Trung Thông nè, anh Hệ Thống Hòa Thượng, anh Nguyễn Linh, anh Thanh Nguyễn, anh Thanh, anh Hoàng Ngọc, anh Lê Kim, anh Tuấn Hùng, chị Nguyễn Nhi, rất nhiều các thính giả đồng hành với chương trình và có những chia sẻ gửi về cho chương trình. Rất cảm ơn tất cả các thính giả đã luôn đồng hành và lắng nghe chương trình hôm nay. Một lần nữa thì chúc cho quý vị có một đêm nghe nhạc thật vui và sau đó chúng ta sẽ ngủ thật ngon. Kính thưa quý vị, người ta nói rằng mỗi điệu tango đều bắt đầu từ một câu chuyện chưa kịp nói hết. Bây giờ thì Phương Uyên sẽ kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Ở một thành phố cảng nhỏ ven sông, nơi có con phố lát đá luôn vang lên tiếng giày bước vội, có một

chàng nhạc công trẻ tên Matteo. Anh sống bằng những buổi đàn thuê trong các quán cà phê cũ kỹ, nơi khói thuốc và tiếng ly va chạm hòa vào nhau như một bản nhạc không tên. Matteo yêu âm nhạc, nhưng hơn cả, anh yêu một cô gái tên Elena, người thường ghé qua quán cà phê vào mỗi buổi chiều muộn. Elena không nói nhiều, cô chỉ ngồi nghe, ánh mắt luôn hướng về phía cây đàn guitar cũ kỹ của Matteo. Như thể trong từng âm thanh, cô đang tìm một điều gì đó rất xa xôi. Nhưng tình yêu của họ chưa từng được gọi tên rõ ràng. Một ngày nọ, Elena rời thành phố theo gia đình, không một lời hẹn trở lại. Buổi chiều hôm ấy, Matteo ngồi lặng rất lâu trong căn phòng nhỏ, nơi ánh hoàng hôn tràn qua khung cửa sổ. Và trong khoảnh khắc im lặng đó, anh bắt đầu đặt những nốt nhạc đầu tiên. Không phải một bản nhạc hoàn chỉnh, chỉ là những giai điệu chậm rãi, da diết, như tiếng thở dài của một trái tim đang nhớ. Anh không biết mình đang sáng tác gì, chỉ biết rằng từng nhịp điệu ấy giống như bước chân của Elena trong ký ức của anh. Rồi từ đó, bài tango đầu tiên ra đời. Không phải trên sân khấu, cũng không phải trong phòng thu lộng lẫy, mà trong căn phòng nhỏ đầy nỗi nhớ. Người ta kể rằng bản nhạc ấy sau này được lan truyền khắp các quán cà phê ven sông. Không ai biết rõ tên tác giả, nhưng ai cũng cảm nhận được trong từng giai điệu là một tình yêu chưa kịp trọn vẹn, một lời chưa kịp nói và một nỗi nhớ không bao giờ phai. Và có lẽ đó chính là linh hồn của tango, bắt đầu từ một cuộc chia ly nhưng sống mãi trong những trái tim còn biết rung động.

Chúng ta vừa thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Lâm Nghĩa qua tiếng hát của ca sĩ Tâm Thư, ca khúc bài Tango đầu tiên. Thưa quý vị, Sài Gòn về đêm, hay nói một cách khác, đêm ở Sài Gòn hay bất cứ thành phố hoa lệ nào về đêm cũng đều khoác lên mình một vẻ đẹp lộng lẫy, đầy cô đơn. Thì ở một góc đâu đó của một sân khấu quán bar ngập trong ánh đèn đỏ tía, khói thuốc bay lãng đãng, tiếng piano bắt đầu gõ từng nhịp tango dứt khoát chậm rãi, như nặng nề, như bước chân của một người mang vác quá nhiều tâm sự. Và trong những dòng cảm xúc ấy thì có một câu chuyện về người đàn ông ngồi ở một góc quầy pha chế, ngón tay gõ nhẹ theo nhịp 2, 4. Anh ta không còn trẻ, nhưng nhìn tình yêu bằng lăng kính màu hồng, nhưng cũng chưa đủ già để dửng dưng trước những vết thương cũ. Mỗi lần giai điệu Ai hiểu được chữ tình vang lên, anh lại thấy bóng hình của mình và người con gái năm ấy, người đã cùng anh đi qua những ngày giông bão, nhưng lại rời đi vào một ngày đầy nắng. Tình yêu, hai chữ tưởng chừng như đơn giản, nhưng lại chứa đựng cả một thế giới của những rung động khó gọi tên. Có những mối tình đi qua đời người như một bản nhạc dang dở, để lại phía sau là nỗi nhớ, là tiếc nuối, và cả sự không lời đáp của một câu hỏi nào đó vô chừng. Và tango với nhịp điệu vừa nồng nàn vừa da diết dường như sinh ra để kể những câu chuyện như thế, thưa quý vị. Ai hiểu được chữ tình không chỉ là một ca khúc, mà còn là một lời tự sự. Trong từng giai điệu, người nghe có thể bắt gặp chính mình ở một khoảnh khắc đã từng yêu, đã từng chờ đợi, hoặc đã từng lặng im khi trái tim còn nhiều điều chưa kịp nói.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Hải qua tiếng hát của ca sĩ Lê Toàn, ca khúc Tango, Ai Hiểu Được Chữ Tình. Và người ta thường bảo rằng tango là vũ điệu của sự quấn quýt, nhưng cũng đầy khoảng cách. Nó cần để hai người bắt đầu, nhưng đôi khi cảm xúc mạnh mẽ nhất lại đến từ sự cô độc của một người ở lại. Nghe có vẻ như nghịch lý đúng không ạ? Và Phương Uyên sẽ kể cho quý vị nghe một câu chuyện để chúng ta hiểu rõ hơn về những ý nghĩa của giai điệu tango. Câu chuyện đưa chúng ta trở lại một buổi chiều mưa của nhiều năm về trước. Tại một quán cà phê quen thuộc, nép mình bên góc đại lộ cũ của Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Giữa tiếng mưa rả rích và mùi cà phê rang xay nồng đượm, có một người nghệ sĩ ôm cây vĩ đàn bước lên sân khấu nhỏ. Ông không chơi một bản nhạc quen thuộc của một phòng trà thời bấy giờ. Ông chơi một giai điệu do chính mình viết ra, dành riêng cho một người mà ông biết có lẽ cũng không bao giờ gặp lại. Nhịp điệu dập dìu có lúc thăng hoa, mạnh mẽ như một cây níu tay, có lúc lại trùng xuống, lướt đi như một cái quay lưng dứt khoát. Đó là tango. Bản nhạc ấy sinh ra trong một đêm định mệnh, khi hai người trao nhau vũ điệu cuối cùng trước khi một người bước lên chuyến tàu đi về phía không nhau. Có người từng hỏi người nghệ sĩ rằng, sao ông không đặt cho nó một cái tên? Một giai điệu đẹp thế này xứng đáng có một danh phận. Ông chỉ mỉm cười, lắc đầu. Với ông, khi một nỗi nhớ đã chạm đến sự tận cùng, mọi ngôn từ đều trở nên thừa thãi. Đặt cho nó một cái tên chẳng khác nào đóng khung một kỷ niệm. Hãy cứ để nó là không tên. Để mỗi khi giai điệu ấy vang lên, người nghe có thể tự điền vào đó tên của một bóng hình mà họ từng thương qua bách phố. Để những âm thanh dịu dắt ấy tự do bay bổng chạm vào góc khuất nhất của những trái tim ai đó từng đi qua đổ vỡ, vẫn giữ vẹn nguyên sự trân trọng cho quá khứ. Bản tango ấy không có lời bình, không có tựa đề, chỉ có nhịp đập thổn thức của hai tâm hồn đã từng thuộc về nhau, nay gửi vào phím đàn, dây sương. Quý vị thân mến, những nốt nhạc đầu tiên của bài hát đang

chuẩn bị cất lên. Dù ngoài kia phố thị có đang hối hả, hay lòng bạn có những khoảng lặng chưa thể gọi thành tên, thì hãy để lòng mình cuốn theo giai điệu này. Biết đâu trong những âm thanh dập dìu ấy, bạn sẽ thấy một phần câu chuyện của chính mình.

Thưa quý vị, chúng ta vừa được thưởng thức tiếng hát của ca sĩ Phi Nguyễn qua một sáng tác của An Lệ Thanh, ca khúc bài Tranh Vua Không Tên. Và thưa quý vị, có một món quà mà Phương Uyên nhận được rất nhiều những lời yêu cầu của các thính giả gửi về chương trình, ca khúc bài Tango cho riêng em. Có lẽ đây là một ca khúc mà quý vị thính giả rất yêu thích về giai điệu Tango. Và đây cũng là một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Nguyên. Bây giờ thì Phương Uyên mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc này, bài Tango cho riêng em, theo yêu cầu của các thính giả gửi về cho chương trình qua tiếng hát của ca sĩ Hồ Hoàng Yến. Mời quý vị cùng nghe.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ca khúc bài Tango cho riêng em, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Nguyên qua tiếng hát của ca sĩ Hồ Hoàng Yến. Và đây cũng chính là món quà mà rất nhiều thính giả yêu cầu. Như anh Tuấn Hùng thì bảo rằng Tango có rất nhiều bản nhạc hay, giàu cảm xúc và đầy cuốn hút. Nhưng với Hùng, giữa tất cả những giai điệu ấy, bài Tango anh viết cho riêng em vẫn là bản nhạc để lại ấn tượng sâu đậm nhất. Có lẽ vì giai điệu của bài rất da diết, nghe một lần là nhớ, còn lời ca thì như một câu chuyện tình riêng, gần gũi và dễ đồng cảm. Chính sự giản dị ấy, nhưng chân thành, đã làm bài hát ở lại lâu trong cảm xúc của Hùng. Và anh bảo rằng là bài hát Ai Này anh sẽ đưa vào giấc ngủ mỗi tối. Và rất cảm ơn anh đã chia sẻ những cảm xúc của mình. Và cũng một sự tình cờ ngẫu nhiên khi mà Phương Uyên lựa chọn những ca khúc Tango để mời quý vị thính giả thưởng thức trong đường khuya tối nay lại đúng với bài mà anh yêu thích, đúng với những giai điệu mà anh yêu thích trong mỗi buổi tối để ru anh vào giấc ngủ. Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Và cũng rất cảm ơn các thính giả cũng đã có yêu cầu ca khúc này. Mong rằng là khi Phương Uyên đáp ứng theo lời yêu cầu này của quý vị thì quý vị thính giả cũng sẽ có một đêm nghe nhạc thật vui quý vị nha. Thưa quý vị, có những màu sắc không chỉ để ngắm nhìn mà còn để nhớ nữa, đúng không ạ? Màu tím chính là một màu như thế. Người ta thường nói màu tím là màu của sự thủy chung, của những đợi chờ lặng thầm và những cuộc tình đẹp nhưng mang một chút buồn man mác. Có lẽ vì thế mà câu chuyện Phương Uyên sẽ kể cho quý vị nghe sau đây, câu chuyện của cô Lan và cậu Hoàng, luôn gắn liền với sắc tím của những mùa hoa bằng lăng năm ấy. Câu chuyện của họ như thế này thưa quý vị. Họ quen nhau vào một mùa hè, khi những con đường trong thành phố ngập tràn màu hoa tím. Mỗi chiều tan học, Hoàng lại đạp xe chở Lan đi qua những hàng cây bằng lăng để mặc những cánh hoa rơi nhẹ trên vai áo. Lan thích màu tím. Cô thường ép những cánh hoa bằng lăng vào trang nhật ký và nói rằng: nếu một ngày nào đó chúng mình xa nhau, em vẫn sẽ nhớ màu tím này. Hoàng chỉ cười. Khi ấy cả hai đều còn quá trẻ để nghĩ về những cuộc chia ly. Nhưng cuộc đời vốn dĩ không đi theo những gì người ta mong muốn. Sau khi tốt nghiệp, Hoàng lên đường đến một miền đất xa để theo đuổi giấc mơ của mình. Những lá thư đầu tiên vẫn đều đặn gửi về. Nhưng rồi thời gian trôi qua, khoảng cách ngày một dài hơn, những cánh thư cũng thưa dần hơn. Lan vẫn giữ thói quen đi qua con đường bằng lăng cũ mỗi khi hè về. Màu tím vẫn nở. Chỉ có người năm xưa không còn đứng đợi. Nhiều năm sau, trong một đêm nhạc, Lan tình cờ nghe một bản tango. Giai điệu ấy vừa nồng nàn, vừa da diết như kể lại một câu chuyện tình còn dang dở. Khi tiếng nhạc vang lên, cô bỗng nhớ đến những mùa hoa tím, nhớ những lời hứa của tuổi trẻ và nhớ một người đã đi qua cuộc đời mình như một cơn gió. Bản nhạc ấy được gọi là bài Tango tím. Không ai biết liệu người ca sĩ có từng trải qua một mối tình giống Lan hay không, nhưng với cô, đó là bản nhạc của ký ức, của những điều đẹp đẽ đã đi qua và của một tình yêu dù không còn hiện hữu nhưng vẫn sống mãi trong trái tim. Bởi những cuộc tình có khi không cần một cái kết trọn vẹn để trở nên đẹp. Giống như sắc tím của hoa bằng lăng, mỗi năm vẫn trở lại giữa mùa hè, nhắc người ta nhớ rằng đã từng có một khoảng thời gian rất dịu dàng đi qua cuộc đời mình. Và rồi giữa những nhịp tango tha thiết ấy, người ta chợt hiểu rằng có những nỗi nhớ sẽ không bao giờ cũ, giống như màu tím của yêu thương vẫn còn nguyên vẹn trong miền ký ức.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng qua tiếng hát của ca sĩ Hằng Phạm, ca khúc Bài Tango Tím. Quý vị thân mến, có người nói rằng tình yêu giống như một giai điệu tango, không phải bởi những bước nhảy uyển chuyển hay những vòng xoay quyến rũ, mà bởi trong tango luôn có hai trái tim cùng lắng nghe một nhịp đập. Khi một người bước tới, người kia sẽ đón nhận. Khi một người chậm lại, người kia sẽ kiên nhẫn chờ đợi. Và chỉ khi hai người cùng hòa chung một cảm xúc, điệu nhảy mới thực sự trở nên hoàn hảo. Phương Uyên sẽ kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Có lẽ là trong chương trình Đường Khuya tối nay, với chủ đề tango, vũ điệu của đam mê, thì chúng tôi cũng đã nhận được khá là nhiều những câu chuyện của các thính giả gửi về cho chương trình. Bây giờ lại là một câu chuyện tình yêu nữa của Nam và Hạ. Quý vị cùng nghe nhé. Ngày ấy, Nam gặp Hạ trong một đêm nhạc nhỏ bên dòng sông. Khi ban nhạc cất lên những giai điệu tango đầu tiên, mọi người đều hướng về sàn nhảy. Riêng Hạ vẫn ngồi yên bên khung cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn những ánh đèn lung linh phản chiếu trên mặt nước. Nam bước đến và hỏi:
1: "Em có thích tango không?"
0: Hạ mỉm cười:
1: "Em thích cảm giác mà nó mang lại, giống như tình yêu vậy."
0: Câu trả lời khiến Nam nhớ mãi. Từ hôm đó, họ bắt đầu đồng hành cùng nhau, không phải bằng những lời hứa hoa mỹ, mà bằng những điều giản dị nhất. Một cuộc điện thoại cuối ngày, một ly cà phê mỗi sáng cuối tuần, một cái nắm tay giữa những bộn bề cuộc sống. Tình yêu của họ lớn lên từng ngày như thế. Nhưng thưa quý vị, cũng giống như mọi bản nhạc tango, có lúc nhịp điệu trở nên chậm lại. Những lo toan, những khoảng cách và những hiểu lầm khiến cả hai tưởng chừng không còn tìm thấy nhau trong cuộc đời rộng lớn. Cho đến một ngày, trong một quán nhạc quen thuộc, bản tango năm nào lại vang lên. Nam nhìn Hạ và nhận ra rằng sau tất cả, điều khiến anh hạnh phúc nhất không phải là những tháng ngày hoàn hảo, mà là việc vẫn còn người ấy bên cạnh để cùng bước tiếp. Hạ khẽ mỉm cười. Giữa tiếng nhạc dịu dặt, họ nắm lấy tay nhau như ngày đầu gặp gỡ. Bởi tình yêu không phải là không có những lúc lạc nhịp. Tình yêu là sau khi tất cả những chông chênh, hai người vẫn chọn quay về phía nhau. Thưa quý vị, có lẽ đó cũng chính là những điều mà tango yêu muốn gửi gắm. Một bản nhạc không chỉ nói về tình yêu, mà còn kể về sự đồng điệu, về những trái tim biết yêu, biết cảm thông và biết cùng nhau bước qua những thăng trầm của cuộc sống.

Quý vị vừa được thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Minh Tuấn qua tiếng hát của ca sĩ Xuân Phú, ca khúc Tango Yêu. Thưa quý vị, Tango vốn được sinh ra từ những góc phố Latin nồng cháy. Nhưng khi vũ điệu này lữ hành đi qua những miền đất lạnh, thì nó bộc khoác lên mình một chiếc áo hoàn toàn khác. Bây giờ thì quý vị hãy cùng Phương Uyên tưởng tượng ra một câu chuyện. Quý vị tưởng tượng về một căn nhà gỗ nhỏ nằm bên một bìa rừng của một xứ sở châu Âu xa xôi. Ngoài trời, những bông tuyết bắt đầu mùa rơi, nhuộm trắng những hàng cây, mái nhà và những lối đi quen thuộc. Bên trong một căn phòng, ánh lửa từ từ sưởi bập bùng hắt lên bức tường cũ. Và ở đó có một người nhạc sĩ ngồi bên cây đàn piano, ngắm nhìn những tinh thể tuyết rơi ngoài cửa sổ. Ông không viết về một cuộc chia ly đẫm nước mắt. Ông viết về một lời hẹn ước. Người ta thường dùng màu đỏ cho sự nồng nàn, nhưng ông lại chọn màu trắng cho điệu tango của mình. Bởi với ông, tình yêu đích thực khi đã đi qua những bão giông, thứ còn lại duy nhất chính là sự thuần khiết, nhẹ nhàng và tĩnh lặng như mặt hồ tuyết phủ. Mỗi một phím đàn gõ xuống như một bước chân nhẹ nhàng in trên nền tuyết trắng, sợ làm tan vỡ đi không gian tĩnh mịch của thực tại. Ca khúc ông viết kể về câu chuyện của hai tâm hồn đã đi qua nửa đời người. Không còn những dại khờ, nông nổi của tuổi trẻ, cũng chẳng còn những hờn ghen gắt gỏng. Họ đến với nhau, dìu nhau qua những bước nhảy trong một sự im lặng đầy thấu hiểu. Bản nhạc ấy là một minh chứng rằng có những tình yêu không cần phải phô diễn bằng lời, không cần những màu sắc rực rỡ. Nó chỉ cần sự chân thành, bản lãng nhưng bền bỉ, sưởi ấm cho nhau giữa những ngày đông lạnh giá của cuộc đời. Màu trắng ở đây không phải là sự xóa nhòa, mà là một khoảng lặng cần thiết. Bản tango này ra đời để dành cho những ai biết trân trọng hoặc những điều bình dị nhất, những người tìm thấy sự an yên trong chính sự cô độc của mình, hoặc trong cái nắm tay lặng lẽ của người bạn đồng hành.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Đoan Trang qua một sáng tác của nhạc sĩ Phan Thế Hải, ca khúc bài Tango Trắng. Và thưa quý vị, trong chương trình hôm nay thì chúng ta cũng đã được lắng nghe rất nhiều những câu chuyện của các thính giả gửi về cho chương trình. Và chúng ta cũng được lắng nghe rất nhiều những chia sẻ của quý vị. Như là Phương Uyên cũng nhận được những cái tương tác của anh Tuấn Hùng. Anh lại bảo rằng là hôm nay thì anh phải kết nối radio bé xíu của mình vào dàn máy to mở vang cả nhà. Hôm nay nhạc hay quá và cảm ơn anh rất nhiều ạ. Cảm ơn những sự đồng cảm của anh và các thính giả vẫn còn đang lắng nghe chương trình hôm nay. Và thưa quý vị, có những cuộc gặp gỡ chỉ kéo dài trong khoảnh khắc nhưng lại đủ sức lưu giữ trong trái tim người ta suốt cả một đời. Và cũng có những bản nhạc, dù đã đi qua biết bao năm tháng, vẫn khiến lòng người rung lên những cảm xúc nguyên vẹn như ngày đầu. Người ta kể rằng ở một góc quán nhỏ của thành phố những năm xưa, có chàng nhạc sĩ trẻ thường ngồi lặng lẽ bên cây đàn guitar. Mỗi chiều, anh đều thấy một cô gái bước ngang qua khung cửa sổ. Không có lời hẹn ước, cũng chẳng có những câu chuyện dài. Chỉ là ánh mắt chạm nhau trong vài giây ngắn ngủi, rồi mỗi người lại một hướng. Nhưng đôi khi tình yêu lại bắt đầu từ những điều giản dị như vậy, thưa quý vị. Những bước chân của cô gái ấy đã vô tình trở thành nhịp điệu trong tâm hồn của người nhạc sĩ. Và những giai điệu nồng nàn, những rung động đầu đời đã làm cho giai điệu tango được cất lên. Có lẽ vì thế mà ca khúc bài Tango Cho Riêng Em không chỉ là một ca khúc tình yêu, đó còn là lời tâm sự của những trái tim từng thương, từng nhớ, từng mong được nắm tay một người đi qua những tháng năm đẹp đẽ nhất của cuộc đời.

Quý vị vừa được thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương qua tiếng hát của ca sĩ Hồ Trung Dũng, ca khúc bài Tango cho em. Kính thưa quý vị, Phương Yên cũng nhận được một tương tác của chị Nguyễn Nhi. Chị bảo rằng là nhạc hay quá và cảm ơn chị rất nhiều. Cảm ơn sự đồng cảm của quý vị thính giả và vẫn còn đang lắng nghe chương trình Đường Khuya 91 tối nay. Thưa quý vị, có những mùa đi qua cuộc đời bằng những cơn mưa bất chợt, có những mùa đến bằng nắng vàng dịu nhẹ. Nhưng riêng mùa thu, dường như mùa thu luôn đến bằng những ký ức. Câu chuyện mà Phương Uyên muốn kể cho quý vị nghe ở thời điểm này, đó là một câu chuyện về một mùa ở Hà Nội. Đó là mùa thu Hà Nội trong một buổi chiều chớm thu. Những chiếc lá đầu tiên khẽ rơi trên con đường quen thuộc, mang theo chút se lạnh của gió mùa. Mình ngồi bên khung cửa sổ của một quán cà phê nhỏ, lặng nhìn dòng người qua lại. Đã nhiều năm trôi qua, nhưng mỗi độ thu về, anh lại nhớ đến một người, đó là Mai. Họ gặp nhau cũng vào một mùa thu như thế. Ngày ấy, Mai thường thích đi bộ dưới những hàng cây vàng lá. Cô nói rằng mùa thu có một vẻ đẹp rất riêng, không rực rỡ như mùa hè, không lạnh giá như mùa đông. Mùa thu giống như một bản nhạc dịu dàng dành cho những người biết lắng nghe. Mình không hiểu nhiều về mùa thu cho đến khi gặp Mai. Những buổi chiều bên nhau, những con đường đầy lá rơi, những câu chuyện chưa bao giờ kể hết, tất cả đã trở thành những giai điệu đẹp nhất trong thanh xuân của anh. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng giống như một bản tình ca. Ngày Mai rời xa thành phố để bắt đầu một hành trình mới, bầu trời cũng đang vào thu. Không có nước mắt, không có những lời hứa hẹn, chỉ có một khoảng lặng rất dài giữa hai người. Nhiều năm sau, mình vẫn sống trong thành phố ấy. Mỗi mùa thu về, anh lại đi qua con đường cũ, ngồi ở quán cà phê quen và lắng nghe những bản nhạc năm nào. Có lần giữa một buổi chiều đầy nắng nhạt, một ca khúc vang lên. Giai điệu nhẹ nhàng như lá thu rơi, như tiếng gió len qua những tán cây, như một miền ký ức vừa được đánh thức. Đó là thu ca. Trong khoảnh khắc ấy, mình chợt nhận ra rằng có những người không còn đi cùng ta trên những chặng đường hiện tại, nhưng vẫn mãi là một phần đẹp nhất của ký ức.

0: Kính thưa quý vị đang thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương qua tiếng hát của ca sĩ Quang Dũng, ca khúc Thu Ca. Và đây cũng là những giai điệu tango cuối cùng để khép lại chương trình hôm nay. Nhưng dư âm của chúng ta có lẽ vẫn còn động lại đâu đó trong lòng mỗi người. Đó có thể là một kỷ niệm đã xa, một mối tình chưa trọn vẹn, hay đơn giản chỉ là những phút giây lắng động giữa nhịp sống hối hả. Chính vì vậy mà qua bao năm tháng, những ca khúc mang giai điệu tango vẫn luôn tìm được chỗ đứng trong trái tim của những người yêu nhạc. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chương trình hôm nay. Đến đây thì Phương Uyên xin được nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị thính giả một đêm ngon giấc.
1: Khi ta dương đã khuất non xa, màu chiều thu gieo lá buồn.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
1: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
3: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
5: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
6: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.

0: kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Sound of caffeine. Feeding on the vibrations. Energy. The core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let's rock the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
4: Xin chào, chào các bác tài đang đến với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông cùng với Duy Thanh, người đồng hành xuyên đêm cùng các bạn, mang theo những bản remix đầy năng lượng, đánh thức tinh thần, giữ đôi mắt luôn tỉnh táo. Hôm nay, ngoài âm nhạc bật múa xuyên suốt hành trình, chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ bí kíp an toàn vào ban đêm. Luôn bật đèn pha và sử dụng đèn chiếu xa hợp lý để thấy rõ đường và được các xe khác nhận diện. Giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước để kịp xử lý mọi tình huống, duy trì tốc độ ổn định và phù hợp với dòng xe, tránh tăng giảm ga đột ngột. Quan sát gương liên tục, tránh điểm mù và sẵn sàng phản ứng khi cần chuyển làn. Chuyển làn dứt khoát, bật xi nhan sớm và thận trọng khi vượt. Hãy để biết dẫn lối, nhịp nhạc giữ tinh thần sảng khoái. Còn những lưu ý này sẽ đảm bảo hành trình ban đêm của các bạn vừa an toàn, vừa đầy sự tự tin. Cứ yên tâm cùng với Duy Thanh trải qua khoảng thời gian cùng với Sound of Caffeine đêm nay. Còn bây giờ, cài dây an toàn nào, chỉnh ghế, tăng volume. Sound of Caffeine chính thức khởi động.

Xin chào, tôi là Duy Thanh, đồng hành cùng các bác tài trên những cung đường đêm, đưa bạn đi qua từng km với những bản remix sôi động và đầy năng lượng. Hôm nay, cùng Nhịp Nhạc, Duy Thanh sẽ chia sẻ liên tục bí kíp lái xe an toàn vào ban đêm để hành trình của bạn vừa sôi động, vừa an toàn tuyệt đối.

Kids Way, Reason, Glass Anymore. Mở màn với nhịp điệu cuốn hút, nhớ rằng khi lái xe vào ban đêm, điều quan trọng nhất là luôn bật đèn pha, nó giúp bạn nhìn đường rõ hơn và được các phương tiện khác nhận diện dễ dàng.

Hotel California, Bison's May, Matrix Again, Haldunna, một giai điệu vô cùng quen thuộc. Và chúng ta cứ thoải mái phiêu trên cung đường đêm. Hãy nhớ giữ bình tĩnh nhé. Một bí kíp quan trọng là chúng ta sử dụng đèn chiếu xa khi ánh sáng yếu, nhưng nhớ chuyển về đèn cốt khi gặp xe ngược chiều.

York, my first Griffin Tate McRae's biết mềm mại nhưng tay lái vẫn phải chắc. Đừng dựa hoàn toàn vào chế độ bật đèn tự động, hãy tự chủ động bật đèn pha khi cần, bạn sẽ quan sát tốt hơn.

0: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Các bạn đang đến với Sound of Caffeine, không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm.
1: All that junk, all that junk inside your trunk.
2: I'ma get you drunk, get you love drunk off my hump. My hump, my hump, my hump, my hump, my hump. My hump, my hump, my hump, my lovely little lumps. Check it out. I drop.

vị và các bạn đang cùng với Duy Thanh trải qua hành trình của Sound of Caffeine, không gian âm nhạc DJ sôi động trên VOV Giao thông, giúp các bạn tỉnh táo trên hành trình xuyên đêm. Các nhạc tiếp theo mời các bạn cùng thưởng thức Taking to the Moon, Set Girl, chế điệu chiêu nhưng trên đường đêm. Các bác tài nhớ là chạy chậm lại và thận trọng ở khu vực chưa quen sẽ giúp các bác tài tránh được những chướng ngại.

Good Look, D.O.T, Marvel, Jack Jonas, Galantis, D.O.T. Nhịp điệu vui nhộn, nhưng bí kíp vẫn phải nhớ, luôn quan sát và nhận biết các chướng ngại vật tiềm ẩn từ ổ gà, mảnh vùng,

Paradise, Vintage Culture, The Mob Kennedy, nhịp nhạc sôi động nhẹ nhàng. Nhưng các bác tài chú ý trong hành trình di chuyển đêm là khi vượt xe khác hãy quan sát gương, bật xi nhan và thực hiện dứt khoát, tránh rủi ro.

By Your Side, Kevin Harris, Tom Grennan, Oliver Howden nhẹ nhàng nhưng vẫn không quên nhắc các bác tài, bật đèn pha, giữ tốc độ hợp lý, đừng chạy quá nhanh, nhất là ở đoạn đường chưa quen.

Living Without You, Sikala, Sam Ryder, David Guetta, Just Ya, giai điệu Uplighting chắc chắn sẽ giúp các bác tài sảng khoái và

mời các bạn cùng đến với Bad để biết guitar Joanne Corey. Với bản remix cực kỳ sôi động này, Duy Thanh cũng muốn nhắc đến các bác tài chú ý các chướng ngại vật tiềm ẩn trên đường như là mảnh vụn, ổ gà hay động vật. Nên đâu đó các bác tài phải kiểm soát được tốc độ một cách hợp lý.

La Vista Tình, Dua Lipa, Don Diablo, Da Baby, nhịp nhạc căng tràn năng lượng. Tuy nhiên, các bác tài hãy nhớ giữ tốc độ ổn định, tránh tăng giảm ga đột ngột, giúp phản ứng kịp với các phương tiện khác, nhận biết các chướng ngại vật tiềm ẩn và xử lý từ sớm, tránh phanh gấp, quan sát gương chiếu hậu liên tục, đặc biệt ở đoạn đường tối và khu vực mới.

Cảm ơn các bác tài đã đồng hành cùng với Sound of Caffeine xuyên suốt hành trình đêm nay. Tôi là Duy Thanh, hân hạnh khi được tiếp sức tinh thần cho bạn giữa đôi mắt luôn sáng, tay lái vững vàng và nhịp tim tràn đầy năng lượng với những bản remix sôi động xuyên suốt từng km. Nhớ nha, để lái xe ban đêm an toàn, giữ khoảng cách hợp lý, quan sát gương liên tục, kiểm soát tốc độ ổn định và nhập thoát làn chuẩn xác. Đừng quên nghỉ ngơi đúng lúc để cơ thể không mệt mỏi. Và khi cần nạp năng lượng tinh thần, Sound of Caffeine luôn ở đây đồng hành cùng các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong chặng đường tiếp theo. Chúc mọi người một hành trình luôn an toàn, thuận lợi và tràn đầy cảm hứng. Duy Thanh và Sound of Caffeine mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

những tác phẩm của Secret Garden để cảm nhận những cung bậc khác nhau của một thứ cảm xúc mang tên tình cảm và nỗi buồn. Nỗi buồn tự thân có một vẻ đẹp rất riêng, trầm mặc và sâu sắc, khác với cái rạng rỡ tươi sáng của niềm vui. Âm nhạc của Secret Garden đã khoác lên một nỗi buồn cho một sự mênh mông lắng đọng như mặt hồ dài đầy ánh sao đêm, như rừng thu ngủ vùi trong một chiều mưa vắng. Chúng ta hãy cùng lắng nghe những giai điệu của âm nhạc, vì đó chính là tiếng nói của tâm hồn của mỗi con người trong chúng ta.

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Nhạc Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc hòa tấu saxophone của Kenny G. Tiếng kèn của Kenny G thường mang tới những cảm xúc cả vui buồn. Âm nhạc của ông có thể thưởng thức trong rất nhiều những không gian khác nhau, trên những chuyến tàu, trong một khu vườn yên tĩnh, khi đứng trên một ngọn núi, nhìn xuống quang cảnh bao la, hay đơn giản chỉ là một trong căn phòng nhỏ vào buổi đêm khuya thanh vắng. Nghệ sĩ kèn Kenny G có đến hàng trăm bản nhạc, nhưng nổi tiếng hơn cả ở rất nhiều nước châu Á. Going Home phát hành năm 1989. Trong bao nhiêu năm qua, những giai điệu êm đềm mượt mà ấy vẫn khiến những con người xa xứ cảm thấy nhớ quê nhà mỗi khi lắng nghe. Một số người còn gọi bản nhạc này là công tác ký ức, bởi mỗi lần Going Home vang lên, nhiều người cảm thấy như trở lại thuở ấu thơ, trở lại với mái nhà thân yêu

Chúng ta đang lắng nghe những bản nhạc nổi tiếng trong album hòa tấu saxophone của nghệ sĩ Kenny G. Những năm cuối thập niên 80, đầu thập niên 90, nghệ sĩ người Mỹ có nghệ danh Kenny G cùng cây kèn soprano saxophone đã chinh phục hàng triệu khán giả trên thế giới, trong đó có cả

Chúng ta vừa lắng nghe những bản nhạc hòa tấu saxophone qua phần thể hiện của nghệ sĩ saxophone Kenny G. Đến đây, Phương Hiền thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Vừa rồi là những ca khúc quốc tế nổi tiếng được chuyển soạn cho dàn nhạc Paul Moriarty nằm trong album The Best of Paul Moriarty. Và để tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe những bản nhạc All By Myself, Anga Figaro Paul Moriarty, Moonlight Sonata, Music the Film, Do You Know Where You Go Into, Just Stand Dry, Tonera và Love Is Still Blue.

Quý vị và các bạn vừa lắng nghe những bản nhạc được yêu thích của dàn nhạc Paul Morias. Phương Hiền thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

0: Phan Yến và Hiền Công xin được gửi lời chào ngày mới đến với quý vị thính giả của ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày làm việc thật là hiệu quả. Và sau đây sẽ là những chương trình mà VOV Giao thông Quốc gia gửi đến quý vị trong ngày hôm nay. Đầu tiên, từ 4 giờ đến 5 giờ sáng, mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc quốc tế. 5 giờ đến 6 giờ sáng sẽ là không gian của nhạc Việt Nam.
1: Chương trình Thành phố Bình Minh sẽ bắt đầu từ 6 giờ đến 6 giờ 30 phút.
0: Tiếp tục trong khoảng thời gian từ 6 giờ 30 đến 9 giờ thì mời quý vị cùng đến với chương trình giờ cao điểm. Trong khung chương trình này thì chúng ta sẽ được cập nhật rất nhiều những thông tin về giao thông để quý vị thính giả có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục như bản tin khởi hành, bản tin thời tiết, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính và chuyên mục chuyện hôm nay. Và sau đó từ 9 giờ đến 10 giờ 30 phút sẽ là thời lượng của chương trình Đời sống thị thành.
1: Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là các chuyên mục như sau: Hà Nội sống và yêu, Cẩm Nang cao tốc, Lái khỏe về nhà bình an, chống khai thác hải sản bất hợp pháp và những tin tức khác.
0: Quý vị thân mến, từ 10 giờ 30 cho đến 12 giờ sẽ là thời lượng của chương trình giờ cao điểm. Không gian có rất là nhiều những thông tin về giao thông phục vụ cho việc di chuyển của quý vị thính giả. Xen kẽ với đó sẽ là những bản tin và những chuyên mục đơn cử như bản tin thể thao, bản tin thời tiết, bản tin tổng hợp, chuyên mục sự việc và góc nhìn, chuyên mục đường dây nóng thính giả và chuyên mục Cẩm Nang cao tốc.
1: Bản tin tài chính sẽ bắt đầu từ 12 giờ đến 12 giờ 5 phút.
0: Từ 12 giờ 5 phút đến 12 giờ 30 phút, Phan Yến mời quý vị cùng thư giãn với những giai điệu âm nhạc.
1: 12 giờ 30 phút đến 13 giờ 30 phút là khoảng thời gian của chương trình Son The Car.
0: Tiếp tục là một chương trình rất được quý bác tài yêu thích. Mời quý vị cùng đến với chương trình Trên mọi nẻo đường trong khung thời gian từ 13 giờ 30 đến 14 giờ 30.
1: Khung thời gian của FM buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là các chuyên mục như sau: Giao thông thế giới, Đối thoại, Lái khỏe về nhà bình an, Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, trong khung thời gian từ 16 giờ 30 đến 19 giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với chương trình giờ cao điểm. Không gian có rất là nhiều những thông tin về giao thông giúp cho quý bác tài có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục phải kể đến như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính, bản tin chỉ đạo điều hành, chuyên mục chuyện hôm nay.
1: Sự việc và góc nhìn sẽ bắt đầu từ 19 giờ đến 19 giờ 10 phút.
0: Từ 19 giờ 10 phút đến 20 giờ sẽ là thời lượng dành cho chương trình FM bất động sản.
1: Chương trình giảm tốc lên đèn sẽ bắt đầu từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút.
0: Từ 21 giờ 30 phút đến 21 giờ 40 phút, Phan Yến mời quý vị cùng đến với chương trình Đường tin.
1: Còn từ 21 giờ 40 phút đến 23 giờ, mời quý vị đến với chương trình Đường khuya.
0: Từ 23 giờ cho đến 0 giờ mời quý vị cùng theo dõi chương trình Đại lộ giải trí.
1: Những ca khúc chọn lọc sẽ bắt đầu từ 0 giờ đến 0 giờ 30 phút.
0: Từ 0 giờ 30 phút đến 1 giờ sẽ là những món quà âm nhạc mà ban biên tập chương trình gửi tặng quý vị thính giả.
1: Chương trình Sound of Caffeine sẽ bắt đầu từ 1 giờ đến 2 giờ.
0: Và từ 2 giờ đến 4 giờ thì mời quý vị cùng đến với không gian của nhạc không lời. Và đó là những chương trình sẽ có trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những chương trình, những chuyên mục của kênh VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz.
1: Từ 4 giờ 5 phút đến 6 giờ, mời quý vị đến với những ca khúc chọn lọc.
0: Tiếp theo từ 6 giờ đến 9 giờ sẽ là thời lượng dành cho chương trình Bình Minh Châu Thổ. Khung chương trình này sẽ gửi đến quý vị thật là nhiều những thông tin ở đa dạng các góc nhìn khác nhau, như là những thông tin về giao thông, về thời tiết, về dân sinh xã hội và bên cạnh đó sẽ là những giai điệu âm nhạc.
1: Từ 10 giờ 30 phút đến 12 giờ, mời quý vị đến với chương trình Đứng bóng mặt trời. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh, xã hội cũng như là các chuyên mục hấp dẫn.
0: Từ 14 giờ 30 phút đến 15 giờ 15 phút sẽ là chương trình ca nhạc với những giai điệu âm nhạc được chọn lọc.
1: Từ 15 giờ 15 phút đến 16 giờ 25 phút, mời quý vị đến với chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
0: 16 giờ 25 phút đến 16 giờ 30 phút sẽ là chương trình Nhà chức trách thông báo.
1: Còn từ 16 giờ 30 phút đến 19 giờ là khoảng thời gian của chương trình Đường về Hoàng hôn. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội, thời tiết cũng như là những chuyên mục sẽ phát sóng trong khoảng thời gian này.
0: Và từ 19 giờ đến 20 giờ mời quý vị cùng đến với chương trình Hương lúa trong đêm.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là khung thời gian cũng như là các chuyên mục sẽ phát sóng trên tần số FM 91MHz cũng như là FM 90MHz. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui. Và ngay bây giờ, quý vị cùng nhau cố định tần số FM 91 cũng như là 90 để bắt đầu một ngày mới thật nhiều năng lượng quý vị nha.

xin được gửi lời chào đến tất cả quý thính giả của VOV Giao thông. Và chúng ta đang đến với 60 phút chiều cùng Tấn Phú. Không biết là bây giờ quý vị thính giả đang làm gì? Đang lái xe trên đường bon, hay là chúng ta đang ngồi ở nhà bên chiếc radio nhỏ nhỏ xinh xinh của mình? Dù chơi đang làm gì, ở đâu đi chăng nữa, thì ngay lúc này chúng ta có thể vặn to radio chút xíu nha, để cùng Tấn Phú chiều với những món quà âm nhạc

Ngày hôm nay thì chúng ta bắt đầu mở ra không gian chiêu đầu tiên với một bài hát. Xin mời quý vị cùng đến với Em Và Tôi qua phần thể hiện của Hồ Quỳnh Hương và Tuấn Hưng.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Em Và Tôi, món quà âm nhạc đầu tiên mà Tuấn Phú và ekip chương trình mang đến cho quý vị qua phần thể hiện của Hồ Quỳnh Hương và Tuấn Hưng. Tiếp tục với cảm xúc tiếp theo trong 60 phút chiều ngày hôm nay. Bữa nay thì mình chiêu nó hơi nhẹ nhàng chút xíu đúng không ạ? Với những cái bản tình ca mình gọi là bất hủ ca nhạc. Một cái bài hát mà không thể không nhắc đến khi mà chọn cái chủ đề này, đó chính là một ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên. Nếu một người nào đó thách thức tôi một trò chơi nghịch ngợm thì tôi sẽ mang tình yêu ra mà đánh đố. Tôi e không ai dám tự xưng mình am tường hết nội dung phong phú và quá phức tạp của tình yêu. Có người yêu thì hạnh phúc, có người yêu thì đau khổ. Nhưng mà dù đau khổ hay hạnh phúc thì con người vẫn muốn yêu đúng không ạ? Tình yêu vì thế mà tồn tại. Con người cũng không thể sống mà không yêu. Một cái câu nói Tuấn Phú vừa đọc vừa được trích ra từ lời của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Chính vì thế chúng ta có thể thấy là những cái bài hát của Trịnh Công Sơn đa phần là ông viết về những cái câu chuyện tình buồn sướt mướt, và nó cái ý nhạc nó rất là thơ đúng không ạ? Hy vọng rằng với cái bài hát ngày hôm nay, Tuấn Phú và ekip chương trình mang đến cho quý vị thính giả của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thì chúng ta cũng gọi là có cho mình nhiều những cái giây phút thật là thoải mái, thật là thư giãn với âm nhạc. Mở đầu ca khúc với một cái câu hỏi, cũng là một cái câu cảm thán: em còn nhớ hay em đã quên?

Thưa quý vị thính giả, chúng ta vừa đến với cảm xúc của Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên. Tiếp nối với không gian của 60 phút chiều ngày hôm nay thì Tấn Phú xin được mang đến cho quý vị thính giả một cái bài hát kêu bằng là cũng say sưa không kém. Đó chính là bài Bây Giờ Tháng Mấy. Đây là một bài hát nói về cái nỗi buồn bâng khuâng của một chàng trai mới lớn khi mà bị người con gái hờn dỗi, giận hờn. Đến gọi là những cái tháng năm mà mình đang sống ở hiện tại mà mình cũng gọi là không có nhớ, không có biết được, bởi vì cứ mãi nghĩ về bóng hình em, đúng không ạ? Và đó cũng chính là cái lý do vì sao mà cái bài hát và cái câu đầu tiên chúng ta nghe trong cái câu hát, cái bài hát này là bây giờ tháng mấy rồi hỡi em. Ôi, Tân Phú hát ghê quá. Thôi bây giờ mình nghe ca sĩ chuyên nghiệp hát nhé cả nhà. Xin mời quý vị cùng đến với Bằng Kiều và Trần Thu Hà.

Thưa quý vị, tiếp tục với 60 phút chiều cùng Tấn Phú với một cái bài hát mà kêu bằng là cũng là một cái ca khúc trữ tình nổi tiếng của nhạc sĩ Tuấn Khanh, đó là bài hát Chiếc Lá Cuối Cùng. Nội dung bài hát nói về một cái câu chuyện tình có thật của nhạc sĩ Tuấn Khanh giữa nhạc sĩ và một cô gái lúc đó còn rất là trẻ. Trong cái đêm chia ly, đêm tạ từ thì ông cùng với người yêu đi bên nhau và chờ cho đến khi chiếc lá cuối cùng rơi xuống. Và đó cũng là lúc mà họ phải xa nhau. Và bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe bài hát này qua phần thể hiện của Hồ Hoàng Yến.

Thưa quý vị, Lân Nhã là một trong những ca sĩ trẻ với một cái phong cách âm nhạc và một cái chất giọng cực kỳ đặc biệt. Và anh không chạy theo số đông với những người bạn ca sĩ cũng đồng trang lứa với mình, nhưng mà Lân Nhã đi theo một cái xu hướng âm nhạc hoàn toàn khác. Với những cái bài hát mà anh chọn, đa phần là những cái bài hát trữ tình, bất hủ. Nhưng mà không vì thế mà Lân Nhã lại bị cái gọi là hình bóng hào quang của những cái đàn anh đàn chị đi trước làm cái bước trở ngại cho mình, mà anh cũng đã thể hiện một cái phong cách rất riêng của Lân Nhã với những cái bài hát trữ tình của mình. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với Chiều Một Mình Qua Phố cùng với Lân Nhã cả nhà nhé.

Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trên VOV Giao thông trong 60 phút chiều cùng Tấn Phú. Và thưa quý vị, bữa nay thì mình kêu bằng là nghe khá là nhiều những cái bài hát, những cái món quà âm nhạc của những ca sĩ, nhạc sĩ kêu bằng là gạo cội, có nhiều những cái đóng góp cho nền âm nhạc Việt Nam, đúng không ạ? Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với nhạc sĩ Ngô Thụy Miên. Nhắc đến Ngô Thụy Miên thì chúng ta nhớ đến những cái bài hát kêu bằng là có rất là nhiều những cái dấu ấn trong lòng khán thính giả gần xa ở nhiều thời kỳ, như là Niệm Khúc Cuối nè, Bản Tình Cuối nè, và đặc biệt mà Tấn Phú có một cái bài hát rất là thích, đó chính là Bản Tình Ca Cho Em. Bản tình ca này chứa đựng tất cả những cái tình yêu nồng nàn của nhạc sĩ dành cho người yêu của mình, bởi vì tâm hồn nghệ sĩ thì dễ rung động trước vẻ đẹp của vạn vật, đúng không? Huống chi là trước cái nụ mắt bờ môi của người con gái yêu kiều, và cụ thể cái hình ảnh người con gái này như thế nào, cũng như cái bản tình ca này được viết làm sao, chúng ta sẽ cùng lắng nghe ngay Bản Tình Ca Cho Em qua phần thể hiện của ca sĩ Dương Thái Bảo, quý vị nhé.

Anh chúc cho em đời yên vui đắm say.

Thưa quý vị, rất là nhanh, đến đây thì thời lượng của 60 phút chiều cùng Tân Phú cũng sắp phải khép lại rồi. Hy vọng rằng với những món quà âm nhạc mà chúng tôi chuẩn bị và mang đến cho quý vị thì chúng ta cũng đã có cho mình những cái giây phút thật là thoải mái, thật là thư giãn cùng với VOV Giao thông. Và bây giờ thì một món quà âm nhạc nữa gửi tặng cả nhà. Và đây cũng là bài hát thay cho lời chào tạm biệt. Tân Phú mến chúc quý vị chúng ta sẽ có cho mình một ngày lái xe thật là an toàn, thật là thư giãn, thoải mái cùng với vô lăng với những người thân thương của mình quý vị nhé. Bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến với Xanh Bạc Mái Đầu. Tân Phú về cái chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Cùng VOV Giao thông khởi động ngày mới
2: đầy ắp thông tin với thành phố Bình Minh.
3: Xin chào các bạn đang quay trở lại cùng với thành phố Bình Minh cùng Duy Thanh và Tú Nhân. Cùng chào nhau trong buổi sáng đẹp trời thứ sáu ngày 10 tháng 7 năm 2026. Chúng ta sẽ bước vào không gian của thành phố Bình Minh với các thông tin cần thiết đầu ngày để mà chúng ta có thể chủ động cho ngày mới.
4: Duy Thanh đã chào các bạn một ngày mới đẹp trời. Chúng ta mở rộng cái nghĩa đẹp trời này một chút xíu nhé. Đôi khi sự đẹp trời nó nằm ở tâm trí của chúng ta, nằm ở tinh thần của chúng ta đấy ạ. Nếu mà tinh thần vui vẻ thì trời có bão cũng là trời đẹp.
3: Nên thành ra thì khởi động một ngày mới sảng khoái là một cái bước đầu tiên để chúng ta có thể xây dựng một cái ánh nhìn đầy lạc quan và tích cực như vậy. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu nội dung chính của thành phố Bình Minh với các thông tin đầu tiên thời tiết trên khắp cả nước nhé.
4: Thưa quý vị và các bạn, theo như dự báo thời tiết thì hôm nay khu vực thủ đô Hà Nội khả năng đã sẽ có mưa rông rải rác các bạn nhé. Nhiệt độ thì dao động trong khoảng từ 27 đến 32 độ C.
3: Di chuyển sang Huế và Đà Nẵng, tại đây dự báo cũng có nhiều mây, trời khô ráo, nhiệt độ dao động từ 27 đến 36 độ C.
4: Tiếp theo là khu vực thành phố Hồ Chí Minh, ở khu vực này thì dự báo là ngày hôm nay khả năng có mưa nhỏ rải rác, nhiệt độ thì dao động trong khoảng từ 27 đến 36 độ C.
3: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, nhà máy chiếu xạ Càn Phát tại Tây Ninh trở thành cơ sở đầu tiên tại Việt Nam được phía Mỹ chấp thuận sử dụng đồng thời hai công nghệ chiếu xạ Gamma và X-ray để xử lý trái cây xuất khẩu, góp phần tăng năng lực xử lý và mở rộng cơ hội đưa nông sản Việt vào thị trường Mỹ.
4: Chính phủ đề xuất mở rộng các trường hợp được tiếp nhận vào làm viên chức không qua thi tuyển, tạo điều kiện thu hút thêm nguồn nhân lực có kinh nghiệm và đáp ứng tốt hơn nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị sự nghiệp công lập.
3: Thanh khoản căn hộ tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục suy yếu khi lượng giao dịch giảm, dù nguồn cung và giá bán vẫn ở mức cao, cho thấy người mua ngày càng thận trọng trước áp lực tài chính và mặt bằng giá bất động sản.
4: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Trung Quốc đặt mục tiêu cải thiện toàn diện môi trường giai đoạn 2026-2030 với các chỉ tiêu như giảm phát thải CO2, hạ bụi mịn PM2.5, thúc đẩy sản xuất xanh và lối sống tiết kiệm tài nguyên.
3: Chính phủ Nhật Bản dự kiến tăng mạnh lệ phí các thủ tục cấp phép lưu trú đối với người nước ngoài từ ngày 1 tháng 10 nhằm đáp ứng chi phí quản lý nhập cư ngày càng tăng và tăng cường hỗ trợ người nước ngoài hòa nhập cuộc sống.
4: Nga đã tăng nhập khẩu xăng từ Belarus lên mức cao kỷ lục nhằm bù đắp tình trạng thiếu nhiên liệu trong nước do nhiều nhà máy lọc dầu bị gián đoạn, đồng thời góp phần ổn định nguồn cung và hạ nhiệt thị trường xăng dầu.
3: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chim tinh học phương Tây cùng Duy Thanh và Thu Nhân phỏng đoán ngày hôm nay qua hai góc nhìn này nhé. Thưa quý vị, hôm nay thứ sáu ngày 10 tháng 7 năm 2026, âm lịch là 26 tháng 5 năm 2026, tức là ngày Ất Dậu, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ. Tử vi phương Đông phỏng đoán hôm nay là ngày Hắc Đạo Thiên Lao, ngày xấu. Các giờ tốt trong ngày là giờ Tý, 23 giờ đến 1 giờ, Dần, 3 giờ đến 5 giờ, Mão, 5 giờ đến 7 giờ, Ngọ, 11 giờ đến 13 giờ, Mùi, 13 giờ đến 15 giờ, Dậu, 17 giờ đến 19 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt: xử lý công việc thường nhật, họp hành nhỏ, hoàn tất việc trồng đồng nếu chọn đúng giờ tốt. Kiên kỵ là khai trương động thổ, cưới hỏi, ký kết hợp đồng quan trọng, đầu tư lớn hoặc bắt đầu dự án mới.
4: Một ngày hắc đạo và những việc lớn chúng ta cần hết sức là cẩn trọng. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với chiêm tinh phương Tây. Ngày hôm nay trên bản đồ sao, mặt trời cự giải lục hợp mặt trăng kim ngưu. Mặt trăng kim ngưu lục hợp sao thủy cự giải. Sao thủy cự giải thì trung tụ sao mộc sư tử. Sao kim sử nữ thì vuông góc sao hỏa song tử. Ngày này phù hợp hơn cho việc tổng hợp thông tin, lập

0: kế hoạch và đưa ra lựa chọn có tính thực tế. Tư duy có xu hướng rõ ràng hơn, giúp bạn kết nối cảm nhận cá nhân với các bước hành động cụ thể. Tuy vậy, vẫn nên kiểm tra lại mức độ khả thi trước khi triển khai, nhất là với những việc cần phối hợp cùng với người khác. Có nghĩa là công việc, dù lớn hay nhỏ, trước khi bắt đầu, mặc dù chúng ta đã chuẩn bị rất là chu đáo và cẩn thận thì vẫn nên rà soát lại một lần nữa, phải không ạ? Cẩn tắc vô ưu.
1: Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với câu course dành cho ngày hôm nay có nội dung như sau. Hãy tin tưởng nhưng luôn kiểm chứng. Đây là câu tục ngữ của Nga nhưng được thế giới biết đến rộng rãi sau khi Tổng thống Ronald Reagan sử dụng nhiều lần trong các cuộc đàm phán với Liên Xô vào những năm 1980. Câu này có ý nghĩa rằng tin tưởng là nền tảng của hợp tác, nhưng những quyết định quan trọng vẫn cần được kiểm chứng bằng dữ liệu hoặc thực tế. Điều đó giúp giảm rủi ro và tạo ra những lựa chọn chắc chắn hơn.
0: Một câu tục ngữ quá tuyệt vời đúng không ạ? Ngắn gọn, cô đọng và chúng ta có thể là học tập và lấy một kinh nghiệm sống rất là thiết thực. Tin tưởng nhưng mà vẫn phải luôn kiểm chứng. Có như vậy thì chắc chắn là trong công việc thành công sẽ cao hơn và những cái rủi ro vấp váp hay là những cái lỗi lầm nó sẽ giảm thiểu rất nhiều đúng không nào?
1: Nói chung là trong cuộc sống mà có rất nhiều biến động thì cái sự kiểm chứng nó rất là quan trọng ấy thưa quý vị.
2: Bữa sáng thì thành.
0: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay thì series cơm nhà 3 món của chúng ta có một kỷ niệm nho nhỏ bởi vì chúng ta cán mốc 30 menu. Như vậy là có thể đảm bảo thực đơn trong một tháng không lặp lại đấy.
1: Và hôm nay thì với số thứ 30 của series cơm nhà 3 món, chúng ta sẽ lên một cái thực đơn có một chút không khí lễ tiệc một chút nha. Nhưng mà cách chế biến lại cực kỳ gia đình và đơn giản. Đó là tôm chiên xù giòn rụm, một bát canh đậu hũ non, nấu nấm thanh mát và đĩa cải chip xào tỏi thơm lừng.
0: Một menu mà có đầy đủ các món và màu sắc, đảm bảo cả rau xanh và chất đạm đều đầy đủ. Chúng ta bắt đầu với món tôm chiên xù các bạn nhé. Món ăn mà từ người lớn đến trẻ con thì đều mê mẩn. Chúng ta chọn tôm sú tươi, bóc vỏ, giữ lại phần đuôi cho đẹp và rút bỏ phần chỉ đen ở lưng. Mẹo nhỏ để tôm thấm gia vị sâu là sau khi rửa sạch, chúng ta dùng khăn sạch thấm khô, rồi mới đem ướp một chút tỏi băm, hạt nêm, tiêu và một chút dầu mè cho nó thơm.
1: Để tạo lớp vỏ giòn rụm, các bạn pha bột chiên giòn với nước theo tỷ lệ vừa phải thành một hỗn hợp sền sệt. Khi mà chiên, chúng ta chỉ cần nhúng tôm qua bát bột ướt này, sau đó lăn qua đĩa bột chiên xù cho bám đều, rồi thả vào chảo dầu nóng, chiên ngập dầu trên lửa vừa cho đến khi tôm vàng đều các mặt là có thể gấp ra đĩa có lót giấy thấm dầu.
0: Tiếp theo chúng ta sẽ chế biến món canh đậu hũ non nấu nấm, một món canh nhẹ nhàng thanh đạm để cân bằng lại vị béo của tôm chiên. Đầu tiên chúng ta phi thơm hành tím băm, cho thịt băm vào xào săn, đổ nước lọc vào đun sôi. Khi mà nước sôi chúng ta hớt bọt cho nước canh trong, rồi nêm hạt nêm, chút muối và đường cùng với nước mắm cho vừa khẩu vị.
1: Sau đó chúng ta sẽ thêm các loại nấm tùy thích như là nấm hải sản, nấm đùi gà baby vào nồi, đun sôi khoảng 3 phút. Cuối cùng nhẹ tay thả đậu hũ non cắt khối vuông vào, đun thêm vài phút để đậu hũ ngấm gia vị mà không bị vỡ. Trước khi tắt bếp, các bạn rắc hành lá cắt khúc cùng tiêu xay là bát canh nóng hổi bổ dưỡng đã hoàn thành.
0: Cuối cùng là đĩa cải chip xào tỏi xanh mướt. Cải chip chúng ta cắt bỏ gốc rửa sạch. Bí quyết để cải xào giữ được màu xanh bóng và độ giòn ngọt là trần sơ cải qua nước sôi có pha chút muối cùng vài giọt dầu ăn nhé. Sau đó vớt ra ngâm ngay vào nước đá lạnh.
1: Khi xào thì các bạn phi thơm thật nhiều tỏi, đập dập với dầu ăn rồi trút cải chip đã ráo nước vào đảo thật nhanh tay trên lửa lớn. Chúng ta chỉ cần nêm thêm một chút dầu hào, hạt nêm và đường cho vừa miệng, đảo đều khoảng 1 phút là có thể tắt bếp, bày ra đĩa.
0: Thế là thực đơn mâm cơm gia đình ngày hôm nay đã hoàn thành rồi. Menu thứ 30 trong series cơm nhà 3 món mà chúng tôi giới thiệu với quý vị và các bạn. Rất là đơn giản và nhanh đúng không nào? Và hy vọng rằng các bạn lại có thêm một bữa ăn thật là ấm cúng ngon miệng cùng với người thân trong gia đình.
1: Mấy cái món rán mà giòn giòn như thế này thì trẻ nhỏ rất là thích luôn.
0: Ồ, người lớn cũng thích mà. Tự nhiên rất là thích ăn những cái món giòn giòn.

0: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay nhân vật chính của chúng ta là một người rất đặc biệt. Vào ngày 10 tháng 7 năm 1218, một cậu bé tên là Trần Cảnh đã chào đời tại vùng quê Tức Mặc, Phủ Thiên Trường, nay là tỉnh Ninh Bình. Cậu bé ấy sau này chính là Trần Thái Tông, vị hoàng đế đầu tiên của Vương Triều Trần, một trong những triều đại phát triển rực rỡ nhất của lịch sử Đại Việt. Trần Cảnh lớn lên giữa lúc triều đình nhà Lý đang suy yếu nghiêm trọng. Đất nước rối ren, thiên tai mất mùa liên tiếp xảy ra, lòng dân không yên. Trước nguy cơ đất nước rơi vào cảnh hỗn loạn, người chú của Trần Cảnh là Trần Thủ Độ, một nhà chính trị quyết đoán và sắc sảo, đã đứng ra thu xếp mọi việc để ổn định tình hình. Tháng 12 năm 1225, dưới sự sắp đặt của Trần Thủ Độ, cậu bé Trần Cảnh kết hôn với nữ hoàng nhỏ tuổi Lý Chiêu Hoàng. Ngay sau đó, Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng. Trần Cảnh chính thức bước lên ngai vàng khi mới lên 8 tuổi, lấy niên hiệu là Trần Thái Tông. Cuộc chuyển giao quyền lực đặc biệt này đã đặt nền móng vững chắc cho một vương triều mới.
1: Dù làm vua khi còn rất nhỏ, Trần Thái Tông đã sớm bộc lộ tư chất của một vị minh quân. Những năm đầu trị vì, bên cạnh sự phò tá của Thái sư Trần Thủ Độ và Thượng hoàng Trần Thừa, nhà vua trẻ đã biết cách thu phục lòng người. Ông trọng dụng những viên quan tài giỏi từ triều đại trước để ổn định đất nước và vỗ về dân chúng. Đặc biệt, triều đình nhà Trần đã duy trì một nét đẹp văn hóa pháp trị rất độc đáo. Đó là lễ ăn thề hàng năm ở đền Đồng Cổ, phía tây Hà Nội ngày nay. Vào ngày hội, tất cả các quan từ lớn đến nhỏ đều phải tề tựu đông đủ để cùng uống máu ăn thề. Sự kiện này không chỉ thắt chặt kỷ cương triều đình, răn đe nạn tham nhũng mà còn được người dân vô cùng ủng hộ. Cứ mỗi dịp hội thề, trai gái bốn phương lại đứng chật ních bên đường để xem một ngày hội lớn của kinh thành.
0: Thế nhưng cuộc đời của vị vua trẻ không chỉ có vinh quang mà cũng phải trải qua những nốt trầm đầy đau xót. Năm ông tròn 20 tuổi, một cuộc khủng hoảng gia đình ập đến. Hoàng hậu Chiêu Thánh gắn bó với ông suốt 12 năm nhưng vẫn chưa có con. Vì lo lắng cho tương lai vương triều, Thái sư Trần Thủ Độ đã đưa ra một quyết định vô cùng khắc nghiệt. Ép nhà vua phải bỏ Chiêu Thánh, giáng xuống làm công chúa và lập chị ruột của bà là Thuận Thiên làm hoàng hậu mới. Điều đáng nói là Thuận Thiên lúc đó

0: nén nỗi đau riêng để gánh vác giang sơn, rộng lòng bao dung tha thứ cho người anh trai nổi loạn và ban đất an sinh cho anh lập nghiệp.
1: Không chỉ là người trọng tình nghĩa, Trần Thái Tông còn là một vị tướng dũng cảm. Khi đất nước đứng trước hiểm họa xâm lăng của đế quốc Nguyên Mông vào năm 1257, nhà vua đã trực tiếp ra trận chỉ huy. Tại trận Bình Lệ Nguyên lịch sử, trước thế giặc hung hãn, ông đã sáng suốt đưa ra quyết định rút lui chiến thuật theo lời khuyên của tướng Lê Tần để bảo toàn lực lượng. Quyết định này giúp quân ta tránh được tổn thất ban đầu, tạo đà cho cuộc phản công quyết định tại Đông Bộ Đầu vào ngày 29 tháng 1 năm 1258. Dưới sự chỉ huy trực tiếp của nhà vua và thái tử, quân dân nhà Trần đã đánh tan đạo quân xâm lược, giải phóng Thăng Long. Đây là thắng lợi hiển hách đầu tiên của nước ta trước một đế quốc hùng mạnh nhất thế giới thời bấy giờ, khiến quân giặc phải chùn bước suốt gần 30 năm sau đó mới dám quay lại.
0: Sau chiến thắng vẻ vang, Trần Thái Tông nhường ngôi cho con trai là Trần Thánh Tông và lui về làm thượng hoàng. Suốt 20 năm tiếp theo, ông luôn dìu dắt con cái cai quản đất nước. Ông chú trọng đắp đê, quay vạc, phòng lục, lập trường học, mở các khoa thi tam khôi đầu tiên để tuyển chọn nhân tài như trạng nguyên trẻ tuổi Nguyễn Hiền. Bên cạnh sự nghiệp chính trị và quân sự lẫy lừng, Trần Thái Tông còn là một nhà thiền học uyên thâm, tác giả của tác phẩm Khóa Hư Lục nổi tiếng. Ông răn dạy người đời tu hành không phải là lánh đời, mà là giữ cho lòng yên tĩnh, tích cực làm việc thiện và gánh vác trách nhiệm với gia đình, đất nước.
1: Vua Trần Thái Tông qua đời năm 1277, thọ 60 tuổi. Ông không chỉ là vị vua khai quốc anh hùng, mà còn là một tấm gương sáng về lòng yêu nước thương dân, luôn đặt lợi ích quốc gia lên trên hết. Câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp của ông chính là một trang sử vàng, nhắc nhở thế hệ hôm nay về lòng tự hào dân tộc và tinh thần cống hiến vì đất nước.
2: Là một điều tử tế.

0: Các bạn thính giả thân mến, chúng ta đều có thể nhận thấy rằng trong những năm đầu đời thì trẻ thường chưa phân biệt rõ ranh giới giữa đồ của mình và đồ của người khác. Thấy một món đồ chơi đẹp hay là một quyển sách thú vị hay là một cây bút nhiều màu thì các bé có thể cầm lên ngay mà không nghĩ mình cần phải xin phép. Thực ra đó là một điều hoàn toàn bình thường, nhưng cũng chính từ những tình huống nho nhỏ như vậy, nếu mà được hướng dẫn đúng cách thì trẻ có thể học được một bài học rất là quan trọng. Đó là tôn trọng quyền sở hữu của người khác. Cha mẹ có thể bắt đầu dạy trẻ bằng một thói quen đơn giản. Mỗi khi muốn sử dụng đồ của bạn thì phải hỏi trước: mình có thể mượn món đồ chơi này một lát không? Sau đó thì hướng dẫn trẻ chờ câu trả lời và chỉ cầm món đồ khi người đối diện đồng ý. Điều quan trọng không chỉ là câu nói, mà là trẻ hiểu rằng người khác có quyền quyết định đối với đồ dùng của họ.
1: Nhiều người lớn thường nghĩ chỉ là món đồ chơi thôi mà, có gì đâu. Nhưng dù chỉ là một món đồ chơi thì nó cũng là quyền sở hữu của một đứa trẻ. Biết đâu đó chính là món quà của các em được tặng vào dịp sinh nhật, là phần thưởng sau nhiều ngày cố gắng, hoặc đơn giản chỉ vì các em rất yêu thích nó. Với trẻ nhỏ, một món đồ chơi của riêng mình cũng là món đồ vô cùng giá trị. Vậy nên người lớn chúng ta hãy tôn trọng điều đó. Chính vì thế, việc xin phép trước khi mượn và sử dụng đồ của người khác không chỉ là bài học về phép lịch sự, mà còn dạy cho trẻ biết cách tôn trọng cảm xúc và quyền lựa chọn của người khác. Đây cũng là một trong những nền tảng để trẻ hiểu về khái niệm ranh giới cá nhân. Mỗi người đều có những thứ thuộc về mình, từ đồ dùng, không gian riêng đến cảm xúc và quyết định cá nhân. Muốn tiếp cận hay sử dụng, trước hết cần có sự đồng ý của chủ nhân.
0: Khi được dạy tôn trọng ranh giới của người khác từ sớm thì trẻ cũng sẽ dễ nhận biết và bảo vệ ranh giới của mình. Các em hiểu rằng mình có quyền nói không khi không muốn cho mọi người mượn một món đồ, đồng thời cũng biết tôn trọng câu trả lời của người khác nếu như họ chưa sẵn sàng chia sẻ. Trong quá trình đó thì người lớn cũng cần phải làm gương. Thay vì tự ý mở cặp sách, lấy đồ chơi hay là cầm điện thoại của con mà không nói gì, thì cha mẹ cũng nên hỏi trước: ba mẹ mượn cái này một chút nhé. Khi trẻ thường xuyên nhận được sự tôn trọng, các bé cũng sẽ học được cách dành sự tôn trọng ấy cho người khác. Và đó chính là nền tảng để sau này trẻ xây dựng những mối quan hệ dựa trên sự tôn trọng thay vì áp đặt.
1: Hôm nay chúng ta đã đến với cái bài học thứ 3, đó chính là hỏi trước khi mượn đồ của người khác.

0: đó chính là các bài học về sự tôn trọng không gian riêng tư của những cái kết nối xung quanh, phải không thưa quý vị?
1: Và hy vọng rằng khi mà chúng ta chia sẻ thêm những kinh nghiệm này thì chúng ta cũng sẽ hiểu thêm con trẻ và biết cách để hướng dẫn cho các bé, uốn nắn cho các bé từ những cây non trở thành những cây trưởng thành vững vàng, mạnh mẽ.
0: Còn bây giờ Duy Thanh và Thu Nhân phải nói lời chào tạm biệt đây. Hẹn gặp lại các bạn vào thành phố Bình Minh vào sáng thứ hai tuần sau nha.
1: Xin chào và hẹn gặp lại.

0: We are ready. Ready.
1: We are ready.
2: We are ready. We are ready to be cool.
3: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
4: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
3: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
4: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
3: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
4: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
3: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
4: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
3: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
4: những nhân vật làm nên lịch sử,
3: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
4: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
3: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
5: Bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
6: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
7: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: Tuấn Phú xin được gửi lời chào tới quý vị. Chúng ta đang đến với chương trình Giờ Cao Điểm. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, đồng hành cùng với Tuấn Phú và chương trình Giờ Cao Điểm buổi sáng ngày hôm nay thì như thường lệ chúng ta cũng sẽ có cho mình khoảng 2 tiếng rưỡi đồng hồ đồng hành cùng với nhau. Và chúng tôi cũng sẽ liên tục mang đến cho quý vị những thông tin trực tiếp về diễn biến giao thông trên các tuyến đường để quý vị chúng ta có thể có cho mình những sự chủ động trong lộ trình di chuyển. Về tình hình giao thông, nếu như mà trong lộ trình mà quý vị di chuyển qua có những cái thông tin chia sẻ và đồng hành cùng với Tuấn Phú về cái chương trình thì quý vị có thể tương tác cùng với chúng tôi thông qua số hotline 028 3991 9191 cũng như là fanpage của chương trình VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, đồng hành cùng với Tấn Phú và chương trình Giờ Cao Điểm sáng nay thì chúng tôi cũng xin được điểm qua tổng quan về diễn biến giao thông toàn thành thời điểm này. Với một cái lộ trình mà Tấn Phú thấy là xe đông, các phương tiện chúng ta cũng gặp cho mình những cái khó khăn khi di chuyển rất là sớm, đó chính là trục đường Đinh Bộ Lĩnh. Cụ thể là Đinh Bộ Lĩnh mà quý vị chúng ta di chuyển từ khu vực cầu Bình Lợi, di chuyển về khu vực Nguyễn Xí, qua bến xe Miền Đông và đến khu vực trục đường Bạch Đằng. Thì chúng tôi ghi nhận là xe cũng đã bắt đầu đông rồi, các phương tiện chúng ta cũng di chuyển chậm rồi quý vị nha. Sáng nay thì khu vực này không biết như thế nào nhưng mà Tuấn Phú thấy là đông chậm khá là sớm ạ. Cho nên quý vị di chuyển qua thì chúng ta cũng lưu tâm, đặc biệt là khi di chuyển qua những cái khu vực nút giao, dừng chờ, đèn tín hiệu giao thông thì chắc hẳn rằng cũng sẽ mất khá là nhiều thời gian đấy ạ. Thông qua trang fanpage của chương trình, Tấn Phú ghi nhận thông tin từ anh Nguyễn Trung Thông. Anh cập nhật là Nguyễn Thị Minh Khai trên địa bàn phường Phú Lợi, Bình Dương cũ đấy ạ. Thì chúng tôi cập nhật là lưu thông ổn định, thời tiết mát mẻ. Xin được cảm ơn anh rất là nhiều. Bên cạnh đó thì thông qua trang fanpage thì chúng tôi cũng cập nhật thông tin hỗ trợ đến từ anh Phạm Hoàng Luân. Anh cập nhật hiện tại thì khu vực cầu Đồng Nai chúng tôi có thể an tâm di chuyển thông thoáng qua đây ạ. Nếu như mà quý vị có di chuyển qua khu vực cầu Đồng Nai thì chúng ta cũng có thể an tâm theo cái hình ảnh mà cái đoạn video clip mà anh Luân, Phạm Hoàng Luân gửi về chương trình thì theo cả hai hướng chúng ta đều có thể an tâm di chuyển qua. Trong thời gian gần đây thì quý vị chúng ta di chuyển qua cầu Đồng Nai theo hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh về Đồng Nai thì có vẻ là mình hơi gọi là lo lắng, mất nhiều thời gian là thứ nhất. Cái thứ hai là cũng thường xuyên cập nhật đông chậm. Thứ nhất là khu vực mặt cầu Đồng Nai thì cũng gọi là sửa chữa đúng không ạ, chỉ thu hẹp làn đường lại. Thứ hai là gần đó có cái khu vực nút giao Tân Vạn thì cũng ghi nhận là cũng đang sửa chữa luôn, cho nên là khó khăn chồng chất khó khăn. Cho nên quý vị di chuyển từ khu vực Thành phố Hồ Chí Minh về khu vực cầu Đồng Nai, về khu vực nút giao Tân Vạn thì chúng ta cũng gặp khá là nhiều những cái gọi là hình thái giao thông đông chậm qua cái khu vực này. Cho nên quý vị thính giả, các bác tài chúng ta di chuyển qua thì chúng ta cũng gọi là gặp cho mình nhiều những khó khăn đúng không ạ? Nhưng mà sáng nay thì Tấn Phú chắc là có lẽ là áp lực giao thông chưa quá đông, cho nên là chúng tôi cũng ghi nhận là thông thoáng thời điểm này qua khu vực đó chính là cầu Đồng Nai quý vị nha. Tiếp theo thì chúng tôi cũng xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả tương tác trực tiếp cùng với fanpage. Chào bạn Cao Chinh, chào bạn Nắng Bên Thềm, chào anh Trung Thông Nguyễn, chào bạn thính giả có nick Facebook là Phong Tài Xế, xin được gửi lời chào đến bạn Đào Tài, chào anh thính giả có nick Facebook là Khát Vọng Làm Giàu, chào bạn Hứa Minh Quang, chào bạn Nguyễn Nhi, chào bạn Duy Nguyễn Tài Xế, chào bạn Như Hoa Phong Lan, chào anh Út Bằng. Cảm ơn quý vị thính giả, các bác tài rất là nhiều với những cái sự tương tác và đồng hành trực tiếp cùng với chương trình. Chào buổi sáng bạn Phạm Thùy Dung, bạn Thanh Nguyễn ạ. Và hy vọng rằng trong khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay thì quý vị thính giả, các bác tài, chúng ta có di chuyển qua khu vực nào, lộ trình nào thì cũng luôn luôn đồng hành cùng với Tấn Phú quý vị nha. Xin được gửi lời chào đến anh Quang Thái Trần, chào anh Huy Euro, chào bạn thính giả có nick Facebook là Khát Vọng Làm Giàu. Anh Khát Vọng Làm Giàu thì cập nhật thông tin tại khu vực ngã tư khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B, hướng mà chúng ta di chuyển từ ngã tư quốc lộ 1K Mỹ Phước Tân Vạn thì cập nhật là lưu thông ổn định. Xin được cảm ơn anh rất là nhiều. Nhắc lại, với ngã tư khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B, hướng ra ngã tư quốc lộ 1K Mỹ Phước Tân Vạn, lưu thông ổn định, thời tiết mát mẻ quý vị nhé. Tổng quan về diễn biến giao thông thành phố ở ít phút đầu tiên thì chúng ta thấy là không có quá nhiều những cái áp lực đúng không ạ? Với góc nhìn của Tấn Phú, từ các cái tuyến đường cửa ngõ ra vào thành phố đến cả các cái tuyến đường tại khu vực trung tâm thành phố thì cũng không có quá nhiều những cái phức tạp đâu. Cho nên là quý vị thính giả, các bác tài, thời điểm này chúng ta cũng có thể an tâm di chuyển bon bon trên các cái tuyến đường tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên là nếu như mà gọi là dự báo thì chắc là cái hình thái này diễn ra không lâu thưa quý vị. Bởi vì khi mà chúng ta bước vào cái khung giờ cao điểm của cao điểm vào khoảng gần 7 giờ thì bắt đầu là cũng ghi nhận đông chậm rồi. Bên cạnh đó thì cái hình thái giao thông mà gọi là di chuyển trên các tuyến đường thì cũng gọi là thường xuyên thay đổi đúng không ạ? Cho nên là quý vị chúng ta cũng cố định chiếc đài của mình ở tần số FM 91MHz và đồng hành cùng với Tấn Phú nhé. Đặc biệt là khi quý vị chúng ta di chuyển qua những cái khu vực ngã ba, ngã tư thì cũng lưu ý về cái tình hình giao thông của mình thì thứ nhất là mình thấy cái đường thông hè thoáng trong đầu giờ đúng không ạ? Đôi khi là mình cũng quên cái việc đó chính là quan sát một chút xíu, hoặc là mình chủ quan, mình không có gọi là gia giảm về tốc độ thì cũng rất là nguy hiểm quý vị nha. Bên cạnh đó thì khi mà di chuyển qua ngã ba, ngã tư thì thứ nhất là quan sát kỹ nè, thứ hai là tuân thủ tuyệt đối theo sự gọi là điều tiết của đèn tín hiệu giao thông, cũng như là gia giảm về cái tốc độ di chuyển của mình, quan sát thật kỹ trước sau. Quay trở lại với tình hình giao thông thì chúng tôi ghi nhận tại khu vực cầu Phú Mỹ, đây cũng là một trong những cái lộ trình mà quý vị thính giả, các bác tài chúng ta cũng rất là quan tâm trong các cái khung giờ cao điểm. Thời điểm này thì cầu Phú Mỹ lượng phương tiện đổ về không đông, các phương tiện chúng ta có thể an tâm di chuyển ổn định theo cả hai hướng, hướng về khu vực Cát Lái và hướng về khu vực Tân Thuận. Cả hai hướng thì đều có thể di chuyển bình ổn qua đây, mặt đường đang thông thoáng lắm ạ. Cũng như là các cái tuyến đường kết nối lân cận như là Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Thập, khu vực Võ Chí Công qua đường số 2, khu vực Nguyễn Thị Thập, Huỳnh Tấn Phát, Phạm Hữu Lầu, Huỳnh Tấn Phát, Lưu Trọng Lư. Quý vị có thể an tâm với lộ trình khu vực này quý vị nha. Các tuyến đường tiếp theo chúng tôi ghi nhận tại khu vực quận Tư cũ như là Nguyễn Tất Thành qua các nút giao Tôn Đản, Hoàng Diệu, lượng phương tiện đổ về chưa đông, các phương tiện chúng ta di chuyển ổn định qua đây. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng ghi nhận tại khu vực Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ, Hoàng Diệu qua Khánh Hội, Nguyễn Trãi, Trần Phú, mật độ phương tiện đổ về cũng không quá đông, các phương tiện chúng ta có thể an tâm di chuyển ổn định về đây. Thưa quý vị, đó là những thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị trong các cái lộ trình di chuyển để mà chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động và trong cái chặng hành trình di chuyển qua các cái tuyến đường mà có những cái thông tin cập nhật và chia sẻ về tình hình giao thông thì quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú quý vị nha. Tiếp tục cập nhật đến quý vị tại khu vực Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Trỗi, Hoàng Văn Thụ qua Hồ Văn Huê. Chúng tôi ghi nhận qua khu vực này thì lượng phương tiện đổ về cũng không quá đông, các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn. Và quý vị chúng ta có cho mình những cái sự chủ động trong cái lộ trình di chuyển thì quý vị chúng ta cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú nha. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin khởi hành.
1: Bản tin khởi hành.

Xin được gửi lời chào buổi sáng đến quý vị thính giả. Rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin khởi hành trên VOV Giao thông Quốc gia. Quý vị thân mến, một ngày mới lại đến với những luồng thông tin quan trọng. Từ những thay đổi về hạ tầng giao thông trọng điểm, giá nhiên liệu đến các cảnh báo an ninh thiết thực, tất cả sẽ có trong hành trình thông tin sáng nay. Mở đầu bản tin xin gửi tới thông tin quan trọng dành cho quý vị thính giả thường di chuyển trên tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn. Vì sự an toàn của chính mình và mọi người, quý vị cần lưu ý từ hôm nay ngày 10 tháng 7, tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn sẽ tạm dừng lưu thông vào ban đêm nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình thi công mở rộng tuyến đường này. Do đó, điều kiện khai thác không còn đảm bảo theo yêu cầu của đường cao tốc, đặc biệt vào thời điểm từ 17 giờ hôm trước đến 5 giờ sáng ngày hôm sau. Thời gian này tầm nhìn hạn chế, lưu lượng xe vắng nên các phương tiện lưu thông với tốc độ cao có nguy cơ mất an toàn giao thông. Qua đó, các phương tiện sẽ được điều tiết, phân luồng đi trên các tuyến đường được hướng dẫn. Không chỉ tại miền Trung, ngay tại thủ đô, việc điều chỉnh giao thông cũng đang được triển khai để đảm bảo tiến độ các công trình trọng điểm. Đối với người dân đang lưu thông trên đại lộ Thăng Long, quý vị cần lưu ý về phương án điều chỉnh giao thông phục vụ thi công nút giao vành đai 3.5. Hiện nay các đơn vị thi công đã bắt đầu triển khai các rào chắn và thay đổi luồng di chuyển tại một số đoạn để đẩy nhanh tiến độ nút giao quan trọng này. Để tránh ùn tắc vào giờ cao điểm, quý vị nên dành thời gian quan sát biển báo, di chuyển chậm và giữ khoảng cách an toàn. Các phương án điều chỉnh này sẽ giúp nút giao vành đai 3.5 sớm hoàn thiện góp phần giải tỏa điểm nghẽn giao thông cửa ngõ phía Tây thủ đô. Từ hạ tầng giao thông, quý vị hãy cùng hướng về những tiến bộ trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Cụ thể, một tin vui dành cho người dân tại Ninh Bình và các tỉnh thành lân cận, đó là Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình đã chính thức đi vào hoạt động. Đây là một bước tiến quan trọng giúp cho quý vị tiếp cận trực tiếp với các kỹ thuật ngoại khoa chuyên sâu mà không cần phải di chuyển xa lên các tuyến trung ương. Đội ngũ chuyên gia, giáo sư, bác sĩ đầu ngành của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức sẽ trực tiếp tham gia khám bệnh, điều trị, phẫu thuật, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật tại cơ sở Ninh Bình, góp phần bảo đảm chất lượng chuyên môn đồng nhất giữa hai cơ sở. Sự hiện diện của một bệnh viện đầu ngành tại Ninh Bình sẽ mở ra cơ hội chăm sóc y tế chất lượng cao, giúp người dân được điều trị các bệnh lý phức tạp ngay tại địa phương. Và tiếp theo là một cảnh báo an ninh mà quý vị người lao động cần hết sức lưu tâm. Thời gian gần đây, một số đối tượng lợi dụng nhu cầu làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp để tiếp cận người lao động qua mạng xã hội hoặc tại khu vực tiếp nhận hồ sơ, tự nhận có thể hỗ trợ làm thủ tục nhanh, cam kết hồ sơ được duyệt hoặc nhận tiền sớm nhằm thu phí trái quy định. Các đối tượng còn yêu cầu người lao động cung cấp căn cước công dân, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP, quét mã QR hoặc truy cập các đường dẫn không rõ nguồn gốc để chiếm đoạt thông tin cá nhân. Trước tình trạng xuất hiện các đối tượng mạo danh hỗ trợ làm hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp để lừa đảo, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người lao động nâng cao cảnh giác, chỉ thực hiện thủ tục qua các kênh chính thức và tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP cho người lạ. Và cuối cùng là một thông tin dành cho cộng đồng nhà đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, thành phố vừa công bố phiên bản thử nghiệm HCM Invest, hạ tầng xúc tiến đầu tư trên môi trường số, tích hợp dữ liệu, ứng dụng AI và cập nhật thông tin theo thời gian thực. Kỳ vọng giúp cho các nhà đầu tư tiếp cận thông tin, rút ngắn thời gian kết nối. Với công cụ này thì mọi thông tin về dự án, môi trường đầu tư và cơ hội kinh doanh sẽ được cá nhân hóa và cung cấp trực tiếp đến nhà đầu tư thông qua thuật toán thông minh. Đây là nỗ lực của chính quyền thành phố nhằm tạo môi trường kinh doanh minh bạch hiện đại, giúp các nhà đầu tư nắm bắt cơ hội vàng trong tầm tay. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý, còn bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với phần khởi hành cùng World Cup.

0: Kính chào quý thính giả, sau một ngày tạm nghỉ, World Cup đã trở lại với cuộc đọ sức đầu tiên của vòng tứ kết giữa đội tuyển Pháp và Maroc. Bên cạnh đó, chúng ta cũng sẽ đến với những phân tích về trận cầu vào rạng sáng mai khi đội tuyển Tây Ban Nha sẽ chạm trán tuyển Bỉ. Đó là những nội dung đáng chú ý có trong khởi hành cùng World Cup hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay ngày 10 tháng 7, trận tứ kết đầu tiên của World Cup 2026 giữa hai đối thủ nhiều duyên nợ Pháp và Maroc đã chính thức khởi tranh trên sân vận động Boston ở bang Massachusetts, Mỹ. Trận đấu tái hiện màn so tài bán kết 4 năm trước đã khép lại với thắng lợi thuyết phục 2-0 nghiêng về phía tuyển Pháp, giúp họ trở thành đội bóng đầu tiên ghi tên mình vào vòng bán kết. Bước vào trận đấu, dù thiếu vắng chân sút chủ lực Ismaël Saibari do chấn thương gân kheo, Maroc vẫn chủ động tổ chức lối chơi phòng ngự lùi sâu vô cùng kỷ luật. Sức ép nghẹt thở của tuyển Pháp tưởng như đã được cụ thể hóa ở phút 25 khi Kylian Mbappe bị đốn ngã trong vòng cấm mang về quả phạt đền. Tuy nhiên, trên chấm 11m, cú dứt điểm của thủ quân tuyển Pháp đã bị người gác đền Yacine Bono xuất sắc ôm gọn ở phút 28. Vận may tiếp tục ngoảnh mặt với đại diện châu Âu khi cú sút xa sấm sét của hậu vệ Lucas Digne ở cuối hiệp 1 đưa bóng dội trúng xà ngang đầy đáng tiếc. Thế bế tắc chỉ được khai thông ở hiệp 2 nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của các ngôi sao. Phút 60, từ đường truyền của Doué, Mbappe lập siêu phẩm cưỡi lòng kỹ thuật vào góc cao, mở tỷ số. Chỉ 6 phút sau, chính anh có đường kiến tạo thuận lợi để Ousmane Dembele đột phá dũng mãnh và dứt điểm chìm hiểm hóc nhân đôi cách biệt. Những phút cuối trận, đại diện châu Phi nỗ lực dâng cao đội hình nhưng hoàn toàn bất lực trước hàng phòng ngự kín kẽ của tuyển Pháp. Thắng lợi chung cuộc 2-0, đoàn quân của huấn luyện viên Didier Deschamps chính thức bước tiếp và sẽ đối đầu với đội thắng trong cặp đấu giữa Tây Ban Nha và Bỉ ở vòng bán kết. Vào lúc 2 giờ rạng sáng mai ngày 11 tháng 7, trận đại chiến giữa Tây Ban Nha và Bỉ tại sân Los Angeles hứa hẹn sẽ là màn đấu trí vô cùng căng thẳng giữa hai trường phái đối lập. La Roja Tây Ban Nha dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên De La Fuente đang tiến bước bằng sự lì lợm và thực dụng đáng sợ. Họ đi vào lịch sử giải đấu với tư cách là đội bóng duy nhất giữ sạch lưới cả 6 trận liên tiếp nhờ một hàng thủ vô cùng chất lượng. Điểm tựa của đại diện xứ đấu bò là khả năng kiểm soát thế trận đỉnh cao của Rodri kết hợp với tốc độ bứt phá kinh hoàng của thần đồng Lamine Yamal. Trái ngược với sự kiên cố đó, Quỷ đỏ Bỉ lại sở hữu hàng công bùng nổ bậc nhất của giải đấu với 13 bàn thắng. Sự nhạy bén của De Ketelaere cùng tiền đạo Romelu Lukaku luôn sẵn sàng trừng phạt mọi sai lầm của đối thủ. Tuy nhiên, tổn thất cực lớn của tuyển Bỉ trước trận cầu sinh tử này là việc tiền vệ đánh chặn chủ lực Amadou Onana dính chấn thương nặng và phải chính thức nói lời chia tay giải đấu. Mất đi máy quét ở trung lộ, hàng phòng ngự vốn đang già cỗi của Bỉ dự báo sẽ phải chịu áp lực khổng lồ từ các tiền vệ đập nhả bên phía đối diện. Trong một thế trận chặt chẽ và nặng tính chiến thuật, bản lĩnh định đoạt trận đấu từ các ngôi sao được kỳ vọng sẽ giúp Tây Ban Nha khuất phục Quỷ đỏ để ghi tên mình vào bán kết. Trận đấu sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh VOV Giao thông bắt đầu từ 1 giờ 50 rạng sáng mai 11 tháng 7. Mời quý vị chú ý theo dõi. Nội dung này cũng đã khép lại thời lượng của chuyên mục khởi hành cùng World Cup sáng nay. Xin chúc quý thính giả một buổi sáng nhiều niềm vui, di chuyển an toàn, thuận lợi trên từng cây số.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với khởi hành cùng World Cup. Ngay thời điểm này chúng tôi ghi nhận tại khu vực quốc lộ 1 từ Suối Tiên đến khu vực cầu Đồng Nai thì chúng tôi ghi nhận thì cũng đã gọi là ùn ứ rồi thưa quý vị. Chỉ vài giây phút nó gọi là dễ thở chút xíu thôi thì bắt đầu thời điểm này thì chúng tôi ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ đội cảnh sát giao thông Trạch Chiết. Hiện tại thì các phương tiện đang ùn ứ trên trục quốc lộ 1 từ Suối Tiên đến cầu Đồng Nai quý vị nhé. Cho nên là hiện tại thì lực lượng cũng ghi nhận là đang hạn chế phương tiện lưu thông lên cầu vượt Tân Vạn hướng từ khu vực Đồng Nai về Suối Tiên. Cho nên quý vị thính giả các bác tài, thưa quý vị, hướng từ khu vực Tân Vạn từ Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta cũng cần lưu ý. Hướng từ Suối Tiên về Đồng Nai khi mà lên cầu vượt Tân Vạn thì các phương tiện chúng ta lưu thông ở cả 3 làn lên cầu vượt Tân Vạn về Đồng Nai. Quý vị thính giả các bác tài chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần lưu ý với thông tin này. Hiện tại thì lực lượng chức năng đang hạn chế các phương tiện lưu thông lên cầu vượt Tân Vạn hướng từ Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh. Hướng từ Suối Tiên về Đồng Nai, khi mà lên cầu vượt Tân Vạn thì các phương tiện di chuyển theo cả ba làn trên cầu vượt Tân Vạn về cầu Đồng Nai. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Có nghĩa là đang hạn chế cái hướng mà quý vị chúng ta di chuyển từ cầu vượt Tân Vạn hướng từ Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh quý vị nhé. Tiếp theo thì chúng tôi cũng ghi nhận thông tin tại khu vực cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo. Hướng từ Vĩnh Hảo đi Phan Thiết thì khoảng km số 189 có một cái phương tiện gặp sự cố và ghi nhận đã được cứu hộ rồi. Hiện tại thì chúng ta có thể an tâm lưu thông qua cái lộ trình này. Để mà quý vị chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động trong cái lộ trình di chuyển của mình. Ngã ba Bình Thắng, phường Đông Hòa, xe đông di chuyển chậm qua đây. Nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chủ động qua khu vực ngã ba Bình Thắng. Chúng tôi ghi nhận là xe đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về lộ trình này. Để mà quý vị chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động quý vị nha. Tiếp theo thì trước đó Tân Phú cũng có cập nhật tại cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Ghi nhận thông tin đến từ Vết E cho biết là hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây, từ km số 5 đến km số 7 phương tiện đông di chuyển chậm. Đông chậm cập nhật là khoảng 2 cây số và từ km số 10 về km số 12 cũng ghi nhận là đông chậm khoảng 2 cây số qua đây. Hướng ngược lại, Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi ghi nhận là lưu thông ổn định. Một cái lộ trình mà chúng tôi đã cập nhật từ đầu đúng không ạ? Đó chính là trục Đinh Bộ Lĩnh, đoạn qua cầu Đinh Bộ Lĩnh, hướng đi về khu vực giao lộ Bạch Đằng trên địa bàn phường Bình Thạnh, xe đang đông di chuyển chậm về đây. Hay là trục Đỗ Mười, đoạn qua cầu vượt Tân Thế Hiệp hướng đi An Sương trên địa bàn phường An Phú Đông, chúng tôi cũng ghi nhận là xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Còn bây giờ, Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm qua những thông tin trong bản tin dự báo thời tiết.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin dự báo thời tiết trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh bước vào ngày mới với trời có mây và độ ẩm rất cao, nền nhiệt quanh mức là 27 độ. Mức nhiệt cao nhất trong ngày vào khoảng từ 32 đến 34 độ trong thời điểm trưa và đầu giờ chiều. Dù không xuất hiện nắng nóng, độ ẩm trong không khí vẫn ở mức cao nên cảm giác oi bức có thể rõ hơn khi mà di chuyển hoặc là làm việc ngoài trời. Chúng ta cũng nên chủ động bổ sung nước và sắp xếp công việc ngoài trời vào những khung giờ thuận lợi nếu như mà có thể. Sang buổi chiều thì mưa rào và dông sẽ có xu hướng gia tăng. Đến cuối giờ chiều, tối xuất hiện rải rác cục bộ có nơi mưa to. Đây cũng là thời điểm lưu lượng phương tiện tăng cao. Vì vậy nếu như mà xảy ra cái tình trạng mà di chuyển dưới mưa thì chúng ta cũng có thể gọi là gặp khó khăn một chút xíu, di chuyển chậm hơn bình thường do mặt đường cũng trơn nữa. Tầm nhìn cũng giảm, một số vị trí thì có khả năng sẽ xảy ra cái tình trạng là ngập cục bộ. Người điều khiển phương tiện nên chủ động mang theo áo mưa, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và hạn chế đi vào những cái đoạn đường ngập nếu như mà chưa xác định được cái độ sâu của cái việc ngập mặt đường. Trong các cơn dông thì vẫn có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Việc chủ động theo dõi diễn biến thời tiết ngay từ đầu ngày sẽ giúp cho quý vị chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động trong việc sắp xếp lịch trình phù hợp và hạn chế những ảnh hưởng do mưa dông vào cuối ngày. Thưa quý vị, đó là những thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật cho quý vị trong bản tin dự báo thời tiết. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những nội dung tiếp theo.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Văn Vũ chính thức mở bán 482 căn hộ thuộc tòa tháp đôi cao cấp Bình Sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trên trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có, mức độ 91 căn một tầng, 5 thang máy, cư dân tốc độ cao, cùng hơn 25 tiện ích nội khu cao cấp. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần cùng ban công kính rộng mở. Dự án dự kiến bàn giao trong quý 4/2027, ưu đãi dành tặng khách hàng tiên phong, chiết khấu 1% và quà tặng iPhone 17 Pro Max cho 100 khách hàng đầu tiên, chỉ thanh toán 20% tới khi nhận nhà, hỗ trợ lãi suất 0% tới 24 tháng, chiết khấu 1% từ căn thứ hai, chiết khấu 11% khi thanh toán sớm, tặng 3 năm phí quản lý. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.

0: iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Thưa quý vị, sau một vài những thông điệp mà Tấn Phú về cái chương trình mang đến thì bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Chúng tôi cập nhật thông tin tại khu vực mà quý vị chúng ta di chuyển qua, ngã ba Bình Thắng trên địa bàn phường Đông Hòa. Chúng tôi cập nhật là lượng phương tiện đổ về đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Tiếp theo thì chúng tôi cũng cập nhật tại khu vực cụ thể là cầu Đồng Nai hay là Tân Vạn, quý vị thính giả chúng ta có di chuyển qua thì cũng cần lưu ý. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cho biết là hiện tại các phương tiện ùn ứ trên trục quốc lộ 1 từ Suối Tiên đi về cầu Đồng Nai. Lực lượng chức năng cũng đang hạn chế các phương tiện lưu thông lên cầu vượt Tân Vạn hướng từ Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh. Hướng từ Suối Tiên về Đồng Nai, khi mà lên cầu vượt Tân Vạn thì các phương tiện ô tô có thể di chuyển được cả 3 làn trên cầu vượt Tân Vạn về Đồng Nai. Quý vị chúng ta cũng cần lưu ý với thông tin này quý vị nha. Còn bây giờ thì Tấn Phú đã nhận được tín hiệu kết nối đến từ anh Quang Ý, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị ạ. Và Tấn Phú cũng như là quý vị thính giả của VOV Giao thông xin được gửi lời chào đến anh Quang Ý ạ.
3: Dạ, xin chào MC Tấn Phú, quý khán giả cùng các bác tài theo dõi giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay ạ.
2: Dạ, với khung giờ cao điểm sáng nay thì cũng xin nhờ anh Quang Ý có thể cập nhật ngay để quý vị thính giả về diễn biến giao thông trên các tuyến đường ạ.
3: Xin khái quát qua thì tình hình giao thông từ đầu giờ cao điểm sáng hôm nay thì việc di chuyển tại nội thành hay là những khu vực lân cận, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ổn định. Tuy nhiên qua quan sát trên camera, trung tâm ghi nhận một số tuyến đường đang có lưu lượng xe đông và di chuyển chậm ở thời điểm hiện tại như đường Đinh Bưu Lĩnh, đoạn qua cầu Đinh Bưu Lĩnh hướng về giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh; đường Lê Khả Phiêu, đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Chí hướng đi cầu Bình Điền, xã Tân Nhật; đường Đỗ Mười, đoạn qua cầu vượt Tân Tế Hiệp hướng đi giao lộ Nguyễn Văn Quá, phường Thới An; đường Trần Văn Dào, đoạn qua cầu đôi hướng đi Tây Ninh, xã Vĩnh Lộc; đường dẫn cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, đoạn qua trạm thu phí Long Phước hướng đi Đồng Nai, phường Long Phước. Trên đây là những tuyến đường đang được ghi nhận là lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm. Vậy mong các bác tài lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những tuyến đường này.
2: Cũng có khá là nhiều những cái lộ trình, những cái tuyến đường mà thời điểm này chúng ta cũng cần phải lưu tâm rồi. Ở bên cạnh đó thì trong cái lộ trình di chuyển, nếu như mà quý vị chúng ta có cho mình những cái nếu như mà gọi là có những cái dự báo về cái tuyến đường nào mà chúng ta cần phải lưu ý thì anh Quang Ý sẽ có dự báo gì để quý vị thính giả để mà chúng ta chủ động hơn trong lộ trình di chuyển. Và bên cạnh đó thì nếu như mà có khuyến cáo thì anh có khuyến cáo gì để quý vị chúng ta có thể an tâm hơn ạ?
3: Và khi vào những khung giờ cao điểm tiếp theo thì áp lực phương tiện tham gia giao thông sẽ ngày càng tăng cao, nên là việc di chuyển sẽ tiềm ẩn nhiều khó khăn. Các bác tài lưu ý các tuyến trọng điểm như là tuyến Cộng Hòa, Trường Chinh, tuyến Cách Mạng 8, Điện Biên Phủ, Hai Bà Trưng hướng về trung tâm, cầu Phú Mỹ, tuyến Nguyễn Thị Định, Võ Chí Công hướng đi cảng Cát Lái, đường Đỗ Mười, đoạn qua giao lộ Nguyễn Văn Quá và ngã tư ga, đường Lê Đức Anh, đoạn qua giao lộ Võ Nhật Chí hướng đi Tân Kỳ, Tân Quý. Trung tâm dự báo là khi vào những khung giờ cao điểm tiếp theo thì việc di chuyển sẽ từ trung bình cho đến chậm. Qua những lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật qua hệ thống camera, khuyến cáo các bác tài nên lựa chọn lộ trình thay thế thích hợp, đảm bảo tốc độ an toàn và chú ý quan sát khi di chuyển qua những khu vực giao cắt và đông dân cư. Kính chúc các tài có lộ trình thuận lợi và luôn cố định tần số FM 91 để cập nhật những thông tin mới nhất về sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị và kênh VOV Giao thông ạ.
2: Cũng có khá là nhiều những cái lộ trình chúng ta cũng cần lưu tâm và xin được cảm ơn anh Quang Ý rất là nhiều. Em cũng chúc cho anh có một buổi sáng làm việc thật hiệu quả anh nha. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với phần kết nối trực tiếp cùng với anh Quang Ý, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị, và với những cái chia sẻ và đồng hành cùng với Tấn Phú về kiếp chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay thì anh Quang Ý cũng có thể cũng đã chia sẻ cùng với quý vị khá là nhiều những cái lộ trình mà chúng ta cũng gặp khó khăn khi mà di chuyển và cần phải lưu ý rồi. Cho nên quý vị thính giả chúng ta có cho mình những cái sự chủ động khi mà di chuyển quý vị nhé, với các lộ trình như anh Quang Ý vừa cập nhật. Các cái tuyến đường tiếp theo chúng tôi cũng xin được chia sẻ cùng với quý vị với trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, một trong những cái tuyến đường mà quý vị chúng ta cũng rất là quan tâm trong các khung giờ cao điểm. Thời điểm này hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây, từ km số 5 về km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm. Quý vị có di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng cần lưu ý. Và từ km số 10 về km số 12, cập nhật xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm về đây quý vị nhé. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Tiếp theo thì tại trục đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn qua cầu Đinh Bộ Lĩnh hướng đi giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh thì đây cũng là một cái lộ trình mà được điểm danh qua khá là nhiều. Giao thông cũng đang khó khăn, xe cũng đông di chuyển chậm. Trục đỗ 10 đoạn qua cầu vượt Tân Thế Hiệp hướng mà quý vị di chuyển về An Sương trên địa bàn phường An Phú Đông thì xe cũng đang đông di chuyển rất chậm. Còn bây giờ thì Tân Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm qua những thông tin trong bản tin tổng hợp.

Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Thưa quý vị, không để người dân phải lên nóc nhà kêu cứu khi mưa lũ. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đưa ra khi mà kết luận cuộc làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia và Bộ Nông nghiệp và Môi trường chiều ngày 9 tháng 7 về công tác phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai năm 2026. Liên quan đến đề xuất thi lại môn toán tại điểm thi trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang khẩn trương xác minh khách quan bản chất vụ việc, xử lý nghiêm tổ chức cá nhân vi phạm. Bộ chưa chốt phương án cho thi lại mà sẽ căn cứ kết quả xử lý và đánh giá tác động để đưa ra quyết định phù hợp. Quan điểm của Bộ là đảm bảo kỷ cương, tính công bằng của kỳ thi và không để thí sinh có năng lực thực chất bị ảnh hưởng. Tính đến tối qua ngày 9 tháng 7, đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã tìm thấy thêm 5 bộ hài cốt liệt sĩ và 2 bộ di vật tại công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số hài cốt tìm được ở công viên Lê Thị Riêng lên 16 bộ. Kết quả này đạt được sau khi mở rộng hố khai quật sâu 2 mét về phía đường bê tông của công viên, đào lên khoảng 50 mét khối đất. Hôm nay thì Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực này. Ngày 9 tháng 7, các nghị sĩ của Liên minh châu Âu EU đã ủng hộ việc khởi động lại các cuộc đàm phán về phiên bản kỹ thuật số của đồng euro trong bối cảnh khối đang chạy đua giới thiệu loại tiền ảo này. Châu Âu đang dự kiến là sẽ họp phiên đầu tiên ngay trong tháng 7 và thí điểm cách thức hoạt động vào giữa năm 2027. Nếu thuận lợi thì Ngân hàng Trung ương châu Âu kỳ vọng loại tiền ảo này sẽ chính thức được đưa vào lưu thông từ năm 2029. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng vừa ký ban hành nghị quyết về xây dựng và triển khai thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa tại hai xã là Phúc Thịnh và Thư Lâm. Việc thí điểm đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với hạ tầng, tiềm năng và năng lực quản trị cơ sở. Trong đó, năm 2026, thành phố đang tập trung hoàn thiện, ban hành đề án kế hoạch triển khai và kiện toàn cơ chế điều hành. Giai đoạn 2027-2030 sẽ triển khai đồng loạt, đồng bộ tại địa bàn thí điểm, thường xuyên kiểm tra và kịp thời tháo gỡ những khó khăn. Đến năm 2030, Hà Nội sẽ tổ chức sơ kết đánh giá kết quả để làm cơ sở mở rộng mô hình. Giai đoạn 2031-2035 sẽ tiếp tục hoàn thiện, mở rộng đối với các địa bàn đủ điều kiện, hướng tới tổng kết toàn diện đề án vào năm 2035 nhằm xem xét nhân rộng trên phạm vi toàn thành phố. Theo định hướng, quan điểm xuyên suốt của mô hình là lấy người dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực phát triển. Mọi chính sách đều hướng tới việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Việc triển khai thí điểm này vừa cụ thể hóa các mục tiêu của xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam và tạo ra cơ sở hoàn thiện mô hình quản trị cấp cơ sở hiện đại phù hợp